Եվ նրանց մեջ, ովքեր խաղաղությամբ են ապրում, բանսարկություն է գցում։ Կրակը վառվում է ըստ իրեն սնող նյութի, իսկ կռիվն էլ բորբոքվում է ըստ նրան գրգռող սաստկության։ Մարդու զայրույթը լինում է ըստ նրա զորության, և ըստ նրա հարստության սաստկանում է նրա բարկությունը։ Անզիչում հակարակությունը կրակ է բորբոքում, և անզիչում կռիվը արյուն է հեղում։ Եթե կայծի վրա փչես, կբորբոքվի, և եթե նրա վրա թքես, կմարի, այդ երկուսն էլ քո բերանից են դուրս գալիս։ Քսուն և երկերեսանին թողանիցվեն, քանզի բազում խաղաղ ապրողներ կործանվեցին։ Մի երրորդ մարդու լեզուն շատերին սասանեց, նրանց ազգից ազգ հալածեց, ամուր քաղաքներ կործանեց և մեծամեծների տներ նավերեց։ Մի երրորդ մարդու լեզուն ջանասեր կանանց վրնդեց և նրանց զրկեց իրենց վաստակից։ Ով նրան լսի, հանգիստ չի գտնի և վստահ ու ապահով չի ապրի։ Մտրակի հարվածը վերք է առաջացնում, իսկ լեզվի հարվածը ոսկորներ է փշրում։ Շատերն են ընկել սուսերի սայրից, բայց ոչ նրանց չափ, ովքեր ընկել են լեզվի երեսից։ Երջանիկ է նա, ով թաքնվում է նրանից, ով չի ճաշակել նրա ցասումը, ով չի քաշել նրա լուծը և ով չի կապվել նրա կապանքներով։ Նրա լուծը երկաթյա լուծ է, և նրա կապանքները պղնձե կապանքներ։ Դաժան մահ է նրա մահը, դժողքը լավ է նրանից։ Թող նրա ձեռքը չլինի բարեպաշտների վրա, և թող նրանք չայրվեն նրա բոցում։ Ովքեր տիրոջը թողնեն, կընկնեն չար լեզվի ձեռքը, նրանց մեջ կբորբոքվի այն ու չի մարի, նրանց վրա կուղարկվի իբրև արյուծ, և նրանց կոչնչացնի ինձի նման։ Տես, քո կալվածքը ամրացրու փշեց հանկապատով, պինդ կապած պահիր քո ոսկին և արծաթը, քո խոսքին չափ ու կշիռ տուր, և քո բերանին դուր ու նիկ դիր, զգույշ եղիր, որպեսզի չգայթակղվես լեզվից, չընկնես դարանակալ մարդու առջև։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյանը։ Սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի տնորեն Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանին։ Բարեկամներ, մեր զրույցի առանցքում բարեգործությունն է, որի միջոցով իրականացվում են բազմաթիվ սոցիալական ծրագրեր կյանքի տարբեր ոլորտներում։

0: Ուղիղ 1 տարի առաջ այս օրերին Արցախում պատերազմ էր։ Դաժան ռազմական գործողությունների մարդկության պատմության մեջ աննախադեպ տարերով, որը կոչվեց 5-րդ սերնդի պատերազմ։ Հայրենիքը վերահաս կորստից փրկելու նպատակով Արցախում կենաց ու մահու կռիվ էին տալիս բոլոր արժանապատիվ տղամարդիկ։ Կանայք ու երեխաները չուզենալով տեղափոխվել էին Հայաստանի Հանրապետություն։ Յուրաքանչյուր հաջորդ օրն աղոտ էր, մշուշոտ ու անորոշ։ Նման պարագաների համար է երևի, որ Սուրբ Գիրքը հուշում է. «Ոչ, մարմնի պետքի համար երբեք ոչինչ չուզես, որովհետև մեր երկնավոր հայրն առանց մեր խնդրելու էլ գիտե, ինչպես որ Քրիստոս ասաց, որովհետև ձեր հայրը գիտե, թե ինչ է ձեզ պետք, նախքան որ դուք նրանից մի բան ուզեք»։ Հիրավի, նախքան մեր մի բան ուզելը նա գիտե և տալիս է, բայց երբ միտումնավոր ուզենք, Չիտա, ինչպես եւ Հակոբոսն է ասում, խնդրում եք եւ չեք ստանում, որովհետեւ չարամտորեն եք խնդրում, որպեսզի այն ծառայեցնեք ձեր ցանկություններին։ Չարխնդրանքը Քրիստոսի կամքին հակառակ մի բան ուզելն է, Քրիստոս հրամայել է. Ձեր կյանքի համար հոգ մի տարեք, թե ինչ պիտի ուտեք կամ ինչ պիտի խմեք, եւ ոչ էլ ձեր մարմնի համար, թե ինչ պիտի հագնեք։ Այս ասելուց հետո մարդկանց սրտերը հաստատ պահելու համար երկնքի թրջունների և լեռան ծաղիկների օրինակն է բերում։ Նայեցեք երկնքի թրջուններին, ոչ վարում են, ոչ ընձում և ոչ էլ շտեմարանների մեջ հավաքում, և ձեր երկնավոր հայրը կերակրում է նրանց։ Նայեցեք վայրի Շուշանին, ինչպես է աճում, ոչ ջանք է թափում և ոչ հյուսում։ Արցախից տեղահանվածները տրվել էին անհայտ մի ուղղության, ճիշտ եւ ճիշտ երկնքի թրջունների եւ վայրի Շուշանի նման։ Եվ Աստված տեսնում էր դա ու հոգ տանում նրանց մասին։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինն առաջին արձագանքողներից էր, անոք վիճակում հայտնվածներին առաջին ընդունողներից ու սատարողներից։ Սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի տնօրեն Տեր Մարկոս Քահանայի հետ հանդիպեցինք 1 տարի անց, երբ իր և իր կողմից ղեկավարած կառույցի կողմից ջեր վերաբերմունքի արժանացածներից շատերն արդեն Արցախում են, ոմանք հարազատ օջախներում, ոմանք որպես ներքին տեղահանվածներ ժամանակավոր հանգրվանել են վարձու բնակարաններում և գտնվում են պետության հոգացության ներքո։ Տեր հայրն անհամեմատ համեստ է ներկայացնում գրասենյակի առաքելությունը։
1: Նախ ուզում եմ շեշտել շատ պարզ մի բան. Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական ծառայության գրասենյակը չի հասկանում, ինչ է նշանակում արցախցի, ինչ է նշանակում քյավարցի, հրազդանցի կամ սյունեցի, եթե տվյալ անձը նեղության մեջ է։ Սա մեկն միշտ ես պիտի խնդրեմ, որ բոլորս այս մասին իմանան։ Իսկ ինչ է արել Արցախի պատերազմի հետ կապված եւ դրա հետևանքների չեզոքացման եւ այլ։ Ես կարող եմ ասել, որ առաջին իսկ օրերից Գաբար Հայրապետի սկսել ենք մի կողմից տեղահանված արցախցիներին պատասպանելու, իրենց բնակության վայր գտնելու, տրամադրելու, իրենց կարիքները հոգալու ծառայությունը, եւ մյուս կողմից մեր հոգեվորականները տասնյակներով եղել են ուղղակիորեն առաջնագծում։ Մայրաթորը դրանից զատ նաև միլիոնավոր դոլարների նվիրաբերություն է կազմակերպել իր թեմերի միջոցով, ուղղակիորեն իր բյուջեի միջոցով պաշտպանության նախարարությանը, կառավարությանը, Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետև այդ օրերին բոլորս լծված էինք այս աշխատանքին։ Եվ այնինչ, որ արել է հայ եկեղեցին, արել է, որովհետև պիտի աներ, որովհետև այլ կերպ այս եկեղեցին իրեն չի պատկերացնում, որևէ հոգևորական իրեն չի պատկերացնում։ Ես կարող եմ նաև ասել, որ պատերազմի պատճառով, այսպես ասենք, բայց դրա հետևանքով ծնվեց Արցախի աջակցության հանձնախումբ կոչվածը, նորից Գաբար Հայրապետի ցանկությամբ եւ իր անմիջական ղեկավարությամբ, իր օրնությամբ, որի գործունեության շրջանակներում մենք կարողացել ենք տասնյակ հազարավոր անձանց օգնության ձեռք մեկնել, տասնյակ հազարավոր անձանց կողքին կանգնել, չնայած որ իրենց կարիքները շատ ավելի մեծ էին, քան մեր հնարավորությունները։ Դրանք եղել են սննդի աջակցության ծրագրեր, դրանք եղել են գումարային աջակցության ծրագրեր, դրանք եղել են բոլոր երեխաներին պարզապես նվերներ տալու ծրագրեր, ֆինանսական աջակցության ծրագրերը մինչ օրս շարունակվում են կոնկրետ ուղղությամբ այն անձանց համար, ովքեր որ նախկինում հանձնված, այսինքն արդեն իսկ հանձնված տարածքների նախկին բնակիչներ են հանդիսանում, դա կլինի Շուշին, Հադրութը եւ այլ։ Եթե մարդը հանձնված տարածքի բնակիչ է հանդիսանում, այսօր ցավոք սրտի արդեն նախկին բնակիչ եւ ունի 4 անչափահաս երեխաներ, մենք բոլոր այս ընտանիքներին 200 հազարական դրամ գումար ենք տալիս։ Նախորդիվ Հայաստանում առաջին փուլով Հայաստանում այս պահին գտնվողներին եւ նրանք, ովքեր որ չեն վերադառնում կամ դեռ չեն վերադարձել, շուրջ 400 ընտանիքի Հայաստանում ենք տվել գումար եւ նախատեսվում է մոտավորապես 300 ընտանիքի էլ Արցախում, ովքեր որ Ստեփանակերտում են կամ հարակից քաղաքներում եւ գյուղերում։ Բազմաթիվ են ծրագրերը, որոնք որ հատ առ հատ կարելի է շատ երկար տվել, բայց կարևոր չէ։

0: Քրիստոս ինքն է սովորեցրել. Նախ խնդրեցեք Աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը, եւ այդ բոլորն Աստված ձեզ ավելիով կտա։ Իսկ մեր մարմնավոր պետքերը Քրիստոս Հայր մեր աղոթքի մեջ է սովորեցրել։ Մեր հանապազորյա հացը տուր մեզ այսօր։ Մարդուն պետք եղած ամենաանհրաժեշտ նորվա հացն է, այդ է, որ պիտի խնդրենք, եւ ոչ թե վաղվանը, ինչպես որ Քրիստոս է ասում. Այսուհետև հոգ մի տարեք վաղվա մասին, որովհետև վաղվա օրն իր մասին կհոգա։ Մայրաթորում տեղավորվածներից ոչ մեկը չգիտեր, թե ինչ է բերելու հաջորդ օրն իր հետ, եւ անդադար մտածումների մեջ էր, անհանգիստ ու աղոթքով, որ վարքյան առաջ ավարտվի պատերազմը։ Տեր Մարկոսն ակտիվ օգտատեր է Facebook-յան էջում, նա տեսնելով խնամյալների հոգուտ վայտանքները, գտել էր ձևը, իր էջում ընդունում էր ժենգյալով հացի պատվերներ, որ թխում էին արցախցի կանայք։
1: Մենք այստեղ, երբ որ քան այս լսարանի շենքում ժամանակավոր կացարան տվեցինք արցախցիների, Նինգի գյուղից ակտիվ կանայք կային եւ նաեւ Ստեփանակերտից, ովքեր որ ժենգյալով հաց թխելու հմտություն ունեին, եւ ես ոչ այնքան գումար աշխատելու, որքան որ հոգեբանական ավելի խնդիրները կոտրելու համար, կազմակերպեցի ժենգյալով հացի թխելու եւ վաճառելու պրոցեսը, այո, կազմակերպել ենք, եւ մոտավորապես 15 օրվա կտրվածքով մեր կանայք, արցախցի շատ շնորհալի կանայք, շուրջ 1 միլիոն դրամի ժենգյալով հաց են վաճառել։ Վաճառքի պրոցեսը կազմակերպել եմ ես, բայց իրենք թխել են, ջանք են դրել, սեր են դրել, եւ այդ բուգմարը մենք ուղարկել ենք համահայկական հիմնադրամին, որ դվայտ օրերին այդ օրերին, հատուկ եմ ուզում շեշտել, այդ օրերին հավատում ենք, որ ճիշտ տեղ կգնա գումարը, ինչում հետո այնքան էլ համոզված չեղանք։ Այս կանայք հետո ինձ ասում էին, որ Տեր Հայր, երբ որ դադարեցրեցինք, բոլորն ասում են, որ մենք, երբ որ չենք աշխատում, մեր միտքը սկսում է նորից գնալ դեպի մեր խնդիրները, մեր դժվարությունները, նեղությունները, մեր կորցրած տները։ Մենք մարդիկ ունենք, որ իրենց հարազատներն էին զոհվում, եղբոր երեխաներ զոհվում, իր երեխայից լուր չկար, զույգ տղաներն էին գտնվում պատերազմի հենց սահմանագծում։ Այս մարդկանց համար ժենգյալով հաց թխելը դարձավ մի տեսակ հոգեթերապիայի պես, որի համար ես շատ-շատ ուրախ եմ։ Կեցեն իրենք։
0: Պատերազմն ունի իր օրենքները եւ դրանցից բխող տխուր հետևանքները։ Սովորաբար հենց պատերազմի ժամանակ են շատերն անդրադառնում հոգու եւ փրկության խնդիրներին։ Եվ եթե մարդու նյութական կարիքների մասին Տերն ասում է՝ «Մի հոգացեք», հոգու փրկության համար ասում է՝ «Ապաշխարեցեք»։ Այս պայմաններում անգամ Տեր Հայրն ասում է, որ չեն օգտվել պատեհարիթից, թողնելով, որ նրանք տրվեն ապաշխարությանն ու փրկության ուղիների ընտրությանը։
1: Սոցիալական աջակցության տրամադրումը, հոգևոր կողմնորոշումը կամ կրոնական կողմնորոշումը կամ եկեղեցական պատկանելությունը հաշվի առնելով կազմակերպելը խնդրահարույց է։ Մենք երբեք չենք օգնում մարդուն, եթե ինքը միայն քրիստոնյա է։ Ես Եհովայի վկա բարեգործական ճաշարանի շահառու եմ ունեցել, որին անշուշտ արգելել ենք, որ հանկարծ ու հանկարծ այնտեղ քարոզ չիրականացնի, բայց մարդը սոված է։ Եվ ես չեմ նայել, որ ինքը Եհովայի վկա է, թույլ ենք տվել, անշուշտ վերադաս համապատասխան մարմինների գիտության, բայց թույլ ենք տվել, որ սնվի։ Հիմա Արցախից տեղահանված այս ժողովրդին, ես ձեզ պարզ ասեմ, ես ոչինչ չեմ քարոզել, բայց իմ ներկայությունը այս մարդկանց մեջ եղել է քարոզ, եւ այո, շատերը նաեւ մկրտվել են, շատերը իրենք են եկել, որ կնքված չեն Տեր Հայր, ուզում են կնքվենք։ Շատ-շատերին մկրտարանում են կնքել ռիպսիմեում, տարբեր առիթներ այո ունեցել են, բայց ուզում եմ հստակ լինի, չնայած որ դրա իրավունքը եւ նաեւ կարծում եմ պարտավորությունը ունի յուրաքանչյուր հոգեվորական, որ բարիք գործելու հետ նաեւ Քրիստոսի սերը պիտի տարածի մարդկանց, բայց ես խոստովանում եմ ազնվությամբ ձեր եւ բոլորի առաջ, որ երբ որ զբաղված ենք ծանրաբեռնված կերպով տարբեր տեխնիկական խնդիրներ լուծելու, մեկին հիվանդանոց տանելու, մյուսի համար դեղորայք գնելու, այն մյուսին ցավակցությունների համար եղբոր ընտանիք տանելու, ամենատարբեր հարցերով սնունդ հայթայթելու, գումար գտնելու, սրա մեջ դու անգամ ֆիզիկապես ժամանակ չես ունենում այդ մարդկանց պատմելու, քարոզելու համար, ոնց որ շատ կազմակերպություններ փորձեցին անել, Բայց ես ձեզ ասում, որ սա ամենաուժեղ քարոզն եղավ, այն առումով, որ այդ մարդիկ ի վերջո գործնական քրիստոնեություն տեսան։ Եվ որովհետև իրենց ուզում ես հավաքիր, ինչ ուզում ես քարոզիր, եթե դու դա չես անելու, դա չի աշխատելու։ Դրա համար համոզվեցինք մեկ անգամ եւս, որ սեփական կյանքով տրված օրինակը լավագույն քարոզն է։ Երբ որ այդ մարդիկ տեսնում էին, որ իմ բաժնի մեր գրասենյակի սարքավագները տուն, տեղ, կին, երեխա թողած գիշեր ցերեկ այս մարդկանց հետ էին, մեկին տանում էին, մյուսին բերում էին, մյուսի կողքը նստած լսում էին, երբ որ լաց էր լինում, եղան, այդ մարդիկ հասկացան, որ սա պարզապես բարի գործ անել չի, ուրեմն այս մարդիկ իրենց Աստծուն հավատում են, ուրեմն այդ Աստված ինքն է իրենց ուղղորդում, որ այսպեսին լինեն, այսպես վարվեն։ Այս օրինակներով կարծում եմ շատ ավելի քարոզած եղանք, եւ ես այն մասին չեմ ասում, բոլոր այն հոգեվորականների, որոնք որ իրենց տներում, որոնք որ իրենց համայնքների հավատացյալների շատ-շատերի տներում հազարավոր ընտանիքներ տեղավորել են, ես հատարհատ գիտեմ, թե որ հոգեվորականը որքան արցախցու է ընդունել եւ պատասխանելու տեղ տվել։ Մենք բոլորի համար, բոլոր արցախցիները, որոնք որ մեր շենքերում էին պատսպարված, կազմակերպել են կայցելություններ, մայրաթոր, թանգարաններ, եկեղեցիներ են կայցելել, այդ ամբողջը իրականացվել է, միանշանակ։ Բայց հոգեվիճակը այնպիսին էր, որ այդ մարդկանցից եւ ոչ մեկը չէր եկել այստեղ կուրորտ, այդ մարդիկ նեղության մեջ էին հայտնվել այստեղ։ Բայց նույնիսկ այդ նեղության մեջ այստեղ հայտնված ժամանակաշրջանը մենք փորձեցինք օգտագործել հոգուտ իրենց։ Չի եղել մի արցախցի ընտանիք, որի երեխան, օրինակ, կրթական որևէ հաստատությունից դուրս մնացած լիներ։ Բոլորին տեղավորել ենք նաև դպրոցներ։ Այլ հարց, որ իրենք տրամադրություն չունեին, այսինքն այդ պահին ոչ սիրտ կար, ոչ ջանք էին դնում, բայց հասկանալի է, բնական է, բայց նույնիսկ կրթական պրոցեսից, գործընթացից իրենք դուրս չեն մնացել։ Եվ փարկուբատիվ նաև մեր բոլոր ուսուցիչներին ու տնօրեններին էստեղ, որովհետև իրենք սիրալիր ընդունեցին, առանց հաշվի առնելու տեղ ունեն, տեղ չունեն, բոլորի համար տեղ կար։
0: Քրիստոսի աշխարհ գալուց առաջ արգելք չկար մարմնավոր խնդրանքներին, որովհետև նրանց թե փառքը և թե պատիժը մարմնավոր էին, բայց երբ Քրիստոս եկավ, քարոզեց երկնքի արքայությունը և բազում օրինակներով ու առակներով վստահեցնելուց հետո իրեն հավատացող և իր պատվիրանները պահողներին երկնքի թագավորությունն ու անվախճան փառքը խոստացավ դատաստանի օրը։ Եվ բացի այն, որ երբեք մարմնավոր բաներ չխոստացավ, ավելին շատ ու շատ առակներով մատնացույց արեց այս աշխարհի անցավոր լինելը, մահը խափանելու և ոչնչացնելու է ամեն բան, բայց հոգին լինելով անմահ կշահի հավիտենական հոգևոր փառքը, պատիվն ու ուրախությունը, ինչպես նաև հավիտենական պատիժն ու տրտմությունը, ինչը և խոստացավ մեր Տերն ու Փրկիչը։ Ուղերձը մեկն է. Պետք չէ հոգալ վաղվա և մարմնավոր պետքերի համար, այլ միայն օրվա համար պետք է խնդրել և ավելի հոգալ ոգևոր կարիքների մասին։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա օկտեմբերի 23-ի թողարկումը, տաղավարում հրընկալվել էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի սոցիալական ծառայությունների գրասենյակի տնօրեն Տեր Մարկոս Քահանա Մանգասարյանը, հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

տերունական աղոթք։ Հայր մեր, որ երկնքում ես, սուրբ թող լինի քո անունը, քո արքայությունը թող գա, քո կամքը թող լինի երկրի վրա, ինչպես որ երկնքում է, մեր հանապազորյա հացը տուր մեզ այսօր, և թող մեզ մեր պարտքերը,

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Ուխտագնացություն դեպի Գուգարած թեմի Սուրբ Հովհաննես զորավոր մատուր, մեր անդրադարձը։ Ուխտագնացությունը մարդու հոգևոր զգացումների դրսևորման ձևերից մեկն է, քրիստոնյայի հոգևոր բարեպաշտական կյանքի կարևոր բաղադրիչներից։ Ուխտագնացության առանցքում աներկբահ հավատն է առաստված, այն հայրենի սրբավայրերը կանգուն պահելու, աղոթքով զորացնելու և ազգային պատմությունն ու քրիստոնեական ինքնությունն ամրապնդելու անկյունաքարերից է։ Արցախցի մի խումբ հավատավոր կանանց աղոթքի շնորհիվ տրվեց Սուրբ Հովհաննես մատուր երազված ուխտը։ Վաղ առավոտյան աղոթքի ճանապարհ անցնելն ու դեպի սրբավայր առաջնորդվելը տիրոջով նորոգվելու և զորանալու նպատակով համահունչ էր Սամոսերգուի աղերսին. «Աստվածիմ, Աստվածիմ, ես առավոտից քեզ եմ դիմում, հոգիս ծարավ է քեզ, առավել ևս մարմինն իմ, ինչպես մի անապատ ու անջուր երկիր, ուր ճամփա չկա»։ Այդպես էլ պիտի երևամ քո սրբարանում տեսնելու փառքդ և զորությունդ։ Աստծո փառքն ու զորությունն այս անգամ երևաց Սուրբ Հովհաննես մատուռում, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հարթագյուղ համայնքի մերձակայքում, Փամբակի լեռնաշղթայի Սրբի լեռան դժվարամատչելի բարձունքի վրա։ Հարթագյուղը, նախկին Ղալթախչին, ընդգրկված է եղել Երևանի նահանգի Ալեքսանդրապոլի գավառում։ Անցյալ դարերում Ալեքսանդրապոլի գավառում շատ տարածված էին մասնագիտությունների, արհեստի և զբաղմունքի նաև թուրքերեն անվանումները և արեմտահայ բարբարներում ինտենսիվ գործածումը։ Թամբի փայտե կմախքը պատրաստողը կոչվել է Ղալթախչի։ Գյուղը վերահիմնադրվել, վերաբնակեցվել է Ռշտունիքից, Մուշից, Բասենից, Էրզրումից, Ալաշկերտից, Վանից, Կարսից եկած արեմտահայերով։ Բնակավայրն ունի հազարամյակների պատմություն, սկսած Քրիստոսից առաջ 4-րդ հազարամյակից։ Ուխտավայրը Ղալթախչու Սուրբ է կոչվել գյուղի հին անունով։ Ըստ ավանդության այստեղ ամփոփված է Հովհաննես Մկրտչի մասուկներից, որոնք ըստ աղբյուրների այստեղ են բերվել 13-րդ դարում։ Սուրբ Հովհաննես մատուռ հասնել հնարավոր է Հարթագյուղից կամ Մեծ Պառնի գյուղից մոտ 3 կիլոմետր ոտքով լեռը բարձրանալով։ Մատուռի նախնական հին տեսքը չի պահպանվել։ Զորավոր Սուրբ Հովհաննես մատուռը 3 անգամ պայթեցվել և այրվել է խորհրդային տարիներին և 3 անգամ վերականգնվել գյուղացիների ջանքերով։ Վերջին անգամ վերաշինվել է 1958 թվականին։ Մատուռը հայ առաքելական եկեղեցու Գուգարած թեմի սրբավայրերից է։ 2005 թվականից մատուռի տարածքում սկսել են խաչքարեր տեղադրել, չնայած որ խաչքարեր եղել են նաև մինչև առաջին պայթեցումը 1930-ական թվականները, ներկայումս այնտեղ հարյուրավոր խաչքարեր կան տեղադրված, մատուռից ներս խաչեր ու սրբապատկերները։

0: Սուրբ Հովհաննես զորավոր մատուռի գործնեության մասին զրուցել ենք տեղում։ Բարեկամներ, այն ներկայացնում ենք ձերուն կնդրությանը։ Մեր զրուցակիցը, որ կներկայանա վարկյան ներանց, հոգևորական չէ, բայց հոգևորականի նախանձախնդրությամբ է պահում պահպանում տարածքը, դիմավորում և ուղեկցում բազմաթիվ ուխտագնացների։
1: Վիլիսոն Սիմոնյան, 30 տարի ես տեղ ծառայում եմ։
2: Ասում են միջև ձեր ծառայությունը ձեր քերի
1: է ծառայում։
2: Ինչն է ձեզ կապում ես տարածքի հետ։
1: Սուրբ Հովհաննեսի երազը։ Սուրբ Հովհաննեսի երազին ինձ եկավ 6 անգամ եկավ չեգա, 7-րդ անգամ եկավ, նոր եկա ստեղ ծառայելու։ Ու չկարածի ստից բաց եկա։
2: Ինչ տարածք է, այսինքն երբ որ ասում ենք Սուրբ Հովհաննես, ենթադրում ենք
1: Հովհաննես Մկրտիչի մասում կնա ստեղ թաղված։ Երազին տեսը երազով ստեղ թաղվելա, Հովհաննես Մկրտիչի մասում կա։ Ժողովուրդը երազին տեսի, եկել են ստեղ Սուրբ Հովհաննես։
2: Մատուռը ով է կառուցել։
1: Մատուռը կառուցված է Հովհաննես Մկրտչի մասունքի վրա։
2: Ով է կառուցել։
1: Մինչև 1958 թիվը, որ պայտեցրել են կոմունիստների ժամանակ, պայտեցրել են։ Դրանից հետո երկրորդ օրը իմ քերինը կազմակերպել ժողովրդի հետ միասին կառուցել Գևորգ Ոսկանյան։
2: Այսինքն մինչև 1958 թվականը
1: իմ կերին ստեղա ծառայելու ձեղը։
2: Եկեղեցին կանգուն է։
1: Մի փոքր եկեղեցի ձեղը, ժողովուրդը շատ են եկել ստեղ կանող գնացող կոմունիստների
2: ժողովուրդ։ Իսկ քահանակ ա՞։
1: Չէ, ստեղ քահանա չի եղել, այսինքն մատուռը։
2: Իսկ հիմա գալիս են քահանաներ։
1: Գալիս են, ստեղ մեր սպիտակի քահանաների շաբաթ կիրակի օրերը գալիս են։
2: Պատարակ մատուցում են։
1: Այսօր պետք է պատարակ մատուցեն։
2: Որ ժամի։
1: Չեմ կարող ասել որ ժամին, բայց այսօր պետք է գան մողնու Տեր հայրերը։
2: Մենք տեսնում ենք, այսինքն ցանկացած ուխտավոր այստեղ գալուց տեսնում է շատ խաչքարեր։
1: Իս խաչքարերը սաղ նպատակով դրված են։ Եկեստեղ գնացել են նպատակները կատարվելը, դրա համար վերե խաչքար են դրել։
2: Հաշվել եք քանի խաչքար կա։
1: Հա։
2: Եվ
1: 759 հատ։
2: Կան շատ թարմ կառուցված խաչքարեր 2020 թվական մայիսի 21 կարծեմ նաև
1: կա։ 21 կա, շատ կա։ Առաջի խաչքարը ստեղ դուրսը դրված։ Եղել է 1998 թվի դուրսը դրված փոքր այնքը, բայց մեծը ու շարունակվավս պես շատ լցված խաչքարերը 2005 թվին ա դրվել։
2: Այսինքն կապ ունի խաչքարի չափը մուրազը կատարելու համար։
1: Կապ չունի։ Կարաս մի փոքր խաչքար դնես։
2: Ասում են մի անգամ եկող ուզում ա նորից գա։ Ինչու՞։
1: Իրիկ ես չեմ կարա ասեմ, իրանց ցանկությունն ա, գալիս են ստեղ իրանց նպատակները կատարվում ա, պայ ա իրանց այդ ամեն ինչը իրանք ցանկանում են, չեն ուզում ստեղից կդրվեն, կդրված չեն ուզում մնալ ստեղից, դրա համար է գալիս են։
2: Ձեր ծառայությունը ինչպես է արտահայտվում, ինչպես եք դուք ծառայում, այստեղ նստում եք, մոմ եք վաճառում, աղոտք եք անում։
1: Մոմ եմ վաճառում, աղոտք եմ անում, ստեղ մաքրում եմ ամեն ինչը, ինչ որ բանա պետք է անում սրբի վրա, այդ գործերն եմ անում, այդ մոմի գումարի կեսը է տմա սրբին ծախսելու համար։
2: Ունեք ծանոթներ, այսինքն մի անգամ եկան, ձեզ հետ խոսեցին, երկրորդ անգամ եկան նորից, բարև ձեզ, քերի Վիլիսոն։
1: Շատ ունեն ծանոթներ։
2: Մենք նորից ենք եկել։
1: Ասեն, որ համարյա ամբողջ Հայաստանը ինձ ճանաչում է, գալիս են ինձ բարևում, ո՞նց եք, ո՞նց եք, առողջականները ո՞նց է։
2: Այստեղ պսակներ կատարում են։
1: Հա։
2: Մկրտություններ կատարում են։
1: Հա, շատ։ Ոնց շրջապատվա մեջ է 5 հատ մկրտություն եղա։
2: Այսինքն հարսը բարձրանում։
1: Պսակադրություն եղա, այսինքն պսակադրություն ո՞ննա։ Այստեղ ամուսնացին էլի մատանին էր դրեցին մատները,
2: հարսի շորով չէ,
1: հարսի շորով չէ, մի անգամ էլ հարսանիք ա եղել, հարսի շորով եղել են
2: ավելի շատ ըստ էության մկրտություններ։ Իսկ մատաղներ,
1: մատաղներ շատ ա լինում, շատ շատ, ես քանակ չեմ կարա ասեմ, բայց շատ շատ ա լինում։
2: Ովքեր են գալիս, աղքատներ են, հարուստներ են,
1: միշտ սաղ է գալում,
2: կենսակերպով մարդիկ
1: են, տեսակի մարդսս գալում ա, շատ շատ, եթե քիրագի որ գաք ստեղ սպես չեք տենա այս ժամին, արդեն ստեղ լիքը ժողովուրդ է, շատ շատ։
2: Այսօր էլ քիչ չեն։
1: Այսօր հիմնականում կիրակվում 1%։
2: Ասում են հիմնականում գալիս են անպտուղ հարսները, կան նաեք որպեսի երեխաներ ունենան, տրվում է։
1: Ես աղոթում եմ, իրանց կոդի եմ կապում, իրանք գնում են բալիկը գրգած գալիս են երկրորդ տարին, մեզ շատ են գալիս, հիվանդներ են գալիս տեղ բուժվում են։
2: Իսկ նկատել եք անհավատ մարդկանց, հենց այնպես, որպես
1: շատ, շատ, այնքան կանոր, որպես դալմես դեղ տեսաժան վայրը։ Համար ես հիմա մի 40-50% հիմա այդպես աղալիս։
2: Ուղտագնաց չես զբոսաշրջիկ է։
1: Հա։
2: Ինչպես եք վերաբերում նրանց։
1: Ինչպես պետի վերաբերես, ինչ որ նրանց ունեն իրանց էլ։
2: Չեք փորձում բացատրել, որ սա սրբավայր է։
1: Ինչքան ուզում ես բացատրել։ Ինչքան ուզում ես բացատրել, եթե ինքը եկել աստեղ նինա կտենալու, ինքը իրա տեսաժան վայրին ա, ուշադիր նկարվի, ինտերնետ գցի, էդա։ Ինչքան ուզում ես դու բացատրես, այստեղ մասունք կա թաված, այստեղ սրբավայր ա, մեկ կեղտոտի, մեկ են անի, հնար չկա։ Իրագի օրը ժողովուրդը շատ ա լինում, ես ներսում եմ լինում,
2: ես տեսա շատերը ոտաբոբիկ են բարձրանում, սա ինչ նշան է,
1: խոնարհության նշան է։ Իրանք ուխտ են անում, ոտաբոբիկ պետք է բարձրանա։ Իրանք շատ հավատք ունեն, դրա համար են այդպես գալիս։
2: Հիմա կա տաքսի ծառայություն, բայց շատ շատերը էլի հրաժարվում են դրանից, ոտքով են բարձրանում, չնայած որ անհարմար ճանապարհ է։
1: Շատ շատ կա։ Համարասին 1%-ն էլ չի բանանում, էլ այդպես։
2: Հիմա որ
1: մեքենայով բարձրանալ։
2: Հիմա որ մեքենայով են բարձրանում, բայց հավատով չի տրվելու։
1: Ինչի՞ չի տրվելու։ Հավատքն է, մարդու հավատքն է կարևոր։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Միայն հավատք է։
2: Աղոթում եք անհավատների համար, որ հավատքի
1: գա։ Ինչ եմ աղոթում։ Աղոթում եմ, ոչ մի խելք ունենան, հավատք ունենան, միայն հավատք ունենան, դարձի գան հավատքի, ոչ թե որ գալիս են այստեղ տեսաժամ հայր չի։ Իրանք ուխտ են անում, որ գալիս են, չէ՞։ Իրանք պետք է հավատքով գան այստեղ։ Ես ասում եմ ժողովրդին։
2: Իսկ ձեր տեսած ամենամեծ հրաշքը որն էր, որ տեղն ու տեղ այդպիսի հրաշք եղավ, կատարվեց։
1: Որ մեքենայով հիվանդին բերեցին, ստեղ իջացրին, այդ իրանք գրգած էին դրա մեքենայի մեջը, վերին ստեղ ուզեցան իջացնեն, հսա թողեք, ես պետք է իջնեմ։ Ու իջավ ինքը իր ոտքով քայլեց, ու ոտքով էլ իջավ։
2: Ինչպես արտահայտեց իր երախտագիտությունը, իր շնորհակալությունը Աստծուն։
1: Դիտի գարտին ինքը գիտեր ոնց լացելով, խոնարհված, ծնգաչոպ ինքը մտավ մատով։ Ու իր աղոթքը էրա։ Դիտի գարտին ինքը գիտեր թե ինչ ձևի, ուստեղ եղել է անցած տարի, թե առաջի տարիներ։ Ստեղ մի աղջիկ կար, ձայնը փակվել էր։ Եկավ ստեղ ժամերգություն էին անում, ինքն էլ սկսեց երկելը, ու իր ձայնը ընկավ իր անգաճը, որ ինքը ձայնը բացվավ։
2: Ինքը լսեց իր ձայնը։
1: Հա, ինքը իր ձայնը լսեց, ու իր ազգությունը ստեղ սախ ուրախությունից լացում էին։ Այսև ուրախությունից լացում էին իրանք։
2: Ինչ եք կարծում, մարդու մեղքերը այնքան շատ են, որ Աստված չի կարող ներել։
1: Չէ, այդպես բան չկա, մեղքերը չի կարող ներել, ներեմ Աստված, Աստված ներեմ։
2: Իսկ ինչ եք կարծում, ինչու մարդիկ չեն փորձում ապաշխարել, ներողություն հասցնել, ինչ որ խանգարող բան կա։
1: Իրանք շատերը գալում են հանցագործնել, որ հանցանք է գործում, գալիս աստեղ իրա ապաշխարանքը, իրա
2: խոստովանությունը,
1: իրա խնդրանքը տալում է, էլի ներողությունը, իրա
2: զղջումը
1: ասում է, իրա զղջումը ասում է ինքը։
2: Այդպիսիներն էլ կա։
1: Հա, կան, շատ կան։
2: Իսկ բարձրաձայն աղոթողներ կան, աղոթքը հիմնականում ցածր է լինում։
1: Շատ շատ։ Օրինակ Վարդան Ղուկասյանն որ գալում աստեղ, ինքը իր աղոթքը պետք է բարձրաց։ Ուսենք է պես շատերը կան, էլ որ գալիս են աստեղ աղոթքում են, աղոթքանում են իրան բարձր ձայնով։
2: Իսկ ընդհանրական աղոթքներ հնչում են, թե անհատական։
1: Ընդհանրական այդ
2: հայրները,
1: 6 հավատացյալները որ գալիս են, իրանք են ասում բարձրաձայն, այնպես ովչի աղոթքը անում են իժամերգության ժամանակ։ Սա պատարակի ժամանակ էլ, այսօր պատարակ եղավ, պետք է իրան բարձրաձայն անեն այդ աղոթքները իրանց։
2: Շնորհակալ եմ։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 16-ի թողարկումը։ Մեր զրուցակիցը Վիլիսոն Սիմոնյանն էր, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Ով ատում է իր եղբորը, մարդասպանը, իսկ ով ատում է իր կնոջը, անձնասպանը։ Մեր հոգելույս հայրապետներից Հովհան Մանդագունու փայլուն ձևակերպումն է։ Հասկանալի է, որ սպանությունն այստեղ ատելությունից բխող մտքի խորհուրդների մակարդակի վրա է, մարդու ներաշխարում է։ Երբ մարդը ատում է մեկին, իր ներսում արդեն նրան սպանել է։ Բայց ի՞նչ ներդարքիր այս ձևակերպման։ Եղբորը ատողը մարդ է սպանում, իր մեջ մերցնում է մեկ ուրիշին, իր կնոջը, ես կավելացնեի նաև իր ամուսնուն, ատողը իր ներսում սպանում է ինքն իրեն։ Եվ Հայոց Հայրապետը սրանով ձևակերպում և բնորոշում է, թե ինչ է ամուսնությունը։ Համարելով մեկ ամբողջականության այս իրողությունը, հիմնված Սուրբ գրքի այն հատվածի վրա, որ նրանք պետք է դառնան մեկ մարմին, այր և կին, որ դառնում են մեկ մարմին, մեկ ամբողջականություն, լրացնելու մեկ-մեկու։ Եվ եթե ամուսիններից որևիցե մեկը ատելություն ունի իր ամուսնու կամ կնոջ նկատմամբ, այս հարվածը, թիրախը, սլաքը ուղված է ինքն իր դեմ, որովհետև այդ մեկ ամբողջականության դեմ է ուղված։ Հին աշխարում բաժանենք երեք մասի. Հունահռոմեական, հուդայական և քրիստոնեական։ Երկու մոտեցում կար ամուսնության նպատակի իմաստի նշանակության վերաբերյալ։ Առաջին մոտեցումը ռացիոնալիստական կամ սոցիալական է, սոցիոլոգիական է, որ ամուսնության առանցքը կամ նպատակը կամ իմաստը սերունդի շարունակությունն է, տեսակի պահպանությունն է, մարդ արարածի մի տեսակ հավերժացման, ուրեմն նպաստող ձևաչափ է ամուսնություն, ընտանիք։ Ինչպես նաև երաշխիքը որևիցե երկրի, որևիցե պետության ապագայի որդեծնությամբ, ծննդաբերությամբ, վերարտադրողականության ուրեմն բարձր մակարդակով ապահովվում է երկրի ապագան, տնտեսությունը, անվտանգությունը և այլ։ Երկրորդ տեսակետի կողմնակիցները, տեսակետ, որը կարելի է բնորոշել որպես խորհրդաբանական, հոգևոր, ինչ-որ իմաստով կրոնական, որ ամուսնության նպատակը փոխ լրացումն է, ամբողջացումն է, որդեծնությունը դրանից է ածանցվում, սերնդագործությունը դրանից է բխում։ Տեսեք, հին հունարենում ամուսնություն ասելու համար օգտագործվում էր գամոս տերմինը, որի հիմքում ընկած է ծնել, ծննդաբերել։ Այսինքն, հին հույների ընկալման մեջ ամուսնության իմաստը որդեծնության մեջ էր։
սերնդագործության մեջ էր։ Նույնն է նաև լատինական աշխարհի ընկալումը լեզվամտածողության մակարդակի վրա։ Լատիներեն «matrimonios», որից նաև բխում են այսօրվա ժամանակակից եվրոպական շատ լեզուներ, «matrimonio» իտալերենով, «mariage» ֆրանսերեն, «marriage» անգլերեն, հիմքում դրված էր «matrice», «մայր» բառը, դարձյալ շեշտը դնելով ծննդաբերության վրա։ Հիմա դիտարկենք մեր լեզվամտածողությամբ արտահայտված բառը՝ ամուսնություն, որտեղ շեշտը դրված է ամուսինների վրա և ոչ թե մոր և ծննդաբերության վրա։ Հետևապես մեզ համար հայերեն ընկալման մեջ ամուսնության իմաստը հենց Սուրբ գրքից բխող «այր և կին մեկ մարմին, մեկ ամբողջականություն» այս ընկալումն է։ Մեկ ամբողջականությամբ է, որ մարդը լիարժեք կյանք է ստանում։ Եվ լիարժեք կյանք ունենալով տալիս է նաև լիարժեք առողջ սերունդ։ Պատրանքային է, և նաև երբ դիտարկում ենք հաշվարկները, խափուսիկ է, որ կարելի է ամուր ընտանիք չունենալ կամ հասարակության մեջ չլինեն ամուր ընտանիքներ, բայց բարձր վերարտադրողականություն տեղի ունենա։ Ընդհակառակը, ամուսնական, ընտանեկան, մեկ ամբողջականության այս ուրեմն պատկերի ներքո է, որ հնարավորություն կա սերնդագործության։ Երբ մենք դիտարկում ենք ժողովրդավարական երկրները արևմտյան մոդելի, գրեթե ճաղճախիչ մեծամասնության մեջ ուրեմն տեղի է ունենում բնակչության թվի նվազում և բնակչության ծերացում։ Երկու երկիր կա այդ մոդելի, ժողովրդավարական, այսպես ասած, մոդելի, որտեղ նվազման փոխարեն կա աճ և նաև բնակչության երիտասարդացում։ Դա Իռլանդիան է և Իսրայելն է։ Եվ պատճառներից գլխավորը, որ այդ երկրներում հասարակության մեջ ամուր է ընտանիքի ավանդական պատկերացումը։ Իհարկե, երկրորդ պատճառներից մեկը ներգաղթն է, բայց միայն ներգաղթով հնարավոր չէ այդպիսի աճ ապահովել։ Ուրեմն, ընտանիքներ, որոնք ամուր են, որտեղ իրականացել է «այր և կին մեկ մարմին, մեկ ամբողջականության» այս ընկալումը, այս մոդելը, և որտեղ այս սիրուց բխած ծնվել են բազմաթիվ զավակներ։ Մեր մտածողներից, գրողներից Մուրացյանը այս առումով ևս շատ նշանակալից, այսօրվա տեսանկյունից մանավանդ ուսանելի ձևակերպում ունի, ընկալում ունի։ Ասում է, հզոր են այն ազգերը, որոնք ունեն հզոր ընտանիքներ։ Եվ հզոր ընտանիքը համատում է խոր արմատներ ունեցող, ուրեմն, հաստաբուն ծառի հետ։ Բայց որպեսի մենք հզոր ընտանիքներ ունենանք, մի կարևոր հանգամանք կա, որ պետք է շեշտեմ և նկատի ունենանք։ Ի տարբերություն նախորդ սերունդների, այսօր մեր հասարակության մեջ երիտասարդները իրենց տարիքի առումով շատ ուշ են ամուսնանում, շատ ուշ են ընտանիք կազմում, ինչը խանգարում է
Ինչու? Որովհետև ամուսնությունը, թեկուզ սուրբ պսակադրությամբ օրտնված, Աստծո օրտնությունը ստացած, այդ իրենց առաջին անմեղ մաքրամաքուր սերը, երդումը միշտ միասին ապրելու, դեր երաշխիք չէ ապագա ընտանիքի պահպանման։ Ընտանիքը ինչպես մարդը կայացման գործընթաց պետք է ունենա, դեր պետք է մեծանա, հասակ առնի, ամրանա։ Եվ որքան ամուսինները տարիքով ավելի փոքր են, որքան դեռ մինչև վերջ ձևավորված չեն որպես մարդ, այնքան ավելի դյուրին է միասին, ուրեմն այդ միությունը ամրապնդել։ Ես երբ նայեցի Աճառյանի արմատական բառարանը, նայել թե ինչ է նշանակում ամուսին, այնտեղ գլխավոր բացատրությունը միասին ուսանել, համ եւ ուսանել, միասին սովորել, միասին վարժվել, իրար սովորել, եթե կուզեք, որովհետև ամուսնությունը ոչ միայն նշանակում է անջատվել ծննդյան ծագման ընտանիքից նոր ընտանիք կազմելու համար, այլ նաև ամուսնությունը արվեստ է զիջելու, զոհաբերելու և առաջին հերթին այն ամենը, ինչ որ բարիք է մարդու համար, ժամանակ, տարածություն, ազատություն, ունեցվածք, հասկանալի է զգացմունքներ եւ այլն։ Եվ այս զիջելը հնարավոր է միայն սիրո ճանապարով։ Սուրբ պսակի արարողության ժամանակ մեր հայ առաքելական եկեղեցու արուակարգի մեջ մի շարական է երգվում, որը նվիրված է մարտիրոսներին, նահատակ սրբերին, որոնք իրենց կյանքը դրել են զոհասեղանին հանուն Քրիստոսի սիրո, հանուն իրենց հավատքի, հանուն ճշմարտության, այդ ծերն է մղել իրենց անznազողության։ Այս շարականը երգելով հայ գեղեցին ամուսնացողներին պատգամ է տալիս սիրո եւ ցույց է տալիս սիրո բարձրակետը, որը ինքնազոհողությունն է մեկը մյուսի համար։ Հետևաբար ամփոփելով այս ամենը եւ հայ գեղեցու վարդապետությունը աչքի առաջ ունենալով, լեզվամտածողության մեջ նաեւ արտահայտված, մենք կարող ենք հստակորեն ասել, որ ամլությունը կամ որդեծնության բացակայությունը չի կարող պատճառ լինել ամուսնալուծության։

Մարդուվորդին կուղարկի իր հրեշտակներին, և նրանք կհավաքեն նրա արքայությունից բոլոր գայթակղությունները, և նրանց, որոնք անօրինություն են գործում, և կգցեն նրանց բոցավառ հնոցի մեջ, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում։ Այն ժամանակ արդարները երկնքի արքայության մեջ կծակեն ինչպես արեգակը, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Առակ բառը հայերեն համարժեքն է, հունարեն պարաբոլե բառի, որը որ առաջին իմաստով, բացատրության իմաստով նշանակում է զուգահեռաբար համեմատել, իրար կողքի դնելով համեմատել։ Բայց ուշադրություն դարձրեք հայերենին, որքան սքանչելի, առակն նշանակում է աչքին մոտ ցույց տալ, այսինքն առակը երկնքի ճշմարտությունները, Աստծո արքայության ճշմարտությունները երկրային պատկերներով ցույց տալն է, սա է առակը։

Սերմնասանի առակը աստվածաշունչ ընթերցողների շատ-շատերի կողմից համարվում է առակների առակ։ Սա առաջին առակն է, որ պատմում է Տեր Իսուս Քրիստոս։ Առաջին առակն է, որ Տեր Իսուս Քրիստոս պատմելուց հետո նաև մեկնում է, եւ մենք բախտավորություն ունենք ոչ թե միայն եկեղեցու հայրերի մեկնությունները կարդալու կամ այսօրվա աստվածաշնչագետների տեսակետները նայելու, այլև հենց բուն Տեր Իսուս Քրիստոսի միտքը իր մեկնությունը տեսնելու։ Այս առակը շատ կարևոր նշանակություն ունի այսօրվա ընթերցողների համար, եւ միասին պիտի փորձենք հասկանալ խորհուրդը, որ փոխանցվում է ավետարանչի միջոցով։ Եթե մեկ նախադասությամբ ասելու լինենք, սերմնացանի առակը Աստծո խոսքի եւ մարդկանց սրտերի մասին է, թե ինչպիսի պտուղներ է տալիս Աստծո խոսքը մարդկանց սրտերի մեջ։ Ավետարանիչը խոսքի մեջ Քրիստոսի նշում է, որ ահա մի սերմնացան ելավ սերմանելու։ Այս ահան, ահավասիկը մեզ հասկացնել են տալիս, որ այդ պահին թերևս Քրիստոս տեսավ մի սերմնացանի, որ իսկապես մարդկանց առջև լճակից մի փոքր հեռու դուրս էր եկել եւ իր արտը պիտի մշակեր, պիտի սերմաներ, որ հետո հունց կունենար։ Եվ Քրիստոս մարդկանց հայացքը դարձնում է սերմնացանի վրա, ու ասում է, տեսեք, սերմնացանը դուրս է ելել իր սերմը սերմանելու։ Եվ սերմի մի մասը պիտի ընկնի ճամփի եզերքին, եւ երկնքի թռչունները պիտի գան ու պիտի ուտեն այն։ Սերմի մի ուրիշ մաս պիտք է ընկնի ապարաժոտ մի վայրի վրա, որտեղ որ հողը քիչ է, քանի որ քիչ է հողը, շատ արագ, իսկույն եւ այդ պիտի պտուղ տա, հասունանա, բայց երբ որ արևը դուրս գա, քանի որ արմատներ չունի, քանի որ հողը քիչ է, եւ Ղուկաս ավետարանիչն էլ հետաքրքիր է, որ ասում է, քանի որ նաեւ խոնավություն չկա, շուտ պիտի չորանա եւ պիտի խանձվի։ Երրորդ մի մաս էլ ասում է, որ պիտի ընկնի այնպիսի մի վայրում, որտեղ որ մի գուցե, ավետարանը չի նշում, մի գուցե պարարտ հող է, բայց այնտեղ փուշ կա, տատաս կա, մոլախոտեր կան, որոնք որ պիտի բարձրանան եւ խեղդեն այդ սերմը։ Եվ միայն չորրորդ մասն է, որ ասում է, պիտի ինքնի իսկապես բարեբեր հողի վրա եւ պիտի պտուղ տա։ Պիտի լինի, որ մեկի դիմաց 30, մեկի դիմաց 60 եւ մեկի դիմաց 100։ Քրիստոս ասում է, որ նայեցեք, սերմանողը Աստծո խոսքը քարոզող մեկն է։ Սերմը Աստծո խոսքն է։ Եվ ով որ լսում է, բայց չի հասկանում, արքայության խոսքը այն մարդը, ով լսում է եւ չի հասկանում, չարը, Մարկոսը անգամ Սատանա անունն է տալիս, գալիս եւ հափշտակում է նրա սրտի մեջ սերմանվածը։ Եվ սա այն մարդիկ են, ովքեր որ ճանապարհի եզերքին են սերմանված։ Երկրորդ տարբերակը, երբ որ սերմը ընկել է ապարաժոտ քարքարոտ մի վայրի վրա, սրանք այն մարդիկ են, ովքեր որ երբ լսում են Աստծո արքայության խոսքը, տիրոջ խոսքը, երբ որ լսում են, ոգևորությամբ, մեծ ուրախությամբ ուզում են ընկալել, ուզում են վերցնել, պահել եւ պտուղ տալ, բայց քանի որ իրենց փորձառությունը քիչ է, քանի որ նախապատրաստական հող չունեն, արմատները չեն կարողանում երկար ժամանակ ապրել, եւ երբ արևն է դուրս գալիս, երբ հալածանքներ ու նեղություններ են գալիս հավատքի համար, իրենք սայթակում եւ ընկնում են։ Երրորդ տարբերակը, երբ որ սերմը ընկնում է մի այնպիսի վայրում, որտեղ որ փշեր, տատասկ, մոլախոտ կա, Քրիստոս ասում է, որ սրանք այն մարդիկ են, ովքեր որ աշխարհի սովորությունները, իրենց աշխարհի հոգսերը, եւ նաեւ շատ հետաքրքիր է, որ երեք ավետարանիչներն էլ նշում են նաեւ հարստության պատրանքների պատճառը, ուրեմն այս պատճառներով, աշխարհի գայթակղությունների, հարստության պատճառով չեն կարողանալու պտուղ տալ։ Եվ միայն չորրորդ տարբերակն է, որ ասում է, իսկապես պատրաստ մարդիկ պիտի լինեն, ովքեր իրենց սրտերը բացելու են եւ ընդունելու են Տիրոջ խոսքը, պատրաստելով 1:30, 1:60 եւ 1:00, որ կատարյալն է 100-ով։ Ճանապարհի եզերքը, որ խորհրդանշում է
դեմ եղող, չհասկացող մարդկանց, ուրեմն մեզ հասկացնել է տալիս, որ այդ մարդկանց եւս Աստծո խոսքը ի վերջո բաժին հասնում է։ Որևէ մեկը չի կարող արդարանալ ու ասել, որ ինձ Աստծո խոսքից ոչինչ չհասավ եւ այդ պատճառով էլ ես չհավատացի։ Անկամ այն մարդիկ, ովքեր դեմ են, այն մարդիկ, ովքեր որ սկզբունքորեն կամ հավատքի տեսակետից հակառակ են քրիստոնեությանը տիրոջ խոսքին, միևնույն է, ըստ այս առակի, իրենց սրտի մեջ էլ Աստված խոսքը իր սերմը ցանում է։ Միայն թե կարծում եմ, որ մեր աղոթքը պիտի լինի, որ իրենց մեջ սրտը, իրենց սրտի մեջ ցանվածը պտուղտա։ Երկրորդ տարբերակի մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր որ նման են ապարաժի վրա, որտեղ որ քիչ հող կա ցանված սերմին, ուրեմն սրանք մեծամասամբ նորադարձերն են։ Այն մարդիկ, ովքեր որ նոր են հավատքի գալիս եւ շատ անգամ մեծ ոգևորությամբ ուզում են մեծ սխրանքների հասնել, ոգևոր կյանքում մեծ բարձունքների հասնել եւ իրենց ուժերից ավելին են վերցնում, ահա այս մարդկանց զգուշացնելու համար է առակը, որ ասում է, թե զգույշ եղեք, քանի որ հողը խորը չէր, քանի որ խոնավություն չկար եւ արևն էլ պիտի ծաքի այսպես թե այնպես, հալածանքներ ու դժվարություններ, նեղություններ պիտի գան հավատքի համար, զգույշ եղեք, որ ձեր ուժերից մեծ չափ չվերցնեք։ Ուրեմն հոգևոր կյանքի մեջ կարևոր է ոչ թե չափազանց ոգևորված լինելը, միանգամից ամեն ինչ փորձել անելը, այլ փոքրիկ քայլերով, կամած կամած, բայց հաստատուն կերպով առաջ ընթանալ։ Երրորդ մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր որ աշխարհի գայթակղությունների, աշխարհի սովորությունների, իրենց կենցաղային հոգսերի եւ նաեւ հարստության հետևից ընկնելու պատճառով հեռանում են Աստծուց, քիչ չեն մեզանում, ցավոք սրտի քիչ չեն։ Եվ սրանց համար ավետարանն ասում է, որ իրենք ուզում են պտուղ տալ, բայց չեն կարողանում, որովհետեւ այդ բոլոր հոգսերը իրենց խեղդում են։ Շատերից եմ լսում, կիրակի օրը պատարագի չենք կարող գալ, որովհետև աշխատանքի ենք, որովհետև պիտի հող մշակենք, որովհետև տուն պիտի պահենք։ Բնավ դեմ չեմ, ոչինչ չի փոխվի, եթե մարդը հստակորեն որոշի, որ կիրակի օրը պետք է 1.5 ժամ ինքը տրամադրի Աստծուն, ոչինչ չի փոխվի սրանից, իր աշխատանքը ավելիով կորժնվի։ Եվ վերջին օրինակը, 4-րդ տարբերակը, որ բարի պատրաստական սիրտ ունեցող մարդկանց մասին է, ովքեր որ պտուղ պիտի տան, շատ հետաքրքրական է, որովհետև այստեղ մեծ հոգևոր խորհուրդ կա դրված։ Տեսեք, ասում է, որ պարարտ հողի վրա սերմանվածները, այն մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ են եւ բաց սիրտ ունեն, իրենց մոտ մեկի դիմաց կլինի, որ 30 պտուղ կտա, մեկի դիմաց կլինի, որ 60, մեկի դիմաց կլինի, որ 100։ Մենք երբեմն փորձում ենք ամեն պարագայում, բոլոր եկեղեցիներում, բոլոր համայնքներում եւ հավատացյալների մեջ հենց փորձում ենք տեսնել նույն հավատքի պտուղը, փորձում ենք տեսնել նույն աճը, նույն զորությունը հոգեվոր կյանքի մեջ, առանց հաշվի առնելու, որ միգուցե այս մեկին 30 պիտի պտղաբերի, այս մյուսի մոտ 60 պիտի պտղաբերի եւ երրորդի մոտ նոր 100-ը կլինի։ Այսինքն, սա մեզ հասկանալ է տալիս, որ բոլոր հավատացյալները, բոլոր քրիստոնյաները նույն հոգևոր աճի մեջ, նույն հոգևոր զորության մեջ չեն լինելու։ Եվ սա խոտելի չէ։ Անշուշտ ամեն մեկը պետք է ձգտի, որ իր պատխաբերությունն էլ աճի, 30-ից աճի 40, 50, 60, ինչեվ որ կհասնի կատարելությանը 100-ին, բայց երբեք խոտելի չէ, եթե անգամ 30 չի, այլ մեկի դիմաց 10-ն է ընդամենը։ Ամենից կարևորը, որ աճ պիտի լինի։ Եվ ահա այս բազմազանության մասինը նաև, որ ավետարանի սքանչելի այս առակը մեզ այսօր պատմում է։

Մոտավորապես 10 տարի առաջ, երբ նոր-նոր սկսում էի քարոզել տիրոջ խոսքը, երբեմն նեղ սրտում էի, որ գնում ես քարոզի, ինչ որ չափով դու պատրաստում ես, եւ տեսնում ես, որ քիչ մարդիկ են եկել։ Լսարանում նստած է 4 հոգի, 5 հոգի կամ լավագույն դեպքում 10 հոգի։ Եղել են, որ 2-3 հոգի են եկել։ Եվ երբ նոր էի սկսում, շատ անգամ նեղ սրտում էի։ Եվ հերթական անգամ, երբ որ ավակ քահանաներից մեկի մոտ խոսեցի, երբեք չպիտի մոռանամ այս խոսքերը, որ ինքը ինձ ասաց. Եթե Տեր Հիսուս Քրիստոս իմանար, որ իր մարտեղացումից հետո իր ամբողջ քարոշչական հրաշագործության այդ ամբողջ տնօրինական գործունեությունից հետո, զոհաբերվելուց հետո, խաչի վրա իր կյանքը մարդկության համար տալուց հետո ընդամենը 1 հոգի է փրկվելու, Քրիստոս զոհաբերվելու էր։ Այս խոսքերը ինձ ուղղակի պապանձեցրեցին, եւ սա շատ քարոզիչների խնդիր է։ Ես կարծում եմ, որ Սերմնացանի առակը ոչ միայն այն մարդկանց համար է, ովքեր որ այդ խոսքը լսում են, Աստծո արքայության խոսքի ունկնդիրն են, այլ նաև ամեն ինչից առաջ այդ խոսքը տարածողների համար է այս առակը։ Այն քարոզիչների համար, աշխարհիկ կլինի, հոգևոր կլինի, այն մարդկանց համար, ովքեր որ Աստծո խոսքն են տարածում և երբեմն նեղ սրտում են, թե պտուղ չի տալիս իրենց խոսքը։ Զարմանալի է, բայց այս խոսքերը մենք շատ անգամ մոռանում ենք, չպիտի մոռանանք, որովհետև Սերմնացանի առակը հենց մեզ համար, քարոզիչների համար պատմվեց։ Ուրեմն, իմ աղոթքն ու սրտիս մեծ ցանկությունն է, որ նրանք, ովքեր որ լծված են տիրոջ խոսքը տարածելուն, երբևէ չհուսալքվեն, և նեղ սրտելու պահին անմիջապես հիշեն Սերմնացանի առակը, որով Աստված մեզ մեծ հույս է տալիս, թե անհոգ եղեք։ Ի վերջո, ձեր գործերը, տիրոջ խոսքը, պիտի պտխաբերի։

Գևորգյան ճեմարանը հոգևոր մշակութային կյանքի անընդհատությունն ապահովող միակ ու անփոխարինելի կրթական դարբնոցն էր գրեթե մեկդար։ Այն իր հսկայական ազդեցությունն էր թողնում նաև հայ գրականության ընթացքի վրա։ Ճեմարանավարդ հայ դասականների ցանկը բավական մեծ է։ Այդ ցանկում բացառիկ տեղ ունի Աքսել Բակունսը։ Բնիկ Գորիսցի Թևոսյան բազմանդամ ընտանիքի ավակ որդու ավազանի անունը Ալեքսանդր էր։ Սանդրին, ինչպես քնքշաբար կոչում էին նրան ընտանիքում, առանձնապես կապված էր մորական պապի, Հարություն Խուրշուդյանի հետ։ Պապը ոչ միայն թոռան նկարագրի ձևավորման վրա է մեծ ազդեցություն թողել, այլև ամեն կերպ քաջալերել է նրա ստեղծագործական նախասիրությունները։ Ալեքսանդրը նախ գերազանցությամբ ավարտում է Գորիսի հնգամյա ծխական դպրոցը։ Ծայրահեղ չքավոր ընտանիքի զավակը կրթությունը շարունակելու մեծ ցանկություն ուներ, բայց ճեմարանի մասին երազել անգամ չէր կարող։ Օգնության է գալիս ճեմարանի ավարտական լսարանի ուսանող Բակունցի ազգական Երեմիա Բակունցը։ Նրա նախաձեռնությամբ Գորիսի 152 երևելի բնակիչների ստորագրությամբ խնդրագիր նամակ է ուղարկվում Սուրբ Էջմիածին, Մաթևոս երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Մեր համակաղակացի Ստեփան Թևոսյանը, ծանրաբեռն լինելով բազմանդամ ընտանիքով, անզոր է և չունի որևէ նյութական միջոց յուր որդոց կրթության մասին հոգալու։ Նրա որդիներից Ալեքսանդր Թևոսյանը մինչ օրս ուսանել է տեղվույս ծխական դպրոցում զրիաբար և ամենագովելի ու առանձնահատուկ ընդունակությամբ ավարտել է հիշյալ դպրոցը։ Արդ որդիական վստահությամբ դիմելով ձեր վեհապարությանը, խոնարհաբար խնդրում ենք ձեր հայրական խնամքը վայելող Գևորգյան ճեմարանի գիշերոթի 20-երի շարքում ընդունելու հիշյալ աշակերտին։ Այլև հիշելու է, որ ամբողջ Տաթևի լայնատարած վիճակից միայն մի ուսանող ունի ճեմարանը, որը շուտով ավարտելու է։ Խնդրագիրը հարգվում է և 1910 թվականին Ալեքսանդր Թևոսյանը դառնում է Գևորգյան ճեմարանի ուսանող։ Շատ ժամանակ չի պահանջվում, որ Ալեքսանդրը իր տաղանդի, աշխատասիրության և նկարագրի շնորհիվ դառնա ուսուցիչների և դասընկերների սիրելին։ Նրանցից մեկի հուշերում իմանում ենք, որ պատմելու բացառիկ ձիրքի համար դասընկերները նրան Ալեք Դայի անունով են կնքում։ Ճեմարանական տարիներին Կոմիտասի, Հովանես Հովանիսյանի, Եղիշե Թադևոսյանի, Մանուկ Աբեղյանի ու Հրաչի Աճարյանի հետ շփումը ձևավորում է Բակունցի ինչպես գեղագիտական հայացքներն ու աշխարհընկալումը, այնպես էլ գրական նախասիրությունները։ Գևորգյան ճեմարանն էր այն միջավայրը, որտեղ ծնվում էր Աքսել Բակունց մեծ արձակագիրը։ 1916 թվականին ճեմարանի լսարանական բաժինն ավարտելուց հետո դիմում է գրում տեսչությանը ուսումը լսարանական բաժնում շարունակելու խնդրանքով։

խնդրանքը բավարարվում է։ Մի քանի ամիս անց ճեմարանական ընկերների հետ անդամագրվում է հայկական կամավորական գնդերից մեկին ու մեկնում ռազմաճակատ։ Մասնակցում է Էրզրումի, Սարիղամիշի, Սելիմի ու Արդահանի համար մղվող մարտերին։ 1918 թվականի ապրիլին գալիս է Էջմիածին և ստանում ճեմարանի ավարտական վկայականը։ Մեկ ամիս անց Դարցյալ Քաջաբար կռվում էր հայրենյանց պաշտպանների շարքում, այս անգամ Սարդարապատի ճակատամարտում։ Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրումից հետո մի կարճ շրջան աշխատում է խորհրդարանում որպես արձանագրող քարտուղար։ Առաջին գրական փորձերն անող երիտասարդի համար այս աշխատանքն առանձնապես հրապուրիչ չէր։ Երազում էր ուսումը շարունակել Մոսկվայում, երազանքը սրտում հասնում է Թիֆլիս, բայց ճանապարհը շարունակելու միջոցներ չուներ։ Ընդունվում է տեղի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, միաժամանակ դասավանդում է հայ որբերի գիմնազիայում։ Ապրում է չափազանց համեստ կյանքով, այդուհանդերձ կարողանում է գումար խնայել և սովորել Խարկովի գյուղատնտեսական ինստիտուտում։ 3 տարի հետո վերադառնում է հայրենիք և ի վերջո հաստատվում ծննդավայր Գորիսում։ Կարծես թե ապագա մեծ գրողի կյանքը սկսում է ընթանալ բնական հունով, հենց այդ շրջանում է ամուսնանում Վարվարա Չիվիջյանի հետ։ Մի քանի տարվա ընդմիջումից հետո դարձյալ գրիչը ձեռքն է առնում։ Սկսում է հրատարակել ինչպես գեղարվեստական գործեր, այնպես էլ հոդվածներ ու ակնարկներ։ Նրա հեղինակած մի քանի գործեր դրվատանքի են արժանանում հանրապետական մամուլում։ Սակայն փայլակթերթում Գորիսի քաղգործկումի նախագահի մասին տպագրած մի ֆելիտոնի համար ձերբակալվում և աքսորվում է Սիսիանի շրջանի Լոր գյուղ, դպրոցում ուսուցչություն անելու։ Գյուղի դպրոցի աշակերտներից մեկն էլ Հմայակ Սահակի Գրիգորյանն էր, ապագա նշանավոր բանաստեղծ Համո Սահյանը։ 1930 թվականից սկսում է համագործակցել նորաստեղծ Հայ Ֆիլմ ստուդիայի հետ և մի քանի կինոնկարի սցենար է գրում, դրանցից մեկը Զանգեզուրը ճակատագրական է դառնում գրողի համար։ Բակունցը հրաժարվում է զանգեզուրցիների ազատագրական մարտերը ներկայացնել որպես դասակարգային պայքար, որպես հայ գյուղացիության պայքար դաշնակցական խմբապետերի և հատկապես Գարեգին Նժդեհի դեմ։ Ֆիլմի սցենարը վերջնական տեսքի բերելու համար 1936 թվականի օգոստոսին մեկնում է Մոսկվա։ Գրաքննիչների հետ բնականաբար համաձայնության չի գալիս։ Գրողը զգում է, որ օղակը գնալով սեղմվում է իր շուրջը։ Գաղտնի վերադառնում է Հայաստան, Դիլիջանում հանդիպում կնոջը և հասկացնում, որ իրենց բաժանում նախուսափելի է։ Մեկ օր անց ձերբակալվում է։ Բակունցին մեղադրում էին լրտեսության, դավաճանության, ազգայնականության, ահաբեկչության նախապատրաստման և այլ մեղքերի մեջ։ Իրականում Աքսել Բակունցն իշխանության համար անբարեհույս էր կամավորական շարժմանը, Սարդարապատի հերոսամարտին մասնակցելու, դաշնակցական իշխանության պարլամենտում աշխատելու և հոգևոր ճեմարանում 7 տարի ուսանելու պատճառով։ Զանգեզուր ֆիլմի սցենարից զատ մեղադրանքի առիթ էր նաև հայրենիքը կորցրած Սասունցի գաղթականների մասին պատմող Ծիրանի փոխպատմվածքը։ Կար մեղադրանքի մեկ այլ առիթ ևս։ Դեռևս 20-ականներին բարձրաստիճան բոլշևիկ ազգականի խնդրանքով նախագահել էր կեղծ դաշնակցականների ժողովը, որը հայտարարել էր ինքնալուծարման մասին։ Խորհրդային սահմանադրությամբ երկիրը բազմակուսակցական էր, բայց կոմունիստներից բացի մնացածները իրենք պիտի հրաժարվեին գոյություն ունենալ։ Բանտում ամիսներ շարունակ Բակունցին դաժանագույն կտանքների են ենթարկում։ 1937 թվականի հուլիսի 7-ին Ստալինյան ռեժիմի արդարադատության տխրահռչակ տրոյկան հայ արձակագրին դատապարտում է գնդակահարության։ Հաջորդ օրը դատավճիռնի կատար է ածվում։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն հանճարեղ գրողին գնդակահարել է անձամբ ներքին գործերի ժողկոմ Խաչիկ Մուխսուդին։

Բակունցի կյանքն ընդհատվում է ստեղծագործական ամենածաղկուն շրջանում։ Մթնաձոր, Սև Սելերի սերմնացանը, Անձրևը պատմվածքների ժողովածուների, Հովնաթան Մարչ, Գյորես Վեպերի հեղինակը ուներ նաև անավարտ գործեր։ Թեև կնոջ Վարվարայի վկայությամբ դրանք առևանգվել ու ոչնչացրել էին չեկիստները։ Գրողի գնդակահարությունից հետո ձերբակալվում է նաև Վարվարա Բակունցը և 7 տարի անցկացնում Աքսորավայրում։ Հայ մեծանուն գրողի մարդկային, քաղաքացիական կերպարի ու նկարագրի, մտավորականի և արվեստագետի ձևավորման գործում նշանակալի է եղել ուսումնառությունը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ Հայոց լեզվի, գրականության և պատմության հիմնավոր գիտելիքների անբարման, համաշխարհային գրականության և փիլիսոփայության լրջագույն ընթերցումների, հայրենիքի ճակատագիրը սեփական գոյության հետ ըստ ամենայնի համադրելու տարիներ էին դրանք։ Ճեմարանում Բակունցի 7-ամյա կրթության մասին գրում է Վաղամերիկ գրականագետ Գրիգոր Հակոբյանը։ Ժամանակակիցները պատմում էին, որ Աքսելը սիրում էր միայնակ կամ ընկերական շրջապատում երգել Կոմիտասից սովորած երգերը, հետո մեկուսանալ որևէ մատուռում և տրվել մտորումների ու ինքնամոռաց ներհայեցումների։

Նորդնյալ որդիդ աստուծո, կենթանարար հոր անքլին ծնուն, կեզ համար չկան կարելի և անհնար ոչինչ, բավական է, որ ծագի անստվեր ճաճանչը փառքի քո ողորմության, որպեսի իսկույն հալվի ամեն մեղք, դևը հալացվի, համցանքը ջնջվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան, մահացածները կենթանացնվեն, խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնաբը հեռանա, հուսահատությունը հալացվի անհետ, և թագավորի ձեռքը ամենակար քավիչ բոլորի։ Դու որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քովորմությամբ։ Զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածակերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրության, օրդնյալ ի բարձուս, և քեզ սուրբ հոգու, և հորդ հետ, փառք հավիտյանս։

Hangisdat ruh oknadan cistes. Այս կան բազմածով տարաբանքներից, խոսքովը մաքրիր իմ ընջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ուվես, հանցապարտական խելթություններից, տիրադավումից երախտամուրած, և աստված ընդեմ մոլություններից հերցվածովական։ Ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ։ Սուրբ աստվածության մաքուր զորավոր ու ամպարտելի պաշտոնյաններով։ Առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն։ Մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանիշան, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաջորդ դրդմությամբ և ուրախությամբ քոշնորներով արթնանամ կրկի, թե վհատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով իմ գոչմամբ փառք եմ վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, սուրբ հոգուդ համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս։

Ձյան եւ որդիան եւ դարձյալ օրդիան, ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, կործանումից ետ պահիր բարերար, բուժիր ողորմած այս սախտավարակ հիվանդությունից, մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքի, ով կենդանություն, քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն։ Հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն և անմահություն, անհատ բարություն, անսպար շնոր, անփոփոխ ներող, աչ ամենազոր, ձեռն ամեն իշխան, մատն ամենամերձ, կամեցիր դու Տեր, և ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթության և կարդարանամ, ասալոք խոսքով և վարկենապես կդառնամ ամպից, մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկույն կստանամ համարձակություն, առատաձեռնիս և անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ, փառավորյալը տստամենայնի հավիտյանս, ամեն։ Այս բոլոր սաստիկ անճոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, և ամենամեղ հոգու շնորել հանգիստ ու անդոր, ուստի և նայիր դու, որ քաղցր ես բոլորի հանդեպ ինձ շրջապատող անզերծանելի այս վտանգներին, կենազեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս, ամեն։

արդ, դեր զորության մեջություն նահեղ, հաստադիր հավատ ու վստահություն գործանվածիս մեջ, որբեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա որպես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց, հզոր, գթած, աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուժ, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատից ընձես կամքիտ մանկաղով, Պետրոսի նման աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պաղատում եմ քեզ, որպես սովատանջ ու ամենաթշվառ կաղկանձող միշան, քո ամենազեղ ու ճոխ սեղանի հացի փշրանքից բաժին հան և ինձ, դու Տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տաս նորից կորուսյալներին, փրկիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս,

0: շատ էին ստեր, բայց հույս եմ դնում քովողորմության վրա, քանզի շներն էլ կերակրվում են իրենց տիրոջ սեղանից ընկած կերակրի փշրանքներով, շուն կոչիր ինձ ստեր, որպեսզի գամ քո ետևից, հովիվ բարի փնտրիր ինձ մոլորյալիս, նավապետ բարի Հիսուս, փրկիր ինձ իմ մեղքերի ծովի ալիքների բազմությունից և տուր ինձ խաղաղության նավահանգիստը։
1: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։ Հիսուս իր աշակերտների և մյուս մարդկանց հետ հաճախ էր խոսում առակներով։ Այսօր անդրադառնալու ենք մաքսավորներին Հիսուսի պատմած առակներից մեկին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Մի մարդ երկու որդի ուներ, նրանցից կրտսերը հորն ասաց. «Հայր, տուր քո ունեցվածքից ինձ ընկնող բաժինը»։ Եվ նա ունեցվածքը բաժանեց նրանց։ Քիչ օրեր հետո կրտսեր որդին փողի վերածելով ամեն ինչ գնաց հեռու աշխարհ և այնտեղ վատնեց իր ունեցվածքը, որովհետև անառակ կյանքով էր ապրում։ Եվ երբ ամեն ինչ սպառեց, այդ երկրում սաստիկ սով եղավ, և նա սկսեց չքավոր դառնալ։ Գնաց դիմեց այդ երկրի քաղաքացիներից մեկին և սա ուղարկեց նրան իրագարակը խոզեր արածեցնելու։ Եվ նա ցանկանում էր իր որովայնը լցնել եղջերենու պտղով, որ խոզերն էին ուտում, բայց ոչ ոք այդ նրան չէր տալիս։ Ապա խելքի եկավ և ասաց. «Քանի վարձու աշխատավորներ կան իմ հոր տանը, որ առատ հաց ունեն, և ես այստեղ սովամահ կորչում եմ. Վեր կենամ գնամ իմ հոր մոտ և նրան ասեմ. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ ու քո առաջ, և այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու. Ինձ վերցրու իբրև քո աշխատավորներից մեկը»։ Եվ վեր կացավ եկավ իր հոր մոտ, և մինչդեռ հեռու էր, հայրը տեսավ նրան և գթաց։ Վեր կացավ և վազեց նրան ընդառաջ, ընկավ նրա պարանոցով և համբուրեց նրան, և որդին ասաց նրան. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առաջ, այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու»։ Հայրը իր ծառաներին ասաց. «Անմիջապես հանեցեք նրա նախկին պատմուճանը և հագցրեք նրան, մատանին նրա մատը դրեք և նրա ոտքերին կոշիկներ, բերեք պարարտ եզը, մորթեցեք, ուտենք և ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս որդին մեռած էր և կենդանացավ, կորած էր և գտնվեց, և սկսեցին ուրախանալ, իսկ նրա ավակ որդին ագարակում էր և մինչ գալիս էր և տանը մոտեցավ, լսեց երգերի և պարերի ձայնը, և իր մոտ կանչելով ծառաներից մեկին հարցրեց, թե այդ ինչ է։ Եվ սա նրան ասաց. «Քո եղբայրը եկել է և քո հայրը մորթեց պարարտ եզը, որովհետև ողջ առողջ ընդունեց նրան»։ Նա բարկացավ և չէր ուզում ներս մտնել, իսկ հայրը դուրս ելնելով աղաչում էր նրան։ Որդին պատասխանեց և ասաց հորը. «Այս քանի տարի է, որ ծառայում եմ քեզ, և երբեք քո հրամանները զանց չեմ արել. Ինձ երբեք մի ուլ չտվիր, որ բարեկամներիս հետ ուրախություն անեի. Երբ եկավ քո այդ որդին, որը քո ունեցվածքը կերավ պոռնիկների հետ, պարարտ եզը նրա համար մորթեցիր»։ Հայրը նրան ասաց. «Որդյակ, դու միշտ ինձ հետ ես և ամեն ինչ, որ իմն է, քոնն է, բայց պետք էր ուրախ լինել և ցնցալ, որովհետև քո այս եղբայրը մեռած էր և կենդանացավ, կորած էր և գտնվեց»։ Սրբազան, ինչու Հիսուս պատմեց այս առակը։
2: Ուրեմն Ուգաս 15-րդ գլխում դեր Հիսուս երեք առակներ կպատմե՝ գործուված թրամի, գործուված ոչխարի և գործուված մարդու։ Եվ արդեն այս գլուխի սկիզբը մեզ բացատրե, թե ինչու համար Հիսուս պատմեց, և բոլոր մաքսավորներն ու մեղավորները նրա մոտ էին, որպես լսեն Հիսուսին։ Փարսեցիներն ու օրենսդիրները դրդնչում էին և ասում, ինչու է սա ընդունում մեղավորներին և ուտում նրանց հետ։ Հետևաբար հոստը դեր Հիսուս շատ հստակ կերպով հասկացավ, որ իր և ունգընթիրների միջև սրբության հասկացողության անդունդ կա։ Ուրեմն իր ունգընթիրներուն միտքին մեջ մեղավորը մեղավոր է, սուրբը սուրբ է, կամ մեղավոր ես, այնադեն սուրբ չես, կամ ասուրբ ես, մեղավոր չես և մեղավորները հետ ալ քործ չես ունենար։ Այնպես որ մենք ալ այսպես շատ խոշոր սխաններ գործած, մեզի ծանոտ սրիգա մեկը, եւ որ աբաշխարը հավատացյալ լա եգեսի էր, դա միշտ կասկածով գնա, ինտե ինչպես կարելի է այսպես փոխվել։ Ուրեմն Քրիստոսի մեջ եղած զորությունը, ինչպես ասենք, մեղքեն չեր աստվեր, ինչպես որ արևը եւ աղբը թեմանթիման կան եւ միանան, աղբը չաղդոտ էր արևը, բայց արևը աղբին մեջ փոփոխություն կփե։ Մի քանի ամիս հետո կտեսնեք, որ ծաղիկներ գելեն այդ աղբին մեջ են։ Հետևաբար մեղավոր եւ Հիսուս եւ որ հանդիպին, մեղավորը փոխվելու կսկսի։ Բայց մարդկային դգար բարակային այդպես չէ, ընդհանրապես եթե մենք որ մեղավորներու հետ հանդիպինք, անպայման իրենց մեզի վատ բաներ գուկա եւ մենք կվախնանք եւ կուսենք հերու մնանք անոնցում են։ Ուրեմն այդպիսի միտք կար եւ իրենք մի տեսակ անխիճ գմոդեն այդ մեղավորներու նկատմամբ եւ չէին տեսներ իրենց մեղավորությունը նաեւ եւ չէին հասկացած մեղքի մարդկային մի իրականությունը լալը, դիեզերականությունը խուսափած էին։ Իսկ Հիսուս գսե, որ չէ, մեղավորը Սուրբ գլլա, Սուրբը մեղավոր գլլա, մենք ես մեղավորներ եւ ես սուրբեր ենք իրականության մեջ, հետեւաբար պետք է ավելի քուրքրանքով մոտենանք, խիճով, ողորմությամբ մոտենանք իրարու հանդեպ եւ արի տանք մարդուն, մարդը գրնա փոխվի։ Մի մարդ գսե, որ ես ամենեն շատ իմ թերցակս եմ սիրում, գսեմ, որ ինչու թերցակը ես սիրում, որովհետեւ երբ որ թերցակես երթամ, ամեն անգամ որ երթամ, իմ չափս վերստին գարնե, նոր չափ գարնե, իսկ մյուս մարդիկ այդպես չեն։ Ինձ իմ մասին եթե մեկ անգամ որոշեցին, հավիդյանս հավիդանից չեմ փոխեր իրենց միտքը, իմ չափիս վերաբերյալ։ Հետևաբար դեր Հիսուս գսե, որ մարդուն չափը գրնա փոխվի, եւ այս արագը կպատմե։
3: Ինչու կրծեր որդին պահանջեց ունեցվածքի իր բաժինը։
2: Հարգավ ոստը դեր Հիսուս նաև մեզ գուսե հայտնել, որ մեղքը կամ մեղավորյանքը մարդուն մեջ մի տեսակ ծարավի կրնա վերածվել։ Այս երդասարդին մեջը որդ մգար, այլևս քողչեր իր գտնված տեղը, ինքը գուսեր ուրիշ հորիզոններ, ուրիշ քաղաքներ, ուրիշ մի տեսակ կյանք։ Մենք բոլորս, մենք մեր ունեցածին արժեքը չենք գիտեր, մեզ համար արժեքը մեր չունեցածն է հաճախ, եւ շատ ուշ կսորվենք մենք, թերևս ծերության դարիներին կսորվենք, որ իրապես մեր ծերունվողը մեծ արժեք արդեն փակ տանք այդ։ Ուրեմն երդասարդը մի տեսակ մեզի կբացատրե այդ մեղքի հիմնական գործոնը, որ մեղքը սկսելուց առաջ որդումը կգլա մեր մեջը, շարունակ խլուրդումներ կունենա եւ մեզի կխրե մեր գտնված տեղեն, մեր թիրքը թողելու։ Եվ այնպես որ այս երդասարդի համար հավանաբար տեսած էր մեծ քաղաքներ, այցելած էր, եւ հիմա իր ակարագի կյանքը, իր թաշտի եւ քեղչական կյանքը շատ ցանցրալի եւ անդանելի գտվեր, եւ ինքը գերթա երթալ գուսեր, բայց թանկ ծերնարկներ են մեծ քաղաքներ երթալ եւ հոնդե ապրել, եւ ուրեմն իր հորքն ածել սա, որ հայրը լսավ, քանի որ երբ օրնոթում մեռնես, ժառանգիդ կեսի իմինը սպիտոլ է, ես սպասել չեմ ուզեր, թուն ինձ համար հիմա մեռած ես արդեն, դուր ինձ իմ ժառանգի սպասի պաշինը, եւ հայրը գուտա դարորնակ երկով այդ պաշինը, բայց հոստը որդին գրծեր, որդին կյանքին մեջ ըներիկ բաներ ունի, եւ այդ ըներիկ բաներու համար իր կյանքի տրամակուլուխը գուսե օգտագործել, ավելի շիտակը վատնել գուսե, եւ մեղքնալ երբեմն այսպես շատ սուղի կնստի մեզը, այսինքն կպահանչի մեզ մեր ժամանակ, էներգիա, տաղանդ, մարմնի եւ առողջության մեծ վնասներ, բայց հետո մենք այդ կգործենք եւ կտեսնենք, որ այդ չէ եղեր, ինչ որ մենք կմտածենք, բայց մեղքին սկիզբը այդպես չէ, մեղքը միշտ հաճերի կթվի, մեղքը միշտ քաշուղական կթվի, մեղքը մենք միշտ իր վարձադրությամբ կտեսնենք, չենք տեսներ, եդևեն քալիք պատիշը։
3: Այստեղ որդու մեղքը որն էր, որ վատնեց հոր ունեցվածքը, սեփական ուժերը չփորձեց։
2: Հոստե որդու մեղքը հարգավտը վատնելն էր, ամեն ինչ վատնեց ինքը, և ինքը չարժևորեց իր հոր հետ եղած այդ վիճակը, և ինքը մի տեսակ ուզեց իրեն սորվեցված բարի ընթացքեն շեղիլ, տարբեր լալ, տարբեր ապրել, ինքը չթիմադրեց այն ցգտումներուն, թերևս այն ցգտումները մեծ որդին ալ ուներ, մեծ որդին ալ տեսած էր այն քաղաքները, որ կրծեր որդին տեսած էր, ինքն ալ ուզեր, բայց ինքը թիմացավ այդ փորձության, և ետ գեցավ, և իր հորքովը մնաց։ Իսկ հոստե անարակ որդին չգրցավ հաշվի առնել, և հոստե իր մեծակույն սխալը չվստահեց հազարավոր դարվա իմաստության, և չվստահեց իր հոր խրատներուն։
3: Ինչու հայրը կատարեց որդու պահանջ, արդյոք դրանով չվնասեց նրան։
2: Հոստե իրավես դարօրինակ մի հայր կա այս արագին մեջ, մեր հայրերուն չնման էր, այսինքն նորմալ մի հայր, եթե իր որդին կա և ասե, որ որդում մերնիս արդեն ժարանքդ կեսի իմինսը, հիմա դուր այդ ժարանքի ինձ են, որ որդում իմ աչքիս մեջ մեռած ես ասե, և այդ հայրը ինչ պիտոն է, ավոր ապտակ մը գզարն է, հետո գսե ինձ հետ շահեց էր, քնատուն շահ է, և չի դար այդ դրան, որովհետև մեծ արհամարհանք կա հոստե կրտսեր որդի կողմ է իր հոր նկատմամբ, այսինքն սեր կուզե, որ թուն ինձ համար մեռած ես արդեն, բայց հոստե դերը կնգարակրե իդեալացած հայրը, որ կներգայացնե աստված երկնավոր հայրը, հավանաբար աշխարի վրա ոչ մի հայր չներ այդ գործը, բայց աստված կնե, այսինքն մեր կյանքի բաժինը մեզի կուտա, արգսե քեզի ժամանակ, արգսե քեզի կյանք, արգսե առողջություն, արգսե միտք, արգսե տաղանդ, բաժնվիլ գուզես ինձ մե, քնա բաժնվե, ես չեմ ուզեր, որ փաշնես, ես չեմ ուզեր, որ մեղավոր լաս, բայց թուն ազատ ես, քեզ այդ պայմանով ստացեցին, ես կուզեի, որ ինձ հետ մնաս, և միշտ պիտի ուզեմ անիկա, և երբ որ վերադառնաս, ես միշտ պատրաստ եմ, բայց այս կյանքը քու գտե, և ինչպես պիտի կառավարես, թուն պիտի սորվիս անիկա, ուրեմն հոստե հայրը այնքան հասուն է, որ կհասկնա, որ ազատության թեմ չգրնարկենա, կամ այդ որդին պիտի փակեր մի տեղ, կամ ալ հասկցա, որ այդ որդին պիտի փախչեր, թերևս առանց դրամը առնելը, և հայրը ուզեց, որ անպաշտպան թող չերթա, առանց դրամի թող չերթա, ինքը զինված երթա կյանքին, և այդպես օգնեց, որ իր որդին իր ուզածը ունե, այսինքն նայեցեք, հայրը այդ արհամար հանքը կընդունի, և նույնիսկ կոգնե, և Աստվածալ այդպես կնե, ավետարան մեջ իմ ամենեն սիրած խոսքերս մեկը այն է, որ սե տակավի մենք թշնամիներ էինք, բայց Աստված սիրեց մեզ, որովհետև մենք թշնամի ենք Աստծո, Աստված միշտ հայրն է մեր, հոստե Տեր Հիսուս հստակ կերպով կսե անարակ որդիի վնասը իր հոր չնչիներ, մեծակույն վնասը իրեն տվավ, և գրնար գործունցներ իր կյանքը, այդ արկածախնդրության, մեղքի արկածախնդրության մեջ գործունցներ ամեն ինչը, բայց Հիսուս երջանիկ պատմությունը կպատմե, վերադարձը կպատմե, կարելի էր այդ մեղքի ճանապարհներու մեջ բոլորովին գործանվեր, ուրեմն հոստե իրապես մենք կտեսնենք, որ երկնավոր հայրը կստիրե մեղավորներուն, և մեծապես կհարկե մեր ազատությունը, և գուցե որ մենք մեր ազատ կամքով հասկնանք մեղքի վատությունը, և սրբության լավությունը, և ազատ կերպով երթանք, և արժեք հասկնանք ինչս էր Աստծո հետ ապրված կյանքը։
3: Սրբազան, որդին ցոփուշով այդ կյանք էր վարում, և չհիշեց հայրական տան մասին, տուն վերադարձավ այն պահին, երբ սովը զգաց, սովի մեջ էր, և հայրն էլ նրան չպատժեց, չխրատեց, այլ ուրախությամբ ընդունեց, արդյոք ճիշտ էր հոր մոտեցումը։
2: Այո, այսինքն սովը հարգավ թե հետաքրական մի բահն է։ Բոլոր մեղավորները մեղկեն հաճույքարն են։ Մենք բոլորս մեղկեն հաճույքարն ենք։ Բայց մեր կյանքին մեջ իրապես բահ մը կուքա բոլոր մեղքերը, բոլոր սնոդի ունային կյանքը մեզ մեծ պարաբության մեջ գտնե։ Շատ խորաբես մենք կսկանք, որ ունային է կյանքը, պարաբ է կյանքը, անապատ է կյանքը, մեր հոգին կտարապի հոնդը, ինչպես մեր մարմինի առանց չուրի մնար, կամ առանց ճաշի պիտի տարապեր, մեր հոգին մեջ մենք կսկանք այդ խորում պահանչը։ Եվ այդ պահանչը, այդ սովը պատճառ կթարնա, որ մենք վերստին մտածենք մեր կյանքի մասին, մեր սխալներու մասին, և հետո վերադառնանք Աստված։ Ուրեմն այս Աստուծո ագնգալած թարցն է։ Ուրեմն հոստե անարակ որդին նմնցուց ամեն ինչ, և հետո սովը սկսավ, հետո խոզեակարագին մեջ հովություն գներ, անոթի փորով, ուրեմն այդ չքավորության մեջ մտածեց և պաղտադելու սկսավ իր հին կյանքը, իր հոր ակարագին մեջ։ Ուրեմն մենք ալ իրականության մեջ միշտ պետք է այդ պաղտադությունը պետք է ունենք, եթե կուզենք մեղկեն ծերպազատվիր և Աստուծով ասել, պետք է մենք հասկնանք, որ ինչ կուտա այս մեղկե ինձ է։ Այսին հովը պրնելու գնման է, ինչ մնաց երեկվան հաճույքներն, ինչ մնաց երեկվան անօրենություններն, ով այս աշխարից ինչ պիտի տանի, ինչու համար ես ապրերեմ, ինչու համար գամ այս աշխարի վրա, այս մեծ իմաստի հարցումը և այս մեծ առանցնությունը մարդուն կամ անձնասպանության կտանի մարդը, եթե խորապես մտածե, կամ ալ Աստուծո կտանի։ Ուրեմն Հիսուս հոստե ասե, որ այս տղան անձնասպան չեղավ, այս տղան իր հոր վերադարձավ։
3: Երբ տղան տուն վերադարձավ, հայրը չպատժեց, չխրատեց, այլ ուրախությամբ ընդունեց, արդյոք դա չի արդարացնում մեղքը։
2: Շիտակը ինչ է, գիտեք, Աստուծո համար մեղքը խնդիր չէ, Աստուծո համար խնդիրը մեղքը չհասկանալն է։ Ուրեմն երբ որ անարակ որդին դուն վերադառնա, հայրը չի հետաքրքրվիր, որ այս տղան ինչ մեղքեր, ինչ սխաներ գործեց, ինչպես վատնեց, որովհետև այդ բոլորը վերստին շահվելիք բաներ են, իսկ մարդու կյանքը արժեք չունի, անարժեք է։ Գրնակ երևակայև ծնողը իր զավակի հանդեպ ինչ պիտի մտածի։ Երբեմն զավակներ իրենց հոր մոր նկատմամբ ավելի անկուտ են, միշտ աշվիկարն են, որքան տրամ ունին, լավ գրթություն տվել են իրեն, աբակա հայթայթեր են, ինչ տասագարկի կպատկանին, իմ հայրս մայրս այսպես լար, ավելի լավ գլլա, այդպես գլլա, բայց ծնողներ իրենց զավակին դարբեր գնային, իրենք ուղղակի այդ զավակին գնային, այդ զավակը ինչ որալ լա, ինչ որալ ներկայացնե, ինչ արժեք, ինչ հարստություն, ինչ չաչողություն ա ներկայացնե, այդ իրենց զավակն է։ Հետևաբար Աստուծո համարալ մեղավորը ուզածին չափ մեղավորը լատակավին իր զավակն է։ Հետևաբար եւ որ վերադառնա, Աստված վերադարձած իր զավակը կտեսնե, ոչ թե անոր վատնած, վատ կողմերը եւ այլն, բայց այդ թարցը Աստուծո կփավե, որովհետեւ մյուս բոլոր վատնված բաները Աստուծո համար նորոգել կարելի է։ Եվ արդեն պատմությունը ցույց տա, որ գարերի են որոքել, ինչ որ գործունեցեց անարակ որդին, գարերի անիկան որոքել, բայց կարևոր հոստը անցը կթարնա, անցը անքին արժեք ունի Աստուծո աչքին մեջ, և չգոր անոր արժեքը, օրինակ կա կեղեցիկ, ուրեմն կարոզիչը իր կրպանեն $20 կհանե, կսե ով գուզե այս $20, փոլոր ժողովուրդը ցերքը բարձրացնե, հետո այդ $20 կջզմե իր ցերքին մեջ, հիմա գսե ով գուզե, ամեն մարդ նորեն ցերկ բարձրացնե։ Հետո քեդեն գնեդե կսկսի գողերու վրա գալուտե, հետո ցերկ գան օգուսենսը նորեն ամեն մարդ ցերկ բարձրացնե։ Հագսը ուրեմն որոշ արժեքները արժեքներ են։ Քեդին ինալով, աուդոտնելով անոր արժեքի չի գործվեր։ Բարձապես, որովհետև այդ իր արժեքը ունի։ Մարդու հոգինալ այդպես է։ Ինչ մեղքը կործենք մենք երկրորդական է։ Առաջինը մենք Աստուծո հետ ինչ հարաբերության մեջ ենք։ Այդ առաջինն է։ Հետևաբար երբ որ մեղավորը կվերադառնա Աստուծո, Աստված գսա որ թուն իմ զավակս ես։ Բայց մեղավորես, աղտոտես, աղտոտվել ես, վատվարժություններ ունես, շիտակ է, և ես շատ ուրախաց եմ, բայց այս վիճակով չէ, պետք է քեզի վերապոխենք, պետք է քեզի հին վիճակին պետք է բերենք, և այդ դժվար չէ, թերեցեք իր հին ակուստը, պատմությանը, անուր համար պատրաստված, մատանին, գոշիկները, և զվարճություն կատարենք։ Աստուծո համար ուրեմն կարևորը մեղավորի հոգին է։ Իսկ մեզ համար ալ ավելի ինչ ըրած է, ինչ չէ ըրած, այսով կսպաղենք մենք, և մեզ համար ալ երբեմն ալ անթարմանալի մեղքեր և հանցանքներ կան։ Իսկ Աստուծո համար չկա, Աստուծո համար ամեն ինչ կարելի է, և որ մենք մերնինք և արժանանանք Աստուծո արքայության, ոնդ Աստված գսե, որ իրենց աչքեն բոլոր արդյունքները պիտի սրբեմ, և այլևս հին բաները պիտի չհիշեմ, ամեն ինչ նոր պիտի լինի։ Ուրեմն այդ նորությունը շատ կարևոր բան է։ Մեր հիշողությունը մեզի գսե, որ կարելի չէ ներել, կարելի չէ մոռնալ, կարելի չէ, կարելի չէ, Աստված ասել է, որ ինչու կարելի չէ, ամեն ինչ կարելի է, կարնես ոչինչից կստեղծես, դու մեռնես, հողը կթարնաս, փոշի կթարնաս, նորեն ավերջի չէ, ինձ համար, կարնեմ այդ հողը վերստին ավելի կատարյալ մարդ կկազմեմ անկե։ Հետևաբար Աստծո համար անգարերը չկա, ճարերը հատված չէ, պարզապես մենք հույսով լեցուն և Աստծո սիրույն վստահած պետք է երթանք, ամեն անգամ որ մեղքը կործենք մենք, պետք է երթանք, մենք մեղավորենք անպիտները։ Ուրեմն մի հրճագավոր հավատացյալ կա, մահվան ժամանակը գսե, ով դեր գսե, ես մեղավոր եմ և թունալ պիտի ներես, գիտեմ, որովհետև այդ քու գործդ է, քու գործդ այդ է, այսինքն Աստծո գործն է իրապես նորոգել, նայեցեք կյանքը որքան գնորոգ է, Աստծո գործն է, կարևորը մենք նորոգվի գուզենք թե ոչ, մենք մեր հարաբերությունը շտկել գուզենք թե ոչ, մենք Աստծո գովը երթալ գուզենք թե ոչ, իսկ եթե չենք երթար, շատ հետաքրքրական է, այդ անհատական որոշումը չենք դար, հայրը յետևեն չերթար, հայրը յետևեն չերթար, թեև Հիսուս ուրիշ արագներով ցույց տա, որ օրինակ գործված ոչխարի արագով, հովիվը գթողը 99 ոչխարը և երթա մեկ գործվածին յետևեն, և կփնդրե անիկա, ինքն է դեր Հիսուս, բայց նայեցեք այս արագին մեջալ այդ փնդրդուկն ալ իր սահմանները ունի։ Զորուրնակ մեզ դիտող ամեն մարդ պետք է իմանա, որ Քրիստոս կգանչե քեզի, քեզի համար իջավ երկինքեն, և իր մահվան քինով քո փրկությունը շահեցավ։ Հիմա թուն ինչ պիտի դնես, թուն պիտի հետաքրքրվես, քեզ համար այսքան հետաքրքրվեր է Աստված, թուն Աստուծո հետ այսքան կհետաքրքրվես, քո հոգիի փրկությանը համար, քո հավիտենական կյանքիդ համար, եթե ոչ շատ երկարատեն գործուված պիտի մնաս, թերևս հավիտյան գործուված պիտի մնաս։
3: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք առակի այս հատվածը, անմիջապես հանեցեք նրա նախկին պատմությանը և հագցրեք նրան, մատանին նրա մատը դրեք և նրա ոտքերին կոշիկներ, բերեք պարարտի եզը, մորթեցեք, ուտենք և ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս որդին մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց։
2: Պատմությանը Սուրբ Գրքում շատ կարևոր է Աստծո ներկայանալու պահում, օրինակ քահանաները դաճարում պետք է հատուկ հագուստներ հագվեին, և անոնք պետք է մաքուրլար միշտ, սուրբուլար, իր քույները հայտնի պետք է դառնար, նույն քաղաքը մենք կտեսնենք հայտության քիրքին, երբ որ մարդիկ հարություն արած են եւ Աստուծո քահի արչեւ կհավաքվին, ջերմակ ակացեն, փեհես ակացեն, ջերմակ եւ իրենց սերքը արմավանի արմավենի ջուղեր կան եւ այդ ջերմակը իրենց արդար կործերն են։ Ուրեմն այս տղան, որ դուն կվերադառնա, հայրը իր պահած իր որդիության հագուստը կհակվեցնե։ Այսինքն եւ որ մեղավորը կվերադառնա տուն, Աստուծո կվերադառնա, Աստված անոր մեղքերը ծածկելիք արդարություն կհակնեցնե անոր։ Այդ արդարությունը, նայեցեք, այդևս նվերը, շնորք է, այսինքն անարակ որդին ոչ մեկ բան ուրավ շահելու համար այդ հագուստը, ճիշտ հագարակը, ամեն ինչ ուրավ որպադիշին արժանանար, բայց քանի որ վերադարձավ, ներողություն խնդրեց, հայրը ներեց, որպես ներողության խորհրդանիշը անոր արդարության սկեստը հագցուց որպես նվեր, այնպես որ ավետարան մեծ ուսուցումն է, մենք կփրկվինք շնորհքով, մեզ մեջ ոչ մեկը արժանի է այդ շնորհքին, շնորհքը արդեն այն բանն է, որ մենք արժանի չենք, բայց մեզ կդրվի որպես նվեր։ Իսկ մադանին իշխանության նշան է, մադանին գրնային գրել իշխանավորները եւ նաեւ մադանին վրանալ գտնվեր գնիկը, այսինքն գնիկ զարնելու իրավունքն էր։ Ուրեմն իշխանության նշանն է, որ տղան վերստին կունենա, այսինքն հայրը գսե, որ թուն ժարանքդ արիր արդեն, քնացիր, վատնեցիր, քեզի դալիք ոչ մեկ բան չունիմ չսեր, իր որդիության իշխանությունը կուտա, կարծես թե ոչինչ չի եղած, ոտքերուն գոշիկներ, որովհետև ոտքերը հարգավ, թե այլևս գոշիկներ չգար, մերկ էին, բայց գոշիկները մեզի կարելի կթարնա քալևը, չէ՞, եթե գոշիկներ չուլար, մենք չենք կրնար քալել, կամ երկար չենք կրնար քալել,

0: Աստծո ուզածին մեզ քալելու։
1: Սրբազան մեծ որդին իրավացի չէր արդյոք, երբ բարեկացավ, արդյոք ճիշտ է հանցանքը առանց բաժի թողնել։
0: Այս արագը շատ կարճ է։ Տեր Հիսուս իրականության մեջ խոշոր վեպիմը նույթը գարնե և մի քանի դողերով կպատմե մեզը։ Չենք դեռ այդ մանրամասնությունները ինչ կլար արդյոք, Հիսուս վեպի վերացեր իրապես անարակ որդի արագը, քրիստոնեական քրագանության մեջ կան հարգավ թե փորձեր, որ վեպի վերացեն այս տպավորիչ արագը, բայց եթե դրամապանգ երբով մենք մտածենք, հարգավ թե հայրը պիտի նստեր, այդ փոլորը հետ պիտի նստեր և պիտի խոսեր իր որդին հետ, չէ՞։ Ոչ միայն պիտի ներեր, բայց պիտի բացատրեր, թե ուր սխալ ռավ, ինչու սխալ ռավ, ասկե հետո ինչ պիտի լա, հիման իր նոր թիրքը ինչ է ակարագին մեջ, այդ բոլորը պիտի խոսին, բայց այդ պահը գա, որ որոշ բաներ մեկ պետ չէ միտքով և դրամապանությամբ թատե, բաներ կան, որ մարդուն մեջ են պարզապես պետք է բորդքի, պետք է պարզապես մեկը հուզում ցույց տա հոն։ Եվ մի տեսակ մեծ որդի հանցանք այդ էր, որ ինքը այդ բնական մարդկային սիրո բորդքումը ցույց չդար, ինչ որ հայրը ցույց կտա։ Հայրը խոստը գարնեն իր սերը և ամեն ինչին վերը գտնե։ Արդարության ըսկացումին, պատիժի ըսկացումին, վրեշ խնդրության ըսկացումին, պատիվի ըսկացումին, ամենն վրա սերը գտնե։ Նույնը պետք է եղբայրը լներ, չէ, եղբայրական սերն ալ փոքր սերմը չէ, ուրեմն մեծ որդին և օրլ սեր, որ իր եղբայրը վերադարձած է, նույնպես պետք է խայդար, ուրախանար, ծնձար, այս սեր բնականը, բայց սերը չգար հոն, սերը կբաքսի, ուրեմն Հիսուս իրականության մեջ ինչ կսե փարիսեցիներին և այդ գրունավորներին, այս մեղավորներ, որ գտեսնեք, բորնիկներ են, մաքսավորներ են, սա են, և գտարնան այս մարդիկ, ինչու չեք ուրախանար, որովհետև չեք սիրեր դուք։
1: Սրբազան, արդյոք մեծ որդու ծառայությունն ու հնազանդությունը գնահատված էր։
0: Մեծ որդի ծառայությունը գնահատված էր, բայց մեծ որդին մեծ սխալ մը գներ, ընդհանրապես բոլոր մոլերանդ հավատացյալներուն ըրած սխալը գներ, ինչ է այդ սխալը, միշտ կգարձեր, որ հայրը իր մեն շատ ավելի բաներ կսպասեն։ Իր բաճարապանությունը, իր հոր ինչ կսե, այս կանդարի կծարայեմ քեզի և ինձի մի ուլ չտվիր, որ եղբայրներուս հետ հրահճանքն է, բայց սուտ է, սխալ է, հայրը կսե, որ կուկը թե բոլորը, երբ արգիրեցի կեսմ է, երբ ուզեցիր անիկա, բայց չէ ուզած, որովհետև իր միտքին մեջ ինչ կար, իր հորմը ապրիս առնել, քանի որ իր եղբայրը կացած էր և իրենց ընտանիքը անունին անպատվություն փերած էր, ուրեմն ինքը գուզեր անոր ավելի պատիժը առնել, հոր աչքին ավելի շատ մտներ, եթե հայրը մեկ գուզեր, ինքը գուզեր երկու ուներ, ուրեմն նայեցեք իրականության մեջ իշխանն էր ասիկա, բայց ըստուրգի պես ապրած է իր այդ բոլոր ունեցածին մեջը և չէ գրցած ուրախանալ այդ կալվածին մեջ, այսինքն Հիսուս կսե, որ փարիսեցիներուն, մոլերանդ հավատացյալներուն, դուք Աստծո հետ եք, բայց այդ ուրախությունը չունեք դուք Աստծո հետ ըլլալու, որովհետև չեք օգտագործել նաև Աստծո ձեզ տված բաներուն հոն, ինչու, որովհետև դուք ձեր միտքին մեջ արգեքներ թրերես, սա մեղք է, նա մեղք է, այդ մեղք է, այս տարում մենք կհանդիպինք Հայաստան ալգայ այդպես, ժուպտիլը մեղքը գսե մարդը, խնդալի մեղք է, ինչու հավետարանի մեջ չէ գրված, որ Քրիստոս խնդացել է, գրնակ երևակայել, խնդալ չի գա և ասի գա հավատացյալ պիտովը, բայց այսպես է, գրոնքներու պատմությունը մեզի ցույց կտա, որ Աստուծոքովը մնացող մարդիկներ ալ չեն վայել էր Աստուծո տված այդ խաղաղությունը, սերը, ժպիտի, խնդությունը, այդ ազատությունը, այս արգելքը, այդ արգելքը, անիկա պիտի չնես, այդ պիտի չհակվիս, հոն պիտի չերթաս, ուրեմն մի տեսակ, որովհետև այս մարդիկ գերևակայան, որ Աստված կփարգանա այս բաներով, ինչպես որ հոստե մեծ որդի

0: գալծեւոր հայրը չսիրեր, եթե հունդերեն ուլմը արներ եւ ընկերներ ու հետ խրախճան կներ։ Բայց անիկա իր միտքի արդյունքն է, ոչ թե որ հետեւաբար Աստված ուզե որ մենք ուրախանանք։ Այս աշխարհ եւ բոլոր քեզկությունը ստեղծեց, որ մենք վայելենք անիկա։ Մեր գրունական շեղումն է միտքի, որ կսենք որ չէ, այս չնենք, այս չնենք, այս չնենք։ Աստուծո համար ամեն ինչ լավ է եւ օգտակար է, եթե չափավոր կերպով։ Բոլոր հարակալուցը ես ամեն ինչ կրնամ ունել, բայց ամեն ինչ օգտակար չէ։ Ես ամեն ինչ կրնամ ունել, բայց ամեն ինչ չի շիներ, չի գերդեր։ Ես ոչ մի բանին քերեմ իրը չթարնամ։ Այս սկզբունքով մենք Աստուծմով կրնանք նաեւ կյանքը վայելել, եւ Աստված ճիշտ անիկա գուսե։ Բայց քանի որ մենք շատ Աստծո աչքին մեջ մտնել գուսենք, կսկսենք մեր գրոնքը ուրիշները թադաբարդելու համար օգտագործելու, եւ այս վնասակար է։
1: Սրբազան, առաքից հասկացանք, որ Աստված պատրաստ է ներելու ամեն ինչ, եթե հայրը այդքան գտասիրտ է, ինչու դժող գոյություն ունի։
0: Հարգավ թե մենք չենք իդար, թե դժողքի ինչ է նախ եւ առաջ, ինչ է այդ դժողքի միտքը եւ գաղափարը։ Գրգին, գրոնքները մեզի կսորվեցնեն, որ անիկա պատիժի տեղ է, պատիժի տեղ է, բայց Աստուծո նույնիսկ մարդկային մանկավարժության մեջ չկա պատիժը առանց պատճառի եւ առանց թարմանումի, այսինքն Աստված չի պատժեր պարզապես պատժելու սիրուն։ Այս արագին մեջ անրակ որդին չպատժվեցավ, պատժվեցավ, տեսավ իր փոլու ունեցածը գործունցնել, տեսավ սովը, տեսավ խոզերուն գերածը իրեն չէին դար, ինքը խոզեն ավերեցած մագարթակներ, այդ դժողք չէ։ Հիմա մեղավորներ, որ այս աշխարհին մեջ դժողքի մեջ չեն ապրիր, այսինքն երբ որ մենք դժողքը կմտածենք, շատ հաճախ երբ որ մենք խորը մտնենք հայրերու հայտնություններուն եւ այլն, մենք կտեսնենք, որ ամոր դժողք երթա ինքը գուսե, եւ նաեւ ինքը խոստեղից կբերե իր դժողքը մյուս կողմ, եւ ինքը խոն է, որովհետեւ ինքը գուսե, որքան ադեմ որ ինքը գուսե, հոմ պիտի մնա։ Այսինքն թերևս մի ուրիշ անգամ դժողքի մասին մենք կխոսենք, բայց դժողքը մեր երևակայացը չէ, որ հոն կերտան եւ Աստված հոնդը մարդոց կչարչարե, կչարչրգե, որպես իր վրեժը լուծե։ Սուրբ Գիրքի ուսուցումը այդ չէ։ Սուրբ Գիրքի ուսուցումը շատ հստակ է, բոլոր հարակալից է, մարդ ինչ որ գցանե, այդ պիտի հնցե։ Երբ որ մեկը ողորմություն չփնտրեր, Աստուծմե, այն ադամ պիտի գտնա անոր արդարությունը, եւ այդ արդարությունն ալ հաճախ մեզի կթողու առանցինը։ Այդ է փում սարսափերին։ Հիսուս, երբ որ դժողքը կնկարագրե, արդակին խավար գսը։ Մարդիկ հոմ միտղլան, և հոնդե լաց և ադամներու գրջդում միտղլան։ Այսինքն մեծ զղջումի բահն է այդ, որ գործուված արիտներու, և որ ժամանակ կար Աստուծո հետ հաշտվելու, և այդ չէ պատահած, և հոգին կդարապի այդպես։ Ուրեմն ես կգարծեմ, որ Աստված դժողքին գարդոնե որպես իր մեծ սիրո արդյունք, որովհետև եթե դժող չլար, այն ադեն Աստծո սեր գադարել ապես չէր հայտնվեր, որովհետև եթե դժող չգա, այն ադեն սել է, որ իրականության մեջ Աստված չի հետաքրքրվիր մեր ռացներու հետ, ինչ որ ալնենք, գնենք մենք, բայց երբ որ Աստված վարձ և պատիժի թրությունը թրեր է, այդ սերը, որ մեր բոլոր արարքներով կհետաքրքրվի ինքը, որովհետև կսիրե մեզի, գուսե որ մենք հասունանք ողորմությամբ կամ արդարությամբ, ապտագով կամ շոյանքով, խրախճանքով կամ սովով, բայց Աստված գուսե որ մենք խրատվինք և ճշմարտությունը գտնենք և թեպի իրեն երթանք։
1: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Եղեք գթասիրտ, ինչպես ձեր երկնավոր հայրն է գթասիրտ։ Պատգամում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս իր կարևորագույն վարդապետական հատվածներից մեկում։ Այսօրվա ժամանակահատվածում, երբ առաջի քրիստոնյա պետություն համարվող հասարակությունը զբաղված է մեկը մյուսին բսկտելով, առնվազն խոսքի մակարդակի վրա, այս պատգամը մի տեսակ զավեշտալի է հնչում, բայց սա Աստծո խոսքն է, իսկ Աստծո խոսքը հավիտենական է, մենք կարող ենք սա համարել ժամանակավրեպ, անիրագործելի։ Աստծո խոսքը ժամանակ չի ճանաչում, հետևապես շարունակում է մնալ իրական և վավերական մեր երջանկության, մեր բարորության, մեր կյանքի կոչմանը հասնելու ճանապարհին։ Հին կտակարանում այս միտքը այլ կերպ էր ձևակերպված։ Տերը պատվիրում է իր, այսպես ասած, կրոնական կանոնները տալուց հետո, որպես այսպես կնիք, միշտ հետևյալ խոսքներ ասում. «Եղեք սուրբ, ինչպես ես եմ սուրբ»։ Հիսուս մի տեսակ վերաձևակերպում է այս միտքը, այս պատգամը, այս պատվիրանը, շեշտը դնելով սիրո վրա, որովհետև սրբությունը, որը կրոնական կանոնների բծախնդիր պահպանումն է, շատ հաճախ մարդկանց առանձնացնում է իրարից և ինչ-որ իմաստով նաև հպարտության տանում, որովհետև մեկը իր հոգևոր ընթացքի մեջ կարողանում է ապրել պատվիրանապահության, մյուսը սայթաքում է և արժանանում մյուսի կամ, այսպես վերևից հայացքին կամ կշտամբանքին։ Մինչդեռ սերը, որը Պողոս առաքյալի ձևակերպմամբ տոկում է, հավատ են ծայում, հույս է տածում, համբերող է, ոչ թե հեռացնում է մարդկանց իրարից, այլ միավորում է, այդ թվում արդարներին ու մեղավորներին, ոչ թե առանձնացնում է, այլ իրար մոտ է բերում, միասին փորձելով կերտել իրենց կյանքը։ Եվ Հիսուս մեզ իր հետևորդներին հրավիրում է ներդաշնակեցնելու մեր կյանքը Աստծո սիրո այս կենարար ալիքին, այդ ալիքի մեջ մտնելու։ Մենք սովորաբար ասում ենք Աստված ստեղծագործ է, որովհետև սիրում է, սերն է, որ ստեղծագործում է, սերն է, որ ունեցած կարողությունները, բարությունը, այն ամեն ինչ, որ արժեք է, մարդը իրեն չի պահում, այլ փորձում է բաժնեկից դարձնել մյուսներին, այսինքն արարչագործությունը սիրո արդյունք է, սիրո պտուղ է։ Հիմա մեզ հրավիրում է Աստծո այս սիրո արարչական գործունեության մեջ համագործակից դառնալու։ Այդ է պատճառը, որ սիրո մասին Քրիստոս բազմիցս խոսում է, ոչ միայն սիրիր քո մերձավորին, այլ նաև սիրիր նրանց, ովքեր քեզ ատում են, քեզ անիծում են, քեզ հակառակորդ են։ Մենք սովորաբար հապճեպության, շտապողականության կողմնակից ենք մեղադրանքով և կշտամբանքով համեմված։ Ինչ նկատի ունեմ։
Մենք մտածում ենք, Աստված ինչու է թողնում ատելությունը տարածվի։ Պատերազմ է։ Գիտեն մոտավորապես պատերազմը ինչից է առաջացած։ Սովորաբար պատերազմի մեջ ճշմարտությունը կեղծվում է, սուտը տարածվում է, բայց ամեն դեպքում մարդիկ հասկանում են, որ կողմն է զո, որ կողմն է դահիճ։ Եվ անթատ մտածում են, Աստված ինչու չի պատժում դահիճին, ինչու անմիջապես չի միջամտում։ Խնդիրն այն է, որ կյանքում կան ռիթմեր։ Եվ այդ ռիթմերը բնորոշ են հատկապես բնությանը, որը Աստծո ստեղծագործությունն է։ Դա մենք ունենք 4 եղանակային, ուրեմն շրջափուլեր, այդ 4 եղանակային շրջափուլերը բաժանված են ամիսների, ամիսները շաբաթների, շաբաթները օրեր եւ այլն։ Եվ Աստված հարգում է այս շրջափուլերը, այդ ռիթմերը։ Իսկ Հիսուս օրինակ է բերում բազմիցս իր վարդապետության մեջ գյուղատնտեսական աշխատանքից, որտեղ երևում է ռիթմը։ Մենակ ասում է, երբ թզենին փափկում է եւ սկսում է տերևակալել կամ ծլարտ բողբոջել տերևակալել, մենք հասկանում ենք, որ ամառ է։ Այդ բնության ռիթմի մասին է խոսվում, շրջապտույտի մասին է խոսվում, ցիկլի մասին է խոսվում։ Կամ երկնքի արքայությունը նմանեցնում է մարդու, որը սերմ է գցում հողի մեջ եւ սպասում է, որովհետեւ գիտի, որ հողը ինքնաբերաբար պետք է այդ սերմը ծլարձակի, գիշեր, ցերեկ ինքը սպասում է, որ հետո պետք է մեծանա, աճի եւ հասնի այնպիսի մի վիճակի, որ ինքը հունձը կքաղի։ Եվ մետարքիր առակ է պատմում մի այգու տիրոջ մասին, որը ուզում է թզենու ծառը կտրել, որովհետև տարիներ շարունակ է բերք չի տալիս եւ հողը անիմաստ զբաղեցնում է։ Իմաստուն այգեգործը միջամտում եւ տիրոջը խորհուրդ է տալիս չկտրել։ Մատնանշում է, որ պայմանները բարենպաստ չեն։ Հետևաբար պետք է փխրեցնել, պարարտացնել պայմանները, ձևավորել, հետո նոր հասկանանք բերք տալիս է թե ոչ։ Եվ այս վարդապետության մեջ ինչ է երևում, երկու հակադիր մոտեցում, գործողություն։ Մեկը հապճեպ, որը հղի է կորստով, ծառը պետք է կտրել, եւ մյուսը համբերատարություն, որը պտուղ տալու, կյանք տալու հեռանկար ունի։ Եվ Աստված այս է պատճառը, որ չի միջամտում նաեւ այս իմաստով, որովհետև մեր կյանքում էլ է այդպես։ Ինչ է ատելությանը ատելության պատասխանելը, վերջացնում է ատելությունը։ Բռնությանը բռնության պատասխանելը, բռնությունը կանխարգելում է։ Գուցե ժամանակային առումով որոշակի, այսպես ասած, զինադադար է հաստատում, բայց խորացնում է ատելությունը, ճշնամանքը, որը աստիճանաբար նորից վերածվում է բռնության։ Մեր կյանքում միջանձնային հարաբերությունների վրա եւ միջազգային հարաբերությունների վրա սա է միշտ կատարվում, որովհետեւ մենք Աստծո սիրո ծրագրին մասնակից չենք։ Միջդեռ Աստված համբերատար է, շատ լավ գիտի, որ իր սիրո ծրագիրը հաղթանակելու է։ Եվ հապճեպ միջամտությունները, այդ սիրո դինամիզմը ընդհատելու է։ Եվ մեզ էլ հրավիրում է, որ մենք մաս կազմենք այդ սիրո ծրագրի։ Երբ որ Հիսուս խոսում էր ներողամտության մասին, երբեմն բռնությունը բռնությամբ չպատասխանելու մասին, այն հատվածներն են, որոնք մի տեսակ մարդու աշխարհային տրամաբանության մեջ խնդիր են առաջացնում։ Մենք միշտ այդ հատվածները չենք հասկանում կամ չենք ընդունում, որտեղ մեր մարդկային փորձառության մեջ մեզ այլ բան է պարտադրվում, այլ բան է որպես ճիշտ ներկայացվում։ Միջդեռ նույն մարդկային փորձառությունը ցույց է տալիս, որ սիրո բարի գործելու, աղոթելու, օրտնելու, կյանք ստեղծելու եւ կյանքը զարգացնելու
գործընթացն է, որ կարողանում է ծածկել ատելության այդ շղարշը եւ մթնոլորտը։ Եվ հրավեր է մեզ, որ մեր սիրո դրսևորումը այն աստիճանի լինի, որ կարողանա թուլացնել ատելության հարվածը եւ ի վերջո բուժել նաեւ։ Երբ որ Հիսուս իր հետևորդներին պատգամում էր բարիք գործել, այդտեղ հունարեն համատեքստում օգտագործված է կալոս եզրույթը, որը եթե կուզեք, որպես առաջին իմաստ նշանակում է գեղեցիկ։ Այսինքն գործեք այնպես, որ այդ գործունեությունը լինի գեղեցիկ, իդեալական, կատարյալ, արվեստի գործ, հիացնող գործ, զարմացնող գործ, վերափոխող գործ։ Ժողովրդական այդպիսի ասույթ կա. Տգեղ է ինչպես մեղքը։ Մեղքը, չարիքը ունի գարշելի տգեղ, տձև, երևույթ եւ տեսք։ Միջդեռ սերը գեղեցիկ է։ Նույնիսկ հեքիաթներում է սա արտահայտված։ Գրիմ եղբայրների նշանավոր հեքիաթներից մեկում ինչ ենք մենք տեսնում, որ սիրո մի ժեստը կարող է տձև, զզվանք առաջացնող գործին վերածել գեղեցիկ արքայազնի։ Ուրեմն մենք, որպես քրիստոնյաներ, որպես հասարակության անդամներ, քաղաքացիներ, բայց քրիստոնյաներ, իրար հայոյելով, մեղադրելով, չարախոսելով, գիտեք, սրանք խոսքի մակարդակի վրա բռնություններ են ուղղակի։ Այսինքն, եթե մարդը դա անում է, հնարավորություն ունենա, դա իրապես կվերածի գործունեության, գործողության։ Այսպես անելով, մենք ցույց ենք տալի, որ մենք քրիստոնյայի պատկեր չենք, մենք քրիստոնյա չենք։ Եվ դրանով նաև փորձում ենք օրինականացնել մեր այն ընկալումը, որ քրիստոնյական պատվիրանները սիրիր քո թշնամիներին, օրհնիր քեզ անիծողներին, բարի գործի նրանց, ովքեր քո անդեր չարն են գործ։ Մենք օրինականացնում ենք սրա այս պատվիրանների մեր ընկալումներն ու մեկնաբանությունները։ Սրանք ասված են Տիրոջ կողմից։ Եվ շատ հստակ են ասված։ Մնացածը մտքի վարժանքներն են։

Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ արեք, որպեսի երբ այն պակասի հավիտենական հարկերի տակ ընդունեն ձեզ։ Սա մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խոսքն է, պատգամն է, որը առաջին հայացքից շատ անհասկանալի է թվում, ինչ է նշանակում անիրավ դրամից, հարստությունից ձեզ համար բարեկամներ սարքեք։ Մի տեսակ չակերտների մեջ ասած, Հիսուս մեզ մղում է անիրավ ճանապարով ձեռք բերված դրամների լվացմամբ զբաղվել, թեկուզ ընկերություն, բարեկամություն հաստատելու նպատակով։ Այս միտքը, որտեղ Հիսուս արտահայտում է թեման ընտրելով դրամը, հարստությունը, գտնվում է մի համատեքստում Ղուկասի ավետարանի մեջ, որը հենց նվիրված է դրամի թեմային։ Օրինակ, այստեղ շատ խիստ, այս համատեքստում մի շատ խիստ զգուշացում կա, որ չեք կարող ծառայել երկու տիրոջ, և Աստծուն, և Մամոնային։ Մամոնա բառը արամեերեն բառը, որով խոսում էր հենց Հիսուս, և արմատը նույն արմատն է, ինչ հավատք բառը, և նաև այս արմատն է ընկած մեր ամեն բառի մեջ, երբ մենք արտասանում ենք որևիցե աղոթք և վերջում ամեն ենք ասում, որ նշանակում է, հաստատում է, ճշմարիտ է, վստահելի է։ Ուրեմն այստեղ համեմատվում են երկու հավատքներ հակընդեմ իրար։ Հավատք, վստահություն, ապավինություն Աստծուն, հավատք, վստահություն, ապավինություն նյութական իրականության, դրամին մասնավորապես, մամոնային։ Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին ուղված առաջին նամակի մեջ խստորեն զգուշացնում է այս իմաստով, ասելով, որ բոլոր չարիքների արմատը արծաթասիրությունն է, դրամասիրությունն է, և ասում է շատերը ձգտելով դրամ դիզելու, այսինք այդ ապավինություն ունենալու, այդ վստահություն ունենալու ամբողջական, շեղվեցին հավատքից։ Ուրեմն, անդրադառնալով Քրիստոսի խոսքին, անիրավ մամոնայից ձեզ բարեկամներ անենք, հիմա հասկանանք Հիսուս ինչ նկատի ունի։ Հունարեն բուն տեքստում բառացի ոչ թե անիրավ մամոնա է, այլ անիրավության մամոնա կամ անիրավության հարստություն, որը ոչ է, ցույց տալու համար, որ այդ հարստությունը դիզված է անօրեն ճանապարով, ոչ արդար ուղիով, կոռուպցիայի, չարաշահումների, ֆինանսական ձեռնացության արդյունքում ուրեմն դիզված հարստություն է։ Եվ Հիսուս առաջարկում է, որպեսի այդ հարստությունը օգտագործվի բարիք գործելու համար, և հատկապես այն շերտերին ուղված, որոնք դրա կարիքը ունեն։ Այսօրվա մեր կարիքը միայն սնունդը և հագուստը չէ, այսօրվա մեր կարիքը շատ ավելի մեծ է, ներառելով և կրթությունը, և առողջապահությունը։ Ներառելով նաև անվտանգությունը,
որտեղ մենք նաև անձնական ներդրում պետք է ունենանք։ Եվ մի տեսակ Հիսուս մեզ հրավիրում է այն ինչ որ անօրեն ճանապարով ստեղծված է, և մենք դա գիտենք, մեր կրապաշտության հետևանքները, մեր անարդարության հետևանքները այս ճանապարով վերածելու օրտնության արդյունքի, օրտնության պտուղի։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ սա քաջալերանք է այն մարդկանց համար, որոնք մտնում են ասպարեզ աշխատելու, դրան վաստակելու։ 10 պատվիրաններից մեկը շատ հստակ է, բացարձակ է հնչում, առանց որևիցե բացառությունների, մի գողացիր։ Սա նշանակում է, որ նյութական միջոցները պետք է ձեռք բերել արդար աշխատանքի արդյունքում, արդար քրտինքով, որտեղ չի լինի սուտ, կեղծիկ խարդախություն։ Գողությունը ոչ միայն արդար արդյունքի ժխտում է, այլ նաև վնաս է ինչ-որ մեկի, որից դու գողանում ես։ Այստեղ կա նաև լուրջ իրավունքի խնդիր սեփականության։ Ինչպես որ չի կարելի ապրել ուրիշի կյանքի հաշվին, սպանելով, բռնության ենթարկելով, մղելով վնասման, կորստյան, այնպես էլ չի կարելի սեփականություն ունենալ ի հաշիվ ուրիշի սեփականության, առավել ևս պետական սեփականության, որը արդեն ունի հանրային պատկանելություն, ընդհանուրի բարիքի համար։ Ուրեմն, սա մեծապես առնչվում է մեր փրկությանը։ Ասենք շարունակության մեջ, բարեկամներ արեք Մամոնայից, այս դեպքում անիրավ Մամոնայից, որպեսզի տեղ ունենաք հավիտենական հարկերում։ Զոհաբերության բարձրագույն օրինակ է մեր տիրոջ խաչի վրա զոհվել, որպես զատկական գերագույն զոհ։ Քրիստոս իր անձով կրկնեց 5 տականի զատիկը, որը ինչ էր ենթադրում։ Լսեք, մի ժողովուրդ կամ ցեղախմբերից բաղկացած մի էթնոս ապրում էր ստրկության պայմաններում, ենթարկվելով անասելի շահագործման։ Լսեք, այստեղ էլ անիրավություն կա նյութական բարիք ստեղծելու, ուրիշի քրտինքն է օգտագործվում, արդեն ստրկությունը ինքնին սրա խտացումն է որպես երևույթ, որտեղ ստրկության բաղադրատարերից մեկը աշխատանքն է, ընդ որում անվճար աշխատանք, կյանքի գնով աշխատանք, և պտուղը անարդարության պտուղ է, անարդար կամ անիրավ Մամոնա այսպես է նաև դիզվում։ Հիմա մի ամբողջական ժողովուրդ է այս վիճակում, և Աստված այս ժողովրդին պետք է ազատի այս մահվան իրականության միջից։ Զոհ է հարկավոր։ Նախ զոհվում են այդ անիրավություն գործողների անդրանիկները և որդիները և կենդանիներից արու անդրանիկները։ Ինչպես են փրկվում անարդարության կամ ստրկության մեջ գտնվող այս
ցեղախմբեր այս մարդիկ, որոնք գտնվում էին ստրկության մեջ, դարձյալ արյուն թափելով, բայց այս անգամ թափում են գառան արյուն, որով հաստատվում է Սուրբ Զատիկը։ Շատ հետաքրքրական նկարագրություն ունի, ասում է Մովսեսին Աստված. Բոլորին փոխանցես, որպեսի այդ գիշեր, երբ տեղի պիտի ունենա եգիպտացների անդրանիկների սպանդը, եւ որին պետք է հաջորդի ձեր դուրս գալը, ամեն ընտանիք թող վերցնի մի գառ։ Իսկ գառը ենթադրում է զոհաբերություն, պիտի առնես։ Ամեն դեպքում արժեք, նյութական արժեք։ Ամեն մեկը թող վերցնի մի գառ մորթի, արյունը քսի տան սեմին, որպեսի խուսափի այդ սպանդից, նշան տալով, որ ես քոնն եմ։ Աստված գիտի իհարկե, որտեղ ով է ապրում, բայց սա ինչի համար է արվում, մեր գիտակցության, մեր հավատքի, մեր հոգեբանության, մեր կյանքի։ Ուրեմն զոհողություն է պետք դարձյալ, եւ այս տոնը, որը խորքում ազատագրման տոն է, ստրկությունից դեպի ազատ կյանք, բայց նաեւ ազատագրման տոն է այն նույն եգիպտացների համար, որոնք այս անարդարությունն էին գործում։ Շատ հետաքրական մի արտահայտություն է այնտեղ հանդիպում մեզ, թե ինչու է այս զատիկը հաստատվում։ Ասում է, այսպես ես վրեժ խնդիր կլինեմ կամ կհաստատեմ արդարությունը ընդեմ եգիպտացիների աստվածների։ Ուրեմն տեսեք, այս ամբողջ անարդարության, ճնշումների, բռնությունների, սպանությունների արմատը փաստորեն կռապաշտությունն է, կուրքն է, կամ ծառայում ենք Աստծուն, կամ ծառայում ենք կուրքի, իսկ կուրքը սին է, պատրանք է։ Եթե կուզեք Աստծո կեղծ պատկերն է, լուր են, բայց փչացնող են, անշունչ են, բայց այլասերող են, բայց խնդիրը որն է, այդ ամենը մեր մեջ է տեղի ունենում, քարը կամ որևիցե մի կուրկ ինքնին չեզոք երևույթ է, դառնում է ներգործական, երբ մենք ենք արդեն հավատ ընծայում, վստահում, ապավինում, իսկ խտացումը մեր բոլոր տեսակի կռապաշտությունների, իշխանություն կամ իշխանամոլություն, դրամ կամ դրամամոլություն եւ անմահության, ուրեմն անմահ լինելու, ինքնաբավ լինելու զառանցանք, որտեվ այս հատկությունով վերջի հատկապես մենք գրավում ենք Աստծո տեղը, մենք մեզ ենք դնում Աստծո փոխարեն, եւ սա խտացումն է կռապաշտության, որից ածանցվում են բոլոր տեսակի արունահեղությունները, բոլոր տեսակի տառապանքները, բոլոր տեսակի բռնություններն ու անարդարությունները։ Մեր մարդկային կյանքում դրամը ունի կենտրոնական տեղը։ Հին ուխտի ժողովուրդը դրամ ասելու համար օգտագործում է մի բառ, որի արմատը բառացի նշանակում է տենչանք, տենչալ, բուրըն ցանկություն ունենալ,
որ երբ այդ զգացողությունը, այդ միտումը մարդը ունենում է, ինքը ուրիշ ոչինչ չի նկատում, կլանում է իր ամբողջ կյանքը, հետևաբար փոխարինում է իրական Աստծուն, իրական արժեքներին, մարդուն վերածելով կրապաշտի իր բոլոր հետևանքներով։ Քրիստոս ինքը իրեն ընծայեց որպես զոհ, որպես գերագույն զոհ, կյանքը տվեց մեր փրկության, մեր հավիտենական այդ բնակության վայրերի պատրաստության համար, և մեզ հորդորում է այդ ճանապարով գնալ, աշխատել սեփական քրտինքով, զոհողություն անել այն միջոցներից, որոնք ձևավորվում են արդար արդյունքում, իսկ եթե անարդար միջոցներ են, դրանք օգտագործել կարիքավորների ընդհանուր բարիքի համար։ Այս սա է զատիկը, զատվելը սա է։

հարդ, աղոթահայց և աղերսաձայն մաղթանքները այս, ով որ ընթերցի, ով որ պաղատի տիրասիրաբար, ձեր թե երեխա, գույս, երիտասարդ կամ թե աղախին, հավասարապես, անաչառորեն, թող որ ստանա քեզնից բարեգութ, պարտքից սրբվելու մասն երանության։ Մաքրված նուրից, հաստվի վերստին, անարատությամբ, վերակերծվելով քո կերպարանքով անփոփոխելի։ Ահա տիրապես մեծազոր, կարող, անիմանալի, անհաս, անպատում, նա իր հաճությամբ այս արտասվահեց ու կողկողագին հառաչանքներին, որոնց այվելով շուրթերից բոլոր Սուրբ Աստվածածնիդ բարեխոսությամբ ու խնդրանքներով համայն սրբերի մատուցվում է քեզ, իսեր բարերար երկնավոր քո հոր և քո սուրբ հոգու նրան փառակից ու կենթանատու։ Քանզի ամեքին դու ես ստեղծել, և քեզնից է եղել ամեն բան, դու ես իշխում ու տիրում բոլորին, փառք քեզ բոլորից, մեկիդ էական ու անժամանակ երորդությունից, հավասարապես փառավորված միշտ հավիտյաններից, հավիտյանս։

Մեղա, ես մեծիդ բարերարության, անարգս մեղա։ Մեղա, ծակում հին ճառագայթներիդ, խավարս մեղա։ Մեղա, շնորհիդ երախտիկներին, արդարև մեղա։ Մեղա, երկնային գթարած սիրուդ, հայտնապես մեղա։ Մեղա, արարչի դանեությունից, հավաստյավ մեղա։ Մեղա, գերագույն գոքիդ գրգալիր, անսահման մեղա։ Մեղա, աննվազ լույսիտ վայելման, նեն գողս մեղա։ Մեղա, քանճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա։ Մեղա, քո անհաս շնորհատրման, հանապազ մեղա։ Մեղա, խնկելի մարմնի աստուծո, մահու չապ մեղա։ Մեղա, պաշտելի արյան նարարչիտ, իսկապես մեղա։ Մեղա, որ այսպես մուրացա բոլոր երախտիքներդ, վերստին մեղա։ Մեղա, մարմնապես հոգիս եղծելով, հիմարս մեղա։ Մեղա, որ կյանքիդ դրուժան եղա, իսկ և իսկ մեղա։ Մեղա, խոսքերդ արհամարելով, չարաչար մեղա։ Մեղա, որ հասիս աճապարելով, վատթարս մեղա։ Մեղա, ինքս ինձ անկենթան մահվան դատապարտելով, ձախելիս մեղա։ Մեղա, հեստաբար բարձրությանդ հանդեպ, անամոթելով տաղտկալիս մեղա։ Եթե մահախեղդ ու հետեծագին այս ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնես ինձ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրաս իկատարածելով խոսքն այն, թե ամենամեծ մեղքն իսկ ամոքում դադարեցնում է բժշկությունը, ապա ես այնժամ քո ամենառատ քաղցրությամբ, ամուր պատվաստվելով քեզ, հոգով վերստին ձևավորված քո լույս կերպարանքով, նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քավված լիովին, ու փրկագործված կվերաստեղծվեմ կրկին անարատ ու անմահ կյանքով, և քեզ Սուրբ Հոգով բարձյալ հորդ հետ փառք հավիտենից հավիտյանս։ Ամեն։ Կյանքս այս աշխարում նման է սաստիկ մրկածուփ ծովի, ուր բազմակոհակ ու ալեխրով հորձանքների խոլ, անդուլ, անընդմեջ անդիմախուժմամբ տարուբերվում է, ցնցվում է հոգիս մարմնից շինվածքով, ինչպես նավակում։ Կլինի հարցյոք, որ բազմախորտակ տապանը մարմնիս տեսնեմ նորոգված։ Պիտի նկատեմ ողբալի հոգուս փշրված նավը ողջացած նորեն։ Արդյոք կլինի, որ բաժանվածս մեծ տարածությամբ դարձյալ միանամ։ Կտեսնեմ արդյոք սիրտս վշտագնաց ու բազմաթախից
նորից բերկրելիս։ Հուսամ, որ մի օր իսպար խաթարված բուն նեյությունն իմ կգտնի իրեն։ Պիտի երևա թշվարացյալիս տաղավար նավեր վերստին կամգուն։ Կլինի մի օր տարամերժ կերիս նորից ազատված։ Լույսի շնորից ընկածս արդյոք կարող է հուսալ, որ կկազդուրվի։ Պիտի ցույց տաս ինձ ողորմածաբար այնքան հարազատ պայծառությունը վայել չանքներիդ։ Արդյոք երբևէ պիտի երևա ամենատխուր հոգիս ժպտերես։ Կլսեմ կուշկան ձայնի փոխարեն թշվարիս հասնող ավետիքի լուր։ Կտեսնեմ արդյոք իմ բյուրակործան ջարդված անոթը վերանորոգված։ Մտքիս աչքերը պիտի նկատեն պարտամուրհակս պատրված մի օր։ Անցկության ժամին բարեշնորիդ քավության լույսը կծակի վրաս։ Քո ուղեկցությամբ կմտնեմ արդյոք լույսիդ խորանի խրախճանքի մեջ։ Ըստ Եզեկիելի կկենթանանան ցամաքած անկյանք ոսկորներս գոս զորացած դարձով բանական շնչիս։ Կլինի արդյոք, որ նորից նայեմ քո սուրբ տաճարին։ Հանց գետի պորտից մարգարեն գոչեց։ Ես, որ կանգնած եմ դեմդ լուսամերժ ու ամոթահար, խավարասնունդ մտնածիս վրա կծակի արդյոք պայծառ առավոտ։ Տակնապահարս հավերժասառույց կարող եմ հասնել գարնանամուտին։ Կտեսնեմ առատ թողն անդրևային հոգուս արոտը կանաչազարդող, և գազանակուր ոչխարս մերժված կմտնեմ արդյոք նորից կթարատ կամքիդ հոտի մեջ։ Բոլորի հանդեպ ըստ ամենայնի ամեն ինչի մեջ կարող ես գտած։ Քեզ վայելում է փառք և այս աշխարհում և հանդերձյալում մշտընջենական մեծ օրհնության հավիտյանս։

Աստված բարերար եւ ամենակար հավիտենական Արարիչ լույսի հաստիչ գիշերվա, դու կյանք մահվան մեջ եւ լույս խավարում, սպասողի հույս եւ համբերություն վարանածների, որ ամենարվեստ քո իմաստությամբ ստվել է մահվան այգի ես փոխում, աննվաստակում անմութ արեգակ, քանզի անզոր է մութը գիշերվա ծածկելու փառքը մեծի տերության, որին ծնրադիր երկրպակում են էակները ողջ, երկնավորներն ու երկրավորները, բնակիչները սանդարամետյան, ում կնդրում ես միշտ դու կապյալների հեծեծանքներին և խոնարհների աղոտքին լսում, ընդունում նրանց խնդրանքներն արքես, աստված իմ, կյանք իմ, թագավոր ու դեր, հույս իմ, ապավեն և վստահություն, Հիսուս Քրիստոս, աստվածդ համայնի, Սուրբ, որ հանգչում ես սրբերի հոգում, վշտաբեկների մխիթարություն, քավարան բոլոր մեղանչացների, որ ամենայն ինչ գիտես դեռ նրանց լինելուց առաջ, հղիր պահաբան զորությունն աչիդ, փրկիր գիշերվա երկյուղից խավար, փրկիր չար դևից, որ հիշատակը քո սոսկալի ու սրբազան անվան, համբուրելով մի շուրթերով հոգուս, շնչիս անձկությամբ ապրեմ պահպանված բոլոր նրանց հետ, որոնք կանչում են քեզ ամբողջ սրտով։ Ով ամենօրդյալ որդիդ Աստուծո, կենդանարար հոր անքննին ծնունդ, քեզ համար չկա անկարելի ու անհնար ոչինչ, բավական է, որ ծագի անաստվել ճաճան չփարքի քո ողորմության, որպեսի իսկույն հալվի ամեն մեղք, դևը հալացվի, հանցանքը ճնչվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան, մահացածները կենդանածնվեն, խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնապն հեռանա, ուսահատությունն հալացվի անհետ, և թագավորի ձեռքդ ամենակար քավիչ բոլորի, դու, որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քո ողորմությամբ, զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածագերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրությամբ, օրդյալի բարձունս, և քեզ Սուրբ Հոգուդ և հորդ հետ փառք հավիտյանս, ամեն։ Կեսգիշերային
այս լրության մեջ, նշանը դուրտյալ ձերքիս մատներով, քեզ եմ կարկարում, ով ամենատես, որ անգիտության խավարով երբեք չես աղոտանում, այլ բնակվում ես ու հանգչում ես միշտ անմատուց լույսի ճինչ ոլորտներում։ Գոհաբանությամբ աղաչում եմ քեզ, առվշտահարիս հզոր թևերիդ պաշտպանության տակ։ Փրկիր ներխուժող խուրնամբող պղտոր այս ցնորքներից, մաքրիր լիովին զգայարանը սրտիս տեսության։ Կենացդ փայտով ամրապնդիր ինձ այս տխրաթախից անուշների դեմ, այրյամբ ծողիր իմ կացարանի շուրջն ամբողջությամբ, կողիտ կենարար սուրբ կաթիլներով սրսկիր ճամփան իմ ելումուտի, քառաթևդ թող լինի մշտապես երթիս պահապան, վերհառած աչքիս տեսության հանդեպ թող որ պատկերվի խորուրդը միայն ամենափրկիչ տառապանքներիդ, չարչարանքների քո գործիքը թող սեմիշ ճակատին դրոշվի ամուր, հավատքը հույսիս

մտաբերելով պտուղները դառն հուսահատության, խոստովանում եմ ամենագիտիդ, անորեն ու չար գործերս բոլոր։ Հանգստացրու հոգնատանջիս Տեր, այսքան բազմածուփ տառապանքներից, ծրիր կործանվող հոգուս տագնապներն ամենավարան, դառնությունները վշտերով հանդերձ, հառաչանքները ցավագնաց սրտիս, թշվառություններ իրենց անձկությամբ, խորտակումներիս ողբը դառնահեց, վհատությունն իր վարանումներով, տատանսումներն այս իրենց թմրությամբ, արբեչությունն իր հիմարության հետ, տարակույսներն այս խենթ ու խելագար, սիրո սառում ու տարփական ախտի հրաշքներն անշեչ, օգնական եղիր տկարիս տարտամ ու բազմատխուր, բարեգործաչով քո շնորհաձիր նորոգող ձեռքով, մատով կենսաբաշխ, մշտապղել փառքով, հարակայությամբ անապակ անեղծ, զվարթ երեսով այնքան պաշտելի էիդ իսկությամբ և քո բարձրությամբ երկրպակելի։ Կտրիր չարաչար հեծեծանքներն այս կործանիչ խեղդման, խափանիր չարի հնարքները նոր և բանսարգույի խարդավանքը հին, իմ ահ ձգողի դրդումներ նոտար, հանապազաջան եղերնագործի մտապատկերներ անարգ անվայել, դժնդակ դևի որոգայտները ծնորապատիր, թովիչ կախարդի բուցաշնչություն աղվական ու մեղք, պահիր անվրդով այս մահանման հանգստավայրում, թաքուն մտքերից, սխալմունքներից նոր ու անսովոր, գայթումներից մեծ, այլև փոքրագույն սայթակումներից, ծանրություններից չար ու պատրական, վանիր հանցավոր զարայիս խել զգայությունից, մտքերն անպատ է, գրքերն ախտաբույց, վարկը բասրական, դեպքերն անպատկար, հետքերը խոտոր, պատրանքներն ունայն ու ծաղացանակ, խոկումներն անարգ, բարբաջանքները արհամարելի, ապավինածիս բարձրալիդ պահիր անխաթար հոգով, մարմնով անարատ, հողմերի շնչից, ալեբախումից հորդ հեղեղների, փոթորիկների լրկանքից դժխեն, խոլ մրիկների որդկումից վայրակ ու գազանների հարցակումներից, աչքս փակելիս սրտիս նայվածքը թող չմթակնի, այլ զվարթանա, պայծառ տեսք առնի ու վայելչանա, փայլի քեզ հետ Տեր Հիսուս Քրիստոս, անշիջանելի լուսավոր վարմամբ, խոսքովդ մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ու վես, հանցապարտական խնդություններից, տիրադավումից երախտամորած և աստված ընդեմ մոլություններից հերցվածողական, ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր, զորավոր ու անպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ։

Աշխարհները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանի ժամին, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաջո տրտմությամբ և ուրախությամբ քոշնորներով արթնանամ կրկին, թևահատությամբ ննջելու լինեմ, թող առնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անգողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաչաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից աննահական սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով իմ գոչմամբ փառք են վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո սուրբ հոգուդ համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս։

Թող շնորհիվ քո պատվական այդյան, որ մատուցվում է միշտ ի հաճություն առաքչիդ կամքին, դատապարտյալիս պատիժներն համակ ճնջված վերանան, պարտքերը զիջվեն, ամոթը ծրվի, անարգանքները տրվեն մոռացման, դատավճիրը փոխվի ի բարին, որդերը սատկեն, լացը վերանա, ատամակրճտում ի սպար դադարի, ողբերն սպարվեն, արցունքներն հատնեն, սուքը փարատվի, խավարն հալացվի, մարի, խափանվի հուրն այս սաստկաբոց, և բնաջնջվեն տանջարանները զանազանակերպ։ Թող որ ամեքին կյանք կամեցողիդ ու պարգևողիդ գթությունը գա, լույսը ճառքի, փրկությունդ փութա, օգնությունդ հասնի, այցդ ժամանի, ողորմությանդ ցողն շտապելով, ոռոքի պապակ անդաստաններն այս թշվառությամբ խոր մահվան վիհն ընկած գոս ոսկորներիս, և կենարարից սրբազան արյան բաժակն երկնավոր, որ միշտ անսպար պատարակվում է, որպես հիշատակ ննջեցյալների հոգու փրկության ու կենդանության, ծաղկեցնի ու պտխաբեր դարձնի դաշտն իմ մարմնեղեն, խնամարկելով լույս օրիդ համար, որպեսի նրա մեղքերով իսպար մահացած հոգիս, քո շնորներով քո մեջ զորացած նորոգվի քեզնով, և ես ազատված մեղքերից անմահ մի կենդանությամբ հարության ժամին արդարների հետ արժանի դառնամ հորդ օրհնության, որի հետ քեզ փառք, իսկ քո սուրբ հոգուն բարեբանություն անլուր գոհությամբ այժմ հանապազ և հավիտենից հավիտյանս, ամեն։ Օրդնյալ և օրդնյալ և դարձյալ օրդնյալ, ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, գործանումից ետ պահիր բարերար, բուժիր ողորմած այս ախտավարակ հիվանդությունից, մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքին, ով կենդանություն, քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն, հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն և անմահություն, անհատ բարություն, անսպար շնոր, անփոփոխ ներող, աջ ամենազոր, ձեռն ամեն իշխան, մատն ամեն ամերց, կամեցիս դու Տեր, և ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթությամբ և կարդարանա, ասա լոկ խոսքով և վարկենապես կդառնամ ամբից, մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկ ույն կստանամ համարձակություն, առատաձեռնիր և անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ, փառավորյալը դստամեն այնի հավիտյանս, ամեն։ Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել Տեր Հիսուս, և ամենամեղ հոգուս
sznur hangist guandur. Ustiev nairdu, vor kachtres bolori handeb, inch shorjapakoh anzertzaneli ais vetanknerin. Genazen khachit srov hakhtakan, ktratir varmis tsantsere bolor. Voronk amenust parapatelen mahapart gerus. Dur hangstutyun Tur ընթացողիս ոտներին երեր, բուժիր հրատապ տոչորումը բորբ մահախեղծ սրտիս, վանիր դիվային ու չարահնար խրովքս հանցավոր, չարի կենակցիս մթամացոքու անձկությունն անհույս հալած իրան հետ, ծրիր բռնակալ մեղքիս ծխամած թանձրությունն անլույս, ջնջիր կործրու զազիր թխատիպ աղտը գրքերիս ապականարար, նորոքիր մեծ ու հզորիտ անվան պաշտելի փարքի լուսապատկերը պայծար ու քուս մեջ, հզորացրու փայլը շնորիտ հողազանգվածիս դիմազարդելու մտատեսությամբ օշտելու համար, սուրբ ճաճանչումով բարձիր մեղսամած այս մռայլ ու ինձ վայել չազարդիր, որ պատկերը քո երևա իմ մեջ, և աստվածային կենսատու անեղծ երկնավոր լույսով ծածկիր երադեմ էյությունն անձիս, զիդու ես միայն օրտնյալ հորդ հետ իգով սուրբ հոգուդ, հավիտյաններից հավիտյանս, ամեն։ Կշտամբանքներս գալիս են ավաղս թոբի խոսքի, ոչ թե մարդկանցից, այլ ամենատես աչքերից վերին հրամանիքո, որի երկյուղից սոսկում են, դողում, խղճով վարանած ու տակնապահար, և արդ սրտաբեկ ապավենում եմ հույսիդ հաստատուն, կենթանի, անեղծ, որպիսի նայես ինձ ողորմությամբ, իբրև կորստյան դատապարտվածի, երբ ներկայանամ երկնավոր մեծիդ բարերարության, իսպար անպաշար ձեռնունայն դատարկ, երախտիքները անպատում փարքիդ բերելով ինձ հետ, քեզ հիշեցնեմ, որ չես նիրում մոռացմամբ տարված, ոչ էլ երբևէ գետմի ակնթարդ հեծեծանքներն ես անտեսում վշտի, վերցրու ինձնից, աղաչում եմ քեզ, խաչովդ լուսավոր խեղտը վտանգիս, հոգածությամբ քո տխրություններս ամենավարան, փշե պսակովդ ողբոջը մեղքի, գնահարությամբ հարվածը մահու, ապտակի հիշմամբ տանջանքն ամոթի, թքի անարգմամբ գարշություններս անբաստանելի, լեղու ճաշակմամբ դառնությունն հոգուս, քոնն են այս բոլոր բարությունները, միածին որդի միակ Աստուծո, որոնց համեմատ չարություններն իմ հիշատակելով քո ամենօրհնյալ անվանն եմ դիմում արդ բարձրաղաղակ բաղադանքներով մտքիս ու հոգուս, նայիր այս զղջման խոստովանության մեղապարտությամբ համութահարիս, սատակման որդուս ողորմիր անմահ մահով մեռնելու, որպեսզի անթիվ մեղքերիս չափով ողորմությունդ բազմապատկվելով առավելապես կրկին ու կրկին ավետարանվի, բարեհրճակված
հնչի բեհորեն, թե երկնքում, և թե երկրի վրա, և քեզ, քո հոր, և Սուրբ Հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս։

Արդ, տեր զորության մեջություն ահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն գործանվածիս մեջ, որբեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա, որբես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց, հզոր, գթաց, աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուժ, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատից ընձես կամքիտ մանկաղով, Պետրոսի նման աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պաղատում եմ քեզ, որպես սովադանջ ու ամենաթշվառ կաղկանձող մի շան, քո ամենազեղ ու ճոխ սեղանի հացի փշրանքից բաժին հանև ինձ, դու տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տասնորից կորուսյալներին, փրկիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս,

Եվ այսպես բոլոր կողմերից պարտված ու լքված իսպար, իբրև ապիկար հաշմված մերժվեցի ու վրընտվեցի, վատնված լիովին մահվան գիրկն ընկա, որի պատճառով պարգևից զրկված ողորմության եմ հայացքս հառել և ամութահար դեմքով կրողս համայնինի մեջ աղերսում եմ արդ բոլորի համար, որոնք թեև ողջ, բայց մեռած են քեզ, քանզի կարող ես, հնարներ ունես և ինչպես մեռյալ կորուսյալներին փրկագործելու։ Ամեն ինչ զորելի է քեզ, նամանավանդ որ քո այդ անտկար կարենալուդ հետ նաև կամելտ է քեզ ախորժելի։ Եթե միանան երկու բարգավաճ այդ կենսանորոգ շնորները քո կարողանալդ կամենալուդ հետ, կանցնի և ամեն հուսահատություն ու վհատություն մեղավորներից, և կժամանի քո հրամանի հոգիներ բուժող լույս նավետաբեր Տեր ամենայնի, օրդնաբանյալդ Հավիտյանս, ամեն։ Հոգեկան վերքեր բուժելու համար կարիք չես զգում ոչ սպեղանու, ոչ ժամանակի, ոչ գործիքների, ոչ օրստորե երկարաձգման, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հերցման, խարման, ոչ վիրահատման և ոչ երկրավոր այլ բուժումների, որ ենթակա են միշտել վրիպման ամենասխալ ծախողումների։ Հոգու և մարմնի արարչիդ համար ամեն ինչ պարզ է, գրված ակներև, ամեն ինչ դյուրին ու հնարավոր, մտադրվեցիր, իրագործված է, խոստացար, արված, կամեցար, արդենի կատարածված, կտակդ կենաց ավետարանն է, վճիրդ փրկում, մատյանդ շնոր, ոչ օրենքների կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես ինչ-որ կանոնով, ոչ նվաղությամբ ես արգելակված, ոչ խոնարված ես հպատակությամբ, ոչ պարփակված ես փոքրկության մեջ, ոչ չափավորված ինչ-որ սահմանով, ոչ բարկանալով վրիպում ես դու, ոչ այլայլվում ես ցաստման սաստկությամբ, ոչ խստանալով սխալներ գործում, ոչ ալեկոծվում խռովությունից, ոչ անգիտությունն է քեզ շփոթում, ոչ փոփոխվում ես ողորմությունից, ոչ մեծությունից փոքրինչ նվազում, ոչ օգնությունդ լքում երբևէ, ոչ տկարանում փրկագործումից։ Դու ես սկիզբը ու լռումը համայնի, և ամենայն ինչ քեզանից է լոգ։
ուստի և քեզ պարկ, երկրպակություն, հավիտյանս։

Բարձյալ, մեծազոր, անսկիզբ, անեղ, անպարփակելի։ Ուստի ես էլ եմ աղերսում ահա մեծ վստահությամբ։ Նրա պես ողբիս աղաղակները քեզ ընծայելով, եթե դատելով ըստ մեր գործերի գործնես մեզ, փառքդ չի խամրի բնավ, քանի որ արդար վարված կլինես, բայց եթե գտնես, կբարձրանաս դեր, որքան վայել է լոկ քո մեծության։ Զիդու ավելի ողորմությամբ ես օրտնաբանելի, քան թե սաստկությամբ նախահրաման։ Դարձիր դեր, դարձիր քո խնամարկու քաղցր գթությամբ ու ամենառած սիրուտ պարգևով մխիթարիր մեզ, որ համանման անբժշկելի վիշտ ու տագնապի տապով տոչորված տրտմել ենք հավետ, փրկարար ձեռքը դնելով կրկին նորոքիր, քավիր ու պատսպարիր խորտակումներից այս մեղսակործան։ Սկզբիտ միակ և անսկզբիտ, հետի սկզբիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ, Սուրբ Երրորդությանդ, մեկ աստվածությամբ, իշխանություն, փառք, հավիտյաններից հավիտյանս։

Վահը ենթարկված այսքան անողոր դառն ու սրտաբեկ հուսահատության և աստվածային ծաղմարկեցուցիչ բարկության ահեղ թախծագին հոգով իսպար տագնապած աղաչում եմ քեզ, Սուրբ աստվածածին, ով մարդ հրեշտակ ու մարմնատեսիլ ամբից քերով է, երկնի թաքուհի անխառը ինչպես օդ, մաքուր ինչպես լույս, անեղծ երկնաճեմ արուսյակի պես, անապակությամբ գերազանց անգող սրբություններից, արատախոստում երանության վայր շնչավոր եդեմ, բոցեղեն սրով պաշպանված կենաց անմահության ծար, հովանավորված զորացած բարձյալ առարջի ձեռքով օգնիր թևավոր քո աղոթքներով, ով խոստովանված մայր կենդանության, արցունքով օգնիր ինձ վտանգվածիս գովյալդ կանանց մեջ, ծնրադիր խնդրիր հաշտությանս համար ծնողդ Աստուծո, հոգածու եղիր թշվառիս հանդեպ խորան բարձրալի, ձերք տուր ընկածիս երկնային տաճար, փառավորիր քովորդուն քեզանով աստվածորեն ինձ հրաշագործել, տալով քավություն և ողորմություն, ով դու Աստուծո աղախին ու մայր, օրհնյալդ միայն երջանկալեզու ամբիծ շուրթերով, ահա մի կաթիլ կուսական կաթիտ մեջս անձրևելով կյանք է տալիս ինձ, ով մայրդ բարձրյալ տիրոջ Հիսուսի, առարջի երկնի և համայն երկրի, որին ծնեցիր դու անճարորեն հովանդակ մարմնով ու համաբոլոր իր աստվածությամբ, որ փառավորն է հոր հետ Սուրբ Հոգով, կապված էությամբ և անքնությամբ մեր բնության հետ, որ ամենայն է և ամեն ինչում, որպես մեկը Սուրբ Երրորդությունից, նրան վայել է փառք հավիտենից հավիտյանս

Արդ ամաչելով սաստկապես մեծ իտահեղությունից, ինչ կարող եմ ես ասել, եթե ոչ համրանալի սպար և հող իբերան լրել սրտիս մեջ։ Մարգարեական խոսքի համաձայն հայացքս հառած լոկ բարի հույսին։ Իսկ եթե բացեմ փականքը շարժման գոչ շրթունքներիս, բռնադատելով նրանց, որ խոսեն, խեղճ մտանքս ինձ կթելադրի վերստին հուսել միայն ողբագին ու կրկնակական եղերերկություն։ Եվ արդ ողբագից մեծ մեղավորին, որը կամովին մահացու կերպով անօրինացավ, նրա գոչն իր հետ կրկնում եմ և ես։ Մեղա տեր, մեղա, անօրինությունս ինքս եմ վկայում։ Չափը պարտքերի մեղավոր հոգուս, ըստ 50-րդ սաղմոսի խոսքի, շատ ավելի է, քան հյուլեները օդում տարածված հողմավար փոշու։ Մեղա երկնքի այլև քո առաջ, անարակ որդուպես ամոթապարտ, վերադառնալով գթիթ հայրական, թախանձում եմ քեզ, և մոտենալով դեմքով տխրագին, արտասվահեղեղ ողբերիս կոչմամբ, խղճալի ձայնը աղերսանքներիս տարածում եմ տեր, ահա քո առաջ, ով հայր գթության, Աստված բոլորի։ Արժանի չեմ ես բնավ, ոչ միայն որդի կոչվելու, այլև անպիտան ու անբան վարձկան։ Ընդունիր դարձյալ սովալելու կիս, տարագրական ու վնասապարտ, և բազմաչարչար հոգնանվաղիս քաղցը փարատիր կենացդ հացով։ Ել ինձ ընդառաջ քո ողորմությամբ, քանզի նախ քեզ եմ ես ապավինել, հագցրու գթած և անոխակալ զգեստն այն, որից կողոպված էի արդեն նախապես, ավանդակորույս մեղքերով իսպար աղտոտված ձեռքիս, մատուցիր կամքովդ ամենաշնոր մատանին կնքով համարձակության, և մերկությունը թշվար ոտքերիս գրշապարների ավետարանի ամրածած կոշկով պատսպարելով ապահովիր միշտ օձի թույնի դեմ։ Մեծիդ անխոտոր մարդասիրությամբ նվիրիր հոգուն իմ բարեկարոտ երկնային պարարտ եզդ զվարակ, որը միածին օրդնյալ քո որդին, որ մատուցվելով միշտ չի պակասում իր լռությունից, զոհաբերվելով հավիտենապես ամեն սեղանի սպանդարանում, անսպարորեն մնում է համայնն ամեն ինչի մեջ, ամբողջությունը ամեն մի մասում, էությամբ երկնում, իսկությամբ երկրում, անհատ մարդկությամբ և աստվածությամբ իր լիակատար, փշրվելով միշտ անթիվ մասերի, բաշխվում է անվերջ, որ միավորի այդպես բոլորին, որպես մի մարմին իր գլխի համար։
Herkes nerahet hayır buğur mütyan havityanız.

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 20-րդ. Որքան ավելի լավ է հանդիմանել, քան ինքն իր մեջ զայրանալ, ով բռնությամբ է դատանում, նման է այն ներքինուն, որ բռնանում է կույսի կուսությանը. Մարդ կա, որ շատախոսության պատճառով ատելի է դառնում բոլորին, մարդիկ էլ կան, որոնց բերանում խոսք չկա, կան որ լուր են, քանզի չգիտեն խոսելու ժամանակը. Իմաստուն մարդը լռում է մինչև խոսելու պահը, բայց ով անզգամ և ամբարիշտ է, առաջ է վազում. Ով շատախոսում է, կարհամարվի, և ով անչափ սաստում է իր խոսքով, ատելի կլինի. Կա հաջողություն, որ չարիք է մարդուն, գյուտ էլ կա, որ կորուստ է, կա ողորմություն, որ չի օգնում, բայց ողորմություն էլ կա, որ կրկնակի հատուցում ունի. Նվաստություն կա, որ փառքից է գալիս, փառք էլ կա, որ խոնարհություն է տալիս. Կան, որ փոքր բանի համար գլուխ են բարձրացնում, և կան, որ մեծ բանը փոքր բանի տեղ են դնում, բայց կան, որ յոթնապատիկ տուժում են. Ով խոսքով իմաստուն է, իր անձը սիրելի է դարձնում, բայց տխմարների շնորներն ամաչեցնում են իրենց. Անզգամների ողորմությունը օգուտ չի բերի, քանզի նրանց աչքը մեկի փոխարեն շատն է ակնկալում. Քիչ է տալիս, բայց շատ է նախատում, և իր բերանը բացում է իբրև քարոզիչ. Հիմա փող կտա, իսկ վաղը հետ կպահանջի, այդպիսին տիրոջ և մարդկանց համար ատելի է. Տխմարն այսպես է ասում, ես բարեկամ չունեմ, և իմ բարի գործերի համար հատուցում չկա, իմ հացն ուտողները կեղծավոր են, որքան հաճախ և ինչքան շատերը պետք է ծիծաղեն նրանց վրա. Լավ է ոտքից սայթաքել, քան լեզվից, այդպես էլ չարերի կործանումը շուտ կհասնի, ապա շնոր մարդը նման է տարադեպ առասպելի. Անմիտ մարդու շուրթերին առակներն անարժեք են դառնում, քանզի նա չի ասում ժամանակին. Մարդ կա, որ տկարության պատճառով անկարող է մեղք գործել, նա իր հանգստության մեջ խղճի խայթ չի զգում. Մարդ կա, որ ամոթի պատճառով է հոգին կորցնում, նա կկորչի իր մարդահաճության համար. Մարդ էլ կա, որ բարեկամի պատճառով է ամոթը հանձնարնում և իզոր նրան թշնամի դարձնում իրեն. Մարդու մեջ չար բից է սուտը, այլ բան է գողությունը և այլ բան ստությունը, սակայն երկուսից էլ կորուստ են ժառանգում. Մարդու հոգուն անարգանք են իր սրտի վատ խոսքերը, և նրա ամոթը միշտ մնում է իր հետ. Որդյակ, պահիր իմ խոսքերը, և օր ու գիշեր դրանց մասին մտածիր իբրև հարազատ որդի և ազնիվ ժառանգ. Իսկ նա, ով չի նորոգում և բարձրացնում նախնիների առաքինությունը, նա ամոթ և նախատինք է իր պապերի համար և մի նոր անեցք. Ով խոսքով իմաստուն է, առաջ կտանի իրեն, և գիտուն մարդը հաճելի կլինի մեծամեծներին. Ով որ մշակի հողը, կբարձրացնի իր ցորենի դեզը, և ով որ հաճելի լինի մեծամեծներին, կքավի իր անիրավությունը. Նվերներն ու կաշարքը կուրացնում են իմաստունների աչքը, և ինչպես բերանի կապ կաշկանդում հանդիմանությունը. Թաքուն է իմաստությունը և անհայտ գանձը, երկուսից էլ ինչ օգուտ, լավ է այն մարդը, որ թաքցնում է իր հիմարությունը, քան այն մարդը, որ թաքցնում է իր իմաստությունը։

0: Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը հիմնադրումից ի վեր, որպես ողջ հայության համար եզակի կրթության տաճար, եղել է բոլոր վեհապար հայրապետների ուշադրության ու հոգացության առարկան։ Նրանցից ոմանք ուսանել են ճեմարանում, մյուսները դասավանդել։ Մակար առաջին թեղուցի կաթողիկոսը ոչ սովորել է այնտեղ, ոչ էլ դասավանդել, սակայն ճեմարանն իր գործունեության ամենաբեղուն ու ամենաարդյունավետ շրջանի համար պարտական է հենց Մակար առաջինին։ Ճեմարանի հիմնադիրը Գևորգ 4 Կոստանդնուպոլսեցի ամենայն հայոց կաթողիկոսն է, բայց այն իր ստեղծման բուն նպատակին սկսեց ծառայել միայն Մակար թեղուցի վեհապար հայրապետի օրոք։
1: Նախ պետք է հիշել, որ Մակար կաթողիկոսը շատ հետաքրքիր կենսագրություն ունի, որովհետև նա ծնվել է Արևմտյան Հայաստանում, Բիթլիսի նահանգում, Թեղուտ գյուղում, բայց 8 տարեկանից ըստ էության մայրաթորում է մեծացել, որտեղ 8 տարեկանում բերել են, 1821 թվականին բերել են այստեղ, այստեղ դպրոց է ավարտել, հետո ժառանգավորած դպրոց է ավարտել, այսինքն այն ժամանակվա ճեմարանը, եւ ըստ էության 8 տարեկանից մինչեւ իր կյանքի վերջ նա այստեղի կարգը, սարքը, ամբողջ մտածողությունը լավագույնը սյուրացրել էր։ Ուրեմն, այս իմաստով նա եւ Արևմտյան Հայաստանի, եւ Արևմտահայոց, եւ Արևելահայոց մտքի կրողն էր։ Երկրորդ, պետք է հիշել, որ աշտարակեցու ժամանակ եւ հենց ներսես աշտարակեցի կաթողիկոսի հանձնարությամբ նա զբաղվում էր մի շատ յուրօրինակ գործով, նրան ուղարկել էին Պարսկաստան ձեռագրեր հավաքելու։ Եվ հենց այնքան լավ է անում գործը, որ արժանանում է նախ ներսես կաթողիկոսի կողմից ականակուր լանջախաչ կրելու պատվին, եւ հետո, երբ դառնում է Մատենադարանապետ, այսինքն ամբողջ ծերագրական հավաքածուի պատասխանատու, այնքան նորից լավ է անում իր աշխատանքը, որ շուտով ներսես աշտարակեցին նրան եպիսկոպոս է ձեռնադրում, արքության պատիվ տալիս եւ դարձնում մայրաթորի լուսարարապետ։ Ուրեմն, այս իմաստով նա արդեն ծանոթ էր եւ լավագույնս համագործակցում էր ներսես աշտարակեցի մեծ հայրենասերի հետ եւ գիտեր նաեւ, թե ինչ անցուդարձ է կատարվում Արևելյան Հայաստանում։ Ուրեմն, երբ ընտրվում է Մակար կաթողիկոսը 1885-1891, ընդամենը 6 տարի է կաթողիկոս լինում, կա մի հետաքրքիր հուշ իր հետ կապված, որ կաթողիկոս է դառնում արդեն բավական առաջացած տարիքում այն ժամանակվա համար, եւ ասում է, որ մարդուն կաթողիկոս են ընտրում այն ժամանակ, երբ արդեն պիտի թոշակի գնա։ Իր հիմնական աշխատանքը կապված էր երկու կարևոր բանի հետ. նախ, որպեսզի եւ ճեմարանի եւ գիտահրատարակչական աշխատանքը հզորացնի, Մակար կաթողիկոսը 1885-86-87 թվականներին նախաձեռնեց նոր տպարանի հիմնադրությունը, որ շատ կարևոր մի բան էր, որովհետև ճեմարանում արդեն Գևորգ 4-ից սկսած հավաքվել էր մի պատկառելի բույլ պրոֆեսորներ, դասախոսներ, մտավորականներ, որոնք բնականաբար իրենց մտքի արդյունքը ինչ-որտեղ պիտի արտադրեին, տպեին, եւ Մակար կաթողիկոսի անվան հետ է կապվում հենց այս առաջին կարևոր քայլը, որ արդեն բավական կայունացած ճեմարանին տվեց նաեւ իր մտքի արտադրանքը հրատարակելու հնարավորություն իր ժամանակի համար լավագույն պայմաններով։ Երկրորդ, մենք տեսնում ենք, որ Մակար կաթողիկոսի օրոք շատ նշանավոր հայագետներ, օրինակ ասենք Կարապետ Կոստանյանց, Նահապետյան, որ հետո դարձավ եպիսկոպոս, աբեղա եւ այլն, ձեռնադրվեց։ Տեսնում ենք, որ այսպիսի պատկառելի հայագետների բույլը հենց իր ամբողջությանը հասավ Մակար կաթողիկոսի օրոք, լավագույն հայագետներին նա բերեց ճեմարան։ Եվ երրորդ կարևոր քայլը, բացի այս, այսպես ասենք, թիմը կամ խումբը հավաքելը, Մակար կաթողիկոսի օրոք էր, ինչպես վկայում են արխիվային փաստաթղթերը, որ ճեմարանում մտցվեց վարձատրության հատուկ կարգ, ուրեմն այդ բոլոր մարդիկ վարձատրվում էին ոչ թե, այսպես ասենք, դպրոցի տրամաբանությամբ, այլ արդեն բարձրագույն դպրոցի տրամաբանությամբ։ Հետաքրքիր այս փոփոխությունն էլ կա։ Սա նշանակում էր, որ նախ Մակար կաթողիկոսն ինքը իր թե բանավոր խոսքերում, որ արձանագրել են ժամանակակիցները, թե իր ելույթում օրինակ, շեշտում էր մի կարևոր բան՝ հայրենագիտություն։ Դեվ ինքը, ինչպես նշեցի, ըստ էության նաև մայրաթորի մատենադարանի հիմնադիրներից մեկն էր։ Լավագույնս ծանոթ էր թե ձեռագրերի արժեքին, թե այդ ձեռագրերից եկող գիտելիքների արժեքին, եւ իր ելույթի մեջ, եթե նայենք, հայրենագիտության զարգացումն է ոչ թե դպրոցական մակարդակով, այլ բարձրագույն դպրոցի։ Ամբողջ ջանքերը իր ելույթի, իր խոսքի եւ ինչպես որ նկարագրում են ժամանակակիցները, դարձնել բարձրագույն դպրոց, բարձրագույն ուսումնական կենտրոն, որտեղ շեշտադրվում էին հատկապես հայրենագիտական առարկաները։ Գիտեք, Գևորգ IV-ի ժամանակ այդ նպատակը դեռ այդքան հստակ ձևակերպված չէր, որտեղ ամբողջ տեսլականը կրթել հայ ծխական դպրոցների համար ուսուցիչներ եւ հնարավորության դեպքում քահանաներ։ Բայց Մակար Կաթողիկոսի դրույթի երկրորդ կետը հենց դա էր՝ կերտել հայրենաճանաչ եւ հայրենագետ ուսուցիչներ ու վարդապետներ, որը նա լավագույնս կարողացավ իրականացնել։
0: Մակար առաջինը կաթողիկոս ընտրվեց հայության ու հայ առաքելական եկեղեցու համար բարթագույն շրջաններից մեկում։ Ռուսաց կայսր Ալեքսանդր III-ի հրամանով փակվել էին բոլոր հայկական ծխական դպրոցները։ Հայությունն ըմբոստություն ու անհնազանդություն էր պահանջում եկեղեցուց։ Մակար առաջինը, որպես իմաստուն առաջնորդ, չգնաց ընդառաջ այդ պահանջներին, բայց խոհուն ու շրջահայաց քաղաքականությամբ կարողացավ հասնել ցարի հրամանի չեղարկմանը։
1: Ալեքսանդր III-ի օրը ընդունվեցին օրենքներ, որտեղ օրինակ ծխական դպրոցներում պետք էր գերակշռային ռուսերեն լեզուն եւ օրինակ գրականությունը։ Եվ սա, ինչպես արդեն նշեցի, պայմանավորված էր ռուսականության ոգու, այսպես ասենք, պահպանողական ինչ-որ իմաստով ոգու վերելքով։ Մակար Կաթողիկոսին, արդեն նշեցի, ամենատարբեր գնահատականներ են տվել, նույնիսկ մի քննադատ նրան անվանում էր ռուսաց արքունիքի չինովնիկ։ Բայց այս բացասական վերագրումը կամ հանիրավի վերագրումը շատ բան է ասում։ Ինչու՞, որովհետև Մակար Կաթողիկոսին մեծ մասը իր ժամանակակիցների բնութագրում էին չափազանց հանդարտ եւ դիվանագետ մարդ։ Եվ ծխական դպրոցների այդ նոր օրենքի կարգավորումը, այսպես ասենք, միջին ճանապարհ գտնել իշխանությունների հետ եւ նաեւ ճեմարանում կարողանալ համախմբել այդպիսի մեծ քանակությամբ ակնառու դեմքեր, սրանք այդքան էլ հեշտ քայլեր չէին ռուսական կայսրության ժամանակ։ Եվ Ադոնցը եւ Օրմանյանը եւ շատ ուրիշներ, որ Մակար Կաթողիկոսին բնութագրել են իբրև հանդարտաբարո մեղ մարդ, դրա տակ հասկացել են նախ եւ առաջ դիվանագետը։ Մակար Կաթողիկոսի ընտրությունը երևի նաեւ նախախնամական էր, որովհետեւ պետք էր մեկը, որը կարողանար այդ ռուսական ոգու վերելքի շրջաններում որոշ, այսպես ասենք, ազգայնամոլական դրսևորումներին դեմ հանդիման կարողանար հմտությամբ եւ դիվանագիտությամբ հարցը կարգավորել։ Հակառակ դեպքում չէր բացառվում, որ կարող էր նաեւ նորաբաց ճեմարանը փակվել, չէր բացառվում։ Եվ սա ամենայն վստահությամբ եմ ասում, որովհետեւ երբ մենք նայում ենք ճեմարանի արխիվները, ամենատարբեր թղթեր, կոնտակտներ եւ այլն, տեսնում ենք, որ այդ շրջանում սինոդի ցարի ներկայացուցիչը, պրոկուրորը սինոդի, այսպես ասենք, ուղղակիորեն միջամտում էր ճեմարանի ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը։
0: Նիկողայոս Ադոնցն այդ մասին գրում է. ծանր կացությունից Մակար Կաթողիկոսն ելավ պատվով։ Իրեն վիճակված դատը վարեց եկեղեցու պետին վայել մեղմությամբ։ Խուսափեց բողոքավոր աղաղակներից, բայց եւ չիչավ լալկան աղերսողի նկունության։ Կանգնեց իր դիրքի բարձրության վրա, պաշտպանեց եկեղեցու իրավունքները դպրոցական խնդրում։ Սա խոշոր ձեռքբերում էր ոչ միայն հայության համար, այլ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի, որովհետև այստեղ ընդունվողների մեծագույն մասը հենց ծխական դպրոցների սաներ էին։
1: Օրմանյանի հետ Մակար Կաթողիկոսը ծանոթանում է, երբ 1880-ականների սկզբին Օրմանյան այդ ժամանակ Կարինի առաջնորդն էր եւ բավական լայն գործունեություն էր ծավալել, արդեն բավական հայտնի մեկն էր, որովհետեւ Օրմանյան ծայրագույն վարդապետը արդեն Պոլսում հասցրել էր մեծ հրճակ վայելել իր դասախոսություններով, իր գիտելիքների ահռելի պաշարով եւ նաեւ իր դիվանագիտությամբ։ Եվ Մակար Կաթողիկոսը, երբ հրավիրում է մայրաթուր արդեն, որտեվ պիտի ձեռնադրվեն եպիսկոպոս, Օրմանյանի իսկ վկայությամբ հենց առաջին հանդիպումը այնքան լավ է անցնում, որ կաթողիկոսը ձեռնադրությունից հետո անմիջապես ասում է, որ պիտի մայրաթոր գաս ճեմարանում դասավանդելու։ Եվ Օրմանյանն ինքը ասում է, որ ես անակնկալի եկա։ Բայց բնականաբար Օրմանյանն ասում է, որ քանի որ վարչական գործը ես միշտ էլ ստորադասել եմ կրթականին, մտքիս մեջ ասում անմիջապես համաձայնվեցի, բայց պետք է վերադառնայի Կարին, որպեսզի գործերը կարգավորե, եւ ահա 1886-87 թվականի արանքում Օրմանյանը արդեն պատրաստվում է գալ մայրաթոր եւ 88-89 թվականներին հավանաբար դասավանդել է, որովհետեւ որոշակի անհամապատասխանություն կա թվերի մեջ, Օրմանյանի խոսքով 1.5 տարի, բայց ընդունված է ասել, որ 1 տարի է մնացել, հավանաբար 1.5 ուսումնական տարի ըստ էության։ Եվ Օրմանյանի հրավիրելը միայն մեկ կարևոր նպատակ ուներ, եւ սա նորից էլի Մակար Կաթողիկոսի լայնախոհությունը եւ նաեւ Մակար Կաթողիկոսի հերատեսությունն է, որ նպաստում է այս ամենին։ Ինչ դեր պատճառը։ Արդեն հասունանում էր այն գաղափարը, որ քանի որ ճեմարանում կան լուրջ գիտնականներ, ռուսական կայսրության լավագույն կրթական կենտրոններում կրթություն ստացած մասնագետներ, որոնցից նշանավոր Կարապետ Կոստանյանցը, հավանաբար այս մարդիկ ասում են, որ անհրաժեշտ է նաև աստվածաբանական բարձրագույն կրթության ամրագրումը ճեմարանում։ Օրմանյանի ներկայությունը ես կասեի, որ ճեմարանի ոսկե էջերից է, եթե ոչ ոսկե էջն է, որտև Օրմանյանը շատ վառ գույներով իր խոհք և խոսք գործի մեջ, ինքնակենսագրական հրաշալի մի օրագիր է դա, փառահեղ մի գործ, որ յուրաքանչյուր աստվածաբանի, հայորդու նույնիսկ ես կասեի, հոգևորականի, քիչ թե շատ հետաքրքրված աշխարհականի սեղանի գիրք կարող է լինել, Օրմանյանն ասում է, երբ եկա, աստվածաբանական առարկաներ գրեթե չէին անցնում կամ անցնում են շատ մակերեսայնորեն։ Պատճառներից մեկն այն է, որ չկային դասագրքեր։ Օրմանյանի հանձնում են նոր կտակարան, այսինքն աստվածաշնչյան առարկաներ, հանձնում են դավանական աստվածաբանություն, այսինքն բնական աստվածաբանություն, տեղիկ աստվածաբանություն և տեսական աստվածաբանություն, բարոյական աստվածաբանություն դասավանդում է, մի խոսքով աստվածաբանական ճյուղը ամբողջովին հանձնում են Օրմանյանին։ Կաթողիկոսից նա հատուկ հրահանգ է ստանում ներքին կարգով լավագույն ուսանողներին, որոնք արդեն ընծայարանի, այսինքն ճեմարանի վերջին 3 տարվա վերջին լսարանում էին, որոնց մեջ Գարեգին Հովսեփյանց կար, Կոմիտաս կար, Չորեքչյան կար, ճեմարանի տեսուչի դեպ Արշակ Նահապետյան, որ դարձավ նահապետ, հայր նահապետ, ուրեմն այս հնգյակին կամ քարյակին համոզել, որպեսզի ձեռնադրվեն վարդապետ։ Մակար Կաթողիկոսն ըստ էության կամենում էր ստեղծել մայրաթորում լուսավորյալ, բարձրագույն լուրջ կրթությամբ վարդապետների մի դաս, որը նաև կկարողանար շարունակել ճեմարանում դասավանդելու ավանդույթը, այսինքն տեղական կադրերի պատրաստությունը լավագույնս կազմակերպել։ Սա, տեսեք, ինչ հեռատես քայլ է։ Եվ Օրմանյանը մեկ գիշերվա մեջ իր վկայությամբ, այստեղ շատ հեռու չէ այստեղից, Ներսիսյան լճի շրջակայքում քայլելով, կարողանում է համոզել, և 2 օր անց այս ուսանողները դիմում են տալիս, և հետագայում տեսնում ենք, որ դառնում են մեր եկեղեցու ամենապայծառ դեմքերը։ Ուրեմն այս երկու դրվագները շատ բնորոշ են, թե ինչ ազդեցություն է ունեցել ճեմարանի կյանքի վրա։
0: Ժամանակակիցների վկայությամբ Մակար առաջին Թեղուտցի կաթողիկոսի օրոք այնքան շատացան ճեմարան ընդունվել ցանկացողները, որ դիմորդները հեղեղել էին ոչ միայն ճեմարանը, այլև մայրաթորի տարածքը։ Մակար առաջին Թեղուտցի կաթողիկոսը նախաձեռնեց նաև մայր տաճարի հիմնանորոգումը, որը ճիշտ 2.5 դար ոչ մի նորոգություն չէր տեսել։ Մակար առաջին Թեղուտցի կաթողիկոսը թեև կարճ գահակալեց, սակայն հայ ժողովրդին ու հայոց եկեղեցուն մատուցած ծառայություններով, մարդկային վեհ նկարագրով ու հոգևորականի անմնացորդ նվիրումով իր տեղը գտավ հայոց մեծագույն հայրապետների փաղանգում։ Մակար առաջին թեղուցի Տեր Պետրոսյան վեհապար հայրապետը կյանքից հեռացավ սրտի կաթվածից 1891 թվականին Էջմիածնում։ Իբրև հեղինակություն կընդունեի անոր հմտությունը եկեղեցական և հայագիտության ամեն ճյուղերուն մասին, և ստեպ կդիմեի հայ եկեղեցվո տեսության մասին ապահով տեղեկություն քաղելու համար։ Անձամբ էլ վեհեր և միանգամայն մարդասեր։ Մաղաքյա Արքեպիսկոպոս Օրմանյան։

ամբողջ ոսկորներով իմ և համայն սրտով քեզ արժանի ծառայություն եմ բերում, հոգուս գլուխը երկրին խոնարելով, ով ամենափառը բաց աստված, որ բնակվում ես անմեկնելի լռության մեջ։ Նորոգությանս համար երկրի վրա սիրո խորան ես կառուցել, կամքիդ հանգստության համար մի վայր, սուրբ յուղով բարեկարգված մարմնեղեն տաճար, որ վեր է ցանկացած սրբությունից։ Դու այն լցրել ես քո սրբություններով, որպեսզի նրանում ծառայություններ մատուցվեն և հավիտյան փառաբանվեն քո սուրբ երրորդության երեկեությունները։

Աղաչում եմ քեզ դեր, ուղարկիր օգնությունը քո բարձրալ երկինքներից և հեռացրու սրտից իմ ցանկացած չար գործ և մարմնական ցանկություն։ Մի զրկիր ինձ տեր պաշտպանությունից քո, որպեսզի թշնամին չգրավի ինձ և չկոտորի, ինչպես ինքն եք ամենում, և չկործանի ինձ ամբողջապես, քանզի դու ես ով ապաշխարող, որ մեղսագործին թողություն է շնորում և արտասվող սիրտ։ Այնպես, որ լացից բխող մխիթարության և արցունքների շնորով ազատագրում ես սիրտն իմ նրանում ծանրացած մեղքի բեռից։ Կարեկցանքի դուրն եմ քո թակում տեր, օգնություն ուղարկիր բազում կրքերով և խավարով թունավորված և պարակտված պորտքումներին իմ։ Վերքերս տեսնելու տառապանքն արթնացրու իմ մեջ, թեպետև այն չէ համապատասխանի մեղքերիս ողջ ուժին, քանզի եթե մեղքերս ամբողջապես գիտակցեմ, տերիմ, չի դիմանա հոգիս դրանից բխած դառնագին ցավին։ Օգնիր վերածվեն թուլամորթ պորտկումներն իմ ճշմարիտ ապաշխարության, և թող թեթևանա մեղքերիս բեռն այս տառապանքների միջոցով, որ պարգևն է քո, քանզի առանց քո սուրբ շնորի բացարձակ անկարող եմ անգամ իմ ներսում տեսնել մեղքերն իմ բազում, որպեսզի դրանց պատկերից կարողանամ հանդարտվել ես առատ ծրվածությունից։ Ով անուն Հիսուսի, բոլոր շնորների բանալի, բացիր դուրն ինձ համար մտնելու գանձարանը քո, իմ ամբողջ սրտով գովերգել ու փառաբանել քեզ քո ողորմածության համար, որ ինձ հետ է մինչև աշխարհի վերջ, քանզի դու եկել և նորոգել ես ինձ նոր դարի գիտելիքով։ Գովերգում եմ քեզ տեր, սուրբ էությունը քո, քանզի էությունն իմ դարձրել ես քո խորհուրդների սրբավայրն ու տապանակը, քո բնակության վայրն ու աստվածությանը տաճարը, տաճարը նրա, ով կրում է գավազան նարքայության քո, ով կառավարում է գոյություն ունեցող ամեն բան, ով քո հավիտենական փառքի տապանակն է, քեզ ծառայող հրացին պաշտոնների նորոգումը, քեզ ճանաչելու ճանապարհը, քո տեսիլների տան դուռը, քո ուժի և միածին Հիսուս Քրիստոսի մեծ իմաստության միությունը, ով գաղտնիք վեր խոսքերից ու լռությունից, մարդացած և մեր նորոգության համար կամովին մարմնացած, բացիր դեպի քո խորհուրդները տանող ճանապարհն ինձ, լռության մեջ ազատ նյութակերտ մտքերից ընդանալ շավեղներով պարս, հավաքիր միտքն իմ աղոթքի լռության մեջ և թող պապանձվեն իմ մեջ թափառող խորհուրդները, շնորհիվ խորհրդավոր աղոթքներով լի այս լուսավոր պաղատանքի և հիացմունքի։ Քո մեծության գահի առաջ եմ խոնարհվում տերիմ, ես, որ հող ու մոխիր եմ և մարդկության վիժվածք։ Բյուր հազարավոր հրեշտակներ և անթիվ սերով բներ, հրե փառաբանությամբ և սուրբ շարժումներով իրենց հոգևոր ծառայությունն են բերում քեզ, քո սուրբ էությանը, որ ծածկված է ցանկացած արարածի զգայարաններից ու գիտելիքներից, քանզի օժանդակությամբ քո տեր դու մոտ ես ամենքին ամեն փորձության ժամանակ, դուրը քո ամենայն ժամ բաց է բոլորիս խնդրանքների առաջ, դու չես արհամարում մեղավորներին, և մեծությունը քո չի խոշում ամեն տեսակ մեղքերով արատավորված հոգիներից, այլ ազատում ես դու ամենքին չարիքներից անհամար, ազատում ես նաև ինձ տեր ամբողջապես աղտոտվածիս, որին արժանի ես արել դեմքով ընկնելու քո առաջ և հանդգնելու իմ շուրթերով տալ սուրբ անունը քո, չնայած որ ամեն արատի անոթ եմ ես և անարժան կոչվելու Ադամի սերունդ, դուր ինձ տեր լուսավորվել քո փառաբանությամբ և մաքրվել քո սուրբ անունը հիշատակելով, նորոգիր կյանքն իմ քո սուրբ շնորից բխած բարի խորհուրդներով, մտածողության կողմնացույցն եղիր իմ քո մասին խորելիս, և օգնիր ինձ մոռանալ ճշմարիտ ճանապարհից շեղող ամեն գործի մասին, մտածողության այն նորոգմամբ, որ դու ես հարուցում իմ մեջ, այնպիսի խնդրանքներ արթնացրու իմ ներսում, որոնք օգուտ կբերեն շնորհիվ քո սուրբ կամքի հետ իմ կամքի համաձայնության, քանզի դու ես աղոթողին աղոթք տվողը։ Ամրացրու իմ մեջ միասնական կամքը, որն ամենայն ժամ քեզ է նայում, և խորհուրդը, որ երբեք չի թուլանա քեզ ապավինելուց, հանուն քեզ անընդհատ մեռնելով։ Տուր ինձ տեր, որպեսզի ոչ թե անզգացմունք բարերով աղոթեմ քեզ, այս սրտի խոնարհությամբ ու մտքի ապաշխարությամբ երկրին փրկվելով, ով Աստված,

բազում մեղքերիս հանդեպ քո համբերության շնորհիվ կյանք ես պարգևում ինձ այս աշխարհում։ Մի զրկիր ինձ նաև կյանքից գալիք, որին հուսով սպասում են տառապանքի մեջ քեզ փնտրողները։ Ով Քրիստոս, որի սերը սրբերին հեռացրել է ընտանիքներից, բարեկամներից և մարդկային հարմարավետ կացարաններից, այնպես որ բնական գրքերի ուժը պապանձվել է նրանցում քո սիրո քաղցրության առջև։ Տուր ինձ Տեր, քեզ սիրելով ատել կյանքը իմ, և թող կենթանի մեռնեմ աշխարհի ամեն հաճույքի համար, և քո ուժով Տեր, թող հանդարտվեմ փոթորիկներն իմ անդամներում, և սերը քո թող հեռացնի ինձ աշխարից և նրա հետ տուրևառություններից։ Գծագրիր մտքում իմ անտեսանելի միասնական պատկեր, որ հաղթվի ժամանակավոր և տեսանելի աշխարհի մասին ամեն մի քաղցր հիշողություն և մոլուցք։ Ծունր եմ խոնարում վեհությանդ առջև և հողին եմ փռվում Տեր, քանզի դու կենթանացրել ես ինձ, թեպետև քեզ չեմ խնդրել և անգոհ էի նույնիսկ։ Մինչև արգանդում ինձ ձևավորելդ դու գիտեիր, որ կյանքն իմ անկանոն և ուխտադրուժ կլինի։ Սակայն դա չխանգարեց քեզ ստեղծել ինձ և շնորել մարդկային արարածին հատուկ բոլոր իրավունքները, որ նախատեսել ես քո շռայլ կամքով, թեպետև նախօրոք գիտեիր արատներն իմ բոլոր։ Դու գիտես նաև իմ խնդրանքները նախքան իմ իսկ իմանալը դրանց մասին, և գիտես աղոթքներս նախքան իմ հնչեցնելը դրանք քո առջև։ Աստված իմ, տուր ինձ այս ժամին նաև այն, ինչ դու անհրաժեշտ ես համարում խեղճ էությանս համար, որ վտանգված է։ Դու գիտես իմ հոգու տառապանքների մասին և քո ձեռքերում է նրա բժշկությունը։ Ով ուշ, որի շնորհիվ հայրերը մեր հաղթահարել են ահեղ և ահավոր թշնամունը կրտումները, մարդիկ, որ գտնվելով մարդուն հատուկ բազմաթիվ կարիքների մեջ, նմանվեցին երանելիներին, երկրի վրա ցույց տալով գալիք իրականության պատկերը, և դու մարդկային գերեզմանները, արվարձաններն ու ծերպերը դարձրել ես նրանց համար քո հայտնությունների վայրը։ Սիրտն իմ դու լցրու նրանց խորհուրդների ջերմությամբ, որ կոփվեմ նրանով և հաղթահարեմ բնական ցանկություններն ու հակառակորդների նկատմամբ վախը։ Ցանիր իմ մեջ խոնարհության գիտելիքները և դեպի քեզ ուղիղ ընթանալու անհակ ձգտումը։ Ով տկարների հանգրվան, ուղիղ ճանապարհ բոլոր մոլորյալների համար, ապաստան կյանքի հորձանուտներում սուզվածների համար, տապալիր հակառակորդի հպարտությունն իմ առաջ, քանդիր նրա հյուսած դավադրություններն իմ դեմ, նվաստացրու նրա չափազանց մեծամտությունը, քո խորհրդավոր ճանապարհները հարթեցրու մտքերիս առաջ, փորձանքների ժամանակ եղիր մխիթարությունն իմ և կողմնացույցը վտանգավոր վայրերում։ Ով արեգակ ճշմարտության, որի շնորհիվ արդարները տեսել են իրենք իրենց և հայելի են դարձել իրենց սնունդների համար, իմ մեջ բացիր քեզ ճանաչելու դուռը, շնորհիր ինձ սխալների ստորջրյա քարերին անսայթ հակմնացող սուր միտք, քանի դեռ չհասնեմ քո այն լուսավոր հանգրվանին, որին հասել են իրենց բազում սխրանքներով քեզ գոհացրած հայրերն իմ։ Օրհնիր ինձ խորհուրդներով քո, լուսավորիր միտքն իմ քեզ ճանաչողությամբ, թող հույսը քո փայլատակի իմ սրտում, արժանացրու ինձ աղոթել այդ մասին։ Ով Աստված, հայր իմ և Տեր իմ կյանքի, քո կանթեղը վառիր իմ ներսում, իմ մեջ սերմանիր այն, ինչ քոնն է, որպեսզի ես մոռանամ այն, ինչ իմն է։ Արթնացրու իմ մեջ քեզնով զմայրվելու ուժը, որպեսզի այն հաղթահարի ներհակությունը բնության։ Արթնացրու իմ մեջ գաղտնիքների տեսիլքը, որպեսզի գիտակցեմ այն, ինչ դրված է իմ մեջ սուրբ մկրտությամբ։ Դու ուղեցույց ես տվել ինձ, որ ամենայն ժամ մատնանշինա փառքը քո։ Դու կանխակալել ես ինձ լինելու այս աշխարհի աղն ու լույսը։ Թող որ չլինեմ սայթաքման քար իմ ընկերների համար, քանի որ ես թողել եմ աշխարհը, թող որ այլևս հայացքս չուղեմ նրա և այն իրերի վրա, որոնք դրժել եմ քեզ ուխտանելիս։ Իմ սրտում դիր հաճելի կապանքներ, որպեսզի զգացմունքներն իմ չնայեն այն կածաններին, որոնք դուրս են քո օրենքներից։ Հավաքիր իմ պորտկումներն ապաշխարության տապանի համար, որպեսզի նրանում զմայլվեմ ես կենցաղային ցողի մեջ, մինչև որ հասնեմ հույսիդ նավահանգիստը։ Քո մասին հիշողություններով թող միտքն իմ փորձությունների մեջ խիզախություն ձեռք բերի։ Քո մասին գիտելիքների փայլը թող լուսավորի ճանապարհն իմ խավարից,
Արժանի արա ինձ հասկանալ քո սիրո գաղտնիքը, որն արտացոլված է զգայական աշխարհում քո ստեղծագործության, քո կողմից արարվածների կեցության մեջ և քո սիրելի որդու զոհողության խորհրդի մեջ։ Արարիչ մեր, դու որ քաջատեղ ես արատավոր բնությանս մասին, հեռացրու ինձնից հակառակորդի բռնությունը ու մեղքի ընդվզումներն իմ անդամներում։ Մաքրիր կրակը նրա իմ սրտում, մեկնիր բժշկող ձեռքը քո ջախջախված հոգուս, կապիր զգայարաններն իմ ներքին խաչի կապանքներով, բազմապատկիր իմ մեջ խաչալի ճանաչողությունից բխած քո հանդեպ իմ սիրոլիությունը, միտքը իմ կենտրոնացրու խաչի վրա ամփոփված խորհրդին, ամրացրու իմ մեջ սիրելի որդուդ խոնարհության մասին հիշողությունները, ավելացրու իմ մեջ հրճվանքն ու զարմանքը ինձ համար կատարած քո գործերի հանդեպ։ Ով Աստված, նախքան աշխարհի հետ քո հաշտությունը տվել ես նրան միացնին քո, իսկ հաշտությունից հետո ժառանգելու աստվածության գահը քո, մի թող գերեզման իջնելու հույսից զրկվածիս և թող չհայտնվեմ մեղքերի սխավարում կապված մեռած հավիտենության համար։ Շնորհակալ եմ Աստված աշխարհին տված քո շնորհի համար, քանզի արարածներն ի վիճակի չեն խոսելու այս հարստության մասին, և քանի որ ես նույնպես մասնիկն եմ այս աշխարհի, թող չզլանամ երախտիքիս բաժինն իմ մատուցել քեզ, ուստի գովերքում ու փառաբանում եմ անունը քո, որ ամենաթանկ գանձն ես տվել աշխարհին։ Եթե քո միածին որդուն ես տվել բոլորիս օգտի համար, միթե կա առավել մի բան, որ չես տվել քո արարածներին։ Աշխարհը խառնվել է Աստծո հետ, իսկ արարածներն Արարչի հետ մեկ են դարձել։ Փառք քեզ քո անհասանելի նախախնամության համար, ճշմարտապես հզոր է խորհուրդն այս, փառք քեզ մեզնից թաքնված խորհուրդներիդ համար։ Արժանի արա ինձ Տեր ճաշակել մեծ ու ծածուկ սուրբ խորհուրդը քո, որն աշխարհը դեռևս արժանի չէ ճանաչելու։ Գուցե սրբերին քո ցույց ես տվել դրա մի մասը, նրանց, ովքեր ապրում են այս աշխարհի ամեն բանից վեր։ Քրիստոսի խորհուրդների հոսքը օվկիանոսի ալիքների նման համակում է միտքն իմ։ Կցանկանայի Տեր պապանձվել նրանց առաջ և չխոսել, բայց նրանք սրտիս մեջ վառ ոսկորներն իմ այրող կրակի նման էին, խիղճն իմ հանդիմանում է ինձ ցույց տալով մեղքերն իմ, խորհուրդը քո ապշեցնում է ինձ, բայց նաև ստիպում նայել իր վրա, լրության մեջ ասում է ինձ, մի հապաղիր մոտենալ ինձ մեղքերիդ վախից, ով մեղավոր, քանզի հենց նրանց մասին մտորումների միջոցով է, որ կջնջվի մտքիցդ աղտեղություն ու մեղքի։ Ով ազատիչ բնությունից մեր, իմ անդամների ներքին կապանքներն ու արտաքին զգայարանների բացահայտ արգելքներն արձակիր, որ խանգարում են ինձ կլանվել քո դրախտի մասին խորհուրդների մեջ, որպեսզի ճաշակեմ կենաց ծառից, որից զրկվեց Ադամը։ Փրկիչ իմ, պաշտպանիր ինձ դիվային գայթակղություններից Աստված իմ, ազատիր իմ խղճի թուլացումից, սիրտն իմ ողող իր քեզ ապավինելու շնորհով, հարություն ու լույս բոլոր աշխարհների, Հիսուս Քրիստոս, քեզ ճանաչելու պսակը թագադրիր հոգուս գլխին, անսպասելի իմ առջև բացիր քո ողորմության դարպասները, թող որ սրտիս մեջ փայլեն քո շնորհի շողերը, իմ մտքերին ուղեցույց եղիր, մինչև չհասնեմ քո Սուրբ Սիոն Սարին։ Արժանի արա ինձ այդ սուրբ քաղաքին, որտեղ մտել են սրբերն իրենց ընթացքի ավարտին։ Իմ կյանքի փոթորիկների մեջ խարիսխ, իմ տկարության պահերի հենարան, պատիվ անպատվությանս մեջ, հողին խոնարած գլուխն իմ բարձրացրու, մի հանձնիր ինձ իմ հակառակորդի կամքին, հարմար պահ մի տուր նրան իր անամոթությունների համար, հսկայական անդունդ դիր նրա առաջ, որպեսզի չկանգնի ճանապարհին իմ և չանանգստացնի ինձ, տուր ինձ, որ իմ կարճ և վարկենական կյանքն անցկացնեմ ծառայելով քեզ, թող մոտ լինեմ քեզ կյանքիս ավարտին, արժանացրու կյանքիս մայրամուտն այգումը դիմավորելու օրհնությանը, արժանացրու ինձ այն դինարին, որը սահմանել ես աշխատողներիդ համար, քո մեծահոգի կամքով Տեր, այլ ոչ իմ գործերով։ Արժանի արա ինձ նույնիսկ իմ կամքի 11-րդ ժամին արթուն լինել
քեզ ծառայելով։ Թող չկապի կյանքը իր հետ գայթակղություններով լի խոսակցություններով և թող չկապի ինձ իր խնդիրների վանդակում։ Ով Քրիստոս, որ լույս ես հագնում պատմությանի պես, որ ինձ համար մերկ կանգնել ես Պիլատոսի առաջ, հանդերցիր ինձ քո լույսով, որով լուսավորել ես սրբերիդ։ Շնորհիվ, որի հաղթող են դուրս եկել նրանք այս աշխարհի հետ պայքարներում։ Ով Տեր, Աստվածությունը քո թող հանգչի իմ մեջ և թող ուղեկցի ինձ աշխարից վեր քեզ հետ լինելու համար։ Ով Քրիստոս, որ փառքիդ պատճառով բազում աչքերով քերովբեները չեն կարողանում անգամ նայել քո դեմքին։ Դու, որ սիրուդ դիմաց թքակոծություն ես ընդունել դեմքիդ, ջնջիր ամոթն ինձնից և քեզ բաց դեմքով աղոթելու շնորհդուր։ Ով Քրիստոս, որ Աստծո առաջ մեր բնության պարտքը տալու համար երկար մնացել ես անապատում և հաղթել խավարի իշխանին, նրանից խլելով հաղթանակը, որով հրճվում էր 5000 տարի, ստիպիր նրան փախչել ինձնից, նրանով բոլոր ժամանակներում մարդկային ցեղին դրդում էր մեղանչել։ Խայտարակ խաչը, որ տարել ես ինձ համար, թող կամուրջ լինի դեպի խաղաղ հանգրվան ինձ համար։ Գլխիդ վրա փշե պսակը, թող պայքարի տապի ժամանակ փրկության վահան դառնա ինձ համար։ Դեմքիդ վրա թքակոծությունը թող պատրաստի ինձ բաց դեմքով երկրորդ գալստյանը ժամանակ կանգնելու համար։ Թող քո սուրբ մարմինը, որ մերկացվել է խաչի վրա, թող քեզ սիրելու միջոցով խաչի ինձ այս աշխարհի և նրա ցանկասիրության համար։ Հագուստը քո, որ յուրացին մարդիկ ագահ, իմ աչքերի առաջ թող պատրի հանդերձանքը խավարի, որի մեջ ես ներքնապես թաթախված եմ։ Քեզնից դուրս ժայթքած ջուրն ու այրունը թող ստրկությունից ազատման գիրք դառնան ինձ համար։ Քո մարմինն ու այրունը, խառնվելով մարմնիս հետ, թող իմ մեջ գրավ լինի առայն, որ չզրկվեմ քեզ մշտապես տեսնելուց։ Հավատքի խորհուրդը, որը պահել եմ ամբից, թող իմ մեջ պահպանի արժանապարտ մի բան, երբ աշխարհը պատրաստվի քո գալուն, և թող դրանք լրացնեն իմ սխրագործությունների պակասն այնտեղ։ Եվ թող քո սուրբ գահի առաջ այն սարսափելի ժամին, երբ այրունն ու մարմինը քո զոհաբերեցիր մեր փրկության համար, հիշատակեն բոլոր հայրերն ու մայրերը, ովքեր աշխարհից թաքնված և միայն քեզ հայտնի սարերում, արվարձաններում, ժայռերում, դաժան վայրերում ու անապատներում են անցկացրել իրենց ժամանակը, ովքեր մահացել, բայց դեռ կենդանի են ու ծառայում են քեզ հոգով իրենց և մարմնով։ Նրանք, ովքեր թողել են ժամանակավոր կյանքն ու մեռած են այս աշխարհի համար, քանզի նրանք դուրս են եկել քեզ փնտրելու և ճգնության ու տառապանքների մեջ գտել են քեզ։ Ով արքա բոլոր աշխարհների և բոլոր ուղափառ հայրերի, որոնք անուն ճշմարիտ հավատքի դիմացել են փորձություններին և հալածվել են, ովքեր վանքերում, խցերում, անապատներում, անմարդաբնակ վայրերում ամենուր ձգտել են քեզ գոհացնել, թող քո օգնությունը ուղեկից լինի նրանց։ Սաղավարտ եղիր նրանց համար ամենայն ժամ, մշտապես ուղարկելով քո սուրբ մխիթարանքը։ Միտքը նրանց կապիր քեզ հետ բոլոր մաքարումներում և թող նրանցում ապրի սուրբ երորդության ուժը։ Եվ թող քեզ ծառայեն մինչև իրենց կյանքի մայրամուտը բարի խղճով ու վարքով։ Արժանացրու նրանց խաղաղ հանգրվանի կենդանության օրոք իրենց, իսկ նրանց, ովքեր դևերի դեմ բացահայտ կամ ծածուկ պայքարի մեջ են, օգնություն ուղարկիր Տեր, և քո շնորհով հովանի եղիր նրանց։ Փրկության սաղավարտ դիր նրանց գլխին, ջախջախիր թշնամու ուժը նրանց առաջ, և թող քո աչքի զորությունը օգնի նրանց բոլոր ժամանակներում, որպեսզի իրենց մտքում չդադարեն անընդհատ հուսալ քեզ։ Հագցրու նրանց խոնարհության սպառազինությունը, որպեսզի նրանցից բարձրանա քաղցրահամ անուշահոտություն, ամեն վարկյան գոհացնելով կամքը քո։ Եվ թող հիշվեն քո առաջ նաև նրանք, Տեր, ովքեր տառապում են սուր ցավերից և մարմնական դառը հիվանդություններից։ Ուղարկիր նրանց ողորմության հրեշտակին և
հանգստաց շու հոգիներն ու դառնակին տարապանքներից հյուծված մարմինները նրանց։ Գթատ էր նաև նրանց, ովքեր գտնվում են դաժան, չար ու անաստված բռնակալների իշխանության տակ։ Շուտով ուղարկիր ողորմության հրեշտակին և ազատիր նրանց անաստվածների ձեռքից։ Տեր իմ և աստված իմ, մխիթարությունն ուղարկիր բոլոր անմեղներին, ովքեր տարաբնույթ փորձությունների մեջ են հայտնվել։ Օրհնիր Տեր արյունովը տոցված քո սուրբ եկեղեցի։ Թող նրանում ապրի իրական խաղաղությունը, որ դու տվել ես քո սուրբ առաքյալներին։ Եկեղեցու զավակներին անսասան ու սուրբ սիրով կապիր միմյանց, այնպես որ խառնակիչն անզոր լինի նրանց դեմ։ Հեռացրու եկեղեցուց արտաքին ու ներքին հարձակումներն ու խռովությունները, կռիվները, և թող թագավորներն ու քահանաները կապված լինեն մեծ խաղաղությամբ և սիրով, որպեսզի միտքը նրանց հակված լինի ամենայն ժամ քեզ տեսնելու։ Եվ թող քո սուրբ հավատքը պարիս լինի հոտիդ համար։ Իսկ ինձ, մեղավորիս, նրանց աղոթքներով արժանացրու ցանկացած պահի քո սուրբ աչքի պաշտպանության ներքո լինել, ինչ ամենակալ քո նախախնամությունն է։ Ամեն։ Աղաչում և պաղատում եմ քեզ, Տեր, արժանացրու բոլոր մոլորյալներին ճշմարտապես ճանաչելու քեզ, տեսնելու պարքը քո։ Նրանց համար էլ, ովքեր հեռացել են այս աշխարից, զուրկ բարեգործություններից և անհավատությամբ, պաշտպան եղիր նրանց համար հանուն այն մարմնի, որը վերցրել ես նրանցից, որպեսզի մեկ միասնական մարմնով բոլորս փառավորենք օրը, որդում և սուրբ հոգում երկնային արքայության մեջ և այն բավականության, որ նավարտ չունի հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

Այո, ասում եմ ձեզ, նրանց իսկույն արդարություն կանի, իսկ երբ մարդու որդին գա, արդյոք երկրի վրա հավատ կգտնի։ Մի առակ էլ ասաց նրանց այն մասին, որ անդադար ամեն ժամ պիտի աղոթեն և չձանձրանան։ Եվ ասաց, մի քաղաքում մի դատավոր կար, որ ոչ աստուց էր վախենում և ոչ էլ մարդկանցից էր ամաչում։ Նույն այս քաղաքում կար նաև մի այրի, որ ամեն անգամ գալիս էր այս դատավորի մոտ և նրան ասում էր, թե իմ ոսոխի դեմ իմ դատը տես։ Դատավորն էլ անընդհատ հետաձգում էր և չէր ուզում։ Սակայն մեկ անգամ էլ իր մտքում մտածեց և ասաց, որ քանի որ այս կինը այս այրին ինձ շատ է հոգնեցնում, տեսնեմ սրա դատը և վերջացնեմ, որպեսզի այլևս ինձ չանհանգստացնի։

Ոգասի ավետարանի 18-րդ գլխում զետեղված սքանչելի այս առակը, որից իր անունն է ստացել նաև մեծ պահքի կիրակիներից 5-րդը, մեզ պատմում է մի իրականության մասին, որ առկա էր ինչպես այն աշխարհում, այդպես էլ այսօր։ Առակը պատմում է անարդար, անիրավ դատավորի մասին, որը իր շահի մասին էր մտածում, կողմնապահ էր, անիրավ էր, երևի թե ավելի շատ ոչ թե արդարադատության մասին էր մտածում, այլ գումար ստանալու կաշառակերության մասին։ Դատավորները հին աշխարհում, հատկապես հրեաների մոտ, ընդունված էր, որ երբ պարզ մի հրեա սովորական կենցաղային հարցեր ունենում, իր խնդիրը, իր դատը, ոսոխի դեմ կլիներ, հակառակորդի դեմ կլիներ, թե մեկ այլ ինչ-որ խնդիր, լուծվում էր ծերակույտի կողմից, այսին հրեա տարեց մարդկանց կողմից, ովքեր որ առաջնորդում էին իրենց ժողովրդին, լուծվում էր ներքին կարգով, բայց երբ որ խնդիրը ավելի մեծ բնույթ էր կրում, ավելի լուրջ բնույթ էր կրում, այդ ժամանակ գիտենք, որ Հռոմի կողմից նշանակված կուսակալներ կային, ուրեմն այս կուսակալների կողմից էլ նշանակված դատավորներ կային, որոնք որ զբաղվում էին արդեն լուրջ, ավելի մեծ գործերով։ Առակում ներկայացված այս դատավորը, որին անիրավ անունն է տալիս Քրիստոս, վստահաբար կարող ենք ասել, որ հրեա չէր ծագումով։ Ինքը ազատ բաց դատարանի ներկայացուցիչ էր, դատավոր էր, որը քննում էր ավելի մեծ և բարդ գործեր։ Ուրեմն կարող ենք պատկերացնել, որ այրի կնոջ խնդիրը իր ոսոխի դեմ փոքր կամ պարզ մի հարց չէր, իր համար շատ կարևոր, միգուցե նաև կենսական ինչ-որ խնդիր էր, որի համար անդադար դիմում էր այս դատավորին։ Այրի կինը խորհրդանշում է բոլոր աղքատներին, բոլոր նեղության մեջ, դժվարության մեջ գտնվող թույլերին, ովքեր որ իրենց արդարության համար անդադար պետք է պայքարի մեջ լինեն։ Այրիկինն էլ, որ տեսնում ենք, առակի մեջ առանձնանում է իր համառությամբ։ Եվ այն աստիճան է հասցնում, որ դատավորը, որ ինքն էլ ընդունում է իր խոսքի մեջ, դատավորը հենց ասում է, որ չնայած որ ոչ աստծուց եմ վախենում, ոչ էլ մարդկանցից ամոթ ունեմ, բայց որպեսզի ինձ այլևս չհոգնեցնի, չանհանգստացնի իր դիմումներով, վերջապես լուծեմ այս կնոջ խնդիրները և ինձանից հեռու վանեմ։ Ուրեմն այրիկինը իր համառությամբ կարողացավ հասնել իր խնդրի լուծմանը։ Եթե մեկ նախադասությամբ առակը փորձենք բացատրել, թե ինչի մասին է, անիրավ դատավորի մասին պատմող այս առակը անդադար, ամեն ժամ, անձանձրույթ աղոթք անելու մասին է։ Սակայն պետք է զգուշավոր լինենք, որ չլինի թե անիրավ դատավորին նմանեցնենք Աստծուն, որովհետև ինչպես տնտեսի առակի մեջ, անիրավ տնտեսի առակի մեջ, այդպես էլ անիրավ դատավորի մասին պատմող այս առակում գլխավոր հերոսները, տնտեսի մեջ տանտերը, այստեղ էլ անիրավ դատավորը երբեք Աստծուն չեն խորհրդանշում։ Սրանք ոչ թե նմանության սկզբունքով են գործում, այլ հակադրության։ Ինչպես անիրավ տնտեսի մեջ, այդպես էլ այս առակի մեջ անիրավ դատավորը Աստծո հակապատկերն է։ Եվ Քրիստոս փորձում է ցույց տալ հետևյալը, որ եթե այս մարդը, որ լսեցիք, թե ինչ էր խոսում, որ անդադար իր շահներ փնտրում, չէր ուզում ոչ մի արդար գործ անել, եթե այս մարդը, այդպիսին լինելով հանդերձ, ի վերջո լսեց այրի կնոջ խնդիրը և նրա դատը լուծեց, ուրեմն ինչ եք կարծում, Աստված, որ ավելի արդարամիտ է, որ ավելի բարեսիրտ է, բարեգութ է, ինչ կանի իրեն անդադար դիմողներին, իր ծառաներին, որ օր ու գիշեր աղաղակում են իրեն, արդյոք միայն համբերատար կլինի? Ոչ, համբերատար լինելուց բացի իրենց անմիջապես արդարություն կգործի և նրանց խնդրածը կպարգևի։ Եվ առակը վերջանում է շատ հետաքրքիր մի հարցադրումով, որ Քրիստոս թողում է առկախ, որի պատասխանը նաև մենք այսօր պիտի փորձենք ինքներս մեզ համար գտնել։ Հարցը այս է, ասում է, եթե մարդու որդին գա արդյոք երկրի վրա, հավատ կգտնի։ Պարզ հավատի մասին չէր խոսքը, խոսքը այրի կնոջ ունեցած հավատի մասին էր։ Քրիստոս փորձում է ցույց տալ, որ շատ-շատ դեպքերում մենք աղոթքը պետք է համառ կերպով անենք, պետք է ամբողջ սրտով աղոթենք, որպեսզի մեր ցանկացածը, եթե իհարկե մեր աղոթքի ակնկալիքը, մեր աղոթքի նյութը կարևոր մի բան է մեզ համար, ուրեմն մենք էլ անդադար, անձանձրույթ պիտի դիմենք Տիրոջը, մինչև որ Տերը տեսնի, որ իսկապես այս մարդու համար շատ կարևոր է իր խնդրանքը։ Ամեն ինչից առաջ մի պահ մտածենք, թե ինչ է աղոթքը։ Աղոթքը խնդրանք է,
աղոտքը պարզ, զրույցը տիրոջ է։ Տարբեր աղոտքներ կան, կան հապաշխարության աղոտքներ, փառաբանության, գողության, օշնանքի, ամեն տեսակ աղոտքներ կան, բայց ի վերջո ամեն աղոտք էլ վերջապես մենք հասկանում ենք, որ մարդուց դեպի Աստված ուղղված խոսքն է։ Եվ եթե ուշադիր լինենք, ապա մեր աղոտքների մեծամասնությունը խնդրանքների տեսքով են։ Եվ պետք է ի սկզբանե ընդունենք մի հանգամանք, որ աղոտքը խնդրանք լինելով պարտադիր չէ, որ միշտ դրական լուծում պիտի ստանա։ Անշուշտ 5 տարեկանում մենք տարբեր դրվագներ ունենք, որ աղոտքի միջոցով նախապես որոշված դեպքերը փոխվել են։ Նախապես որոշված իրերի դրությունն է փոխվել։ Օրինակի համար 5 տարեկանում 4-րդ թագավորած գրքում 20-րդ գլխում հետաքրքիր մի պատմություն ենք հանդիպում, որ Եզեկիա թագավորի մասին էր։ Եզեկիան, որ նաև աշակերտել էր Եսայի մարգարեին, ուրեմն ծանր հիվանդության մեջ պարկած էր։ Եսայի մարգարեն այցելում է Եզեկիա թագավորին և ասում է, որ տիրոջ խոսքն այս է, որ դու պիտի մահանաս, որ այս հիվանդությունը քեզ համար մահացու պիտի լինի և չպիտի առողջանաս։ Սուրբ գիրքն ասում է, որ Եզեկիա մարգարեն թեքվեց դեպի պատը և արցունքների մեջ աղիողորմ արցունքներով խնդրեց տիրոջը, ներկայացնելով, որ չէ, որ ես արդար մեկն եմ եղել, չէ, որ ես քո ճանապարհով ընթացող մեկն եմ եղել, և խնդրեց, աղաչեց, որ իր կյանքը խնայի, մահվան դրիս իրեն հետ բերի։ Եվ Եսայի մարգարեն դեռ դուրս չեկած, տիրոջ հրեշտակի կողմից, տիրոջ ձայնով, Եսային լսեց, որ փոխվեց տիրոջ կամքը, այն որ Եզեկիա թագավորը չպիտի մեռնի, այլ 15 տարի պիտի իր կյանքը երկարի։ Եսայի մարգարեն պտտվում է, հետ է գալիս և Եզեկիային ասում է, որ քո կյանքը 15 տարով պիտի երկարի։ Անձանձրույթ աղոտք Աստվածը ոչ թե աղոտքի երկար լինելու, օրեր շարունակ, տարիներ շարունակ աղոտքը անելու մեջ է, այլ նաև շատ անգամ սրտանց ամենամեծ ճիգն ու ջանքը դնելով աղոտք անելու մեջ է։ Մենք կարող ենք երկար աղոթել, բայց առանց մեր սրտի խոնարհումի, առանց մեր ամբողջ հոգու զորության, այդ դեպքում որքան ժամ ուզում ես աղոթք արա, միևնույն է, տիրոջ համար լսելի չպիտի լինի։ Տիրոջ համար լսելի են բոլոր այն աղոթքները, որոնք որ մարդը իր անճարությունից է անում։ Մենք գիտենք նաև, որ շատ դեպքերում կան աղոթքներ, որոնք որ կարծես թե չեն իրականանում։ Մենք խնդրում ենք տիրոջից, բայց Աստված չի ուզում իրականացնել և միգուցե այդպես էլ չիրականացնի։ Երկու օրինակ ուզեմ բերել։ Մեկը Պողոս Առաքյալի օրինակն է, որ Կորինթացիներին ուղված իր երկրորդ նամակի մեջ այս մասին խոսում է ինքը հենց Պողոս Առաքյալը և ասում է, որ շատ հայտություններ ունեցա։ Խոսում է մեկի մասին, որ մինչև երրորդ երկինք էր հափշտակվել, տիրոջ հայտություններով առատացած, ինքը ասում է, որ որպեսի այս ամբողջով չհպարտանամ, չգորոզանամ, մեղքի մեջ չընկնեմ, ասում է, որ Տերը մարմնի խայթ տվեց ինձ, սատանայի մի պատգամաբեր, որ անդադար բռնցքարում էր ինձ։ Եվ հետագայի աստվածաշնչագետներն էլ, այսօրվա Սուրբ Գրքի մասնագետներն էլ ասում են, որ Պողոս Առաքյալը մարմնի հիվանդություն ուներ, ոմանք ստամոքսի հետ են կապում, ոմանք տարբեր հիվանդությունների մասին է խոսքը, բայց վստահաբար գիտենք, որ Պողոս Առաքյալը հիվանդություն ուներ, որի ձեռքը նաև տանջվում էր։ Ուրեմն նույն այս Կորինթացիների երկրորդ նամակի մեջ Պողոս Առաքյալը շարունակության մեջ ասում է, որ 3 անգամ աղաչեցի տիրոջը, որ ինձանից հեռացրու մարմնի այս խայթը։ 3 անգամ Պողոս Առաքյալը խնդրում է Աստծուց իր առողջության համար, և ինչ է լինում տիրոջ պատասխանը, Տերն ասում է, թե իմ շնորը քեզ բավ է, որովհետև իմ զորությունը տկարության մեջ է կատարյալ դառնում։ Մերժում է Աստված, չի կատարում Պողոս Առաքյալի ցանկությունը։ Նույն Պողոս Առաքյալը, որ վերջում հռոմեական բանտի մեջ գլխատվեց, Պետրոս Առաքյալը, որ գլխի վայր խաչվեց, բոլոր առաքյալներն էր, Մարկոս Ավետարանիչը, որ Եգիպտոսի փողոցների մեջ քաշքշուցի ժամանակ նահատակվեց, այս մարդիկ չէին աղոթի իրենց բարոր կյանքի կամ իրենց առողջության համար, անշուշտ կարող էին աղոթել, բայց ի վերջո, երբ որ տեսան, որ տիրոջ կամքը այդ չէր, իրենք համաձայնեցին այդ կամքի հետ։ Հիշենք Քրիստոսի օրինակը Գեցեմանիի բարձրում, երբ Տերը աղոթք արեց,
Ասում էր, որ հայր, եթե հնարավոր է, հեռու տար ինձանից այս փորձությունների գավաթը, բայց միայն թե թող քո կամքով լինի։ Երեք անգամ աղոթեց, բայց ի վերջո, տեսնելով, որ հոր կամքն այն է, որ ինքն այդ բաժակը մինչև վերջ պիտի խմի, գնաց խաչելության ճանապարհով։ Գնաց խաչելության ճանապարհով, եւ դրա շնորհիվ է, որ մենք հարության հույս ունենք։ Խաչելությունից հետո հարություն առնելով մեզ բոլորիս հավիտենական կյանք մտնելու հնարավորություն տվեց։ Մի պահ նայենք մեր խնդրանքները, շատ անգամ որոնք որ չեն իրականանում, եւ մենք նեղ սրտում ենք։ Ինչ համեմատության մեջ կարող ենք դնել սրանց հետ։ Ոչ մի համեմատության եզր չունենք։ Հովհաննես Ոսկեբերանը, որ երկար աքսորի ճանապարհներով անցավ իր կյանքի վերջին ընթացքում, վերջին դրվագի մեջ մահվան պահին փառք է տալիս Աստծուն, ասում է, որ փառք քեզ Տեր Աստված, փառք քեզ, հաղաղակս ամենայնի Տեր, փառք քեզ, ամեն ինչի համար քեզ փառք Տեր Աստված։ Այսինքն, սա նաև ժամերգության, երեկոյան ժամերգության մի մաս է կազմում մեր մոտ։ Տեսնում ենք, որ մարդիկ իրենց դժվարության մեջ անգամ տիրոջ կամքն ընդդրում և ոչ թե իրենց ցանկության, իրենց խնդրանքի, իրենց աղոթքի իրականացումը։ Անիրավ դատավորի մասին պատմող սքանչելի այս առակի պատգամն ու խորհուրդը թող լինի ամենքիս, որ մենք էլ անձանձրույթ լինենք մեր աղոթքի մեջ, և անձանձրույթ այդ աղոթքի դեպքում անգամ չմոռանանք, որ ամենից կարևորը ոչ թե մեր խնդրանքն է, ոչ թե մեր ցանկության իրականացումը, այլ տիրոջ կամքի հաստատումը։

Քրիստոս հարություն է առել լեռներից։ Այսինքն փրկիչը կիսել է մեր մարդկային մահը։ Փրկագործությունը արդեն իսկ նրա ծննդյամբ, ասել է թե մարդ հեղացմամբ, սկսվում է։ Եվ արդյոք բավարար չէր, որ Աստված Սուրբ Երրորդության անձերից մեկը, այս դեպքում Աստծո որդին, զուտ մարդեղացման ճանապարով իրագործեր մարդու փրկությունը, անկումից, մեղքիս չարից և մահից։

Պարզվում է անկում այնքան խորն է, մեղքի տիրապետությունն այնքան զորեղ է, որ ծնունդը միայն բավարար չէ։ Հայրերն ասում են եկեղեցու, որ եթե մարդը անկում ապրած չլիներ, մեղք գործելով և Աստծուց հեռանալով, Աստծու որդու մարդեղացումը, որպես նրա սիրո արտահայտություն, անսահման մարդու նկատմամբ բավարար կլիներ, բայց անկման պայմաններում Աստծո խոնարհությունը և Աստծո սերը պետք է գնար մինչև վերջ, որովհետև մարդը միայն չի ծնվում և ապրում, այլ նաև երկրի վրա իր կյանքը ավարտում է մահվան, երբ հոգին անջատվում է մարմնից։ Հետևապես Աստված պիտի համակեր մարդկային կյանքը իր ամբողջության մեջ, ծնունդ և մահ, ավելին պետք է ամփոփեր ամբողջ մարդկությանը խոնար ծնունդով և ամենադաժան մահով, որպեսի ներառեր ողջ մարդկության այս փրկագործության իրականության մեջ։ Դեռ ավելին, Քրիստոս միայն մասնակից չի լինում մեր ֆիզիկական տառապանքներին, այլ նաև բաժնեկից է դառնում մարդկային հոգեկան տառապանքներին, որը շատ ավելի դաժան և ծանր է, քան զուտ ֆիզիկական տառապանքը։ Ավետարանիշները շատ կծկտուր տեղեկություն են տալիս Քրիստոսի ներքին ապրումների և տառապանքի վերաբերյալ։ Ունենք առաջինը մենք տեսնում ենք Գեցսեմանի պարտեզում, որտեղ հենց թաքնված է մարդկության, քավության, ողջ վարդապետության բանալին։ Հիսուս Գեցսեմանի պարտեզում հաղորդում է Աստծուն ասելով. «Հայր, եթե հնարավոր է այս բաժակը ինձից հեռու տար»։ Ագնապ է ապրում, սոսկում է ապրում, տառապանք է ապրում։ Եվ սրանք զուտ խոսքեր չեն, երբ Հիսուս ասում է. «Հոգիս տխուր է մահու չափ»։ Հիսուս մի տեսակ հոգևոր մահ է ապրում, մերժվածություն է ապրում, հոգևոր այն տառապանքն է ապրում, որը բնորոշ է յուրաքանչյուր մարդու և մարդկությանը։ Երկրորդ բանը, որ մենք տեսնում ենք այս իմաստով, խաչի վրա, երբ արտասանում է «Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ»։ Հիսուս խաչի վրա արտասանում է այն, ինչը զգում է, թատրոն չէ, չի խաղում, իսկ ինչ է զգում։ Զգում է ոչ միայն լքված մարդկանցից, ատելության արդյունքում մահվան դատապարտում, իր յուրայինների փախուստ, զգում է ձախողում, մեկուսացում և ոչ միայն մարդկանց կողմից լքվածություն, այլ նաև Աստծուց։ Ինչը պարադոքս է, ինքը Աստված լինելով ինչպես էր զգում Աստծո բացակայություն։ Առաքելական հավատամքի մեջ մենք արտասանում ենք, որ Հիսուս իջավ դժոխք փրկելու իրենից առաջ ննջած հոգիներին, ինչպես Պետրոս առաքյալի առաջին նամակում ենք մենք կարդում։ Այո, բայց սա ամբողջը չէ, դժոխքը տարածության մեջ չէ, դժոխքը մարդու հոգու մեջ է, որտեղ մարդը զգում է Աստծո ամբողջական բացակայություն, զգում է սիրո բացակայություն, խնամքի բացակայություն, մենակություն և լքվածություն։ Սա մեր ամենօրյա փորձառության մաս է կազմում։ Եվ Հիսուս իր սիրո ուժով հասնում է մարդկային տառապանքի նաև այս խորխորատը։
Հովանու ավետարանը Հիսուսի տառապանքը նկարագրելուց առաջ պատմությունը սկսում է հետևյալ կերպ. Հիսուս սիրեց իր յուրայիններին, որ այս աշխարհում էին, նրանց սիրեց իսպար, բում բնագրում հին հունարենում, «Eis telos», որը նշանակում է մինչև վերջ, կատարելապես։ Եվ հետարքրական է, որ այս բառը մենք հանդիպում ենք նաև խաչի վրա Հիսուսի վերջին խոսքերի մեջ։ «Թելեթեստայ», ամենայն ինչ կատարյալ է, ամեն ինչ վերջացավ։ Ինչը վերջացավ։ Տառապող սիրո գործը հասավ իր ավարտին։ Եվ խաչը այս դեպքում, որը թվում է պարտություն է, մինչդեռ խաչը հաղթանակ է, ինչի հաղթանակ, նույն է տառապող սիրո հաղթանակ, սեր մահվանպես հզոր, ինչպես երկ-երկրոցի մեջ ենք կարդում։ Խաչի վրա մենք տեսնում ենք այս սերը ոչ միայն մահվանպես հզոր, այլ մահից հզոր։ Սերը և ատելությունը միայն սուբյեկտիվ ուժեր չէ։ Երբ մեկը սիրում է կամ ատում է, գտնվում է այդ ուժի ազդեցության ներքո։ Այլ սերը և ատելությունը նաև օբյեկտիվ ուժեր են, որոնք ազդում են արտաքին աշխարհի վրա։ Երբ մենք սիրում ենք կամ ատում ենք մեկին, մենք նրան նաև այդպիսին ենք դարձնում։ Մեր սերը ազդում է, մեր ատելությունը ազդում է։ Մեր սերը ոչ միայն ստեղծարար է ինքներս մեզ համար, այլ նաև ուրիշների համար, և նույնը ատելությունը կործանարար է, ոչ միայն մեզ, այլ նաև մեր դիմացինի համար։ Եվ հետևապես Քրիստոս, որ իրենն է դարձնում մեր մարդկային բնությունը, իր մահը և հարությունը նաև մեր մահը և հարությունն է։ Մենք միայն օրինակ չէ, որ վերցնում ենք ասելով, ինչպես Քրիստոս ապրեց, մահացավ և հարություն առավ, հետևենք այդ ճանապարհին և մենք մեր սեփական ուժերով կհասնենք այդ հանգրվանին, այլ երբ մենք տրամադիր ենք Քրիստոսի խաչի փրկագործության առջև, այդ սերը ստեղծարար է դառնում նաև մեզ համար։ Այդ սերը կենարար է դառնում նաև մեզ համար։ Այդ կյանքի հոսքը դեպի մեր մարդկային կյանք մենք զգում ենք մեր փորձառությամբ, միայն կարդալով չէ, որ Քրիստոս հարություն է առել։ Մի սխալ ընկալում կա, Հիսուս չտառապեց մեր փոխարեն, Հիսուս կիսեց մեր տառապանքը հանուն մեզ և կամավորաբար գնաց դեպի խաչը։ Գեցեմանի պարտեզում փորձության էր ենթարկվում Հիսուսի սերը։ Արդյոք չարի, խավարի ուժերը կարողանային այս սերը վերածել ատելության։ Իչիր խաչից, փրկիր ինքդ քեզ և մենք կհավատանք։ Սա ամենամեծ փորձություններից մեկն է։ Եվ Հիսուս կամավորաբար իր ազատ կամքով, ընտրության առջև լինելով, որ կարող էր խուսափել մահից, իր անսահման սիրո ուժով խոնարհվեց մինչև վերջ
Եվ արեց հանուն մեր փրկության։ Նրա փրկագործությունը տառապանքի շուրջ չէր, այլ տառապանքի միջոցով էր։ Քրիստոս փրկարար ընկերակցություն հաստատեց մեզ հետ։ Ինչ է, կարծում ենք, Աստծո զորությունը իր գագաթնակետային առումով նրա արարչագործության և մյուս կողմից հրաշագործությունների մեջ է։ Աստծո զորությունը իր ամբողջ ուժականությամբ երևում է նրա խոնարհության մեջ։ Եվ առաքյալը ևս շեշտում է այս մասին։ Աստծո զորությունը նրա տկարության մեջ է։ Հենց սկզբնական շրջանում, երբ ավետարան էին ասում, հասկանում էին Քրիստոսի չարչարանքները, խաչի մահը և հարությունը։ Հետագայում է, որ ավետարանը դառնում է գրական ժանր։ Եվ այս ուրախությունն էին փոխանցում իրար։ Եվ եկեղեցին հենց սրանով է հզոր, որտեղ ուրիշ ոչինչ չկա այս աշխարհում, որ կարողանա իրական ուրախությունը փոխանցել։ Եվ եկեղեցին թուլացավ այն ժամանակ, երբ սկսեց ծախողել այս ուրախության փոխանցման գործընթացը։ Նիցշեն ամենաթույն, ամենասուր ծաղրով մարտահրավերն է նետել, ասելով քրիստոնեության մեջ ուրախություն չկա։ Ահա ձեզ մեծ ուրախություն եմ ավետում, այսպես է սկսվում ավետարանը։ Եվ ինչով է ավարտվում։ Առաքյալները երկրպագեցին Իսուսին և մեծ ուրախությամբ վերադարձան Երուսաղեմ։

աղբյուրդ կենդանության, հագեցրու իմ ծարավ հոգինքո արատաբող վտակից, որ ցամաքած տոչրվում եմ իմ բազում անօրենություններից, ցնցիր իմ քարացած սիրտը և ինձանից ապաշխարության արցունքներ քամիր, գանձդ բոլոր բարիքների, շնորհիր ինձ դույզն ինչ քո հոգնարատ բարիքներից, որ չարաչար աղքատացած ու մերկացած եմ, հագցրու և կերակրիր ինձ ապաշխարության արտասուքներով, լույս ճշմարիտ Քրիստոս, որ լուսավորում ես ամեն մարդու, լուսավորիր մեղքերով խավարյալիս, բաց իմ սրտի աչքերը և հաստատիր քո պատվիրանների երկյուղով ու սիրով, մի դատիր և մի դատապարտիր ինձ Տեր, ըստ իմ ամբավ զազիր գործերի, և մի կարգիր ինձ ուրիշների հետ, որոնք զայրացրեցին քեզ, այլ փարավորիր փարավորյալների հետ, և պսակիր պսակյալների։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 18-րդ։ Նա, որ կենդանի է հավիտյան, ամեն ինչ ստեղծեց հավասարապես, և միայն Տերն է արդար համարվում։ Ոչ մեկին չի տրված պատմել նրա գործերը, ով կքննի նրա մեծագործությունները, ով կչափի նրա հզորության մեծությունը, և ով կհամարձակվի պատմել նրա ողորմության մասին։ Հնարավոր չէ ոչ նվազեցնել, ոչ ավելացնել և ոչ էլ հետազոտել տիրոջ զարմանահրաշ գործերը։ Երբ մարդը համարի թե ավարտել է, կզգա թե նոր է սկսել, և երբ դադարի պատմելուց, ապշահար կմնա։ Ինչ է մարդը և ինչ է նրա օգուտը, ո՞րն է նրա բարիքը, ո՞րն է նրա չարիքը։ Մարդու օրերի թիվը ինչքան էլ շատ լինի, 100 տարի է, ինչպես ջրի կաթիլը ծովի համեմատությամբ և խիղճը ավազի, այնպես տարիներն ընդսակավ հավիտենական օրերի համեմատ։ Սրա համար է, որ Տերը համբերատար է նրանց նկատմամբ և նրանց վրա հեղում է իր ողորմությունը։ Նա տեսավ և իմացավ նրանց կործանումը, որ դաժան էր։ Սրա համար էլ բազմապատկեց իր ներողամտությունը։ Մարդու ողորմությունն իր մերձավորի վրա է, իսկ տիրոջ ողորմությունը բովանդակ մարմնավորի։ Տերը հանդիմանում, խրատում և ուսուցանում է, և իբրև հովիվ նրան իր հոտն է վերադարձնում։ Ողորմում է նրանց, ովքեր ընդունում են խրատը և շտապում են լսել նրա վճիռները։ Որդյակ, քո բարիքին արատ մի խառնիր, և քո տվածներին տրտմության խոսքեր։ Միթե ցողը չի զովացնում տոթը, այդպես էլ լավ խոսքն ավելի լավ է, քան նվերը։ Շնորհալի մարդը երկուսն էլ ունի։ Հիմար նա պերախտությամբ նախատում է, և չարական մարդու նվերը արցունք է բերում աչքերին։ Խոսելուց առաջ մտածիր, և դեռ չհիվանդացած հոգ տար քո մասին։ Նախքան տիրոջ դատաստանը քննիր քո անձը, և նրա այցելության ժամանակ ողորմություն կգտնես։ Մեղանչելու ժամանակ ցույց տուր, որ դարձի ես գալիս։ Մի հապաղիր ժամանակին կատարել խոստումդ, և մինչև մահ մի հետաձգիր արդարացումդ։ Աղոթելուց առաջ նախապատրաստիր քեզ, և մի եղիր այն մարդու նման, որ փորձում է տիրոջը։ Հիշիր վախճանի օրվա ցասումը և վրեժխնդրության ժամանակը, երբ Տերը քեզնից կշրջի իր երեսը։ Լիության ժամանակ հիշիր աղքատության ժամանակը և հարստության օրերին աղքատությունն ու նեղությունը։ Առավոտից մինչև երեկո փոփոխվում է ժամանակը, և տիրոջ առջև ամեն ինչ հարափոփոխ է։ Իմաստուն մարդը ամեն ինչում զգույշ կլինի, և մեղքի ժամանակ կխուսափի բազում հանցանքներից։ Ամեն խելամիտ մարդ ճանաչում է իմաստությունը, և գոհություն կտա նրան, ով գտել է այն։ Խելամիտ խոսքերով իրենք էլ են իմաստնանում, և ճշմարիտ ու տեղին արակներ բերում։ Որդյակ, անձնատուր մի եղիր հեշտասիրությանը, և թշնամիներից ոտնակող չես լինի։ Մի ուրախացիր փափուկ կյանքով, և մի կապվիր դրա հետ։ Գրավ դրած և պարտք վերցրած փողերով մի աղքատացիր, քանզի հարբեցող մշակը նույնպես հարստության չի հասնի։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարուղ Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Սուրբ Պատարագը քրիստոնյաների գլխավոր ծիսական արարողությունն է։ Հաղորդությունը եզակի խորհուրդներից մեկն է, որ հաստատվել է հենց Հիսուս Քրիստոսի կողմից Վերնատանը վերջին ընթրիքի ժամանակ։ Եվ բաղարջակերած տոնի առաջին օրն աշակերտները մոտեցան Հիսուսին եւ ասացին. «Ո՞ր ես կամենում պատրաստեն քեզ համար զատկական ընթրիքը, որ ուտես»։ Եվ մինչ նրանք դեռ ուտում էին, Հիսուս հաց վերցրեց, օր հնեց, կտրեց ու տվեց աշակերտներին ասելով. «Առեք, կերեք, այս է իմ մարմինը»։ Եվ բաժակ վերցնելով գոհություն հայտնեց, տվեց նրանց եւ ասաց. «Խմեցեք դրանից բոլորդ, որովհետեւ այդ է նոր ուխտի իմ արյունը, որ թափվում է շատերի համար իրենց մեղքերի թողության համար»։ Հայոց պատարագը քրիստոնեության արշալույսից մատուցվում է մինչև մեր օրերը։ Բարեկամներ, պատարագի խորհրդի մեկնաբանությամբ տաղավարում հյուրընկալվել է Արցախի թեմի առաջնորդ, գերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։

թեման շատ ծավալուն է, շատ ծավալուն, որովհետև մեր եկեղեցու հիմնակարն է ինքը պատարակ, ընդհանրապես քրիստոնեության պատարակը գնում ենք, հասնում ենք մինչև վերջին ընթրիք, ինքը Տերը բարձրացնելով հացը օրհնեց, հետո գինին, ասել, որ սա մարմինն է իմ և սա արյունն է իմ ճաշակելու համար, և տվեց հրահանգ, սա կկատարեք իմ հիշատակի համար, եթե մենք հիշողություն ունենք և Սուրբ գիրքին ընթերցելով տեսնում ենք, որ պատարակը ինքը հաստատեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Բայց եթե ընդհանուր պատարակ հասկացողությունը մենք բնութագրենք, մի տողով կարելի է բնութագրել, Քրիստոս պատարակվելով բաշխվում է մեր մեջ, սա է ամբողջ բնութագիրը։ Բայց ինքը պատարակ հասկացողությունը դարերի ընթացքում, տարիների ընթացքում փոփոխությունների է ենթարկվել, բայց հիմքում մնացել է այն, ինչ որ Քրիստոս հաստատել է Վերնատանը, հացը և գինը, մարմինը և արյունը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի։ Եվ սա է պատարակի խորհուրդը, որ ինքը անձամբ Տերը պատարակվեց մեր մեղքերի համար, խաչվեց։ Եվ ամեն անգամ Կիրակի օրը Սուրբ Սեղանին, կարծես թե պատարակվում է ինքը Քրիստոս, զոհաբերվում է նորից մեր մեղքերի քավության համար։ Եվ հաղորդվողը, որ հաղորդվում է մարմինը և արյունը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին, դա փրկագործության նշան է, որ ինքը փրկվում է։ Վկայություններ կա, որ առաջին իսկ դարից հայոց մեջ պատարակներ էր կատարվում, պատարակներ էր տեղի ունենում, և կարծում եմ, որ Գրիգոր Լուսավորիչը, երբ որ ձեռնադրվեց արդեն հայրապետ կաթողիկոս ամենանհայոց, և երբ որ ձեռնադրեց եպիսկոպոսներ, քահանաներ, վարդապետներ, ինքը հրահանգ տվեց, որպեսզի ամեն եկեղեցում կատարեն պատարակներ։ Ժամանակի ընթացքում նաև և տեզերական ժողովները, և տարբեր ժողովներ լրացրին պատարակի բացտեղերը, լրացրին երաժշտությամբ, շարականներով, աղոթքներով, անգամ նարեկացու աղոթքը ունենք, միջև հասա 10-րդ դարը։

Մինչև 10-րդ դար հասնելը ասեմ, որ նաև պատարակը 5-րդ դարում հայացավ, հայելեզու դարձավ, գրերի գյուտով, և կարծում եմ, որ ընդհանրական եկեղեցին նույն ձևով է պատարակը մատուցում։ Հետագայում, որ արդեն տարբեր ժողովների, տարբեր հոսանքների ազդեցության տակ, եկեղեցիները փոքր-ինչ փոփոխության են ենթարկել պատարակը։

Պատարակը ունի սկիզբ։ Սկիզբ, որ սկսվում է, երբ որ քահանան, ավանդատանը արդեն իսկ նախորոք հրաժարականով, խոստովանությամբ, դա կլինի ընդհանրական խոստովանություն, թե անհատական, սարգավակների հետ, դպրաց, դասի հետ, ասեմ, որ երեք կողմն էլ պետք է պատրաստ լինեն պատարակին։ Դա քահանան է, դա սարգավակներն են, որ սպասարկում են Սուրբ Սեղանը, և դպրաց դասն է։ Եվ քահանան համապատասխան զգեստավորումից հետո տերունական աղոթքով հայտարարվում է, որ պատարակը սկսվում է, և շատ սիրուն շարականի ներքո խորհուրդ խորինով պատարակիչը դուրս է գալիս, և դա սկիզբն է հայտարարվում պատարակի։ Այնուհետև բարձրանում է ինքը Սուրբ Սեղան, և հանդես է գալիս որպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, թագադրված, զգեստավորված, սպիտակ անգամ գուլպաններով, ամեն ինչը համահունչ պիտի լինի Քրիստոսի կերպարին։

երկրորդ փուլը, որ սկսում է պատարագի, դա աշխարհ գալուցն է, երբ որ Քրիստոս իջավ երկնքից, եկավ ժողովրդի մեջ եւ այնուհետեւ նորից բարձրացավ երկինք, սա խորհրդանշում է քահանայի բեմից իջնել, ժողովրդին օրհնելու, ժողովրդին պատարագի մասնակցության կոչ հղելով, անցնում է թափորով եւ նորից բարձրանում երկինք, այսինքն սուբսեղան։ Դա կնշանակի, որ Քրիստոս իջավ երկինք, քարոզեց, տվեց վարդապետությունը մարդկանց, այնուհետև նորից հարություն առավ, համբարձվեց երկինք։ Սա երկրորդ փուլն է։

Պատարագի երրորդ փուլը, որ սկսվում է այն պահանը, երբ որ հայտարարվում է սարգավակի, ասեմ, որ ամեն ինչ հայտարարվում է սարգավակի երկեցողությամբ։ Հայտարարում է, որ այն անձինք, ովքեր մեղանչել են, ովքեր մկրտված չեն, ովքեր պատրաստ չեն, պիտի եկեղեցուց դուրս գան։ Սա կոչվում է երեխայից պատարակ, այսինքն նրանք պիտի դուրս գան եկեղեցու գավիթ։ Նախկինում եւ հիմա էլ մենք ունենք եկեղեցիներ, որ գավիթ ունեն, նույն գանձասարը, տարբեր վանքեր, եւ գավիթն ու եկեղեցին ունեին դուռ կամ պատ։ Եվ ժողովուրդը, ովքեր փորձում են արդեն քրիստոնեության գալ, մկրտվել, պատրաստվել, իրեն գավիթում սկսում են սաղմոսներ կարդալ, Սուրբ Գիրք կարդալ, կամ հոգևոր սպասավորի ուղեկցությամբ աղոթական վիճակ, որպեսզի ականջի մի մասով լսեն ամբողջ պատարակը, մյուս մասով էլ իրենք ընթերցեն սաղմոսներ։ Սա էլ մյուս բաժինը, որ կոչվում է երեխայից պատարակ։

Մյուս փուլը արդեն քանան այս ամեն ինչը որ ասում եմ, սա լուրջ աղոթներով, ծածուկ աղոթներով եւ համապատասխան շարականներով, որը երկում է դպրած դասը, շատ սիրուն գեղեցիկ, որովհետեւ մեր եկեղեցու եւ կոմիտասյան պատարակը եւ եկմալյան պատարակը լինեն քառաձայն, երրաձայն կամ միաձայն, շատ համահունչ են, աղոթների եւ սամոսներին եւ ժողովրդի ականջին շատ հաճելի է լինում։ Եվ այդ մյուս պատարակը արդեն կոչվում է հավատացյալների պատարակ։ Այստեղ արդեն պատարակիչ քահանան արդեն պետք է մոռանա իր անձի մեջ տեսնելու Քրիստոս, զգեստները հանում է եւ դառնում է որպես սովորական սպասավոր, որտեղ մեջտեղ է գալիս ինքը արդեն Քրիստոս, Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը, պիտի փոխակերպ, պիտի վերանա եւ այս պարագային ինքը պիտի հետ նահանջի, որտեղ աներևույթ կերպով ինքը Քրիստոս գալիս բազմում է Սուրբ Սեղանին։ Եվ այս պարագային արդեն քահանան ինքը զգեստները հանում է, սաղավարտն է հանում, այն կարևոր մասերը, որը խորհրդանշում են թագավորի կամ իշխանական մատանին, հողաթափերը, սաղավարտը ամբողջը հանում է։ Եվ ինքը դառնում է մի սպասավոր, ինչպես ասենք աներևույթ հրեշտակներն են սպասարկում այդ պահին, այսպես է ընդունված ասել, եթե քահանան անարժան է լինում պատարակի ժամանակ, իրենք հրեշտակներն են այդ ամբողջ խորհուրդը կատարում։ Ես սա կոչվա հավատացյալների պատարակ կամ վերացում, պատրաստվում է արդեն գինին, դառնում է արյուն եւ խմորը դառնում է մարմին։ Սա պատարակի ամենակարևորագույն պահն է, որ եւ հավատացյալները, եւ քահանան, եւ երկչախումբը, եւ սարգավակները երկյուղատությամբ են եւ աղոթներ ասում եւ երկեցողությունը, եւ տիրում է ոչ թե քարլռություն, այլ զգացվում է այդ խորհրդապաշտական աստվածային իջնումը, որ իջնում է Սուրբ Սեղանին եւ դա զգում ես Սուրբ Սեղանին լինելով հանդերձ։ Ես սա տեղի է ունենում հավատացյալների ծնկաչոք աղոթների ներքո, որտեղ սրբազածություն է երկվում հրեշտակների եւ քշոսների ձայների ուղեկցությամբ, եւ սա մի տեսակ պատարակի ամենից կարևոր պահն է։ Եվ դրանից հետո է, որ մենք հոգեորականները եւ հավատացյալները զգալով, տեսնելով իրաց աղոթական վիճակով արդեն պատրաստվում են հաղորդության։ Անշուշտ միջև այդ նաև կա մի կարևոր հանգամանք, որը կոչվում է ողջույն։ Քրիստոսի ողջույնն է տրվում հավատացյալներին, եւ հավատացյալները անկախ նրանից տղամարդ թե կին ողջագրվում են, ասելով Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեց։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, այդ ողջույնի պահից հետո կարծես թե մի թեթևություն է իջնում հավատացյալների եւ հոգեոր դասի մեջ, թեթևություն, որտեղ զգում ես, հոգեպես զգում ես Քրիստոսի ներկայությունը։ Կարծես թե պատարակը ավելի սկսում է սահուն, թեթև եւ միանշանակ աստվածային ներուժի տակ զգում ես շունչը, շունչն ես զգում, եւ դրանով իսկ թեթևանում է, եւ հոգեորականները, սարգավակները, դպրած դասը եւ հավատացյալները ամբողջը պատրաստվում են արդեն հաղորդության, որ պիտի հաղորդություն ստանան։ Սա ամենակարևոր պահն է, որ հավատացյալը գոհունակ սրտով արդեն պատրաստված լիարժեք իր ծոմապահությամբ, իր աղոթական վիճակով, խոստովանությամբ, ապաշխարությամբ, ինքը արդեն գալիս է մոտենալու ոչ թե զուտ ճաշակելու հաց եւ գինի, այլ ճաշակելու Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը։ Փրկագործության ամենախորհրդավոր պահն է սա, որ մարդ արարածը, հավատացյալը պիտի զգա, որ այդ պահին ինքը հաղորդակցվեց մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հետ, նրա մարմինի եւ նրա արյան, տեսավ նրա Գողգոթա բարձրանալը, տեսավ նրա չարչարանքները, տեսավ նրա քարոշությունը։ Այս է այդ կապը հավատացյալի եւ հաղորդության այդ պահը պատարակի ընթացքում։ Անշուշտ մեղադրել չի կարելի այն մարդկանց, ովքեր այս գիտակցությունը չունեն դեռ։ Այս գիտակցության գալու, այս հավատքին գալու համար ճանապարհ պետք է անցնես, ոգևոր ճանապարհ, որը քեզ կբերի կհասցնի այստեղ, այս պահը, այս երանական վիճակը։ Կարծես քեզնից անկախ թե վերա բացվում եւ ուզում ես դու սավառնես Տերը եւ Տիրոջ հետ հաղորդակցվելը, այդպիսի հոգեկան վիճակի է բերում մարդուն։

Անշուշտ ժամանակի ընթացքում 10-րդ դարում արդեն լիարժեք մեր պատարակը կազմավորված էր իր աղոտներով, իր շարականներով եւ ասեմ, որ կան այստեղ նաեւ որ հիշատակություններ է կոչվում։ Մենք հիշատակում ենք բոլոր մեր նահատակ սրբերին, ովքեր հիմք հանդիսացան մեր եկեղեցու, որովհետեւ Արյուն Մարտիրոսած հիմքն է եկեղեցու, եւ այս մարտիրոսների անունները, այն սրբերի, ովքեր Հայաստան աշխարհում քրիստոնեություն են քարոզել, դրանց անուններն է հիշատակում, համաքրիստոնյական սրբերի անուններն է հիշատակում, նաև հոգևորականը հիշում է Օտյալ կաթողիկոսին, որը հայրապետնի ամենահայոց, նաև հիշում են տվյալ թեմի առաջնորդին, հիշում են Հայաստան և Արցախ հանրապետությունները, հիշում են բանակը, հիշում են մեր զոհված տղաներին, սրանք շատ կարևոր հասկացողությունը, որ բարձրաձայն է ասում, բայց նաև կա ծածուկ աղոթներ, որ հավատացյալները նաև թղթի վրա գրում են, տալիս են քահանային, որ քահանան պատարակի ժամանակ այնտեղ ասում է առողջության համար, հոգու հանգստության համար, բժշկության համար, որ քահանան ծածուկ իր աղոթների մեջ հիշում է տվյալ անձանց։ Նաև կան աղոթներ մեր Գրիգոր Նարեկացու, որը այդ սրբասացության ժամանակ, երբ որ կարևորագույն վերափոխումն է տեղ ունենում, քահանան այդ ծածուկ աղոթն է ընթերցում, և կա, որ արդեն, երբ որ սիկիհը բերվում է, քահանան և սարգավակը երկխոսության, բարձր ձայնով երկխոսությամբ իրար ասում են, ով է եկողը, սա թագավորն է, անշուշտ գեղեցիկ պահեսաշատ։

Պատարագը ընդհանուր շատ սահուն է անցնում։ Եթե հավատացյալը ինքը հոգեպես մտքերից ազատված, մտքերը թողել է եկեղեցուց դուրս եւ ինքը եկել է եկեղեցի եւ եկեղեցում իր հաղորդական վիճակի մեջ է, իր համար շատ սահուն է անցնում։ Պատարագը հասկանալի է դառնում մի քանի անգամ, երբ որ մարդը հաճախում է պատարագի, անշուշտ գրաբար է ինքը պատարագը, բայց եթե մի քանի անգամ արդը գալիս է պատարագի եւ հետեւում է գրաբարյան բարերը, նույն հայկական բարերն են, իր համար արդեն հասկանալի լեզու է դառնում, սա այլ ոչ թե մեռած լեզու։ Եվ ինքը սկսում է կամաց-կամաց նաև երգչախմբի հետ երգել, ինքը նաև սկսում է քահանայի աղոթները ասել։ Շատ հավատացյալներ գիտեմ, անգամ քահանայի բաժիններն են երգում, իրենց արդեն արտոնել են այդ կարգավիճակը, որ քահանայի բաժիններն են երգում, եւ հաճելի է լինում, եւ ուրախ ազգում տվյալ հոգեորական, երբ որ իր հետ կամ երբ որ տերունական աղոթք ասում է կամ հավատամքը, եւ ամբողջ եկեղեցին դա միաբերան ասում է, դա ամենահաճելի պահն է, երբ որ ժողովուրդը զգում է քեզ հետ է։ Անգամ առիթներ են եղել, երբ որ քահանան շփոթվել է, հավատացյալներն են հիշեցրել, որ այս պահին այս բանը կարելի ասել։ Հնարավոր է, դա կոչվում է միասնություն, դա կոչվում է հենց եկեղեցին, դա է ժողովուրդ, որ միակամ են, միասին են եւ աղոթական վիճակ է միասին։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 26-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Քրիստոսի պայծառակերպությունը կամ Վարդավառը հայ առաքելական եկեղեցու 5 տաղավարտոներից է եւ նշվելու է վաղը հուլիսի 11-ին։ Բարեկամներ, թողարկմանը կանդրադառնանք Տոնի

Ամեն տարի շքեղհանդիսությամբ տոնական շարականներով ու աղոթքներով մենք տոնում ենք Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը կամ վարդավառը։ Քրիստոսի պայծառակերպության տոնի խորհուրդը հետևյալն է. Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս համաձայն Ավետարանի Սուրբ Պետրոս, Սուրբ Հակոբոս եւ Սուրբ Հովհաննես առաքյալների հետ բարձրանում է լեռն աղոթելու։ Աղոթքի պահին Հիսուս նրանց առաջ պայծառակերպվում է, դեմքը փայլեց ինչպես արեգակը, եւ նրա զգեստները դարձան սպիտակ ինչպես լույսը, գրում են Մատթեոս, Մարկոս եւ Ղուկաս ավետարանիչները։ Աշակերտների ապշած աչքերի առջև Քրիստոս խոսում է շուրջ 1000 տարի առաջ վախճանված Մովսեսի եւ հրեղեն կարգով երկինքան բարձված Սուրբ Եղիա Մարգարեի հետ։ Սուրբ Ղուկաս ավետարանիչը պատմում է, որ նրանք խոսում են Քրիստոսի երկրային կյանքի վերջին օրերի դեպքերի մասին, որ պիտի տեղի ունենային Երուսաղեմում։ Սքանչելի տեսարանից զմայլված Սուրբ Պետրոս առաքյալը բացականչում է. «Վարդապետ, լավ է, որ մենք այստեղ մնանք, երեք տաղավարներ շինենք. մեկը քեզ, մեկը Մովսեսի և մյուսը Եղիայի համար»։ Մինչ նա խոսում էր, լուսափայլ մի ամպ հովանի է դառնում նրանց և ամպից եկող ձայնն ազդարարում է. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, դրան լսեցեք»։ Աշակերտները սաստիկ վախեցան և երեսնի վայր ընկան։ Հիսուսը մոտենալով նրանց հուսադրեց. «Ոտքի կանգնեք և մի վախեցեք»։ Երբ առաքյալները գլուխները բարձրացրին, ուսուցչից բացի ոչ մեկին չտեսան։ Հիսուս նրանց պատվիրեց ոչ ոքի չհայտնել տեսածի ու լսածի մասին, մինչև մարդու որդու մեռելներից հարություն առնելը։ Եվ առաքյալները հասկացան, որ իրենց մեծ շնոր տրվեց տեսնելու Հիսուսի աստվածությունը։

Ավանդությունը պայծառակերպության վայր է համարում Թաբոր լեռը, որի վրա էլ հետագայում կառուցվել է եկեղեցի՝ հիշատակ տիրոջ պայծառակերպության։

Մեկնիչ հայրերից Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանն այսպես է մեկնաբանում Թաբոր լեռան վրա տեղի ունեցած Քրիստոսի պայծառակերպության տեսարանը։ Ինչու տիրոջը հայտնվեցին Սուրբ Մովսես և Սուրբ Եղիա Մարգարենները, որովհետև երկուսն էլ ունեցել են Աստծո տեսիլքը՝ Մովսեսը Սինա, իսկ Եղիան Քորեբ լեռան վրա։ Նրանք խորհրդաբար ներկայացնում էին կյանքը և մահը։ Մովսեսը մահացավ, այդպես էլ չտեսնելով խոստացված երկիրը, իսկ Եղիան կենդանի կերպով երկինք վերացավ հրեղեն։

Հիսուսի պայծառակերպության ժամանակ Մովսեսի նախանձահույս Օրենսդրի եւ Եղիայի երկինք տեղափոխված նախանձախնդիր օրինապահի հայտնվելը խորհրդանշում է, որ Քրիստոս է Օրենսդիրը եւ չի դրժում Աստծո ուխտը։ Նա է Տերը երկրի եւ երկնքի, ողջերի ու մեռելների, քանզի Մովսեսին մեռելների միջից վերհանեց, իսկ Եղիային ողջերի։

Այս տոնը հայտնի է նաև Վարդավառ անունով։ Տոնի ժամանակ ժողովրդական սովորույթներից է միմյանց վրա ջուր ցողելն ու աղավնիներ բաց թողնելը, որոնք խորհրդանշում են ջրհեղեղը, Նոյի ընտանիքի փրկությունը, Նոյի աղավնուն։ Սովորություն է նաև ծաղիկներով զարդարվելը, ինչն Աստվածօրդու փառքի երեման արթիվ մեծ ուրախության արտահայտությունը։

Վարդավար ժողովրդական անվանումը հավանաբար գալիս է վարդաջուր ցողելու սովորությունից։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին տոնի վարդավար անունը բացատրում է Հիսուսին վարդի հետ համեմատելով, ինչպես վարդը, միջև բացվելը թաքնված է իր պատյանի մեջ և բացվելով երևում է բոլորին, այնպես էլ Հիսուս միջև այլակերպությունն իր մեջ կրում է աստվածային էությունը և պայծառակերպվելով հայտնեց իր աստվածությունը։ Պայծառակերպության տոնով հաստատվեց այն ճշմարտությունը, որ Հիսուս Աստծո որդին է, Աստծո պատգամն է առաքյալներին և ողջ աշխարհին։ Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, դրան լսեցեք։

Բարեկամներ, Վարդավառի հաջորդ օրն, ինչպես տաղավար բոլոր տոներից հետո, մեռելուց է։ Բոլոր եկեղեցիներում ննջեցյալների հոգիների համար մատուցվում է Սուրբ Եվանմահ պատարագ և կատարվում է հոգեհանգստի կարգ։

Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, ձերուն կնդրությանն ենք առաջարկում հատվածներ Սիրակի իմաստնությունից, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։

ինչ եղավ ինձ։ Տերը համբերատար է քո դարձի և քավության համար, քեզ անվախ մի համարիր մեղքերի վրա մեղքեր ավելացնելով։ Մի ասա, տիրոջ գթությունը շատ է, նա իմ բազում մեղքերը կքավի, քանզի ողորմությունն ու բարկությունը նրանից է, և մեղավորների վրա է իջնում նրա զայրույթը։ Որդյակ, մի հապաղիր քո մեղքերից դառնալ դեպի Տերը, որպեսզի մեղքերիդ մեջ չմեռնես։ Հույսդ մի դիր անարդար գանձերի վրա, որովհետև դրանք քեզ չեն օգնի բարկության օրը։ Մի ենթարկվիր ամեն հողմի և մի գնա ամեն շավղով, քանզի դրանք մեղավորի և երկերասանի մարդու բաժինն են։ Հաստատ եղիր քո իմաստության մեջ, և քո խոսքը թող մեկ լինի։ Լսելու մեջ փութկոտ եղիր և պատասխան խոսքի մեջ համբերող։ Եթե քո մեջ իմաստություն կա, պատասխան տուր մերձավորիդ, իսկ եթե ոչ, քո ձեռքը թող բերանիդ վրա լինի։ Փառքն ու անարգանքը խոսքի մեջ է, և մարդու կործանումը իր լեզվի վրա։ Մի ունեցիր բանսարկուի համբավ, և քո լեզվով չարիք մի նյութիր, որովհետև գողի վրայից անպակաս է ամոթը, երկերեսանու վրայից չար պարսավանքը։ Մի եղիր անխոհեմ ոչ մեծ և ոչ փոքր բաների մեջ։ Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 6-րդ։ Բարեկամ լինելու փոխարեն մի եղիր թշնամի, քանզի չար անունը իր հետ կբերի ամոթ և նախատինք մեղավորին և երկերեսանուն։ Քո հոգու խորհուրդների մեջ մի բարձրացրու քեզ, որպեսզի քո անձը չմորթոտվի զվարակի նման, այլապես քո տերևները կոչնչացնես, քո պտուղները կկործնես և կմնաս իբրև չորացած ծառ։ Չար հոգին կործանում է իր տիրոջը և նրան ոտնատակ դարձնում թշնամիներին։ Քաղցր բերանը շատացնում է իր բարեկամներին, քաղցրախոս լեզուն մեծացնում է մտերմությունը։ Ովքեր քեզ հետ խաղաղության մեջ են, թող մեծաթիվ լինեն, բայց քո խորհրդակիցը հազարից մեկը թող լինի։ Եթե բարեկամ ես ձեռք բերում, փորձով ձեռք բեր նրան և իսկույն մի վստահիր նրան, քանզի բարեկամ կա, որ բարեկամ է իրեն պետք եղած ժամանակ միայն, և քեզ հետ բարեկամ չի մնա քո նեղության օրը։ Բարեկամ կա, որ թշնամի է դառնում քեզ, և քո վեճն ու նախատինքը հրապարակում։ Բարեկամ էլ կա, որ սեղանակից է քեզ, սակայն քեզ մոտ չի մնա քո նեղության օրը։ Քո բարեկեցության ժամանակ նա քեզ նման կլինի, և հանդուգն կվերաբերվի քո ծառաների հետ, եթե սնան կանաս, նա քեզ հակարակ կլինի և կթաքնվի քեզնից։ Հեռու մնա քո թշնամիներից և զգույշ եղիր բարեկամներից։ Հավատարիմ բարեկամը հզոր պատվար է, իսկ ով գտնի նրան, գանձ է գտել։ Հավատարիմ բարեկամն անփոխարինելի է և անկշռելի է նրա բարությունը։ Հավատարիմ բարեկամը կյանքի դեղ է, և տիրոջից երկնչողները միայն կգտնեն նրան։ Ով երկնչի տիրոջից կհաջողի բարեկամության մեջ, որովհետև ինչպիսին ինքն է, այնպիսին էլ իր մերձավորը։ Որդյակ, ուսում փնտրիր քո մանկությունից, և մինչև ծերություն իմաստություն պիտի գտնես։ Մոտեցիր նրան վարողի և սերմանողի նման, և սպասիր նրա բարի պտուղներին։ Թեև այն մշակելու պահին մի փոքր կհոգնես, բայց շուտով կուտես նրա պտուղները։ Տգետների համար այն քարքարոտ ճանապարհ է, և անմիտ մարդը նրա մեջ երկար չի մնա։ Փորձության ծանր քարի նման այն բեռը նրա վրա, և նա չի դանդաղի այն դեն շպրտել։ Արդարև, իմաստությունը համապատասխանում է իր անվանը, և շատերին չէ, որ հայտնի է։ Լսիր որդիս, և ընդունիր իմ խրատը։ Մի մերժիր իմ այս խորհուրդը։ Դիր քո ոտքը նրա ոտնակապերի մեջ, և քո պարանոցը նրա շղթաների։

մեջ, խոնարեցրու քո ուսը, վերցրու այն և մի ձանձրացիր նրա կապանքներից, քո բովանդակ հոգով մոտեցիր նրան և քո բովանդակ զորությամբ պահիր նրա ճանապարհները, քննիր, փնտրիր, և դու կճանաչես այն, և երբ բռնես, մի թող նրան, քանզի վերջը դու հանգիստ կգտնես նրա մեջ, և քեզ համար նա ուրախություն կդառնա։ Քեզ համար նրա կապանքները զորության պատվար կլինեն, և նրա շղթաները փառքի պատմության։ Արդարև, ոսկեղեն զարդ կա նրա վրա, և նրա կապանքները հակինթի շար են։ Այն կհակնես իբրև փառքի զգեստ, և քո վրա կդնես իբրև ցնծության պսակ։ Որդյակ, եթե ցանկանաս, կդաստիրակվես, և եթե հոգով նվիրվես, խորագետ կլինես։ Եթե լսել սիրես, կհասկանաս, և եթե մոտեցնես քո ականջը, իմաստուն կլինես։ Եղիր ծերերի բազմության մեջ, և ով իմաստուն է, հակվիր դեպի նա, ցանկացիր լսել բոլոր աստվածառակ զրույցները, և թող հանճարեղ ասույթները չվրիպեն քեզնից։ Եթե իմաստուն մարդ տեսնես, առավոտից նրա մոտ եղիր, և թող քո ոտքը մաշի նրա դրան սեմը։ Խորհիր տիրոջ հրամանների մասին, և տևապես ձգտիր նրա պատվիրաններին։ Նա կհաստատի քո սիրտը, և իմաստության ցանկություն կտա քեզ։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 10-ի թողարկումը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Ուլուբաբ գյուղը Արցախի հանրապետության ասկերանի շրջանում է։ Հարուստ պատմություն ունեցող գյուղը Արցախի հայտնի իշխանական տան Հասան Ջալալյանների տոհմից սերված Ուլի Պապի մելիքական նստավայրն է եղել։ Նրա անունով էլ կոչվել է Ուլուպապ կամ Ուլուբաբ։ Պատմական Արցախի Խաչենի հայկական իշխանությունից էր Ուլուի մեծ ընտանիքը։ 13-րդ դարի Պարսիկ պատմիչը գրում է. Խաչենը դժվարամատչելի երկիր է, անտառներով ու լեռներով պարփակված։ Դա Արանի մարզերից մեկն է, որտեղ հայեր են ապրում։ Նրանց փադիշային թագավեր են կոչում։ Մոտ 4 կիլոմետր դժվարանցանելի անտառային ճանապարհը տանում է դեպի Պտկի, այսինքն Գագաթի Սուրբ Գևորգ։ Ժողովրդական լեզվով՝ Պտկեսբերքի վանք։ Եկեղեցու խորանի առջև Գևորգ անունով սրբակյացի գերեզմանն է։ Ամենավաղ վիմագիր արձանագրությունը 1698 թվականի է, հիշատակում է Օսեփ Հովսեփ Վարդապետին։ Վանքի կառուցումը կապվում է հենց նրա անվան հետ, սակայն Օսեփ Վարդապետի տապանաքարի արձանագրությունը վկայում է, որ նա վերակառուցել է եկեղեցին։ Երկթեք ծածկող եկեղեցու այս տիպը 17-ից 18-րդ դարերում լայնորեն տարածված էր Արցախում և Սյունիքում։ Առնվազն 15-րդ դարից այս բլուրում սրբավայր է եղել, քանի որ 1490 թվականին վանքում գրված մի ձեռագիր Մատյան է հայտնի։ Օսեփ Վարդապետի տապանաքարը, ինչպես նաև վանքի համար մի ջրաղաց, կառուցել է տվել Ղուկաս Վարդապետը։ Խորանի աչակողմյան Սյունի վրա պահպանված է ջրաղացի կառուցման արձանագրությունը, 1757 թվական։ Վերջին անգամ վերակառուցվել է 1896 թվականին Հովանես Վարդապետի կողմից։ Եկեղեցու պատի մոտ գտնվող 18-րդ և 19-րդ դարերի տապանաքարերը Մանուչարի որդի Խաչատուր Վարդապետի, Ուլուբաբի որդի Գասպարի և Սիմոն Վարդապետինն են։

Պտկի Սուրբ Գևորգի մասին շատ են ժողովրդական ավանդազրույցները։ Ամենատարածվածը մեծ քարերը շալակով տեղափոխած մի որձ արջի մասին է, որն օգնել է վանքի շինարարներին և այստեղ էլ նահատակվել։ Վանքը միջնադարից մինչ օրս հայտնի ուխտավայր է հատկապես անզավակությամբ տարապողների համար։ Սուրբ Գևորգի հրաշագործ զորությունը խնդրելու են եկել անգամ մահմեդականները։ Սուրբ Գևորգը ժամանակաշրջանի հայկական եկեղեցական ճարտարապետությանը բնորոշ կենտրոնագմբեթ եկեղեցի է։ Արտաքուստ ուղանկյուն է, ներսից խաչաձև հատակագծով, բավական նման գտչավանքի կաթողիկ է եկեղեցուն։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Ուլուբաբի Սուրբ Գևորգ վանքը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Ուրեմն ինձ մեկ ընդրվեցավ, որ առաքինություններին մեկը ընդրեմ եւ այդ մասին մի քիչ խոսիմ։ Մտածելով եւ փաստորեն աղոթելով այս մասին, թե որ մեկը պիտի ընդրեմ, անշուշտ տիվը շատ է, շատ առաքինությունները շատ են, կա համբերություն, կամ սեր, կամ խոնարհություն եւ այլն, մտածեցի, որ նախընտրելի պիտի լար, որ մի ուրիշ, այդպես ասած, առաքինություն մը ընդրեմ, եւ այդ առաքինությունն է, այդպես ասած, միությունն է։ Հիմա ընդհանրապես առաքինություններու շարքին մեջը չի հիշվիր միություն որպես առաքինություն, բայց ես պիտի առաջարկեմ, որ ադիգա իսկապես քրիստոնեության մեջը հայ եկեղեցվո նկատմամբ միությունը շատ բարձր արժեք է, եւ պիտի ասեմ նույնիսկ ամենաբարձր արժեք։ Հիմա գիտեմ, որ ոմանք պիտի ասեն սրբազան, այդպես չէ, Բողոս Արաքելը իր նշանավոր թուղթին մեջը, Գորնթացիներու առաջին թուղթին մեջը, 13-րդ գլուխին մեջը գսե, որ երեք են ամենաբարձր առաքինությունները՝ հավատք, հույս եւ սեր, եւ բոլորս ալ գիտենք, որ ամենակարևորն է բարձրակույնն է սերը։ Այո, ասիկա ճիշտ է, բայց նորեն պիտի առաջարկեմ, որ սերը եւ միությունը, ինչպես որ մեդալի երկու կողմերը նույնպես, այսինքն անբաժանելի են, դարբեր առաքինությունները, բայց անկան մդերմորեն կապված են իրարու հետ, որ կարելի է ասել, որ միությունը բարձր առաքինություն է, բարձր արժեք է։ Սկսենք այսպես, Հովանու ավետարանեն 17-րդ գլուխի մի մաս պիտի գարտամ, ասիկա չափազանց կարևոր հատված մնե, որտև աղոտք է, միակ դեղն է գարձես, ուր որ Հիսուս Քրիստոս այդքան ընդարձակ գերբով գաղոթե առ Աստված, եւ այդ աղոտքին տեքստը, բարերը բահված են մեզի։ Ամբողջ 17-րդ գլուխը հապաստորեն իր աղոտն է ուղված իր հոր, մեր հոր, Աստված հոր ուղված, եւ քանի որ աղոտք է, գնշանակե, որ շատ կարևոր է այս իր ըսածը, եւ նաեւ ադորամար, որ այս աղոտքը ինքը կմատուցանե ճիշտ իր մահեն նախորդ իրիգունը։ Գիտենք, որ իր նախորդ, այսինքն կյանքին վերջին մի քանի ժամերը հավաքեց առաքյալները եւ իրենց իր վերջին խոսքը, իր վերջին հրամանները տվավ, վերջը ինքը գարանցտանա, գերթա միայնակ մի տեղ ցիթենյաց բարդեզին մեջը, եւ այդ տեղը, որ ինքը գսկսի աղոթել, եւ ուրեմն անալ գնշանակի գծուցնե այնքան կարևոր էր, իսկապես իր սիրտը կփանա, եւ կարծես ամենակարևոր խոսքը կուտա մեզի, բայց ուղված Աստուծո, եւ անալ ոչ թե որպես ջար կամ թասախոսություն կամ ինչ գիտեմ, բայց որպես աղոթք, այսքան նշանակ է, որ կարևոր է, եւ ուրեմն մի հատված գուզեմ կարդալ ցեզի։ Հիսուս աղոթում է, սակայն միայն նրանց համար չէ, որ աղաչում եմ, նրանց համար, այսինքն առաքյալներու համար չէ, որ աղաչում է, գսե Հիսուս, այլև նրանց խոսքի միջոցով բոլոր ինձ հավատացողների, որպեսզի ամենքը մի լինեն, ինչպես դու, Հայր, իմ մեջ, եւ ես քո մեջ, որպեսի նրանք էլ մեր մեջ լինել, եւ որպեսի աշխարհն էլ հավատա, որ դու ուղարկեցիր ինձ։ Ես դվեցի նրանց այն փառքը, որ դու դվեցիր ինձ, որպեսզի մի լինեն, ինչպես որ մենք ենք մի, ես նրանց մեջ եւ դու իմ մեջ, որպեսի գադարյալ լինեն միություն մեզ, եւ աշխարհն իմանա, որ դու ուղարկեցիր ինձ, ես սիրեցի նրանց, ինչպես դու ինձ սիրեցիր։ Մա շատ հետաքրքիր է, ասիկա միության մասին է իր խոսքը, ոչ միայն միության որպես միություն, որպես քաղապար, մի վերացական քաղապար, այլ մի լինեն, ոչ թե միացած լինեն, այլ մի լինեն, եւ ոչ թե մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ եւ ավելի գխոսի այս մասին իր աղոթքով։ Ուրեմն հստակ է, որ Աստված գուզե, որ մենք ոչ թե միանանք, այլ մի լինենք
իրարու հետ։ Մենք պետք է մի լինենք ճիշտ ինչպես Հիսուս մի է Աստծո հոր հետ։ Հիսուս եւ Աստված Հայրը մի են։ Շատ կարեւոր մի խաղապար է ասիկա։ Եվ ինչ այդ ուժը, որ կստեղծի այդ միությունը, սերն է։ Սերն է, որ մենք գմիացնե, մեզ գմիացնե իրարու հետ եւ մեզ գմիացնե Աստուծո հետ։ Հիմա հետաքրքիր է, որ այս վերջին իր ցանկի ռոբեները գրեթե ինչ պիտի խոսի, ինչի մասին, այսինքն իր իրեն համար, Հիսուսի համար ամենին կարևոր, այսինքն ավետարանի ամենին կարևոր թեմաները, թեման, նյութը ինչ է, գրնար հավատքի մասին խոսել, կարող էր որ հույսի, աղոթքի մասին, ոչ, եկեղեցու մասին չէ, որ ինքը գխոսի, ծոմաբահության մասին չէ, որ ինքը գխոսի, մոմավարության չէ, եւ այլն, եւ այլն, այդ նյութերը մեկ կողմ թրավ, այո, անհրաժեշտ բաներ են, ասենք, արագինություններ են, այլ բաներ են, որոնցով մենք կհետաքրքրվինք եւ կսպաղվինք, որպես քրիստոնյաներ, որպես Աստուծո զավակներ, որպես հայ եկեղեցու զավակներ, ծոմաբահություն, հույս եւ այլն, բոլորն անհրաժեշտ են։ Ոչ, այդ մասին չէ, որ ու մասին ինքը գոհոսի, գոհոսի միության մասին, սիրո մասին։ Ինչ կնշանակի այս ամենը։ Կնշանակե, որ մեր թշնամին ով է, ինչ է։ Մեր թշնամին ոչ թե մի անձ է, մեր թշնամին, լավ, սատանա է այդ թշնամին, երբեմն այդպես կհասկանաք, չարություն է այդ թշնամին, լավ, կարելի է, բայց այդ մասին չէ իր խոսքը։ Մեր թշնամին ոչ մի ազգ է, ոչ թե արևելք է, արևմուտքն է, ոչ, մեր թշնամին է բաժանում, իր արմե բաժանում, ներքին բաժանում եւ բաժանում Աստուծմե։ Ասե, ամենամեծ, ամենազորավոր, ամենավտանգավոր թշնամին է մեր բաժանումն է։ Ինչու՞, որովհետեւ բաժանումը մեզի գտանի դեպի հերացում, հերացում Աստուծմե, հերացում իրարից, հերացումը մեզի գտանի գարաշրոթե դեպի թշնամություն։ Թշնամություն քոյություն չունի, երբ որ մենք մոտ ենք իրարու, երբ որ սեր քոյություն ունի մեր մեջ, չի գտնար թշնամություն լինի, չի գտնար հերացում լինի։ Եթե ես մեգեն հերացած եմ, բաժնված եմ, կնշանակե, որ չեմ գնար այդ անձը սիրել, կամ չեմ ուզում այդ անձը սիրել, քանի որ ինքը զիս վիրավորեց, փամբասեց, մի բան, մի սխալ գրավ իմ նկատմամբ, չեմ ալուզեր սիրել այդ անձը, կուզեմ մի կողմ թողնել, ես ուրիշներուն հետ կսպաղվեմ, ասե վտանգը։ Եվ վերջին հաշվով ինչ այդ հետացում, այդ բաժանումը, մենք ադիգա կանվանենք մեղք։ Մեղք, մենք հիմա երբ որ մեղքի մասին կմտածենք, կսենք լավ քողություն, չգիտեմ, ադելություն եւ այլն, եւ այս փարոյական մեղքերի մասին կմտածենք, բայց փուն մեղքը այն ինչ է, ովև է, այսին ցանկացած բանն է, որ մեզ կհերացնե իրարից եւ կհերացնե Աստծուց։ Ահավասիկ բաժանում, ահավասիկ միության բագաս կամ բացակայություն, սպառնալիքը մեր կյանքին մեջ այդ տեսակ բաժանումն է։ Մեղք է, ովև է բան, որ մեզ կբաժնե Աստուծմե, ադիգա մեղք է, և մեղքն է ամենամեծ քանդողը մեր միության, մեր միության թշնամին է ադիգա, ան է, որ մեզ կբաժնե, տեսակ ցանկացած մեղքը, ինչ որ հիշված է Սուրբ Գրքին մեջը։ Վերջապես կհասկանանք, որ ադիգա մեղք կհամարինք, որտև ադիգա կխանգարե, կքանթե մեր միությունը, մեր միջև եւ մեր եւ Աստուծո միջև։ Հիմա Հիսուս մի ուրիշ տեղ հետեւյալը կսե. «Եթե մի թակավորություն իր մեջ մասնադվի, այդ թակավորությունը չի կարող գանգուն մնալ»։ Եթե մի դուն իր մեջ բաժանվի, այդ դունը չի կարող գանգուն մնալ»։ Սա վախնալիք մի բան է, վախնալիք մի բան է, երբ որ մենք իրարմե բաժանվինք, այդ միությունը գործընցնենք, մենք չենք կարող գանգուն մնալ։ Հիմա ես կմտածեմ մեր ազգին մասին,
Ես գմտածի մեր հայրենիքի մեջ, ես այդպես ասած սպիրկահայ եմ, ամբողջ ցանկս ծառայությունս Ամերիկա եղած է։ Հիմա ես որ արիթը, բադիվ ունեցած եմ շարունակել իմ ծառայությունս հոս հայրենիքին մեջ, չէ, այս սուրբ հողին վրա, այդ կմտածեմ։ Մանավանդ այս պայմաններուն մեջ որ այժմ կտեսնենք, գաբրինք։ Մեր թշնամին այդ կոմը չէ, այն կոմը չէ, այդ ասկը չէ, այն չէ, մեր թշնամին հենց մեր մեջն է, հենց մեր մեջն է։ Սելը, որ մենք մետք է միանանք։ Ոչ որ է, դան եսը բազանն է չէ ադոր ասածը, Հիսուս Քրիստոս ինքն է, ինքն է։ Եվ այդ միությունը, այսինքն բարձրապես, այսինքն միասնականություն չէ բարձրապես, խորը մի տեսակ միություն է։ Հիսուս ասում այդ նույն աղոթքին մեջ, մի լինեն ինչպես դու Հայր իմ մեջ, և ես քո մեջ, որպեսզի նրանք էլ մեր մեջ լինեն։ Այսինքն մի գադարյալ միություն է, մի խորը միություն է, մի ամբողջական միություն է, ոչ թե այսին դու իմ դուրս գալիս ես, չէ, դա չէ։ Մենք համացայն ենք այս կամ այն գետին վերապերյա, ոչ, լավ, միացայնությունը շատ լավ բան է, բայց ադիգա պայման չէ, դու գրնաս մի գարձիկ ունենաս գուսակցական, բեդական, չգնամ ինչ, մշակութային, և ես հագարակ գարձիկ ունենամ, բայց մենք գրնանք միացած լինել, մենք գրնանք իրարու զիրար սիրել, ասə այդ խորը միությունն է, որում ասին Հիսուս է խոսում, աղոթում։ Այսօր համար է, որ այսին ցանկացած է չփացեք նոր գդակարանի ավետարաններուն մեջ, Հիսուս ինչի մասին է խոսում, ներումի մասին է խոսում, կացեք ներեք ձեր թշնամին, ներեք այն, որ քեզ վիրավորած է, կամ սխալ մի բան արած է քութեմ, ներեք այդ անձը, ներումը չափազանց կարևոր է, որտեղ ուր որ ներում չգա, ուր որ այդ կոնֆլիկտ կա, այնտեղ միություն չգա, այնտեղ սեր չի գրնար գանկուն մնալ, ինչպես Հիսուս ասած է։ Հիմա այդ խոր միության տեսակը բոս արեքյալը գանվանե հաղորդություն, էլի այդ գորընթացիներու առաջին թուղթին մեջը։ Անընդհատ մի քանի անգամ ասում է հաղորդություն։ Հիմա հարցը գիտենք, այդ գորընթացիներու հարցը եղած է, որ սկսան բաժնվել իրար մեջ։ Բոս արեքնած Գորինթ քաղաքը հաստատեց ավետարանը, հաստատեց այդ առաջին քրիստոնեական եկեղեցիներեն մեկը, քնած և ամիջապես գրվել իրարու հետ։ Հենց իբր թե քրիստոնեական հարցերում ասին, ինչպես պետք է աղոթենք, ինչպես պետք է ապրենք, ինչպես պետք է բաշտել Աստված, կսկսին գրվել իրարու հետ։ Բոս արաքյալը գսե, որ այդպես չի կնա լինել, բաժնված ենք իրար մեջ, ուր որ բաժանում կա ավետարան չի կնա լինել, այնպես որ պետք է հաշտվիք դուք, և այդ հաշտությունը պետք է բերե, պետք է ադոր արդյունքը պետք է լինի հաղորդություն, միություն չէ, հաղորդություն այդ խոր միությունն է, չէ, հիմա հաղորդություն, երբ որ կմտածենք կանտրատանանք, կմտածենք ամիջապես բադարակ, չէ, կմտնենք բադարակ, կմասնացինք բադարակին, վերջը կմոտենանք, կհուսամ, և Քրիստոսի սուրբ մարմինն ու արյունը կստանանք, բերնեն կստանանք այդ հացի և գինի գդորը, որ պարզապես հացի և գինի չէ, այլ մենք ըստ մեր հավատքին, թավանանքին կհավատանք, որ ադիգա այլևս Քրիստոսի էական ներկայությունն է, իր մարմինը և իր արյունը, այդ կյանք տվող իր արյունը, ինքն է, անձն է, որ մեզ կմտնե, չէ, իր սերն է, իր լուրումն է, որ մեզ կմտնե, ադիգա հաղորդություն է, ոչ հաղորդակցություն, այսինքն մեզ կհաղորդակցի, ոչ, կրապարով հաղորդություն կնշանակե խորը միություն, այլևս ով որ կհաղորդվի, մարմինու արյունը կստանա, այդ անձը ունի իր մեջը Հիսուս Քրիստոս, փրկիչը, կյանք տվողը, հավիտենական կյանք տվողը, ադոր համար է, որ մեր բադարակը այնքան քեղեցիկ է, այնքան ավանդական է, 2-3 ժամ գտևե, ասիկա լուրջ մի խորուրդ է, որ ասված Քրիստոսի մարմնով և արյունով ասված
մեզ գվերցնե որպես իր անդամին, այսինքն իր մարմնի մի անդամ։ Մենք միացած գլանք Աստուծո հետ։ Աս մի կարևոր բան է, հե, նաև, երբ որ մեկ բոլորս բադարակի մասնակցինք, եւ ես կհաղորդվիմ, դու կհաղորդվիս, ենալ կհաղորդվի, եւ առաջ ասված ամբողջ, այսինքն այդ եգի բադարակի մասնակցորները կմոդենան, եւ այդ նույն կինին մարմինն ու արյունը կստանան, մենք իրարու հետ միացած գլանք, այդ հացը ուր է, այդ հացը մեր մեջն է, այդ կինին ուր է այլևս, վերջացավ, այդ կինին ինչ որ մնաց մեր մեջն է, մեր բոլորին մեջն է, եւ ադիգա ինչպես էսի, բարձ հաց եւ գինի չէ, ադիգա Քրիստոսն է, Քրիստոսն է, որ հիմա մեր մեջն է, մեր մեջն է, ալ ավելի ուժեղ էակ, ավելի ուժեղ բան չի գա, որ մեզ գրնա միացնել իրարու հետ եւ միացնել Աստծո հետ։ Մասիկա շատ հետաքրքիր բան, եւ հիմա ցանկացած մի աղոթք գարտա մեր Սուրբ Պատարագի երկ Սարգավակի քարոզ ամենը այդ նույն գետը գշեշտեն միություն հաղորդություն ավելի ճիշտ մի օրինակ երկու օրինակ տամցես քահանան ով որ մասնակցի պատարագին սկիզբեն միջև վերջ որ պետք է լա մեր ծգտումը գտեսնե որ քահանան կարծեմ 9 անգամ Եթե չեմ սխալի, ին անգամ գտարնա բադարաչ կանան, այլապես ինքը թեմ թեպի խորան, թեմ թեպի արևել, թեպի աստված, թեպի արև, չէ, սիմբոլիկ ձևով այդպես հասկացած, գտարնա, միայն մի քանի արիտներով, գտարնա թեպի ժողովուրդ, եւ ինչ կնե, գսե խաղաղություն, ամենեցուն, խաչը գնքել ժողովրդին վրա, խաղաղություն, ամենեցուն, խաղաղություն ամենուն վրա, ամենուն համար, խաղաղություն, ինչու՞, հիմա հասկացաք, այդ խաղաղություն ամենեցուն կնշանակի է, որ այլևս բայքար չլինի, գրիվ չլինի, այլ խաղաղություն լինի, սեր թող լինի, ներում թող լինի, որպեսի ինչ, որպեսի մենք կարենանք իսկապես խոր կերպով հաղորդվինք իրար հետ, զիրար սիրենք, խաղաղություն ամենեցուն, ոչ մեկ անգամ, ոչ երկու անգամ, ոչ հինգ անգամ, 9 անգամ, դերևս ավելի, Եվ չգա մի արարողագարկ Եկեղեցու մեջ, մի բաշտամուկ ուր, որ այդ արիթը չունենա, որ քահանան, եպիսկոպոսը, նույնիսկ կաթողիկոսը դառնա, դեպի քեզ, դեպի ձեզ, եւ ասե խաղաղություն լինի ձեզ վրա, ձեր ընտանիքներուն, ձեր սիրեցյալներուն եւ ամենուն վրա, նույնիսկ այդ մեղավորին վրա, այդ բոլորը սա մեղավոր է, սկսած այս եպիսկոպոսի։ Խաղաղություն ամենեցուն։ Բայց իմ սիրած օրինակը հետևյալն է։ Այն երկը, որ բոլորս լավ գիտեն, Քրիստոս իմ մեջ մեր հայտնեցավ, որ այն Աստված աստփազ մեծավ։ Շատ քերեցիկ է, հիմա չեմ քեր, եթե ուշադիր հետևեցանք կամ մտածեցինք այդ խոսքերի, այդ բարերի մասին։ Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեցավ, արդեն կա մեր մեջ։ Արդեն գա մեր մեջ, երբ որ մենք հավաքվեցանք բադարակի համար, որեն Աստված աստփազ մեծը խաղաղության ցայն հնչեցավ։ Ողջույն դուք միմյանց, ողջույն զիրարդվեք, ասում է Սարգավակը։ Խաղաղության ցայն հնչեցավ, Սուրբ ողջունի հրաման տվավ, հրաման դրվեցավ, որ մենք զիրար ողջունենք, չէ՞, Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ, Քրիստոսի մեջ մեր օրդնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ, օրդնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Մեր մեջ սեր գա, մեր մեջ խաղաղություն գա, մեր մեջ, այսինքն մենք հետևաբար միացանք Քրիստոսով։ Բայց հիմա վերջը այս գետը շատ ինձի, այսինքն շատ կարևոր է։ Եկեղեցիս մի անցն եղև, համբույրս հոտ լրման դվավ, եկեղեցին, այս եկեղեցին մի անց եղավ, մի անց, ոչ թե 100,000 անհատներ, այլ եւս աս համբույրով, այս սիրով, այս հաղորդությամբ, այս եկեղեցին, այս եկեղեցու, այս բադարակի մասնակցողները մի անց եղան։ Դա միության մասին ենք խոսում, հաղորդության մասին ենք խոսում, ադե, ադիգա իրականություն է, այո,
որոշ գերբով մի իրականություն է, բայց նաև մի մաղթանք է, մի աղոտք է։ Աստված, դուր մեզ այդ սերը, դուր մեզ այդ խաղաղությունը, դուր մեզ այդ միությունը, որպեսզի մենք կարողանանք քեզ հետ գաբնվինք եւ Աստուծո հետ, քու միջոցավդ, որպես Աստուծո որդին, քու միջոցավդ, քու շնորհքովդ, քու մեզ նկատմամբ սիրովդ, մենք կարենանք գաբնվիլ, հաղորդվիլ Աստուծո հետ։ Ինչ է Աստուծո արքայությունը, ինչ է փրկությունը, ադե, ոչ թե այստեղ են, մի ուրիշ տեղ պիտի երթանք, ոչ թե այսօր այստեղ ենք եւ մի հազար տարվեջ, երբ որ Հիսուս կա, մի ուրիշ տեղ պիտի գնանք, ոչ, այդ տեղը արդեն գա, ուր է փրկությունը, այնտեղ որ Հիսուս կա, ուր է Աստուծո արքայությունը, այնտեղ ուր որ Հիսուս կա, ուր որ սեր եւ միություն կա։ Թշնամությունն հերացավ, սերն հնդանուրս սրբեցավ։ Թշնամություն, այլևս քոյություն չունի, ուր որ Աստուծո սերը գա, ուր որ մեր սրդերուն, մեր քորձերուն սեր գա, մեր հարաբերություններուն մեջ սեր գա, ուր որ ներում գա, նույնիսկ այդ մարդուն, որ մեզ գադե, ես պիտի փորձեմ ամբողջ, այսինքն ուժովս, պիտի փորձեմ ներել այդ անձը, երբեմն կստացվի, երբեմն ոչ, երբեմն այդ ներքին համոզումը չունիմ, Ադոր համար պիտի աղոթենք, հազար անգամ է, կսենք դեր ողորմյան, բադարակի ընթացքին, երեգոյան, արավոդյան ժամերգության ընթացքին, դեր ողորմյան, Աստված դուրին այդ ուժը, այդ զորությունը, այդ քաջությունը, որպեսզի ես կարողանամ նույն իսկ իմ թշնամիս ներել, Աստված ցեզի սեր եւ միություն եւ շնորհք բարգեւե այսօր եւ միշտ եւ հավիտյանս, շնորհակալություն։

Գարեգին Արքեպիսկոպոս Հովսեփյանը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի սան էր Սուրբ Էջմիածնի միաբան։ Նրա գրեթե ողջ կյանքը անց էր կացել Մայրաթոռում, հենց այստեղ էլ արքեպիսկոպոսական աստիճան էր ստացել։ Սակայն հանգամանքների թելադրանքով նա ընտրվում է Մեծի Տանան Կիլիկիո կաթողիկոս։ Հոգևոր վարքի մեջ անբասիր, ծառայության մեջ նվիրյալ վանականը նաև հռչակավոր հայագետ էր, գիտական մի քանի ուղղությունների հիմնադիր։ Համադրելով եկեղեցականի և գիտնականի գործունեությունը, նա ներկայանում է իբրև հայ հոգևորականի իսկական տիպար։ Գարեգին Հովսեփյանը նախնական կրթությունը ստացել է ծննդավայրում, Արցախի Մաղավուս գյուղի ծխական դպրոցում, այնուհետ Շուշիի հայոց թեմական հոգևոր դպրոցում։ Թե ուսուցիչները, թե ընտանիքի անդամներն ու ազգականները նկատել էին պատանու տաղան ու կրթության մեծ ձգտումը։ Հենց նրանց հանգանակած գումարով էլ 15-ամյա Գարեգինը 1882 թվականին գալիս է Էջմիածին և ընդունվում Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Մանուկ Աբեղյան, Նիկողայոս Ադոնց, Լևոն Շանթ, Ավետիք Իսահակյան, Կոմիտաս, սա ուսանողական այն ընկերախումբն է, որի հետ նորեկը շատ արագ մտերմանում է ու միաժամանակ դառնում նշանավոր ուսուցիչների՝ Մաղաքի արքեպիսկոպոս Օրմանյանի, բանաստեղծ Հովհաննես Հովհաննեսյանի ու դերասան Սեթրակ Մանդինյանի սիրելին։ 1889 թվականին Գարեգին Հովսեփյանը ձեռնադրվում է սարկավակ։ Մեկ տարի անց փայլուն ցուցանիշներով ավարտում է Գևորգյան ճեմարանը։ Այնուհետ Մաղաքի արքեպիսկոպոս Օրմանյանի միջնորդությամբ Կովկասի հայ բարեգործական միությունը հովանավորում է նրա ուսումնառությունը Գերմանիայում։ Հալեի, Բեռլինի, Լայպցիգի համալսարաններում նա ունկնդրում է ժամանակի ամենանշանավոր գիտնականներին, աստվածաբաներին, փիլիսոփաներին։ 5 տարի ուսանելուց հետո Լայպցիգի համալսարանում նա գիտական թեզ է պաշտպանում և ստանում ինչպես աստվածաբանի, այնպես էլ փիլիսոփայի դոկտորական աստիճան։ Կարճ ժամանակ անց նա վերադառնում է Էջմիածին, ձեռնադրվում Աբեղա և աշխատանքի անցնում հարազատ Գևորգյան ճեմարանում որպես աստվածաբանության և հայ մատենագիտության ուսուցիչ։ Մեկ տարի անց վարդապետի կոչում է ստանում և դասավանդելուն զուգահեռ նշանակվում է նաև Էջմիածնի մատենադարանապետ։ Գարեգին վարդապետ Հովսեփյանը թեև նշանակվում է վիրահայոց թեմի առաջնորդի փոխանորդ, բայց երկար չի պաշտոնավարում, վերադառնում է Հայաստան, նշանակվում է Երևանի թեմական դպրոցների պետ։ Հենց այս շրջանում է սկսվում նրա գիտական գործունեությունը։ Առաջին գիրքը սասնածռեր էպոսի, ապարանի և մոկաց բարբարով տարբերակներն էին։ Երկրորդը կոչվում էր «Թշնակներ ժողովրդական բանայությունից»։ Սրանցով էլ Գարեգին Վարդապետը դառնում է մեծ բանահավաք Գարեգին Սրվանցյանի առաջին հետևորդը։ Ճեմարանում դժգոհություն էր հասունացել տեսչի դեմ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ Սուրենյանցը, հաշվի առնելով Գարեգին Հովսեփյանի մեծ հեղինակությունը, թե սորողների, թե հոգևորականության և թե դասախոսական կազմի մեջ, նրան է վստահում կրթօջախի ղեկավարումը։ 1909 թվականին Նիկողայոս Մարի հետ մասնակցում է Գառնու տաճարի պեղումներին։ Գարեգին Հովսեփյանն այստեղ հայտնաբերում է տրթատ առաջինի հունարեն արձանագրությունը, որը դառնում է ժամանակի հնագիտական մեծագույն գտածոն։ Նիկողայոս Մարի ու Գարեգին Հովսեփյանի երկրորդ համատեղ հնագիտական արշավն ու պեղումներն արդեն անի մայրաքաղաքում էին։ Հայ գրչության արվեստը և հայ մանրանկարչության քարտեզ աշխատությունների հրապարակումով Գարեգին Հովսեփյանը դառնում է հայ մանրակաչական արվեստի ուսումնասիրության հիմնադիրը։ թվականին Գարեգին Հովսեփյանը կարսում էր. Թուրքական բանակը պատրաստվում էր ներխուժել քաղաք։ Զինվորական կայազորի հրամանատարի ինքնասպանությունից հետո նա սպիտակ դրոշը ձեռքին ընդառաջ է գնում թշնամու բանակին, նրանց հրամանատարին համոզելու, որ չկոտորեն Կարսի Բերդում ապաստանած խաղաբնակչությանը։ Ծանր հիվանդ հոգևորականն ու գիտնականը մեծ զրկանքների ու տառապանքի գնով կարողանում է հայ բնակչության հետ հասնել Էջմիածին։ Թուրքերի առաջխաղացումը շարունակվում էր։ Անմիջական սպառնալիք էր կախվել Էջմիածնի և Երևանի, այսինքն ողջ արևելհայության գլխին։ Գարեգին Հովսեփյանը մի կողմ է դնում գրիշն ու ձին նստած շրջում է ժողովրդի մեջ, կոչ անելով համախմբել ու միասնական ճակատամարտի ելնել թշնամու դեմ։
Որպես մի նոր Ղևոն երեց նա անձամբ մասնակցում է Սադարապատի հերոսամարտին և կռվում արիաբար։ Հերոսամարտից հետո նկատի առնելով Գարեգին Վարդապետ Հովսեփյանի մեծ հեղինակությունը ինչպես վանական և գիտական շրջանակներում, այնպես էլ ողջ հայության մեջ, Էջմիածնի հոգևոր խորհուրդն ու Գևորգ Սուրենյանց վեհապար հայրապետը, չնայած երիտասարդ տարիքին, նրան եպիսկոպոսի աստիճան են շնորում։ Հայոց ցեղասպանությունից մազապուրց հայ գաղթականները սովից և հիվանդություններից ամեն օր մեռնում էին Մայրաթոռ Էջմիածնի պատերի տակ։ Ստեղծվել էր եղբայրական օգնության կոմիտե, որի անդամ էր նաև Գարեգին Հովսեփյանը։ Գաղթականների հետ ամենօրյա շփման և խնամքի ընթացքում նրանց բերած կենցաղային իրերի ցուցադրություն թանգարանը հիմնում։ Բայց կա ավելի բացառիկ մի դեպք։ Հայրնակից գաղթականների մոտ նա հայտնաբերում է Որոգինեսի, Եփրեմ Ասորու, Հովան Ոսկեբերանի և Գյուրեղ Ալեքսանդացու աշխատությունների օրինակներ։ Դրանք հսկայական նշանակություն են ստանում համաշխարհային գիտական շրջանակներում, որովհետև ոչ բնօրինակներն էին պահպանվել, ոչ էլ որևէ լեզվով որևէ թարգմանություն։ Հանգին այդ ձեռագրերը, որոնք պահպանվում են Մատենադարանում, թարգմանվում են բազմաթիվ լեզուներով և գիտական շրջանառության մեջ մտնում։ Հայաստանի առաջին հանրապետության շրջանում Գարեգին Հովսեփյանը դառնում է նորաբաց պետական համալսարանի հայ արվեստի հունագիտության ամբիոնի վարիչը, ղեկավարում հուշարձանների պահպանության կոմիտեն։ Երկրի խորհրդայնացումից հետո նա թե համալսարանից է հեռացվում և թե հուշարձանների պահպանության կոմիտեից, բայց շարունակում է անխոնջ կերպով զբաղվել գիտական գործունեությամբ։ 1925 թվականին Գարեգին եպիսկոպոսը արկության պատվի է արժանանում, 2 տարի անց նշանակվում Ղրիմի, Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի հոգևոր թեմի առաջնորդ։ 1936 թվականին Գարեգին Հովսեփյանը որպես կաթողիկոսական պատվիրակ ճամփորդում է մերձավոր արևելքի և եվրոպական մի քանի երկրներում։ Նրա Ֆրանսիա այցելությունից առաջ Արշակ Չոպանյանը տեղի մամուլում գրում է. «Այս հատընտիր հայի Կոմիտասի հոգեղբոր այցը Ֆրանսիա մեծ նշանակություն պետք է ստանա ինչպես հայրենիքի, այնպես էլ ֆրանսահայ գաղութի կյանքում»։ Այս շրջագայությունից հետո Գարեգին Հովսեփյանը նշանակվում է Ամերիկայի հայոց թեմի առաջնորդ։ Իսկ 1943 թվականին, երբ ընթանում էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, նա ընտրվում է Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս։ Գևորգ Չորեքշյանի առաջարկով Գարեգին Հովսեփյանը Սփյուռքահայերի շրջանում հանգանակություն է նախաձեռնում Սասունցի Դավիթ Տանկային Շարասյան համար։ Գիտենք, որ այս Շարասյան շնորհիվ Չորեքշյանին հաջողվում է կարգավորել հայ եկեղեցու հարաբերությունները Կրեմլի և անձամբ Իոսիֆ Ստալինի հետ և չեզոքացնել հայ առաքելական եկեղեցին լուծարելու վտանգը։ Գարեգին Հովսեփյանը նաև 1946 թվականի մեծ ներգաղթի հիմնական կազմակերպիչներից մեկն էր։ Մինչ կյանքի վերջին օրերը նա չի դադարում նաև գիտական գործունեությամբ զբաղվել։ Գարեգին արքեպիսկոպոս Հովսեփյանը մահկանացում կնքում է 1952 թվականին Բեյրութում և իր վերջին հանգրվանը գտնում Անտիլիասում։ Ցավալի է, որ նրա աշխատություններից շատերը մինչ օրս անդիպ են և ուրեմն անհասանելի ինչպես գիտական, այնպես էլ ուսանողական շրջանակներին։ Մինչդեռ այդ աշխատությունները բազմաթիվ հնավայրերի, պատմական հուշարձանների, սրբավայրերի, ձեռագիր Մատյանների ու խաչքարերի միակ գիտական աղբյուրներն են։

Բարին, որ կամենում եմ անել, չեմ անում։ Այլանում եմ չարը, որ չեմ կամենում անել։ Ուրեմն, եթե իմ չուզածն է, որ անում եմ, այլևս ես չէ, որ անում եմ այն, այլ իմ մեջ բույն դրած մեղքը։ Սա այն պարադոքսն է, որ Սուրբ Պողոս Առաքյալը փորձում է բացատրել կապված մեղքի հետ, ինչու ենք մենք մեղք գործում։ Մեր առջև դրված է հեռանկարը մեղսագործության, չարագործության, ոճրագործության։ Ինչու ենք մենք մեղք գործում, իմանալով հետևանքները։

մենք որպես մարդ ծնվում ենք, բայց նաև կոչումը ունենք մարդ դառնալու։ Այսինքն ծննդյան պահից սկսված մենք մտնում ենք մի ընթացքի մեջ, որը կոչվում է մարդկայնացման գործընթաց։ Մենք ունենք ազատություն, որը մեր մեծագույն պարգևն է, բայց մեր ազատությունը խոցելի է, մեր ազատությունը փխրուն է, ավելին, մեր ազատությունը վիրավոր է, որովհետև մեր մեջ կա ինչ-որ մի իմպուլս, որը մեզ անընդհատ մղում է դեպի մեղսագործությունը։ Մի իմպուլս, որը անընդհատ մեզ տանում է խորթացման, անընդհատ հեռացնում է ինքներս մեզանից։ Մենք սովորաբար մեղք ենք գործում մի քանի մակարդակների վրա։ Նախ մեղքը ձևավորվում է մեր ներսում, խորհուրդների մակարդակի վրա, ապա ունենում է արտաքին դրսևորում։ Մի կողմից արտահայտվում է խոսքի տեսքով, և մյուս կողմից արտահայտվում է գործի տեսքով։ Բայց մեղք է ոչ միայն այն, ինչ որ գործադրվում է, մենակ չարիք, բռնություն, այլ նաև այն, ինչ որ անտեսվում է։ Այսինքն մեղքեր կան, որոնք

ազատության։ Մեկը ազատություն ինչ-որ մի բանից, ասենք օրինակ ստրկությունից, ասենք օրինակ չարիքից, օրինակ խորթացումից։ Մյուսը ազատություն հանուն, հանուն բարիքի, հանուն սիրո, հանուն հասարակության, հանուն ընդհանուր բարիքի։ Եվ քրիստոնեությունը այս առումով եզակի է։ Երբ Հովհաննես Մկրտիչը ապաշխարության մկրտություն էր քարոզում, որպեսի մաքրվեին և պատրաստ դիմավորեին Մեսիային, նրա մոտ տարբեր կատեգորիայի մարդիկ են գալիս։ Յուրաքանչյուրը տալիս է միևնույն հարցը. ինչ անենք։ Ուրեմն զինվորականներին և մաքսավորներին խորհուրդ է տալիս չչարաշահել իրենց պաշտոնն ու իշխանությունը և անարդարություն չգործել, բռնություն չգործել, ասենք իրենց հասանելիք վարձատրությունից ավել չգանձել, զինվորականներին զենքի ուժով հափշտակություն չանել, մարդկանց չնեղացնել, բայց համընդհանուր ժողովրդին խորհուրդ է տալիս արդեն հանուն ուղղվածությամբ, ասում է, եթե ունեք ինչ-որ մի բան, մի քանի հատ, բաժնեքից դարձրեք չունևորին։ Հիսուս ինչ է պատվիրում մեզ։ Արա այն ամենը, ինչ որ կամենում ես, որ քեզ անեմ։ Այս ձևակերպումը շատ հաճախ հակառակ ուղղվածությամբ է արվում, բացասական ուղղվածությամբ։ Մի արա այն ամենը, ինչ որ չես կամենում, որ մարդիկ քեզ անեն։ Սա Քրիստոսի միտքը չի արտահայտում։ Ինչու՞, որովհետև երբ որ դու չես անում մի բան, որը չես կամենում, որ մարդիկ քեզ անեն, դու ընդամենը քեզ հեռու ես պահում չարագործությունից։ Մինչդեռ Քրիստոսի միտքը բարի գործելու տարածք է բացում։ Այլապես ինչպես պետք է մեր մեջ աշխատի սերը, եղբայրությունը, զորակցությունը։ Բոլոր կրոնների մեջ երկու ուղղություն ամեն դեպքում նշվում է, այդ թվում նաև քրիստոնեական կրոնի մեջ։ Հինգ տակարանում այսպիսի մի միտք է ասվում. Քո առջև դրված են բարիքը և չարիքը։ Ասենք դու ընտրելու առջև ես կանգնած, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Եվ խորհուրդ է տրվում, ընտրիր բարիքը, որովհետև ով ընտրում է բարիքը, կյանք է ստանում, ով ընտրում է չարիքը, մահ է ստանում։ Մեր ազատությունը մեր մեջ եղած, ինչի համար է, ինքնանպատակ չէ, ընտրության համար է, որը ենթադրում է պատասխանատվություն։ Ինչու՞, որովհետև մեր արարքները բարոյական բնույթ ունեն, մեր արարքները կատարվում են մտածված և ազատ կամքով, չմտածված և ոչ ազատ վիճակով ընտրությունը բարոյական արարք չէ, հետևապես պատասխանատվությունը իջնում է։ Ուրեմն մենք կոչված ենք ընտրություն կատարելու, որը նաև ենթադրում է պատասխանատվություն։ Բոլոր մարդիկ կանգնած են այս ընտրության առաջ։ Դեռևս մի քանի դար առաջ աթեիստ գրող Սաղտն էր ասում, որ մարդու կյանքում էական պահը հենց ընտրություն կատարելու պահն է։

Եվ նույնիսկ ասում էր, չընտրելն էլ ընտրություն է, բաց թողումն էլ ընտրության տեսակ է, ընտրության ձև է։ Եվ հետևապես, այս ընտրությունն է, որ մեզ մղում է բարի գործելու կամ չարի գործելու իր հետևանքներով։ Հիմա, որն է մեղքը իրական, որ մարդու ազատության չարաշահման արդյունքում է իհայտ գալիս։ Եվ որտեղից է առաջանում, ինչպես առաքյալն է ասում, մեր մեջ բույն դրած մեղք կա։ Մարդը իմպուլսներ ունի, գրգիրներ ունի իր ներսում։ Մի կողմով մենք կենթանական ծագում ունենք։ Պարզ օրինակ, բարկությունը ինչ է։ Մարդու բարկությունը նման է կենթանու, ուրեմն դրսևորման։ Մեր կյանքի փորձառությունից գիտենք, փորձենք որևիցե կենթանու, հատկապես վայրի կենթանու հացը խլել, սնունդը, կամ եթե կենթանին զգաս, որ մեր կողմից վտանգ է, ինչպիսի հակազդեցություն է դրսևորում, նույնը մեզ մեջ է առաջանում։ Եվ ընդհանրապես բարկությունը, երբ առաջանում է որպես նախնական ռեակցիա, հակազդեցություն, բռնությունն է, դա կլինի մտքի մեջ, խոսքի մակարդակի, թե գործողության։ Ուրեմն մենք կոչված ենք այս մեր ներսի իմպուլսները կառավարելու, զսպելու, սանձելու, բայց սա դյուրին գործողություն չէ։ Ինչպես ենք հասկանում, որ որևիցե մի արարք կամ որևիցե մարդկային դրսևորում մեղք է։ Առաջին ստուգման չափանիշը խշմտանքն է։ Նույն Պողոս առաքյալը Ռոմեացիներին ուղված նամակում ասում է. Այն ամենը, ինչ որ կատարում ես, և դեմ է քո խշմտանքին, մեղք է։ Խշմտանքը մի կարողություն է մարդու մեջ դրած, որտեղ կան դաջված օրենքներ, կանոններ, բայց այդ կանոններն ու օրենքները մեր ստեղծածը չեն։ Եվ երբ որ մեր արարքների մեջ հակականոնական, հակաօրինական ինչ-որ երևույթ է նկատվում, մեր ներսը սկսում է անհանգստանալ։ Եվ Աստծո տված պատվիրանները իրականում ոչ այլ ինչ էին, եթե ոչ այդ մեր ներսի դաջված օրենքների տեսանելի հայտնությունը մեզ։ Աստծո պատվիրանները դրսից պարտադրանք չեն մեզ համար։ Աստծո պատվիրանները մեր ներսի արտացոլանքն է։ Հետևապես Աստծո պատվիրանները մեզ ուղղորդում են մտնելու մեր ներսի խորքերը, մեր ներաշխարը, բացահայտելու մեր ներսի օրենքները։ Մարդ է առաջանում, խիղճը փոփոխական է, իր էության մեջ ոչ, բայց հնարավոր է կոշտացնել, խստացնել, ճնշել, ձայնը լրեցնել։ Խիղճը ևս ենթակա է կրթելու, մանավանդ այսպիսի դեպքերում։ Ինչու, որովհետև մենք անկախ մեր կամքից ունենք ազատության և մեր խղճի առաջ կանգնելու տարբեր իրավիճակներ։ Ինչ նկատի ունեմ։
ազատությունը միշտ պայմանական է։ Եվ կախված է, թե մենք որտեղ ենք ծնվել, ինչպիսի ռելեֆային և կլիմատային պայմաններում, ինչպիսի մշակույթում, ինչպիսի պատմության մեջ, ինչպիսի ժառանգություն ենք ստացել մեր ծնողներից և պապերից, ինչպիսի հիշողություն ունենք որպես բեր մեզ վրա, և ինչպիսի միջավայրում ենք ապրում մարդկային։ Հետևապես, սրանք բոլորը ազդում են մեր ընտրության վրա։ Հետևապես, յուրաքանչյուր ոք որ պայմաններում որ ծնվում է, այդ պայմաններից ելնելով էլ կրթում է ինքն իրեն, իր խիղճը։ Իսկ ամենա առաջին դաստիարակը մեր խղճի Աստծո հայտնությունն է, Աստծո օրենքներն են, Աստծո պատվիրաններն են։ Մենք կիրակի օրերը Սուրբ Պատարագի ժամանակ եկեղեցու Սուրբ Խորանից ավետարան ենք հրճակում, ասելով, որ Աստված մեզ հետ խոսում է։ Մեր խշմտանքը այն խորանն է, որտեղ դարձյալ Աստված մեր մեջ խոսում է։ Այդ ավետարանը մեր ներսում է կարդացվում և մեր խիղճը մաքրում, փափկեցնում, վերադարձնում է իր նախնական մաքուր վիճակի, երբ Աստծո ձայնը մաքուր լսելի է, որպես հակադեղ այն իրավիճակի, երբ մենք մեր խիղճը պնդացնում և քարացնում ենք։ Ուրեմն, ազատությունը ենթադրում է պատասխանատվություն, բայց ազատությունը նաև ենթադրում է վերադարձ դեպի մեր նախնական մաքուր վիճակ։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 25-րդ. Որդյակ, եթե մեղք գործեցիր, այլևս մի արա, և աղոթիր հին մեղքերի համար, փախիր մեղքերից, ինչպես օձից, եթե մոտենաս կխայթի քեզ։ Մեղքի ժանիքները արյուծի ժանիքներ են, որ սպանում են մարդկանց հոգիները։ Ամեն տեսակ անօրենություն նման է երկսայրի սրի, նրա տված վերքերին բժշկություն չկա։ Արհավիրքն ու թշնամանքը ավերում են հարստությունը, այդպես էլ կավերվի ամբարտավանների տունը։ Խոնարհների խնդրվածքները հասնում են մինչև տիրոջ ականջները, և նրա արդարությունը փութով կհասնի։ Ով որ ատի հանդիմանություն ունա կլինի մեղավորների շավիղների մեջ, և ով որ երկյուղ է կրում տիրոջից, սրտով նրան կդառնա։ Լեզվով հզորը հեռվից է ճանաչվում, իսկ ով գիտուն է, տեսնում է իր սայթաքումը։ Ով իր տունը կառուցում է այլոց ունեցվածքով, նման է նրան, որ քարեր է հավաքում ձմռանը։ Անորենների խումբը նման է դիզված ուշի, և նրանց վախճանը կրակի բոցի մեջ է։ Մեղավորների ճանապարները հարթ են, քարերից մաքրված, բայց վերջը դժողքի խորխորատն է։ Ով պահում է օրենքը, իշխում է իր մտքերին, և տիրոջ երկյուղի վերջը իմաստությունն է։ Ով խորագետ չէ, չի սովորի, բայց խորագիտություն էլ կա, որ շատացնում է դառնությունը։ Իմաստունի գիտությունը հեղեղի նման կսաստկանա, և նրա խորուրդները ակնաղբյուրի նման են։ Տգետի փորը նման է ծակոտկեն ամանի, ոչ մի գիտելիք այնտեղ չի մնա։ Եթե գիտունը իմաստուն խոսք լսի, կգովի այն և կավելացնի այն։ Մինչդեռ թեթևամիտը լսեց ու նրան հաճելի չթված այն, և նետեց իր թիկունքի ետևը։ Տխմարի խոսքը ճանապարհի բեռան նման է, սակայն իմաստունների շուրթերի վրա այն շնոր է ստանում։ Իմաստունների խոսքերը փնտրվելու են ժողովրդի մեջ, և դրանց մասին խորհելու են իրենց սրտում։ Ավերված տան նման է հիմարի իմաստությունը, և տխմար մարդու գիտությունը անմիտ խոսք է։ Անմիտների համար խրատը ոտնակապ է և աջ ձեռքի ձեռնակապ։ Ծիծաղելիս տխմարը բարձրացնում է իր ձայնը, իսկ խորագետ մարդը հազիվ ժպտում է հանդարտ։ Գիտունի համար խրատը նման է ոսկեղեն զարդի և աջ բազկի ապարանջանի։ Տխմարի ոտքը արագ դիմում է դեպի տուն, սակայն բազմափորձ մարդը պատկարում է մարդկանցից։ Անմիտը դրան արանքից է տան մեջ նայում, իսկ բարեկրոն մարդը մնում է դրսում։ Մարդու համար անվայել բան է դրան մոտ ականջ դնելը, իսկ իմաստունը վշտանում է այդ անարգ արարքից։ Շատախոս օտարբերանները պատմում են, ինչ որ լսել են, իսկ իմաստունների խոսքերը կշռադատված են։ Հիմարների սիրտը իրենց բերանում է, իսկ իմաստունների բերանը իրենց սրտում։ Ամբարիշտը սատանային անիծելիս ինքն իր հոգին է անիծում։ Բամբասողը պղծում է իր հոգին, նա ուր էլ բնակվի, ատելի կլինի։

Ողորմած եւ մարդասեր ես Աստված գոլով, եւ քեզ վայելե փառք, իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

արդնայելով դեր անարգիս վրա, հիշիր մեծությունդ։ Եվ երբ քեզանից բարի խնդրեմ ես իմ ատողներին, դու նրանց համար որ քոնն են դարձյալ, ըստ քո մեծության հրաշապես անճարբ բարիքներ գործիր։ Չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղղիր նրանց, գծրելով խոտան բարքեր ներկրային, բարիներն արմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ։ Մանավանդ որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենթ, դու ի բնե բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար, դու տեր համորեն երկնի և երկրի, իսկ ես չեմ իշխում շնչիս և հոգոս, դու բարձրալ ազատ կարիքներից զերծ, իսկ ես ենթակը տաժանքի վշտի, դու վեր երկնային կրքերից բոլոր, իսկ ես կավ անարգ ու գարշելի, դու հար կմնաս անհասանելի բարձության վրա ըստ մարգարեի, իսկ ես ըստ նույնի կգործեմ ընդմիշտ, քո մեջ նենգություն կամ խավար չկա, իսկ ես որ ավանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ եմ, հանիր ինձ բանտից, արձակիր կապանքներից, պոկիր ինձ պրկող իմ շղթաներից, փրկիր խեղդվելուց, ազատիր տագնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր վշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ցրիր հեծություններս, հեռացրու ինձ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, Աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության։ Հզորիտ արյան գնով փրկվածիս անտես առնելով զուր մի գործներ, կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանգ հիվանդությունից մահվան ապնեմ ասել։

Սրտիս լողված այն հարաչանքների աղաղակ նրա, դեպ երկինքն ի վեր քեզ եմ ընծայում գաղտնատես Աստված, և իմ սասանյալ հոգու իղձերի պտուղ նայրվող, անձս տոչորող թախտության հրի վրա դնելով, կամքիս բուրվարով առաքում եմ քեզ. Նայիր, ով գտած, հոտոտիր դու այն առավել սիրով, քան պատարակը բոլորանվեր մատուցված ծխով ամենաառատ, ընդունիր այս պարզ ու սեղմ խոսքերից շարադրանքը դու հաճությամբ հոժար և ոչ բարկությամբ. Բանավոր զոհիս նվերն այս սրտանց, մեղքերիս պարարտ ճարպի զորությամբ ողջակի զվելով, թող որ խոհերի իմ խորհրդակիր սենյակի խորքից բարձրանա և քեզ հասնի անհապաղ. Բայց և ահավոր ձայն հատուցման քո դատաստանի, վրեժխնդրության ձորում ուժգնապես հնչելով, ահա երկնում է իմ դեմ մարտի մաքարման գրգիրներ կրկին, այժմանից և ի սկզբում եմ իմ մեջ էությունս հուզող շարժումներ ներհակ ու խորան ամբոխվող խռովություններ. Եվ չար ու բարի խորուրդներ զինված սուր ու սուսերով բախվում են ընդեմ իրար ու դարձյալ, ինձ մահվան գերի դարձնելով համակ, ինչպես երբեմն, երբ դեռ չէր հասել քոշնորը ինձ. Եվ արդ միայն դու կարող ես գտնել հրաշագործ դեղեր, ի կյանք կոչելու հոգիներն ամեն, մատնված վարանման և տարակույսի, քավիչ բոլորի, անսահմանելի բարձրությանդ մեջ քո անճար փառքով ընկովված հավիտյան։ Քանզի մարմնավոր շուրթերով ահա ուղերձ ես կարդում բարձրյալ Աստծուն, որ գործերով է գրավում միայն և չի կաշառվում բանաստեղծությամբ, համապատասխան քեզ, ինչ օրինակ դնեմ ես այստեղ անձ իմ հանցավոր, բորոտությամբ վարակված բանական մի տուն եմ ես, ապաշխարության խրատին ենթարկված, օրենքով նորոգված և ծեփված կավով, ողոք հեզության, բայց ճարահատված այլևս բուժման մի ելք գտնելուց, շինողի ձեռքով կրկին քանդված, և հրամանով հզորի իբրև արդար հատուցում դուրս նետված անսուրբ մի վայր, անխնա, հեռու վտարված և տարագրված. Հողի տակ թաղված դրամ եմ ամպետ, ավետարանի ավանդակորույս ուրացողի քանքարի նման, սակայն դու, ով Աստված, Աստված հոգիների բոլոր ու մարմինների, տուր ինձ ուշ, որպեսզի քո օրհնյալ կամքին ի հաճություն կարողանամ ավարտել աղոթամատյանն այս ողբերգական, որ սկսել եմ ես ահավասիկ, և մինչ արցունքով եմ սերմանում խոսքերս, մեզ համար պատրաստված օթևանները տանող ճանապարհի վրա ոտք դրած պահին այսիմ, թող որ երբ հասնեմ հունձքն հավաքելուն, դառնամ բերկրալից ու երջանիկ և լիովին քավված բարի օրանների երանական արդյունքով. Լսիր բանական աղաչավորիս հզոր ողորմած, երկնավորների աղերսը արգես, թող ազդի հոգուս քան թե տարերին ապականացու, ստեղծիչ ես դու և ես ինքս կավ, հեծեցագին այս աղոթքներիս նախամուտքում հայտնին գթառատ քաղցր կամքդ ինձ տարակուսյալիս, որպեսզի այստեղ երկրի վրա իսկ զորանամ ես, և երբ որ բացվի երկինքը վերին, չլինի որ ես լույսը վայելելու անվարժ, անընտել մոմի պես հալվեմ, սպառվեմ ի սպառ, ջնջվեմ մեջտեղից. Սիրտ տուր զրկվածիս, ինչպես ասողն է գոչել աղոթքով, ուշ թալկացածիս և կյանք մաշվածիս խեղճի խայթերից, և ոչ անձկությամբ ու չարչարանքով քեզ որոնելուց.
Ար մաղթանքների սավանդն այս և տուր ողորմությունը քո շնորհների։ Ընդունիր դու այս փոքրը տկարիցս և շնորհիր մեծը հզորիտ կողմից։ Զղջումիս խոսքեր նարա զորավոր, մեզ ուղարկելով հոգիդ բարձունքից, պատգամներով այն աստվածաշունչ, որոնք դրել եմ ես այս գրքիս մեջ։ Հաճիր բարերար լուսավորելով ճշմարտապատում առակն Եսայու, մատուցելու ինձ մահվան արժանուս, գոյությանս անարգաձայն պղնձի փոխարեն, շնորհիտ ոսկին, անզարդ սևաթույն երկաթի տեղակ, հրաշեք պղին ձելի բանանի, որ օրինակ է առաքինության։ Ինչու կարծրացնես սիրտը եղկելուս անճար ահավոր, որ չթափանցի երկյուղդ այնտեղ։ Թող որ չլինեմ ես անպտուղ, փոքր այս վաստակիս մեջ ամբերի հողում իզուր ապարդյուն սերմանողի պես։ Չլինի, որ երկնեմ ես և չծնեմ, ողպամ և չարտասվեմ, խորհեմ և չհառաչեմ, ամպեմ և չանձրևեմ, ընթանամ և չհասնեմ, ես ձայն տամ և դու չլսես, պաղատեմ և անտես մնամ, կողկողեմ և ինչ չողորմես, աղաչեմ, բայց ոչինչ շահեմ, զոհ մատուցեմ և չմխամ, տեսնեմ քեզ և դատարկ դուրս գամ։ Դերքես չդիմաց լսիր ձայնս դու, ով միայն հզոր, մեղքերով ապրած օրերիշ չափով, տանջանքի տուգանք վճարել մի տա ինձ չարագործիս, փրկիր ինձ գթաց, լսիր ողորմած, մարդասիրաբար ներիր ինձ ներող, խնայիր երկայնամիտ, պաշտպանիր ապավեն, բարերարիր հզոր, ազատիր ամենակալ, կյանք տուր նորոքող, վերականգնիր ահավոր, լուսավորիր երկնային, բժշկիր ձեռնահաս, քավիր անքնին, պարգևատրիր արատաձեռն, շնորազարդիր աննախանց, հաշտվիր անախտագիր, ընդունիր անմոխակալ, ջնջիր պարտքերս օրհնյալ։ Երբ հասնի վերջին օրս թշվառ, և ես հառեմ աչքերս տեսնելու վտանգները կրկնակի, քո փրկությունը տեսնեմ թող հույս և խնամակալ։ Եվ երբ ուշադիր նայեմ դեպի վեր ամենագրավ ճամփին սոսկալի, խաղաղության հրեշտակդ թող քաղցրությամբ հանդիպի ինձ։ Երբ վերջին օրը իմ շունչը փչեմ, ցույց տուր ինձ դու Տեր, երկնավորներից եկած երջանիկ մաքուր մի ոգի, որ լուսաթռիչ ինձ հասնի սիրուտ պարգևը առած։ Հասցրու ինձ նույնպես կարեկից մի մեռած արդարներից, ու սհատ օրս դու չարագործիս քո անակնկալ բարին պարգևիր։ Քավ լիցի, թե դու ով բարեբանյալ, որ փրկությունն ես բոլորի, հիվանդ ոչխարիս դժնդակ գազան մի տուր ուղեկից, պարգևիր վերին կյանք անապական մեղքով մեռածիս, և փրկություն պարտքերի տակ կործանվածիս։ Միթե պիտի մորանաս բարերարելդ, ով ակնկալություն, պիտի անտեսես գտասիրելդ, ով խնամող, պիտի փոփոխես մարդասիրելդ,

սիրով լիուլի, մի թե չպիտի պարգևես դու քո փրկությունն ամբողջ, դեղ չդնես պիտի իմ վերքերին և սպեղանի խոցվածներիս, և տկարությանս դարման չպիտի տանես, պիտի չծաքես լույս խավարի մեջ, ինձ, որ զորությանդ վրա է միայն իմ հույսը դրել, տիեզրական դու կենսապարքև։ Դու միայն ունես փառք իսկի բնե մշտնջենապես, օրհնված ես դու և փառավորված հավիտենության մեջ եռապատիկ, և իմանալի հավիտյանների սահմանից էլ վեր, միշտ ու միշտ, ամեն։

հերիմ, տեր պարգևատու, ինքնաբուն բարի, բոլորին տիրող հավասարապես, միայն արարիչ դու ամեն ինչի, պարավորյալ, անքնին ահեղ ահարկու, սոսկալի հզոր, անպարագրելի, անմերձենալի, անմբռնելի, անիմանալի, անճառելի, անտեսանելի, անզննելի, անշոշափելի, անրոնելի, անսկիզբ և անժամանակ, անշամանդաղ գիտություն, համարձակ տեսողություն, ճշմարիտ էականություն, բարձր և խոնար օրնաբանված գոյություն, անստվեր ծակում, ամենափայլ ճառագայթ, խոստովանված լույս, անտարակույս վստահություն, կատարյալ հանգիստ, անհեղլի կնիք, անսահման պատկեր վկայված անուն, ճաշակ քաղցրության, բաժակ բերկրության, հաց հոգին հաստող, սեր մթան նոտար, աներկբախ խոստում, ծածկույթ ցանկալի, զգեստ անկապուտ, օդոց բաղձալի, զարդ վայելչական, մեծազոր պաշտպան, գովված ապավեն, աննվազելի շնոր, անպակասելի գանձ, անապական անձրև, արփիացնցուղ ցող, ամենաբույժ դեղ, ձրի բժշկություն, կրկնաձիր առողջություն, վեհագույն խրախույս, անպատիր կոչում, հանուր ավետիս, ստրկամեծ արթակավոր, աղքատասեր պաշտպան, մշտահարուստ տվող, անխափան ընթացք, աննահանջ հրաման, անհամառոտ հույս, երկար տեսողություն, տուրք անզղջական, ամենաբաշխ աչ, արդարակշիր ձեռք, անաչառ աչք, մխիթարիչ ձայն, սփոփարար լուր, բերկրության բերումն, անուն կենդանի, նախախնամող մատ, անմոլոր ճամփա, անխարդախ ընթացք, կենդանարար կամք, աննենգելի խրատ, աննախանց պատիվ, լայնարձակ հնարք, անցկական պայման, անգտնելի հետք, աներևույթ շավիղ, անչափագիր պատկեր, քանակություն անսահման, աննմանական տիպ, անզուգական գութ, ողորմություն բազմազեղ, խոնարհություն տոնելի, համբույր փրկարար, կան դեռ շատ ուրիշ խոսքեր ավելի վեհ ու վայելուչ, նվիրելու քեզ աստվածությանդ, օրհնված, գովված, բարեբանված, քարոզված, ավետարանված, հրճակված, հնչեցված, պատմված, աղաչված կամքով անխափելի, և դեռ ինչ որ դու ներշնչում ես մեզ քաղցր բխումով, որոնք մեր հաջորդ ճառերում պետք է որ լուսաբանվեն, որով և պիտի դու զվարթանաս իմ փրկությամբ, ով երանություն, ախորշ զգացմամբ լցված լիուլի, դատարկ բարերով հյուսված երգով չէ, որ փառավորվում ես դու, այլ իմ այս փոքրիկ աղերսը, թող որ դառնա

ամի պատճառ քո մեծ փրկության։ Ողբեր երկեցի ես շարահյուսված այս նոր մատյանում, որն իբրև կցորդ մեծապես գիտակ բոլոր վշտերի, նշավակում է ուրույն պատկերով կրքերը ամեն մարդու պատահող, այս երկրում ապրող ամեն հասակի բանականների համար անխտիր, աշխարում ծրված բազմասփյուր բոլոր քրիստոնյաների, բոլոր նրանց, որոնք կյանքի առաջին շրջանումն են, և նրանց, որոնք արբունքի են հասել, նրանց, որ մոտ են անկարծերությամբ կյանքի վախճանին, մեղավորների և արդարների, բարձրահոն ինքնամեծարի և իր սխալն ընդունող անձնադատի, բարիների և եղերնագործների, նկունների և արիների, որոնցից ոմանց աղեր սաղաչանք և ոմանց բարի խրատներ հորինեցի ես աղոտքի համար այս մատենիքով, որ հոգուդ զորությամբ եմ ձեռնարկել, գրի առնելով մաղթանքներ պես-պես, որպեսզի խնդրանքներն այս բոլորի սրանով ընդմիշտ քո մեծ գթությանը ներկայացվեն։ Արա այս մատյանն ընթերցողների սրտերը հստակ, բժշկիր նրանց հոգիները դու և հանցանքները սրբիր, թող պարտքերը նրանց և արձակիր կապանքները մեղկի, արտասունքները թող բխեն սրանով հրահանգվողների և թող սրանով պարգևի նրանց իղծ ապաշավի։ Շնորհվի թող ով Տեր նրանց հետ և ինձ զղջումի կամք, ինչպես և նրանց իմ իսկ բարերով շունչ բարեհամդուր, թող այս մատյանով և ինձ նվիրվի պաղատանքը նրանց, և իմ խոսքերով իմ փոխարեն էլ խնկվեն նրանց հետեծանքները։ Ողբերգությունն այս սիրով ճաշակող սրտերում, թող որ շնորհիդ լույսը մտնի և բնակվի։ Եթե պատահի, որ ինձ համար բարեպաշտները սրանով քեզ ընծայվեն, ինձ էլ ընդունիր գտած նրանց հետ, որոնք կենդանի են քեզ համար։ Եթե սրանով մեղքերը մաքրող արցունքներ կաթեն աչքերից, ով խնամակալ անձրևիր նաև նրանք ինձ վրա։ Հաղորդակիցներն այս կենած գրքի թող փրկվածներին լինեն դասակից, քո կամքով օրհնյալ թող, որ նաև ես համարվեմ փրկված։ Եթե խոսքերի եմ ազդեցությամբ որևէ մեկի սրտի խորքերից հնչեն հառաչներ աստվածահաճո, թող որ նրա հետ ով բարձրյալ և ես օգտվեմ քեզանով։ Թե մաքուր մի ձեռք անուշ խունգերով արքես կարկարվի, թող իմ ձայնի հետ հասնի միանա և այս աղերսանքն արքես մատուցվող աղոտքների։ Եթե ուրիշներն էլ պաղատանքներ երկնեն ինձ նման բազմաբովանդակ, նրանցով ես էլ թող, որ քեզ կրկին նվիրված լինեմ։ Եթե հանցանքի սրով կտրվի հույսի լարը ձիգ ամենակարիտ կամքով, թող դարձյալ կծվի էի ամրապես քո պատվաստումով։ Եթե հոգեկան ցավի մի վտանգ պաշարի մեկին մահացու կերպով, թող որ փրկություն գտնի սրանով հույսով ապրելու, ով կեցուցիչդ քեզ աղոթողի։ Տարակուսանքի տագնապով եթե խոցոտվի մի սիրտ, թող հո քաղցրության բուժվի սրանով և առողջանա։ Թե անքավելի մեղքի կորստյամբ մեկն ընկղմել է խոր անդունդի մեջ, այս կարթով թող, որ դեպի լույսը գա քո պաշտպանությամբ։ Թե խավարային գործերով թմրած ուժասպառ է ոք, թող որ զորանա քեզ ապաստանած միակ ապավեն։ Եթե պահպանակը վստահության լքել է մեկի հոգին, այս միջնորդությամբ թող ձեռքդ նրան ընդունի դարձյալ և ամրապնդի։ Եթե դիվային ջերմի սարսուրը խռովի մեկին, սթափվի թող նա խաչիդ խորրդի այս խոստովանված և երկրպակված նշանի առջև։
անօրենության խորտակիչ հողմի մրրիկը, եթե մարդու մարմնեղեն շինվածքն աշխարհի ծովում հարվածի, թող որ քո կողմից շինված այս ղեկով, առագաստներով խաղաղվի դարձյալ։ Մատյանն այս ողբերի, որ քո անունով սկսեցի բարձրյալ, թող կենսադու դեղ ու դարման լինի, և բժշկի քո արարածների հոգու, և մարմնի ցավերը բոլոր։ Սկսածն իմ այս, իր ավարտին հասցրու դու, և թող քո հոգին խառնվի սրան։ Մեծիդ նորոգող շունչը, թող միանա ինձ շնորհածդ այս բանաստեղծությանը, քանզի դու ես լոգ տալիս զորություն վհաց սրտերին և ընդունում փառք բոլորից, ամեն։ Եվ արդ, ինչպես գիրքն է ասել դեր առաջուց, ցանկալի չէր արդյոք չստեղծվել երբեք արգանդի մեջ, ձևավորվել որովայնում և չծնվել, ոչ մարդկանց թվում գրվել, և ոչ էլ աճել, առնել հասակ, ոչ գեղեցիկ պատկերով զարդարվել, և ոչ էլ օշտվել խոսելու ձիրքով, քան թե ենթարկվել այսպիսի սաստիկ ու սարսափելի ծանրությունների, որոնց չեն կարող դիմանալ կարծր քարերը նույնիսկ, էլուր կմնան մարմինները լույծ։ Ուստի բարեգութ աղաչում եմ քեզ, տուր ինձ ողորմություն, դու, որ քո խոսքով իսկ սահմանեցիր մեզ վարվել այսպես, ասելով, տվեք այդ նվերն Աստծուն ձեր փրկության համար, ու մաքրվեցեք, քանզի ողորմություն եմ ուզում ես և ոչ պատարակ։ Այդ խոսքը թիշելով բարձրացիր ահա վերստին խնկված, դու, որ ունես ամեն ինչ, և ամեն ինչ քեզանից է, քեզ փառք բոլորից, ամեն։ Եվ արդ ես մարդ եմ երկրածին, անկայուն կյանքի երևույթներով զբաղված, և պատրող գինու հիմարության բարբաց, որ ստում եմ ամեն ինչով ու ոչ մի բանով ճիշտ չեմ խոսում, վերոհիշյալ բոլոր ախտանիշներն իմ մեջ կրելով, ես ինչ երեսով հանդգնեմ կանգնել ատյանի տարաջ, ով արդարադատ, ահավոր, անճար, անպատում, հզոր Աստված բոլորի։ Դու ստեղծեցիր ինձ քո պանծալի պատկերի նման, քո նմանությամբ օժանդակելով անուշ տկարիս, խոսելու շնորհով զարդարեցիր ինձ և փայլեցրիր ներշնչումով, ճոխացրիր ինձ մտքով և իմաստությամբ աճեցրիր, հանճարով հզորացրիր ինձ, մյուս նշանավորներից տարբերելով։

մարդի մեջ որոքեցիր կենած ջրով և ավազանի ցողով մաքրեցիր։ Բարիքներն այս բոլոր և ներողամի թամբերությունդ ընդունել եմ ես քեզանից, ով բարերար, օրհնյալ և միշտ երկայնամիտ, և սակայն հանցապարտս ես փոխարինեցի նրանք մարմնական և հոգեկան երկրաքարշ ուզումներով և մտածումներով ախտախորհուրդ ու բազմացուպ։ Սրանք են ահա Աստված իմ և Տեր, որ վճարեցի ես քո այնքան բարիքների փոխարեն։ Ես ինքս հատուցեցի այս չարիքները քեզ, ինչպես Մովսեսն իր հանդիմանական առակովն է ասում. «Իմ աստությունը մոռացած, հիմարություն սիրողս, բոլոր այս բարիքներդ ու երախտիքներդ ես իմ ունայն վարքով չարաչար վատնեցի, բարձրալիտ խնամքով գումարված լուսավոր շնորներն այս անճար ցնդեցրի ես խելագարության մրգով, և թեպետ բազում անգամ հոգացու ձեռքերդ ինձ երկարելով ուզեցիր դու ինձ քաշել դեպի քեզ, բայց ես չցանկացա նմանվելով մարգարեից անբաստանված Իսրայելին. Թեև խոստացա քեզ հաճույանալ, բայց ուխտն իմ չպահեցի, այլ նույն չարիքը նյութեցի դարձյալ նախկին կենցաղից վերադառնալով. Սրտիս անդաստանը հերկեցի փշեր աճեցնելու համար, որպեսզի որոնն արդյունավորվի. Ինձ են վերաբերում աստվածարյալ սուրբ մարգարեների առածները բոլոր, զի դու ինձանից խաղող սպասեցիր, և ես փուշ ընդյուղեցի. Ես օտար այգիս դառն ու անախորժ պտուղներ տվի, փաթաթվեցի հողմին անհաստատ, որով մշտացուպ տատանումներով այս կողմ ու այն կողմ եմ տարուբերվում, և ինչպես որ երանելի հոբն է ասում, գնացի ճամփով անդառնալի, ավազի վրա կառուցեցի ես շենք հիմարության, լայն արահետով խափվեցի հասնել անցկալի կյանքի, ինքս փակեցի ելքն ուղևորիս, և կորեստյանս խորխորատը ես իմ կամքով բացի. Խացկեցի պատուհանն ականջներիս, որ չլսեմ խոսքդ կենդանի, փակեցի նայվածքն հոգուս աչքերի, որ չտեսնեմ կյանքի սպեղանին, չնդոստնեցի մտքիս լքումից ու թմրությունից իլուր պատգամիտ ահավոր փողին, չզգաստացա մեծ դատաստանի հրափորձ օրվա գուշկան գոչյունից, չզարտնեցի նիրհից մահացու քնի, որ դեպի կորուստն է առաջնորդում, հանգիստ չտվի երբեք քո հոգուն ես իմ մարմնեղեն տաղավարի մեջ, բանական շնչիս հետ չխառնեցի մասը պարգևած կոշնորների, ես ինքս իմ ձեռքով կանչեցի կորուստ նստարակողի մերցնելու համար կենդանի հոգիս. Բայց ինձ ինչ օգուտ հյուսել այս խղճուկ խոսքերը մորմոք չափաբերական, երբ որ անցել է չափն իմ մեղքերի և անհնար է բուժումը նրանց, լոկ դու կարող ես կյանքը ընձրել ինձ հոգով մեռածիս, և անուխակալ ձեռք կարկարել ինձ օգնելու համար դատապարտվածիս, ով կենդանի դու Աստծո որդի, քեզ Փառք Հավիտյան, ամեն։ Քանզի ողբաձայն բանաստեղծության հետ վերընծայեցի և չափական խոսք, հյուսեցի կական ու կողկողագին հառաչեցություն, դառնաթախից լաց արդասվագին երկ, այժմ վերստին պիտի սկսեմ պաղատանքներն իմ խոստովանորեն և զղջողաբար բարբարելուց բաց ու մերկանալով ծածուկն ու գաղտնին,
որպեսզի սկիզբն ամեն մի տողի, ինչպես եւ վերջը միևնույն բարի կրկնությամբ, այս թախանձալից եւ նմանաձայն աղոթք այստեղ ես պիտի դնեմ, որ խոնարհություն է հոգեկեցույց։ Մեղա ես մեծիդ բարերարությանը, անարգս մեղա, մեղա ծագումիդ ճառագայթների խավարս մեղա, մեղա շնորհիդ երախտիքներին արդարև մեղա, մեղա երկնային գթարած սիրույթ հայտնապես մեղա, մեղա ոչնչից կյանք ստեղծողիդ ստուգիվ մեղա, մեղա ճաշակման անճար կոկենած բյուր անգամ մեղա, մեղա միշտ անհաստ քո պարգևներին հանապազ մեղա, մեղա քո գովյալ մարմնին աստծո մահու չափ մեղա, մեղա արարչիտ պաշտելի արյանը իսկապես մեղա, ահա արդարև հատվածն այս խոսքի, մեղան օրհնյալ է և հուսադրական սրտերի համար, մեղա, որ մոռացա երախտիքներդ վերստին մեղա, մեղա, որ եղա ես հանձնապաստան հիմարս մեղա, մեղա, որ կյանքին դրժողը եղա իսկ և իսկ մեղա, մեղա, որ խոսքերը տար համարեցի չարաչար մեղա, մեղա սատակման օրվան վազելուս վատթարս մեղա, մեղա պարտականս անկենթան մահվան ծաղրելիս մեղա, մեղան պատկարս բարձրությանդ հանդեպ տաղտկալիս մեղա, դարձյալ ու վերջին անգամ աշխարանք իմ հոգու համար, ես ինքս եղա ինձ դեպի կորուստ կործանում տանող զիանդարձ կերպով հեռացա և որդիս թշնամի համարվեցի, ընկա երկնքի բարձրությունից և վարքի փշել դիզեցի, և առավել ես աստկանում ողբերի սաղաղակ նահա, զի ես ինքս անձամբ ինձ անարգեցի ու դարձրի ինձ կորուսչի բագին, ունեմ ես նաև մի այլ դժնդակ կսկից իմ սրտում, ուրիշները ինձ համարում են այն, ինչ որ չեմ երբեք, արտակնահարդար բաժակը սան մաքուր ծեփված որ մզգարշելի, սին պարծանքներով պաճուճյալս լույսս մռայլի փոխված գերանակիր աչք թշվար փարքի շիջած ջա, հանցապարտ իրոք և վնասակար ամեն ինչի մեջ ըստ ամենայնի, և այդ է, որ ինձ պատճառում է զարմանք և հիացում, հոգսեր մաշողական և տարակուսներ անկարելի, հաշիվներ մտքում անզետեղելի, ելքեր անկատար, էչքեր անհաստատ, հուսալքումներ, հանդիմանություններ տեղին և ծաղրուծանակ, նզովքներ իրավացի և անեցքներ արժանահատույց, սրանք են ահա կշտամբությունները մեղավորիս և ինքնահարված տանջանքները իմ։ Միայն դու կարող ես հանցանքներս ներել և բուժել մահացու խայտվածներն ամեն, Տեր ողորմությանց աստված բլորի, Քրիստոս թագավոր բարձրյալ հոր որդի։
Ես էլ նայելով քեզ դառնապես կողպամ, եթե լսես ինձ կհառաչեմ, եթե ականջ դնես կպաղատեմ, եթե ներես ինձ կաղաչեմ, եթե դառնաս դեպի ինձ կգոչեմ, իսկ եթե անտես առնես կկործանվեմ, եթե ոտնահարես կուլամ, եթե հոգեպահիկ չընծայես կմեռնեմ, ապա եթե արկու դեմք ցույց տաս կսատակեմ, իսկ եթե սաստես կդողամ, եթե խետ աչքով նայես կսոսկամ, եթե բարկանաս ծաստիկ կսարսափեմ, եթե հալածես կհեծեմ, իսկ եթե ընդվայր զարկես ինձ կոչնչանամ, եթե վհատ ողբերս չդադարեցնես կտագնապեմ, եթե խստանաս կփախչեմ, ապա եթե սպառնաս կնկճվեմ, իսկ եթե քննես կքարգոցվեմ, եթե ուժգնակի ակնարկես կսուզվեմ, եթե կանչես կկասկածեմ, իսկ եթե աչ քարես վրաս կամաչեմ, եթե ձայն տաս կերկնչեմ, զիանարգել եմ ես պարգևները բարի, երանությունը թողել, շնորը լքել և ուխտը դրժել, կենաց ավանդը մոռացել և պատվական պատկերն այլայլել, իսկ եթե խեղդող հետությանս այս իմ և ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնես դու ինձ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրասի կատարածելով խոսքն այն, թե բժշկությունը դադարեցնում է մեծամեծ մեղքեր, ապա ես այն ժամ քո առատագույն մարդասիրությամբ պատվաստվելով քո մեջ և նկարելով լուսեղեն պատկերդ, խորքը իմ հոգու նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քաված լիովին, ու փրկվելով կրկին կստեղծվեմ հավիտենական անարատ կյանքով, և քեզ հորդ հետ և Սուրբ Հոգուդ պարգ հավիտյան, ամեն։ Եվ արդ այս անգամ հաճույական ինչ աղաչանքներ և ընդուների խունկերի անուշ ծուխեր մատուցեմ, գովյալ երկնավոր թագավոր Քրիստոս։ Եթե ոչ խնդրել, որ օրհնես ինձնից անիծվածներին, արձակել կապվածներին և դատապարտվածներին ազատել, բարի քանել նզովվածներին և պսակել թշնամանվածներին, սփոփել տրտվածներին և դարմանել խորտակվածներին, խնամել խրտնածներին և պատսպարել նենգվածներին և մարմնով վիրավորվածներին բժշկել հոգով, եթե օրհնությամբ մոտեցա մեկին, լսիր, իսկ եթե անեցքով մին թունիր գտած, ես տարապյալս ամենաթշվառ, հետինս այս մատյանով աղոտքների մեջ, բովանդակ հոգով ներեցի իմ դեմ մեղանչողներին, դու արգելեցիր իղզը դժնդակ չարանեցքների, և ես խղճալով իմ հանդեպ բոլոր նենգավորներին, իմ ամբողջ սրտով ցանկացա նրանց հաշտություն գտնել բարիների հետ, և որոնց համար ծունր դնելով պաղատեցի ես։ Հապա դու, որ ինձ այցի ես գալու, որ քան ավելի պիտի ողորմես ըստ քո մեծության, գովյալ խնամակալ կյանքդ մահկանացուիս, հզորդ տկարիս, ամենակարողդ վարանյալիս,
աղբյուրդ իմաստության հիմարիս և թմրյալիս, կանզիս խալվելով սաստիկ ինչպես խավարին անընտել սուզակ, անզգայապես ես ինքս մահվան ծուղակ ընկա, չհասկացա կորուստը, որո գայտն անգիտացա, չտեսա որսացող ծածուկ մեքենաները, չկասկածեցի կեղծավոր վարմի խապեյությանը, չնկատեցի գայթակղությունը ինձ շրջապատած, չշոշափեցի պատանդիչ ցանցարկը կարթի, չարիքները վրա հասան ինձ։ Քանզի անզգան ասունների պես մեռնում ենք ու չենք զարհորում, կորչում ենք ու չենք սարսափում, թաղվում ենք ու չենք խոնարում, տարագրվում ենք ու չենք տագնապում, եղծվում ենք ու չենք զղջում, մշվում ենք ու չենք հասկանում, պակասում ենք ու չենք վերալրվում, քայլում ենք ու չենք զգուշանում, գերվում ենք ու չենք զգում։ Իսկ հոբ երանելին հանգիստ է անվանում Վախճանը մարդու, նույնը սրբի հետ և ես կասեի, եթե մահացում գործերի բերը ես չունենայի վրաս ծանրացած։ Մանավանդ, որ որոգայթը գաղտնի է և այն լարողն աներևույթ, և ժամանակի տարը ոչնչից, անցյալը անհայտ, և ապառնին կասկածելի, ոտքերս անհաստատ և միտքս ցնդած, կրքերս բռնավոր և բարքս անժուշկալ, մարմինս մեղ սամակարդ և ցանկություններս երկրասեր, բնակարանս է կավեղեն և անձրևներն ուժգնակի, կարիքներս անթվելի և պատահարներն ամենագրավ, միտքս չարախնամ և տենչերս չարակամ, կյանքս է միօրյա և զվարճությունները վաղանց, ամբարները ոչնչությամբ են լի և պահեսները քամով, ստվերի են նման և կերպարանքս է ծիծաղելի, զի ըստ Պողոսի, երբ պատվիրանը վրա հասավ, ինձ անպատրաստ գտնելով իրեն, կենթանացան մեղքերն արդարության երևումով, և ես մահացա կյանքի համար ու կորստյան համար կենթանացա։ Իսկ ես անպետք եմ ամեն ինչի մեջ, և պարսավելի որքան հնար է ասել խոսքերով, նիրհում եմ մինչդեռ արթուն եմ, թմրում եմ մինչդեռ զգաստ եմ երևում, բարեպաշտությանս մեջ գայթակղվում եմ և վրիպում մինչդեռ աղոթում եմ, հազիվ արդարացած մեղանչում եմ ու դեռ նոր խաղաղված վրդովում դարձյալ, մինչդեռ արշավում եմ առաջ, դեպի ետ եմ հակամիտում ու քայլելիս կրունկիս վրա դառնում եմ ետ, լույսի հետ մի մաս խավար եմ կծում, հազիվ կանգնած կրկին գլորվում եմ, ծաղկում եմ ու չեմ տալիս պտուղ, ասում եմ ու չեմ գործադրում, խոստանում եմ ու չեմ կատարում, ուխտում եմ ու չեմ վճարում, կարկառում եմ ձեռքերս և ետ քաշում դարձյալ, ցույց եմ տալիս ու չեմ ընծայում, մոտեցնում եմ ու չեմ մատուցում, վերքս հազիվ դեռ դարմանած վիրավորվում եմ նորից, հաշտեցնում եմ ու վերստին խրովում, դատի եմ դիմում հանիրավի
Եվ իրավ մամբ դատապարտվում, գրվում եմ և իսկույն ճնջվում, նավում եմ ու շեղվում գծից, սկսում եմ ու չեմ հասնում հանգստի, հաստատվում եմ և սասանվում դարձյալ, լծվում եմ ու կրկին թափվում, շարակարգվում այստեղ և այնտեղ վար հոսում, բարդվում եմ ու տեղն ու տեղ վարվում. Վաստակում եմ սակավ և վատնում եմ բյուր, դյուզն ինչ գանձում եմ ու սպառում անհաշիվ, խրատում եմ ուրիշներին և ինքս անփորձ եմ, սովորում եմ միշտ և ճշմարիտ գիտության չեմ հասնում երբեք. Կարկատում եմ հայս և այն պատառոտում, եղինջը հանում եմ և տնկում եմ տատասկ, հազիվ վեր բարձրացած ցած եմ իջնում դարձյալ, մտնում եմ բույնը իբրև աղավնի և դուրս գալիս այնտեղից իբրև ագռավ, ասում եմ, որ քոնն եմ ես և սպանողին եմ նվիրում ինձ, հազիվ եմ ելնում քո դեմ հանդիման և ահա թիկունք եմ դարձնում քեզ, մաքրվում եմ և սակայն դարձյալ մրոտվում, լվացվում եմ և աղտոտվում իսկույն, շուրթերովս շիտակ եմ խոսում և սրտովս ստում, աչ ձերքովս տնտեսում եմ և ձախովս ծրում, ծորեն ցանելու հետ սերմանում եմ և որոմ, իմ աստության բարձունքից ի վայր իջնելով դառնում եմ ես այն, ինչ էի առաջ, հրեշտակ եմ դառնում երեսանց և խորուրդների մեջ դիվանում, ոտքերովս մնում եմ հաստատ և մտքովս տատանվում եմ, սուտ ձևեր եմ առնում և իրոք խոտորում եմ, արդարություն եմ կեղծում և ամբարշտանում եմ գործերով, հեզրի դասն եմ դասվում և դևերի հետ կակավում եմ, գովաբանվում եմ մարդկանցից և տեսանողիցդ պարսավում, հաճույանում եմ հետին ռամքին և աչքից ելնում մեծ թագավորիդ, վեհերից վրնդվելով խաժամուժների մեջ եմ սպրտում, այսօր մաքուր հոգեկիր և վաղը մոլի խելագար, տերունի պատկերը թողած հետևում եմ օձի թելադրանքին, արյանում եմ հզորապես և ընկնում եմ վատթարաբար, վերցնում եմ օրված անրությունը և վարձի ժամին մնում անմասն, խոսում եմ հեռվից ճոռոմ և պատասխանելու պահին պապանձվում եմ, արևածակին հարուստ եմ երևում և արևամուտին դատարկ դեգերում եմ, և քանզի ես քեզ արի նշավակ, նպատակակետ իմ մտադրությանց, հանձն իմ ամպիտան, բանաստեղծական խոսքերովս, ինչպես պարսակարերով քեզ իբրև վայրի անընտել գազան, պիտի քարկոծեմ անողորմաբար, եթե մինչև իսկ չկարողանամ արդար անվանվել, սակայն առաջին պատասխանիս մեջ, ինչպես իմ աստունն է բարբարել մեծ, և իմ մտքերի մտածումների հույզերը թաքուն, իբրև չար գործեր կատարված արդեն, խոստովանելով քո առջև պիտի տարածեմ բոլոր աստված իմ և տեր, դու ես տալիս մխիթարություն և վհատության մոռացում, վերացնում խավարը վշտերի և հեծության ողբերը ծիծաղի փոխում, և քեզ է վայելում օրհնություն գովությամբ հանդերձ երկնքում, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Թե զղջում նուժգին և թե մոլեգին մեղանչումը մեզ կորստյան են մատնում հավասարապես, թեպետ և նրանք օտար են միմյանց և նմանությամբ իրարից տարբեր,
բայց եթե քննենք յուրաքանչյուրի էությունը, մենք պիտի տեսնենք, որ նրանք երկուսն էլ մղում են մարդուն հուսահատության։ Զի կասկածում է մեկը հզորի ձեռքի զորությանը, իսկ մյուսը չորքոտանի անասունի նման անզգայաբար խզում է հույսի առասան միսպար։ Պետք է զորանալ, կազդուրվել ու կանգնել, հառնել կորստից անկենդանական օգնություն առած Քրիստոսի ձեռքով, որ գութ է տածում բոլորի հանդեպ, նաև երկնավոր բարերար հորից ձեռք բերեմ պտուղ փրկության և բժշկության, ինձ մեղավորիս և աղտավորիս։ Եվ սկսելով ողբերգություն այս աղերսանքների, ես հավատքի շենքը պիտի կառուցեմ։ Արդ հիշենք այստեղ տիրոջ պաշտելի խոսքը Խրախուսիչ, թե ամենայն ինչ հնարավոր է նրան, ով հավատում է։ Նա է մոտեցնում մարդուն Աստծո, կյանքն ձեռելով մեզ իր ինքնիշխան ընդունակությամբ, զիորնաբանված Աստծո բերանն էր, որ վկայեց, թե հավատքը քո փրկեց քեզ։ Քանզի արդարև հստակ տեսողությունը, կատարյալ իմաստությունը, մտերմությունն Աստծո հետ և բարձրյալին ծանոթ լինելը հավատքի մասն են։ Մի երջանիկ և ընտրյալ բար, որ հարատևելով մնում է անվթար և ամպարփակ պատվակից լինելով սիրո և հույսի։ Այդ հավատքն է, որ հոգու աչքերով աներկ բայորեն տեսնում է ծածուկները բոլոր և ապագան, քանզի եթե հավատաս նրան, կսիրես նաև, որով և կհուսաս նրա աներևույթ պարգևներին։ Նրան փառք հավիտյանը։ Թող որ հրճակված հասնի ազգերին, ժողովուրդներին քարոզվի լուր, տպվի դռներին բանականության և զգայության սեմերի վրա դրոշմվի ամուր։ Կարող ենք լինել մենք Աստված նույնիսկ շնորներով ընտիր և ստեղծողիդ հետ միանանք։

արդ նայելով դեր անարգիս վրա, հիշիր մեծությունդ։ Եվ երբ քեզանից բարիք խնդրեմ ես իմ ատողներին, դու նրանց համար որ քոնն են դարձել, ըստ քո մեծության հրաշապես անճար բարիքներ գործիր։ Չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղղիր նրանց։ Գծելով խոտան բարքեր ներկրային, բարիներն արմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ։ Մանավանդ որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենթ։ Դու ի բնե բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար։ Դու տեր համորեն երկնի և երկրի, իսկ ես չեմ իշխում շնչից և հոգուս։ Դու բարձրալ ազատ կարիքներից զերծ, իսկ ես ենթակը տաժանքի, վշտի։ Դու վեր երկնային կրքերից բոլոր, իսկ ես կավ անարգ ու գարշելի։ Դու հար կմնաս անհասանելի բարձության վրա ըստ մարգարեի, իսկ ես ըստ նույնի կգործեմ ընդմիշտ։ Քո մեջ նենգություն կամ խավար չկա, իսկ ես որ ավանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ եմ։ Հանիր ինձ բանտից, արձակիր կապանքներից, պոկիր ինձ պրկող իմ շղթաներից, փրկիր խեղդվելուց, ազատիր տագնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր վշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ցրիր հեծություններս, հեռացրու ինձ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, Աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության։ Հզորիտ արյան գնով փրկվածիս անտես առնելով զուր մի կործնիր։ Կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանք հիվանդությունից մահվան ապնեմ ասել։

Արաքինություն, որպես եզրգամ սահմանում, կնշանակե բարոյական, կենցաղային, բարեբաշտական հատկանիշներ, որ Աստված կսիրե և Աստված կակնկալե, որ մենք այդպես այդ արժեքներով ապրինք և զարգացնենք մեր կյանքի մեջ։ Արաքինությունները մեզ կմիացնեն իրարու հետ, կմոտեցնեն համերաշխ կյանք ապրելու համար, այդ նպատակով, որ մեզ մոտեցնեն Աստված։ Կա արաքինություն, կա քրիստոնեական արաքինություն։ Քրիստոնեական արաքինություն հավատքի վրա հիմնված է։ Հետևաբար, երբ որ կսենք արաքինություններ մեզի համար որպես հավատացյալներ, այս արաքինությունները ծակած են արաքելական կարոզչությունից, մեր տիրոջ կարոզությունից, անշուշտ նաև ավետարաններից։ Եվ այս արաքինությունները ուղենիշներ են, որ ի վերջո պետք է դառնան սովորություններ, ավանդույթներ մեր կյանքներից, որ կարանք ուղեք մեր կյանքը դեպի Քրիստոսի ավետարանի համապատասխան կյանքին։ Հավատքը իրավ է շատ տարածված բառ մնա ամեն մարդ կործածը և հավատացյալ եմ կամ տշպախտպարվում ենք այնքան ես չեմ հավատա, բայց իրավ ես կարժե մի քանի րոպե անդրադառնալ հավատքի մասին որպես եզր։ Հավատք պարզապես մտքի մեջ բան ընդունիլ չէ, որ կասես ես համոզված եմ, ես կհավատամ։ Հետաքրքրական է Աստվածաշունչի մեջ, նոր կտագարանի մեջ, ուրեմն Մատթեոս ավետարանի կամ Մարկոս ավետարանի լավ 5-րդ գլխու մեջ գերգեսացի դիվահար մարդ մգա, որ կմոտնա Հիսուսին և ուզե, որ Հիսուս բժշկե իրեն։ Եվ երբ որ Հիսուս կմոտնա բժշկելու, դիվահարի մեջ բիղձ ոգին գսե, ինչու զիս կհալածես, ով բարձրյալ Աստծո որդի։ Այսինքն նույնիսկ դևը կճանչնա Հիսուսին, երբ գիտե, որ բարձրյալ Աստված գոյություն ունի։ Հետևաբար, որ կսենք կհավատանք, պարզապես մտային համոզում չէ, այլ այդ մտային համոզումը պետք է վերածվի, թարգմանվի ամենօրյա կենցաղի։ Եվ ավասիկ այդ է, որ հավատքը դառնա առաքինություն։ Պողոս առաքյալը գսի օրինական բառ, մենք ամեն քսալ մեղավոր ենք։ Եվ ամենք սալ չենք կարա մենք զմես փրկել առանց Աստծո շնորհքին, հետևաբար մենք մեղավոր լալով գարդարանանք հավատքով։ Այսինքն պետք է մենք ընդունենք ոչ թե միայն Աստվածի գոյությունը, այլ պետք է ընդունենք, որ Հիսուս Քրիստոս, որ ապրեցավ 33 տարիս աշխարհի վրա, եւ կյանքը կամավորապես զոհեց մեր մեղքերու համար, ոնց որ Հովհաննես Մկրտիչը իրեն ավետարանի առաջի գրքու մեջ կսե, ահավասիկ գալիս է գարն Աստուծո։ Գարը ադորելուն զոհապերության համար կարն է, զոհելու համար, մատաղ։ Հետևաբար Քրիստոսի առաքելություն այն է, որ դառնա փրկակինը մեր մեղքերու։ Եվ որ գսենք ես կհավատամ, թիվ մեկ, ոչ թե միայն մտքիս պետք է այո Աստված գոյություն ունի, այլ որպես քրիստոնյա պետք է ընդունիմ, որ ես կհավատամ Հիսուս Քրիստոսին որպես իմ փրկիչը, որ զոհվեցավ խաչի վրա գամավորապես իր ազատ կամքով գնաց Երուսաղեմ իմ մեղքերուս կինը վճարելու համար։ Եվ այդպեսով Պողոս հրակյալը գսե, հակառակ որ մենք մեղավոր ենք և մեղքը գործենք, սակայն եթե մենք կհավատանք Քրիստոսի, Քրիստոսի արյունը, Քրիստոսի զոհապերությունը վճարեց գինը մեր մեղքերուն և ես արդարացած եմ։ Ուրեմն ասենք հավատացյալ պետք է այս ամեն ընթացքը մենք հասկնանք, տեղյակ լինանք և ահավասիկ ինչու համար եկեղեցու կարոզչությունը կարևոր է։ Եվ երբ որ գսեմ կհավատամ Քրիստոսին, ոչ թե միայն կհավատամ իր գոյությանը կամ իր առաքելությանը, այլ կհավատամ, որ ինձ համար, մեղավորիս համար Հիսուս խաչվեցավ, որ իմ անցելույս աժմույն և առաջկա մեղքերուս կավության կինը վճարե, բրկակին գսենք մենք։ Սրան կպատասխանե Հակոբոս առաքյալը, հիմա Պողոս առաքյալը շատ մտերեր կխոսի այս արդարանալ հավատքով։ Եթե հավատ չունենանք Հիսուս Քրիստոսի խաչելության որպես մեր մեղքի փրկակինը, անադեն չենք արդարանալ և Աստված չի կարա մեզ փրկել, որը մենք մեղավոր ենք։ Սա շատ մտեղեր Պողոս հրակյալ խոսի, ներառյալ հրոմեացիք նամակի մեջ 3-րդ գլուխ 28-րդ համար հստակ ասկետ գիշե։ Սրա պատասխան ծևոմ հայելիմը Հակոբոս առաքյալ գուտա իր նամակի մեջ 2-րդ գլխու 14-րդ համարի մեջ, առաքյալ գսե, բայց հավատքը ինչ արժեք ունի, եթե դա չթարգմանվի կործի։
Ուրեմն հավատք իրավ ես առաքյալ քշեշտե, ճիշտ է, մենք անձամբ, մենք ինձ չեն կարաբրգել, մենք պետք ունենք Քրիստոսի զոհաբերության, որ մեր մեղքերը մաքրվին։ Բայց եթե ասենք մենք ավանդանք Հիսուսին ինչ կնշանակե, առաքյալը Հակոբոս քսե, դա պետք է թարգմանվի գենցաղի, կյանքի։ Դրա համար Հիսուսով ներեցեք ձեր հալածողներուն, աղոթեցեք ձեր սիրեցյալներուն, օգնեցեք աղքատներուն, այցելեցեք միավոր։ Հետևաբար հավատքը, երբ որ մենք խոսենք հավատքը, որ սահմանում, մենք կհասկնանք նախ ընդունիլ Քրիստոս որպես ճշմարիտ Աստված, որուն խաչելություն մեզի համար բրգության ճանապարհ եղավ, բրգեց մեզ, ինք բրգակին վճարեց, ապա եթե մենք կհավատանք, ուրեմն մկրտվինք այդ հավատքով եւ կյանքենից ուխտենք հետևիլ այդ փրկչի ավետարանին եւ այդ կեվեցը կսկսի, ուրեմն մեր կենցաղը պետք է փոխվի եւ համապատասխան լա Քրիստոսի ավետարանին եւ կարոշչության։ Այո, Բողոս Սարակյանը խոսի հավատք հույս եւ սեր, անշուշտ հավատքը առաջին գծն է, բայց կսե հավատ մյուս Արաքյալը գսե, հավատքը այնքան իմաստ չունենա, թե սեր չունենանք։ Անշուշտ երեք նար հիմքերն են մեր քրիստոնեական կյանքին, այսինքն հավատք Աստուծո գոյության եւ իշխանության եւ ամենակալության, հույս, որ աստվածադուր խոստումները պիտի իրականացվին, այսինքն հույս, որ մենք հաղթահարած ենք մահու, մահեն վերջ մենք միաբրին երջանիկ անվերջ կյանք, մենք պիտի միանանք մեր ծնողներուն, տատիներուն, պապիկներուն եւ այլ նահատակներուն, սուրբերուն, սա հույսն է։ Իսկ սերը իրապես կարևոր կամուրջն է, որ կկապե այս ամենը, այսինքն ես ոնց կարամսեմ Աստծո կհավատամ, եթե ես այդ սերը չունեմ հանդեպ Աստծո ավետարանին, Աստծո ստեղծագործության, աստվածատուր աս կյանքին որպես պարգև, ես ոնց կարամ ասեմ Աստծո կսիրեմ կամ կհավատամ, որ իրապես ֆիզիկապես գոյություն չունի, բայց իմ դրացիս կամ բարեկամից կամ գործակիցից կատեմ եւ կհալածեմ։ Երևաբար սերը այդ կապն է, որ գմիացնի աս երյակը, ասենք արաքինության երյակ, հավատք, հույս, սեր։ Մենք սիրով է, որ կգաբնենիք Աստուհետ, ոչ թե վախի պատճառով, որ մեզ միտի պատժե, կամ որպես բարզապես, որպես բաբենական ավանդություն, սրանք անշուշտ մարդկային էյության մեջ գոյություն ունին, բայց կարևորագույն պատճառը, որ մենք Աստծո գաբնենք, որ մենք Աստծո կսիրենք, որ նա մեզ սիրեց, Հովհաննես 3:16 կսե, ասված այնքան սիրեց ստեղծագործություն աշխարհը, որ զոհվեցավ նույնիսկ իրան։ Չէր ասված այնքան հրահանգեց մարդիկ փրկվին, կամ ասված այնքան կատարյալ գործ լավ, այլ այնքան սիրեց։ Հետևաբար Աստծո հարաբերությունը մեր հետ, որ մեզ գրավիրեց դեպի հավատք, սիրո հիմնված, սիրո վրա հիմնված հարաբերությունն է, եւ մենք փոխադարձաբար պետք է այդ սիրո պատասխանով գաբնենք հետը, ոնց որ նարեկացի միշտ կսա՝ «Ի խորոց սրդի խոսք ընտածո, սրդից փխած խոսքեր»։ Եվ անշուշտ նույնպես ար հույսը, եթե ես իրապես չեմ ընդունիլ Աստծո որպես իրական գոյություն ունեցող, հավերժական գենտանություն ունեցող ամենակալ Աստված, եւ չեմ կարա սիրել իրեն, երբ ոնց կարամ վստահիմ կամ հույս ունենամ, որ իր խոսումները ճշմարիտ են, որ իրապես ես մահից մի փոխադրվում դեպի հավիտենական կյանք, կամ իրապես ինձ մի առաջ հանգուցյալները այսօր Աստծո ներկայության մեջ են եւ թալաբարության որ հավիտենական կյանք պիտի վայելեն։ Հույսն ար հիմնված է սիրո հարաբերության վրա, բայց ի վերջո սրանք ամենն ար ըստ իս կարևորագույնը դեպի Աստված հավատքն է։ Այսինքն ես կարամ սեր ունենամ Աստծո ստեղծագործության հանդեպ, մարդկանց հանդեպ, իշտեմ աշխարհական ուրիշ նյութերու հանդեպ, բայց դա սերը ես չեմ մշակած դեպի Աստված, ուղիղ գաբ Աստծո հետ, այդ սերը կատարյալ սեր չէ։ Հանկարծ հավատոն, նորեն հիանալի օրինակ է, ոնց մեր գեղեցին կհասկնա մեր դավանություն եւ նաեւ կթարգմանե ամենօրյա կյանքի։ Անշուշտ հավատամքի մեջ գիշվին Սուրբ Երրորդության անձերը, այսինքն Աստծո երեք ցևերով հայտնությունը մարդկության պատմության մեջ՝ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, բայց մեջ նաեւ եկեցին անդրադառնալ Սուրբ Հոգու
գործունեության վրա աշխարհի մեջ սուրբոքին է որ մեզ կարոզեց մարգարեներու եւ արաքյաներու միջոցով հավատքը առաստված սուրբոքին է որ եկեղեցին հաստատեց եւ Քրիստոս հաստատեց եկեղեցին բայց սուրբոքին է որ գարաշնորթի է եկեղեցին այսօր եւ սուրբոքին շնորհիվ է որ մենք մը գտնվենք եւ միանանք Քրիստոսի մարմնի ելեւապար եկեղեցին նաեւ մեզ գիշեցն է որ մենք հավատանք այս եկեղեցու արաքելության եկեղեցու վարձաբերության որու մեջ հիշված են ամեն արաքինությունները որո մասին խոսեցանք, նաև մեզ գիշեցնե, որ աստվածային խոսումները ճիշտ են, մենք հավատանք, որ հարության օր պիտի գա եւ սուրբերը պիտի արդարանան եւ հավիտենան յանք ապրին։ Հերեւապար հանկանակ հավատում եմ, որ մենք հավատանք կսենք, որ Նիգյո ժողովեն ցակած է, իրապես հիմքն է մեր հավատքին, գամփոփե հավատքի կարևոր սույները եւ ցեւով մը գկաբե մեր հավատքի ամենօրյա կյանքի հետ, որն է եկեղեցու առաքելություն, միանալ եկեղեցի, մը գտնվել ապրիլ եկեղեցու կյանք եւ հույսով, որ ի վերջո մի դարժանանք աստվածային խոստումներուն։ Հավատքը անշուշտ ճանապար է, իրապես վերջագետ չէ, հավատքը կյանք է, մենք կաճինք հավատքով։ Մեր բարակային, երբ որ մենք նոր գծենենք, մենք հավատք ունենք, բայց կյանքի փորձարություններուն չենք ենթարկված։ Երբ որ կաճինք, այդ կյանքի փորձարությունները սատանան գոգտագործե եւ ուզե մեզ շեղեցնել հավատքից։ Եվ այստեղ է, որ մեր հավատքը սկսի աճել։ Գիտեք, ոսկին փայլի, երբ որ գրագով կփայլեցնես, որ յանքի փորձարությունները քրիստոնյա համար կդառնան արիտներ հավատքի զորացում։ Եթե մարդը գուզե զորացնել հավատքը, եթե ոչ, այդ փորձարությունները գործանեն իրեն եւ կդառնան մեղավոր անց, բայց որքան որ հաղթահարես այդ փորձարությունները, այնքան որ հավատքը կաճի եւ կձորանա։ Հետեւաբար յանքի մեջ ամեն բան, ամեն ընթացք, ամեն տարի մեր հավատքը դարբեր մակարդակի վրա է, հույսով ենք, որ կաճի եւ ավելի կզորանա։ Եվ ըստ այնը, այդ հավատքը պետք է արդացոլվի, ըստ այդ հավատքի չափահասության տոսենք ամենօրյա մեր գենցաղի հետ։ Իրապես լուրջ քրիստոնյա մոդելը պետք է արդացոլե այդ հավատքը իր ամենօրյա մարդկանց հետ հարաբերություններով։ Այսինքն հավատքը պետք է արտահայտվի, որ կամ որ աճինք հավատով, հավատքի մեջ այնքան հրամայական գտնա այդ կորզնական արտահայտությունները։ Դու չես կարա հավատքը ասես իմ սրտիս մեջ։ Ոմանք իմ 35 տարվա առաքելության մեջ ինձ ասած են, սրբազան, ես եկեղեցի չեմ կար, հաղորդում չեմ, բայց ես կհավատամ, հավատքը իմ եւ Աստծո մեջ է։ Շատ սխալ ընդունում է, հավատքը պետք է թաքման մի կորձի, ժողովուրդը շուրջը պետք է զգան քո հավատքը, դու դու տարբերիս մեր Տեր Քսարակյաններուն սիրեցեք զմիմյանս, իրարու սիրեցեք, որ ժողովուրդը քիննա, որ դուք իմ աշակերտներս եք։ Այսինքն ընդհանրապես 12 օք իրարու այդ համացային դժվար է, այն մար բիրուզե ինքը շեֆը լա, ինքը լավագույնը լա, իսկ Հիսուս ենցավ սիրեցեք, միասին եղեք, որպեսի քիննան, որ դուք իմ աշակերտներս եք։ Հետևաբար յուրաքանչյուր քրիստոնյա, եթե գուզե արժանանա քրիստոնյա դիդրոսին բադիվին, պետք է ամեն ջանք տապե, որ այդ հավատքը թարգմանի կյանքի։ Եվ ահա այնտեղ է, որ հավատքը գաստի մեր ամենօրյա կյանքի մեջ։ Ներողամիտ լալ, օգնել, իշնեմ, այցելել ուրիշներուն, աղոթել ուրիշներու համար եւ այն։ Սա ամենար արդահայտիչ տոսենք հետևանքներն հավատացյալ կյանքի։ Հավատացյալ հասարակություն անշուշտ շահեգան է, շատ մտցեվերով, նախ

Խոսությամբ ու խնդրանքներով համայն սրբերի մատուցվում է քեզ, իսեր բարերար երկնավոր քո հոր և քո սուրբ հոգու նրան փառակից ու կենդանատու։ Քանզի ամեքին դու ես ստեղծել և քեզնից է եղել ամեն բան, դու ես իշխում ու տիրում բոլորին, փառք քեզ բոլորից, մեկիդ էական ու անժամանակ երորդությունից, հավասարապես փառավորված միշտ հավիտյաններից, հավիտյանս։

Մեղա, ես մեծիդ բարերարության, անարգս մեղա։ Մեղա, ծակումին ճառագայթներիդ, խավարս մեղա։ Մեղա, շնորհիդ երախտիկներին, արդարև մեղա։ Մեղա, երկնային գթարած սիրուդ, հայտնաբես մեղա։ Մեղա, արարչի դանեությունից, հավաստյավ մեղա։ Մեղա, գերագույն գոքիդ գրգալիր, անսահման մեղա։ Մեղա, աննվազ լույսիդ վայելման, նեն գողս մեղա։ Մեղա, քանճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա։ Մեղա, քո անհաս շնորհատրման, հանապազ մեղա։ Մեղա, խնկելի մարմնի աստուծո, մահու չափ մեղա։ Մեղա, պաշտելի արյան նարարչիդ, իսկապես մեղա։ Մեղա, որ այսպես մուրացա բոլոր երախտիքներդ, վերստին մեղա։ Մեղա, մարմնապես հոգիս եղծելով, հիմարս մեղա։ Մեղա, որ կյանքիդ դրուժան եղա, իսկ և իսկ մեղա։ Մեղա, խոսքերը տար համարելով, չարաչար մեղա։ Մեղա, որ հասիս աճապարելով, վատթարս մեղա։ Մեղա, ինքս ինձ անկենթան մահվան դատապարտելով, ձախելիս մեղա։ Մեղա, հեստաբար բարձրությանը թանդև, անամոթելով տաղտկալիս մեղա։ Եթե մահախեղդ ու հետեծագին այս ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնես ինձ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրաս իկատարածելով խոսքն այն, թե ամենամեծ մեղքն իսկ ամոքում դադարեցնում է բժշկությունը, ապա ես այնժամ քո ամենառատ քաղցրությամբ, ամուր պատվաստվելով քեզ, հոգով վերստին ձևավորված քո լույս կերպարանքով, նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քավված լիովին, ու փրկագործված կվերաստեղծվեմ կրկին անարատ ու անմահ կյանքով, և քեզ Սուրբ Հոգով բարձյալ հորդ հետ փառք հավիտենից հավիտյանս։ Ամեն։ Կյանքս այս աշխարհում նման է սաստիկ մրկածուփ ծովի, ուր բազմակոհակ ու ալեխռով

Gedanken in dich hol, an Duhl, an ein Mädchen, an die Machuschmamp, darüber wumme. Zum Zwumme, Hukis, Marmlis Schimbatzkow, inchpes Navakum. Gelini Hartzog, Burbas Machurtak, Tapane Marmlis, des Nem Norokwatz. Bidine Kadem, Wuchbali Hokus, Pischerwatz Nava, Wuchjatzatz Nuren. Artyog Gelini, որ բաժանվածս մեծ տարածությամբ դարձյալ միանամ։ Կտեսնեմ արդյոք սիրտս վշտագնած ու բազմաթախից նորից բերգրելիս։ Հուսամ, որ մի օր իսպար խաթարված բուն նեյությունն իմ կգտնի իրեն։ Պիտի երևա թշվարացյալիս տաղավար նավեր վերստին կամգուն։ Կլինի մի օր տարամերժ կերիս նորից ազատված։ Լույսի շնորից ընկածս արդյոք կարող է հուսալ, որ կկազդուրվի։ Պիտի ցույց տաս ինձ ողորմածաբար այնքան հարազատ պայծառությունը վայել չանքներիդ։ Արդյոք երբևէ պիտի երևա ամենատխուր հոգիս ժպտերես։ Կլսեմ կուշկան ձայնի փոխարեն թշվարիս հասնող ավետիքի լուր։ Կտեսնեմ արդյոք իմ բյուրակործան ջարդված անոթը վերանորոգված։ Մտքիս աչքերը պիտի նկատեն պարտամուրհակս պատրված մի օր։ Անցկության ժամին բարեշնորիդ քավության լույսը կծակի վրաս։ Քո ուղեկցությամբ կմտնեմ արդյոք լույսիդ խորանի խրախճանքի մեջ։ Ըստ Եզեկիելի կկենթանանան ցամաքած անկյանք ոսկորներս գոս զորացած դարձով բանական շնչիս։ Կլինի արդյոք, որ նորից նայեմ քո սուրբ տաճարին։ Հանց գետի պորտից մարգարեն գոչեց։ Ես, որ կանգնած եմ դեմդ լուսամերժ ու ամոթահար, խավարասնունդ մտնածիս վրա կծակի արդյոք պայծառ առավոտ։ Տակնապահարս հավերժասառույց կարող եմ հասնել գարնանամուտին։ Կտեսնեմ առատ թողն անդրևային հոգուս արոտը կանաչազարդող, և գազանակուր ոչխարս մերժված կմտնեմ արդյոք նորից կթարատ կամքիդ հոտի մեջ։ Բոլորի հանդեպ ըստ ամենայնի ամեն ինչի մեջ կարող ես գտած։ Քեզ վայելում է փառք և այս աշխարում և հանդերձյալում մշտընջենական մեծ օրհնության հավիտյանս։

Աստված բարերար եւ ամենակար հավիտենական Արարիչ լույսի հաստիչ գիշերվա դու կյանք մահվան մեջ եւ լույս խավարում սպասողի հույս եւ համբերություն վարանածների որ ամենարվեստ քո իմաստությամբ ստվել է մահվան այգի ես փոխում աննվաստակում անմութ արեգակ քանզի անզոր է մութը գիշերվա ծածկելու փարքը մեծի տերության որին ծնրադիր երկրպակում են էակները ողջ երկնավորներն ու երկրավորները բնակիչները սանդարամետյան ում կնդրում ես միշտ դու կապյալների հեծեցանքներին եւ խոնարհների աղոթքին լսում ընդունում նրանց խնդրանքներն արքես աստված իմ կյանքիմ թագավոր ու դեր հույս իմ ապավեն եւ վստահություն Հիսուս Քրիստոս Աստվածդ համայնի Սուրբ որ հանգչում ես սրբերի հոգում վշտաբեկների մխիթարություն Խավարան բոլոր մեղանչացների որ ամենայնինչ գիտես դեռ նրանց լինելուց առաջ հղիր պահաբան զորությունն աչիդ Փրկիր Գիշերվա երկյուղից խավար, փրկիր չար դևից, որ հիշատակը քո սոսկալի ու սրբազան անվան, համբուրելով մի շուրթերով հոգուս, շնչիս անձկությամբ ապրեմ պահպանված բոլոր նրանց հետ, որոնք կանչում են քեզ ամբողջ սրտով. Ով ամենօրդյալ որդիդ աստուծո կենդանարար հոր անքննին ծնունդ քեզ համար չկա անկարելի ու անհնար ոչինչ բավական է որ ծագի անաստվել ճաճան չփարքի քո ողորմության որպեսի իսկույն հալվի ամեն մեղք Դևը հալացվի, հանցանքը ճնչվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան։ Մահացածները կենթանացնվեն, խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա։ Վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նահանջի, Խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա։ Չարիքը չքվի, տագնապն հեռանա։ Ուսահատությունն հալացվի անհետ, և թագավորի ձեռքդ ամենակար քավիչ բոլորի։ Դու, որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու, Եվ ոչ թե գործնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քո ողորմությամբ։ Զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածագերում։ Սկիզբն համայնի և ամեն ինչում, ամբողջ լրությամբ օրդյալի բարձունս և քեզ սուրբ հոգուդ և հորդ հետ փառք հավիտյանս ամեն կես գիշերային
այս լրության մեջ, նշանը դուրտյալ ձերքիս մատներով, քեզ եմ կարկարում, ով ամենատես, որ անգիտության խավարով երբեք չես աղոտանում, այլ բնակվում ես ու հանգչում ես միշտ անմատուց լույսի ճինչ ոլորտներում։ Գոհաբանությամբ աղաչում եմ քեզ, առվշտահարիս հզոր թևերիդ պաշտպանության տակ։ Փրկիր ներխուժող խուրնամբող պղտոր այս ցնորքներից, մաքրիր լիովին զգայարանը սրտիս տեսության։ Կենացդ փայտով ամրապնդիր ինձ այս տխրաթախից անուշների դեմ, այրյամբ ցողիր իմ կացարանի շուրջն ամբողջությամբ, կողիդ կենարար սուրբ կաթիլներով սրսկիր ճամփան իմ ելումուտի, քառաթևդ թող լինի մշտապես երթիս պահապան, վերհառած աչքիս տեսության հանդեպ թող որ պատկերվի խորուրդը միայն ամենափրկիչ տառապանքներիդ, չարչարանքների քո գործիքը թող սեմիշ ճակատին դրոշվի ամուր, հավատքը հույսիս կախվի հանապազ ծառիցդ օրհնության, սանձիր սրանցով Տեր հոգեսպանին, երթող մութ գործի պաշտպանը լույսի ինձ մոտ անխափան, թեթևացրու բեռը պարտքերիս անլուր ցավերիս ծանրությամբ հանդերձ, և ահա մահճում ամփոփված մտքիս լրարանի մեջ, մտաբերելով պտուղները դառն հուսահատության, խոստովանում եմ ամենագիտիդ անորեն ու չար գործերս բոլոր։ Հանգստացրու հոգնատանջիս Տեր այսքան բազմածուփ տառապանքներից, ծրիր կործանվող հոգուս տակնապներն ամենավարան, դարմությունները վշտերով հանդերձ, հառաչանքները ցավագնաց սրտիս, թշվառություններ իրենց անձկությամբ, խորտակումներիս ողբը դառնահեց, վհատությունն իր վարանումներով, տատանսումներն այս իրենց թմրությամբ, արբեչությունն իր հիմարության հետ, տարակույսներն այս խենթ ու խելագար սիրոսարուն ու տարփական ախտի հրաշքներն անշեջ, օգնական եղիր տկարիս տարտամ ու բազմատխուր, բարեգործաչով քո շնորհաձիր նորոգող ձեռքով, մատով կենսաբաշխ, մշտապխայլ փառքով, հարակայությամբ անապակ անեղծ, զվարթ երեսով այնքան պաշտելի էիդ իսկությամբ և քո բարձրությամբ երկրպակելի, կտրիր չարաչար հեծեծանքներն այս կործանիչ խեղդման, խափանիր չարի հնարքները նոր և բանսարգույի խարդավանքը հին, իմ ահ ձգողի դրդումներ նոտար, հանապազաջան եղերնագործի մտապատկերներ անարգ անվայել, դժնդակ դևի որոգայտները ծնորապատիր, թովիչ կախարդի բոցաշնչություն աղվական ու մեղք, պահիր անվրդով
այս մահանման հանգստավայրում, թաքուն մտքերից, սխալմունքներից, նոր ու անսովոր, գայթումներից մեծ, այլև փոքրագույն սայթագումներից, ծանրություններից չար ու պատրական, վանիր հանցավոր զարայիս խել զգայությունից, մտքերն անպատ է, գրքերն ախտաբույծ, վարկը բասրական, դեպքերն անպատկար, հետքերը խոտոր, պատրանքներն ունայն ու ձաղածանակ, խոկումներն անարգ, բարբաջանքները արհամարելի, ապավինածիս բարձրալիտ, պահիր անխաթար հոգով, մարմնով անարատ, հողմերի շնչից, ալեբախումից հորդ հեղեղների, փոթորիկների լրկամքից դժխեն, խոլ մրիկների որդկումից վայրակ ու գազանների հարցակումներից, աչքս փակելիս սրտիս նայվածքը թող չմթակնի, այլ զվարթանա, բայց արտես կառնի ու վայլ չանա, փայլի քեզ հետ Տեր Հիսուս Քրիստոս, անշիջանելի լուսավոր վարմամբ, խոսքովդ մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից, երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից, վերնամարդ ու վես, հանցապարտական խնդություններից, տիրադավումից երախտամորած և աստված ընդեմ մոլություններից հերցված ուղական, ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր, զորավոր ու անպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները գտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանի ժամին, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաջող տրտմությամբ և ուրախությամբ քոշնորներով արթնանամ կրկին, թե վհատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անգողին, թող մաքուր խղճով ամբից անավարտ վեր կենամ նորեն, լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով իմ գոչմամբ փառք եմ վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո Սուրբ հոգուդ, համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս

0: Թող շնորհիվ քո պատվական արյան, որ մատուցվում է միշտ ի հաճություն առաքչիդ կամքին, դատապարտյալիս պատիժներն համակ ջնջված վերանան, պարտքերը զիջվեն, ամոթը ծրվի, անարգանքները տրվեն մոռացման, դատավճիրը փոխվի ի բարին, որդերը սատկեն, լացը վերանա, ատամակրճտում ի սպար դաթարի, ողբերն սպարվեն, արցունքներն հատնեն, սուքը փարատվի, խավարն հալացվի, մարի, խափանվի հուրն այս սաստկաբոց, և բնաջնջվեն տանջարանները զանազանակերպ։ Թող որ ամեքին կյանք կամեցողիդ ու պարգևողիդ գթությունը գա, լույսը ճառագի, փրկությունդ փութա, օգնությունդ հասնի, այցդ ժամանի, ողորմությանդ ցողն շտապելով, ոռոքի պապակ անդաստաններն այս թշվառությամբ խոր մահվան վիհնընկած գոս ոսկորներիս, և կենարարից սրբազան արյան բաժակն երկնավոր, որ միշտ անսպար պատարակվում է, որպես հիշատակ ննջեցյալների հոգու փրկության ու կենդանության, ծաղկեցնի ու պտխաբեր դարձնի դաշտնի մարմեղեն, խնամարկելով լույս օրիդ համար, որպեսի նրա մեղքերով իսպար մահացած հոգիս, քոշնորներով քո մեջ զորացած նորոգվի քեզնով, և ես ազատված մեղքերից անմահ մի կենդանությամբ հարության ժամին արդարների հետ արժանի դառնամ հորը դորդնության, որի հետ քեզ փառք, իսկ քո սուրբ հոգուն բարեբանություն անլուր գոհությամբ այժմ հանապազ և հավիտենից հավիտյանս, ամեն։ Օրդնյալ և օրդնյալ և դարձյալ օրդնյալ, ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, գործանումից ետ պահիր բարերար, բուժիր ողորմած այս ախտավարակ հիվանդությունից, մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքին, ով կենդանություն, քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն, հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն և անմահություն, անհատ բարություն, անսպար շնոր, անփոփոխ ներող, աչ ամենազոր, ձեռն ամեն իշխան, մատն ամենամերձ, կամեցիս դու Տեր, և ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթությամբ և կարդարանա, ասա լոգ խոսքով և վարկենապես կդառնամ ամբից, մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկ ույն կստանամ համարձակություն, առատաձեռնիր և անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ, փառավորյալը դստամենայնի հավիտյանս, ամեն։ Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, և ամենամեղ հոգուս շնորհել հանգիստ ու հանդոր։ Ուստի և նայիր դու, որ քաղցրես բոլորի հանդեպ, ինչ շրջափակող անզերծանելի այս վտանգներին։ Կենազեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, որոնք ամենուստ պարապատել են մահապարտ գերուս։ Դուր հանգստություն թյուր ընթացողիս ոտներին երեր, բուժիր հրատապ տոչորումը բորբ մահախեղծ սրտիս, վանիր դիվային ու չարահնար խրոպքս հանցավոր, չարի կենակցիս մթամաց հոգու անձկությունն անհույս հալած իրան հետ, ծրիր բռնակալ մեղքիս ծխամած թանձրությունն անլույս, ջնջիր կործրու զազիր թխատիպ աղտը կրքերիս ապականարար, նորոքիր մեծ ու հզորիտ անվան պաշտելի փարքի լուսապատկերը պայծառ հոգուս մեջ, հզորացրու փայլը շնորհիդ հողազանգվածիս դիմազարդելու մտատեսությամբ օշտելու համար, սուրբ ճաճանչումով պարզիր մեղսամած այս մռայլ ու ինձ վայել չազարդիր, որ պատկերը քո երևա իմ մեջ, և աստվածային կենսատու անեղծ երկնավոր լույսով ծածկիր երադեմ էյությունն անձիս։ Զիդու ես միայն օրտնյալ հորդ հետ իգով սուրբ հոգուդ, հավիտյաններից հավիտյանս, ամեն։ Կշտամբանքներս գալիս են ավաղ ըստ հոբի խոսքի, ոչ թե մարդկանցից, այլ ամենատես աչքերից վերին հրամանիքո, որի երկյուղից սոսկում եմ, դողում, խղճով վարանած ու տակնապահար, և արդ սրտաբեկ ապավենում եմ հույսիդ հաստատուն, կենթանի, անեղծ, որպիսի նայես ինձ ողորմությամբ, իբրև կորստյան դատապարտվածի, երբ ներկայանամ երկնավոր մեծիդ բարերարության, իսպար անպաշար ձեռնունայն դատարկ, երախտիքները անպատում փարքիդ բերելով ինձ հետ, քեզ հիշեցնեմ, որ չես նիրում մոռացմամբ տարված, ոչ էլ երբևէ գետմի ակնթարդ հեծեծանքներն ես անտեսում վշտի։ Վերցրու ինձնից, աղաչում եմ քեզ, խաչովդ լուսավոր խեղտը վտանգիս, հոգածությամբ քո տխրություններս ամենավարան, փշե բսակովդ ողբոջը մեղքի, գնահարությամբ հարվածը մահու, ապտակի հիշմամբ տանջանքն ամոթի, թքի անարգմամբ գարշություններս անբաստանելի, լեղու ճաշակմամբ դառնությունն հոգուս։ Քոնն են այս բոլոր բարությունները, միածին որդի միակ Աստուծո, որոնց համեմատ չարություններն իմ հիշատակելով քո ամենօրդնյալ անվանն եմ դիմում արդ բարձրաղաղակ բաղադանքներով մտքիս ու հոգուս։ Նայիր այս զղջման խոստովանության մեղապարտությամբ համութահարիս, ստակման որդուս ողորմիր անմահ մահով մեռնելու, որպիսի անթիվ մեղքերիս չափով ողորմությունդ բազմապատկվելով առավելապես կրկին ու կրկին ավետարանվի, բարեհրճակված
1: հնչի բեհորեն, թե երկնքում և թե երկրի վրա։ Եվ քեզ, քո հոր և Սուրբ Հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս։

Եվ այսպես բոլոր կողմերից պարտված ու լքված իսպար, իբրև ապիկար հաշմված մերժվեցի ու վրընտվեցի, վատնված լիովին մահվան գիրկն ընկա, որի պատճառով պարգևից զրկված ողորմության եմ հայացքս հառել և ամութահար դեմքով կրողս համայնինի մեջ աղերսում եմ արդ բոլորի համար, որոնք թեև ողջ, բայց մեռած են քեզ, քանզի կարող ես, հնարներ ունես, և ինչպես մեռյալ կորուսյալներին փրկագործելու։ Ամեն ինչ զորելի է քեզ, նամանավանդ, որ քո այդ անտկար կարենալուդ հետ նաև կամելտ է քեզ ախորժելի։ Եթե միանան երկու բարգավաճ այդ կենսանորոգ շնորները քո, կարողանալդ կամենալուդ հետ, կանցնի և ամեն հուսահատություն ու վհատություն մեղավորներից, և կժամանի քո հրամանի հոգիներ բուժող լույսն ավետաբեր Տեր ամենայնի, օրդնաբանյալդ հավիտյանս, ամեն։ Հոգեկան վերքեր բուժելու համար կարիք չես զգում ոչ սպեղանու, ոչ ժամանակի, ոչ գործիքների, ոչ օրստորե երկարաձգման, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հերցման, խարման, ոչ վիրահատման և ոչ երկրավոր այլ բուժումների, որ ենթակա են միշտել վրիպման ամենասխալ ծախողումների։ Հոգու և մարմնի առարջիդ համար ամեն ինչ պարզ է, գրված ակներև, ամեն ինչ դյուրին ու հնարավոր, մտադրվեցիր, իրագործված է, խոստացար, արված, կամեցար, արդենի կատարածված, կտակըդ կենաց ավետարանն է, վճիրդ փրկում, ματյանդ շնոր, ոչ օրենքների կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես ինչ-որ կանոնով, ոչ նվաղությամբ ես արգելակված, ոչ խոնարհված ես հպատակությամբ, ոչ պարփակված ես փոքրկության մեջ, ոչ չափավորված ինչ-որ սահմանով, ոչ բարկանալով վրիպում ես դու, ոչ այլալվում ես ցաստման սաստկությամբ, ոչ խստանալով սխալներ գործում, ոչ ալեկոծվում խռովությունից, ոչ անգիտությունն է քեզ շփոթում, ոչ փոփոխվում ես ողորմությունից, ոչ մեծությունից փոքրինչ նվազում, ոչ օգնությունդ լքում երբևէ, ոչ տկարանում փրկագործումից, դու ես սկիզբը ու լռումն համայնի, և ամենայնինչ քեզանից է լոգ,
ուստի և քեզ պարկ, երկրպակություն, հավիտյանս։

Բարձյալ, մեծազոր, անսկիզբ, անեղ, անպարփակելի։ Ուստի ես էլ եմ աղերսում ահա մեծ վստահությամբ։ Նրա պես ողբիս աղաղակները քեզ ընծայելով, եթե դատելով ըստ մեր գործերի գործնես մեզ, փառքդ չի խամրի բնավ, քանի որ արդար վարված կլինես, բայց եթե գտնես, կբարձրանաս Տեր, որքան վայել է լոկ քո մեծության։ Զիդու ավելի ողորմությամբ ես օրտնաբանելի, քան թե սաստկությամբ նախահրաման։ Դարձիր Տեր, դարձիր քո խնամարկու քաղցր գթությամբ ու ամենառատ սիրուդ պարգևով մխիթարիր մեզ, որ համանման անբժշկելի վիշտ ու տագնապի տապով տոչորված տրտմել ենք հավետ, փրկարար ձեռքը դնելով կրկին նորոքիր, քավիր ու պատսպարիր խորտակումներից այս մեղսակործան։ Սկզբիտ միակ և անսկզբիտ, հետի սկզբիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ, Սուրբ Երրորդությանդ, մեկ աստվածությամբ, իշխանություն, փառք հավիտյաններից հավիտյանս, ամեն։

պահը ենթարկված այսքան անողոր դառն ու սրտաբեկ հուսահատության և աստվածային սահմռկեցուցիչ բարկության ահեղ թախծագին հոգով իսպար տագնապած աղաչում եմ քեզ, Սուրբ Աստվածածին, ով մարդ հրեշտակ ու մարմնատեսիլ ամբից քերով փե, երկնի թակուհի անխառը ինչպես օդ, մաքուր ինչպես լույս, անեղծ երկնաճեմ արուսյակի պես, անապակությամբ գերազանց անգող սրբություններից, արատախոստում երանության վայր շնչավոր Եդեմ, բոցեղեն սրող պաշպանված կենաց անմահության ծառ, հովանավորված զորացած բարձյալ արարչի ձեռքով օգնիր թևավոր քո աղոթքներով, ով խոստովանված մայր կենդանության, արցունքով օգնիր ինձ վտանգվածիս գովյալդ կանանց մեջ, ծնրադիր խնդրիր հաշտությանս համար ծնողդ Աստուծո, հոգացու եղիր թշվառիս հանդեպ խորան բարձյալի, ձերք տուր ընկածիս երկնային տաճար, փառավորիր քովորդուն քեզանով աստվածորեն ինձ հրաշագործել, տալով քավություն և ողորմություն, ով դու Աստուծո աղախին ու մայր, օրհնյալդ միայն երջանկալեզու ամբիջ շուրթերով, ահա մի կաթիլ հուսական կաթիդ մեջս անձրևելով կյանք է տալիս ինձ, ով մայրդ բարձրյալ տիրոջ Հիսուսի, առաջի երկնի և համայն երկրի, որին ծնեցիր դու անճարորեն հովանդակ մարմնով ու համաբոլոր իր աստվածությամբ, որ փառավորն է հոր հետ Սուրբ Հոգով, կապված էությամբ և անքնությամբ մեր բնության հետ, որ ամենայն է և ամեն ինչում, որպես մեկը Սուրբ Երրորդությունից, նրան վայել է փառք հավիտենից հավիտյանս

Արդ ամաչելով սաստկապես մեծ դահեցունից, ինչ կարող եմ ես ասել, եթե ոչ համրանալի սպար և հող իբերան լրել սրտիս մեջ։ Մարգարեական խոսքի համաձայն հայացքս հառած լոկ բարի հույսին։ Իսկ եթե բացեմ փականքը շարժման գոչ շրթունքներիս, բռնադատելով նրանց, որ խոսեն, խեղճ մտանքս ինձ կթելադրի վերստին հուսել միայն ողբագին ու կրկնակական եղերերկություն։ Եվ արդ ողբագից մեծ մեղավորին, որը կամովին մահացու կերպով անորինացավ, նրա գոչն իր հետ կրկնում եմ և ես։ Մեղա տեր, մեղա, անորինությունս ինքս եմ վկայում։ Չափը պարտքերի մեղավոր հոգուս, ըստ 50-րդ սաղմոսի խոսքի, շատ ավելի է, քան հյուլեները օդում տարածված հողմավար փոշու։ Մեղա երկնքի այլև քո առաջ, անարակ որդու պես ամոթապարտ, վերադառնալով գթիթ հայրական, թախանձում եմ քեզ, և մոտենալով դեմքով տխրագին, արտասվահեղեղ ողբերիս կոչմամբ, խղճալի ձայնը աղերսանքներիս, տարածում եմ տեր, ահա քո առաջ, ով հայր գթության, Աստված բոլորի։ Արժանի չեմ ես բնավ, ոչ միայն որդի կոչվելու, այլև անպիտան ու անբան վարձկան։ Ընդունիր դարձյալ սովալ լուկիս, տարագրական ու վնասապարտ, երբ բազմաչարչար հոգնանվաղիս քաղցը փարատիր կենացդ հացով, ել ինձ ընդառաջ քո ողորմությամբ, քանզի նախ քեզ եմ ես ապավինել, հագցրու գթած և անոխակալ զգեստն այն, որից կողոպված էի արդեն նախապես, ավանդակորույս մեղքերով իսպար աղտոտված ձեռքիս, մատուցիր կամքովդ ամենաշնոր մատանին կնքով համարձակության, և մերկությունը թշվար ոտքերիս գրշապարների ավետարանի ամրածած կոշկով պատսպարելով, ապահովիր միշտ օծի թույնի դեմ։ Մեծիդ անխոտոր մարդասիրությամբ նվիրիր հոգուն իմ բարեկարոտ, երկնային պարարտ եզդ զվարակ, որը միածին օրդնյալ քո որդին, որ մատուցվելով միշտ չի պակասում իր լռությունից, զոհաբերվելով հավիտենապես ամեն սեղանի սպանդարանում, անսպարորեն մնում է համայնը ամեն ինչի մեջ, ամբողջությունը ամեն մի մասում, էությամբ երկնում, իսկությամբ երկրում, անհատ մարդկությամբ և աստվածությամբ իր լիակատար, փշրվելով միշտ անթիվ մասերի, բաշխվում է անվերջ, որ միավորի այդպես բոլորին, որպես մի մարմին իր գլխի համար։
Հարկես նրա հետ հայր ողորմության հավիտյանս, ամեն։

Վերջերս մեր քահանաներից մեկը ինձ մի տեսանյութ ուղարկեց, որտեղ իբրև թե իտալացի հայտնի հոգևորականներից Պադրե Պիոն Հայաստանի վերաբերյալ ինչ-որ մարգարեություն լավատես հեռանկար էր, այսպես ասած, ունեցել, և այդ տեսանյութը խնդրեց կարծիք հայտնել այդ տեսանյութի մասին, նշելով, որ բավական տարածված է համացանցում։ Մի դեպ ասեմ, երբ հասարակական ազգային մակարդակով մենք ճգնաժամի մեջ ենք գտնվում, նմանատիպ տեսանյութեր են հայտնվում, և մեր հասարակությունը հակվածություն ունի վստահելու, տարածելու, մի տեսակ հույս փայփայելու, որ այնինչ որ ասվել է ինչ-որ մեկի կողմից, դա իրականություն է։ Մի տեսակ մենք տարապում ենք ցանկալին իրականության տեղ ընդունելու այս հիվանդությամբ։ Նախ Պադրե Պիոն 1968 թվականին է մահացել, և մինչև այս պահը, եթե նույնիսկ այդպիսի բան է ասել, որևից է ժամանակ հայտնի չի եղել, և ոչ պետք չի տարածել այդ տեսանյութը, այսինքն ասել է ինչ-որ անցյալում, այսօր մենք նոր դնում ենք շրջանառության մեջ։ Երկրորդը, Բրազիլիայում Հիսուսի արձանի հետ կապված մի նկար էին տարածում, որտեղ կայծակի ինչ-որ պատկեր կար, և դարձյալ կտեղի ունեցել Բրազիլիայում, չգիտես ինչու, Հայաստանում են այդ երևույթները այսպես տարածում, հույսները կապում նման երևույթների հետ, ասես Աստված նշան է տալիս մեզ, Աստված մեզ ինչ-որ բան է զգուշացնում, լավ։ Շատերը կան, մոտենում են մեզ, ասում են, որ իրենք երազի մեջ Աստվածամորն են տեսել, իրենք իրենց տեսիլք է եկել և Հիսուս է երևացել, և շուտ մեկնաբանություն են խնդրում։ Ես երբեմն իհարկե կատակով ասում եմ, ես պիտի ձեզ մոտ գամ, դուք ինչու եք եկել ինձ մոտ, որտեղ դուք եք տեսիլք տեսնում, ես ինձ երբեք Աստված այդ շնորը չի արել երևալու կամ Աստվածամայրը։ Ուրեմն, սա մարդաբանություն է մի տեսակ, ես նույնիսկ կասեի ազգային մարդաբանություն է, որ մեզ համար որոշել են լավ է լինելու։ Իսկ մեծ մասը հասարակության հավատացյալ լինելով հավակնում է ամեն ինչ իմանալու, և հատկապես այս վերջին շրջանում հավատքի կյանքից, Աստվածաշնչից։ Խորհրդային շրջանում արգելված էր կրոնը, կրոնի վերաբերյալ քարոշչությունը, և մեծ մասը տեղյակ չէր Սուրբ գրքից, կրոնական սկզբունքներից։ Այս 30 տարվա ընթացքում, երբ մենք անկախություն ձեռք բերեցինք, մի տեսակ այս իմաստով ազատություն ստացանք, շատերը սկսեցին Սուրբ գիրք կարդալ, մի մասը կրոնական տարբեր հարանվանությունների ճանապարհով, մի մասը հայ եկեղեցու ուղիով, մի մասն էլ ինքնուրույնաբար։ Բայց ամեն ինչ չէ,

որ կարդում ես, արդեն դրա մասնագետն ես։ Եվ այսօր այն թեմային, որ կանրադառնանք, բավական խորքային լուսաբանում է, թե մենք ինչպես պետք է ճիշտ ճանապարհի վրա հայտնվենք, ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք և ինչը պետք է թողնենք, որ սխալմամբ կարևորում ենք։ Հովանու ավետարանի երկրորդ գլխում, վերջին հատվածում, նկարագրվում է, որ Հիսուս Երուսաղեմ էր գնացել։ Եվ այնտեղ շատերը հավատում են Հիսուսին, որովհետև տեսնում են նրա հրաշքները, տեսնում են, թե ինչ նշաններ է անում։ Բայց ավետարանիչը նշում է, որ Հիսուս չի հավատում նրանց, չի վստահում նրանց այդ հավատքին, որովհետև ասում է Հիսուս շատ լավ գիտի, թե ինչ կա մարդու սրտում։ Եթե այս իրավիճակը տեղափոխենք 21-րդ տար մեր իրականություն, մենք էլ հավատում ենք, ավելին, այսպես նշաններ ենք տեսնում, նշաններ ենք փնտրում, նշանների մասին ենք պատմում, Հիսուս մեզ կվստահեր, վստահաբար ոչ։ Գիշերով Հիսուսի մոտ է գալիս Նիկոդեմոս անունով մի ռաբի, այսինքն մեկը, որը էքսպերտ է սուրբ գրքի, հոգևոր կյանքի, հին կտակարանի, ուդայիզմի, այն քաղաքակրթության, որտեղ մարտեղացել է Աստծո որդին։ Ինչու է գիշերով գալիս? Երեք բացատրություն կարող ենք տալ, որոնք մեկը մյուսին չեն հակասում։ Իհարկե ավետարանիչը նշում է հրյաների վախի պատճառով, այսինքն քաղաքական բարձրագույն մարմնի ներկայացուցիչը, իսկ այդ մարմինը հենց սկզբից ժխտողական է տրամադրվում Քրիստոսի նկատմամբ, որպես Մեսիայի, որպես Աստծո կողմից եկածի, և ակնայտ ճշմարտությունները չտեսնելով անարդարություն է գործում Քրիստոսի նկատմամբ, և այս ներկայացուցչական մարմնի անդամը գիշերով է գալիս այն մտավախության, որ հանկարծ չտեսնեն իրեն։ Գիշերով է գալիս, որովհետև ավետարանչի ընկալումը գիշերվա մասին նաև ունի խորհրդանշական իմաստ, այսինքն այդ այն պահն է, որի մեջ մարդը գտնվում է այսօր, մթության մեջ է, խավարի մեջ է, և պետք է դեպի լույս գա։ Եվ երրորդը ունի նաև գործնական բացատրություն, սովորաբար ռաբիների մոտ ուսուցման, ուսանելու ժամը երեկոյան գիշերային ժամներ, որպեսզի լիներ խաղաղություն, որպեսզի ինչքան հնարավոր էր ժամանակ տրամադրվեր։ Եվ Նիկոդիմոսը գալիս է Հիսուսի հետ հանդիպման։ Ավետարանիչն ասում է, հարց է տալիս, դրանից հետո Հիսուս կպատասխանի, բայց իրականում հարց չէ, ասում է, գիտենք, որ դու Աստծո կողմից ուղարկված վարդապետ ես, ռաբի ես, որովհետև այն նշանները, որ դու ես անում, չի կարողանել մեկը, եթե Աստծուց չէ։ Ուրեմն ընդունում է, որ Հիսուս վարդապետ է և Աստծուց է։ Եվ այս ընդունելության հիմքը նշաններն են։ Սա եզրակացություն է։ Չի եկել Հիսուսից ինչ-որ բան հարցնի, սովորի և այլն, եկել է իր իմացածը, իր եզրակացությունը արտահայտելու և այս եզրակացության արտահայտմամբ հանդիպելու, ինչպես այսօր շատերը մոտենում են հոգևորականին և փորձում են իրենց իմաստությունը ցույց տալ։
Հիսուս չի մերժում կամ ուղում Նիկոդեմոսի ասած, ընդունում է, որ այո, ռաբի եմ, Աստուծո եմ եկել, բայց հետո։ Եվ Հիսուսի ու Նիկոդեմոսի հանդիպումը վերածվում է երեք հարց պատասխանի։ Եվ ամեն պատասխան, որ Հիսուս կտա, կսկսի ճշմարի դեմ ասում քեզ։ Ասել է, թե այնինչ, որ ասում եմ, ճշմարտություն է և հայտնություն է։ Եվ ինչ է ասում Հիսուս Նիկոդեմոսի այս եզրակացման վերաբերյալ, իր անձի վերաբերյալ, Հիսուս չի խոսում իր մասին։ Ասում է, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, ով վերստի չծնվի, չի կարող տեսնել Աստծո արքայությունը։ Ինչ կապ ունի Նիկոդեմոսի բարձրացայնած հաստատումը Հիսուսի ասացի հետ։ Այստեղ ես խնդիրը։ Լավ ճանաչում ես ինձ։ Դե ինչ է տալիս քեզ։ Եթե քեզ մոտ քո մեջ փոփոխություն չկա։ Իսկ ճանաչել Հիսուսին նախ եւ առաջ նշանակում է արմատապես փոխվել։ Վերստին ծնվել։ Այստեղ հետաքրական է, թե Հիսուս ինչ շեշտադրում է անում։ Նիկոդեմոսի շեշտադրումը Հիսուսի անձի վրա է։ Հիսուս այս շեշտադրումը փոխադրում է Աստծո արքայությունը տեսնելու վրա։ Ցույց տալով, որ ձեզ պետք է անհանգստացնի Աստծո արքայությունը, այդ հեռանկարը ուր եք գնում դուք։ Հետո է, որ ցույց կտա, որ իրենով է, որ հնարավոր է հասնել Աստծո արքայության։ Ուրեմն Հիսուս առաջընթաց նշենք, որ հաջորդ պատասխանների մեջ կխոսի նաև Աստծո արքայություն մտնելու մասին, այստեղ Աստծո արքայությունը տեսնելու, հետո կխոսի Աստծո արքայությունը մտնելու և ապա կխոսի հավիտենական կյանք ունենալու մասին։ Սրանք երեքն էլ համարժեք են։ Նիկոդեմոսը չի հասկանում Հիսուսի ասած, ինչ է նշանակում վերստին ծնվել։ Եվ անմիջապես ընկալում է ֆիզիկական իմաստով։ Ասում է, ինչպես կարող է, ինչպես ծեր մարդը նորից մտնել իր մոր որովայնը և ծնվել։ Եվ գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Սկզբում հավակնում է ասելու, որ գիտենք, ընդ որում հավաքական առումով, գիտենք։ Հիմա ասում է, ինչպես կարող է լինել դա։ Արդեն ցույց է տալիս, որ այդքան էլ բան չգիտի։ Հետո երբ Հիսուս կմեկնաբանի իր առաջին ասածը, որ ծնվել վերստին նշանակում է ծնվել ջրից և Սուրբ Հոգուց, Նիկոդեմոսը դարձյալ կարտայտի իր անհասկացողությունը, ասելով, ինչպես կարող է դա պատահել։ Էքսպերտը, էլ ուր մնաց պարզ Սուրբ Գիրք թերթատած մեկը, որ հավակնում է ճշմարտությունների շտեմարան լինելու։ Ստեղ էլ մի քիչ խոնարհություն է պետք։ Հիսուս բացատրում է, որ վերստին ծնունդն է ջրից և Սուրբ Հոգուց։ Նախ նշենք, որ գրաբար իվերուստ բառը երկու իմաստային տարողություն ունի։ Մեկը նշանակում է նորից ծնվել, մյուսը նշանակում է վերևից ծնվել։
մենք սովորաբար մեր կյանքը պարգև ենք ստանում։ Մեր ֆիզիկական ծննդյան պես է հոգևոր ծնունդ, վերստին ծնունդ։ Շնոր է, վերևից է տրված, այդ հնարավորությունը վերևից է բացված մեզ համար։ Եվ ծնվում ենք որպես նոր արարածներ, երբ մկրտվում ենք, ծնվելով ջրից և Սուրբ Հոգուց։ Եվ Նիկոդեմոսը դարձյալ արտահայտում է իր հասկանալու անկարողությունը, ասում է, ինչպես կարող է դա պատահել։ Եվ Հիսուս մի փոքր այստեղ իրոնիա է ներմուծում, ասելով, դու որ Իսրայելի վարդապետ ես, ռաբի ես և չես հասկանում պարզ բաները, ես խոսում եմ երկրային խորհուրդների մասին, եթե խոսեմ երկնային խորհուրդների մասին, ապա ինչպես ես հասկանալու։ Եվ այստեղ Հիսուս արդեն բերում է իր օրինակ։ Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ ուղարկեց իր միածին որդու, որպեսի փրկի։ Աստծու սիրո արտահայտությունը մեր նկատմամբ իր որդու փրկագործ առաքումն է։ Եվ այստեղ չկա միջին տարբերակ։ Կամ ընդունում ես, կամ մերժում ես։ Այդ սիրո դրսևորումը արտահայտվեց խաչի ճանապարով, որ Հիսուս այստեղ բերում է որպես օրինակ և հիշեցնում է Նիկոդեմոսին հին կտակարանից մի հայտնի հատված, որտեղ ուխտի ժողովուրդը մեղանչել էր Աստծո դեմ և անապատում հայտնվել էր օձերի խայտման վտանգի առջև, բողոքում են, դիմում են Մովսեսին, ասելով, որ փրկիր։ Եվ կանգնեցվում է, մի բարձրացվում է, դե ճիշտ բառը, բարձրացվում է մի գավազան, որի վրա օձի պատկերը, ով նայում էր այդ պատկերին բարձրացված, բժշկվում էր օձի խայթոցից։ Բայց այստեղ գիտեք ինչն է հետարքիր, որ մենք խաչի իրականությունը շատ հաճախ չենք կարողանում հասկանալ, ասելով ինչպես կարող է մահվան գործիքը ծառայել մեր փրկության համար։ Հին կտակարանի այս հատվածը փայլուն կերպով բացատրում է, օձը ինքը մահվան գործիք էր, բայց վերածվում է փրկության գործիքի։ Ճանապարը խաչի ճանապարն է, մենք սիրում ենք դյուրին ճանապարը, դրա համար ենք մեր հույսը դնում հրաշքների ու նշանների վրա։ Այս աշխարում, եթե նշան ենք ուզում փնտրել, լեցուն են, լեցուն նշաններ կան։ Եվ գիտեք ամենակարևոր նշաններից մեկը որն է, որ եթե դու հեռանում ես Աստծուց, հեռանում ես քեզանից, ինքդ քո ինքնությունից, հեռանում ես քո մարդկային կերպարից, եթե դու գործում ես արդարության, ճշմարտության և սիրո դեմ, վստահաբար սա ունենալու է հետևանք բացասական, ճգնաժամ, աղետ։ Այսօր մեզ այս նշանն է պետք հասկանալ, այսօր մեր պատմության մեջ այս նշանն է պետք կարդալ, ինչու ենք հայտնվել աղետի մեջ և ինչպես կարող ենք դուրս գալ, ոչ թե Նոստրադամուսը ինչ է ասել, Վանգան ինչ է ասել, Պադրե Պիոն ինչ է ասել հայ ժողովրդի մասին։ Իրական նշանը խաչի նշանն է,
Ուզում ենք դուրս գալ այս վիճակից։ Խաչի նշանով է հնարավոր միայն դուրս գալ։ Ոչ միայն հավատալ Քրիստոսին, որ խաչվել է, այլ նաև անցնել այդ խաչելության ճանապարով։ Դառնալ ցորենի հատիկ, որը մինչև չի մեռնում, պտուղ չի տալիս։ Ունենալ արմատական փոփոխություն, վերստին ծնունդ և հասարակական մակարդակի և անձնական մակարդակի։

Մաթեոսի ավետարանի 22-րդ գլխում մենք կարդում ենք հարսանեկան խնջույքի մասին առակը, որ Քրիստոս պատմեց իր կյանքի վերջին շրջանում Երուսաղեմի տաճարի մեջ։ Ավետարանիչն ասում է, որ Քրիստոս շարունակում էր ուսուցանել փարիսեցիներին, օրենսգետներին ու քահանայապետերին և նրանց հետևյալ առակն է պատմում. Երկնքի արքայությունը նմանվեց մի թագավորի, որ իր որդու համար հարսանիք արեց, և կանչելով իր ծառաներին նրանց ուղարկեց, որպեսզի հրավիրվածներին կանչեն հարսանիքի։ Եվ երբ ծառաները գնացին, հրավիրվածները բոլորն էլ հրաժարվեցին և մերժեցին մասնակցել հարսանիքին։ Այս իմանալով թագավորը երկրորդ անգամ այլ ծառաների ուղարկում և ասում է, որ բոլոր հրավիրվածներին տեղյակ պահեք, որ ամեն բան պատրաստ է, հարսանեկան խնջույքը պատրաստ է, մորթված են բոլոր անասունները, սեղանը պատրաստ է և ձեզ ենք սպասում։ Սակայն, ինչպես ավետարանիչն է նշում Քրիստոսի խոսքերով, ոչ մի բանի տեղ չդրեցին այս հրավերը, հրավիրվածները, որ նախապես կանչվել էին, և ամեն մեկը իր գործին գնաց, մեկը գնաց իր ագարակ, մյուսը գնաց իր առևտրին, և ոմանք էլ նույնիսկ անպատվեցին այս ծառաներին ու սպանեցին։ Եվ երբ այս իմացավ, արքան չափազանց նեղսրտեց, բարկացավ, և ինչպես Քրիստոս է ասում, իր զորքերին ուղարկեց, և զորքերն էլ գնացին իր ծառաներին, սպանողներին բնաջնջեցին ու այրեցին նրանց քաղաքը։ Եվ վերադառնալով, արքան իր ծառաներին ասում է, որ դուրս եկեք քաղաքի հրապարակներում, փողոցներում, ում որ տեսնեք, կանչեք, որպեսզի գան և մասնակցեն հարսանեկան այս խնջույքին, որովհետև հրավիրվածները արժանի չգտնվեցին։ Եվ ծառաները դուրս գալով քաղաքի հրապարակներում և ճանապարհների վրա գտան բոլոր լքված, հասարակությունից քշված մարդկանց, հիվանդ, մեղքերի մեջ, բորոտների, տարբեր մարդկանց, ովքեր որ ընդունված չէին հասարակության մեջ, և բոլորին կանչեցին և լցրեցին հարսանեկան դահլիճը։ Քրիստոս այս առակը ոչ միայն հրեա ժողովրդի համար պատմեց, ցույց տալով, որ ամբողջ հրեա ժողովուրդը ընտրյալ լինելով հանդերձ մերժեց Աստուծո որդուն, այլ նաև հենց փարիսեցիների, օրենսգետների ու քահանայապետերի համար, որովհետև սրանք այն մարդիկ էին, ովքեր կարծում էին, որ ամբողջ հրեա հասարակության մեջ իրենք առավելություն ունեն, իրենք ճանաչում են Աստծուն, գիտեն օրենքները և խրախճանքին, տիրոջ մեծ ուրախությանը, որ պիտի Մեսիայի գալուստով լիներ, իրենք են մասնակցելու։ Սակայն Քրիստոս հստակ ցույց է տալիս, որ դուք, որ ժամանակին հրավիրված էիք, այսօր պիտի մերժեք, չհասկանալով պիտի մերժեք, և ձեր փոխարեն երկնքի արքայությունը պիտի մտնեն շատ մեղավորներ, շատ մաքսավորներ, շատ հիվանդներ, բորոտներ, հասարակության կողմից քշված զանազան անձինք։ Այս առակը, սակայն, մեզ բացի հրեական միջավայրում եղած խնդիրները վերհանելուց, այսօրվա համար հոգևոր մեծ խորհուրդ ունի փոխանցելու։ Առաջին հերթին մենք առակից տեսնում ենք, որ երկնքի արքայությունը ուրախության վայր է։ Մենք առակից տեսնում ենք, որ Աստուծո ներկայությունը վայելելը մարդուն ուրախություն է պատճառում։ Նայեցեք, այսօր շատ շատերը քրիստոնեության մասին մտածելիս առաջին հերթին իրենց մոտ այն կարծիքն է առաջանում, որ տխուր մարդիկ են սրանք, առանձնացած, փակված։ Եվ այս կարծիքը նոր չի, Հուլիանոս ուրացող կայսրը մեզանից 1500 և ավել տարիներ առաջ ինքն էլ մեղադրում էր քրիստոնյաներին և ասում էր, որ սրանք գորշ մարդիկ են, մոխրագույն մարդիկ են, արևը իրենց համար չէ, որովհետև իր ժամանակվա քրիստոնյաների մեջ էլ կային անձինք, ովքեր որ տխուր, տրտմերես, անդադար սկի մեջ էին, և պատկերացումը քրիստոնեության մասին այս մարդկանցով էր ձևավորվում։ Սակայն մի պահ նայենք, թե ինչ է քրիստոնեությունը։ Քրիստոնեությունը մեզ համար Աստուծո սերը ներկայացնող կրոնն է։ Միակ կրոնն է ամբողջ աշխարհում, որտեղ որ Աստված իր միածին որդուն զոհաբերում է հանուն մարդկության փրկության, որտեղ որ Աստված ինքը իրեն զոհաբերում է իր ստեղծած մարդու մեղքերը քավելու համար։ Երկրորդ խորհուրդը, որ մենք քաղում ենք այս սքանչելի առակից, առավել ցայտուն, առավել վառ արտահայտված է Ղուկասի ավետարանում պահպանված տարբերակի մեջ, նույն այս առակի, որովհետև Ղուկասի ավետարանում, երբ որ առակը պատմվում է, այնտեղ հրավիրվածների մեջ առաջինը, առաջին մերժողը ասում է, որ ես ագարակ գնեցի և պիտի գնամ, և իմ ագարակը պիտի տեսնեմ, զբաղված եմ իմ ագարակի գործերով։ Երկրորդը, որ հրավիրված էր և նորից մերժեց, ասում է, թե հինգ
5 զույգ եզներ եմ գնել եւ պիտի գնամ փորձարկելու եւ երրորդը, որ շատ հետաքրքրական է, ասում է, ես կին եմ առել, ամուսնացել եմ եւ չեմ կարող գալ մասնակցել հարսանեկան խնջույքին։ Ուրեմն նայեցեք, ոչ մի վատ բան չկար այս մարդկանց գործածի մեջ։ Շատ անգամ անմեղ, շատ պարզ, միգուցե նույնիսկ լավ թվացող տարբեր երևույթներ, տարբեր զբաղմունքներ մեր կյանքում իրականում մեզ պիտի զրկեն առավել մեծ ուրախությունից, առավել մեծ կատարելության հասնելուց։ Շատ անգամ մեզ թվում է, թե կիրակի օրով պատարակին չմասնակցելը արդարացվում է գործի գնալով, ինչ-որ զբաղմունքներով, կարևոր աշխատանքով, բայց նայեցեք, որ նույն այս առակի վիճակն է։ Իրենք էլ հրավիրված էին մասնակցելու խնջույքին, բայց չեկան, եւ ոչ ոք փոխարենը ավազակությամբ, հանցագործությամբ, վատ բանով մեղքի մեջ չէր որևէ մեկը։ Ամեն մեկն իր իրավունքն ուներ, իր գործն էր անում, եւ միգուցե շատ լավ գործեր էլ կանային այդ օրվա ընթացքում, բայց ամբողջ խնդիրն այս է. Եթե դու նախապես համաձայնվել էիր եւ ուզում էիր, որ մասնակցեիր խրախճանքին, հարսանեկան խնջույքին, ուրեմն ոչ մի այլ գործ քեզ չպիտի խանգարեր, որպեսզի դու քո խոստումը պահեիր։ Հեռավոր մի երկրում համաճարակ է սկսվել։ Մահացել են այս ինչ թվով մարդիկ։ Անշուշտ անհանգստանում ես, բայց դեռ քո երկրին մոտ չի եկել, մի փոքր ապահով ես քեզ զգում։ Մի քանի շաբաթ անց լսում ես, որ համաճարակը տարածվել է նաև քո արևան երկրներում և անհանգստությունը մեծանում է։ Սակայն նորից քիչ թե շատ ապահով ես։ Անցնում է մեկ ամիս ևս և իմանում ես, որ քո երկրում ևս այդ նույն համաճարակը կա և տարբեր մարդիկ տարբեր քաղաքներում մահանում են այդ համաճարակից։ Մի քանի օր անց էլ արդեն գալիս են եւ քո դուրն են բախում ու ասում են, որ պարտադիր պիտի գնանք ստուգվելու։ Գնում ես ստուգվելու, դու ես եւ քո որդին։ Երկուսով ստուգվում եք եւ բժիշկն ասում է, որ ուրախ լուր ունեմ քեզ համար։ Անշուշտ դու էլ վարակված ես, բայց քո զավակը մաքուր է, իր արյունը մաքուր է եւ հիվանդ չէ։ Քո ուրախության չափը բնական է, որ սահման չպիտի ունենա։ Եվ բժիշկն ասում է, որ քո երեխայի արյունից պիտի վերցնենք, որպեսզի ամբողջ մարդկությանը փրկելու համար դեղամիջոցը, հակառակ դեղը պատրաստենք համաճարակի դեմ նառնելու համար, եւ դու ուրախացած պատասխանում ես, որ այո, անշուշտ պիտի վերցնենք։ Սակայն բժիշկը մի փոքր տխրած տրտում քեզ է նայում եւ ասում, որ քո երեխայի ամբողջ արյունը պիտի վերցնենք։ Մի պահ մտածում ես, որ քո երեխան այլևս չպիտի լինի, բայց հակառակ նժարի վրա ամբողջ մարդկության կյանքն է եւ մեծահոգաբար ցավ ապրելով, սակայն մեծ սիրով, հասկանալով, որ մի ամբողջ մարդկություն պիտի փրկես, տալիս ես քո զավակին։ Ամբողջ արյունը վերցնում են եւ անշուշտ փրկվում է ամբողջ մարդկությունը, որովը մեկը այլևս չի մահանում այդ հիվանդությունից։ Անցնում է մի որոշ ժամանակ, տարբեր մարդիկ աշխարհի տարբեր զայրերից հավաքվում են եւ ասում են, որ գիտեք, կար այսպիսի մանուկ, այսպիսի մի փոքրիկ կար, որի արյամբ մենք բոլորս բրկվեցինք, եւ շատերը, որ այսօր ծնվել են այդ մանուկի մահվանից հետո, չգիտեն էլ, որ իրենք այդ արյան միջոցով են բրկվել։ Եկեք հավաքվենք, որ մի օր կոնկրետ ընտրենք, որպես հիշենք այս մանկանը, չէ՞ որ բոլորս իր շնորհիվ է, որ կանք։ Հավաքվենք կոնկրետ մի վայրում եւ հիշենք այս մանուկին, մեծարենք իրեն եւ պատկերացրու, որ դու էլ ողջ ես եւ գիտես, որ քո մանկանը հիշելու համար, քո որդուն հիշելու համար մարդիկ հավաքվելու են։ Պատկերացրու, որ այդ հավաքույթներին շատ-շատերը ուղղակի չեն մասնակցելու, որովհետև գիշերը երկար են հեռուստացույց նայել եւ քնած են մնացել։ Շատերը չեն մասնակցելու, որովհետև առաջ մեքենա չունեին, իսկ հիմա մեքենա ունեն եւ նախընտրում են քաղաքից դուրս գնալ ու հանգստանալ։ Շատերը չեն մասնակցելու, որովհետև իրենց հետաքրքիր չի։ Ուրեմն անշուշտ հասկանալի է, թե խոսքը ինչի մասին է։ Ամեն անգամ, երբ հարսանեկան խրախճանքին, խնջույքին, երկնքի արքայությանը մասնակից լինելու հրավերը մենք մերժում ենք, իմացած լինենք, որ նույն իրավիճակի մեջ ենք դնում Հայր Աստծուն, նույն իրավիճակի մեջ ենք դնում Աստծուն, ինչ որ պիտի այն ծնողը զգար, որ իր որդու կյանքն էր տվել, և շատ-շատերը այդ չէին հասկանում կամ չէին գնահատում այնպես, ինչպես որ պետք էր։ Հետաքրքրական է, առակը այսքանով չի սպառվում։ Առակը շարունակություն ունի։ Ղուկասի ավետարանում այն այսքանով ավարտվում է, բայց Մատթեոսի ավետարանի մեջ շարունակություն կա։ Եվ ասում են, որ թագավորը, երբ ներս է մտնում, երբ որ արդեն հրապարակներից, փողոցներից, ճանապարհներից, բոլոր
մեղավորները, հիվանդները, բոլոր վատ մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր որ քշված էին եւ ընդհանրապես հնարավորություն չունեին թագավորի պալատը մտնելու, իրենք երբ որ բոլորը ներկա են արդեն հարսանեկան խնջույքի վայրում են, ասում է, արքան երբ որ ներս է մտնում, որպեսի բոլորին նայի, սրանց մեջ տեսնում է մի մարդու, որը որ հարսանեկի զգեստներ չէր հագել։ Եվ մոտենալով այս մարդուն ասում է, ընկեր, դու որ հարսանեկի զգեստ չունես, ինչպես ես այստեղ մտել։ Եվ այս մարդը, ինչպես Քրիստոս ասում է, պապանձվում է միանգամից, խոսելու տեղ չի ունենում։ Եվ թագավորը դառնում է ու իր ծառաներին ասում է, թե կապեցեք սրա ձեռքերն ու ոտքերը, դուրս հանեք, որտեղ արտաքին խավարն է, դուրս հանեք արտաքին խավարը, որտեղ կլինի լաց եւ ատամների կրճտում, որովհետեւ կանչվածները բազում են, սակայն սակավ են ընտրյալները։ Անշուշտ առաջին ընթերցումից առաքի երկրորդ այս մասը մի փոքր դաժան է տվում մեզ։ Առաքի երկրորդ այս մասը երկու մեկնություն ունի, երկու շատ պարզ երևույթների մասին է խոսում։ Առաջինը մակերեսային, մյուսը ավելի խորը։ Առաջին հերթին հետևյալը շատ-շատ կենցաղային պարզ մի հարցի մասին է սա։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ մտնում են երկնքի արքայության մեջ, բոլոր նրանք, ովքեր որ փորձում են մասնակցել խրախճանքին, խնջույքին, Աստուծո ներկայությունը զգալով եկեղեցի են փորձում մտնել, պիտի իմանան, որ իրենք պատշաճ հանդերձանք պիտի ունենան։ Երկրորդ դասը, որ մենք քաղում ենք այս առակից, առավել խորը եւ հոգեվոր բնույթ է կրում։ Զգեստավորված լինել պատշաճ կերպով ոչ թե արտաքինից, այլ ներքին մարդու զգեստավորմամբ։ Մենք մեկ այլ դրվագ ունենք նաև մկրտության ծեսի ժամանակ, երբ որ մկրտող քահանան դիմում է նոր մկրտված մեկին եւ բոլորին ընդհանրապես ու ասում է, թե որքի Քրիստոս մկրտեցաք, ըստ Քրիստոս զգեցյալ եք, հալելույա։ Այսինքն, ովքեր որ նոր մկրտվեցին, իրենք Քրիստոսին են իրենց վրա հագնում։ Այլևս նախկին մարդը չկա, նոր մկրտված մեկը, քրիստոնյա դարձած մեկը Քրիստոսին է իր վրա հագնում եւ իր մտածումներն էլ, իր հոգեվոր կյանքն էլ ամբողջությամբ փոխվում են։ Իր առաջվա ընթացքն էլ փոխվում է, եթե աշխարհիկ կյանքում, իր նախկին կյանքում, մինչ մկրտությունը ինքը կարող է շարժվել իր օրենքներով, աշխարհի թելադրած օրենքներով, մկրտությունից հետո այլևս Քրիստոս է, որ ապրում է այս մարդու մեջ, եւ իր ամբողջ կյանքի ընթացքն էլ առաջնորդվում է Քրիստոսով։ Հարսանեկան խնջույքի մասին պատմող սքանչելի այս առակը մեզ գալիս է հիշեցնելու, որ քրիստոնյա դառնալով, մկրտվելով, մենք բոլորս ընդունել ենք տիրոջ հարսանեկան խնջույքին, Աստուծո ներկայությունը պարունակող մեծ ուրախությանը մասնակցելու հրավերը։ Մենք ընդունել ենք այս հրավերը։ Եվ ամեն կիրակի, ամեն պատարագի մենք առիթ ունենք այդ խրախճանքին, հարսանեկան այդ խնջույքին մասնակցելու եւ մեր խոստումը իրականացնելու։ Այս առակը նաեւ մեզ հիշեցնում է ամեն անգամ, որ գալու է մի օր երկրորդ դատաստանը, երբ որ այլևս այդ խնջույքը իր գագաթնակետին է հասնելու, երբ որ Քրիստոս երկրորդ անգամ է գալու իր արքայությունը վերջնականապես հաստատելու համար, եւ թագավորը, Աստված, ներս մտնելով երկնքի արքայության մեջ, պիտի մեզ փնտրի ու պիտի փնտրի պատշաճ զգեստներ։ Պիտի տեսնի, որ մենք, որ խոստացել ենք, խոստումը տվել ենք եւ գնում ենք դեպի երկնքի արքայություն, պատշաճ հոգևոր զգեստներով պատրաստ ենք տիրոջ լույսի մեջ լինելու հոգևոր, մտավոր մեր ամբողջ կեցությամբ։

Անիմաստ է աշնանը ծառից պտուղ ակնկալել, եթե այն գարնանը ծաղկած չէ։ Սա լավագույնս բնութագրում է մեր երիտասարդության շրջանը, թե մենք ինչպես ենք ապրում, ծաղկում ենք, թե ոչ, որպեսի հասկանանք մեզանից պտուղ ակնկալել հնարավոր է, թե ոչ։ Մենք սովորաբար այսպիսի խոսք ունենք, որ երիտասարդությունն է մեր վաղվա ապագան հույսը։ Ես կասեի, որ այդ խոսքով մենք շատ հաճախ երիտասարդներին վանում ենք, ինչ իմաստով, որ այսօրվա երիտասարդությունը ուզում է ներկան լինել, ոչ թե ապագան։ Եվ ինքը այդպես էլ ապրում է։ Այլ խնդիր է, որ պետության տեսանկյունից շատ կարևոր է, որ ռազմավարությունը այնպես ստեղծվի, ձևավորվի, որ ունենա կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկար։ Դրա համար ենք մենք ներդրում անում հասարակության այն շերտի վրա, որին անվանում ենք երիտասարդություն։ Բայց երիտասարդությունը մանավանդ այսօրվա դարաշրջանում մոլորվելու հակում ունի, մանավանդ երբ ապագայի հեռանկար չունի։ Եվ ապագայի հեռանկար չունենալը կարող է պայմանավորված լինել նաև պատմական այդ շրջանի ստեղծված կացությամբ։ Երբ դու որոշում ես ապրել ներկայով, ինչ հնարավոր է անել ներկայում, ինչ հնարավոր է վայելել ներկայում, որովհետև ապագայի մեջ խոստում չես տեսնում, սա մեկ բառով կոչվում է վատնում։ Վատնում երիտասարդական այն ուժերի, որով մարդը օժտված է այդ տարիքում։ Հայ գեղեցու օրացույցում մեծ պահքի ոսկե շղթայի օղակներից մեկը կոչվում է անառակի կիրակի։ Անվանումը փոխառված է մեր տիրոջ կողմից պատնված այն առակից, երբ մի մարդ, որ երկու որդի ուներ, կրտսեր որդին հենց սկզբից հորից ուզում է իրեն հասանելիք ժառանգությունը, վերցնում է այդ հարստությունը և տնից հեռանում է և մսխում է։ Մսխում է հայտնվելով ծանր կացության մեջ, աղքատության, ծառայության և մսխում է անառակության միջոցով։ Այս վատնումը, որ կարելի այս առակից որպես դաս վերցնել, վերաբերում է ոչ միայն նյութական բարիքներին, այլ ես առաջին հերթին կասեի հոգևոր և մտավոր բարիքներին։ Եվ ամենակարևոր բարիքը ժամանակի վատնումը, որովհետև երիտասարդությունը մարդու այն ժամանակահատվածն է, երբ մարդը գտնվում է իր ուժերի ծաղկում վիճակում, նաև ինչ-որ մի բան սովորելու և ստեղծելու արագության իմաստով։
Սովորաբար առանձնացվում է 16-ից 35 տարեկան այս հատվածը։ Երբ մենք գտնվում ենք մեր և ֆիզիկական, և մտավոր, և վերարտադրողական ծաղկուն ժամանակահատվածում։ Մտավոր առումով, բոլոր տեսակի գյուտերը մեծամասամբ արվել են այս տարիքային խմբում։ Այնշտայնը իր հանճարեղ գյուտը հենց 24 թե 25 տարեկանում է արել, որովհետև դա այն շրջանն է, երբ մարդու մտավոր հղացքը թռիչք է կարողանում ապահովել։ Առաջացած տարիքում հիմնականում փորձառության հիման վրա ես դու կարողանում որոշակի նվաճումներ ապահովել։ Իսկ վերարտադրողականության իմաստով ամենիսկ հասկանալի է, այդ շրջանն է, որ մարդը կարողանում է զավակներ ունենալ, իր նման մեկին լույս աշխարհ բերել։ Հիմա մենք նայենք այսօրվա մեր սերունդին, այդ տարիքային, ինչով ենք զբաղված։ Մարդիկ, որոնք կոչված են ուսանելու, իրենց մտավոր այդ արագությամբ օժտված կարողությունները արդյունքի վերածելու, ինչպես են զբաղված ժամանակի վատմամբ։ Եվ շատ հաճախ նաև կյանքի բերումով։ Տեսեք, արևմտյան աշխարհում ընդունված է, որ ուսանողները նաև աշխատում են զուգահեռ ուսմանը։ Դա մենք փոխարել ենք, այստեղ էլ նկատելի է աճ։ Այս շռայլություն է պետության կողմից թողնել իր այդ հասարակության տարիքային խումբը, որպեսզի աշխատանքի մեջ իր էներգիան սպառի, փոխանակ ուսման մեջ արդյունք ապահովելու։ Եվ էլ նայում ես, ինչ են աշխատում, պատճենահանման գործիքի վրա պատճեն են անում, սպասարկման ոլորտն են հիմնականում համալրում և այնտեղ են աշխատում, և մենք ակնկալում ենք, որ այդ ուսումը բեղմնավոր է լինելու ապագային։ Ֆիզիկական ուժերի առումով, մեր պատանիներից սկսած և երիտասարդության, հատկապես տղաների, իհարկե աղջիկներն էլ ավելացել են, մեծամասնությունը սիգարետի միջոցով, ուշ քնելու միջոցով, որոշները թմրանյութի միջոցով, խաղամոլության միջոցով, որ գանված են լինում այդ երևույթի վրա, ուղակի սպառում են իրենց էներգիան։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ մարդ է կերտվում, քաղաքացի է կերտվում, պրոֆեսիոնալ մասնագետ է կերտվում։ Դրա համար էլ նույնիսկ տեսանելի, վիզուալ մենք հիվանդ երիտասարդ տեսքեր ունենք։ Եվ անառակ որդու հարստությունը հայրական տանել և մսխելը անառակությամբ զբաղվելով, այդ ազատագրման տենչը ունենալով, հորից ազատվելու և անելու այն, ինչ ինքն է ուզում, իրականում մեր այս վատնումն է, որով ոչ միայն հեռանում ենք Աստծուց, այլ նաև հեռանում ենք սեփական մարդկային ինքնությունից, խորթանում ենք մեր ազգայինից, և իրականում
դառնում ենք ոչ թե հասարակությանը պիտանի մարդիկ, այլ սպառողներ զուտ։ Մարդը Աստծո կողմից օշտված է լինում զանազան շնորներով, կարողություններով։ Կարողություններ տաղանների տեսքով, որ հետո դառնում է մասնագիտություն, կոչում, և կարողություններ, որով պայմանավորվում է մարդու դիմագիծը, նկարագիրը։ Մարդը ունի ոչ միայն ստեղծագործելու շնոր, այլ նաև ունի հարաբերության համար տարբեր կարողություններ, մտածելու, խոսելու, սիրելու, հարգելու, զիջելու, համբերելու և այլն։ Այս կարողությունները այն ներզոր հարստություններն են, որ մարդու մեջ առկա է։ Սա պետք է զարգացնել։ Եվ զարգացնել հենց այդ տարիքային միջակայքում, մանկության և ավելի չափա առաջացած տարիքում, 40-ից մինչև 40, այդ տարիքային խմբում։ Զարգացնել կրթության միջոցով, զարգացնել դաստիարակության միջոցով, սկսած մանկապարտեզից, դպրոց, համալսարան։ Մենք թվով փոքր ժողովուրդ ենք, և մեր տարածաշրջանում և աշխարհում բազմաթիվ ժողովուրդների այդ ընտանիքի մեջ։ Հետևապես, թվով փոքր լինելը նաև մարտահրավեր է, հնարավորություն է ինչ-որ իմաստով, որ դու չես կարող նույնիսկ մեկ հոգի շռայլել, որպեսզի ինքը փչացնի իր երիտասարդության տարիները։ Պետականության դիրքերից, երբ մենք նայում ենք, և համընդհանուր դիրքերից, երբ մենք նայում ենք, կարող ենք ինդեքսավորել, օրինակ, ինչպիսին է մեր հասարակության առողջության ինդեքսը։ Ի վերջո այդ առողջությունը պետության վրա ֆինանսական ծանրաբեռնվածություն է։ Ինչպիսին է արտադրողականության և սպառման տարբերությունը։ Չի կարող հասարակությունը ավելի քիչ արտադրի, ավելի շատ սպառի։ Պաշտպան ունակությունը։ Մենք խոսեցինք ուժերը ներդնելու տնտեսական, մշակութային, սպորտային ոլորտների զարգացման, բայց ամենակարևոր խնդիրներից մեկը պաշտպան ունակությունը է։

Eli vai le lueng. Որտե մարդու կյանքը վայելքով է զսպանակվում։ Վայելքն է մարդուն մղում, որ ինքն ինչ-որ բաներ անի։ Բայց կա վայելք, որը մարդուն մարդ է պահում, որ բնական է, որ ինքը դա պիտի վայելի երջանիկ լինելու առումով, բավարարված լինելու առումով, ներդաշնակ լինելու առումով։ Եվ կա վայելք, որը մարդուն խորթացնում է ինքն իրենից, ինչպես անառակի պարագային։ Երբ անառակը անդրադառնում է, թե ինչպիսի անկում է գրանցել, որ այլևս տեղ չկա ընկնելու, և սուր կարիք է զգում, որովհետև քաղցած է, ավետարանիչը մի հետաքրքիր բառ է օգտագործում այդտեղ, որ մենք թարգմանում ենք անդրադարձավ։ Ինքն իրեն եկավ, սթափվեց, ինքն իրեն եկավ, ինքնա հասկացավ, որ ինքը իր ինքնությունից հեռացել է։ Այդ օտար երկիրը ֆիզիկական իմաստով չէ միայն, որ ինքը որից տնից դուրս է եկել գնացել էր, օտարացել էր ինքն իրենից, իր սեփական բնույթից, իր տարածքից, որտեղ ծնվել մեծացել էր, իր մշակութային դաշտից, իր քաղաքակրթական դաշտից, և ի վերջո խորթացել էր Աստծուց։ Մենք պետք է հասարակական մակարդակով գանք ինքներս մեզ, վերադառնանք մեր ակունքներին։ Իսպանացի մեծ մտածողներից մեկը այսպիսի մի ձևակերպում ունի, որ ապագա ունենալու համար ոչ միայն պետք է նայել անցյալին, այլ նաև պետք է նայել դեպի խորքեր։ Մենք պետք է հասկանանք, մենք ինչ ժառանգություն ունենք։ Միշտ վերադարձի ճանապարհը կա, միշտ հնարավոր է շտկել, պարզապես պետք է գիտակցել։ Մենք անկումային որ վիճակում ենք գտնվում, և արդյոք այդ սուր կարիքը ունենք վերադառնալու դեպիտում։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 27-րդ. Շատերը մեղանչում են կայքի համար, և ով ուզում է շատացնել այն, դեմքը շրջում է. Ինչպես իրար կից քարերի միջև ցից է խփվում, այնպես էլ մեղքն է տեղ գտնում վաճառելու և գնելու միջև. Եթե մեկը նախնձախնդրությամբ հաստատակամ չէ տիրոջ երկյուղի մեջ, արագ կկործանվի նրա տունը. Մաղելիս մաղի մեջ աղբն է մնում, ինչպես մարդու կղկղանքը նրա մտքերի մեջ. Բրուտի անոթները փորձվում են կրակի մեջ, իսկ մարդը փորձվում է իր խորհուրդների մեջ. Ծառերի մշակությունը երևում է նրա պտղից, ինչպես խոսքից մարդու սրտի խորհուրդները. Մի գովիր մարդուն նրա խոսելուց առաջ, այսպես են փորձում մարդկանց. Եթե արդարության հետևից գնաս, կհասնես նրան, և այն կհակնես իբրև փառքի զգեստ։ Թռչունները հանգստանում են իրենց նմանների մոտ, և ճշմարտությունը վերադառնում է իրեն փնտրողների մոտ։ Ինչպես առյուծն է դարանակալ որսին, այնպես էլ մեղքը անիրավություն անողին։ Բարեպաշտի զրույցը հարատև իմաստություն է, իսկ անզգամը լուսնի պես այլափոխվում է։ Խնայիր ժամանակդ, երբ անմիտների մեջ ես, բայց տևապես մնա խելացիների հետ։ Հիմարների զրույցները ձանձրալի են, և ծաղրելու համար նրանք պիտի մեղքեր գործեն։ Շատ երդվողի խոսքից ցցվում են լսողի մազերը, իսկ նրանց վեճը ականջը խլացնում։ Ամբարտավանների վեճն արյունահեղությունն է, և նրանց բամբասանքը ձանձրալի է լսել։ Ով հայտնում է գաղտնիքները, կորցնում է հավատարմությունը և չի գտնի բարեկամ իր հոգու համար։ Երկար մնա բարեկամի մոտ և հավատարիմ եղիր նրան, իսկ եթե հայտնես նրա գաղտնիքները, չես գնա նրա հետևից։ Ինչպես մարդ կորցնում է իր թշնամուն, այնպես կորցնում է մերձավորի սերը։ Ինչպես թռչունին, որ քո ձեռքից բաց ես թողնում, և էլ չես կարող բռնել, այնպես էլ չես բռնի մերձավորին, որին բաց ես թողնում։ Մի գնա նրա հետևից, քանզի նա հեռացավ և այծամի պես փրկվեց որոգայթից։ Վերքը կարելի է կապել, և հայհոյանքից հետո հաշտություն կա։ Ով հայտնում է գաղտնիքները, նա կորցնում է հաշտության հույսը։ Ով ակնարկում է աչքով, չարիք է նյութում, և ով տեսնում է այն, թող հեռու մնա նրանից։ Քո աչքի առջև նա կքաղցրացնի իր բերանը, կզարմանա քո խոսքի վրա, իսկ հետո կծրի իր բերանը, և քո խոսքը գայթակղության առարկա կդարձնի։ Շատ բան ատեցի, բայց ոչ մի բան այնպես չեմ ատել, ինչպես նրան, Տերը նույնպես ատելու է նրան։ Ով քարը երկինք է նետում, այն իր գլխին կընկնի, նենգավոր մարդու հարվածները բացում են վերքերը։ Ով հոր փորի, նրա մեջ կընկնի, և ով որոգայթ լարի, կբռնվի նրա մեջ։ Ով չարություն անի, կգլորվի նրա մեջ, և չի էլ իմանա, թե այն որտեղից հասավ իրեն։ Ամբարտավանների ծաղրն ու նախատինքը, նաև վրեժխնդրությունը առյուծի նման դարանակալ է նրանց։ Որոգայթով կբռնվեն նրանք, ովքեր ուրախանում են բարեպաշտների անկումով, իրենց մահից առաջ հեծությունը պիտի մաշի նրանց։ Ողը և բարկությունը նույնպես գարշելի են, և մեղավոր մարդը ամուր կարչում է նրանցից։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեք շաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը մեկնելու է երեք ծառաների մասին առակը, ընթերցենք այն։
2: Մի մարդ հեռու երկիր գնալիս կանչեց իր ծառաներին և իր ունեցվածքը նրանց տվեց։ Մեկին տվեց 5 քանքար, մյուսին 2 և մի ուրիշին 1, յուրաքանչյուրին ըստ իր կարողության և գնաց։ Ով 5 առավ, իսկույն գնաց, դրանով գործ արեց և 5 ևս շահեց։ Նույնպես նա էլ, ով 2 առավ, 2 ևս շահեց։ Իսկ ով 1 առավ, գնաց, հողը փորեց և իր տիրոջ դրամը թաքցրեց։ Շատ ժամանակ անց այն ծառաների տերը եկավ և նրանց հետ հաշիվ տեսավ։ Ով 5 քանքար էր առել, մոտենալով 5 քանքար ևս տվեց ու ասաց. Տեր, 5 քանքար տվիր ինձ, արդ ահավասիկ վրան 5 քանքար ևս շահեցի։ Իր տերը նրան ասաց. Ապրես, բարի և հավատարիմ ծառա, որովհետև այդ քչի մեջ հավատարիմ եղար, շատի վրա կկարգեմ քեզ։ Մտիր քո տիրոջ ուրախության մեջ։ Մոտեցավ նաև նա, որ 1 քանքար էր առել, ու ասաց. Տեր, գիտեի, որ դու մի խիստ մարդ ես, հնձում ես, ինչ որ չես սերմանել և հավաքում ես այնտեղից, ուր չես ցանել։ Վախեցա, գնացի և թաքցրի քո այս քանքարը հողի մեջ։ Արդ ահավասիկ քոնը քեզ։ Տերը պատասխան տվեց և ասաց նրան. Չար և ծույլ ծառա, գիտեիր, որ հնձում եմ, ուր չեմ սերմանել և հավաքում այնտեղից, ուր չեմ ցանել։ Դու պետք է իմ այդ դրամը լումայափողների մոտ դնեիր և ես գալով տոկոսով միասին պահանջեի այն, ինչ որ իմն է։ Արդ դրանից առեք այդ քանքարը և տվեք նրան, ով 10 քանքար ունի։ Քանի որ ով ունի, նրան պիտի տրվի և ունեցածը պիտի ավելացվի, իսկ ով չունի, նրանից ունեցածն էլ պիտի վերցվի։ Իսկ այդ անպիտան ծառային հանեցեք դուրս արտաքին խավարը, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում։
0: Սրբազան, ինչու և ում համար Հիսուս պատմեց այս առակը։
1: Ոստը Տեր Հիսուս մի տեսակ գսե հավատացյալներուն, որ արնելը հեշտ է, Աստուծմ է, քու ուսուսի չետ, ավետարանից, մի բան արնել հեշտ է, բայց թե ուր կարնեք այդ բանը, չեք գիտեր, թե նաև պետք է անիկա պասմացնեք դուք, անուր համար պատասխանատու եք դուք, այլևս չլսածի պես չեք, չարածի պես չեք գրնարվարվել, եթե այլևս տեսնում եք, ուրեմն տեսանողի հաշիվը պիտի տաք, ուրեմն Տեր Հիսուս սկսե, ինչ որ ունիք ցեզի դրված այդ, ցերնի չեն, եթե ցերնը լար չերցքեի կարդան, չեիք մերներ, բայց ցերնը չէ, մի ուժը որ ցեզի դալիս է, հետո ետ արնում այդ, ուրեմն ցերնը չեն, բայց ինչպես ցեզի այդ հանցնվածը կօգտագործեք, դուք եք պատասխանատուն և պետք է օգտագործեք ցեզի հանցնողին կամքին համաձայն, որ ան գուզե, որ թե բարին այդ աճի, սերմեջը աճի։ Եվ նաև, եթե մի բան վատեք անում, կամ վատին թույլ կուտակ, կանդեսեք, անդարբերեք, անորալ հաշվը պիտի տաք։ Այսինք կարելի չէ, որ ռեստորան մի երթաս, միայն պիտ ուտես, պիտ ուտես, պիտ ուտես, հետո քեզ հաշվը պիտի բերան, ինչ որ գերել ես։ Հետևաբար ամեն ռեստորանն ու գիտե անիկա և մենուն գուսենախ և առաջ գնայի և այո գսե ես ասիկա գրնամ վճարել, ասիկա շատ սուղ է ինձ համար, Տեր Հիսուսալ մի տեսակ այս արագով այս սորվեցներ գուսե, ասիկա իրեն ալ ավելի իրեն մոտիկ անցերուն սաց խոսքն է, իսկ մեր ժամանակներուն պետք է մենք ավելի ուշադիր ենք, ավելի ուշադրության արնենք այս արագը, որովհետև մարդիկ կուսեն գրոնք ստեղծել առանց թրախտի և ժողքի, ամեն ինչ այս աշխարի մեջ։ Եվ այդպիսի գրոնքներ ալ կան այդպես, մեդիտացիաներ, ռեյքիներ և այլ տարբեր այդպես հավատքներ, որու մեջ բարոյականություն չկա, թուն քու ներվերդ կհանգստացնես, միշտը միշտ թրագան կմտածես, այդպես լավ պաներ կպատահի քեզի, բայց այդպես չէ, Աստված կա, որ հաշվում է, Աստված կա, որ դիտում է, Աստված կա, որ ծրագիրներ ունի, հետևաբար իրեն հավատացյալները պ պետ չէ կարծեմ, որ Աստված կմորանա, գնանք մենք խափել Աստված, չէ, Տեր Հիսուս կսե, որ հոստը մի հնարեք դուք ձեզ այդպիսի բանը, Աստված դիեզերքը ստեղծել հաշիվի վրա, այնպես որ մեր ճամփու վերջավորությունը շատ կարևոր է, որովհետև այդ գորոշը, թե մենք ինչպես պետք է ապրինք, ճամփան, ինչպես պետք է անցնենք։
0: Սրբազան, ինչու բոլորին հավասար չի տրվում ամեն ինչ։
1: Որովհետև Աստված միապաղաղություն չսիրեր, Աստված բազմություն սիրե, եւ բազմատեսակություն սիրե, եւ շատ ֆունկցիաներ կա կյանքում։ Անոր համար դարբեր պետք է։ Հիմա մեր տունը Բոսրակյանն ալ կգործածի այդ օրինակը, մեր տունը տարբեր տեսակի ամաններ կան, չէ՞, քրիստալի փաշակներ ունենք մենք, ոսկեզոծ ամաններ ունենք, սրջիկ հավատներ ունենք, չրի ամաններ ունենք, լվացարան, փաղնիկի մեջ, խոհանոցի մեջ գործածված տարբեր տեսակի ամաններ ունենք, ամենը կարևոր են։ Եթե ասենք, որ ամենը քրիստալ աման պիտովլը, ամենն թանկագինի քրիստալ այդ բաժակն է, կամ սրջի բաժակն է, հետո մի քորս պիտի կա, որ անոր հետ պիտի չկարողանա ինքնել մենք։ Այդպես ալ Աստված ստեղծեց այս հարուստ տիեզերքը, որ ամեն ինչի տեղ կա, ամեն ինչ կարևոր է։ Եթե մեր ժամացույցը փանանք, ոնդե կտեսնենք մեծ անիվներ, փոքր անիվներ, փոքր գդորակներ, գետեր, եթե ասում եմ մեկը չլլա, այդ ժամացույցը չաշխատեր։ Հիմա որ մեկ ավելի կարևոր է, այդ չէ, ամենն ալ կարևոր է, բայց ամենը մի պարտականություն ունի։ Հետևաբար մարդիկ ալ այդպես են, տարբեր պարտականություններ ունին, տարբեր կարողություն ունի, և ասիկա Աստուծմե է, բայց մենք չենք կնարսել, որ ավելի շատ դրվողը, ավելի տաղանդավորը, ավելի կարևոր է, մենք չենք կնարանիկա, որովհետև քանի որ մեզնից չէ, այսինքն ոչ մի գանայք ինքը չորոշեր, որքան քերեցիկ պիտի աշխարհ պիտի կա, ոչ մեկ իմաստուն ինքը չորոշեր, թե իր IQ-ն կարողություն որքան բարձր պիտի լինի, մենք չենք որոշեր, մենք չենք ապսպրեր, թե մեր աշխարհ եկած մանուկը երաշտական տաղանդով ծնի, կուքան, ոմանք այս, ոմանք այդ, հետևաբար մենք պետք է այդ ուղղությամբ նայենք, որ նաև քրիստոնյաները տարբեր տաղանդներ ունեն, տարբեր կարողություններ ունեն, տարբեր ցիրքեր ունեն, մենք պետք է ասիկա ընդունենք, աշակերտը ավելի կարևոր է, թե ուսուցիչը, հիմա ուսուցիչը ավելի մեծ գերև է, բայց աշակերտը չլա որուն կորսն է, ուսուցիչը կամ դնորենը, կամ թուբրոց, այդ խոշոր թուբրոցը, ի՞նչ կորս պիտի ծարա, եթե աշակերտ չկա, երկիչն է ավելի կարևորը, թե ունգնդիրն է ավելի կարևորը, հարկավ թե երկիչն ամեն մարդ երկիչը լավս է, բայց եթե այդ ունգնդիրները չլային, որուն համար պիտի երկեր, երկիչը, այնպես որ Աստված դվածը այդ տաղանդները պաշխած է ամբողջին համար, հետևաբար մենք ոչ շատ պետք է հպարտանանք անոնցմով, և եթե չգա մեր քովը, պետք չէ շատ ալ մենք մեզ վատ սկանք, որովհետև իրականության մեջ բոլոր տաղանդները մերինն են, որպես մարդ կմասնակցինք այդ բոլոր տաղանդներում, մի գիտնականը մի քյուտ է հնարում, այդ մարդ 40 տարի աշխատեր է, գլուխը չարթեր է, հանճար է ինքը, բայց մենք ալ օգտվում ենք այն կեչը, իրենը չէ միայն, որովհետև իրեն համար չէ դրված, այնպես որ պետք է այս Աստուծո բազմատեսակության առջև հարգանք ունենանք, և ասիկա մեզ համար ինչպես ասենք կյանքի մեծագույն խնդիրները մեկը չթարնա, դժպատաբար այդպես կթարնա, մեծագույն խնդիրներն մեկը կթարնա, աչք կտնային, ցախ կտնային, այդ ունի ես ինչ չունեմ, այդ ունի ես ինչ չունեմ, բայց դու նամի բան ունես, որ այդ չունի, ուրիշը չունի, հետևաբար ինչ որ մեզը դրվերը անոր հետ կոհանանք, և ասենք, որ ինձ մեծ ծրագրողմ կա, և այդպես տնորները, հիմա ես հնասան պիտի գտնվիմ ինձ դրվածներուն մեջ։
0: Սրբազան, ինչու մեկ քանքար ունեցողը թաքցրեց այն, արդյոք միայն վախի պատճառով, և ինչու նրա երկյուղացությունը գնահատելի չեղավ։
1: Ըստ արագը վախ և ցուլությունն է, բայց իրականության մեջ այդ վախը բադրվակ մնա, ինքը չեր ուզեր իրեն հանցնված այդ գումարը աշխատցնել։ Ինքը ուրիշ մի բան էր ուզում։ Դրված ադենը իրեն, դրվածը արդեն առնելու և պազմացնելու, աշխատցնելու նպատակով։ Այսինքն դված ադենը դերը չէ լսած, որ «Ար ասիկա և դեր գանքներ», ասոր չէ լսած։ «Ար ասիկա քեզ կհանցնեմ ինձ համար բահեր» չէ լսած։ Լսած է, որ «Ար և աշխատցիր»։ Կաշխացնես, այո լսած է մարդը։ Եվ հետո թաքցված է։ Ուրեմն իր խնդիրը հոստը այս է, վախը հարգավ, թե նույնիսկ Աստծո վախը գրնա թրական կամ ժխտական լինալ իրապես։ Այսինքն հոստը վախը գրնար իրականության մեջ այս մարդուն աշխույժություն բերել, չէ՞։ Քանի որ այդպիսի դեր ունի ինքը, որ պետք է վախնա, ուրեմն ավելի պետք է աշխուժանա, ավելի պետք է ուշադիր դառնա իր կամքը կատարելու համար։ Բայց խոստը ալ ավելի ինչ կստեղծե, փախուստ կստեղծե։ Ինչպես որ շատ մարդիկ իրապես Աստծուց մեկը վախնան, անուր համար ոչ մեկ կորս չունին Աստծո հետ, չեն հանդիպեր Աստծո հետ, չեն բարևեր Աստված, որովհետև մի վախ ունիմ, որ եթե մի քիչ մտնեն, Աստված ավելի շատ պիտի ուզե ինձ իրենց, հետևաբար իրենք շատ կորս չունին, այո, մի հավատք ունին հոստը, բայց ճիշտ այս մարդում պես թաքնված է։ Այո, այս մարդը վախցավ, և վախը բոլոր առաքինություններուն հակարակն է, և ամենեն վատն է, որովհետև վախը մեզի անդամալույց կդարձնե։ Վախը մեզի, ինչպես ասենք, անկորցության կենթարկ է։ Վախը կարգել է, որ մենք չլլանք այն անձը, որ պետք է ըլլայինք մենք։ Եվ անոր համար պետք է այդ վախեն, եթե մենք չենք բրգվիր, կյանքի ոչ մեկ բանի մեջ չենք գնար հաջողվի։ Այդպես ահավոր մի հեքիաթ կա մանուկներում պատմված, բայց կարծեմ, թե մանուկներում չեմ մեծերու համար է։ Ուրեմն մի մուկ կա, և շատ կվախնա խեղճը, ամբողջ կյանքը վախնալու կանցնե, որովհետև մի գադու կա, ուրեմն բարի կհայտնվի անոր, կսե քեզ ինչպես կնամ օգնակ, դեսնեմ, որ շատ կվախնաս, հա կսե սա գադուն, սա գադուն չլար, չէ կսե գադուն մի դլլա, բայց քեզ օգնեմ կսե, քեզ զիալի, գադու թարցնեմ կսե, այլևս չես վախնար, ծբի կգտպցնե, մուկը խոշոր մի գադու կլլա, մյուս գադույան ավելի մեծ է, իրապես այդ գադույան չվախնար, բայց այս անգամ շունեն կվախնա, մեզ կսկսի թողտողալու, բարի կգսե ինչու վախանում ես, էս շունը կա, շունի գտա վերած է, այս անգամ գթողտողա քայլից, քայլ գթարցնե, այս անգամ արյուծից կվախնա, արյուծ գթարցնե, կտեսնե, որ նոր են գթողտողա, ինչու կսե գթողտողալ, հիմա արյուծես որսորդներ կան, պիղը կա, հասկցա ինչ պիտանեմ, գրգին ծմիկը կտարձարնեմ, մուգի կվերացվի, որով գսե թուն արյուծ ալլլաս մգան սիրդ ունիս թուն, մի մգան սիրդ ունիս, հետավոպար ուգտ չգա, մեկը որ պիտը վախնա, ամեն ինչից կվախնա, ամեն արիտ անուր համար վախենալու համար, ետ կաշվելու համար արիտ է, եթե վախենալիք մի բան չգտնե, իր ըստվերից կվախնա։ Այնպես որ հոստը հարգավ, թե ծարային բադրվակն է վախենալը, բայց երբեմն վախենալն ալ իրապես մեզի անկորձության կենթարկ է, աշակերտը ցերկը չգնար բարձրացնել և իր պատասխանը խոսիլ, իր ուսուցչին և իր դասարանի ընկերներուն առջև, որովհետև վախենում է, կարելի է տաղանդունը երկելու, բայց առաջ չկար, որովհետև վախենում է։ Այնպես որ մեր աղոտքի իրապես շատ լավ նյութերեն մեկն է, պետք է աղոտենք, որ Աստված մեր մեջ այդ վախը, այդ մուգի սիրտը հանե, մեր մեջը մարդու սիրտ տնե, քաչ մարդու, որովհետև բոլոր առաքինություններու արմատն է քաչությունը։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, «Քչի մեջ հավատարիմ եղար, շատի վրա կկարգեմ քեզ»։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը։
1: Հոստե վարձատրության մի սկսպունքը դեր Հիսուս ցույց կտա, և նաև հոստե Աստվածային մտքի ծրագիրը մեզի կբացատրե։ Հիմա նայեցեք, այդ դիեզերական միտքը մեզի մի բաներ կտա, մարմին է տալիս, տաղանտներ կտա, 67-80 տարի կապրինք մենք, հետո ամենը յետքարն է մեզ մեզ։ Բայց մենք գիտենք, որ մեր մարմինի մեջ մի հոգի է ցանվում, հետո մեծանում է Անիկա, մահով Անիկա ծորենի հունցքի պես, հատիկներու պես կհավաքվի Աստուծո կողմը կրկին։ Մեկ կցանվի, բայց բազմաթիվ հասկեր կգտա։ Ուրեմն Աստուծո ծրագիրը այս է, որ ինչ որ մեզի տվել է այս աշխարհի մեջ, իր փունդալիքը չէ։ Մեզի գուտա որպես մեր հոգին իրեն հանցնվածներ ինչպես օգտագործում է, Աստուծո կամքին համացայն թե ոչ, ուրիշներուն օգտին թե ոչ, որպես լավ բարի նկարագիր կզարգացնե թե ոչ, եթե այո, Աստված փունդալիքները մահվանից հետո պիտի տա մեզի, փուն հարուստությունը հոն է, ինչ որ մենք պիտի ունենանք, ճշմարիտ մարմին պիտի ունենանք, անհուն ժամանակներ պիտի ունենանք, հավիտենական կյանք պիտի ունենանք, աննկարագրելի քերեսկություններ պիտի ունենանք տրախտում, և այդ բոլորը դերը պիտի նայի մեզի, թե իր այս քիչ տվածները այս աշխարհում մենք ինչպես ենք օգտագործում, հոնդը բազմանալու և այդ բազմանալու վարձատրելու օրենքը կհայտնե մեր դերը։ Մի տեսակ մեզի գսե, որ ինչ որ թունգտնես, ես պիտի արնեմ Անիկա 1 000 000-ով պիտի բազմապատկեմ և քեզի հետ պիտի տամ, բայց եթե հոնդը մի բան չգա, այնտեղ եթե զերո է հոն, թուն զերո պիտի ստանաս, և Անիկա մեծապես պիտի դուժե քո կյանքդ, և թուն պիտի փաստես, որ արժանի չես։ Այսինքն մի ազգական ունենանք մենք երիտասարդ, և արևդուրի մեջ մտնել գուսե, և թու կալ հարուստեք, անոր տրամա կլուխ կուտակ, կհանցնենք $100,000, հիմա այդ մարդը եթե մեկ տարի հետո $200,000 վերացած է, թերևս թու $1,000,000 կուտակ այդ մարդուն, բայց եթե ինքը Անիկա գործում ցուցած է, կամ ոչ մի բան չէ ավել ցուցած անոր վրա, այնտեղ վերաբախ կլակ։ Իսկ եթե գործունցնե և վերստին կա և ուզեց ձեզնից, կսես, որ թուն արժանի չես, թուն փաստեցիր, որ կարող չես Անիկա անելու։ Ուրեմն մենք էլ այս աշխարհի վրա ասոր փորձությունը, փորձարությունը կապրենք։ Աստված մեզի ժամանակ տված է սահմանապակ, եթե կարողանանք Աստծո ուզածին պես կործացել, Աստված հավիտենական ժամանակներ պիտի տա մեզի։ Մարմին մտուված է մեզի ապականացում, եթե իր կամքին համացայն օգտագործենք, մեզի անապական մարմին պիտի տա։ Մեզի հարազատներ տված են, ինչպես կվարվենք անոնց հետ, սիրով վարվել ենք, սիրել ենք ճշմարտապես, այնտեղ մեզի պիտի տա երկնային Երուսաղեմի բնակչությունը, պիտի ունենանք մի տեղ, որ ամենը եղբայրը և քույրը։ Ուրեմն քիչին մեջ հնազանդ եղողը շատի վրա պիտի թրվի, ուրեմն այս դիեզերական սկզբունքն է, մի քերեցիկ պատմություն կա, մի հարուստքին կմերն է, տրախտ կերտա, և իրեն միտուն կդրվի, գնայի շատ քող չէ, որովհետև մեկ սենյակնոց մի տուն է, ինքը ավելի մեծ դամ մեջ փնակվեր է աշխարհում, հետո դուրս գալ է, գտնեցնե, որ շատ ավելի մեծ ապարանքներ կան, մեծ տուներ կան, հրեշտակին գսե, որ ինչ համար իմ տունս անոնց պես չէ, ես այդպիսի մի տամ մեջ կփնակայի աշխարհի վրա, հրեշտակն գսե, որ ինչն են գսե, քո աշխարհեն հոստե ուղարկած ապրանքով հազիվ այս տունը կարողացանք շինել։ Ուրեմն մենք այս աշխարհեն իմանանք կամ չիմանանք, մեր հետ մահու կյանքը ճակատագիրը կորոշենք, կամ հոնդը խնդրություն պիտի գտնենք, ուրախություն պիտի գտնենք, կամ լաց պիտի գտնենք, ադամներու գրճտում պիտի գտնենք, բայց դեր Հիսուս գսե, որ արթնացեք և իմացեք, որ ձեր այս օրեն գաղյալ է ձեր վաղը, այս երկրային կյանք են գաղյալ է ձեր երկնային կյանքը, և ըստ այն պետք է վարվեցեք, բազմանալու օրենք մգա դիեզերք մեջ, թե թրական և թե բացասական առուներով։
0: Սրբազան, ինչպես կարող ենք ճիշտ գնահատել մեր հնարավորությունները կամ կարողությունները, իսկ եթե գերագնահատենք և կորցնենք, շահելու փոխարեն կորցնենք, այդ դեպքում ինչ է լինելու տիրոջ պատասխանը։
1: Եվ որ մենք ճշմարտական փորձն մեջ ենք, այնուամենայնիվ արդեն մենք ամեն ինչ պիտի կորցնենք, այդպիսի մի բան չկա, որ թուն պիտի շահիս մի բան, ինչ որ դրվել է, արդեն պիտի կորցնես, կուցեր կետ պիտի առնվի, այս աշխարհը ուրիշ մարդիկ պիտի վայելեն, քեզ մի շրջան դրված է, հետևաբար թուն ետ պիտի դարձնես արդեն, խնդիրը ոս է, որ քուկը չէ, թուն պետք է ջիկը ցույց տաս, այսինքն մենք մեր արդյունքները չենք գիտեր ինչ կլինի, բայց մերինը հարազատ ճիկ պետք է լինի, այս մարդուն պես հողին թաքցնել, հետո սպասել չէ, ճիկ, և այդ ճիկի մեջ կարելի է վնասվի, հիմա մի մարդ ավտոմեքենան վերստանա, ասիկա կործազած ատենը արկած գրնա անել, չէ, այդ ռիսկը գա, իսկ եթե չկործած է, այդ ռիսկը չգա, ուրեմն ինչ պիտի լինի, իր դան առջևը պիտի պահանի գա, որովհետև ռիսկ գա, չէ, պիտի առնի և պիտի օգտագործանի գա, այն ատեն նվերը իր իմաստը կունենա, հիմա Աստված մեզ դված է, մեր դվածները պիտի օգտագործենք, օգտագործելու ատեն վնաս կրնանք կնել, Աստուծո համար անիկա ընդունելի է, բայց անդարբեր չենք կնարկտնվել, Դանթեն մեծ քրոլը Միշնատարյան երկնային գադագերգություն անունով մի գիրք գրեց, «Տժողքը թրախտը քավարանը» կնկարագրեր, «Տժողքը որ գխոսի ոնդե տժողքը ամենեն դակ տեղը, ամենեն սարսափելի տեղը, որոնց կբահե գիտես, ոչ թե մեծ մեղավորներին, այլ անդարբերներին»։ Այն պես որ մենք իրավունք չունենք, մենք պիտի բազմացնենք, մենք ռիսկը աչքի պիտի առնենք, մենք կյանքին պիտի բացվենք, նոր ծերնարդներ պիտի ունենք, այո գործուն գրնակ, գրնաս գործուն ցնել, բայց գրնաս շահիր, եթե գործուն ցնես խնդիր չգա, հիմա զինվոր ու մտածեցեք, որ գրվելու գերտա, գրնա մերցնել, գրնա մերնել, պետք է ողջ մնա ինքը, պետք է ինքը պաշտպանի հայրենիքը, եթե պետք է մարդ մերցնե, բայց նույնիսկ ինքը մերնի, գործ չէ անիկա, չէ, հայրենիքը շահած է, գիտե ինքը այդ, բայց այն զինվորը, որ կբախվտի, ոչ կմերնի, ոչ կմերցնե, այո, եթե իրեն չեն տեսներ, խնդիր չկա, բայց եթե որ տեսնեն, ամենամեծ ամոթ էր իր համար, չէ, և Աստված կտեսնե մեզը, մենք կբախվտինք, թե մենք գյանքին նետվեր ենք և մեր ցերքի անգաղ պատճառներով ցախողել ենք, անիկ Աստված գիտե, հետևաբար պետք է մենք ինչպես ենք որոշ մարդոց ըրածին պես ուրիշի քննադատել, ոչ մի բան չնել, և այսպես մեր բոլոր տաղանդները, մեր կարողությունները միայն մեր եսի համար կործածելու ճամփայեն պետք է հեռանանք։ Թուրքենևի շատ հիանալի մի պատմություն ունի, ուրեմն մի քյուղի մեջ մի հանճար կապրի, բոլոր քյուղը կհիանա իրեն, մեկ այլ հիմարը կա այդ քյուղին, ամեն մարդալ կար համարը, ի վերջո այս հիմարը չգրնար թիմանալ այդ արհամարանքներն, այդ հանճարին գուկա գսե, որ ինչ կլա գսե, ինձ մի ճամպա ցույց տուր, որ ես ամ մի քիչ խելացի լամ, շատ չէ, բայց խելացի լամ, ինձ մի քիչ հարկան ցույց տան կոնե, հանճարը գկտա, շատ լավ գսե, քեզի պիտի սորվեցնեմ, բայց գսե նախ որոշես թուն խելացի լալ գուսես, թե խելացի երևնալ գուսես, գսե ինչ է դարբերությունը, գսե խելացի լալը շատ դժվար է գսե, տարիներով քիչ պետք է կարդաս, ուսում տեսնես, երթաս քաս, ուսիչներ պետք է ունենաս, շատ սխալներ են, հետո պետք է ճշմարտությունը գտնես, գսե շատ երկար ճամփա է անիկա, մյուս ինչպես է գսե, ա մյուսը գսե շատ հեշտ է, ես գսե լավ գսե, խելացի պես երևիմ, ինձ կպավ է այդ, և հանճարը հիմարին ագանչը մի բան կպսպսա, աչկերը կպայլի, և գերտա, անգե հետո քյուղացները իրենց միտքը փոխելու կսկսեն այս հիմարը, հա, սան այս հիմարը մի փան կա այս օր մեջ, մեր կարծածին չափալ հիմար չէ, այսինքա խելացի երևույթներ ունի եղել, մենք սխալեր ենք, ուրեմն ինչ կսե հանճարը հիմարինական չէ, կսե որ որում որ գխոսիս արարգի անոր, ինչ որ գսե հագարագը սե, եթե մի փան կհաստատեն, թուն անգե ուզե որ թող փաստե իր ըսածը, եթե մեկ ըսե որ սա շատ լավ մտածում է, թուն ըսե որ արդեն անիկա ուրիշ մի փիլիսոփան ըսած է արդեն, եթե ըսեմ որ շատ սա նկարիչի շատ հիանալի կծած է, այդ գիծերը մանուկի գիծեր են ըսե, եւ այդպես արարգե ոչ մի փան անելու պետ չունիս, պարզապես պիտի արարգես, մենք չլանք այդ մարդոց պես, այն մարդիկ, որոնք ամեն մարդը կքննադատեն, կառավարությունը, նախագահը, սկսյալ ամեն մարդը, թագավոր, ոստիկանը, կաթողիկոսը, եպիսկոպոսը, քահանաները, երգիչները, ամեն մարդը կքննադատեն, եւ շատ հանգիստ են անիկարներու մեջ, բայց այս արագը մեզ գսա, որ չես կնար փախչել Աստուծո թատաստանեն այդպես, ուրիշին հանցավոր լալը քեզի արդար չար տարածներ, թուն ինչ ես անում, քեզի դրվազներով թուն ինչ ես անում, քու չանքովդ ինչ մակրվեցավ այս աշխարհի մեջ, այն մարդիկը որ քննադատես թուն ինչ արեր, հետաբար այսինքն խելացի պես չերևինք մենք, խելացի լինք, խելացի լալալ իրավես դժվարիլ է։
0: Սրբազան հարուստն առակում ասում է. «Այդ ամբիտան ծառային հանեցեք դուրս արտաքին խավարը, այնտեղ կլինի լաց եւ ատամների կրճտում»։ Որն է արտաքին խավարը, որտեղ է այն եւ ինչ է իրենից ներկայացնում։
1: Ուրեմն մենք մի կյանք ունենք, որ անցնում է։ Սարոբեն անգամ հինացավ, չէ՞։ Ուրեմն երեկը ուր է, անցյալը ուր է, մեր մանկությունը ուր է, ուր է, մեր հիշողության մեջ են, չիտակ է, հիմա չիկան, բայց մեր հիշողության մեջ են, և նաև արդյունքներով ներկայ են մեր այսօրվան մեջ, այդպես է, եթե մենք նախագրդարան չերթային քրելգարթաչ սորվեինք, այսօր չէինք կրնար, չէ, այս սուրույցը վարել, հա, մենք մորցեր ենք անիկա, բայց անցյալը մենք այսօր կգրենք, ուրեմն այսօրնալ անցյալ պիտի թարնա, եւ որ ես մեռնեմ, իմ ամբողջ կյանքս անցյալ պիտի մնա, ես պիտի չկարողանամ փոխել, բայց այդ անցյալ եղածին մեզ ես պիտի հավիտենական կյանքին մեջ պիտի գրեմ, մահվան փորձ ունեցողներ կան, այդպես իրենց սիրտը կգենա մի քանի րոպե, եւ մի քանի ժամ հետո երկու կան, իրեն կբատմեմ, որ իրենց ամբողջ կյանքը գինոյի պես, ֆիլմի պես կտեսնեն, ետևից սկսյալ մինչև իրենց մանկությունը, այդ իրենց բոլոր մորցած հիշատակներ կարթնան, եւ ունդը իրենց համար ուրախանալի կամ զղջալու տեսարաններ կտեսնեն, իրենք ապրել են, հիմա այս հարգավ թե այլևս չես կրնար թարմանել, չես կրնար նոր օգել, անցյալը անցել է, բայց հիմա մենք այսօր ունենք, որ կարող ենք մի նորություն ունել, որպեսզի ապագայի համար մենք գրնանք մի բան հավաքել, բայց դեր Հիսուս գսել, որ ցերեկ է աշխատեցեք, որովհետև գիշեր մը գուկա, որ ոչ ոք չի գրնար քործել, եւ ոստե արտաքին խավարնալ, որ պիտի նետվի այս ամբիտան ծառան, որ իր դիրոջ կործ չեցկած, ուրեմն ինքը ոնդե արտաքին խավարի մեջ լաց պիտի լա, եւ ադամները գրճտում, որովհետև ինքը պիտի գիտնա հստակ կերպով, թե ինչպես կրնար բազմացնել այդ քանքարը, ինչպես կրնար այդ արիտներ կար, բայց ինքը չէ վրաց անիկա, չէ վրաց, ուրեմն հոստը անցյալի մի տեսակ անթարմանելիության վրա մեր սկացած զղջումի քաղապարն է արտաքին խավարը և ադամները կրճտումը, մեր բոլոր ներվային վիճակները, ներկայիս նույնիսկ, որ կներվայնանանք, բոլորը իրականության մեջ այս խավարի և ադամներու գրճտման բարական է, և ինչ է վաճառը, անցյալի մի թեպքն է, անցյալի մի թեմքն է, մի պատահարն է, որուն վրա մեր ներվերը չեն կրնար ընդունել անիկա։ Կրկին ու կրկին կմտածենք, մեր ատամներ կրճտենք, մեր օրը խավար կթարնա նույնիսկ կես օրին, ուրեմն կսկսին մեր մարմինը քայքայվելու, կսկսինք մենք թրիժողքը ապրելու, ուրեմն դերի սկսե, որ այդ վիճակը ոչինչ է, որովհետև դակավին արիտ ունիս անիկա սրբագրելու, բայց մերնելուց հետո չկա, այդ արիտի վիճակ չունենաս։
0: Սրբազան, ինչ դաս պիտի քաղենք այս առակից։
1: Ուրեմն մենք ամենքս դաղանտներ ունենք, պիտի օգտագործենք անիկա, տակուս չկա, պիտի շատցնենք անիկա։ Ես կհիշեմ մի խուլ և համրը իմ եկեղեցիս մեջ, որ կբաշտունավարեի Իստանբուլում, ուրեմն խուլ և համրը էր մարդը, այդ թաղի մեջ կապրեր, ամեն առավոտ եկեղեցի գուքար, եկեղեցի բացվել են առաջ։ Ուրեմն պարտեզը թուրը կբացվեր, հետո ժամգոչը, որ թուրը կբանար, ինքը կմտներ, եկեղեցու շեմը կհամբուրեր, հետո ժամգոցի ցերկից կխլեր ավելը և ինքը կմաքրեր եկեղեցու պարտեզը։ Մինչև մերն այդ մարդը ռավ, այդ կործ ռավ այդ մարդը։ Երբեք իր պերնեն Հիսուս Քրիստոս խոսքը չէ ելած, համր էր, որովհետև խուլ էր, բայց այդ էր իր ունելիքը, և այդ մարդը իրեն դրվածը ավելցուց, եթե ինձ մնար արձանը կդնգեի այդ մարդուն, որովհետև այդ է քիչին մեջ հավատարի մտնելը։ Մենք ինչպես ենք մեծ բաներով պետք չունենք։ Ես հիմա որպես եպիսկոպոս ինչու համար ավետարան այսպես մեկնում եմ, որովհետև սիրում եմ, ինչու սիրում եմ, որովհետև դակավին փոքր էի, մեր տունի մեջ ավետարան գխոսում էին մեր դադիկը և բաբիկը, համով գխոս էին, քրել գարտալ չէին գիտեր, բայց այն ինչ որ լսած էին, այդ բաները պատմում էին, և իմ մեջս նաև մտեր է և բազմացեր է, հիմա դերը պիտի չորնե իրենց հոգիները անոր համար, պիտի օրհնեն, որովհետև այդ քիչին մեջ հավատարիմ մնացին։ Այնպես որ մենք ներիք շատ բաներ ունենք մեր երեխաներու հետ, մեր երիտասարդներու հետ, մեր հավատքը ցույց տալիք, ապրելիք այնքան շատ տեղեր կան, որ անցյալները մի տաքսիի մեջ նստած էի, սիվիլ էի, մարդը չիմացա, որ ես եկեղեցական եմ եւ այլն, կամ կասկածեցավ, չեմ գիտեր, ավտոյի մի սրբանկար դրած էր, սկսավ այդ սրբանկարի մասին խոսել, ինչպես իր կյանքի մեջ հրաշք գործած է, ինչպես պահեր է, ինչպես ամեն առավոտ գաղոտ է եւ այլն եւ այլն, եւ սա, որ ես ով որ գնստի կպատմեմ այս ավտոյիս մեջ բոլոր հաճախորդներ, ուրեմն մտածեցեք, վարորդ մը բարձ, բայց օրը երեք մարդում պատմանիկա, մեկ տարվա մեջ 1000 մարդ կնե, 1000 մարդում վկայություն գտա, թե Աստված ինչ ուրել է իր կյանքի մեջ, այդ 1000 մարդն թերևս երեք հատը ինքնալ աստվի այդ պատմութենան և կյանք փոխի, չես գիտեր, այսինքն մենք պիտի ընենք, մեզը դրված պերանը պիտի օգտագործենք, չեմ գրնար լրել ես, անուրեմ ար բողոս հրակյալը գսե, որ եթե ավետարանը կարոզեմ լավ, բայց եթե չկարոզեմ վայ ինձ գսեմ, ուրախությամ լավ, բայց ուրախությամ պալչլլա ես իստված եմ, հետավապար Աստված մեզի պերան նված է, այդ պերնեն Աստված պիտի ել է երբեմն, որքան կոգտագործենք մենք, չէ, օրվան ընթացքին, բայց քանի անգամ Աստծո համար կոգտագործենք մենք, այս ցերքերը ինչեր գնե, այս ոտքերը ուրեր էր, ուրտեղ էր գերտը, մի առավոտ ալ արթնա և եկեղեցի դանի մեզը, այսին եթե չդանի, շատ պիտի զղջանք, մենք որ պիտի ասենք, որ ոտքեր ունեցա ես և չոգտագործեցի անիկա իմ տիրոջս համար, և հիմա բարապ ցերքերով ինչ կուսեմ, ինչ պիտի ուսեմ, անոր համար եկեք աղոթենք, որպես բարապ ցերքերով չերթանք Աստծո առջև, այսինքն մենք ամենքս ըներիք գործեր ունենք և կարողություններ ունենք բազմապատկենք, Աստված վախը փարատ է մեր մեջ, որ մեզի անբդուղ կդարձնե, մեզի կատվածահար կնե, անդամալույս կդարձնե, Մեզի կաչություն դա, ապրելու կաչություն, պասմանալու, ճոխանալու, բտղապերելու։ Եվ այնադեն մենք պիտի տեսնենք, թե մեզի համար, եվ թե ուրիշներու համար կյանքը ավելի քեիցիկ մի տեղը գտարնա։
3: Ճիշտ,
1: Աստծու ուզած տեղը գտարնա։ Ինչպես որ մի տեղը գերտաս, փունթյունը չոր է, ոչ մեկ ծար չգա, ոչ մեկ բտուր չգա, իսկ մի տեղ կմտնես այգի է, ծարեր, ծաղիկներ, բտուրներ, մեջդ կպաշնվի։ Ուրեմն մի ընկերությունն էլ այդպես է։ Գերտաս, որ ամեն մարդ ոչ մի մարդ ուրիշին չէ օգնում, ամեն մարդ ետևից է խոսում, ուրիշի համար ոչ մի բան չէ անում, անաբադ է։ Բայց ուրիշ մի ընկերություն կմտնես, որ ամեն մարդ իր ունեցածը կտնես սեղան, եւ այդ սեղանը ճող կդառնա։ Ուրեմն եկեք այդպիսի անձերը լինենք եւ այդպիսի ընկերություն ստեղծենք Աստծո խոսքին համաձայն։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Տեսներ իմ տարապանքները և իմ բազմամեղ հոգու ցավերը, դարձիր, ներիր և դեպի քեզ առաջնորդիր, ինչպես որ ասացիր, դարձեք դեպի ինձ և ես կդառնամ դեպի ձեզ. Ողորմիր ինձ լքվածիս, օգնիր ինձ եղկելիս, ճառագայթիր ինձ խավարյալիս, առաջնորդիր ինձ մոլորյալիս, որ լի եմ մեղքերով և անթիվ հանցանքներով և տարոբերվելով ծփում եմ անօրենության հորձանքներում. Ձերք մեկնիր, ինչպես Պետրոսին, մաքսավորի պես արդարանալ եմ աղերսում, շնորհիր, ինչպես ավազակին, բաց ինձ կենաց ճանապարի և մեծ արքունական արագաստի դուրը, ով խորք մեծության և իմաստության, ընդունիր բռնվածիս, որ մեղքերով ընկել եմ ծովի խորքը, պահպանիր և զորացրու ինձ գործելու քո կամքը, օր ու գիշեր սկալու և լալու իմ ողջ անօրենության ու հեղկությունները։

Սիրակի իմաստությունը գլուխ 18-րդ Նա, որ կենդանի է հավիտյան, ամեն ինչ ստեղծեց հավասարապես, և միայն Տերն է արդար համարվում։ Ոչ մեկին չի տրված պատմել նրա գործերը, ով կքննի նրա մեծագործությունները, ով կչափի նրա հզորության մեծությունը, և ով կհամարձակվի պատմել նրա ողորմության մասին։ Հնարավոր չէ ոչ նվազեցնել, ոչ ավելացնել և ոչ էլ հետազոտել տիրոջ զարմանահրաշքներ։

Նա տեսավ և իմացավ նրանց կործանումը, որ դաժան էր։ Սրա համար էլ բազմապատկեց իր ներողամտությունը։ Մարդու ողորմությունն իր մերձավորի վրա է, իսկ տիրոջ ողորմությունը բովանդակ մարմնավորի։ Տերը հանդիմանում, խրատում և ուսուցանում է, և իբրև հովիվ նրան իր հոտն է վերադարձնում։ Ողորմում է նրանց, ովքեր ընդունում են խրատը և շտապում են լսել նրա վճիռները։ Որդյակ, քո բարիքին արատ մի խառնիր, և քո տվածներին տրտմության խոսքեր, միթե ցողը չի զովացնում տոթը, այդպես էլ լավ խոսքն ավելի լավ է, քան նվերը։ Շնորհալի մարդը երկուսն էլ ունի, հիմարն ապերախտությամբ նախատում է, և չարական մարդու նվերը արցունք է բերում աչքերին։ Խոսելուց առաջ մտածիր, և դեռ չհիվանդացած հոգ տար քո մասին։ Նախքան տիրոջ դատաստանը քննիր քո անձը, և նրա այցելության ժամանակ ողորմություն կգտնես։ Մեղանչելու ժամանակ ցույց տուր, որ դարձի ես գալիս, մի հապաղիր ժամանակին կատարել խոստումդ, և մինչև մահ մի հետաձգիր արդարացումդ։ Աղոթելուց առաջ նախապատրաստիր քեզ, և մի եղիր այն մարդու նման, որ փորձում է տիրոջը։ Հիշիր վախճանի օրվա ցասումը և վրեժխնդրության ժամանակը, երբ Տերը քեզնից կշրջի իր երեսը։ Լիության ժամանակ հիշիր աղքատության ժամանակը, և հարստության օրերին աղքատությունն ու նեղությունը։ Առավոտից մինչև երեկո փոփոխվում է ժամանակը, և տիրոջ առջև ամեն ինչ հարափոփոխ է։ Իմաստուն մարդը ամեն ինչում մզգույշ կլինի, և մեղքի ժամանակ կխուսափի բազում հանցանքներից։ Ամեն խելամիտ մարդ ճանաչում է իմաստությունը, և գոհություն կտա նրան, ով գտել է այն։ Խելամիտ խոսքերով իրենք էլ են իմաստնանում, և ճշմարիտ ու տեղին արակներ բերում։ Որդյակ, անձնատուր մի եղիր հեշտասիրությանը, և թշնամիներից ոտնակող չես լինի։ Մի ուրախացիր փափուկ կյանքով, և մի կապվիր դրա հետ։ Գրավ դրած և պարտք վերցրած փողերով մի աղքատացիր, քանզի հարբեցող մշակը նույնպես հարստության չի հասնի։

Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում ուսանած կամ դասախոսած նշանավոր հոգևորականների, գիտնականների, գրականության ու արվեստի երևելիների մեջ Մանուկ Աբեղյանը եզակի է ճեմարանի հետ տասնամյակների իր կապով ու համագործակցությամբ։ Նախ սովորել է ճեմարանի դասարանական ու լսարանական բաժիններում։ Ավարտելուց անմիջապես հետո անցել է ուսուցչության, տարիներ հետո որոշ շրջան նույնիսկ ղեկավարել է հոգևոր կրթարանը։ Ոչ միայն ինքն է անջնջելի հետք թողել ճեմարանի պատմության մեջ, այլև իր գիտական աշխատությունների մի հսկայական հատված ստեղծել է հենց ճեմարանում, մայրաթորի պատերից ներս։ Գիտական բոլոր բնագավառներում, որոնց մեջ ներգրավվել է, ստեղծել է կոթողային աշխատություններ, որոնք մինչ օրս անգերազանցելի են ու անմրցակից։ Ծնվել է 1865 թվականին Նախիջևան գավառի Աստապատ գյուղում։ Ըստ ավանդության, ավարայրի դաշտից այս գյուղ են բերվել զորավար

Վարդան Մամիկոնյանի մարմինը ու պատանել, որտեղից էլ առաջացել է գյուղի անվանումը։ Արաքսի ափին ընկած գյուղի նշանավոր Սուրբ Ստեփանոսի կարմիր վանքը ավանդությամբ նույնպես կապվում է 5-րդ դարի այդ իրադարձությունների հետ։ Ծնողները, Խաչատուր Աբեղյանն ու Մարթա Արիստակեսյանը, երազում էին, որ իրենց զավակները գրագետ, կրթված մարդիկ դառնան։ Բայց հասարակ հողագործների ընտանիքում ոչ մեկը չէր կարող երևակայել, թե ինչ բարձունքների է հասնելու նրանց որդիներից մեկը։ Մանուկը սկզբում սովորում է գյուղի խալֆաներից մեկի մոտ, ապա կարմիր վանքի նոր բացված վանական դպրոցում։ Ուշիմ ու խելացի պատանին անմիջապես արժանանում է Հովակիմ եպիսկոպոս Տեր Գրիգորյանի և դասավանդող վարպետների ուշադրությանն ու համակրանքին։ Հենց նրանց միջնորդությամբ էլ Մանուկ Աբեղյանը դառնում է նորաբաց ճեմարանի աշակերտ։ Այստեղ էլ ուսումնառության հենց սկզբում նկատում են տղայի ընդունակությունները։ Ճեմարանի տեսուչ Գաբրիել եպիսկոպոս Այվազովսկին հատուկ հոգատարություն է ցուցաբերում նրա նկատմամբ և լսարանային դասարանի 3 ուսանողի հանձնարարում պարապել նրա հետ տարբեր առարկաներ։ Կարճ ժամանակ անց պարզ է դառնում, որ Մանուկը բացառիկ առաջադիմություն է ցուցաբերում հայոց լեզվի, թե գրաբարի և թե աշխարհաբարի յուրացման մեջ։ 6 տարի անց, հատուկ առաջադիմության տեր շրջանավարտի վկայականով, Աբեղյանն ավարտում է ճեմարանի դասարանական բաժինն ու շարունակում ուսումը լսարանական բաժնում։ Եվս 3 տարի սովորելուց հետո հույժ գովելի գնահատականներով ավարտում է ճեմարանը ու դիմում ներկայացնում Էջմիածնի սինոդին, որ թույլ տան 1 տարի անվճար դասավանդել ճեմարանի դպրոցական բաժնում։ Սինոդը հարգում է դիմումը և Աբեղյանին նշանակում է դպրոցական բաժնի հայոց լեզվի ու գրականության ուսուցիչ, ինչպես նաև գրադարանապետ ու ճեմարանի խորհրդի քարտուղար։ Վերջին երկուսի համար Աբեղյանն ստանում է 25 ռուբլի աշխատավարձ։ 2 տարի հետո նշանակվում է Շուշվա թեմական դպրոցի ուսուցիչ և մեկնում Արցախ։ Այստեղ հրատարակում է իր նմուշներ բանաստեղծական ժողովածուն, բայց ամիսներ անց լույս ընծայված հայկական էպոսի Դավիթ և Մհեր վերնագրով պատումն այնքան մեծ ճանաչում է բերում Աբեղյանին, որ նա վերջնականապես թողնում է պոեզիան և որոշում ամբողջապես նվիրվել գիտությանը։ Գևորգյան ճեմարանի պահակ Մոկացի Նախո քեռուց լսած ու գրառած այս պատումը երկրորդն էր ժողովրդական հերոսավեպի Գարեգին Սրվանցկյանի հայտնաբերած ու հրատարակած առաջին ու այդ պահին միակ տարբերակից հետո։ Դա վկայում էր, որ ասքը տարածված է եղել ոչ միայն Տարոնի գավառի հայության մեջ։ Լեոյի ու Նիկողայոս Մարի բարձր գնահատականներից ոգևորված, Աբեղյանը մուրճ ամսագրում հրապարակում է իր ուսումնասիրությունը Սրվանցկյանի և իր հայտնաբերած պատումների վերաբերյալ, և ըստ էության դրանով դառնում հայկական էպոսի առաջին գիտական հետազոտողը։ ՀԱ 1889 թվականին հաստատվում է Թիֆլիսում և ուսուցչություն անում Հովնանյան օրիորդաց վարժարանում։ Այստեղ աշխատելու 4 տարիների ընթացքում հայոց լեզվին, գրականությանը, թատրոնին, կրթությանը, հասարակական կյանքին ու բարքերին վերաբերող բազմաթիվ հոդվածներ է տպագրում, նոր դար ամսագրում։ 2 տարի անց դառնում է այդ նշանավոր ամսագրի խմբագիրն ու հրատարակիչը։ 1893 թվականին Աբեղյանն Ալեքսանդր Մանթաշյանի հովանավորությամբ մեկնում է Գերմանիա ուսումը շարունակելու։ Ընդունվում է Յենայի համալսարանի բանասիրության ու փիլիսոփայության ֆակուլտետ։ 1.5 տարի սովորում է Լայպցիգի, նույնքան էլ Բեռլինի համալսարաններում։ Այնուհետ մեկնում է Ֆրանսիա և ուսանում նաև Սորբոնի համալսարանում։ 1898 թվականին ապագա մեծ գիտնականը
ավարտական քննություններ է հանձնում Յենայի համալսարանում, միևնույն ժամանակ իր հայ ժողովրդական հավատալիքները գերմաներեն աշխատությունը ներկայացնում պաշտպանության և ստանում փիլիսոփայության դոկտորի աստիճան։ Թիֆլիս վերադառնալուց ընդամենը օրեր անց ստանում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսչության հրավերը և հաստատվում Էջմիածնում։ Այդ ժամանակից սկսվում են նրա թե մանկավարժական, թե գիտական ձեռքբերումների արգասաբեր ու երկար տարիները։ Ճեմարանում Աբեղյանը դասավանդում է հայոց լեզու և գերմաներեն, հայ գրականություն, պատմություն, աշխարհագրություն։ Նրա գիտական ուսումնասիրությունները հիմնականում լույս են տեսնում Մայրաթորում հրատարակվող Արարատ ամսագրում։ Ճեմարանի հիմնադրման 25-ամյակի առիթով Արարատ ամսագրում լույս է տեսնում Աբեղյանի ուշագրավ աշխատությունը, նվիրված ճեմարանի հիմնադիր Գևորգ 4-րդ Կոստանդնապոլսեցի կաթողիկոսի կյանքին ու գործունեությանը։ Եթե հանգուցյալ վեհապարը ճեմարանի ու Արարատ ամսագրի հիմնադրումից զատ ուրիշ ոչինչ առած չլիներ, միայն դրանք բավական էին նրա անունն ընդմիշտ հավերժացնելու, նշում է երիտասարդ հայագետը։ Մանկավարժ գիտնականը ստեղծում է մի քանի հիմնարար աշխատություն, որոնք մինչ օրս բազային են համարվում։ Նախ Արարատում լույս է տեսնում հայ ժողովրդական առասպելները Մովսես Խորենացու հայոց պատմության մեջ աշխատությունը, որով ապացուցում է Խորենացու փոխանցածի վավերականությունը, և դրանով հիմք է դրվում հայ հինվիպական բանահյուսության գիտական ուսմունքին։ Այնուհետև հրատարակվում է Աբեղյանի ժողովրդական խաղեր ուսումնասիրությունը, որով հիմք է դրվում ժողովրդական երգերի տեսական ուսմունքին։ 1906-1908 թվականներին գիտնականը հրապարակում է հայ ժողովրդական վեպը աշխատությունը, որտեղ քննության է առնում էպոսի բոլոր հայտնի պատումները։ Նույն 1906 թվականին Աբեղյանը գիտական շրջանառության մեջ է դնում իր Աշխարհաբարի քերականությունը, 1912-ին Աշխարհաբարի շարահյուսությունը կոթողային աշխատությունները։ Այս երկուսով, որպես լեզվաբան, նա ստեղծում է Աշխարհաբարի քերականագիտական նոր ուսմունքը։ Ճեմարանում դասավանդելուն զուգահեռ կազմում է գրաբարի ու Աշխարհաբարի ուսուցման նոր դասագրքեր, որոնք տրվում են լեզվի ուսուցման հիմքում ոչ միայն ճեմարանում։ 1908 թվականից մեծ հայագետը տարվում է գրականագիտությամբ։ Էջմիածնի Արարատ ամսագրում լույս տեսած ուրվագծեր հայ գրականության պատմությունից աշխատությունն ընդգրկում էր հայ գրականության սկզբնավորման շրջանից մինչև Հովհաննես Հովհաննիսյանի պոեզիան ընկած մի հսկայական ժամանակահատվածի ուսումնասիրություն, հայ հին հոգևոր բանաստեղծության շարականների քննությունը։ 1913 թվականին Թիֆլիսում լույս է տեսնում Աբեղյանի և Սեթ Հարությունյանի շուրջ 10 տարվա համատեղ տքրանքի արգասիքը, Խորենացու հայոց պատմության քննական համեմատական բնագիրը։ Ճեմարանում դասավանդելու ընթացքում գիտնականի անձնական կյանքում էլ են փոփոխություններ լինում։ 1903 թվականին Մանուկ Աբեղյանն Էջմիածնում ամուսնանում է Շուշանիկ Շահ Խաթունու հետ։ Շուշանիկը հայտնի ազնվական տոհմից էր, ցարական բանակի գեներալ-մայոր Գևորգ Շահ Խաթունու դուստրը։ Զույգը 4 որդի է ունենում, որոնցից մեկը, Մհերը, մահանում է ծնվելուց 2 օր հետո, Գագիկը 16 տարեկանում։ Աբեղյանի երրորդ որդին, Սուրեն Աբեղյանը, մասնակցում է երկրորդ աշխարհամարտին ու գերի ընկնում։ Գերմանական գերությունից նրան ազատում է Զարմիկը, հայտնի գիտնական ու հասարակական գործիչ Արտաշես Աբեղյանը, որն այդ տարիներին հայերի արիական ծագումն ապացուցող աշխատություններ էր հրապարակում ու հաջողացնում էր դրանք տնել ֆյուրերի սեղանին։ Գարեգին Նժդեհի ու Դրաստամատ Կանայանի հետ հենց Արտաշես Աբեղյանն էր գլխավորում հայ ռազմագերիներին ազատելու արշավը։
Մանուկ Աբեղյանի ու Շուշանիկ Շահխաթունու 4-րդ որդին Մահեր Աբեղյանը հայտնի գեղանկարիչ էր։ Այժմ էլ Վաղարշապատում գործում է նրա տուն-թանգարանը։ Ամուսնությունից հետո Աբեղյանը հրաժարվում է ճեմարանում բազմաթիվ առարկաների դասավանդումից և կենտրոնանում միայն գրաբարի ու աշխարաբարի հայ հին և նոր գրականության ու տաղաչափության ուսուցման վրա։ Մի կարևոր նորամուծություն է կատարում ճեմարանի ուսումնական ծրագրում։ Առաջին անգամ հայկական այս ուսումնական հաստատությունում սկսում են ուսումնասիրել ժողովրդական բանահյուսությունը, իբր առանձին առարկա։ Եկեղեցական կալվածքների բռնագրավումը, դպրոցների փակվելը, հայ-թուրքական բախումներն ու հայերի կոտորածները լուրջ խլրտումներ էին առաջացրել ճեմարանում։ Հոգևոր կրթարանի տեսչությունը փորձում էր իր սաներին հեռու պահել քաղաքական վայրի վերումների մեջ ներգրավվելուց, սակայն ուսանողներն ըմբոստանում էին։ Աբեղյանը նրանցից էր, ովքեր պնդում էին, թե ճեմարանի կառավարումը պիտի բարեփոխվի։ Հիմնադրումից ի վեր կանոնակարգում ոչ մի փոփոխություն չէր եղել։ Մի քանի տեսչի փոփոխությունից հետո Մկրտիչ Խրիմյան հայոց հայրապետն ի վերջո որոշում է համաձայնել փոփոխություններին։ Էջմիածնի սինոդը Խրիմյան հայրիկին ներկայացնում է նոր տեսչի երկու հավակնորդների անուններ՝ Նիկողայոս Ադոնց և Մանուկ Աբեղյան։ Կաթողիկոսի ընտրությունը կանգ է առնում Աբեղյանի վրա։ Վերջինս վեհապար հայրապետին է ներկայացնում բարեփոխումների իր ծրագիրը։ Ծանոթանալով դրան, Մկրտիչ Խրիմյանն իր ստորագրությամբ փաստաթուղթը հասցեագրում է Գևորգ արքեպիսկոպոս Սուրենյանցին։ Նրա նախագահությամբ կայացած ընդհանուր ժողովը հավանություն է տալիս Աբեղյանի բարեփոխման ծրագրին, բացառություն անելով միայն մի կետի համար։ Կաթողիկոսը, սակայն, հայ գիտնականի այդ ծրագիրը համարում է չափից դուրս հեղափոխական և ընդունելի է համարում միայն մի քանի դրույթ։ Աբեղյանը հրաժարվում է ղեկավարել ճեմարանը և նոր տեսուչ է նշանակվում Մինաս Բերբերյանը։ Սակայն Խրիմյան հայրիկի վախճանից հետո 1909 թվականին ցարական իշխանությունը ձերբակալում է Մինաս Բերբերյանին և Աբեղյանը ստիպված է լինում կատարել ճեմարանի մանկավարժական խորհրդի նախագահի պարտականությունները։ 5 տարի հետո Աբեղյանը հեռանում է ճեմարանից, հաստատվում Թիֆլիսում։ Դասավանդում է Ներսեսյան դպրոցում, Հայկական պետական գիմնազիայում և Կովկասյան համալսարանում։ Մանկավարժության զուգընթաց շարունակում է իր գիտական արդյունավետ գործունեությունը։ 1919 թվականի կեսերին Աբեղյանը ընտանիքի հետ տեղափոխվում է Երևան, անմիջապես ստանձնում է Նորաբաց համալսարանի պատմաբանասիրական ֆակուլտետի դեկանի պարտականությունները։ Խորհրդային շրջանում գիտնականի նշանակալի, բայց և մինչ օրս վեճեր հարուցող գործերից մեկը հայոց լեզվի նոր ուղագրության ստեղծումն էր։ թվականին Աբեղյանն ընտրվում է Հայաստանի նորաստեղծ գիտության և արվեստի գիտական ինստիտուտի նախագահ։ Այդ տարիներին հրատարակվում է ևս երկու կոթողային ուսումնասիրություն, 5 ուսանական ժողովրդական երգեր և հայոց լեզվի տեսություն հիմնարար աշխատությունները։ 1932 թվականին ընտրվում է Հանրապետության տեղանունների ճշգրտման և վերանվանման հանձնաժողովի նախագահ։ Մեծ հայագետը իրար հետևից գիտական շրջանառության մեջ է դնում իր նոր հետազոտությունները, հայոց լեզվի տաղաչափությունը, Սասնա ծառերի ավելի քան 60 պատումների գիտական ամբողջական հրատարակությունը։ Սկսում է շարադրել հայ հինգրականության ամբողջական պատմությունը, որը թեև անավարտ է մնում գիտնականի հիվանդության պատճառով, այնուհանդերձ համարվում է դարակազմիկ աշխատություն հայագիտության մեջ։
1943 թվականին հիմնադրված Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահության հիմնադիր անդամ էր նաև Աբեղյանը։ Հայագիտության մեծագույն ներկայացուցիչներից մեկը, եթե ոչ մեծագույնը, վախճանվում է 1944 թվականի սեպտեմբերի 25-ին և իր վերջին հանգրվանը գտնում Երևանի քաղաքային պանթեոնում։ Մանուկ Աբեղյանի մահը թեև անսպասելի չէր, բայց ցնցում է հայրենիքում ու Սփյուռքում ապրող ողջ հայությանը։ Ճեմարանի նրա երեք նշանավոր սաներն իրենց հրաժեշտի, երախտագիտության ու գնահատականի խոսքը հրապարակում են հայկական մամուլում։ Նա ընկավ հսկա կաղնու նման և ծանր լռություն տիրեց անտառում, գրում է Դերենիկ Դեմիրճյանը։ Սկզբունքի մարդ, մեր ապարաժների նման կայուն, մտքի ու կամքի, աշխատանքի ու գործի հսկա։ Մենք խորապես զգում ենք, որ Աբեղյանի շնորհիվ մեր ազգային հոգևոր միջավայրը լցված է իմաստությամբ և հեղինակությամբ, լրջությամբ և վեհ նպատակների հետապնդումով։ Ընկերոջը ձայնակցում է Ավետիք Իսահակյանը։ Նրանց միանում է նաև Նիկոլ Աղբալյանը Սփյուռքից գրելով. Մանուկ Աբեղյանը մտավորական մեծ ճիքի մարդ էր, որը կազմակերպեց մեր ազգային գիտակցությունը։

0: 1881 թվականին Թուրքիայի Քոթայա քաղաքի հայկական եկեղեցու վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերսակյանը պիտի գար Էջմիածին եպիսկոպոսական ձեռնադրության։ Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսի հանձնարարությամբ նա պիտի իր հետ բերեր մի ծնողազուրկ ու ձայնեղ երեխայի ճեմարանում ուսանելու համար։ Գևորգ Վարդապետը ճանաչում էր այդպիսի մի թափառական երգչի՝ Սողոմոն Սողոմոնյանին։ Այդպիսով 1881 թվականի հոկտեմբերի 1-ին 12-ամյա Սողոմոնը կանգնած էր ամենայն հայոց Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսի առջև։
1: Երբ կաթողիկոսն իմանում է, որ երեխան հայերեն չի խոսում, ասում է՝ զուր է եկել։ Ճեմարանում դասերը միայն հայերեն են դասավանդվում։ Ես էլ եկել եմ հայերեն սովորելու, պատասխանում է տղան։ Եվ այդ պահին կաթողիկոսը տալիս է ամենաճակատագրական հարցը. «Երգել գիտես»։ Սողոմոնը երգում է «Լույս զվարթը»։

0: Կոմիտաս իր հուշերում պատմում է, որ լույս զվարթի առաջին իսկ ելևէջներից Գևորգ չորրորդի աչքերը թրջվեցին։ «Ասոր չեմ արան տարեք», ասում է հուզված կաթողիկոս իր դիվանապետին, Վահրամ եպիսկոպոս Մանկունու։ Սողոմոնը շատ արագ է յուրացնում հայերեն։ Երաժշտության նրա առաջին ուսուցիչը Ղևոնդ Վարդապետ Հովակիմյանն էր, ավելի ուշ Սահակ Վարդապետ Ամատունին։ Այս երկու հոգևորականներն էլ ծանոթացնում են նրան եկեղեցական երգարվեստին։ Պատանին սովորում է, նոտագրում ու ինքն էլ մեծ վարպետությամբ երգում։ Սողոմոնը կարճ ժամանակում կարողանում է վաստակել ուսուցիչների ու դասընկերների սերը։ Շատերն էին ձգտում նրա հետ մտերմանալ։ Թեև կենսախինդ էր ու զվարճախոս, բայց նաև միայնություն էր սիրում։ Հաճախ առանձնանում էր կամ լճապին, կամ մտախոհ քայլում էր մայրաթորի ճեմուղիներում։ Դեռ ճեմարանում ուսանելիս արդեն Արարատ հանդեսում հրատարակում է հրեշտակապետաց կանոնի օրհնությունը և իր կազմած պատարագի երգերի ու տաղերի երկու ժողովածուն։ Նույն Արարատ հանդեսում հրատարակում է իր ուսումնասիրությունների այդ շրջանի հանդրագումարը, հայկական եկեղեցական մեղեդիներ հոդվածը։
1: ,1893 թվականին 12 տարի ուսանելուց հետո Սողոմոնն ավարտում է ճեմարանը, սակայն դրանով նրա ճեմարանական գործունեությունը չի ավարտվում։ Խրիմյան հայրիկի հրամանով նա նշանակվում է ինչպես ճեմարանի ուսուցիչ, այնպես էլ մայր տաճարի խմբավար։ Մեկ տարի անց նա ձեռնադրվում է կուսակրոն աբեղա և ստանում 7-րդ դարի բանաստեղծ ու երաժիշտ Կոմիտաս առաջին կաթողիկոսի անունը։ Էլի մեկ տարի անց նրան շնորհվում է վարդապետական աստիճան։
0: Հաջորդ ուսուցիչը Եվրոպայում լրջագույն երաժշտական կրթություն ստացած Մակար Եկմալյանն էր։ Նրա շնորհիվ Կոմիտասը շատ արագ տիրապետում է ինչպես բազմաձայնության գաղտնիքներին, այնպես էլ եվրոպական երաժշտության կատարողական տեխնիկային։ Մկրտիչ Խրիմյան վեհապար հայրապետի բարեխոսությամբ Ալեքսանդր Մանթաշյանից կրթաթոշակ ստանալով մեկնում է Բեռլին կրթությունը շարունակելու։ Կարճ ժամանակ անց Կոմիտասը դառնում է գերմանացի նշանավոր երաժիշտների համայնքի հարգված ու լիիրավ անդամ։ Վերադառնալով Էջմիածին, Կոմիտասը հիմնավորապես փոխում է ճեմարանում երաժշտության ուսուցման կարգն ու մեթոդները։ Հայկական նոտագրությանը զուգընթաց ներդնում է նաև եվրոպական նոտագրության ուսուցում։ Ճեմարանը ձեռք է բերում եվրոպական նվագարաններ։ Այս ամենին զուգահեռ Կոմիտասը շարունակում էր ժողովրդական երգերի հավաքչությունը։ 1904-ին արդեն շուրջ 4000 երգ էր հավաքել։ Հենց այդ թվականին էլ հրատարակում է ազգագրական ժողովածուն, որը մինչև այսօր մնում է գեղարվեստական բարձրագույն արժեք ոչ միայն հայ երգարվեստի, այլև առհասարակ հայ մշակույթի համատեքստում։ Ընդամենը 1.5 տասնամյակի ընթացքում կարողանում է ոչ միայն արմատապես փոխել ազգային երաժշտության մասին հին ու կաղապարված պատկերացումները, այլև այն ներկայացնել աշխարին։ 1905 թվականին ճեմարանի 60 հոգանոց երգչախումբը Կոմիտասի ղեկավարությամբ համերգներ է ունենում Թիֆլիսում։ Դրանք ցնցում են հայ հասարակությանը։ Երգչախմբի վարպետությունն ու Կոմիտաս մեներգչի թովիչ ձայնով հնչող հնագույն ազգային երգերը հասնում էին ունկնդրի հոգու ամենանուրբ լարերին։ Այդուհանդերձ համերգի բարձրակետը դառնում է հոգևոր երգերի Կոմիտասի կատարումը։ Այնուհետև Կոմիտասը հրավեր է ստանում Փարիզից։ Այստեղ արդեն նրա համերգներով հիանում են ոչ միայն հայերը, այլև ֆրանսիացիները։ Փարիզից հետո Կոմիտասը համերգներ ու դասախոսություններ է ունենում Շվեյցարիայում և Իտալիայում։ թվականին վարդապետը հաստատվում է Պոլսում։ Այստեղ մեծ երգչախումբ է կազմում, որն ի պատիվ Գողթան գավառից Քոթահիա եկած իր նախնիների կոչում է Գուսան։ Աներևակայելի հաջողությամբ են անցնում Գուսանի համերգները։ Դրանց հաճախակի ներկա էին լինում Թուրքիայի ղեկավարությունն ու երկրում հավատարմագրված արտասահմանցի դիվանագետները։
1: 1914 թվականին Կոմիտասն ավարտում է իր պատարագը։ Այն ոչ միայն հանճարեղ կոմպոզիտորի, այլև հայ հոգևոր երաժշտության բարձակետերից մեկն էր։ Մի քանի ամիս անց նա կրկին Փարիզ է գալիս։ Միջազգային երաժշտական ընկերակցության համաժողովում նա երկու զեկույց է ունենում և կատարում իր ստեղծագործությունները։ Այդ օրը Կոմիտասի համաշխարհային հաղթանակի օրն էր, նրա համաշխարհային ճանաչման ժամանակը։
0: Սորբոնի համալսարանի պրոֆեսոր Ֆրեդերիկ Մակլերի վկայությամբ երաժշտագետները քարացել էին։ Դահլիճը ևս քարացել էր այն վեհ հմայքից, այն գերագույն պարզությունից, որ բխում էր հայկական երաժշտությունից։ Հայ երաժշտության այս համաշխարհային հաղթահանդեսից մեկ տարի էլ չէր անցել, երբ ընդհատվում է Կոմիտաս վարդապետի ստեղծագործական ընթացքը։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ի գիշերը բազմաթիվ այլ մտավորականների հետ Կոմիտասը ևս Պոլսում ձերբակալվում ու աքսորվում է։ Ի տարբերություն դաժանորեն ոչնչացված մտավորականների, Կոմիտասին ազատ են արձակում։ Բայց ժողովրդի այն դժոխային տառապանքները, որին անձամբ հականատես էր եղել նրբազգաց երաժիշտը, նրան հասցնում են հոգեկան անհավասարակշռության։ Թուրքական հոգեբուժարանում նրա վիճակն ավելի է ծանրանում։ Նրա ձեռագրերի նիստվար մասն անհետանում է։ Մեծ վարդապետը շուրջ 20 տարի ֆրանսիական հոգեբուժարանում տարապելուց հետո 1935 թվականի հունվարի 20-ին կնքում է մահկանացուն։ Նրա մարմինն ամփոփվում է Երևանի Պանթեոնում, որը հետագայում կկոչվի հենց Կոմիտասի անունով։

0: Հայերեն խոսել չիմացող, որբ երեխան մտավ ճեմարան և այնտեղից դուրս եկավ որպես ձևավորված հետազոտող գիտնական ու անզուգական երաժիշտ։ Հազարամյակների մեր պատմության մեջ Կոմիտասը եզակի խոշոր մշակութային երևույթ դարձավ։ Հայությանն ու ողջ աշխարհին Կոմիտաս պարգևելու համար միայն արժեր, որ 1874 թվականին բացվեր Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։
1: Կոմիտաս վարդապետի գործի հազարավոր ճշմարիտ գնահատումների մեջ առանձնանում է Վազգեն առաջին կաթողիկոսի խոսքը. Ինչպես Սուրբ Մեսրոպ քաոսեն դուրս բերավ և բյուրեղացրեց ձայները հայ բարբարին և իր ազգին ու աշխարհին պարգևեց կոթողը հայերեն լեզվին, այնպես էլ Կոմիտաս վարդապետ պեղեց, մաքրեց ու լույս աշխարհ բերավ գույս աղբյուրը հայ երկին։ Եվ բազում տարիներ, անդուլ, անհոգնաբեկ, միշտ նոր ավյունով ու ստեղծարար տենդով այդ աղբյուրեն հայ երկին լույսը բաշխեց իր ժողովրդին։ Հայ ժողովուրդը Կոմիտասյան երկին մեջ գտավ, ճանչեցավ իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը։ Կոմիտաս վարդապետ սկիզբ մներ, որ վաղ ճանչունի։ Ան պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի իր մով, ինչպես այսօր, այնպես ալ Հավիտյան։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի շրջանավարտ կամ ուսուցիչ մեծաթիվ նշանավոր արվեստագետների մեջ Կոմիտասն ամենահանճարեղ դեմքն է։ Անհայտ է, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտարվեստի ու հայ մշակույթի ընթացքը, եթե Մանուկ Սողոմոնը դիպվածով չհայտնվեր Գևորգյան ճեմարանում։

Ամպտուղ թզնու մասին այս առակը պահպանվել է միայն Ղուկասի ավետարանում։ Եվ ինչպես մնացած առակների, այնպես էլ այս առակի դեպքում, առակի առաջնային բուն իմաստը հասկանալու համար մի փոքր պետք է նախապատմությանը դիմենք։ Ղուկասի ավետարանում 13-րդ գլխում այս առակից անմիջապես առաջ մենք կարդում ենք հետևյալը. Քրիստոսին մոտենում են փարիսեցիներ և պատմում են նրան այն գալիլեացիների մասին, ում արյունը Պիլատոսը խառնեց իրենց զոհերի հետ։ Եվ այս պատմությանն ի պատասխան Քրիստոս ասում է, թե ինչ է, կարծում եք, որ այդ գալիլեացիները ավելի մեղավոր էին, քան մնացյալ բոլոր գալիլեացիները։ Ոչ, ասում եմ ձեզ, այլ եթե չապաշխարեք, բոլորդ էլ, ամենքդ էլ պիտի կորչեք։ Այս պատմությանն ի պատասխան Քրիստոս մեկ այլ դրվագ է ներկայացնում և ասում է, կամ այն 18 հոգին, որոնց վրա Սիլովամում աշտարակը փլվեց և նրանք մահացան, ինչ է, ավելի մեղավոր էին, քան Երուսաղեմացիները, մնացած բոլոր Երուսաղեմացիները։ Ոչ, ասում եմ ձեզ, սակայն եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույն կերպ պիտի կորչեք։ Այս երկու պատմությունից անմիջապես հետո է, որ պատմվում է անպտուղ թզենու առակը։ Սակայն ինչի մասին էին այս երկու պատմությունները։ Գալիլեացիներն ընդհանրապես շատ հախորն, ըմբոստ, ցասումնալից բնավորությունն էին։ Հերթական անգամ որոշ գալիլեացիներ որոշում են գնալ Երուսաղեմ ուխտագնացության։ Եվ ուխտագնացության ժամանակ, քանի որ գալիլեացիները շատ էին, տաճար մտնելուց այնտեղ պիտի զոհեր մատուցեին, Պիլատոսը, որ այդ ժամանակվա կուսակալն էր, ցասման նոր սկիզբ է տեսնում սրա մեջ և իր զինվորներին ուղարկում է, որ գնացեք և վերահսկեք բոլոր գալիլեացիներին, որովհետև լավ հոտ չի գալիս այս ամենից։ Գալիլեացիներին վերահսկող զինվորներն էլ, հռոմեացի զինվորները, կռվի են բռնվում սրանց հետ և որոշ մարդկանց այդ գալիլեացիներից սպանում են իրենց արյունը խառնելով պաստորեն զոհերի արյան հետ։ Եվ հիմա հարցն այս է, մնացած երուսաղեմացիները, գալիլեացիները, հրեաները, բոլորը, ովքեր որ իմացան այս դրվագի մասին, իրենց մոտ պատկերացումն այս էր, որ գալիլեացիները ուրեմն մեղավոր էին, մեղք էին գործել, որ Աստված այս պատիժը բերեց իրենց վրա։ Հաջորդ դրվագը, երբ որ Քրիստոս արդեն պատմում է Սիլովամի աշտարակի տակ մնացած 18 հոգու ավան մասին, այստեղ էլ նույնն է, Սիլովամը ավազան էր Երուսաղեմի տաճարից ոչ հեռու, և աշտարակն էլ ավազանի շուրջ պարիսպի մի մաս կազմող շինություն էր, որը որ շինարարության ընթացքում փլվեց և սրատակ մնացին 18 հոգի, բայց այստեղ նաև հետաքրքիր մի նշպություն կա, Պիլատոսն էր անցկացնում ջրի ողորմման ամբողջ մի համակարգ, և այդ համակարգը պիտի կառուցվեր ու կառուցում էին հրեաները, աշխատավորները հրեաներն էին, Պիլատոսն էլ գումարը, որ պիտի վճարեր այս հրեա աշխատավորներին, վերցնում էր տաճարի գանձանակից, ինչը արգելված էր, ինչը սրբապղծություն էր ցանկացած հրեայի համար։ Ուրեմն, աշխատանքի ընթացքում չենք կարող ասել իսկապես տիրոջ բարկության պատճառով, թե ուղղակի պատահական կերպով փլվում է Սիլովամի աշտարակներից մեկը և տակը մնում են 18 հոգի ու զոհվում են։ Բոլոր մարդկանց պատկերացումն այս էր, որ Տերը պատժեց իրենց մեղավոր լինելու համար։ Սակայն Քրիստոս այս օրինակը բերում է և ասում է, ինչ եք կարծում, այս 18-ը, որ մեռան, ավելի մեղավոր էին, քան բոլոր երուսաղեմացիները։ Ոչ, ասում եմ ձեզ, սակայն եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույն կերպ պիտի կորչեք։ Այս երկու դրվագը պատմելուց անմիջապես հետո Քրիստոս տալիս է անպտուղ թզունու առակը։ Եթե մեկ նախադասությամբ փորձենք սահմանել, թե ինչի մասին էր անպտուղ թզենին, ապա առակը չապաշխարող մարդու պատիժ ստանալու մասին է։ Թզենին ընդհանրապես շատ տարածված խորհրդանիշ է նոր գտակարանում, եթե նայենք այլ առակներ, այլ օրինակներ եւս պիտի տեսնենք թզենու հետ կապված, որոնց հաջորդիվ պիտի անդրադառնանք, բայց ուզում եմ շեշտել, որ թզենու համար հատուկ այգիներ չկային հրեաների մոտ։ Հրեաները իրենց խաղողի այգում կարող էին թզենի տնկել, եւ այստեղ, երբ որ ասվում է այգի, հենց խաղողի այգին նկատի ունի։ Եվ նկատի ունի հետեւյալը, որ մի փոքր տեղ հող էր գտել այս այգի գործը, և ուզեցել էր, որ թզենի տնկեր ընդեղ։ Հողը, բերրի հողը, շատ քիչ
շատ քիչ հանդիպող երևույթ էր եւ սուղ էր այս առումով Երուսաղեմն էլ ամբողջ Իսրայելն էլ, սակայն այգի գործը սրտի ցավով է մոտենում ցանկացած պտղի, ցանկացած բույսի, ծառի, որ ինքն է տնկել եւ խնդրում է, որ թողնենք, ես աղբ կգցեմ կողքը, կփորեմ, կփխրացնեմ, պարարտանյութ կտամ, միգուցե, եթե աշխատեմ, միգուցե պտուղ տա, բայց 1 տարով է խնդրում։ Մենք որպես այսօրվա ընթերցող կարծում եմ, որ ավելի հետաքրքրված պիտի լինենք, թե առաքն ինչ ունի ասելու մեզ այսօր, որովհետև մենք այսօր ենք ապրում եւ ավետարանի ցանկացած խոսք ինքը պատմական հիմք ունենալով հանդերձ այսօրվա մարդու սրտի հետ պիտի խոսի։ Առաքում ներկայացված այս թզենին մեզանից յուրաքանչյուրի խորհրդանիշն է եւ մենք էլ այս աշխարհում ապրելով լավ պիտի իմանանք, որ Աստծո առաջ պատասխանատու ենք եւ Տերը մեր մեջ էլ պտուղներ պիտի փնտրի։ Սակայն որոնք են այս պտուղները։ Այս պտուղը կամ այն պտուղները, որ մենք պիտի տանք, ապաշխարության մեջ պիտի արտահայտվի։ Ինչ է ապաշխարությունը։ Շատ շատերիս համար ապաշխարությունը ինչ որ գործած սխալի, հանցանքի, մեղքի փոխարեն զղջալն է, այդ մեղքի համար ափսոսալն է, այդ մեղքը խոստովանելն է եւ քահանայի կողմից արձակում ստանալն է ապաշխարության ինչ որ շրջանի մեջ մտնելով։ Անշուշտ մոտ է իրականությանը, բայց ես կուզենայի, որ ավետարանում ապաշխարություն բառի համար ինչ որ համարժեք կա, սրա մասին մի փոքր մտածենք։ Գիտենք, որ ավետարանը հին հունարենով է գրված եւ հին հունարենի մեջ ապաշխարություն բառը շատ հետաքրքրական է։ Ինքը հնչում է այսպես՝ մետանոյա։ Եվ այս մետանոյա բառը նշանակում է մտքի փոփոխություն, մտածելակերպի փոփոխություն։ Մեղքը 3 աստիճանով է գործվում. միտք, խոսք եւ գործ։ Ուրեմն ամեն բան գալիս է մտքից։ Եվ եթե մարդ ուզում է որևէ մեղքից, որևէ վատ սովորությունից միշտ հեռանալ, պիտի կարողանա առաջին հերթին իր միտքը փոխել։ Նաև հետևյալը պետք է մեզ համար պարզ լինի, որ ապաշխարությունն առանց գործերի, առանց բարի գործերի գոյություն չունի։ Եթե թզենու օրինակը վերցնենք, 3 տարին թզենու համար քիչ չէր, բավական երկար ժամանակ էր պտուղ տալու համար։ Մեզանից շատ-շատերի համար էլ 15 տարի, 20 տարի, 30, 40 տարին քիչ չէ բարի գործեր տալու, ապաշխարությանը արժանի գործեր անելու համար։ Պատմում են, թե մի շոտլանդացի իր տան ճանապարին տեսնում է, որ մի փոքրիկ ճահիճի մեջ ընկած քիչ է մնում, որ խեղդվի, եւ այս գյուղացին իրեն չի կորցնում, փայտ է վերցնում եւ մոտեցնելով երեխային դուրս է անում, փրկում է սրան։ Հաջորդ օրը այս շոտլանդացուն մի հարուստ մարդ է գալիս եւ հանդիպելով ասում է, դու ես այն գյուղացին, որ իմ տղային փրկել է։ Գյուղացին ասում է, որ այո, ես եմ, եւ սա մեծ հարուստն ասում է, ինչքան պիտի վճարեմ քեզ։ Գյուղացին ներսրտած, որ ես չեմ արել, որ ինչ-որ բան վճարեք, ուղղակի բարի գործ էր, որ արացի։ Հարուստը շարունակում է եւ ասում է, ոչ, իմ տղանից համար շատ թանկ է, միևնույն է, գին ասա, որ ես պիտի քեզ վճարեմ։ Եվ գյուղացին նեղացած պտտվում է եւ ասում է, ինձ մի վիրավորիր, թողնում է, որ հեռանա, այդ պահին գյուղացու երեխան տան ներսից դուրս է գալիս եւ այս մեծահարուստն ասում է, լավ, որ այդպես մեծահոգ գտնվեցիր, արի ես քեզ առաջարկություն ունեմ, գիտեմ, որ այնքան գումար չես ուննա, որ տղայիդ կրթության տաս, արի ես քո տղային վերցնեմ եւ ինքս իմ ծախսերով իրեն կրթություն տամ, թող մի պիտանի գործով էլ ինքը զբաղվի իր կյանքում։ Գյուղացին ուրախանում է եւ համաձայնվում է։ Տղան, այս փոքրիկը, շատ շուտ վերջացնում է դպրոցը, սովորում է բժշկական համալսարանում եւ դառնում է աշխարհահռչակ մի բժիշկ, որի անունը Ալեքսանդր Ֆլեմինգ է, որը, որ շատերս գիտենք, որ պենիցիլինի հայտնագործողն է։ Անցնում է շատ կարճ ժամանակ եւ Լոնդոնի ամենահարուստ հիվանդանոցներից մեկում մի հիվանդ է հայտնվում, որը, որ փրկվում է հենց այս մարդու, հենց այս Ալեքսանդր Ֆլեմինգի հայտնագործած պենիցիլինի օգնությամբ։ Եվ այս փրկվողն էլ Ուինստոն Չերչիլն էր, որը, գիտեք, ում զավակն էր, զավակներ այն մեծահարուստի, Ռենդոլֆ Չերչիլի, որը, որ գյուղացու երեխային տարավ եւ կրթության տվեց։ Անշուշտ այս իրական պատմություն առաքի մեջ երկկողմանի բարեգործությունը, բարի գործելը
իրար հետ միահյուսված, խառնված են, սակայն հստակ օրինակ է մեզ համար, որ բարիք գործիր և մի էլ մտածիր փոխարենը ինչ-որ բան ստանալու մասին։ Թզենին, որ տնկված էր հողի մեջ, ինքը նման է մի մարդու, որը որ անդադար հողից վերցնում է ամեն ինչ։ Թզենին էլ ջուր, արևի լույս, չգիտեմ, ամեն բան վերցնում էր եւ հողից, եւ օդից, եւ լույսից, բայց ինքը պատուղ չէր տալիս, փոխարենը ոչինչ չէր տալիս։ Մենք եւս ժողովուրդ լինելով, ամբողջական մի ժողովուրդ լինելով, այդ ժողովրդի ամեն մի մասնիկը պարտավոր է մտածելու, ես ինչ եմ տալիս իմ երկրին, իմ ժողովրդին, իմ եկեղեցուն։ Շատ-շատերս բողոքում ենք նաև եկեղեցականներից, շատ-շատերս բողոքում ենք քաղաքական գործիչներից, առանց որևէ մեկին արդարացնելու կամ չարդարացնելու, առանց ճշմարտացի կամ ոչ ճշմարիտ լինելու հարցը քննարկելու։ Իմ հարցն այս է, ինչ ենք անում մենք ինքներս։ Հետաքրքրական է, որ թզենու մասին, անպտուղ թզենու մասին պատմող այս առակի մեջ վերջաբան չկա։ Մենք այդպես էլ չենք իմանում, թզենին պտուղ տվեց, թե ոչ։ Եվ սա ինձ համար գոնե հուսադրող է։ Հուսադրող է, որովհետև ես չէի ուզանա առակի վերջում թզենին պտուղ չտար։ Մենք էլ շատ անգամ, երբ որ երկար ժամանակ, տևական ժամանակ անպտուղ ենք լինում, և ամբողջ ժողովրդի հավաքական առումով և անհատական առումով Աստված փորձություններ և շատ նեղություններ պիտի ուղարկի, որպեսզի մենք ինքներս հոգևոր կյանքի մեջ ամրանալով կրթվենք ու ավելի զորավոր դառնանք, որպեսզի միգուցե մի օր անպտուղ թզենու այս առակի պես վերջին մի հատվածը օգտագործելով մենք էլ կարողանանք պտուղ տալ։

0: Եկեք ինձ մոտ, դուք բոլորդ հոգնածներ և բեռնավորվածներ, և ես պիտի հանգիստամ ձեզ։ Վերցեք իմ լուծը ձեզ վրա և սովորեցեք ինձնից, որովհետև հեզ եմ ու սրտով խոնար, և դուք ձեր հոգեկան հանգստությունը պիտի գտնեք, քանի որ իմ լուծը տանելի է և իմ բեռը թեթև։
1: Սա կանչ է, հրավեր, որ Տեր Հիսուս ուղում է բոլորին, գալու դեպի ինքը և ապրելու մի կյանք, որը իրենով է պայմանավորված, այլ ձևակերպմամբ Քրիստոսով կյանքի կանչ է, կոչում է։ Գիտեք, հետարքրական է հենց կանչ երևույթ։ Մարդկային կյանքը արդեն կանչ է, իր ծննդյան օրվանից ի վեր։ Ավելին, մարդու ստեղծումը արդեն կանչ է։ Երբ մենք աշխարհ ենք գալիս, կարելի ասել, Աստված բոլորիս էլ դիմում է նույն խոսքերով, ինչ խոսքերով, որ դիմեց Երեմիա մարգարեին։ Դեռ մորդ որովայնի մեջ չէ իր հղացվել, ես արդեն քեզ ճանաչում էի։ Դեռ մորդ որովայնից դուրս չէ իր եկել, ես քեզ արդեն սրբագործեցի, նվիրագործեցի, առանձնացրեցի։ Ուրեմն այստեղ մենք երկու կողմ ենք տեսնում, մեկը ճանաչողություն և մյուսը առաքելության պատրաստություն։ Բայց այստեղ գրաբարում իհարկե օգտագործված է գիտենամ բայը, սա զուտ մտավոր հարաբերության իմաստ չի արտահայտում, այլ մտավոր հարաբերությունից ավելի սիրո հարաբերության իմաստ է արտահայտում, որովհետև սերը ճանաչողության բարձրագույն դրսևորումն է։ Մյուս կողմից, Աստծու կողմից շարունակական սիրված լինելու այդ զգացումը և հասկացողությունը երևի մարդկության պատմության ամենակարևոր հայտնագործություններից մեկն է եղել։ Եվ մարդ հասկացել է, որ Աստված իրեն սիրում է, միշտ է սիրում։ Եվ Աստծո սերը պայմանավորված չէ մարդու այս կամ այն վիճակով։ Սեր բառը մեր հին մտածողության մեջ, հնագույն հայրենի մեջ, արմատը սեիրն էր, որից գալիս է մեր Սեիրան այսօրվա անունը։ Ինչ էր նշանակում բառացի, նշանակում էր պարկել, պետք էր հասկանալ ինչ է դա, այսինքն դրանով գնահատվում էր ամուսինների, այսպես ասած, այդ կապը, զգացողությունը, բայց որպեսի հասկանային, պետք է առնչեին ինչ-որ տեսանելի երևույթի հետ։ Այսօր արդեն մարդկությունը բավական հասուն է իր մտածողության մեջ, կարողանում է վերացական մտածել և արտահայտվել։ Եվ փայլուն ընկալում կա սուրբ գրային հենց, ինչ է սերը։ Գիտեք, սերը այն է, երբ որ մարդ չի կարող իր մեջ պարփակել, աղբյուրի նման է ինքնահոս, դա պետի դուրս կա, պետի տա ինքը իր մեջ, ինչ ունի, իր ամբողջ արժեքները պետք է կիսի, պետք է դուրս կա իր միջից։ Եվ մարդու ստեղծումը այ Աստծո սիրո արտահայտություն է այս իմաստով։ Ներսը շնորհալին, սա առնչում է Աստծո բարության հետ իր շարականներից մեկում։ Ասում է Աստված, քանոր կատարյալ բարություն է, իսկ բարին հնարավոր չէ միայն քեզ համար պահես, չես կարող տանել դա միայն քեզանով, դրա համար այդ բարությունը պետք է դուրս գա, պետք է արտաք, պետք է կիսվի մեկի հետ։ Եվ այնինչ որ մենք մեր կյանքում ստացել ենք, չէ՞, պարգև է, ինչ իմաստով, նախ մեր կյանքը, որովհետև մենք չենք ծրագրավորել մեր կյանքը, մեր կամքով չէ որ ծնվել ենք, պարգևի երկրորդ կողմը, որտեղ որ մենք աշխարհ ենք եկել, նա մենք ենք ստեղծել, այս բարիքները որ մենք ունենք, չէ՞, բնության մեջ, իր ամբողջության մեջ վերցրած, լույս, ջերմություն, ջուր, մարդկային կյանք ինչ որ իմաստով իր սիրով լցված, սա ամբողջը մենք պատրաստի ստանում ենք, հետևապես այս ամենը մեզ համար տրված է որպես ավանս, հիմք, որի վրա պետք կառուցենք մեր կյանքը։ Հիմա մեզանից ինչ է պահանջում, ինչի ենք կանչված, ինչի ենք կոչված ապրելու այս սիրո հարաբերությունը։ Մի պարզ և բանալ օրինակ բերեմ։ Լույսը, երբ որ առկայծում է, ինքը ինչ-որ աղբյուրի է կապված, այդ աղբյուրը կտրի, լույսը չի առկայծել։ Աստծո հետ սիրո հաղորդակցությունը մարդու բնությունից է բխում։ Ինչպես որ մարդու բնությունից է բխում, հողի և երկրի բնության նյութական աշխարհի հետ հարաբերությունը, սա մեր կառուցվածքի մաս է, քանի որ մարդը հողեղեն է, իր մեջ ամփոփում է բոլոր նյութական տարերը, հետևապես առնչվում է այն աղբյուրին, որը դրա կրողն է։ Բայց մարդը նյութական իրականությունից բացի նաև հոգեղեն իրականություն է։ Եվ այս հոգեղեն կառուցվածքային իրականությունը ենթադրում է նաև հարաբերություն հոգևոր ակնաղբյուրի հետ։ Եվ սրանով է, որ մարդը կարողանում է իր կյանքը իրացնել, սրան է կոչված, սրան է կանչված, բայց հիմա մեզ կանչում է Քրիստոս, եկեք ինձ մոտ, ուրեմն Աստծո կատարյալ սիրո հայտնությունը, կամ Աստծո սիրո կատարյալ հայտնությունը Հիսուս Քրիստոսն է, որ լինելով Աստծո որդի, դարձավ մարդու որդի, իրականացրեց այդ կանչը Աստծո հետ սիրո հաղորդակցության մեջ մտնելու և իրականացնելու, և դրանով նաև կանչեց մեզ հետևելու իրեն, ինքը անցավ այդ ճանապարհը, ցույց տվեց, թե ինչպես են անցնում, և հնարավորությունն ու հորիզոնը բացեց մեր առջև Աստծո հետ հարաբերվելու։ Պողոս առաքյալը Կորինթոսի համայնքին ուղված իր առաջին նամակի մեջ քրիստոնյաներին անվանում է Քրիստոսով սրբագործվածներ և սրբության կանչվածներ։ Տեսեք, նույն Երեմիա մարգարեի հատվածի կառուցվածքը ունի։ Մի կողմից կանչված սիրո հարաբերության մեջ մտնելու, մյուս կողմից կանչված առաքելության մեջ լինելու, որովհետև Երեմիա մարգարեն առաքելության կոչվեց լինելու Աստծո խոսափողը տվյալ ժամանակաշրջանում այդ ժողովրդի համար։ Այստեղ Լսեք, հետարքրական է, որ Պողոս առաքյալը քրիստոնյաներին որպես սրբության կանչված է համարվում. Ինչու? Որովհետև սրբությունն է Քրիստոսին հետևելու պայմանը. Աստծո հետ հարաբերվելու պայմանը մարգրությունն է. Երանիները հիշենք 4-րդ երանին, երանի սրտով մաքուրներին, որովհետև նրանք պետք է Աստծուն տեսնեն։ Մենք Պողոս առաքյալիս խոսքի մեջ երկու կողմ ենք տեսնում։ Մեկը տեսնում ենք անհատական կանչ, մյուսը տեսնում ենք համայնական կանչ։ Մենք որպես մարդիկ յուրաքանչյուրս անկրկնելի ենք մեր ծննդյամբ, յուրաքանչյուրիս հետ Աստված ծրագիր ունի, յուրաքանչյուրիս կանչել է եզակի կոչով, նույնը չէ։ Բայց բոլորս նույն ենք մեր արժանապատվությամբ, գիտեք ինչու, որովհետև մարդու արժանապատվությունը հենց Աստծո հետ հաղորդակցության և ծագման մեջ է, որովհետև բոլորս մեր մեջ ունենք Աստծո պատկեր, բոլորս նույն ենք, որովհետև բոլորս ենք Աստծո զավակ, Աստծո ստեղծագործություն, բայց մեր կյանքով, մեր ծնունդով, մեր կանչով բոլորս եզակի ենք մեր կյանքի մեջ, և սա է կյանքը հարստացնում։ Բայց անհատական կանչից ավելին բոլորս կանչված ենք ապրելու համայնական կյանք, որովհետև կյանքը միայնակ չէ, և ոչ էլ միայնակ մենք կոչված ենք փրկվելու։ Քրիստոնյական կյանքը արժեք է ստանում ծառայության մեջ, բաժնեցության մեջ, ինչպես Քրիստոս ինքը եկավ, իր կյանքը դրեց մեզանից յուրաքանչյուրի համար և բոլորիս համար, սա է բանաձև։ Եվ մենք էլ կոչված ենք Քրիստոսով կյանք ապրելու, անհատապես և համայնական։ Պողոս առաքյալի խոսք, եթե ըստ էության նայենք, տեսնենք հետարքի մի բան, մենք կանչված ենք, բայց Աստված է, որ կանչել է մեզ, և կանչել է ինչ անելու, կազմելու եկեղեցի, եկեղեցի բարի արմատը արդեն սա է հունարենում, եկեղեցի կանչվածների համայնքն է։

Եվ հետաքրական է, որ մեր ընկալման մեջ միշտ մենք պատկերացնում ենք, որ եկեղեցին սուրբերի վայրն է։ Եկեղեցին սուրբ է, որովհետև գլուխն է Սուրբ Քրիստոս։ Եվ հավաքվածները կոչված են այդ սրբությանը, կանչված են այդ սրբությանը։ Հիմա Պողոս Առաքյալը Կորինթոսի եկեղեցուն իր նամակի մեջ հավատացյալներին անվանում է սրբեր, կանչված իմաստով։ Որովհետև եթե սրբեր մեր պատկերացմամբ սուրբ էին, ապա նամակի մեջ թվարկում են նրանց բոլոր անօրինությունները, որ իրենք կատարում են։ Այսինքն այս պատրանքով պետք չէ մոտենալ։ Եկեղեցին այն վայրն է, որտեղ բոլորը կանչված են։ Եվ կանչված են դրական պատասխան տալու Աստծո այս կանչին, սիրո կանչին, իր այդ հարաբերության մեջ մտնելու։ Քրիստոսով այդ փրկության ծրագրին պատասխանելու, երկնքի արքայության այս աշխարհի մեջ արմատավորման մեջ դեր կատարելու։ Օրինակ եկեղեցու հայրերը, սուրբերը, որոնք այս սրբության ճանապարհի վրա ինչ-որ մակարդակ էին հասել, ինչ-որ մակարդակ էին ապահովում, նշան են Աստծո սրբության ներկայության, Աստծո սիրո արկայության մեր կյանքում։ Մենք էլ կարող ենք այդ նշանը դառնալ, եթե դրականորեն ենք պատասխանում Աստծո կանչին։ Բայց ազատ ենք այս կանչին պատասխանելու։ Աստված երբեք չի պարտադրում մեզ

Եթե իրական հայացք նետենք մեր այսօրվա համաշխարային հանրության, այսօրվա մարդկության և մեզ յուրաքանչյուրիս, ապա միանշանակ կարող ենք պնդել, որ ապրում ենք հույսի խավարում, մի տեսակ նիհիլիզմի նոր ժամանակաշրջան, որտեղ հաղթարշավի մեջ է այնպիսի մի մշակույթ, որը բնորոշվում է ակնթարթով, կարճաժամկետ ծրագրերով, իմաստի փնտրտուքի նկատմամբ անտարբերությամբ, մի տեսակ հեռանկարի և հատկապես լուսավոր հեռանկարի բացակայությամբ։ Եվ դա պատահականություն չէ, նախ ներկա անկայուն վիճակը այս մոլորակի վրա։ Այնպես չէ, որ նախկինում պատերազմներ չեն եղել, սով չի եղել, համաճարակ չի եղել, բնական աղետներ չեն եղել։ Այս երևույթները ուղեկցել են մարդկությանը պատմության առաջին իսկ օրվանից։ Այսօր պարզապես մենք ստեղծել ենք մի համակարգ, և ոչ թե արդեն մարդն է պատմության գործող անձը, այլ ընդամենը մարդը դարձել է միջոց այդ ամբողջ համակարգի գործունեության համար։ Ինչ իմաստով, տնտեսությունը, քաղաքականությունը, մշակույթը, հոգևոր կյանքը, այս ամենը մարդուն է ծառայել, ինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո աստիճանաբար ստեղծվեց մի համակարգ, որ հիմա մարդն է ծառայում այդ համակարգի պահպանության համար, և հատկապես սա երևում է տնտեսության մեջ։ Ժամանակին, երբ մենք որևիցե մի տեխնիկա էինք ձեռք բերում, ձեռք էինք բերում այն հույսով, որ այն պետք է երկար օգտագործվի, և եթե նույնիսկ որևիցե խնդիր էր ունենում, մենք մի մաս փոխելով վերականգնում էինք այդ տեխնիկայի աշխատանքը։ Այսօր նույնիսկ տեխնիկան է դարձել ակնթարթային, ինչ-որ մի կարճ օգտագործման շրջանի համար։ Այսօր մենք հեռախոս ենք օգտագործում, հաջորդ տարին դուրս է գալիս այդ նույն հեռախոսի ավելի լավ տարբերակը, և սա այլևս մեզ համար համարվում է հին, և չենք ուզում այլևս օգտագործել, որովհետև նաև հասարակական կարծիք կա այս իմաստով։ Այնինչ այսօր նորաձև է, մյուս տարի այլևս դադարում է նորաձև լինելուց։ Հետևապես մեր կյանքը նույնիսկ այս իմաստով է դարձել ակնթարթային, ինչ-որ կարճատև մի պահ է։ Բառացի նիհիլիզմը արդեն իսկ նշանակում է ոչինչապաշտություն, կամ ինչ-որ մի ուղղություն ոչինչի մասին։ Սպառողականությունն էլ ինչ է ի վերջո, երբ որ մի բան օգտագործելով վերածում ես ոչինչի։ Եվ այս համակարգը, որ ստեղծվել է իբրև թե մարդու բարիքի համար, այսօր մենք տեսնում ենք, որ մարդու երջանկության, բավարարվածության, իր կյանքի իրացման համար որևիցե մի դրական ազդեցություն չի թողել, թվում է տեխնոլոգիան զարգանում է, ասել ենք բարձր նվաճումների, ես չենք տեսնում, որ մենք երջանիկ ենք, մենք չենք տեսնում, որ մենք ապրում ենք հեռանկարով, այլ ապրում ենք կարճաժամկետ ծրագրավորմամբ։ Մի պարզ օրինակ, ինչու այսօր երիտասարդները չեն ամուսնանում, որովհետև ամուսնությունը դա նախ և առաջ հույսի երևույթ է,
երկարաժամկետ է կյանքի համար։ Եվ բավարարում են ընդամենը կարճաժամկետ կապերով։ Ինչու չեն ուզում այսօր երիտասարդները ամուսնության պատասխանատվությունը վերցնեն, որովհետև դրա համար ջանք է պետք, իմաստ չեն տեսնում, իմաստն է կորել։ Երբ որ կյանքում հեռանկարը, ուղղությունը, կողմնորոշումը կորում է, առաջանում է անտարբեր մի վիճակ, մարդը սկսում է ապրել ակնթարթով։ Այսպիսի հույսի ճգնաժամ մենք տեսնում ենք նաև վաղ շրջանի քրիստոնյաների շրջանակում։ Ինչ իմաստով։ Շատ սաստիկ հալածանքներ էին տեղի ունենում քրիստոնյաների հանդեպ։ Այն աստիճան, որ շատերը ուրանում էին հավատը, փորձում էին դուրս գալ քրիստոնյական հավատի կյանքից։ Եվ տարբեր կողմերից եկեղեցու շատ հայրեր, որոնք հետագայում նաև սրբադասվել են, քրիստոնյաներին հարց էին բարձրացնում. «Ո՞ւր է ձեր հույսը»։ Եվ այս պատասխանը մենք ուրիշ տեղ չենք կարող գտնել, բացի ավետարանում, հատկապես առաքելական թղթերում։ Քրիստոնեության առանձնահատկությունը հավատն է Աստծո գոյության, Աստծո խնամքի և երկնքի արքայության հանդեպ, որտեղ թակավորում է կամ տիրապետում է Աստծո բացարձակ կամք։ Հույսը առնչվում է այս հավատի։ Երբ մենք ամուր հավատ ունենք Աստծո նկատմամբ, մենք նաև հույս ունենք դեպի Աստված գնալու, դեպի իրեն նմանվելու, որովհետև ի վերջո մարդու կոչումը և կյանքի նաև նպատակը, ուղղությունը, հեռանկարը Աստծո նմանվելն է։ Երբ մենք ասում ենք քրիստոնեական երեք առաքինությունները հավատ, հույս, սեր, հավատն էլ, հույսն էլ հարաբերություն է ենթադրում։ Եվ թվում է, թե հույսը մի տեսակ ներանձնական խնդիր է, բայց ամենաշեշտված համայնական բնույթը ունենց հույսը, որովհետև միայնակ հույս չեն ունենում։ Հույսը կենտրոնացված է ոչ թե եսի վրա, այլ մենքի վրա։ Քրիստոնյական իմաստով հույսը խոշոր հաշվով հույսն է հարության և երկնքի արքայության։ Ավետարանի այլ ձևակերպմամբ նոր երկրի և նոր երկնքի, որտեղ տիրապետող են արդարությունը, ճշմարտությունը, խաղաղությունը, սերը։ Այսինքն, հուսալ նշանակում է հավատ ունենալ անտեսանելի իրականության հանդեպ, բայց այդ չի նշանակում անտեսել այն, ինչ այսօր իրական է, շոշափելի է, տեսանելի է։ Երկնքի արքայությունը, դրախտային երջանիկ կյանքը սկսվում է այստեղից։ Հուսալ նշանակում է նախ և առաջ ամուր կերպով լինել աշխարում, բայց առանց միակողմանի աշխարհիկության, որտեղ հույսը միայն այն, ինչ է մեր ձեռքի տակ է։ Այսօր կա, վաղը չկա։ Ինչ է? Սպառողականությունն է։ Հուսալ նշանակում է նայել անտեսանելի լուսավոր ապագային, հեռանկարին, բայց մեկնակետ ունենալով այսօրվա տեսանելի աշխարհը, մեր կյանքը իր բոլոր պայմաններով, այդ թվում նաև դժվարին, փորձություններով լեցում,
Ուրեմն մենք սրա լավագույն օրինակը տեսնում ենք հենց Սուրբ գրքում։ Ի վերջո, երբ Աստված ստեղծեց երկիրքը, երկիրը եւ մարդուն, ինչու երկրի վրա դրախտ հաստատեց եւ մարդուն էլ դրեց այդ դրախտում, որ հետո մեղքի հետևանքով մարդը պետք է դրախտից վտարվեր, արտաքսվեր, դուրս գար։ Ուրեմն դրախտը նախ եւ առաջ այն վայրն է, որտեղ մարդու եւ Աստծո կամքը համահունչ են, որտեղ մարդը չի ազգում ոչ հոգևոր քաղց, ոչ հոգևոր ծարավ, որից տարապանք է առաջանում։ Այսօր մեր հույսը պետք է վերականգնվի հենց աչքի առջև ունենալով այդ դրախտի կառուցումը։ Մենք մեր այսօրվա կյանքում ունենք կարողությունը այդ դրախտի կառուցման։ Պարզապես այդ պատասխանատվությունը պետք է ստանձնենք, դա պետք է ուզենք։ Այդ հեռանկարը պետք է հաստատենք մեր աչքի առաջ։ Առանց այդ հույսի վերականգնման չի կարող նաև լինել շարժում։

0: Եվ ես ասում եմ ձեզ, խնդրեցեք և աստուծ կտրվի ձեզ, փնտրեցեք և կգտնեք, բախեցեք և կբացվի ձեզ համար, որովհետև ով որ խնդրում է, առնում է, ով որ փնտրում է, գտնում է, և ով որ բախում է, բացվում է նրա առաջ։
1: Մատթեոս Ավետարանիչն ասում է, որ Քրիստոս իր ունկնդիրների առաջ մեկ այլ առաքել դրեց ու ասաց, որ երկնքի արքայությունը նման է մանանեխի հատիկի, որ մի մարդ առնելով իր արտի մեջ սերմանեց, և երբ սերմանվում էր, այն ամենափոքրն էր երկրի վրա եղած բոլոր սերմերից, բայց երբ աճեց, մեծացավ և ավելի մեծ եղավ, քան բոլոր բանջարները, ինչպես որ Մատթեոս Ավետարանիչն էլ ասում է, իսկ Ղուկաս Ավետարանիչն ասում է, որ ավելի մեծ եղավ, քան բոլոր տունկերը, և ծառի չափ մեծացավ այն աստիճան, որ երկնքի բոլոր թռչունները եկան և իրենց հանգիստը գտան այդ ճյուղերի վրա։ Երկրորդ առակով Քրիստոս երկնքի արքայությունը նմանեցնում է թթխմորի, որ մի կին առնելով դնում է երեք չափ ալյուրի մեջ, մինչև որ ալյուրը ամբողջովին խմորվում է։

Քրիստոսի բերած օրինակները երկնքի արքայության հետ համատած մանանեխի հատիկը, ծառի օրինակը, թռչունների հանգրվան գտնելը, խմորի օրինակը, թթխմորի օրինակը իր լսարանի համար, հրյաների համար շատ ծանոթ եւ իրենց քաջ ընկալելի էին, որովհետեւ իրենք իրենց կենցաղում, իրենց լեզվամտածողության մեջ ունեին մանանեխի հատիկի չափ արտահայտությունը, որը շատ փոքր չափն էր խորհրդանշում։ Անշուշտ, եթե այսօր էլ հարցնելու լինեն կենսաբաններին, ամենափոքր հատիկը մանանեխի սերմը չէ, սրանից ավելի փոքր հատիկներ էլ կային, բայց հրյաներին ծանոթ եւ հրեական միջավայրում տարածված մշակաբույսերից ամենափոքր սերմ ունեցող բույսը, որ իր փոքրության հետ համատած ավելի մեծ պտուղ ու արդյունք էր տալիս, մանանեխի հատիկն էր, եւ հետեւաբար պարզ է, որ իրենց համար չափորոշիչ օրինակ պետք է մանանեխի հատիկը լիներ։ Քրիստոս ինքն էլ, երբ խոսում է հավատքի մասին, ասում է, որ եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունենաք եւ այլն, այսին ցույց է տալիս, թե փոքր հավատք որ ունենաք, ինչեր կարող եք անել մանանեխի օրինակը բերելով։ Հրյաների համար քաջ հայտնի էր նաեւ ծառի օրինակը, որովհետեւ հինգ տակարանը, եթե թերթենք, պիտի տեսնենք, որ Եզեկիել մարգարեն, Դանիել մարգարեն, երբ խոսում են տարբեր թագավորությունների մասին, օրինակ են բերում ծառը, եւ այդ ծառի վրա հանգրվան գտած թռչուններն էլ խորհրդանշում են բոլոր այն ազգերը, այն ժողովուրդները, որոնք որ ինչ որ կերպ մտել են այդ տերության, այդ թագավորության կազմի մեջ։ Երեք ավետարանիշներն էլ ունեն մանանեխի հատիկի մասին պատմող առակը՝ Մարկոսն էլ, Մատթեոսն էլ, Ղուկասն էլ։ Մարկոս եւ Մատթեոս ավետարանիշները առակը պատմելիս շեշտը դնում են սերմի շատ փոքր լինելու եւ այդ փոքրիկությունից մեծ չափերի հասնելու վրա։ Այսինքն իրենք փորձում են

գիտալ, որ երկնքի արքայության մասին քարոշությունը, որևէ վկայություն, որևէ քրիստոնեական արարք, եթե շատ փոքրիկ էլ թվա անգամ, միևնույն է, ինքը պտղաբերելու և մեծանալու է այն չափի, որ չափի, որ մանանեխի փոքրիկ հատիկը կարող էր դառնալ ծառի չափ, և այդտեղ պիտի իրենց բնակությունը հաստատեին, պիտի հանգստանային երկնքի թռչունները։ Իսկ Ղուկաս ավետարանչի մոտ, եթե ուշադիր լինենք, շեշտում է, որ երկնքի թռչունները բնակություն հաստատեցին ընդեղ, բնակվեցին, ապրեցին ընդեղ։ Նույնքերբ հայտնի էր Քրիստոսի ունկնդիրներին նաև թթխմորի օրինակը։ Մեկնիշների շատերն ասում են, որ Քրիստոս այս օրինակը կարող էր հենց իր տանից վերցրած լինել, երբ պիտի տեսներ, թե Մարիամ Աստվածամայրը ինչպես էր հաց թխում։ Հաց թխումը թթխմորի միջոցով։ Թթխմորը նախկին խմորից մնացած մի փոքր մաս, որ թթված է արդեն, դրվում է ալյուրի մեջ, Մատթեոս ավետարանիչն ասում է 3 չափ ալյուրի մեջ դրեց այս կինը, իսկ Ղուկաս ավետարանիչն ասում է, թե 3 գրիվ ալյուրի մեջ, որը որ այսօրվա չափերով, եթե բացատրելու լինենք, մոտավորապես 100 հոգու համար թխվող հաց էր, բավական շատ էր անշուշտ, ասում է, որ մի փոքր թթխմորը ամբողջ այդ խմորը խմորեց։ Մեկնիշների շատերն ասում են, որ թթխմորի առակը պատմելով Քրիստոս ուզեցավ իր հավատացյալներին, իրեն հետևողներին հասկացնել, որ երկնքի արքայությունը անտեսանելի կերպով է գալիս։ Որով մեկը չի կարող տեսնել, թե թթխմորը ինչպես է աշխատում։ Մենք անշուշտ ոչ համային տարբերություն կարող ենք տեսնել առաջին հերթին, ոչ հոտային տարբերություն, միայն պիտի տեսնենք, որ ուռում է խմորը և աճելով ավելի շատանում է։ Երկնքի արքայությունը ոչ միայն հետմահու կյանքում հանդիպող երևույթն է կամ իրականությունն է, այլ այս երկրի վրա, այս կյանքում սկսվող Աստծո կամքի կատարման թագավորությունն է, մի թագավորություն, որտեղ որ տիրոջ կամքն է ամենից կարևոր տեղում։ Ահա այդ թագավորության ստեղծումը ավետարանիչն ասում է, որ Քրիստոս ուզում էր ասել, թե անտեսանելի կերպով է լինելու։ Եվ շատ մի փոքրիկ հատված, մի փոքր թթխմոր, եթե իսկապես թթխմոր է, մի փոքր խումբ հավատացյալների կամ մի քրիստոնյա, որ իսկապես իր ներսում Քրիստոսի հավատքն ունի, կարող է ամբողջ զանգվածների վարակել, թե ինչ կերպով չենք կարող ասել, անտեսանելի կերպով։ Երկրորդ խումբը մեկնիշների ասում է, որ թթխմորի առակը պատմելով Քրիստոս փորձում էր ցույց տալ, որ երկնքի արքայությունը փոփոխություն պիտի բերի։ Մարդկանց կյանքի մեջ հեղափոխություն պիտի բերի, որովհետև եթե համեմատելու լինենք անթթխմոր և թթխմորով հացը, անշուշտ տարբերությունը շատ մեծ պիտի լինի։ Եվ եթե որևէ մեկը քրիստոնեական կյանք է մտել, իրեն քրիստոնյա է համարում, եկեղեցու հետևորդ է, Քրիստոսի հետևորդ է, բայց իր կյանքի մեջ փոփոխություն չկա, հետևաբար մտածելու տեղի ունենք, արդյոք ինչ-որ բան սխալ չէ մեր կյանքում։ Հետաքրքիր է, որ թթխմորը ընդհանրապես հրյաների համար լավ օրինակ չէր։ Իրենք եթե ուզում էին խոսել չարի ուժի մասին, թե ինչպես է սատանան գործում, ինչպես է իր նենգությունները տարածում, թունավորելով և տարածելով մարդկանց մեջ, իրենք բերում էին թթխմորի օրինակը, թե ինչպես թթխմորը մի փոքր հատված կարող է ամբողջությամբ վարակել մնացած ալյուրը, մնացած խմորը։ Մենք նոր կտակարանում էլ ունենք հատվածներ, որտեղ որ Քրիստոս զգուշացնում է, ասում է, որ հեռու մնացեք, զգույշ մնացեք Փարիսեցիների և Հերովդեսականների խմորից։ Խրատական պատմություն կա հին բավական, որ ասում է, թե վանականն իր աշակերտին ասում է, որ գնանք այսօր քարոզելու, դուրս են գալիս, երկար քայլում են քաղաքում, վերադառնում են արդեն երեկոյան շատ ուշ, և աշակերտը հարցնում է իր ուսուցչին, թե մենք չխոցեցինք, ոչ մի քարոզ չկարդացինք այսօր, ինչպես կլինի, ասացիր, որ գնանք քարոզելու։ Եվ վանականն ասում է, որ մեր ներկայությունը մարդկանց մեջ և մեր պահվածքը ամենամեծ քարոզն էր։ Ուրեմն, թթխմորի առակով Քրիստոս փորձում է ցույց տալ մեզ, որ մի մտահոգվեք, հանգիստ եղեք, եթե դուք իրական քրիստոնյայի կյանք եք ապրում, իրական քրիստոնյայի կերպար ունեք, այդ կերպարը թթխմորի պես վարակելու է իր շուրջը գտնվող մնացած ալյուրը, մնացած խմորի մնացած զանգվածը։
Ուրեմն այս առակներով եւս որոշ գաղտնիքներ է բացում Քրիստոս իր ունկնդիրների համար։ Առաջին գաղտնիքը մանանեխի հատիկի գաղտնիքն էր, որ թեգուզ ամենափոքր քայլը, երբ որ մենք քրիստոնեական կյանքի մեջ կանենք, եթե մեզ կթվա, որ այդ քայլերը, մեր գործերը, քարոշությունը, ամբողջ մեր արածը շատ փոքր է, կարծես Քրիստոս այս առակով ուզում է ասել, որ հանգիստ եղեք, այդ փոքր սերմը անգամ մանանեխի հատիկին է նման, որ ամենափոքրը լինելով հանդերձ մեծ չափերի պիտի հասնի, որ այդ ծառի վրա, ինչպես որ մանանեխից բուսնում է, այդ քրիստոնեական համայնքից շատ շատերը պիտի իրենց մխիթարությունը, իրենց հոգևոր զորությունը ստանան։ Եվ մանանեխի առակից հետո էլ պատմվող թթխմորի առակը արդեն Քրիստոս ուզում է ցույց տալ արքայության գալուստի կերպը, թե ինչպես է այդ արքայությունը տարածվում և ինչպիսի փոփոխություններ է բերում այն։ Մեր ցանկությունն է և մաղթանքը, որ երկնքի արքայությունը բնորոշող մանանեխի հատիկի պես, որ ամենափոքրն էր, բայց մեծ պտուղներ տվեց, մեծ չափերի հասավ, և թթխմորի պես, որ մի շատ փոքր զանգված էր, բայց իր թթխմոր լինելով կարողացավ ամբողջ ալյուրը, ամբողջ խմորը խմորել, մենք էլ կարողանանք քրիստոնյայի մեր կերպարով, թեկուզ շատ փոքր քայլերով, հիմք դնել մեծ համայնքների, հիմք դնել շատ-շատ մարդկանց սրտերում Քրիստոսի լույս հավատքի տարածմանը։

Տեր ավելացնում մեր հավատը։ Աշակերտները մի հանգրվանում դիմում են Հիսուսին։ Այս խնդրանք աղոտքը զարմանքի առաջացնում։ Ինչու, որտեղ աշակերտներին Հիսուս ինքն էր ընտրել։ Անհավատ էր ընտրել, թերահավատ էր ընտրել, մանավանդ որ արդեն 2 տարուց ավել իր հետ էին։ Ի դեպ, մենք էլ ամեն երեկոյան ժամերգության ժամանակ աղոտքի մեջ այդ խնդրանքն ենք ուղում Աստծուն, մեր հավատի ավելացման և նաև սիրո, հույսի և այս 3 մայր առաքինություններից բխող առաքինի գործերի ավելացման խնդրանքն ենք ուղում Աստծուն։ Եթե մեր պարագային սա հասկանալի է, մեզ համարում ենք անկատար, այս դավադիր աշխարհում ապրող, տկար, հավատքի մեջ հատկապես տկար, մանավանդ ժամանակակից աշխարհում, ապա որն էր առաքյալների խնդիրը, աշակերտների խնդիրը։ Եվ արդյոք ճիշտ ենք մտածում, որ այն մարդկանց, որոնց Հիսուս ընտրել էր իր եկեղեցու առանցքը կազմելու, 12 առաքյալները, կարելի է այդ մարդկանց վերագրել կատարյալ վիճակ։ Այս հարցադրումը ծագում է հետևյալ իրավիճակից։ Հիսուս դիմելով աշակերտներին ասում է, որ աշխարհում անպայման գայթակղություններ են լինելու։ Գայթակղությունը որն է։ Պարզ կյանքում մեկի առաջ խոչընդոտ ենք դնում, որ սայթաքի ընկնի։ Այդպիսի 5-տակայանն Միքել կով ասում է, փոսը փորում իր եղբոր առաջ, ինքն է ընկնում այդ փոսը, կամ ինքն այդ փոսը իրենով է լցվում։ Բայց սա նաև յուրահատուկ է հոգևոր կյանքին, երբ մենք մեր խոսքով, մեր գործով և մեր միտումնավոր արարքներով հատկապես հավատքի մեջ տկարներին գայթակղության պատճառ ենք դառնում, այդ գայթակղության քարն է մեր սխալ դրսևորման, որ պատճառ է դառնում հավատքի մեջ տկարի գայթելուն, սայթաքելուն, ասել է թե գայթակղվելուն։ Եվ Հիսուս այս կետում շատ խիստ հեռանկար է մատնանշում, ասում է, ավելի լավ էր այդ մարդը մի հսկայածավալ քար վերցներ, կապեր իր պարանոցից և նետվեր, ծովը խեղդվեր, քան գայթակղության պատճառ դառնար հատկապես եկեղեցու հավատացյալների, մանավանդ նորադարձների, տկար հավատքի մեջ տկար մարդկանց համար։ Սա զգուշացնում էր, որ բացասական դրսևորում չունենան գայթակղեցնելու տեսքով։ Եվ երկրորդ հատվածը արդեն դրական ուղղվածությամբ է։ Ասում է, երբ որ տեսնում եք ձեր եղբայրը մեղք է գործում, մեղքի մեջ է, եթե դուք առաջնորդ եք, եթե դուք հավատքի կյանքն եք ուսուցանում մարդկանց, անպայման ասում է, հանդիմանեք նրանց, ուղեք նրանց։ Եվ այստեղ խոսքը միայն իրենց դեմ մեղ գործելու մասին չէր, առասարակ։ Եվ հանդիմանելը մենք շատ հաճախ հասկանում ենք կշտամբելու իմաստով։ Հանդիմանել բառը հետարքիր կազմություն ունի։ Դիմաց բառն է, հանդեպ բառն է։ Շատ հաճախ հանդիմանությունը կենթանի օրինակ։ Հետևապես Հիսուս ոչ միայն աշակերտներին, իր հետևորդներին, նրանց, ովքեր կոչված են հավատքի բերումով վկա լինելու, այդ առաքելության մեջ են, ոչ միայն պետք է խոսքով սրբագրեն իրենց եղբոր, քրոջ, իսկ մարդում սիրում են իրենք, սրբագրեն նրանց մեղքը,
նրանց սխալ ընթացքը, այլ իրենց ճշմարիտ կյանքով, հավատքի ճշմարիտ վկայության կյանքով, սա է հանդիմանություն։ Եվ այս պահի աշակերտները լսելով հատկապես համայնական կյանքում, եկեղեցու կյանքում, Քրիստոսի մեծ ընտանիքի մեջ, թե ինչպես պետք է կյանքը լինի առանց գայթակղության և սրբագրումներով մոտենում և Հիսուսին խնդրում են, ասելով մեր հավատքը ավելացրու, զգում են, որ կարիքը ունեն։ Եվ Հիսուս բերում է մանանեխի օրինակը, ինչպես է ավելացնում։ Հավատքի ավելացումը դա քանակի մասին չէ, որակի մասին է։ Հիսուս ասում է, եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունենաք, իսկ մանանեխի հատիկը աննշան մի բան է։ Ասել է, թե եթե հավատք ունեք, կամ ունենք, կամ չունենք, եթե հավատք ունեք, սարերը, ծառերը տեղաշարժելու խոսքով, այսպիսի անհնար թվացող իրագործումների հեղինակ կարող եք լինել։ Ինչ է հավատք։ Հավատքը մարդկային կյանքի բաղկացուցիչ։ Մենք այդպես ծնվում ենք այդ կարողականությամբ։ Բաղկացուցիչն է ինչպես բանականությունը, ինչպես խոսելու ունակությունը։ Այսինքն հավատալը դա մարդու մարդկային կյանքի ծննդյան պահից սկսած կարողություն է, ինչպես մտածելու, խոսելու կարողություն, արտահայտվելու կարողություն։ Պարզ մի օրինակ, որ մեր ամենամարդկային պահն է կյանքի։ Փոքրիկը, երբ որ դեռ ապրում է իր ներարգանդային փուլը, ինքը վստահություն, հավատ, ապավինություն ունի իր մոր հանդեպ։ Սա մտավոր դրսևորում չէ, սա բնազդային և կարիքից մղված դրսևորում է։ Հավատ է ընծայում այն պահին դեռ, երբ դեռ մայրը մայր չէ այդ իմաստով, այլ ընդամենը մատրիցա է։ Եվ երբ լույս աշխարհ է գալիս, կարիքը ունի մեկ ուրիշի, նախ այդ ծննդաբերության պահը, ինքնուրույն չի լինում դա, ինչպես կենդանների պարագային է, այդ թվում նաև կյանքին հարմարվելու պահը, ծննդյան պահից սկսած, կենդանիները հարմարվում են արագ, մարդը մեկ ուրիշի կարիքը ունի, որպեսի կարողանա հարմարվել կյանքին, կրթվել, աճել, մեծանալ, դաստիարակվել, ասել է թե մարդ դառնալ, մարդկայնանալ։ Եվ այս մարդկայնացման ճանապարհի ընթացքին հիմնարար է մեկ ուրիշին հավատալու, վստահելու այդ մարդու ունակության զարգացումը, համակարգի զարգացումը, այդ հավատալու, վստահելու, հավատ ընծայելու համակարգի զարգացումը։ Հետևապես հավատալը, որ մենք շատ հաճախ հասկանում ենք կրոնական իմաստով, բոլորին հատուկ և բոլորին անհրաժեշտ երևույթ է, հավատացյալ թե անհավատ, անկախ ռասայից, սեռից, տարիքից։ Սա մարդկայնացման ճանապարհի հիմնարար կարիքներից, երևույթներից մեկն է։ Այս իմաստն է նաև արտահայտում Սուրբ գիրքը, բացատրելու համար, թե ինչ է հավատը։ Սաղմոսներից մեկում Սաղմոս 2-ում դիմում է Աստծուն ասելով, ինչպես որ մանուկն է իր գլուխը դնում մոր կրծքին, հարել բայն է այդտեղ,
փակցնում մոր կրծքին, այնպես էլ ես եմ ապավինում քեզ։ Մի տեսակ ես եմ իմ գլուխը դնում քեզ վրա, ապավինում եմ վստահությունս, ապավինությունս, հույսս ամբողջությամբ դու ես։ Այս է հավատի ձևակերպումը։ Որովհետև հավատալ, մենք շատ հաճախ հասկանում ենք գոյություն ունենալու իմաստով։ Հավատալ Աստծուն, ասել է, թե հավատում եմ, որ Աստված գոյություն ունի։ Նույն հավատացյալները Աստծուն հավատում են նաև, որ Սատանան գոյություն ունի, բայց չեն ասում, որ մենք հավատում ենք Սատանային, ընդհակառակը, ասում են, հրաժարինքի Սատանա է։ Ընդունելով, որ գոյություն ունի, այնուամենայնիվ մենք ժխտում ենք այդ գոյության մեզ վրա ազդեցությունը։ Որովհետև, եթե ասենք հավատում ենք Սատանային, նշանակում է նաև վստահում ենք Սատանային, ապավինում ենք չար ուժին և հավատարիմ ենք նրան։ Մինչդեռ ասում ենք հավատամք իմի Աստված, այսինքն գոյություն ունես Տեր, քեզ ամբողջությամբ վստահում ենք և հավատարիմ ենք։ Իսկ ինչու ենք հավատում առհասարակ, թե Աստծուն և թե որևիցե մարդ։ Իրականում մենք հավատում ենք, վստահում ենք դիմացինի սիրուն, հավատում ենք մարդկային սիրուն, հավատում ենք աստվածային սիրուն։ Ես սա շատ փայլուն երևում է և զավակ ծնող հարաբերության մեջ։ Շատ հաճախ մենք մեր ծնողին վստահում ենք, չհասկանալով, գուցե նաև ծնողը սխալ է։ Հավատում ենք, որտև հավատում ենք, որ մեր մայրը կամ մեր հայրը մեզ սիրում է։ Սիրում է իրեն տալու աստիճան մեզ համար։ Աստծո հանդեպ հավատնել չափվում է այն մեր ճանաչողությամբ, այն զգացողականությամբ, որ Աստված սեր է և մեզ սիրում է։ Եվ Հովանես Առաքյալը իր առաջին նամակում հենց սա էլ ասում է, 4-րդ գլուխ, 16-րդ համար։ Մենք հավատացինք ու ճանաչեցինք այն սերը, որ Աստված ունի մեր հանդեպ։ Այս հավատ սեր երկյակը հատկապես լավ արտահայտվում է մեր սիրո պատմության մեջ։ Երբ կին տղամարդ իրար սիրում են ամուսնանալու նպատակով, առաջին հերթին առանցքում գտնվում է այդ հավատալու կարողությունը։ Իտալացիները նշանդրեքին ասում են «ֆիդանցամենտո», որի արմատը «ֆեդ» է, հավատն։ Եվ մատանին, երբ դնում են որպես ուխտի նշան, դաշինքի նշան, կոչվում է ֆեդե, հավատք։ Այսինքն, այս սիրո պատմության ընտանիքի կազման առանցքում ընկած է սերը, որի, այսպես ասած, ծխնին, որի շուրջ այդ սերը պտտվում է միմյանց հավատալու, վստահելու մեր դրսևորումնը։ Առանց այս վստահության և սիրո չի կարող սիրո պատմություն լինել։ Ուրեմն այս երևույթները, ուրեմն ընտանիքի մեջ, երբ որտեղ մենք մարդկայնացման մեր առաջին քայլերն ենք ապրում, մեր ընտանիք կազմելու ընթացքի մեջ, որտեղ մենք նոր կյանք տալու և այդ կյանքը մարդկայնացնելու քայլերն ենք ապրում, հիմքն են հասարակության, համակեցության, բարեկեցության, եղբայրության, որի իդեալական պատկերը
եկեղեցին եւ եկեղեցու պատկերն է ըստ քրիստոնեական ընկալման եւ վարդապետության։ Եվ Քրիստոսի խոսքը ուղված իր աշակերտներին այս սիրո վստահության մտնոլորտը ստեղծելու մասին էր։ Մտնոլորտ, որը եկող մարդկանց, որոնք դեռ մաս չեն այդ համայնքի, որոշները անհավատ են, որոշները թերահավատ են, որոշները դեռ մկրտված չեն եւ եղեցու զավակ չեն, որպեսի մարդիկ առանց վախի մտնեն, որպեսի մտնեն այնպիսի զգացողությամբ, որ իրենք այնտեղ չեն մեղադրվելու իրենց հավատքի տկարության եւ ընդհանրապես իրենց սխալների համար, այլ կմտնեն մի տեղ, որը նպաստավոր է իրենց շտկման հավատքի դարձի համար։ Հիսուս այդ համատեքստում մի երրորդ քայլեր է սովորեցնում աշակերտերին։ Երբ որ կանեք դա, այսինքն չեք դառնա գայթակղության պատճառ, ունակ կլինեք ձեր սիրո հավատի վկայությամբ ձեր քույրերին եւ եղբայրներին իրենց սխալի մեջ սրբագրելու, չէ հպարտանաք, այլ կասեք ամպիտան ծառաներ ենք, անում ենք այն, ինչ որ պարտավոր ենք անել։ Շատ հաճախ մենք մեր հավատքի կյանքում, երբ կարողանում ենք մեծ զողության գնով մեզ հետ պահել բազմաթիվ մեղքերից, այն ու ամենայնիվ ընկնում ենք մի մեծ մեղքի մեջ, որը հպարտությունն է, ընդգծելով մեր առավելությունը ուրիշների հանդեպ եւ արդարի դիտանկյունից կամ իրեն արդար համարողի աչքերով նայում ենք աշխարհին որպես մեղավորների։ Այստեղ Հիսուս թշվառ կամ ամպիտան ծառա չի անվանում իր հետևորդներին, այլ ասում է, որ հետևորդները իրենք այդ խոնարհությունը ունենան։ Այսպիսի մի միտք կա. Թշվառ է նա, որին Աստված է ամպիտան անվանում, իսկ երանելի է նա, ով ինքն իրեն է այդպես անվանում։

0: Հորինվածքով խիզախ, կառուցվածքով իմաստուն սքանչելիքը, ինքնատիպ, իր կատարելության մեջ ինքնուրույն ու բացառիկ հոյակերտը, հրաշալիք դարձած հրաշքն անակնկալ բացահայտում է Արցախի պատմությունը, ճարտարապետությունը, գիտությունը, մշակույթը, եկեղեցասիրությունը, ժողովրդի հավաքական մտածողությունը, վերլուծական միտքը, ազգագրությունը, կենցաղը, բնավորությունը, կենսամակարդակը։ Մեր հոգու գանձը։ Վարագա Սուրբ Խաչիտոնն այլևս հրճակված է որպես Երուսաղեմից գանձասար ուխտի օր։ Այդ օրն ի պատասխան ամենայն հայոց 130-րդ կաթողիկոս Վազգեն առաջինի 1957 թվականին Արցախի պատմական թեմ կատարած այցի եւ անձանձիր աղոթքի Աստված գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին վերահոծելու ողորմություն արեց։ Վազգեն առաջինի սրբալույս կոնդակով Տեր Պարքև եպիսկոպոս Մարտիրոսյանը նշանակվեց Արցախի թեմի առաջնորդ։ Երիտասարդ առաջնորդի հանդիսապետությամբ եւ 4 հոգեվորականների մասնակցությամբ 1989 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Արևկամի օր վերահոծվեց գանձասարի սքանչելիքը եւ մատուցվեց Անդրանիկ պատարագը։ Տեսիլքի համաձայն 1988 թվականին սկսված Արցախյան ազատագրական շարժման եւ Արցախի հովանավոր սուրբը դարձավ Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը։ Գանձասարի հոգևոր ներուժը լույսի խողովակներով ճեղքեց ֆիզիկական տարածքներ։ Սրբալույս Միուրոն նոծեց, սրբեց եւ սրբում է անհավատությունը։ Երանի մեզ, որովհետև Քրիստոսի 2020-րդ տարում ժամանակակիցն ենք մի վանքի, որի օծումը կատարվել է 780 տարի առաջ։ Գանձասարը վանական համալիր է պատմական մեծ հայքի Արցախ նահանգի մեծ առանք գավառում, ներկայիս Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի մերձակայքում։ Գանձասարի մասին առաջին տեղեկությունը հայտնել է Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 10-րդ դար։ Այն մի համեստ եկեղեցի էր, որը գոյություն է ունեցել դեռևս 4-րդ դարում։ Էդուարդ Դանիելյանն իր գանձասարի վանքը գրքում ներկայացրել է Երեմիա Չելետի Քեոմ Յուրճյանի 1691 թվականի քարտեզում պահպանված մի տեղեկություն, որի համաձայն Գրիգոր Լուսավորիչն իր թոռանը Մանուկ Գրիգորիսին հայրապետ է հաստատել գանձասարի վանքում, որտեղ հայրապետանոցն անվանվում էր Սուրբ Խաչ։ Նույն տեղում Արցախի իշխան Հասան Ջալալ Դոլայի հովանավորությամբ 1216-ից 1238 թվականներին կառուցվել է Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Եկեղեցին անվանակոչվել է ի պատիվ երկրային սրբերից ամենամեծի, Հովանես Մկրտչի, որի գլուխն ըստ ավանդության Երուսաղեմից Արցախ է հասել մի բրուտի միջոցով, փոխանցվել Արցախի Հասան Ջալալ իշխանին։
1: Հասան Ջալալ Դոլան Իվանե Զաքարե այդ իշխանների քրոջ որդիներ, աստվածասեր, ողորմած, աստվածաշունչը միշտ ընթերցող եւ քահանասեր մարդ էր, վանական կյանքով ապրող անձնավորություն էր, որը ամեն շաբաթօր գալիս էր երեկոյան եկեղեցի, միջև կիրակի երեկոյան ոտնկայս արթուն էր մնում, միջև պատարակ ավարտվի եւ երեկոյան ժամերգությունը։ Ուր էլ որ գնար, որտեղ էլ որ լիներ, ցերեկվա երեկոյան պաշտամունքը կատարում էր ճգնավորի վանականի պես։ Եվ նա մեծ համբավ ուներ որպես ճշմարիտ քրիստոնյա եւ աղքատասեր մարդ, համեստ եւ բնավորությամբ հես ու շատ բարի։ Դոլա իշխանը հոր պատգամի համաձայն Խոխանաբերդի դիմաց գանձասարի այս լեռան վրա իրենց տողմական շիրի մատեղում հին վանական եկեղեցու համեստ եկեղեցու փոխարեն կառուցեց գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ անունով եկեղեցի, գմբեթաձև, գեղեցկագույն, կամարաձև մի աստվածային տաճար տիրոջ փարքի համար։
0: Մոնղոլների արշավանքի պատճառով հետաձգվում է եկեղեցու օծումը։ Եվ ահա 2 տարի անց Խաչենի իշխան Հասան Ջալալի հետ հաշտության պայմանագիր կնքելուց հետո խաղաղության պայմաններում օծվում է Հոյակերտը։ Մեծահանդես այդ իրադարձությունը նկարագրում է ակնատես Կիրակոս Գանձակեցին։ Պատմիչը գրում է, որ եկեղեցու օծմանը ներկա էր աղվանքի կաթողիկոս Տեր Ներսեսը, բազմաթիվ եպիսկոպոսներով։ Հոգևոր ծեսին մասնակցում էին Խաչենի Գրիգորիս և Տեր Եղյա վարդապետները, մեծ փիլիսոփա ու խորանաշատի վարդապետ Վանականը շատ ուսուցիչներով։ Այնտեղ էին բարձրաստիճան շատ հոգևորականներ Հայաստան աշխարհի տարբեր գավառներից։ Եկեղեցին օծվել է 700 քահանայի ներկայությամբ։ Սա տեղի է ունեցել հայոց 689 թվականին, 1240 թվական, Քրիստոսի պայծառակերպության վարդավառի տոնին։

1260 թվականին Վրաստանի ժողովրդին փրկելու նպատակով եւ թաթարների դեմ ապստամբություն կազմակերպելու պատրվակով ոստիկան Արղունի կողմից ձերբակալվածների թվում էր նաեւ Հասան Ջալալը։ Փրկագնով բոլորն ազատվում են, բացի մեծ Ջալալից, ում Արղունը ստիպում է ուրանալ հավատը եւ նրա պարանոցին փայտ եւ ոտքերին երկաթ դրած տանում Ղազվին, Իրան։ Հասան Ջալալը հավատափող չի լինում, որի համար 1261 թվականին Արղունի դահիճներն անդամ առ անդամ հոշոտում են նրան։ Հասան Ջալալ Դոլայի մարմնի վրա լույս է իջնում, և մի պարսիկ տեսնելով այդ հավատում է, որ նա սուրբ է, հավաքում է մարմնի մասերը և պահում մի ցամաք ջրհորի մեջ։ Հասան Ջալալի Աթաբեկ Իվանե որդին նահատակված հորմասունքները բերում է հայրենիք և ամփոփում մոր մամքանի արդեն կառուցած վանքի գավթում։ Այդպիսի նահատակություն էր խնդրել Հասան Ջալալը տիրոջից։ Վանքի կառուցման 780-րդ տարում գրեթե բոլոր հավատացյալները եկեղեցի տանող մուտքի սանդղահարթակին են մոտենում Հասան Ջալալի գերեզմանաքարի վրայով, որով ամեն անգամ սուրբ նահատակը խոնարհության է արժանանում դարձյալ իր կամքով։

0: Պատմական տարբեր աղբյուրներում մեծ իշխան, իշխանած իշխան Տեր Խաչենով եւ Արանա, Թագավոր Ջալալ Դոլա, Բարեպաշտ Արքա Ջալալ, Հիշվող Հասան, Գեղեցիկ, Ջալալ Վեհություն, Դոլան Բարեկեցություն, սերունդերին անանց արժեք է կտակել։ Ըստ Կիրակոս Գանձակեցու նրա հայրը Վախթանգ Տանգիկը վախճանվելիս որդուն Հասան Ջալալին եւ իր կնոջը Խորիշահին, որ Բագրատունյաց տոհմից իշխանած իշխան Սարգիս Ամիր Սպասալար Զաքարյանի դուստրն էր, կտակել է. «Զիշինես ցուկ եկեղեցի իգերեզմանատ, հարց մերոց իգանձասար»։
1: Հայոց Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 949 և 958 թվականներին երկու անգամ ժամանել է Արցախ և հենց այստեղ Գանձասարում է հրավիրել Արցախի աշխարհիկ և հոգևոր տերերի կարևոր ժողովները։ Մխիթար Գոշը, ով Հաթերքի Վախթանգ իշխանի հրավերով որպես ապահով վայր 1180-ական թվականներին ապաստանել էր Արցախում, ևս վկայել է Գանձասարի արդեն իսկ կարևոր կենտրոն լինելու մասին։ Փաստորեն բազմաթիվ փաստեր վկայում են այն մասին, որ իրավամբ մինչև 13-րդ դարը Գանձասարը արդեն իսկ նշանավոր հոգևոր կենտրոն էր, իսկ 14-րդ դարավերջից մինչև 1815 թվականը Գանձասարը Արցախի Եվուտիքի հայության կաթողիկոսանիստ անփոփոխ կենտրոնն էր։
0: Գանձասարն առաջնորդանիստ էր, առաջնորդարան և Խաչենի իշխանների տոհմական տապանատունը։ 1400-ից 1815 թվականներին աղվանից կաթողիկոսության նստավայրն էր։ Հասան Ջալալյան տոհմի իշխանների հոգացության շնորհիվ շատ երկար Գանձասարը պահպանել է հոգևոր կենտրոնի իր դերը։ Վանքն ունեցել է հարուստ ձեռագրատուն, դպրանոց։ Գանձասարը եղել է գրչության, մանրանկարչության կենտրոն։
1: Ռազմաքաղաքական կարևորության տեսանկյունից Գանձասարը թերևս իր նմանը չունի մեր հոգևոր կենտրոնների շարքում։ 17-րդ դարից Հայաստանը բաժանված էր Պարսկաստանի և Օսմանյան կայսրության միջև։ Դժվարին նման պայմաններում հայ ժողովրդին միավորող թերևս միակ ամբողջական կառույցը շարունակում էր մնալ հայ առաքելական եկեղեցին։ Իջմիածնի Մայր Աթոռը հայության երկու հատվածներից որևէ մեկը վտանգի տակ չդնելու մտահոգությամբ ստիպված էր գործել ծայրահեղ զգուշավորությամբ, և նման իրավիճակում պատահական չէ, որ հայ ժողովրդի ազատագրության ղեկը ստանձնել էր հենց Գանձասարի կաթողիկոսությունը։ 1700 թվականին Գանձասարի կաթողիկոս օծվելու պահից ի վեր Եսայի Հասան Ջալալյան կաթողիկոսը հոգևորականի պաշտոնի հետ միացրեց նաև զինվորական գործունեությունը։ Իդեպ իր ժամանակներում նա այն եզակիններից էր, ով ուներ քաղաքական շեշտված կողմնորոշում դեպի քրիստոնյա Ռուսաստանը։ Պատմագիտության մեջ կա տեսակետ, որ ազատագրության գաղափարը Իսրայել օրու հետ վաղաժամ գերեզման կմտներ, եթե Եսային իր վրա չվերցներ սկսած գործի շարունակությունը։ Գիտակցելով սեփական ներուժի կազմակերպման անհրաժեշտությունը, նա ձեռնամուխ եղավ Գանձասարի կաթողիկոսության իրավասության տակ գտնվող գավառների պետական կյանքը ընթացքավորելու գործին և անձամբ գլխավորեց, ղեկավարեց 1720-ական թվականներին թուրքական արշավանքների դեմ ազգային ազատագրական պայքարը։ Հայոց սղնախների կազմակերպումը, հայ-վրացական, հայ-ռուսական, ռազմաքաղաքական դաշինքի գործնական կազմակերպողներից մեկը հանդիսացել է հենց Եսայի Հասան Ջալալյանը։ Եսայի Հասան Ջալալյանի քաղաքական գործունեության շարունակողը հանդիսացավ նաև Հովանես Հասան Ջալալյանը։ 1766 թվականին Ղարաբաղ ժամանած Հովսեփ Էմինը, ով արժանացել էր Հովանես կաթողիկոսի հյուրընկալությանը Գանձասարում, հետագայում իր հուշերում երախտագիտությամբ է հիշել նրան, նշելով, թեև հոգևորական էր, բայց լավ քաղաքագետ էր և քաջածանոթ իր երկրին։
0: Դարեր շարունակ Գանձասարը պատվով է կատարել նաև ազգային, մշակութային, ռազմաքաղաքական առաքելությունը։ Ժամանակի ընթացքում Գանձասարի դերը հայ իրականության մեջ սրբագործվել է, ձեռք բերելով համահայկական արժեք։ Երևի նաև դա էր պատճառը, որ 14-րդ դարում հայկական Կիլիկիայի պետության համար ստեղծված ծանր պայմաններում Հովհան որոտնեցին մեծ հայքում անհանգստացած հայ առաքելական եկեղեցու հետագա ճակատագրով, առաջարկում էր, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսության աթոռը տեղափոխվի Գանձասար։ Քիչ ավելի ուշ նույն գաղափարի կողմնակից ներ Գրիգոր Տաթևացին։ Պատմական այս շրջանի մի նուրբ գաղտնալություն է տալիս Գանձասարի պատմությունը։
1: Կիլիկյան Հայաստանի և Արցախի մասնավորաբար նաև Գանձասարի հետ թե հոգևոր, թե քաղաքական կապերը ևս հիշարժան են։ Նախ շեշտենք, որ Հեթումյան արքայատոհմի հիմնադիր Հեթում առաջինը ծագումով հենց հայոց արևելից կողմերից էր, Մայրեցաջրից, որ բնակավայր էր Ուտիքում։ Այո, 13-րդ դարում մոգոլ-թաթարական արշավանքները մեծ արհավիրքներ են պատճառել բազմաթիվ երկրների, և պետք է խոստովանենք, որ այդ արհավիրքներից զերծ չէր մնացել նաև Կիլիկյան Հայաստանը, սակայն Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ Կիլիկյան Հայաստանի և Մոգոլ-թաթարների միջև ինչ-որ ժամանակ ստեղծվել էին բարեկամական հարաբերություններ, մասնավորապես 1254 թվականին Կիլիկյան Հայաստանի Հեթում առաջին թագավորի և մոգոլների միջև կնքվել էր պայմանագիր, և այդ պայմանագրով Կիլիկյան Հայաստանը փաստորեն տվյալ պահին փրկվեց մոգոլական ավերածություններից։ Մոգոլների մայրաքաղաք Կարակորում մեկնած Հեթումի բանագնացները հանդիպել են Բաչու խանի և մոգոլ այլ մեծամեծերի հետ հենց Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ։
2: Հասան Ջալալը կարողացավ իր դիվանագիտական հանճարի շնորհիվ լավ հարաբերություն մշակել թաթար մոգոլների հետ, որով փրկվեց Արցախ աշխարհը կործանումից։ Եվ օգտվելով այդ լավ հարաբերություններից ինքը դիմեց ամենահայոց կաթողիկոսին, որ այն ժամանակ Կիլիկիայում էր տեղակայված, և Հեթում հայոց թագավորին, որը արմատներով արցախցի էր, և իրեն ստարավ թաթար մոգոլների իշխանավորի մոտ լավ հարաբերություն ստեղծելու, և եղավ դաշինք Կիլիկյան հայոց թագավորության և թաթար մոգոլների հետ, որը փրկվեց պատմական Հայաստանը և Կիլիկիան, և դա շատ օգտակար եղավ հայ ազգի համար։
0: Բոլոր դարերում Գանձասարի շուրջ համախմբվել են Արցախի, Սյունիքի և Ուտիքի ազատագրման գաղափարագիտները։ Այստեղ գումարվել են գաղտնի ժողովներ, այդ թվում 1701 թվականին Վանքի գավթում Իսրայել օրու գումարած ժողովը։ Այստեղ քողածած խորհրդավորությամբ հղացվել են փրկահույս նամակներ օտար թագավորներին, բայց բարեբախտաբար նաև ապավինել Աստծուն ու սեփական ժողովրդի բասկի ուժին։ Գանձասարի տերերը ձիգ դարերով եղել են հանրահայտ Հասան Ջալալյանները, մշտապես կրելով հոգևոր և ռազմաքաղաքական գործչի խաչը։ Գանձասարին տիրելու համար կենսական անհրաժեշտություն է եղել հոգևոր ու ռազմաքաղաքական շերտերին տիրապետելու արվեստը։ 1988 թվականին ազգային ազատագրական պայքարի արդյունքում վերազարթոնք ապրած թեմն իդեմս թեմակալ առաջնորդի պետք է նրբորեն կիրառեր ժառանգածը, այլ ընտրանք չկար։ Մարտերը ծավալվում էին և իրական կյանքում, և հոգևոր դաշտում։ Թշնամական հեռուներից հրոսակները գալիս և դեմ էին առնում Աստծո զորությամբ սպառազինված մեր սահմաններին։
2: Գանձասարը մի յուրահատուկ ճակատագիր ունի և մեծագույն դերակատարություն ոչ միայն Արցախի համար, համայն հայության համար։ Ինչպես նա հանում եղել է ազատագրական շարժման կենտրոն, նա մնաց նույն սրբավայր և կենտրոն նաև արցախյան գոյամարտի ժամանակ։ Այստեղ բազմաթիվ հրամանատարներ եկել են, մենք ժողովներ ենք միասին գումարել, ծրագրեր ենք առաջ բերել, ինչը պետի ազատագրենք, որտեղ ինչպես պիտի պաշտպանվենք։ Շուշիի հաղթանակից հետո երկրորդ կարևորագույն մեր հաղթանակը սկսվեց Գանձասարից, երբ որ Շահումյան Մարդակերտ գաղթեցին, այստեղից մերոնք գնացին, ետ քշեցին մեր թշնամիներին, գնացին նաև ազատագրեցին Քարվաճարը, որից հետո Մարդակերտ, որից հետո ազատագրեցին Աղդամ, Ջեբրայիլ, Ֆիզուլի, Կուբատլի և Զանգելան, ամբողջ ճական, կարծես թե Գանձասարից այս ամբողջ շղթան մենք ազատագրեցինք, ինքը մնաց նույն առաքելության մեջ, սա կարծես թե Գանձասարի ազատագրական, ազատատենչ ոգու առաքելությունը, որը մինչև այսօր էլ մնում է մեզ հետ։
0: Արքեպ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի պայքարն աղոթքով էր ու զենքով։ Ապրելու եւ աղոթելու իր իրավունքը պաշտպանող հայրենիքի հոգեվոր եւ ֆիզիկական առաջնագծում նա չի դադարել շահած մարտը խաղաղության համար։ Մարտնչող հոգեվորական ազատագրական պայքարի հրամանատար է նաեւ հարաբերական խաղաղության պայմաններում։ Խաչենի իշխանը հետնորդներին իր իշխանության հետ փոխանցել է աղոթք, հոգեվոր տարածք ու շինություններ։ Նրա աղոթքներով չէ արդյոք 780 տարի անց կանգուն իր հիմնադրած եկեղեցին։ Նրա աղոթքները չեն արդյոք փոխանցվել հետագա սերունդներին, մինչև հազարերորդը և համառորեն պաշտպանում են հարեհաս վտանգներից։ Այդ աղոթքներն արդյոք պարգև սրբազանի միջոցով չէ, որ պետք է նորից անցնեն հաջորդ հազարերորդ սերունդներին։ Մերձավորի, հարազատի ու ընկերոջ հանդեպ սերը չէ արդյոք աղոթքի ու պայքարի հիմքում։ Խաչենի իշխանության և Գանձասարի ընդերքի հարստությամբ իր երկրի բնակիչներին փրկագնաց Հասան Ջալալ-դոլա Արան Շահիկի իմաստնությունն է հուշում արդյոք պարգև սրբազանին լինել իմաստուն և խոհեմաբար ծրագրել նույն իշխանության ու բնակիչների ազատությունը, ինչ միջոցով էլ այն լինի։ Այդ մասին գուցե պատմական աղբյուրները խոսեն 7 և ավելի դարեր հետո, բայց խոսում փաստ է, որ գմբեթարդ եկեղեցին ժամանակի հարահոսում մշտապես մնացել է առաջատար ու անկրկնելի և որպես հոգևոր կենտրոն, և որպես պայքարող մարդիկ։ Ինչպես միջնադարում, այնպես էլ մեր օրյա պայքարում Գանձասարը դարձավ նվիրյալ, անկաշառ ու անպարտելի մարդիկ։ Պատվով մասնակցեց արցախյան գոյամարտին, վիրավորվեց, սկաց իր զավակների կորուստը, հոգեհանգիստ արեց նրանց երանելի ու խնկելի հիշատակին, ամփերեց, տոկաց, վանքի հիմնանորոգումը սկսվեց մինչև հրադադարը 1992-ին, գործում է կանոնավոր։ 2010 թվականին վանքի օծման 770-րդ տարում դիպվածով Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանում հայտնված Սուրբ Աստվածածնի սրբապատկերը մեծ շուքով տեղափոխվեց Գանձասար։ Նույն տարում հերկրպագություն հավատացյալների ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ հայրապետի տնորինությամբ վանք բերվեց Հովանես Մկրտչի մասունքը, սրունքից մի հատված։ Բազմաթիվ հավատացյալների և ուխտավորների համար Գանձասարն Աստծո հետ նոր ուխտի վերանորոգման վայր է, հոգևոր սննդի անսպառ աղբյուր։

Եկեղեցին բացառիկ է հյուսածո խորաքանդակներով։ Փառանձնանում է ասեղնագործ պատկերների խորհրդաբանությամբ, աչք շոյում հյութեղ զարդանախշերով։ Եզակիներից է երկրաշարժից պաշտպանվելու խորագիտությամբ կառուցված խորշերով։ Այստեղ ամբողջանում է հին և նոր կտակարանների միասնությունը։ Եզեկիել Մարգարեի տեսիլքն օղակում է գմբեթի գոտին, որի խորհրդի վերծանումը շարունակում է մնալ երազանք։ Պատկառելի Հոբելյանին ընդառաջ Գանձասարում վերանորոգվել են միաբանական խցերը, քառուղիները, շենքերի տանիքներն ու ծածկը, կանաչապատվել է տարածքը, կազմակերպվել է ծառատունք։ 11 լեզվով լույս է տեսել Գանձասար վանքի համառոտ պատմությունը ներկայացնող պատկերազարդ գիրքը, ավելի վաղ վերաբացվել է մատենադարան։

0: Դառնանք օրհնաբանենք բարերարներին, ճարտարապետներին, շինարարներին, աղոթենք խնամքոտ այն ձեռքի տիրոջ համար, որը վերածնուն դնձայեց վանքին։ Դառնանք ողորմի տանք նրանց, որոնք ի տեր են հանգչել նրա անունից երկյուղած, նրա տաճարին երկրպագած։ Հայցենք բարեխոսությունն այն սրբերի, որոնց մասունքների վրա կառուցվել է լույսի խորանը։ Ըստ պատմական փաստերի Գանձասարում են ամփոփված Հովհաննես Մկրտչի գլուխը, Հովհաննես Մկրտչի հոր Զաքարիայի արյունը սրվակի մեջ, Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի վարսը, Գրիգոր Լուսավորչի օրենու սույտ սուրբ ծնոտը, Լուսավորչի թոր Գրիգորիսի, Սուրբ Պանտալեոն բժշկի, Մինասի, Մերկերիոսի, Հրիպսիմե և Գայանե կույսերի, Հակոբոս Գլխադիր Առաքյալի, Հակոբոս Տեառն եղբոր, Սուրբ Գևորգի և բազում այլոց սրբոց մասունքներ։ Գանձասարի զորությունն այս սրբազան մասունքների մեջ է, նրանցից հայցված բարեխոսության մեջ։
1: Արցախյան ազատագրական պայքարի այդ տարիների ինչն էր պատճառը, որ ադրբեջանցիները ամեն կերպ ուզում էին Գանձասարը հիմնահատակ ավիրել, վերացնել ուղղակի, ինչու, որովհետև սա մեր սրբության և մեր զորության աղբյուրն է։ Եթե ոմանք կարծում են, թե հենց զենքի ուժով էր, որ պաշտպանեցին Գանձասարը, դա այդպես չէ։ Հակառակը պիտի ասենք, որ հենց Գանձասարի այս զորությամբ է, որ իսկապես պահպանվեց Արցախ աշխարհը, Գանձասարից ճառագող լույսով լուսավորված, օրհնված մեր հայրենիները կարողացան ազատագրել հողը հայրենի, և այսօր էլ այդ նույն ջերմեռանդությամբ, այդ նույն գիտակցությամբ պիտի հասկանա, որ ավելի շեն ու բարեկարգ ու պայծառ պիտի պահեն Գանձասարը, և ոչ միայն Գանձասարը, նաև մեր մյուս բոլոր տարճարները, որտեղից լույսը և օրհնությունը բաշխվում համայն հայությանը, մեր ժողովրդին։
0: Հուլիսի 19-ին Գանձասարի վանքում ի պատիվ Քրիստոսի պայծառակերպության և ի նշանավորումն Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու օծման 780-րդ տարեդարձի թեմակալ առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հանդիսապետությամբ մատուցվել է տոնական Սուրբ և անմահ պատարագ, տրվել Սուրբ հաղորդություն, տեղադրվել ու օծվել խաչքար։ Հանրապետական ու հայրապետական մաղթանքներն այստեղից են բաշխվում հավատացյալներին։ Այստեղ կատարվում են մեր եկեղեցու բոլոր ծեսերն ու խորհուրդները։ Իդեպ Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը բազմախորհուրդ է արցախցիների համար։ Նույն օրն է վերաոծվել Շուշիի Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին։ Նույն օրն է Ստեփանակերտում կատարվել Սուրբ Աստվածածնի Հովանի Մայր տաճարի հիմնարկեքի արարողությունը։ Ասել է, թե Արցախն էլ Թաբոր լեռ է, որտեղ տաղավար են կառուցել արցախցիները եկեղեցու վարդապետների պես տիրոջ պայծառակերպությամբ տեսնելով ողջ մարդկության փոխակերպման և պայծառացման տեսլականը։

0: Գանձասարի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցու հյուսիսային պատին հովասապ միայնակեցին 1200 թվականին արձանագրել է Հասան Ջալալ Մեծի 27 տողից բաղկացած ուխտը։ Ըստ որի, երբ սկսվում է Գանձասարի կառուցումը եւ վարպետները հասնում են արևելյան լուսամուտին, մայրը Խորիշահը գնում է Սուրբ Քաղաք Երուսաղեմ եւ բազմաթիվ տարիներ ճգնությամբ անցկացնում այնտեղ։ Նա զարմացնում էր բոլոր տեսնողներին ու լսողներին, քանի որ իր ամբողջ ունեցած կնապգարի կնոջ հեղինեի նման ծախսելով աղքատների և կարոտյալների վրա ինքն իր ձեռագործով էր կերակրվում։ Եվ այնտեղ էլ մինչև իր կյանքի ավարտը ճգնում է Սուրբ Հարության տաճարում ու մեռնում։ Հասան Ջալալի մայրը Մահտեսի Խորիշաղը Երուսաղեմում ի Քրիստոս հոգին ավանդած բարեպաշտ արցախցին այն ժամ Սուրբ Երկիր կատարած իր ուխտով դեպի Սուրբ Երկիր նորոգ դարձրեց ճանապարհն իր հայրենակիցների համար։ Իսկ հետագայում ուխտի ճանապարհը բանուկ դարձավ Երուսաղեմից դեպի Արցախ, դեպի Գանձասար, վկայելով հոգևոր այն աներևութական կապի մասին, որն ամրագրվել էր Սուրբ Հովհանես Մկրտչի մասունքների զետեղմամբ, Գրիգոր Լուսավորչի հիմնադրած, Հասան Ջալալ Դոլայի վերահիմնադրած ու Անանյա Մոկացու տեղեկություններով հայտնի դարձած Գողտրիկ եկեղեցու հիմքում։
1: Երուսաղեմ Արցախ կապը, հատկապես Գանձասար կապը ուղղակիորեն է, որովհետև Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը երուսաղեմցի էր, կարող ենք ասել, որովհետև Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը ծնվեց Անքերիմ գյուղում, որը Երուսաղեմի մատույցներում է, եւ կարելի ասել երուսաղեմցի էր, եւ Երուսաղեմից այստեղ իր այս սրբազան ճանապարհորդությունը մի հզոր կամուրջ ստեղծեց Արցախ-Երուսաղեմ կապի համար։

0: նորից ուխտավոր ենք դառնում եւ այստեղից Երուսաղեմ եկողն էլ նորից ուխտավոր է դառնում։ Յուրաքանչյուր մեկը, որ հայրենիքից Արցախից գալիս է Սուրբ Երուսաղեմ, տեսնում է այդ ամբողջ ճանապարհը, որ մեր հայրերը անցել են։ Տեսնում է այն հոգևոր փորձությունները, այն մահը, որի միջով պիտի անցնենք, որպեսզի արժանանանք Քրիստոսի Սուրբ հարության լույսին։
1: Սրբի մի մասունքի զորությամբ և բարեխոսությամբ է ուխտավորն անցել երազանքի ճանապարհը։ Սրբի, որի մասին Մարգարեն ասել էր. «Հանապատում կանչողի ձայնն է. Պատրաստեցեք տիրոջ ճանապարհները և հարթեցեք նրա շավիղները»։
2: Երկնային Երուսաղեմ տանող ճանապարհը անցնում է անպայման Հիսուս Քրիստոսի ծննդավայրով և նրա յուրաքանչյուր արահետով։ Նրա շավիղներով ես բարձրացա Սիոն և Ձիթենյանց լեռները, ծնկի եկա Թաբոր լեռան վրա, որտեղ պայծառակերպվել է մեր Տերը։ Այդ լույսն է, որ ճառագայթել է Գանձասարի վրա, և այստեղ է կառուցվել Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին։ Հորդանան գետում ապրեցի Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունը։ Նրա տարապանքներով լի ճանապարհով, Խաչի ճանապարհով Դոլորոսա անցա, առջևում պատկերացնելով Հիսուսին Խաչը գրելիս իր մեջքին։ Հեղինե Թաքուհու և Խորիշահի հետ միասին կիսեցի Մարիամ Աստվածածնի վիշտը ուշաթափման ներկայումս հայկական վայրում գտնվող մի մատուռի մոտ։ Իմ ճանապարհորդությունը Երուսաղեմ կապված էր Գանձասարի հետ, քանի որ համարձակվեմ համեմատել Գանձասարը Գողգոթայի հետ, քանի որ այն ստորոտում ամփոփված է նաև Ադամի գանգը և կարծես թե սրված Հիսուսի արյամբ։ Գողգոթայի մոտ ապրեցի Հիսուս Քրիստոսի մահը։ Հայցում եմ Հովհաննես Մկրտչի բարեխոսությունը և բոլոր այն սրբերի, որոնց մասունքները ամփոփված են Գանձասարում, մեր Արցախ աշխարի հոգևոր վերածննդյան համար։
1: Ինչպես 780 տարի առաջ, նույնքան տարի հետո էլ չի դադարում ուխտեք հավատացյալների և զբոսաշրջիկ մեր հայրենակիցների ու օտարների հոսքը դեպի Գանձասար։ Աշխարհահռչակ օպերային երգչուհի Մոնսերատ Կաբալեի համար երազանք էր գոնե մեկ անգամ այցելել Գանձասար, որն Աստծո ողորմությամբ կյանքի կոչվեց։ Եվ ով զարմանք, նա բարեբախտություն ունեցավ երկու անգամ ուխտաբար այցելել քրիստոնեական կղզյակ։

0: Ինչպիսին է լինեն գնահատականներն ու կարծիքները Հասան Ջալալ-Դոլայի անձնական օրինակով, ինչպես նկարագրում է նրա ժամանակակիցը, խիստ կարևոր է աղոթքն ու ապաշխարությունը Գանձասարում։ Եվ ինչպես վկայում են ներկաները, Մոնսերատ Կաբալյան թախանձագին խնդրել էր իրեն մենակ թողնել Գանձասարի վեհության ու ոգեղենության դեմ հանդիման։ Որոշ ժամանակ անց երկչուհին նկատել էր, որ իր շուրջը մարդիկ են ամախմբել, նորից էր խնդրել իրեն մենակ թողնել։ Ձեռնամած ծնրադրել ու ինքնամոռաց տրվել էր աղոթքին, որից հետո խոստովանել։
1: Ինչ շատ տպավոր էր ոգեշնչել է Գանձասարը։ Մեծ պատիվ էր արժանանալ արքեպիսկոպոսի ընդունելությանը և լսել նրա պատմածները ձեր ժողովրդի անցած ճանապարհի մասին։ Սա քրիստոնեական երկիր է և մեծ օրհնություն է լինել այստեղ։ Քրիստոնեությունը իմ հոգու խորքում է և շատ խորն է։ Հրաշքի նման այս ամենը, կարծես անիրական։ Ես երկնքում էի։ Միայն այսպես կարող եմ բնութագրել Գանձասարը։ Շատ հետաքրքիր է գտնվել տարբեր քաղաքակրթությունների ու կրոնների խաչմերուկում։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ տարածաշրջանում պահպանվել է քրիստոնեական այս կղզյակը։ Սա ամենամեծ տպավորությունն է, որ ստացել եմ։ Շատ տարիներ առաջ նման զգացողություն ունեցել եմ Վատիկանում, Իսրայելում։ Այս ամենը օգնում է ինձ լավ զգալ իմ քրիստոնեական կյանքում և էլ ավելի ճանաչել հավատքի ուժը։ Ես արդեն պատրաստվում եմ հեռանալ, որովհետև բավականին մեծ տարիք ունեմ, և իմ կյանքի քիչ հատվածն է մնացել, բայց այդ հատվածի ամենաթանկ նվերներից մեկը դա հուշն է, որ տանելու եմ ձեր երկրից և Գանձասարից։

0: Այս զորերն ու լեռները, ամպերն ու քամին, երկնքի թռչուններն ու գետերի ձկներն ամեն վայրկյան սաղմոսում են Աստծո փառքը։ Զորությունների Տերն ամեն վայրկյան ներկա է այս բարձունքում։ Նրանով է աշխարհահռչակ երկչուհու զգացածն անկեղծորեն տարածվելու բոլոր ճշմարիտ հավատացյալների վրա։ Նրանով է վանական կյանքը ծաղկելու գանձասարում։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին ես գիտակցում, որ դա ճանապարհի սկիզբն է միայն պսակված Աստծո լուսազարդ տաճարով։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին է, որ երկնասլաց խաչը խորհրդապաշտված կենաց ծառով հավիտենական մտքեր է ներշնչում քեզ նվաստիտ ու բազմամեղիտ։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին է, որ կարող ես բռնել ժամանակի զարկերակն ու շարժվել նրան համակայն։
1: Ու դարի այստեղ աղոտներ են հնչել։ Եվ ես ամեն անգամ կարծես զգում եմ մեր նախնիների աղոտների այդ զորությունը։ Եվ ձգտում եմ ես էլ նվաստս իմ չափով իմ աղոտքը բարձրացնել։ Ես ցանկանայի, որ գանձասարում գիշեր ցերեկ աղոտներ հնչեին։ Եվ հանկարծ աղոտքի պակասից այս պատերը ճակ չտա։ Եվ ցանկանայի գանձասարի ճանապարհը միշտ բանուկ տեսնել։
0: Այստեղ Ջալալյանների արքենի տոհմի նստավայրում գանձասարի բարձունքին ես զգում, որ պատերազմում ողջ մնալը դեռևս փրկություն չէ, և գերության մեջ մասնատվելը գուցե և ճանապարհ է դեպի երկինք։ 780 տարվա ընթացքում Հովհանես Մկրտչի և այլ սրբերի սրբազան մասունքները հավատացյալներին օժտում են տիրոջ ճանապարհները պատրաստելու, նրա շավիղները հարթելու սրբազան պատվիրանի առաքելությամբ։ Այդ ճանապարհներն ու շավիղները մեղավոր մարդուն մահվամբ դեպի հարություն և հարությամբ դեպի արքայություն են տանում, գանձասարից դեպի վերին Երուսաղեմ։

Ամբողջ ոսկորներովին և համայն սրտով քեզ արժանի ծառայություն եմ բերում, հոգուս գլուխը երկրին խոնարելով, ով ամենափառապած աստված, որ բնակվում ես անմեկնելի լռության մեջ. Նորոգությանս համար երկրի վրա սիրո խորան ես կառուցել, կամքիդ հանգստության համար մի վայր, սուրբ յուղով բարեկարգված մարմնեղեն տաճար, որ վեր է ցանկացած սրբությունից. Դու այն լցրել ես քո սրբություններով, որպեսզի նրանում ծառայություններ մատուցվեն և հավիտյան փառաբանվեն քո սուրբ երրորդության երեկեությունները։ Քո սուրբ շնորհով ստեղծված աշխարհներին բացել ես այն անճարելի ուժը խորհրդավոր, որ անկարող են արարածներդ զգալ կամ ճանաչել զգայարաններով իրենց։ Հրեշտակային արարածները լրության մեջ հիացմունքով են տոգորվում քո հավիտենական ու փառավոր ուժի դիմաց, քանզի լրությամբ են նրան երկրպագում մտածողները բոլոր, սրբանալով և քեզ արժանի դառնալով։ Ոտքերի տակ եմ ընկնում, Տերիմ, և քո սուրբ աչի, որ արարել և ինձ քեզ ճանաչող մարդ է դարձրել։ Սակայն ես մեղանչել և չարություն եմ գործել, և իմ, և քո առաջ, թողնելով քեզ հետ սուրբ շփումը, օրերս վատնելով ցանկասեր զրույցների, աղաչում եմ քեզ, Տեր, մի մեղադրիր ինձ պատանեկությանս մեղքերի, ծերությանս անգիտության և բնությանս տկարության համար, որն ինձ հաղթել և ատելի խորհուրդների մեջ են կղմել։ Սիրտն իմ կպչուն հեշտասիրության դեգերումներից ուղիշ դեպի քեզ, և թող խորհրդավոր լույսն ապրի իմ մեջ։ Բոլոր ժամանակներում իմ հանդեպ քո շրայլած բարեգործությունները գերազանցել են բարուն նկատմամբ կամքիս ամեն դրսևորում և սրտիս պատրաստակամությունը բարի գործեր գործելու։ Իմ հանդեպ քո հոգատարությունը չես զսպել երբեք և չես կամեցել ազատ կամքն իմ փորձել։ Հակառակը, ինչպես հայրն է հոգ տանում իր զավակի մասին, այնպես էլ քո հոգատարությունն է ինձ ուղեկցել։ Հայրական շնորը քո այցելել է տկարությունն իմ և չի կամեցել փորձել կամքն իմ, քանզի դու, ճանաչելով ապրած կյանքիս ամենայն ժամ, գիտեիր, որ նորածնից էլ քիչ եմ գիտակցում, թե ուր եմ գնում։ Աղաչում եմ քեզ, Տեր, ուղարկիր օգնությունը քո բարձրալ երկինքներից և հեռացրու սրտից իմ ցանկացած չար գործ և մարմնական ցանկություն։ Մի զրկիր ինձ, Տեր, պաշտպանությունից քո, որպեսզի թշնամին չգրավի ինձ և չկոտորի, ինչպես ինքն է կամենում, և չկործանի ինձ ամբողջապես, քանզի դու ես ով ապաշխարող, որ մեղսագործին թողություն է շնորում և արտասվող սիրտ։ Այնպես, որ լացից բխող մխիթարության և արցունքների շնորով ազատագրում ես սիրտն իմ նրանում ծանրացած մեղքի բեռից։ Կարեկցանքի դուրն եմ քո թակում, Տեր, օգնություն ուղարկիր բազում կրքերով և խավարով թունավորված և պառակտված պորտքումներին իմ։ Վերքերս տեսնելու տառապանքն արթնացրու իմ մեջ, թեպետև այն չհամապատասխանի մեղքերիս ողջ ուժին, քանզի եթե մեղքերս ամբողջապես գիտակցեմ, Տերիմ, չի դիմանա հոգիս դրանից բխած դառնագին ցավին։ Օգնիր վերածվեն թուլամորթ պորտկումներն իմ ճշմարիտ ապաշխարության, և թող թեթևանա մեղքերիս բեռն այս տառապանքների միջոցով, որ պարգևն է քո, քանզի առանց քո սուրբ շնորի բացարձակ անկարող եմ անգամ իմ ներսում տեսնել մեղքերն իմ բազում, որպեսզի դրանց պատկերից կարողանամ հանդարտվել ես առած ծրվածությունից։ Ով անուն Հիսուսի, բոլոր շնորների բանալի, բացիր դուրն ինձ համար մտնելու գանձարանը քո, իմ ամբողջ սրտով գովերգել ու փառաբանել քեզ քո ողորմածության համար, որ ինձ հետ է մինչև աշխարհի վերջ, քանզի դու եկել և նորոգել ես ինձ նոր դարի գիտելիքով։ Գովերգում եմ քեզ, Տեր, սուրբ էությունը քո, քանզի էությունն իմ դարձրել ես քո խորհուրդների սրբավայրն ու տապանակը, քո բնակության վայրն ու աստվածությանը տաճարը, տաճարը նրա, ով կրում է գավազան նարքայության քո, ով կառավարում է գոյություն ունեցող ամեն բան, ով քո հավիտենական փառքի տապանակն է, քեզ ծառայող հրացին պաշտոնների նորոգումը, քեզ ճանաչելու ճանապարհը, քո տեսիլների տան դուռը, քո ուժի և միածին Հիսուս Քրիստոսի մեծ իմաստության միությունը, ով գաղտնիք վեր խոսքերից ու լռությունից,
Մարդացած եւ մեր նորոգության համար կամովին մարմնացած, բացիր դեպի քո խորհուրդները տանող ճանապարհից։ Լրության մեջ ազատ նյութակերտ մտքերից ընդանալ շավեղներով պարս։ Հավաքիր միտքն իմ աղոթքի լրության մեջ եւ թող պապանձվեն իմ մեջ թափառող խորհուրդները։ Շնորհիվ խորհրդավոր աղոթքներով լի այս լուսավոր պաղատանքի եւ հիացմունքի։ Քո մեծության գահի առաջ եմ խոնարհվում Տերիմ, ես որ հող ու մոխիր եմ եւ մարդկության վիժվածք։ Բյուր հազարավոր հրեշտակներ եւ անթիվ սերով բներ, հրե փառաբանությամբ եւ սուրբ շարժումներով իրենց հոգեվոր ծառայությունն են բերում քեզ, քո սուրբ էությանը, որ ծածկված է ցանկացած արարածի զգայարաններից ու գիտելիքներից։ Քանզի օժանդակությամբ քո Տեր, դու մոտ ես ամենքին ամեն փորձության ժամանակ, դուրը քո ամենայն ժամ բաց է բոլորիս խնդրանքների առաջ, դու չես առամարում մեղավորներին եւ մեծությունը քո չի խոշում ամեն տեսակ մեղքերով արատավորված հոգիներից, այլ ազատում ես դու ամենքին չարիքներից անհամար, ազատում ես նաեւ ինձ Տեր ամբողջապես աղտոտվածիս, որին արժանի ես արել դեմքով ընկնելու քո առաջ եւ հանդգնելու իմ շուրթերով տալ սուրբ անունը քո, չնայած որ ամեն արատի անոթ եմ ես եւ անարժան կոչվելու Ադամի սերունդ։ Տուր ինձ Տեր լուսավորվել քո փառաբանությամբ եւ մաքրվել քո սուրբ անունը հիշատակելով։ Նորոգիր կյանքն իմ քո սուրբ շնորից բխած բարի խորհուրդներով։ Մտածողության կողմնացույցն եղիր իմ քո մասին խորելիս եւ օգնիր ինձ մոռանալ ճշմարիտ ճանապարհից շեղող ամեն գործի մասին, մտածողության այն նորոգմամբ, որ դու ես հարուցում իմ մեջ։ Այնպիսի խնդրանքներ արթնացրու իմ ներսում, որոնք օգուտ կբերեն շնորհիվ քո սուրբ կամքի հետ իմ կամքի համաձայնության, քանզի դու ես աղոթողին աղոթք տվողը։ Ամրացրու իմ մեջ միասնական կամքը, որն ամենայն ժամ քեզ է նայում, և խորհուրդը, որ երբեք չի թուլանա քեզ ապավինելուց, հանուն քեզ անընդհատ մեռնելով։ Տուր ինձ Տեր, որպեսզի ոչ թե անզգացմունք բարերով աղոթեմ քեզ, այլ սրտի խոնարհությամբ ու մտքի ապաշխարությամբ երկրին փրկվելով։ Ով Աստված, բազում մեղքերիս հանդեպ քո համբերության շնորհիվ կյանք ես պարգևում ինձ այս աշխարհում։ Մի զրկիր ինձ նաև կյանքից գալիք, որին հուսով սպասում են տառապանքի մեջ քեզ փնտրողները։ Ով Քրիստոս, որի սերը սրբերին հեռացրել է ընտանիքներից, բարեկամներից և մարդկային հարմարավետ կացարաններից, այնպես որ բնական գրքերի ուժը պապանձվել է նրանցում քո սիրո քաղցրության առջև։ Տուր ինձ Տեր, քեզ սիրելով ատել կյանքը իմ, և թող կենդանի մեռնեմ աշխարհի ամեն հաճույքի համար, և քո ուժով Տեր, թող հանդարտվեմ փոթորիկներն իմ անդամներում, և սերը քո թող հեռացնի ինձ աշխարից և նրա հետ տուրևառություններից։ Գծագրիր մտքում իմ անտեսանելի միասնական պատկեր, որ հաղթվի ժամանակավոր և տեսանելի աշխարի մասին ամեն մի քաղցր հիշողություն և մոլուցք։ Ծունր եմ խոնարում վեհությանդ առջև և հողին եմ փռվում Տեր, քանզի դու կենդանացրել ես ինձ, թեպետև քեզ չեմ խնդրել և անգոհ էի նույնիսկ։ Մինչև արգանդում ինձ ձևավորելդ դու գիտեիր, որ կյանքն իմ անկանոն և ուխտադրուժ կլինի, սակայն դա չխանգարեց քեզ ստեղծել ինձ և շնորել մարդկային արարածին հատուկ բոլոր իրավունքները, որ նախատեսել ես քո շռայլ կամքով, թեպետև նախօրոք գիտեիր արատներն իմ բոլոր։ Դու գիտես նաև իմ խնդրանքները նախքան իմ իսկ իմանալը դրանց մասին, և գիտես աղոթքներս նախքան իմ հնչեցնելը դրանք քո առջև։ Աստված իմ, տուր ինձ այս ժամին նաև այն, ինչ դու անհրաժեշտ ես համարում խեղճ էությանս համար, որ վտանգված է։ Դու գիտես իմ հոգու տառապանքների մասին և քո ձեռքերում է նրա բժշկությունը։ Ով ուշ, որի շնորհիվ հայրերը մեր հաղթահարել են ահեղ և ահավոր թշնամունը կրտումները, մարդիկ, որ գտնվելով մարդուն հատուկ բազմաթիվ կարիքների մեջ, նմանվեցին երանելիներին, երկրի վրա ցույց տալով գալիք իրականության պատկերը, և դու մարդկային գերեզմանները, արվարձաններն ու ծերպերը դարձրել ես նրանց համար քո հայտնությունների վայրը։ Սիրտն իմ դու լցրու նրանց խորհուրդների ջերմությամբ, որ կոփվեմ նրանով և հաղթահարեմ բնական ցանկություններն ու հակառակորդների նկատմամբ վախը։
ցանիր իմ մեջ խոնարհության գիտելիքները եւ դեպի քեզ ուղիղ ընթանալու անհագ ձգտումը։ Ով դակարների հանգրվան, ուղիղ ճանապարհ բոլոր մոլորյալների համար, ապաստան կյանքի հորձանուտներում սուզվածների համար, տապալիր հակառակորդի հպարտությունն իմ առաջ, քանդիր նրա հյուսած դավադրություններն իմ դեմ, նվաստացրու նրա չափազանց մեծամտությունը, քո խորհրդավոր ճանապարհները հարթեցրու մտքերիս առաջ, փորձանքների ժամանակ եղիր մխիթարությունն իմ և կողմնացույցը վտանգավոր վայրերում։ Ով արեգակ ճշմարտության, որի շնորհիվ արդարները տեսել են իրենք իրենց և հայելի են դարձել իրենց սնունդների համար, իմ մեջ բացիր քեզ ճանաչելու դուռը, շնորհիր ինձ սխալների ստորջրյա քարերին անսայթ հակմնացող սուր միտք, քանի դեռ չհասնեմ քո այն լուսավոր հանգրվանին, որին հասել են իրենց բազում սխրանքներով քեզ գոհացրած հայրերն իմ։ Օրհնիր ինձ խորհուրդներով քո, լուսավորիր միտքն իմ քեզ ճանաչողությամբ, թող հույսը քո փայլատակի իմ սրտում, արժանացրու ինձ աղոթել այդ մասին։ Ով Աստված, հայր իմ և տեր իմ կյանքի, քո կանթեղը վառիր իմ ներսում, իմ մեջ սերմանիր այն, ինչ քոնն է, որպեսզի ես մոռանամ այն, ինչ իմն է։ Արթնացրու իմ մեջ քեզնով զմայրվելու ուժը, որպեսզի այն հաղթահարի ներհակությունը բնության։ Արթնացրու իմ մեջ գաղտնիքների տեսիլքը, որպեսզի գիտակցեմ այն, ինչ դրված էր իմ մեջ սուրբ մկրտությամբ։ Դու ուղեցույց ես տվել ինձ, որ ամենայն ժամ մատնանշին է փառքը քո։ Դու կանխակալել ես ինձ լինելու այս աշխարհի աղն ու լույսը։ Թող որ չլինեմ սայթաքման քար իմ ընկերների համար, քանի որ ես թողել եմ աշխարհը, թող որ այլևս հայացքս չուղեմ նրա և այն իրերի վրա, որոնք դրժել եմ քեզ ուխ տանելիս։ Իմ սրտում դիր հաճելի կապանքներ, որպեսզի զգացմունքներն իմ չնայեն այն կածաններին, որոնք դուրս են քո օրենքներից։ Հավաքիր իմ պորտկումներն ապաշխարության տապանի համար, որպեսզի նրանում զմայլվեմ ես կենցաղային ցողի մեջ, մինչև որ հասնեմ հույսիդ նավահանգիստը։ Քո մասին հիշողություններով թող միտքն իմ փորձությունների մեջ խիզախություն ձեռք բերի։ Քո մասին գիտելիքների փայլը թող լուսավորի ճանապարհն իմ խավարից։ Արժանի արա ինձ հասկանալ քո սիրո գաղտնիքը, որն արտացոլված է զգայական աշխարհում քո ստեղծագործության, քո կողմից արարվածների կեցության մեջ և քո սիրելի որդու զոհողության խորհրդի մեջ։ Արարիչ մեր, դու որ քաջատեղյակ ես արատավոր բնությանս մասին, հեռացրու ինձնից հակառակորդի բռնությունը ու մեղքի ընդվզումներն իմ անդամներում։ Մաքրիր կրակը նրա իմ սրտում, մեկնիր բժշկող ձեռքը քո ջախջախված հոգուս, կապիր զգայարաններն իմ ներքին խաչի կապանքներով, բազմապատկիր իմ մեջ խաչյալի ճանաչողությունից բխած քո հանդեպ իմ սիրոլիությունը, միտքը իմ կենտրոնացրու խաչի վրա ամփոփված խորհրդին, ամրացրու իմ մեջ սիրելի որդուդ խոնարհության մասին հիշողությունները, ավելացրու իմ մեջ հրճվանքն ու զարմանքը ինձ համար կատարած քո գործերի հանդեպ։ Ով Աստված, նախքան աշխարհի հետ քո հաշտությունը տվել ես նրան միացն ինքո, իսկ հաշտությունից հետո ժառանգելու աստվածության գահը քո, մի թող գերեզման իջնելու հույսից զրկվածիս և թող չհայտնվեմ մեղքերի սխավարում կապված մեռած հավիտենության համար։ Շնորհակալ եմ Աստված աշխարհին տված քո շնորհի համար, քանզի արարածներն ի վիճակի չեն խոսելու այս հարստության մասին, և քանի որ ես նույնպես մասնիկն եմ այս աշխարհի, թող չզլանամ երախտիքիս բաժինն իմ մատուցել քեզ, ուստի գովերքում ու փառաբանում եմ անունը քո, որ ամենաթանկ գանձն ես տվել աշխարհին։ Եթե քո միածին որդուն ես տվել բոլորիս օգտի համար, միթե կա առավել մի բան, որ չես տվել քո արարածներին։ Աշխարհը խառնվել է Աստծո հետ, իսկ արարածներն Արարչի հետ մեկ են դարձել։ Փառք քեզ քո անհասանելի նախախնամության համար, ճշմարտապես հզոր է խորհուրդն ես, փառք քեզ մեզնից թաքնված խորհուրդներիդ համար։ Արժանի արա ինձ Տեր ճաշակել մեծ ու ծածուկ սուրբ խորհուրդը քո, որն աշխարհը դեռևս արժանի չէ ճանաչելու։ Գուցե սրբերին քո ցույց ես տվել դրա մի մասը, նրանց, ովքեր ապրում են այս աշխարհի ամեն բանից վեր։
Քրիստոսի խորհուրդների հոսքը օվկիանոսի ալիքների նման համակում է միտքն իմ։ Կցանկանայի Տեր պապանձվել նրանց առաջ և չխոսել, բայց նրանք սրտիս մեջ վառ ոսկորներն իմ այրող կրակի նման էին։ Խիղճն իմ հանդիմանում է ինձ, ցույց տալով մեղքերն իմ։ Խորհուրդը քո ապշեցնում է ինձ, բայց նաև ստիպում նայել իր վրա։ Լրության մեջ ասում է ինձ, մի հապաղիր մոտենալ ինձ մեղքերիդ վախից, ով մեղավոր։ Քանզի հենց նրանց մասին մտորումների միջոցով է, որ կջնջվի մտքից այդ աղտեղության մեղքի։ Ով ազատիչ բնությունից մեր, իմ անդամների ներքին կապանքներն ու արտաքին զգայարանների բացահայտ արգելքներն արձակիր, որ խանգարում են ինձ կլանվել քո դրախտի մասին խորհուրդների մեջ, որպեսզի ճաշակեմ կենաց ծառից, որից զրկվեց Ադամը։ Փրկիչ իմ, պաշտպանիր ինձ դիվային գայթակղություններից, Աստված իմ, ազատիր իմ խղճի թուլացումից, սիրտն իմ ողողիր քեզ ապավինելու շնորհով։ Հարություն ու լույս բոլոր աշխարհների, Հիսուս Քրիստոս, քեզ ճանաչելու պսակը թագադրիր հոգուս գլխին։ Անսպասելի իմ առջև բացիր քո ողորմության դարպասները, թող որ սրտիս մեջ փայլեն քո շնորհի շողերը։ Իմ մտքերին ուղեցույց եղիր, մինչև չհասնեմ քո Սուրբ Սիոն սարին։ Արժանի արա ինձ այդ սուրբ քաղաքին, որտեղ մտել են սրբերն իրենց ընթացքի ավարտին։ Իմ կյանքի փոթորիկների մեջ խարիսխ, իմ տկարության պահերի հենարան, պատիվ անպատվությանս մեջ, հողին խոնարած գլուխն իմ բարձրացրու, մի հանձնիր ինձ իմ հակառակորդի կամքի, հարմար պահ մի տուր նրան իր անամոթությունների համար, հսկայական անդունդ դիր նրա առաջ, որպեսզի չկանգնի ճանապարհին իմ և չանհանգստացնի ինձ։ Տուր ինձ, որ իմ կարճ և վարկենական կյանքն անցկացնեմ ծառայելով քեզ, թող մոտ լինեմ քեզ կյանքիս ավարտին, արժանացրու կյանքիս մայրամուտն այգումը դիմավորելու օրհնությանը, արժանացրու ինձ այն դինարին, որը սահմանել ես աշխատողներիդ համար, քո մեծահոգի կամքով Տեր, այլ ոչ իմ գործերով։ Արժանի արա ինձ նույնիսկ իմ կամքի 11-րդ ժամին արթուն լինել քեզ ծառայելով, թող չկապի կյանքը իր հետ գայթակղություններով լի խոսակցություններով, և թող չկապի ինձ իր խնդիրների վանդակում։ Ով Քրիստոս, որ լույս ես հագնում պատմությանի պես, որ ինձ համար մերկ կանգնել ես Պիլատոսի առաջ, հանդերցիր ինձ քո լույսով, որով լուսավորել ես սրբերիդ, շնորհիվ որի հաղթող են դուրս եկել նրանք այս աշխարհի հետ պայքարներում։ Ով Տեր, աստվածությունը քո թող հանգչի իմ մեջ և թող ուղեկցի ինձ աշխարից վեր քեզ հետ լինելու համար։ Ով Քրիստոս, որ փառքիդ պատճառով բազում աչքերով քերովբեները չեն կարողանում անգամ նայել քո դեմքին, դու, որ սիրուդ դիմաց թքակոծություն ես ընդունել դեմքիդ, ջնջիր ամոթն ինձնից և քեզ բաց դեմքով աղոթելու շնորհ տուր։ Ով Քրիստոս, որ Աստծո առաջ մեր բնության պարտքը տալու համար երկար մնացել ես անապատում և հաղթել խավարի իշխանին, նրանից խլելով հաղթանակը, որով հրճվում էր 5000 տարի, ստիպիր նրան փախչել ինձնից, նրանով բոլոր ժամանակներում մարդկային ցեղին դրդում էր մեղանչել։ Խայտառակ խաչը, որ տարել ես ինձ համար, թող կամուրջ լինի դեպի խաղաղ հանգրվան ինձ համար։ Գլխիդ վրա փշե պսակը, թող պայքարի տապի ժամանակ փրկության վահան դառնա ինձ համար։ Դեմքիդ վրա թքակոծությունը թող պատրաստի ինձ բաց դեմքով երկրորդ գալստյանը ժամանակ կանգնելու համար։ Թող քո Սուրբ մարմինը, որ մերկացվել է խաչի վրա, թող քեզ սիրելու միջոցով խաչի ինձ այս աշխարհի և նրա ցանկասիրության համար։ Հագուստը քո, որ յուրացին մարդիկ ագահ, իմ աչքերի առաջ թող պատրի հանդերձանքը խավարի, որի մեջ ես ներքնապես թաթախված եմ։ Քեզնից դուրս ժայթքած ջուրն ու այրունը թող ստրկությունից ազատման գիրք դառնան ինձ համար։ Քո մարմինն ու արյունը, խառնվելով մարմնիս հետ, թող իմ մեջ գրավ լինի առ այն, որ չզրկվեմ քեզ մշտապես տեսնելուց։
Հավաքի խորհուրդը, որը պահել եմ ամբից, թող իմ մեջ պահպանի արժանապարմ մի բան, երբ աշխարհը պատրաստվի քո գալուն, և թող դրանք լրացնեն իմ սխրագործությունների պակասն այնտեղ, և թող քո սուրբ գահի առաջ այն սարսափելի ժամին, երբ Արյունն ու Մարմինը քո զոհաբերեցիր մեր փրկության համար, հիշատակեն բոլոր հայրերն ու մայրերը, ովքեր աշխարհից թաքնված և միայն քեզ հայտնի սարերում, արվարձաններում, ժայռերում, դաժան վայրերում ու անապատներում են անցկացրել իրենց ժամանակը, ովքեր մահացել, բայց դեռ կենդանի են ու ծառայում են քեզ հոգով իրենց և մարմնով, նրանք, ովքեր թողել են ժամանակավոր կյանքն ու մեռած են այս աշխարհի համար, քանզի նրանք դուրս են եկել քեզ փնտրելու և ճգնության ու տառապանքների մեջ գտել են քեզ, ով արքա բոլոր աշխարհների և բոլոր ուղղափառ հայրերի, որոնք անուն ճշմարիտ հավատքի դիմացել են փորձություններին և հալածվել են, ովքեր վանքերում, խցերում, անապատներում, անմարդաբնակ վայրերում ամեն օր ձգտել են քեզ գոհացնել, թող քո օգնությունը ուղեկից լինի նրանց, սաղավարտ եղի նրանց համար ամեն այն ժամ, մշտապես ուղարկելով քո սուրբ մխիթարանքը, միտքը նրանց կապիր քեզ հետ բոլոր մակարումներում, և թող նրանցում ապրի սուրբ երորդության ուժը, և թող քեզ ծառայեն մինչև իրենց կյանքի մայրամուտը բարի խղճով ու վարքով, արժանացրու նրանց խաղաղ հանգրվանի կենդանության օրոք իրենց, իսկ նրանց, ովքեր դևերի դեմ բացահայտ կամ ծածուկ պայքարի մեջ են, օգնություն ուղարկիր Տեր, և քո շնորհով հովանի եղիր նրանց, փրկության սաղավարտ դիր նրանց գլխին, ջախջախիր թշնամու ուժը նրանց առաջ, և թող քո աչքի զորությունը օգնի նրանց բոլոր ժամանակներում, որպեսզի իրենց մտքում չդադարեն անընդհատ հուսալ քեզ, հագցրու նրանց խոնարհության սպառազինությունը, որպեսզի նրանցից բարձրանա քաղցրահամ անուշահոտություն ամեն վարկյան գոհացնելով կամքը քո, և թող հիշվեն քո առաջ նաև նրանք, Տեր, ովքեր տառապում են սուր ցավերից և մարմնական դառը հիվանդություններից, ուղարկիր նրանց ողորմության հրեշտակին և հանգստաց շու հոգիներն ու դառնակին տառապանքներից հյուծված մարմինները նրանց, գտա Տեր նաև նրանց, ովքեր գտնվում են դաժան, չար ու անաստված բռնակալների իշխանության տակ, շուտով ուղարկիր ողորմության հրեշտակին և ազատիր նրանց անաստվածների ձեռքից, Տեր իմ և Աստված իմ, մխիթարությունն ուղարկիր բոլոր անմեղներին, ովքեր տարաբնույթ փորձությունների մեջ են հայտնվել, օրհնիր Տեր Արյունով տոցված քո սուրբ եկեղեցի, թող նրանում ապրի իրական խաղաղությունը, որ դու տվել ես քո սուրբ առաքյալներին, եկեղեցու զավակներին անսասան ու սուրբ սիրով կապիր միմյանց, այնպես որ խառնակիչն անզոր լինի նրանց դեմ, հեռացրու եկեղեցուց արտաքին ու ներքին հարձակումներն ու խռովությունները, կռիվները, և թող թագավորներն ու քահանաները կապված լինեն մեծ խաղաղությամբ և սիրով, որպեսզի միտքը նրանց հակված լինի ամենայն ժամ քեզ տեսնելու, և թող քո սուրբ հավատքը պարիսպ լինի հոտիդ համար, իսկ ինձ, մեղավորիս, նրանց աղոթքներով արժանացրու ցանկացած պահի քո սուրբ աչքի պաշտպանության ներքո լինել, ինչ ամենակալ քո նախախնամությունն է, ամեն։ Աղաչում և պաղատում եմ քեզ, Տեր, արժանացրու բոլոր մոլորյալներին ճշմարտապես ճանաչելու քեզ, տեսնելու պարքը քո, նրանց համար էլ, ովքեր հեռացել են այս աշխարից զուրկ բարեգործություններից և անհավատությամբ, պաշտպան եղիր նրանց համար հանուն այն մարմնի, որը վերցրել ես նրանցից, որպեսզի մեկ միասնական մարմնով բոլորս փառավորենք օրը, որդուն և սուրբ հոգուն երկնային արքայության մեջ, և այն բավականության, որ նավարտ չունի հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Սիրակի իմ ըստությունը, գլուխ 23-րդ, Տեր, Հայր և Իշխան իմ կյանքի, մի թող ինձ դրանց խորհուրդների մեջ, ով կապանք կդներ իմ մտքերի վրա և իմ ըստության խրատ իմ սրտի վրա, որպեսզի դրանք չխնայեն իմ տգիտությանը և թույլ չտան, որ մեղք գործեմ, որպեսզի չծանրանան իմ զանցանքները և չմեծանան իմ մեղքերը, որպեսզի չընկնեմ հակարակորդների առջև և իմ թշնամին ինձ ոտնատակ չանի։ Տեր Հայր և իմ կյանքի Աստված, մի տուր ինձ աչքերի ունայն խաղ և հեռացրու ինձնից սրտի ցանկությունը, թող ինձ չհասնեն որովայնի ցանկությունն ու անորակությունը, և մի մատներ ինձ անամոթ մարդու ձեռքը։ Որդիներ, լսեցեք բերանի մասին այս խրատը, ով որ պահի այն, չի որսվի, մեղավորն իր շուրթերով է որսվում, և հայհոյիչն ու ամբարտավանը դրանցով է սայթաքում։ Մի ընտելացրու կուբերանը երդումի, մի վարժվիր սրբյանունով երդվել, ինչպես այն ծառան, որ հաճախ պատժի է ենթարկվում, անպակաս չէ վերքերից, այնպես էլ, ով երդվում և մշտապես սրբի անունն է տալիս, չի մաքրվում մեղքերից։ Շատ երդվող մարդը անօրենությամբ է լցվում, և հարվածներն անպակաս կլինեն նրա տնից։ Եթե հանցանք գործի, իր մեղքն իր վրա է, և եթե շփոթվի, կրկնակի մեղք է գործում։ Եթե իզուր երդվեց, չի արդարանա, որովհետև նրա տունը տանջանքով է լցվելու։ Խոսք կա, որ հավասար է մահվան, թող այն չգտնվի Հակոբի տոհմի ժառանգության մեջ, թող այս ամենը բարեպաշտներից հեռու մնա, և նրանք մեղքի մեջ չեն թավալվի։ Մի ընտելացրու քո շուրթերը տգիտության, քանզի դրա մեջ մեղավոր խոսքեր կան։ Երբ մեզամեծների մեջ նստես, հիշիր քո հորն ու մորը, որպեսզի քեզ չկորցնես նրանց առջև, և ըստ քո սովորության հիմարություն չանես ու չասես, թե լավ էր չծնվեի, և քո ծննդյան օրն անիծես։ Այն մարդը, որ վարժված է նախատինքի, իր բոլոր օրերում չի խրատվի։ Երկու բան կա, որ շատացնում է մեղքերը, մի երրորդ բան էլ, որ բարկություն է առաջ բերում։ Ցածկոտ հոգին բորբոքված կրակի նման է, չի մարի մինչև չսպարվի։ Բոզաբարո մարդը չի դադարի իր մարմնի անդամների հետ անարակություն անելուց, մինչև որ կրակը վառի նրան։ Պոռնիկ մարդուն ամեն տեսակ հաց քաղցրե, նա չի դադարի մինչև որ մեռնի։ Մարդը, որ մեղք է գործում իր մահճի դեմ, իր սրտում ասում է, ով կտեսնի ինձ։ Իմ շուրջը խավար է, պատերը ծածկում են ինձ, ոչ ոք չի տեսնի ինձ։ Ինչու կասկածեմ, չէ որ բարձրյալը չի տեսնում իմ մեղքը։ Նրա երկյուղը մարդկանց աչքն է։ Նա չգիտի, որ տիրոջ աչքը բյուր անգամ լուսատու է արեգակից, տեսնում է մարդկանց բոլոր ճանապարհները և նկատում նրանց բոլոր գաղտնի տեղերը։ Մինչև նրանց ստեղծվելը ամենայն ինչ ծանոթ էր նրան, այդպես էլ կլինի նրանց վախճանվելուց հետո, այդպեսին կպատժվի քաղաքի հրապարակներում և կբռնվի այնտեղ, ուր չէր ենթադրի։ Այդպես կպատժվի նաև այն կինը, որ թողել է իր ամուսնուն և օտարից ժառանգ է բերել։ Նախ, որովհետև բարձրյալի օրենքին չհնազանդվեց, երկրորդ, հանցանք գործեց իր ամուսնու դեմ, և երրորդ, շնացավ պոռնկությամբ և օտար մարդուց որդի բերեց։ Նա ժողովրդից պիտի վտարվի, և նրա որդիներին պիտի հոգ չտանեն, նրա որդիները արմատներ պիտի չարցակեն, և նրա ոստերը պտուղ չպիտի տան։ Նա անեծք է թողնելու իր հիշատակին, և նրա նախատինքը չի ջնջվելու։ Ավելի լավ բան չկա, քան երկյուղը տիրոջից, և չկա ավելի քաղցր բան, քան անսալ տիրոջ պատվիրաններին։

0: հավասարությունն է այդ թթվածին նա երկրագնդի ու տիեզերքի, որ կենսական նշանակություն ունի։
1: Աստվածսիրության ճանապարհը մարդասիրությունն է, դու քո եղբորը պիտի սիրես, այն գիտակցումով, որ առաջագործության արդյունքն է ու իր մեջ կրում է Աստծո պատկերը և նմանությունը։ Քրիստոս նոր կտակարանում իր անձնական օրինակով ցույց է տալիս կամ իր առակներով ցույց է տալիս, թե ճիշտ հարաբերություն ինչպիսին պիտի լինի։
0: Գլոբալ աշխարհում ընդհանրապես եւ պատմության մեջ եւ ներկայումս գնալով երևի թե ել ավելի շատ մարդասիրությունը շատ է պետք, ասել շատ է պետք, նշանակում է շատ դեռ կեն ոչինչ չասել։
1: Պատմությունը եթե նայենք, չէ, անընդհատ կրկնվող ինչ որ փորձությունների, ինչ որ ճգնաժամների անվերջանալի շղթա է։ Հաճախ ասում ենք, որ այդ բոլոր պատուհասների, նույն պատերազմների, աղքատության, այդ ամեն ինչի հիմքում ընկած է Աստծուց հեռանալը, եկեղեցուց հեռանալը, ես դա հասկանում եմ նաև այն իմաստով, որ մարդասիրության պակասի արդյունքն է։
0: Առողջ հարաբերություններից սկսած, ընտանիք, մեծ ընտանիք, հասարակություն, մարդկություն շատ տարբեր դրսևորումներ ունի, օրինակ առավոտյան դուրս գալուց շատ բարի գործ անելը, շատ մարդու ժպտալը, դրական ռիսկեր փոխանցելը, շատ այսպես տարածված տատիկիներին օգնել, փողոցը անցնելը, այս ամեն ինչը շատ պարզ է հնչում, բայց ինքը իր մեջ մարդասիրության մեծ բնույթ ունի։
1: Ամեն ինչի շարժիչ ուժը պիտի դառնա ուղղակի մեր կյանքում։ Եթե մարդը դառնա լինի մարդասեր, ինքը պիտի ազնիվ լինի, ինքը պիտի ժրաջան լինի, չպիտի իրեն խնայի։
0: Կամ լինում են բարի մարդասեր, կամ չեն լինում։ Այսինքն, եթե դու կարող ես երեխաներին մեծ գումարներով օգնել և նրանց կյանքը փորձել փրկել, բայց այլ ասպեկտներով դու այնպես ինչ ես ինչպեսին պետք է լինես, տվյալ մարդու մարդասեր համարելը շատ դժվար կլինի, կարծում եմ։
1: Պետք է ուղղակի շատ չեզոք դիրքում նստես ու սպասես, թե քո հանդեպ երբ ինչ-որ մեկ ինչ-որ բարի գործ կանի, որ հետո դու փոխադարձաբար անես, այսինքն դու պիտի լինես նախաձեռնող բոլոր այս հարցերում։ Սիրոց դրդված երբ ինչ-որ բան անում ես առանց ակնկալիքի, միանշանակ վարձատրվելու ես հազարապատիկ ավել։ Մենք պատերազմի մասին փորձենք խոսել, առաջին հայացքից այո, ինքը արհավիրք է ու դրա մեջ ոչ մի բարոյական բան չես կարող գտնել, բայց մարդասիրության ամենացայտուն, ամենալավ դրսևորվող վայրերից մեկն է պատերազմի դաշտը։ Ինչն է մղում զինվորին, որպեսզի մարդասիրությունը, իհարկե մարդասիրությունը, օրը սկսում է փոքր հենց ընտանիքից ու բնականաբար չպիտի սահմանափակվի ընտանիքում։
0: Ավելի շատ ժամանակ տրամադրել եմ բոլորին, բացի իմ նեղ ընտանիքից, եւ համարել եմ, որ ես բոլորինն եմ, բայց փաստացի ոչ մեկինն էլ չեմ, եթե դու լինում ես բոլորինը, ոչ մեկինն էլ չես լինում, բայց երբ որ գիտակցում ես, հասկանում ես, որ արդեն դու ունես փոքր ընտանիք, ավելի մեծ ընտանիք ու լիարժեք սիրում ես այդ փոքր ընտանիք, մեծ ընտանիքը, ու դու իրանցնես, ու դառնես արդեն բոլորինը։
1: Ընտանիքը ընդհանրապես ամեն ինչի մանրակերտն է բոլոր իմաստով։ Խրիմյան հայրիկը ընտանիքը նմանեցնում է պետության հետ, և պետության ճիշտ ձևը դա ընտանիքը պիտի լինի, որտեղից մարդը այդ սիրո մեջ ծնվելով, դաստիարակվելով, մեծանալով դուրս գա հասարակություն, բայց ցավոք հենց այնտեղից է սկսում խնդիրը, որտեղ այդ մենքից մեր հասարակությունը վերածվել է բազում եսերի։
0: Յուրաքանչյուրս պետք է հոգեկան առողջության վրա մասնավորապես, ամենակարևորը իմ կարծիքով հոգեկան առողջության և հոգևոր առողջության վրա այնքան աշխատենք, որ մենք գիտակցաբար լինենք մարդասեր, գիտակցաբար կարողանանք նաև սիրել, որովհետև հեշտ է էմոցիոնային տրված ուղղակի այսպես ցենս ձերքեդ ասել, որ ես սիրում եմ ու վերջ, որովհետև այդ էմոցիաները չի որ մենակ սերնա, գիտակցումնա, որ պատասխանատվությունը, ցանկությունը շատ կարևոր է երեխաների կյանքերը, որոնք փրկվում են, կամ մենք ասում ենք, սիրում ենք ասել, որ մենք հնարություն ենք տալիս ուղղակի ապրելու բժիշկների միջոցով եւ աստծո կամքով են այդ երեխեք ապրում, բայց շատ կարևոր է իմ համար, արդեն առավել կարևոր է, քանի որ մեծ հիմնադրամ եմ ղեկավարում, այդ ինստիտուցիոնալ համակարգերը, որոնք ներդրվում են այդ իշխոր առումով հենց նաեւ մարդասիրության շնակներում, որպեսզի այդ երեխաներին ոչ թե ես կամ իմ թիմը օգնի չօգնելու հարց լինի, այլ համակարգ աշխատի, այդ համակարգը փորձի օգնել, այսինքն անուղակի ձև արդեն ես կարողանամ օգնեմ, այս դեպքում կօգնեմ ոչ թե 10-20 հոգու, այլ 1000 եւ 10000 երեխաների։ Տարբերակներ եւ իրավիճակներ եւ հնարություններ կան, որ կարող են մարդկանց համախմբել մեր գործնություն եւ իմ գործնությունը, դրանից զուտ մեկն է, որ հնարավորա բոլոր ճակատների համախմբել, որը շատ-շատ ոգևորում է ու ապրեստում է։
1: Որևէ գործ, որևէ բան չպիտի պայմանավորված լինի անձով, որտեղ դու պիտի հասկանաս, որ դու գործի քես, որի միջոցով Աստված հնարավորություն է ունենում մյուսների կյանքում գործելու։
0: Շատ իմ ընկերներ վերջին տարիներին ասում են, ես անում եմ իմ հոգանգության, խաղության եւ այլի համար, ես դա ընդունում եմ, բայց եթե իրենք չխոսան, իրենց ընկերները չեն միանա։ Այդ ամենի արձագանքը, տարածումը կարծում եմ մեծապես նաեւ օգնում է ավելի շատ մարդկանց ներգրավելու։ Էմոցիոնալ առումով շատ-շատ ցանր աշխատանքը հասնացել է եւ բերել է նրան, որ ես արդեն հոգեպես եւ ֆիզիկապես պատրաստ եմ լինել երջանկության։ Ու երջանկությունը ընտրությունն է, միշտ ես սիրում եմ իմ ընկերոջ խոսքը կրկնել, ընտրել եմ այդ երջանկությունը, որ իմ բռնել եմ իմ ձեռքով ամուրը եւ բաց չեմ թողնում։
1: Սերը միակ բանն է, որ ինչքան տալիս ես, այնքան առատանում է, այնքան շատանում է։ Եվ դրա համար, որպեսզի ավելի առատ լինի, ցանկացած մեկը պիտի այդ խողովակը դառնա սիրո փոխանցման։ Պիտի թույլ տա, որ Աստված իր միջոցով մյուսների կյանքում բարի գործի, մյուսների կյանքում հրաշք գործի, որ այդ մյուսն էլ դառնա մյուսի կյանքում։ Այս շղթան պիտի ձևավորվի ուղղակի մեր հասարակության մեջ։
0: Ես այն երջանիկ մարդկանցից եմ այս կյանքում ու ես լիարժեք փոխհատուցված եմ։ Հիանալի ընտանիք, լավ աշխատանք, լավ ընկերներ, մեծ տակրություններ, ապագայի մեծ տեսլական ու շատ-շատ-շատ հետաքրքիր մեծ գործեր անելու մեծ ցանկություն, կարծում եմ դա ամենամեծ օրհնությունն է։
1: Առանձին ուղղակի դու հասարակությունից վերցրած չես կարող երբեք երջանիկ լինել։ Ընդհանուր սիրո մեջ, այսինքն ընդհանուր երջանկության մեջ դու ես երջանիկ։

ժողովուրդս քո, Եվորդնյա ժառանգությունս քո, Հովյա եւ բարձրացո Աստոսա, Հայսմ հեդե մինչև Հավիդյան։

0: կատարում են օրինաց և մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված փրկիչ մեր, որ լցեր զամմենայն հայրական տնորենությունս քո, լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։
1: Փառք քեզ Տեր։

0: պահպանյաս մեզ Քրիստոս Աստված մեր, ընդհովանյա Սուրբ և պատվական խաչիվդ քով ի խաղաղության, Փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընցրփո հոգույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Օրնեցիցս Տեր, համենայն ժամ, համենայն ժամ օրնություն նորահ ի բերանիմ։
0: Օրտնյալք եղերուք, իշնորհած սրբո հոգվույն, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

0: Բարի երեք օհարգելի հեռուստատի տող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Տարածված կարծիք կա, թե նվիրատվություն պետք է անեն ունևորները, եւ բարեգործությունն էլ միայն նրանց պարտականությունն է։ Սակայն երբ թերթում ենք Աստվածաշունչը, այդպիսի մատնանշում չենք տեսնում։ Ինչ է նվիրատվությունը, ովքեր և ինչպես պիտի այն կատարեն։ Այսօր այս հարցերին ենք անդրադառնալու, իսկ մինչ այդ ընթերցենք ավետարանական պատմությունը։ Եվ Հիսուս նայեց ու տեսավ մեծահարուստներին, որոնք տաճարի գանձանակի մեջ իրենց նվերներն էին գցում։ Տեսավ և մի աղքատ այրի կնոջ, որ երկու լումակ գցեց այնտեղ, և ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այդ աղքատ այրին ավելի գցեց, քան բոլորը»։ Նրանք ամենքը իրենց կուտակացներից գցեցին Աստծուն տրված նվերների մեջ, իսկ նա իր կարոտության մեջ իր ունեցած ամբողջ ապրուստը գցեց։ Սրբազան, այստեղ ինչ նվիրատվության մասին է խոսքը այս առակում։
1: Հարկավ թե մարդը իր ունեցածեն պետք է փաշին հանե ուրիշներուն։ Մենք կգոչենք անիկա ողորմություն, բայց ոստե Աստուծո տված մեր նվերը մասին է խոսքը, այսինքն դաճարի քանցանակին գցված փողի մասին է, այսինքն մարդիկ դաճարեն դուրս ելած ադենը, որպես երախտագիտություն Աստուծո իրենց նվերները կուտային, մուտքին կամ երկին, ինչպես որ մենք այսօր եկեղեցին մեջ քանցանակներ ունենք։ Ուրեմն այս մեզի ցույց կտա, որ մենք պարտականություն ունենք իրար օգնելու, բայց նաև մենք պարտականություն ունենք նվիրակործելու Աստուծո համար, Աստուծո գործին համար, Աստուծո վերապերյալ բաներուն համար, և նաև ինչու՞ չէ, ուղղակի Աստուծո։
0: Այսինքն այստեղ խոսքը աղքատներին օգնության մասին չէ։
1: Չէ, հոստը աղքատներ օգնության մասին չէ, անհատի Աստուծո նկատմամբ վերաբերմունքը, ինչպես պետք է մոտենանք մենք նաև Աստուծո մեր ունեցած նյութական ինչերով։
0: Սրբազան, իսկ ինչու Հիսուս հատկապես մեծահարուստներին նկատեց, երբ նրանք դրամ էին գցում։
1: Հավանաբար ագնարու գումարներ էին գցում։ Եվ երկրորդն ալ, մենք ավետարան մյուս տեղերեն գսորվինք, Հիսուսի ժամանակ մի տեսակ սովորություն կար, որ երբ որ մարդիկ ողորմություն ունեն և կամ այդպես օգնություն ունեն, ցուցադրապարգն էին անիկա, և այլտեղ Հիսուս անոր համար գսե, երբ որ թուն օգնություն մի դնես, փողմի հնչեցուր, քու ցախը չի մանա, թե աչդ ինչ կնե, ողորմությունդ քախնաբես թողլվա։ Ուրեմն հայտնի է, որ Հիսուսի ժամանակ մարդիկ, երբ որ փամ մտան, մի քիչ աղմուկ կհանեին, հետևաբար անիկյալ Հիսուսի ուշադրությունը կրաված է, թերևս հոստե գա նաև այդ խորհրդանիշն է, որ իրապես ամեն մարդ կհետաքրքրվի, ուշադրությունը կգրավե, հարուստը ինչ կնե, հարուստը ինչ կուտե, ինչ կհակվի, ինչ ըրած է, մենք լուրեր ունայինք, մագազիններ ունայինք, ուրեմն այդ բոլորը մենք կտեսնենք, որ հարուստը ագնփախ է, հարուստը աչկարույ է, անոր համար ամեն մարդ հարուստ լալկուս է, որովհետև ուշադրությունը անունց վրա սևերված է, իսկ աղքատը անուն չունեցողը աննշմար կմնա, իսկ այս պատմությունը մեզ ցույց տա, որ այդպես չէ, դեռ մեծահարուստները գտե, բայց նաև հոնդե ուրիշ տվողներ ալկան, չնչին տվողները, բայց անունք կնշմարվին։
0: Սրբազան, ինչու է Աստված ուզում, որ մենք նվիրատվություն անենք, այդ նվիրատվությունը մեզ է պետք, թե Աստծուն։
1: Հարգավ թե այդ նվիրատվությունը նախ և առաջ մեզի պետք է, որովհետև մենք ներքին թաքուն սկացումներ ունենք արտահայտելու համար, մենք անոր գարիք ունենք, ինչպես անիկա երկրորդական է, երբեմն մշակույթներու միջև դարբերություններ կլա, և մենք կծիծաղինք, բայց այդպես չէ, զորնակ Ամերիկայում քերեզմանոց ամերիկացիներ կմտնեն, իրենց նինչեցյալի քերեզմային ծաղիկ կտնեն, կողնալ գնային, որ ժապոնացիկ անոնքա փրինց կցանեն քերեզմանին վրա, ամերիկացիներ քիմծիծաղով կսեն, որ ծեր բարեկամն ընչեցյալ երբ պիտի ելե եւ պիտի ուտե այդ պրինցները։ Ճապոնացի քաղաքավար գերբով գսեմ, որ երբ որ ցեր բարեկամը ելե եւ այդ ծաղիկները խոտոտե, այն ժամանակ։ Իրավես ընչեցյալի մը ծաղիկ տալ կամ պրինց թապել իր քերեզման ոչ մեկ տարբերություն չունի։ Երկուքնալ նույնպես օգուտ չփերեր։ Բայց օգուտ կփերը, որովհետեւ սիրո արտահայտությունն է։ Եվ այդ սերը կարևոր է, նչեցյալը այդ սերը գսկա։ Հետևաբար մենք պետք ունենք տաճար մտնելու ադեն մոմ վարելու։ Աստված պետք չունի մեր մոմերուն, Աստված ասղեր ունի, արևներ ունի, բայց մենք պետք ունենք, մենք կուզենք փամ մտալ Աստուծո, ամեն ինչ մեզ դվեր Աստված, եւ հիմա մեր երախտագիտությունը հայտնելու համար փամ մտալու պետք ունենք։ Այս մեկ, երկրորդնալ պետք է մենք իմանանք, որ Աստված քործ ունի այս աշխարի վրա եւ մեզի գսե, որ մասնակցելու պատիվը կուտամ քեզի։ Ջեգուր եւ իմ այս մեծ քործից բաժանորդ եղիր։ Քու ժամանակը դիր, չես եթե չես կրնար, քու տրամը դիր, չես կրնար, քու աշխատանքը դիր, չես կրնար, քու տաղան դդիր, բայց մասնագից եղիր, որովհետև ես մեծ քրկակործության ծրագիր ունեմ բոլոր ժամանակներու, բոլոր ազգերու ուղված։ Զորորնակ, եւ որ Քրիստոս տեսիլքի տվավ էջ միացնի Գրիգոր լուսավորիչին, եւ ուսավոր այս տաճարը պիտի կերտես, իդեալի հոներ, բայց այդ տաճարը նյութական ըլլալու համար դրդատ թակավորի պետք ուներ, կարգրով մարդոց պետք էր, ճարտարապետի պետք էր։ Հետևաբար Աստված կսպասե մեր մարդկային տաղանդները, կարողությունները իր մեծ քործին թերևը։ Անոր համար յուրաքանչյուր քրիստոնյա բարդականություն ունի իր ունեցվածքեն Աստուծո տալու։ Հինգ դագարանի մեջ ասիկա դասանորդն էր։ Լսեր, որ Աստված բոլոր շահածները 10% իմինսը, ինձ պիտի տաս։ Ուր պիտի գտնենք Աստված տալու համար։ Աստված գրնան գտնել այս աշխարի վրա իր ներգայացուցչով, որ մեր իրականության մեջ եկեղեցին է, Սուրբ եկեղեցին Անիկա, եւ այդ եկեղեցի պաշտոնյաներն են։ Հետևաբար մենք որպես իրաբաշտ ընդ մեր հավատքին մեջ, ոչ թե երասային, ուրեմն մենք պետք է սիրենք մեր հավատքը նաև քործերով, իրականությամբ։
2: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում, թե կինն ավելի նվիրեց, քան մյուսները։ Այստեղ կարծես դրա մի մասին չէ խոսքը։
1: Ոստե Տեր Հիսուս գսե, որ մյուս բոլորը իրենց ավելցուգեն գցեցին։ Իրենց տվածը իրենց կյանքի համար ոչ մեկ բան չէր փոխեր։ Տվեր են կամ չեն տված, մեծ խնդիր չէր իրենց համար։ Իսկ այս կենը իր ամբողջ ունեցածը տվավ Աստուծո։ Հետևաբար իր այդ արարքը իրականության մեջ իր հավատքի, իր ամբողջ կյանքի հասկացողության մեկ արդատություն էր։ Այնպիսի ցույց մներ Աստուծո, որ գսեր գինը, որ ես կբոգեմ իմ սիրտս եւ քանցանա կտնեմ։ Թուն ամեն ինչ ես ինձ համար։ Ես չեմ վստահիր այս վերջին մնացած լումայիս, ես կվստահիմ քեզ։ Եվ քոհեմ, որ թուն ինձ կյանք տված ես, քոհեմ, որ թուն ինձ կնկատես, քոհեմ, որ թուն աղոտներս տսում ես։ Հետևաբար ես չունիմ ուրիշ բամը, բայց ասիգա ունեմ, եւ ես ասիգա կուտամ քեզ։ Հետևաբար մյուսերը գումար գցեցին, այս կինը իր սիրտը գսեց։ Հետևաբար ամենայն շատը տվավ։ Ինչու համար մենք նվերներ գտանք, որովհետև մեր հոգին անդեսաների է, եւ ինչ որ մեր հոգին մեջ կա, անդեսաների է, եւ երբ որ մենք պետք ունենանք ցույց տալու մեր հոգին մեջ գտնվողները, այն ադեն նյութական բաներով պետք ունենք։ Մեկը գսրենք եւ այդ սերը թաքուն է մեր սրտին մեջ։ Ուրեմն ծաղիկ մը կնվրենք, գսենք, որ իմ ուսկացումներս քու նկատմամբ այս ծաղիկ պես քերեսիկ է, մեկը գայցելենք, թորտ կպերենք, անուշեղեն կպերենք, շաքար կպերենք, գսենք, որ մեր ուսկացումները անուշ են այսպես քու նկատմամբ։ Նուվերը այն բանն է, որ մեր թիմացինը պետք չունի անոր։ Բայց մենք պետք ունենք անիգա, որովհետև մեր ներսը գտնվող ըսկացումները արդահայտելու ուրիշ միջոց չունենք։ Ուրեմն Աստված ոչ մեկ բանի գարիկ չունի, մեզ մեկ գարիկ, ամեն ինչ անոր է, բայց մենք պետք ունենք, և Աստված ալ ավելի գնախնդրե, որ մենք այդպես փոլորովին դանք, ինչ որ դանք մեր սիրտը տնենք անոր մեջ, այդպես նվիրենք իրեն։ Լանիգա աոտ, լանիգա մոմ, լանիգա մադա, լանիգա փող, օգնություն, եկեցին դրված մեկ նվեր, Աստված գուզե, որ մենք մեր սիրտը տնենք։ Հետևաբար հոստը պետք է մենք հասկնանք, որ Աստուծո ուզածը ալ ավելի այդ սիրտն է։ Ավոր պատմությունը գա, մի փոքր աղջիկ հայրերու օրվան համար նվեր կպատրաստեն, թանկագին թուղթով պատտված, հայրն ալքիտ է, իր հոր կներկայացնե, հայրը մեծ հաճույքով կփանա, դուպը կտեսնե, որ պարապ է։ Կսա, ինչպես պարապ կլա, թուն ինձի կխապես, և կճախե աղջիկան, աղջիկը միամիտ կսա, որ բայց հայրը կսա, ես անոր մեջ թրի իմ համբույրները սկեսը։ Եվ հայրը աչքերը գլեցվի և գպատտվի այս թանկագին նվերի համար։ Ուրեմն, իրապես հայրը ինչ գրնա ստանալ այդ, ինչ գրնա սպասել, բացի սիրո։ Եվ այդ նվերը պարզապես այդ արդահայտությունն է։ Ուրեմն, մեր բոլոր Աստուծո դալիկներ, դվածներն ալ, ամենամեծերը նույնիսկ պարապ դուպն է։ Բայց Աստված գուզե մեր համբույրը գտնել հոն, մեր սիրտը գտնել հոն, և այս կինը այդ իրավ, և մեզի մեր բոլորին ուսուցիչ դարձավ այս կինը, ինչպես պետք է դալ։
2: Սրբազան, նվիրատվության մեջ ինչն է կարևոր։
1: Ուրեմն Ավետարան մեզի գսորվեցնե, թե կարևոր չէ, թե որքան գտաս, ինչպես պետք է դամ, այդ շիտակարծում է։ Եվ Ավետարանի սկզբունքները հստակ են, քաղնապես, չափավոր, առանց ծուսամոլության, լրելիայն, նպատակա սլաց։ Հիսուս Հոստը գսե, որ երբ որ խնդիրը Աստուծո դրված բանին է, քանակը չէ, այլ որակն է կարևորը, գումարը չէ, այլ հոգին է կարևորը, որովհետև կանցանակը Աստուծո կպատկանի, և մարդիկ Աստուծո դալու նպատակով կուտան։ Հետևաբար Աստված ուրախությամբ, սրդով տվողները գսիրը։
2: Սրբազան, իսկ սովորաբար ինչպես է օգտագործվում այդ կանցանակի գումարը։
1: Ուրեմն այդ կանցանակի գումարը բոլոր ժամանակներում շատ հստակ է օգտագործվի Աստուծո փառքին համար, այսինքն Աստուծո վերաբերյալ տաճարներու կանքուն վիճակով, բարեհաճ վիճակով պահելու համար, տաճարներու պաշտոնյաներու համար, և նաև այդ եկեղեցիներու շուրջ ապրող աղքատներու համար, ձեսի համար, ավետարանչության համար, ուրեմն այս բոլորի համար մարդիկ իրենց տրամը գտնեն։ Եվ տարբեր արիտներով եկեցին իրապես արիտներ գստեղծե, որ հավատացյալ ժողովուրդը մասնակից դառնա Աստուծո գործին, զեսերու տարբեր արիտներով և կամ որոշ հավաքականությամբ, որոշ հանքանակությամբ հավատացյալներ գնան մասնակցել Աստուծո գործին։
2: Սրբազան, մենք տեսանք, որ այրիկինը այնքան աղքատ էր, որ կարծես ավելի շատ օգնության կարիք ինքը ուներ, նրա օգնության խորհուրդը ո՞րն է։
1: Մենք կսպասեինք, որ այս կինը մուրար ավելի, չէ՞, իսկ սա, որ ես այրի եմ, ինձ օգնեցեք, նայեցեք, միայն հացի տրամ ունեմ, բայց չներ անիկա։ Այս բաժինը մենք մեր երիտասարդներու հետ ուսումնասիրեինք, երիտասարդները մեկը սա, որ այս կինը կնմանի այն աղքատին, որ երկու գոբեք ունի եւ գազինո գերտա եւ փախտախաղին կգծե այդ երկու գոբեքն, այն հույսով, որ այդ երկու գոբեքը մեծ տրամ է դերերան։ Շիտագե մի քիչ կնմանի անոր, այսինքն այս կինը ինչ կնե գսե, որ ես այս երկու գոբեքով ոչ հարուստ կլամ, ոչ աղքատ կլամ, բայց ես այս երկու գոբեգով իմ սերս ցույց կտամ Աստծուն։ Ես այս երկու գոբեգով իմ հավատքից ճշմարտությունը ցույց կտամ։ Աստծո գսեմ, որ թուն հոգա ինձ։ Իմ հույսս այս դրամը չէ, թուն ես իմ հույսս։ Թուն հետաքրքրվե։ Քեզի կհանձնվեմ ես։ Ամբողջությամբ քեզի կհանձնվեմ։ Վստահեմ, որ թուն միտու հոգաս իմ բոլոր պետքերս։ Ուրեմն հոստը իրապես այդ հավատքի վերջին քայլն է։ Կատակմը կա, մարդում մեկը անդունդան վարգի գինա եւ ծարի կպրնե, ուրեմն անդունդը վարը եւ գսե Աստված իմ գսե, ինչ կլա, պրգենձը, Աստված ագսե, որ լավ բիտը պրգեն, հիմա ծկե այդ ճյուղը։ Եվ մարդը վար գնայի, Աստծո խոսքին գնայի, և գբորա, ուրիշ մեկը չկա։ Ուրեմն մի տեսակ հավատքի այդ վերջին թրիչքն է, որ գինը հոստե կկատարեն։
2: Սրբազան, իսկ Աստծո համար նման հաշվարկված մոտեցումը ընդունելի է արդյոք։
1: Հարգավ է, որովհետև Աստված գուզե, որ մենք իրեն հաշիվը առնենք։ Խնդիրը այդ արդեն, շատ նմարդիկ, որ հավատացյալ եմ գսեն, բայց այդ հաշիվները չեն ուներ։ Այսինքն Աստված լուրջի չեն առներ իրականության մեջ, այնքան լուրջի չեն առներ։ Այսինքն մի քանի օր առաջ ես ջեմարանի դեսուչն եմ, մի քանի օր առաջ մեկը հարցուց թե ծեր աշակերտներուն, աբակա եկեղեցականներուն ընտանիքները ինչպես են, բարեկեցիկ ունե, որ ընտանիքներեն աշակերտներ ունիք, ես ասի, որ չեմ հիշել, որ միլիոնատերի զավակը կա և եգեիցական ուղղալուս է։ Թերևս միջին տասագարքի զավակներն ալ չեն կար։ Ինչու, որովհետև նույնիսկ հավատացյալներուն միտքին մեջ Աստված, ինչպես ասենք, այդպես մեծ զուգություններ ունելու արժանի փամը չէ։ Աստված կերտաս մի քիչ մոմ գվարես, փաներ մի գուզես, կա կամ չի գա, թերևս կոգնե կամ չոգներ, այսպիսի պամմն է, բուլդոր, բայց եթե հոստը գինմը հաշիվը գարնա Աստված և գսե, որ թունգաս, և ես քեզի նվիրացեմ իմ կյանքս, ամբողջությամբ կուցերքերուտ, և թուն հոգ պիտի տանիս ինձ։ Այս Աստված լուրջը առնել է, և Աստված գսիրա այդ հարգավտը։ Մենք պետք է այդ արումով հարցակննենք մեր հավատքը։ Աստված ինչ արժեք ունի իրապես մեզ համար։ Մեր ամեն ինչի դալիկ արժեք ունի։ Իրապես մենք կհավատանք, որ Աստված շարժման կանցնի և մեզ դժվարությունեն կփրկե։ Թե մեր հավատքն ալ իրականության մեջ այնքան ալ զորավոր չէ։ Ուրեմն պետք է մենք այս ուղությամբ մտածենք և ասենք, որ Աստված կենդանի է, գաբրի, ամեն ինչին ամենեն լավը, ամենեն մեծը, ամենեն փառավորը անոր գվայել է։
2: Սրբազան, այս առակի խորհուրդը ընդհանրացնելով կարելի է ենթադրել, որ նվիրատվության մեջ դրամը և քանակը կարևոր չեն։
1: Նվիրատվության մեջ քանակը կարևոր է անհատին համաձայն։ Հոստե երկու լումա մեծ արուստի համար ոչինչ է, բայց այդ աղքատի համար ամեն ինչ է։ Հետևաբար մենք, երբ որ Աստծո պիտի նվրենք, մեզ համար լուրջ փամը պետք է ուլա, որ մենք սկանք մեզի, որ զոհողություն մգնենք, և Աստվածալ իմանա, որ իրապես մենք զոհողություն գնենք։ Եթե ես 1000 դրամ դա ունիմ, 100 դրամ հոնդը կարևոր կումար է ինձ համար։ Բայց եթե 100,000 դրամ ունիմ, հոնդը 100 դրամը մեծ քանակություն չէ։ Եվ մենք այս արումով պետք է ավելի ուշադիր լինենք, հատկապես այսօրվան ավետարան մեզի գսե, որ Հիսուս քանցանակին գնայեր և այսօր ալ գնայի քանցանակին։ Ովքեր ինչ գնետը, Հիսուս այսօր ալ գնայի։ Ինչպես գնետը, ինչ սիրտով գնետը։ Եվ այսօր ալ դաճարներ ունենք մենք։ Եվ այսօր ալ հավատացյալներ ունենք մենք։ Եվ թիշպաթափար շատ քիչերն են, որ կհասկնան, որ իրենք ալ պետք է փամը տնեն եկեցին։ Ոչ թե շարունակ ակնկալեն, որ եկեցին իրենց պետք է փամը տա։ Գիտենք, որ աղքատությունը դարածուն է Հայաստանում, և ամեն մարդ մի տեղեն քալիք օգնություն կսպասեն արդարորեն, սակայն հավատքը այնպիսի փամն է նաև, որ ամեն մարդ տարիք փամ ունի, ամեն մարդ նվիրերի փամ ունի, և իր դվածով մեկը իր նկարակիրը կպաստե, իր նկարակիրը կկերտե։ Եվ այս հարիթով ես կոչուղ էլ ուզեմ մեր ունգնդիրներուն, որ պետք է եկեցի և եկեցականի նկատմամբ ավելի խղճամտորեն մոտեցեք։ Երբեմն կուզեք, որ եկեցի քակ և ձեր ամուսնությունը օրհնվի եկեցի կողմը, ձեր զավակը մգրդվի եկեցի կողմը, ձեր ուխտը ընդունելի ըլլա եկեցի կողմը, կուզեք եկեցին մտնե ձեր կյանքի մեջ, շատ լավ է։ Բայց դուք ալ պետք է մտնեք եկեցին կյանքին մեջ։ Այդ եկեցին հոն է այս աշխարհի իրականության մեջ է։ Էլեկտրականության պետք ունի, ջուրի պետք ունի, հոնդե բաշտոնյաներ կան, հոնդե խնամք կա, և այդ բոլորը գումարով կլա։ Եվ թիշպաթափար մեր քահանաներու ամենամեծ քանդակը այդ է։ Հարսանիքի համար 100 հազարավոր այդպես տրամներ աչքի հանգահանեն, բայց երբ որ եկեցականին եկեցին փամը ցկելու ադեն, կսկսին հաշվելու, հաշվարկելու, և զարմանալի գերբով մուրացկանի պես տալու սովորություն կա։ Եվ երբ որ եկեցականը նկատողություն ունե, այս անգամ փողի հետևանին գած եկեցականի տպավորություն կա։ Իրապես պետ չէ եկեցականը փողի մասի մտածե, բայց այդ վիճակի պետք է փերել։ Ինչպես պետք է փերել, պետք է անոր կյանքը ապահովվի, որովհետև Աստուծո տնօրինությունն է այս, որոշ մարդիկ Աստուծո քորձը պիտի ունեն, և այդ քորձով ալ պիտի ապրին, և այդ փողը պիտի տան հավատացյալները, որովհետև այդ անձերը անոնց համար գաղոտ են, անոնց համար եկեցին ոտքի կբահեն, և սերունդե սերունդ կփոխանցվի բարի լուրը։ Հետևաբար մեր բարդականությունն է հարց տալ մեզի, թե Աստուծո քորձին համար ես ինչ կուտամ։ Վստահ եմ, որ երբ որ իմ այս խոսքերս կլսեն, մարդիկ անանգիս կլան, փողի մասին կխոսվի։ Այո, փողի մասին կխոսենք, ամեն ինչ անոր վրա չէ, մեր բոլոր իրականությունը անոր վրա չդառնար։ Իսկ ավետարանը մեզի գսե, որ փողը Աստված պիտի չլլա, փողը ձարա պիտի լլա, փողը Աստուծո ձարան պիտի լլա։ Հետևաբար մենք ավելի շատ պիտի չսիրենք փողը Աստուծմէ, և կամ այլ բաները ավելի շատ պիտի չսիրենք Աստուծմէ։ Այս մարդը հրավերմն է հարգավթը, բայց մենք մի քիչ պետք է այս ուղղությամբ մոտենանք, և այս այրի գինը մեզ այս տասը կուտա։
2: Սրբազան և ամփոփենք այս առակը, ինչ տեսակ բարեգործությունն է ընդունելի Աստծու համար։
1: Աստծու համար բարեգործությունը նախ և առաջ ուղղվածություն պետք է ունենա։ Այսինքն մեկը նախ և առաջ իմանա, թե ինչ համար կնե այդ, ինչ է նպատակը։ Երբ որ մենք այդ նպատակը հստակ չենք գիտեր, այնուամենայնիվ մեր բարեգործությունը բադահական կլա։ Եթե լավ կսկանք մենք մեզի, կուտանք, եթե մենք մեզի լավ չենք սկար, չենք տար։ Եթե մեր միտքին բարգի, կուտանք, եթե մեր միտքին չբարգիր, չենք տար։ Բայց Աստված գուզե, որ մեր դալը վարժություն մտարնա, թե Աստուծո նվերը և թե մարդոց մեր տվածները իր մեջը դրամապանություն բառունակ է։ Ինչ է այդ դրամապանությունը? Աստուծո մենք պիտի տանք, հասկնանք, թե ինչու համար գտանք Աստուծո, որովհետև Աստված տված է մեզ ամեն ինչ, և ինչ որ Աստված տված է, մենք պետք է մեկ մասով ետ պետք է դարձնենք։ Ինչու համար ուրիշներուն պետք է օգնեմ ես, որովհետև այդ ուրիշը և ես նույն մարդկության մեկ անդամնենք, նույն ընտանիքի մեկ անդամնենք, որովհետև տալը ավելի երջանիկ է, քան թե առնելը։ Այդ նաև իր մեջ կբարունակե հույսը, որ այն ինչ որ ես Աստծո գտամ, և այն ինչ որ ես մարդուն գտամ, չգորեր։ Մի տեղ գերթա և կքեեցկացնե հոնդեղը։ Նույնիսկ իմ գործված տրամս, չէ, ես գործունցուցի, բայց ուրիշը գտավ։ Ես տխրեցի թերևս, բայց գտնողը ուրախացավ։ Այսինքն մենք այդ գիտնանք, որ գոբեկ ալտնենք մենք, մի տեղ անիկա լույս կստեղծը։ Եվ քեեցիկ փոխանակում է, չէ, դուք տրամ գուտակ մոմ գարնեք, և այդ մոմը կվերածվի լույսի։ Ուրեմն, իրապես այդպես է, մեր տված բոլոր օգնությունները մի տեղ լույս մը կվարե։ Աստուծո տան մեջ լույս կվարե, սիրտերուն մեջ լույս կվարե, որբին այրին երեսը կխնդացնե, և մեր երկիրը և աշխարը ավելի քեիցիկ տեղ կդառնա, և որ փողը մեզ մեջ թուրս կելլե, և ուրիշ տեղ մը գերթա։ Եվ երբեմն աշխարի բոլոր մեծ խնդիրները մենք պետք է անդրադառնանք, որ այդ փողը շատ սիրել ենք ուքը։ Պողոս Արաքյալը գսե Թիմոթեոսին իր կրասնամագին մեջ, բոլոր չարություններուն մեկ արմատը տրամասիրությունն է, արծաթասիրությունն է, հավաքել, հավաքել, հավաքել, հետո մեռնել և ուրիշին պիտի մնա։ Հետևաբար պետք է մենք, եթե Աստուծո ուզածին մեզ ապրիլ կուսենք, պետք է իմանանք, թե երբ պիտի տանք նաև և ինչպես պիտի տանք։ Եվ եթե այդ կնենք, այն ադեն չենք զղջար, ինչ որ տված ենք։ Ղարաբաղյան մարտերուն կամավոր երիտասարդը 21 տարեկան ականի կգոխե և ոտքերը կվնասվի, չեն գրնար փրկել և ոտքերը կկտրեն հիվանդանոցում, և գսեն, թե ինչպես պիտի պատմենք այս խեջտուղն, որ այլևս ոտք պիտի չունենա։ Եվ հոնդե քահանային կխնդրեմ, որ ինքը ասե, և քահանան պատմեց ինձը, ուրեմն կխոսի, հետո գսե, որ գիտես արկածը, ոտքերը չգրցան փրկել, բժիշկներ ոտքերը տարին, դժբախտաբար, երկու ոտքերը տալարին։ Երիտասարդը մի պահ կգենա, գսե, որ գիտեմ գսե, բայց բժիշկները չարին իմ ոտքերս, ես տվի իմ ոտքերս։ Բժիշկները չարին, ես տվի իմ ոտքերս, հայրենիքի համար։ Այս ես կգարձեմ, որ ճիշտ այս է, գիտակցությունն է, գուտաս, կյանքդ գուտաս, բայց պետք է իմանաս, թե ինչու համար գուտաս, ժամանակդ գուտաս, պետք է իմանաս, թե ինչու համար գուտաս, գիրակի օրդ եկեղեցի պիտի երթաս, երկու ժամդ պիտի դաս, ինչու համար պիտի դաս, քու թանգակին կրբանետ փող պիտի հանես, եկեղեցին պիտի դաս, քահանային պիտի դաս, աղկադին պիտի դաս, պիտի իմանաս, թե ինչու համար գուտաս, և երբ որ կիմանաս, այնատեն գրնաս այդ ցավը որպես զոհ ընդունիր, և Աստված ընդունի անիկա որպես զոհ։ Եվ ինչ որ քեեցիկ է մեր շուրջը, ինչ որ մարդկային օրեն հպարտություն կպատճառի մեզը, անպայման մեկը կամ ուրիշները այդ զոհապերությունը փերացան, իրենց մեջ խոշոր բաժինը հանացան հանուն մարդկության, հանուն հայրենիքի, հանուն ուրիշներուն։ Ուրեմն եկեք մենք ալ անոնցում ենք Տերը նայի մեզը, և ասե, որ կարևոր չէ, թե որքան տվավ, բայց լավ տվավ, այս իմ ձարաս լավ տվավ, որովհետև սիրտը տնելով տվավ, այն ինչ որ տվավ։
2: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Ցտեսություն։

Ընտրություն. Մի երևույթ, որը մարդկային կյանքի մշտական գործունեության առանցքն է։ Ինչ իմաստով։ Մենք մեր ծնված օրվանից, երբ արդեն հասնում ենք գիտակցության որոշակի մակարդակի, անընդհատ կանգնած ենք ընտրության առաջ։ Իսկ ինչ է նշանակում ընտրություն։ Երբ կան տարբերակներ, և մենք կոչված ենք այդ տարբերակներից մեկին նախապատվություն տալու։ Սովորաբար իմաստը այն է, որ ընտրենք լավագույն տարբերակը։

Աստվածաշնչում հենց սկզբից մենք հանդիպում ենք մի համընդհանուր ընտրության երևույթի, ընտրություն կյանքի և մահվան միջը։ Եվ շատ հստակ է ձևակերպված, ահավասիկ ձեր առջև դրված է կյանքը և մահը, և հորդոր է տրվում ընտրելու կյանքի ճանապարհը։ Ուրեմն, ընթացք, որը տանում է դեպի կյանք, իսկ որն է այդ ընթացքը? Նախ առաջին հերթին մնալ Աստծո նախախնամության դաշտում, լինել հնազանդ Աստծո պատվիրաններին, որը հավասարազոր է հավատարիմ մնալ սեփական մարդկային էությանը, այսինքն լիարժեքորեն դրսևորել Աստծո պատկեր լինելու հանգամանք և շարժվել Աստծուն նմանվելու ճանապարով, որը հենց կյանքի ճանապարն է, որը նաև բերում է մարդկանց օրհնություններ։ Մյուս ճանապարը, վերջնակետը մահն է, որը Աստված մերժության, մարդկանց մերժելու և նաև սեփական բնությանը դավաճանելու եղանակով է արտահայտվում և որը անեծքի է բերում։ Ուրեմն, ի սկզբանե մարդկանց առջև այս երկու ճանապարհն է դրված եղել, որովհետև եթե ընտրելու այս հնարավորությունը չլիներ, մարդու ամենամեծ արժեք ներկայացնող կարողությունը, ընտրելու հնարավորությունը չէր կարող դրսևորվել։ Այս ընտրությունը ոչ միայն մարդու անատական ջանքերի շնորհիվ է տեղի ունենում, այլ նաև հավաքական, իսկ հավաքական ջանքերը լավագույնս արտահայտվում են պետության և պետականության պայմաններում, որովհետև մենք մեկուսացված չենք ապրում, որպեսի մեր ընտրությունն էլ պայմանավորված լինի մեկուսի որոշմամբ։ Մենք ապրում ենք հասարակության մեջ, հասարակության լիարժեք անդամ ենք, դրա համար ունենք անուն, որը մեզ սոցիալականացնում է, և ոչ թե թիվ, որը հատուկ էր համակենտրոնացման ճամբարներին, որտեղ մարդը օտարված էր հասարակությունից, և հետևապես, որպես արժեք այդ հասարակության մեջ, մենք ունենք մեր ձայնի, մեր ընտրության լեգիտիմ իրավունք։ Եվ յուրաքանչյուր ոք այդ հասարակության մեջ ունի նաև իր նպաստը հասարակական կյանքը կառուցելու առումով։ Ընտրությունը նաև քննություն է, թե մենք եղած տարբերակների մեջ մեզ առաջարկվող որին ենք ասում այո և որին ենք մերժում։ Եվ ես որպես առաջին կետ կդնեի համերաշխության խնդիրը։ Մեր Տերը այս իմաստով մի հրաշալի պատգամ է մեզ տալիս, ասելով, ամեն թագավորություն կամ ամեն ընտանիք, որն ինքն իր ներսում պառակտված է, բաժանված է, չի կարող կանգում մնալ։
Դա վերաբերում է ամենապարզ ընտանեկան օրինակին, վերաբերում է ընկերություններին, հասարակական կազմակերպություններին, տնտեսական գործունեություն ծավալող ընկերություններին, համայնքներին, հոգևոր թե աշխարհիկ, եւ դա վերաբերում է նաեւ լայն հասարակության։ Եվ ես այս համատեքստում մի անընդհատ

և հանում են անհավատների, հեթանոսների դատին են հանձնում։ Եվ նա ամոթանք է տալիս դրա համար, սա մի ամոթանքի պատմություն է, կարելի ասել գողտրիկ։ Հիմա երբ մենք անդրադառնում ենք մեր կյանքին, տեսնում ենք շատ ավելի ամոթալի մի երևույթ։ Երբ ընտրության ժամանակ միմյանց դեմ պայքարող ուժերը իրար շատ ավելի են ատում, մեղադրում, չարախոսում, քան արտաքին թշնամի հակառակորդ ուժերի։ Եվ այս երևույթը ոչ միայն տխրեցնում է մեզ ներսում, այլ նաև հարուցում է արտաքին խաղացողների ծիծաղը։ Եվ տեղին է Պողոս Առաքյալի ամոթանքը նաև հենց այս համատեքստում, իսկապես ամոթ։ Տեսեք, Քրիստոսի գործունեության մեջ հետարքի գիծ է նկատվում, որի խտացումը տեսնում ենք Երուսաղեմ նրա այցերից մեկի ժամանակ։ Տոներից մեկի ժամանակ հսկայական բազմություն է հավաքված Երուսաղեմում և ներկա է նաև Հիսուս։ Հասկանալի, շուրջը խռնվում են և նրան ստիպում են, որպեսզի ինքը բարձրաձայնի հետևյալ ճշմարտություն իրականություն։ Ինքը Մեսիան է, թե ոչ։ Ասում են, ասա, ինչու ես մեզ հոգեհանանում, ինչ է անում Հիսուս։ Ասում են, նայեք իմ գործերի։ Ուրեմն Հիսուս ոչ թե աջուձախ ասում էր, ես Մեսիան եմ, այլ Մեսիային հատուկ գործունեություն էր ծավալում, փորձելով մարդկանց այդ գործերը քննելու և ճիշտ ընտրություն կատարելու հնարավորություն տալ։ Այստեղ է քրիստոնեության հարգանքը մեծագույն մարդու ազատության նկատմամբ։ Մեկ ուրիշ միտք, որը վերջին շրջանում շրջանառության մեջ դրվեց, կապված տեր և ծառա լինելու հանգամանքի առնչությամբ։ Սրա բանալին դարձյալ տալիս է մեր տերը։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ Վերնատանը Հիսուս լվաց իր աշակերտների ոտքեր։ Եվ ինչ ասաց դրանից հետո։ Ես ասաց, որ ձեր տերն եմ, ձեզ ծառայություն մատուցեցի։ Հիսուս բացահայտում է տեր լինելու բովանդակությունը, որը ծառայությունն է։ Եվ պատգամ թողեց, առավել ևս դուք, որ իմ աշակերտներն եք, պարտավոր եք մեկը մյուսին ծառայել։ Բայց այստեղ հարց, Հիսուս հրաժարվեց իր տեր լինելուց։ Ուրեմն այստեղ շատ վտանգավոր մի բան կա։ Ծառայություն մատուցողը, եթե ծառա է և մտքով հոգով ծառայամիտ է, նա չի կարող ղեկավար լինել պարզապես։ Սա այն մարդն է, որին մեկ ուրիշը ծառայեցնում է։ Եվ այն տերը, որը չի դրսևորում այս խոնարհությունը, ծառայություն մատուցելու, այլ վերածվում է բռնապետի, արդյունքում ծառայեցնելով ուրիշներին։

Ուրեմն ուղափար մոտեցումը հետևյալն է. Ծառայություն մատուցող պաշտոնյան չի կարող տիրոջ գիտակցություն չունենալ։ Այդ տիրոջ գիտակցություն չունեցողն է, որ չի կարողանում իր երկիրը պաշտպանել, իր ընտանիքը պաշտպանել, իր սրբությունները պաշտպանել։ Ուրեմն տեր լինել նշանակում է նախև առաջ տիրություն անել, տեր կանգնել, պատասխանատու լինել։ Եվ սա ընկած նաև ընտանիքի հիմքում, ամուսինների հարաբերության մեջ։ Ինչու է տղամարդը ընտանիքի գլուխ համարվում։ Այս ուժով, այս իրավունքով և այս պարտականությամբ, եթե ամուսինը տեր չի կանգնում իր ընտանիքին, սիրով ճանապարով արդեն, ոչ թե ծառայության, որը ինքնին ենթադրում է ծառայություն անznազողության մակարդակի, նույնն էլ կառավարման համակարգի մեջ, եթե կառավարիչը կարծում է, որ ինքը տեր չէ, այլ ծառա է, զուտ, ինքը չի կարող կառավարման հանձնված ամբողջ այդ տարածքը պահել։ Ուրեմն տեր լինել նշանակում է ծառայության ճանապարհով տիրություն անել։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադի տող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, աստված օգնական
1: աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է դիվահարության մասին, ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Եվիճավ Գալիլեայի Կափառնայում քաղաքը, ու շաբաթ օրերը ուսուցանում էր նրանց։ Նրա ուսուցման վրա զարմանում էին, որովհետև նրա խոսքը լի էր հեղինակությամբ։ Եվ ժողովարանում մի մարդ կար, որին բռնել էր մի պիղծ դևիչար ոգին։ Սա բարձր ձայնով աղաղակեց ու ասաց. «Թող տուր մեզ, Հիսուս Նազովրեցի։ Ինչ ես ուզում մեզնից, մեզ կորեսյան մատնելու եկար։ Գիտենք թե ով ես, Աստծու սուրբն ես դու»։ Հիսուս սաստեց նրան և ասաց. «Պապանձվիր և դուրս ելիր դրանից»։ Դևը մեջտեղում գետին զարկեց նրան և դուրս ելավ նրանից ու որևէ վնաս չտվեց նրան։ Եվ բոլորին զարմանք պատեց, իրար հետ խոսում էին ու ասում. «Ինչ խոսք է այս, որ իշխանությամբ և զորությամբ սաստում է պիղծ ոգիներին և դրանք դուրս են գալիս»։ Եվ նրա հրճակը տարածվում էր Գավառի շրջակայքի բոլոր տեղերում։
0: Սրբազան ավետարանում հաճախ ենք հանդիպում հիվանդների, հիվանդությունների, որոնք հետևանք են մարդու մեջ հաստատված չար ուժերի, պիղծ ոգիների։ Ընդհանրապես ինչ է իրենից ներկայացնում դիվային ուժը, այդ ինչ ուժեր են, որ մարդուն կարող են հասցնել այդպիսի ծանր վիճակների։
1: Մեր հավատամքը կսկսի, որ հավատամքը մի Աստված արարիչն երկնի և երկրի։ Այսինքն Աստված ստեղծեց արարածներու մի բազմություն, որ մեր տեսած արարածները, որ երկրի վրա կան, Աստծո ստեղծածներու մեկ փոքրիկ մասն է։ Աստված ստեղծած է նաև անմարմին արարածներ, միջնորդ արարածներ իր և արարչագործության միջև, հրեշտակներ։ Եվ մենք գիտենք, որ ինչպես որ Աստված մարդը ստեղծեց և բարի և կատարյալ ստեղծեց Ադամ և Եվան, և հետո մեղքը մտավ, և մենք մարդուց հսկա մի բանակ ունենք չարերից փակացյալ, այդպես էլ Աստված հրեշտակները ստեղծեց բարիեին սկզբից, բայց ազատ կամքի պատճառով նախ Լուսիֆերը, գլխավոր Սատանան, և հետո այլ հրեշտակները ինգան, Աստված երկինքից նետեց ծանոնք, և իրենք չարացած դինելու պատճառով մի տեսակ թիվային վիճակ ստացան, չարությունը հնարեցին, Աստված չարությունը չստեղծեց, Աստված ազատ կամք և բարին ստեղծեց, այդ ազատ կամքը, եթե այդ բարին ավրելու կսկսի, չարությունը սկված բանի մեջտեղ կուքա։ Սատանայի և այս դևերի սկիզբը ինչպես է, շատ հստակ չէ, հավանաբար իրենց անկման պատճառները մենք նման չենք կարողանար հասկանալ։ Կսվի, որ հպարտացավ Սատանան, Աստուծո պես լալուսեց և Աստված նետեց ինք, ուրեմն Եսայի մարգարե 14-րդ գլուխ, Հեզեկիել մարգարե 28-րդ գլուխ և այլ մարգարեություններու մեջ կդորակներ կան այս ուղղությամբ, բայց մենք գիտենք, որ մի տեսակ այս հրեշտակները թրիշկոհացան իրենց գտնված տեղը, ուրիշ մի հնարամտություն ուզեցին մեջտեղ բերել, այնինչ որ Աստված չէ ստեղծած, անիկա ստեղծել ուզած են, հավանաբար իրենց Աստծո պես լալ ուզելը այս է, և իրենք սկսած են այդ ազատ կամքը Աստծո կամքեն դուրս իրենց ուզածին պես օգտագործելու, և սկսած են խախտելու Աստվածային օրենքները և քաոս, խարնաշփոթ բերելու Աստծո ստեղծագործության մեջ, և Աստված պատշած է իրենց, բայց չէ գործանած։ Հավանաբար իրենք մի հարցում էին ուղել, և այդ հարցումի պատասխանը անոնց փնաչնչումը չէր։ Իրենք ասեին, որ մենք մեր կամքը կատարելով ավելի երջանիկ կլինենք, ոչ Աստծո կամքը կատարելով։ Այսինքն չար է կամ բարի է առանց նայելու, եթե մենք մեր եսը կետրոնացնենք և մեր ուզածը կատարենք, ավելի երջանիկ կլինենք։ Այդպես է, թե ոչ։ Ուրեմն Աստված անմիջապես պատշելով այս հարցման պատասխանը չէր կրնար գտնվել։ Միշտ նոր հրեշտակներ կրնային ապստամբել, Հետևաբար Աստված արտոնեց մինչև որոշմի շրջան այդ ինգած հրեշտակները իրենց գործունեությունը շարունակեն երկինքեն ցած ոլորտներում, երկրորդ երկինք և կամ այս աշխարհի մթնոլորտին մեջ, ինչպես Պողոս հրակյալը գսը, մեր գրիվը մարմինի և միսի չտեմ չէ, այլ այս աշխարհի իշխանին, որ օդի մեջ է, այսինքն իրենք մի տեսակ այս աշխարհի և մտավոր աշխարհի ոլորտներում են գործում, որովհետև այլևս երկինք ամենեն բարձր ոլորտը իրենց արգելված է թափանցել։
0: Սրբազան, ինչով է պայմանավորված չարի գոյությունը, չար ուժերի գոյությունը, ինչ զորությամբ են նրանք գործում։
1: Շատ հստակ չեղող մի հատված կա Սուրբ Գիրքում, ծննդոց 6-րդ գիրքին դագավին, և Հոնգը գրե, երբ սկսեցին մարդիկ բազմանալ երկրի վրա և թուստրեր ունեցան, Աստուծո որդիները տեսնելով, որ մարդկանց թուստրերը քեղեցիկ են, գին արան նրանց, ում ընդրեցին։ Այդ օրերին հսկաներ էին ապրում երկրի վրա, երբ Աստուծո որդիները մարդկանց թուստրերի հետ բարգեցին, իրենց համար որդիներ ծնեցին, նրանք այն հսկաներն էին, որոնք հնուց ի վեր անվանի մարդիկ էին։ Երբ Տեր Աստված տեսավ, որ մարդկանց չարագործությունները բազմանում են երկրի վրա, և ամեն ոք իր մտքում ամեն օր խնամքով չարագործությունները նյութում, զղջաց Աստված, որ մարդ է ստեղծել երկրի վրա, և դրդմեց իր հոգու խորքում։ Այսինքն, հոստե մենք կտեսնենք, որ Աստուծո որդի գոչված հրեշտակները, որ նույնիսկ ինգած հրեշտակները այդ կոչումը ունին, որովհետև Աստուծո նմանությամբ ստեղծված են նաև հրեշտակները, իրենք կարողություն ունեին իրենց ցածր մակարդակը գտնվող գոյություններուն փոխվելու, այսինքն հրեշտակը գրնա մարմին առներ, գրնա նյութանալ, գրնա անասունի կամ մարդու ցև ստանալ, իր ուզած ցևին մեջ կարող է մտնելու։ Եվ այդ ուժից օգտվելով իրենց արգելված մի բան արին և իրենց գոյությունը փոխեցին, մարդացան։ Եվ մարդկանց աղջիկներու, թուստրերու հետ միացան և մի նոր սերունդ զարգացավ, Նեփիլիմ կոչված հսկաներ, և հայտնի է, որ այս ինգած հրեշտակները նաև փոխանցեցին իրենց սերունդին և մարդկության որոշ գիտություններ, կախարդություններ, այլ միտքեր, որ քաղաքագրթությունը զարգացուց, բայց ոչ Աստուծո կամքին համաձայն։ Հետևաբար չհեղեղից արած լեցված էր աշխարհը այդպես, թե մեղավոր մարդկանց հետ և նաև այս խարն ցեղի հետ, որ թևերի և մարդկանց միացում են ծնված մի սերունդ էր, որ չհեղեղով այդ սերունդը բջացավ։ Միայն աթամեն եկած այդ նոյի սերունդը շարունակվեց, որ ներկայիս այդպես է։ Բայց այն հոգևոր էակները, որոնք մարմին արել էին, կամ իրենց մեզ սերած այդ սերունդը, երբ որ իրենց մարմինը գործունեցին, իրենց հոգին դագավին մնաց այս աշխարհի մեջ։ Հետևաբար իրենք դագավին գուզեին այդ մարմինի հանգստությունը, մարմիններուն մեջ մտնելու և անոնք մարդկանց և անասուններու մեջ և նաև որոշ տեղերու մեջ փնակվելու վիճակը շարունակեցին։ Ուրեմն, թևը ինգած հրեշտակ է, սատանային հարած է, չարության, թագավորության մեկ մասն է և գուսե նաև մարդոց որդիները քաշել այդ բանակին մեջ և սատանայի թագավորությունը կատարելագործել այս աշխարհի վրա։ Ուրեմն թևերը սատանայի բանակն են, որ աշխատում են մարդկանց կործանման համար և ասիկալ անում են իրենց սուդերով, իրենց ներշնչանքով, իրենց ուժերով և թափանցում են և մարդկանց մեջն են մտնում, հերվից մարդոց վրա աստում են, երբեմն մարդոց միտքի հետ են խաղում, որպեսի անոնց մի տեսակ մեղքը գցելու կարելիությունը ավելանա, սակայն հոստը պետք չէ մոռանանք, որ դակավին մարդու ազատության օրենքը սատանան և թևերը չեն գրնար փռնապարել, հետևաբար պետք է իրենց քործ կատարեն խապելով, այսինքն մարդուն կամքին հնազանդեցնելով իրենց կամքին, ինչպես որ Աթամ և Եվան օձը խապեց համոզելով, այնպես էլ այս դիվային ուշերը մարդոց որդիները կհամոզեն։ Ուրեմն իրենք սերտ հարաբերություն ունին մեղքին հետ, մեղքը մի տեսակ կգրավե իրենց, և մեղքը իրավունք տալիս է իրենց կործելու այդ անձին վրա։ Ուրեմն այսպես կգրնանք մենք մի տեսակ ընդհանուր ակնարկ նետել, ովքեր են այս թևերը, ուրեմն մարդկանց մեջը կմտնեն, որովհետև գործանել կուզեն, մարդկանց մեջը կմտնեն, որովհետև հանգիստ կուզեն, որովհետև իրենք գործունեցած են երկնային երանությունը, հիմա միայն իրենց ցերկը կա մարմնավոր երանություն, և այդ թե այդ վայելել կուզեն, և թե այդ վայելելու ադեն իրենց մեջ մտած մարմիններն ալ կգործանեն իրենք։
0: Սրբազան, արդյոք դիվահարության հետևանքը անպայման որոշակի հիվանդությունների առկայությունն է մարդու կյանքում, թե այն կարող է արտահայտվել պարզապես վարքագծի կամ մտածելակերպի կտրուկ փոփոխությամբ։
1: Ուրեմն թիվային ուժը երեք մակարդակով կաստում է մարդոց վրա։ Մեկը այդևոր ընդհանրական ազդեցություն է, որ մենք ամենքս ենթակա ենք, որտեղ վետարանը գսե, որ ամբողջ աշխարհը չարի ազդեցության տակ է, որովհետև ինգած աշխարհը մերենը, անոր համար միշտ աղոթում ենք եկեցի արքայությունքը։ Հետևաբար չարությունը մի տեսակ դիրապետում է և այս աշխարհի մեջ է անիկա, հանգե պախուս չի գա, անոր ազդեցությունը ամեն մարդուն մեջ է, և երբեմն այդ ազդեցությունը մեր գարձած են ավելի խորը թափանցած է։ Մենք այսօր կգոչենք աթամական բնություն, մեղանչական բնություն, որ երբեմն մեզ առանց ուզելու նույնիսկ մեղքին կհրե, և կամ մեղքեն հաճույք կպատճառե, մենք կգարձենք, որ այս այդպես է, բայց այս բոլորը թիվային ազդեցություններ են։ Այսինքն սատանան և թևերը տարբեր տեսակներ ունեն արգավ, թե բարձր տեսակի ոգիները, անոնք անպայման թիվային մարմնական ծևերով չեն շրջում այս աշխարհ, բայց ավելի հերուստագայանի պես հաղորդում են սփռում։ Հիմա մեզի թիտողները գտիդեն, որովհետև իրենց հերուստացույցը հարմարծուցած են այս կանալին, բայց իրենք նույնիսկ չհարմարցնեն, չթիդեն մեզի, այս կայանի ալիքները իրենց տունը գա, քոյություն ունի։ Ուրեմն Աստծո հոգին և սատանայի չարության ոգին երբեմն այսպես է աշխատում, երբ որ մենք մեղքին ուղուվինք մեր միտքով, չարը մտածենք, սխալ ունենք, կամաց-կամաց մենք կպանանք մեզի այդ թիվային ուժերուն, առանց ուզելու, և անոնք մի տեսակ կսկսին մեր կյանքին մեջ ավելի զորավոր կերպով կործելու։ Ուրեմն ասիկա առաջին մագարթակն է թիվային ուժերու ազդեցության, որ անոր թեմ պայքարիլ հարգավթը ավելի հեշտ է, որովհետև ընդհանրական չարը անիկա մեր շուրջը գտնվող, և մարդը մի տեսակ կարելի է թիմադրել անոր այն միկրոբներու, վիրուսներու պես, որ թուրսն են, բայց միշտ կմտնեն նաև մեր մարմինը, բայց երբ որ մարմինը հզոր է, շատ մեծ ազդեցություններ չունի։ Իսկ երկրորդ մակարդակը ճնշման մակարդակն է, օդար լեզվով եթե ասենք obsession, այսինքն մարդուն, որոշ մարդոց զորավոր մեղքի մղելու շարժումներ, այսինքն մարդիկ իրենց վրա չարության մի ճնշումն են հսկում, հորետեսության, անձնասպանության, ըսպանության ուրիշները, ոչրագործության, սերային մոլերանդ ախորժակ, Այսինքն ճնշում, որ մարդը մի տեսակ մի ուժի գողմ է այդ մեղքը կործելու կամ այդ վիճակներում մեջ կցվելու հագում կունենա և շատ դժվար կերպով ինքսին կպաշտպանե։ Բայց տակավին հոստը Սատանան թուրսեն կործե, թևը թուրսեն գաստը, անոր միտքը կխավարացնե։ Իսկ երրորդ մագարտակը, որ այսօրվան ավետարանի հատվածին մեջ կտեսնենք մենք, թևը կամ թևերը ներս են մտնում, մարդուն մարմինեն ներս կտապանցեն։ Եվ անոր մտածելու, կործելու և սկելու կարություններուն կտիրապետեն։ Ուրեմն ասիկա ամենեն սարսափելի ծևն է հարգավտը, հոստե մարդը մի տեսակ քերիկինը կպրնվի այս չար ուժերից կողմը և անոր աստեցությունը իրենք կկործեն այդ մարդուն փոլոր ազատությունը քանդելով, երբեմն հիվանդություն ներդալով, գործաման պատճառ դառնալով, անսնասպանության հրելով անիկա, կամ կախարդության հրելով, այս կոչենք մենք possession, այսինքն ցերկ անցվիլ, կրավվիլ թևի կողմը։ Ուրեմն այս տարբեր մագարտակները մարդկային պատասխան են գաղյալ է, թե որ այդ չարության աստեցությունը մեր վրա է, մենք ինչ ենք անում, պաշտպանված ենք մենք, հավատացյալ ենք մենք, Աստուծո ուժով զրահավորվել ենք մենք, սրբության հետ ինչ մագարտակով կապ ունենք, այն է գաղյալ է։ Բայց միշտ թիվային աստեցությունը հիվանդությամբ դուրս չէ գալիս, երբեմն առավելություններով դուրս է գալիս։ Եվ հոս խնդիրը այդ արդեն, այսինքն որպես այս թևերը համոզեն մարդոց, որ իրենց ներկայությունը, իրենց էյության և իրենց շուրջը, իրենց օգտակարը, երբեմն նվերներ են տալիս, կուշագության նվեր, հերու բաները տեսնելու նվեր, մեկ օր հետո ըլլալիք բաները տեսնելու նվեր, դեժավյու, այսինքն հա ես հոն եղել էի արդեն, սկացումը, և մի տեսակ մարդոց տարբեր սկացումներ, երազներ, երևույթներ, որ մարդ ինքսինք մի բան գարձը և լավ սկա ինքսինք և չուզե փրկվիլ անգե, ճիշտագարակը ավելի խորը տապանցը կապ հաստատելու համար այս արարածների հետ։ Այսինքն հոստը իրավես խնդրու արարգեն մարդուն ազատ կամքով կործակցիրն է այս ուժերուն, խապվելով կամ քիդագից կերպով։ Այսինքն այնպես որ թիվային աստեցությունը միշտ հիվանդությամբ դուրս չէ գալիս, բայց թիվային հաստատումը, որ այս վերջին օրինակով մենք կտեսնենք, անպայման կգործանե։ Այս օրգան վաղը կգործանե, անսնասպանության կմղե կամ ոչրակործության կմղե այդ անձը, որովհետև այդ թևի վերջնական նպատակը այդ է։
0: Սրբազան, դիվահարության պատճառը արդյոք հենց ինքը մարդն է, իր բացասական, հորետեսական մտքերով, ազդակներով, երբ և ինչպես է մարդը հայտնվում այդ չարի ազդեցության տակ, կան ինչ-որ նշաններ, որոնք մատնում են այդ մասին։
1: Նախ և առաջ, ավետարանը մենք չենք հասկնար այդ, որ թիվահարվածները միշտ իրենց անցանքն է, որ թիվահարվել են։ Ինչպես որ հիվանդությունը մենք կհիվանդանանք, բայց ոչ թե գիտակցաբար անպայման, երբեմն ուրիշներից վարակվում է։ Ուրեմն թիվահարությունը սատանայի և չարության մարդկային կյանքին թափանցելու կործն է։ Եվ այդ կկատարվի հատկապես, մասնավորապես գիտակից մեղքերով և կախարդությամբ, ոգեկանչությամբ, քաղտիքիտություններուն ախորժակ ունենալով կամ մարդկային պոտանցիելի զարգացման միտքով, այսինքն մեր մեջ ժամանակեն առաջ չփացվելի կարողություններ կան, թերևս ամբողջ այս աշխարհի մեջ պետք է չփացվի անոնք, միայն սուրբերուն մեջ են փացվում, Սուրբ Հոգի օգնությամբ անոնք, և այն ադեն վնաս չի դար, բայց եթե մեկը շատ ախորժակ ունի, որ ինքը հերուփաները դեսնե, թելապաթիա ունենա, բժշկե, հրեշտակներու հետ խոսի, այդ բաները կպատահին իրեն, որովհետև ինքը պատրաստ է արդեն սկայանակները փանալու ժամանակից առաջ, եւ փարոյական հասունությամբ չեմ պատահում այս, ուրեմն ինքը արդեն կամաց-կամաց կփացվի այդ թիվային աստեցության, նախ անուշ-անուշ, հետո մեկ-մեկ ինքը կգրավվի այս ուժերի կողմից։ Ուրեմն այս աստեցությունները մենք գիտենք, որ նաև ընդանեկան կգրնանալ, եւ այսօր պետք է շատ ուշադիր լինենք մենք, այսինքն քանի որ վարագի չեն ասոնք, երբ որ մեկը գախարդին կացել է փուժվելու համար, գախարդին կացել է մի խորուրդ հարցնելու համար, արդեն ինքսին փացած է այս գախարդին, ասե որ թուն ըրեմ ինձ մի բան, ես պատրաստ եմ, եւ գախարդ տալ մի բան պիտի անե, բայց այլևս ինքը վարակված է, անհրաժար բոլոր գախարդներու կացող քրիստոնյաները լուրջ կերպով պետք է աբաշխարեն այդ մեղքից, որովհետեւ չես կրնարկի տնալ, թե այդ այցելությամբ քուտունդ ինչ բերես տուն։ Մի թեպք պատահած է մի քանի տարիներ առաջ, ուրեմն այր Եվգեն մի խումբ փիգերթան, որ ոգեգանչությամբ կսպահեն, հոգի կգանչեն, մեկը մերելին, մի փանգուկա, եւ գահասկնան, որ շատ բարի փանալ չէ եկողը, հետո իրենց տունը կմտնեն, թուրը կփանան, երկու այլ մոլորակային կհարցակին իրենց վրա, իրենց ոտքերում եւ այլն, կսկսեն ասոնց երկու այդ այլ մոլորակային երևույթներով թեմ գրվելու ենք, ուրեմն ի վերջո խոհանոց կերթան, հունդեն թանակը գարնեն եւ այլն, կսկսեն զարնելու եւ կմերցնեն, եւ հերախոս կնեն անմիջապես ոստիկանության, որ եկեք այլ մոլորակայիններ կան մեր տունի մեջ, մենք մերցուցին կանոնք, ոստիկանները քալիս են, թուրը փանում են, սեն ինչ հրել դուք ցեր զավակները մերցուցել եք, այսինքն իրենց երկու զավակները իրենք տեսնում են որպես այլ մոլորակային, եւ թշնամի լալով կտեսնեն եւ կմերցնեն, հիմա ինչ պատահեցավ, հա ոգեգանչեցին գարձելով որ խաղ է անիկ, հա գարձելով որ պիտու զվարճանան մի քիչ, հա թերևս իրենց նչեցյալները մեկը պիտի կա, բայց թեւը եկած է, եկած է եւ փարած է իրենց, միասին կացած է իրենց տունը, հիպնոտիզը արած է, եւ իրենց զավակները ցույց է տված որպես թշնամի, եւ իրենք մերցուցած է, հիմա ասում կդակ չեն, անոր համար շատ քեսիկ մի խոսք կա ավետարանի արակներու մեջ, գսե ցերկը օծին ձագը խոթողը օծի գոմը պիտի խասնվի, պիտի խայթվի, գազ ցուրքի մեջ ընդանիքի ոգիներ, այդ քերթաստանը ամբողջ ընդանիքով հշառնակ, եթե մեկը վարակվել է այդ ոգին չթողուր այդ ընդանիքը, եւ երբեմն հալ կտեսնենք այդ ընդանիքի մեջ մեկ են մեկ մանուկները փաներ կտեսնեն, այդ քեր մարդկային քեր փնական ուժեր կզարքանա, երբեմն իրենց խոշին գերտանի կա, երբեմն փողը շահինանգե, բայց ի վերջո արմատին մեջ երբ որ մենք կտեսնենք, որ հոնդե հրավիրված մի վիճակ կա, որովհետեւ եթե չեն հրավիրված եւ եթե հավատ կա հոն, իրեն կործելու իրավունք չունին, ինչպես որ մենք այս բոլոր Տեր Հիսուսի թիվահանության դեպքերում մեջ կտեսնենք, իրենք պետք է հնազանդին, որովհետև մարդուն կյանքը մարդուն կպատկանի, եւ իրենք աբորինի կգտնվին մարդուն մեջը, միայն իրենց օրինավոր կեցվածքը այդ է, որ եթե այդ մարդը ուզե թևը մնա իր մեջը, այնուտեն շատ դժվար այդ թևը հանել, որովհետև ինքը աստվածային օրենքով նաև իրավունք ունի գնալու հոն, անուր համար հոստը մենք կտեսնենք, որ մարդիկ նաև փրկվիր գուսեն այս թևից։
0: Սրբազան ավետարանական հատվածում ասվում է. «Ժողովարանում մի մարդ կար, որին բռնել էր մի պիղծ թևի չար ոգին։ Գիտենք, որ որոշակի հիվանդություններ կան ժողովրդի շրջանում, օրինակ էպիլեպսիան, հոգեկան խանգարումների որոշ տեսակներ, որ համարվում են դիվահարություն։ Արդյոք այս մարդն էլ նման տիպի մի դիվահար էր, ինչու էր հայտնի, ինչով էր մատնում նա իր դիվահարությունը։
1: Հիմա մարդկային մի տեսակ դգարություն արկավ, թե որ մի բանի պատճառ չես գիտեր, անիկա ամիջապես քուքիցածիտ կգապես։ Այսինքն բժշկագիտությունը շատ զարգացած չէր այն ժամանակ միջնադարերին, եւ բոլոր հիվանդությունները թևերին գաբելու մի դում կար։ Դեր Հիսուս այդպես չմոդեցավ երբեք։ Բոլոր հիվանդությունները թևերուն չվերակրեց։ Հիսուս թևերը հանեց եւ հիվանդները բժշկեց։ Հետևաբար որոշ աղանդները պետք չէ, ով որ հիվանդ է, ասել, որ այդ հիվանդությունը մի թև է հարաճաբերում, նաև շատ վտանգավոր այդ մոտեցումը, այսինքն մեկը որ հիվանդ է, բայց թև չկա մեջը, եւ անոր ցերկ տնել կամ ասել, որ ով խուլ թև գսեմ քեզ դուրս ելրանգե, իրականության մեջ թուն թևը կանչում ես անոր վրա։ Թիվահարության դեպքեր շատ հազվադեպ են, կարծվածին մեզ շատ չէ, որովհետեւ Սատանայի կորձին ալ չկար այդ շատ։ Ինչու շատ կորձին չկար, որովհետև եթե այդ երևույթները շատանան, մարդուց հավատն ալ շատանա, քերբնականի նկատմամբ։ Այսինքն Սատանան չուզեր, որ մարդիկ հավատքի կան։ Որովհետև այսպիսի դեպքերը երբեմն մարդուց ճշտագարակ կգաստե եւ հավատքի կան այս մարդիկ, եւ շուչի մարդիկ կտեսնեն այդ քերբնական դեպքը։ Սատանայի ուզածը մեզ ասուզմե հերացնելը, ես հաս սիրությունը քրքրել է մեր մեջը, մեղքին հրել է։ Եթե անիկա կարող է ինքը առաջին ցևով ունել, այսինքն իր ընդհանուր աշխատանքով, մարդոց միտքին մեջ աշխատելով, եւ կամ ճնշելով որոշ հոգիներուն վրա, իր կորձին ավելի շատ է գալիս։ Բայց քանի որ թևերը նաեւ իրենք ազատ կամք ունեն, երբեմն իրենք կուսեն, որ մտնեն եւ հանգստանան մի քիչ։ Այս մարդուն գիտեին, որ թիվահար է, որովհետև կան որոշ նշաններ, որ անժխտերի գերբով այդ մարդուն մեջը թև կա։ Մեկը այն է, որ երբեմն օդար լեզվով կխոսի, երբեմն նախակուշագություններ կնեն, և այդ բաները գիրականան, երբեմն քախնի բաները ասում են, երբեմն էպիլեպսի վիճակներ գաբրին, բայց նաև կփոխվի իրեն ցայնը, իրեն ցայնեն դարբեր մի ցայնով կխոսին։ Զորնակ եթե մարդ է, կնոջ ցայնով կխոսի, եթե գինը այր մարդու ցայնով կխոսի, դարօրինակ բաներ կարող են ունել, այսինքն այս թևը 360 աստիճան չթարնար, 180 աստիճան թերևս կթարնա, բայց իրենք 360 աստիճան կթարցնեն, և որ այս բաները տեսնեն մարդիկ, կսեմ, որ ոս նորմալ մտայի մի հիվանդություն չկա, հոստեգա մի հոգևոր ուժ, մի հոգևոր աստեցություն։ Հավանաբար այս հատվածի մեջ այս մարդն ալ թիվահար ըլլալով կանվանվեր, որովհետև այսպիսի բաներ տեսնում էին այս մարդուն կյանքում։ Երբեմն հայհոյանքով ցույց կտա այս թիվային աստեցությունը, սուրբ բաներուն չեն գնար թիմանալ, Քրիստոսի անունին, Մարիամին, Եգեսու աղոտներուն, օրհնված Չուրիթեմ, այսինքն մի տեսակ նողգան կա իրենց մեջ սրբության նկատմամբ։ Այս և այլ պատճառներով մարդիկ կնշմարեին, որ դարօրինակ բաներ կան, բայց երբեմն մարդիկ չէին նշմարեր, և Հիսուս կնշմարեր։ Զորնակ համր և խուլ մեկը գար հիվանդ, հիմա նորմալ լալով թիվային արտահայտություններ չունի այս հիվանդություն, բայց Հիսուս կսե, համր և խուլ թև, քեզ ասում եմ, ելիր այս մարդեն, և թևը գելել է, և մարդը խոսելու կսկսի։ Այսինքն թևերու բազմատեսակությունը կա։ Ըստ մեկ մեկնության հրեշտակները 1/3-ը ինգած են Սատանայի հետ միասին։ Հայտության Քլուխ 12 4-րդ համարի համաձայն վիշապը իր ոչին հետ կքաշե աստղերուն 1/3-ը և աշխարհ կգցե։ Այսինքն անոր մեկնությունը այդ է, որ այսինքն հրեշտակները 1/3, ուրեմն ամեն տեսակի հրեշտակ կա ինգացներու մեջ։ Այնպես որ բոլոր թևերը այդ ցևով դուրս չեն ցույց տալ իրենց իրենք, կարելի ուրիշ խաղաղ միջոցներով գտնվի։ Այսինքն մեխի տեսակները կան, չէ՞, ողրամոլությունը, փորձչախողությունը, թիվային աստեցությամբ կարելի է շատանա, բայց զուտությունն էլ կարելի է շատանա։ Այսինքն մարդը լվացվի չուզե, իր տեղին ելնել չուզե, շարունակ քնանալ ուզե, հմ։ Այսինքն անպայման ամեն մարդու կողմը նշմարելի հայտնություններ չեն, երբեմն կրոնական թևեր կան, հմ, նույնիսկ կրոնական թևեր կան, Աստծո մասին քարոզող թևեր կան, Քրիստոսով քարոզող թևեր կան։ Պողոս հարեկյալը հստակ է, այսինքն սատանայի ծառաներ, որ Քրիստոսի ծառաներով ես կերևին, հմ, այսինքն այդ մագարտակը ինգաս հրեշտակներուն նաև իրենց գործունեությունը ինչ կնե, կշադացնե։
0: Սրբազան, ինչու չար ոգին մատնեց իրեն, չէ՞ որ կարող էր լռել և գաղտնի գործել, և ինչու բարձրաձայն խոստովանեց, որ Հիսուս Սուրբ է։
1: Եվ որ մեկը թիվը հարվի, երկու հոգի կփնակի մարդու մեջը, բայց քանի որ թևը ուրիշ մի անձնավորություն է, ուրիշ մի էյություն է, դուրս է գալիս, միշտ մարդու մեջ չմնար։ Իսուս կսե, չէ, որ բիղից ոգին մարդեն գելլ է, գերտա անչիրտի դեղեր գշրչի, և հետո հանքից չի գրնար գտնել, գսե, որ հին դունիս մեջ մտնեմ, և գտեսնը ունդ է ավելի մակրված է, և իրմը ավելի վատ, ուրիշ յոթ ոգի գարնի, և այդ մարդուն մեջ չի գմտնեն, այդ մարդուն վերջին միջակը ավելի վատ կլա առաջին միջակից։ Ուրեմն, Տեր Հիսուս սալմեզի գհայտնե, որ թևերը շրջում են, այսինքն այդ փրնված մարդը թևին միշտ թևի կողմը փրնված չէ, երբեմն թևը դուրս գելլ է, մարդը ավելի հանգիստ կնա, ավելի հանգիստ շունչ կառնա, ավելի ազատ կլա, և իր միտքը ավելի կբայցարանա։ Ուրեմն այս մարդն ալ հավանաբար այս միջոցներ, որ ժողովարան եկած է, աղոթքին եկած է, և թևը կսկսի հայտնվելու իր մեջը։ Դեր Հիսուս քարոզած Արյանը, իր շուրջը մարդիկ ներկային, նաև Դեր Հիսուս անտեսանելի հետևորդներ ուներ։ Դեր Հիսուս կշրջեր հրեշտակներու հույլովմ, այդ հրեշտակները նաև ժողովրդին ծառայում էին, և շատ կարելի է, որ հրեշտակները հոնդե արդեն այդ մարդը մի տեսակ կամ թևը գաբաց էին, և թևը կհասկանար, որ ինքը փախչելիք մի տեղ չունի, և ինքը շրջապատված է հրեշտակներով և աստվածային զորությամբ, այսինքն ինքը իրականության մեջ մեջը մտած է սրբության, և ինքսին կհայտնե, և վերջին խաղը խաղում է։ Ինչ է վերջին խաղը, որ Քրիստոսին դեմ գրնա խաղալ, ելնելից առաջ այդ ժողովրդին հայտնել, որ ինքը և Քրիստոսը նույնն են, ինքը Քրիստոսը ճանաչում է, ինքը Քրիստոսը քովում է։ Տեր Հիսուս հրաշքներ էր գործում, իր հակառակորդները իրեն ինչպես կամփաստանեին, այս հրաշքները գործում է թևերու իշխան Բեղզեբուղի միջոցով, որովհետև հրաշքները չէին գնար ուրանալ, և թևերն է հանում Բեղզեբուղի միջոցով։ Ուրեմն մի պայքար կա հոնդե սատանայի և Քրիստոսի միջև, ուրեմն սատանան հոստը ինչ է անում, մի խաղ է անում, Հիսուսի առաքելությունը գուզե ըստվերածել, գուզե կարծես թե իր առաքելությունը լինի այդ։ Նայեցեք, ժողովուրդը ուրեմն ինչ պիտի ասեին, հա, այս թևը, որ թև գասոր մեջը, Քրիստոսը գկովե, Քրիստոսը Սուրբ ըլլալով կհայտարեր է, ուրեմն ոստե մի խաղ կա, մեզի խաբել ուզե, իրականության մեջ այս Սուրբ և այլն չէ, թևը ինչպես Քրիստոսին կրնակով է։ Եվ ոստե ուրեմն թևին Հիսուս կսաստե, որ լրա և թուրս ելն է, ամիջապես կհասկնա այդ թևին խաղը, թևը կհասկնա, որ պիտի ելն է, բայց իր վերջին անգամ այդ խաղը կնա։ Նույն խաղը մենք կտեսնենք առաքյալներու յանգ, գործ առաքյալոց 16-րդ գլխում, երբ որ Պողոսը կքարոզեր, մի թիվահար աղջիկ, կախարդ, քուշակներ ընող,
3: իրենց ձևեն գերթար եւ գկովեր, գսեր որ ասոնք Աստուծո ծառաներն են, ցես Աստուծո փրկությունը գկարոսեն, ի վերջո Պողոս հարակյալի հետ գթարնա եւ գսաստե աղջիկան եւ թեւ գհանեն մեջ են։

0: Այրտված գերը որպես մարտի կփռնե, որովհետև ամեն մարտ գախարտությամբ չփռնվեր։ Անուն պետք է փռնան գրոնքով փռնան։ Իրենց գրոնական ախորժակով պետք է փռնան։
1: Սրբազան Դևն անմիջապես հնազանդում է Հիսուսի խոսքին։ Ինչ զորություն ունի այդ խոսքը։
0: Մենք գիտենք, որ Հովանո ավետարանի սկիզբը գրված է սկիզբն էր խոսք Աստծո խոսքը, եւ ամեն ինչ այդ խոսքով ստեղծվեցավ, եւ խոսքը Աստված էր։ Այդ փանը Աստվածային մարմին առավ Հիսուսի մեջ։ Հետևաբար Աստծո խոսքը, եւ որ խոսվի, չհնազանդի կարելի չէ, որովհետեւ այդ կկատարվի ոչ թե մակերեսային դեսակետեն, այլ քոյութենական դեսակետեն կկատարվի։ Այնպես որ իրենք լավ էին իմանում, թե ով է հրամայում։ Հավանաբար ինալի առաջ, որպես հրեշտակ, իրենք լավ էին ճանաչում այդ ցայնը, և հիմա լսում են այդ ցայնը, պետք է հնազանդին։ Ուրեմն Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ այդ մեծ զորությունը կա, այդ մեծ խոսքը կա, այսինքն եթե գարթանք Գողոսեցներու թուղթը Բողոսարակյանին, նա ինչ կսե Քրիստոսի մասին։ Հիսուս պատկերն է աներևույթ Աստծուն, անտրանիգը բոլոր արարածների, որովհետև նրանով ստեղծվեց այն ամենը, ինչ որ երկնքում է և ինչ որ երկրի վրա, ինչ որ երևում է և ինչ որ չի երևում, թե քահեր, թե դերություններ, թե պետություններ, թե իշխանություններ, ամեն ինչ նրանով և նրա համար ստեղծվեց, և նա գար առաջ, քան ամեն ինչ, և ամեն ինչ նրանով է կանգնած հաստատ։ Ուրեմն Տեր Հիսուս այս էր։ Մենք խեղճ մարդերս չէինք տեսնելանի, կամ որ լուսավոր մի մարդ էինք տեսնում, բայց թևեր լավ էինք ճանաչում։ Հակոբոս Արաքյա հետաքրքիր մի խոսք ունի թևերի մասին, ասել, որ թուն Աստծո հավատում ես, մի փան կարծում ես անիկա, թևերն ալ հավատում են Աստծո և թողթողում են։
1: Սրբազան, դիվային ուժերը ինչ զորության են ենթարկվում։ Մենք գիտենք, օրինակ, կան ոչ ավանդական բժշկության մեթոդներ, երբ մարդիկ բուժում են դիվահարներին, արդյոք նրանք էլ օժտված են այդ զորությամբ։
0: Ըստ եկեղեցու մաշտոցին գա մի պաշտոն, երթմնասչություն, այսինքն մի պաշտոն, որ թևերը վանելու, թև հանելու մարդուց մեջ են, աղոտներ են, և բաշտոնգը այդպես, թպրության աստիճաններն մեկն է, և որոշ արաքելական եկեղեցիներում է չալ էքսորսիստ ըսված, այսինքն թիվահան, բաշտոնգը, որ մարդիկ անոր համար են պատրաստվում, և շատ հազվակյուտ են անիկա, որովհետև կուզե հատուկ պատրաստություն և հատուկ օծում։ Հարկավ թե քահանայական իշխանությունը նաև կարելի է օգտագործել հոս, միայն թե երբ որ այս ուժերուն հետ մեկը կհանդիպի, անմիջապես կսկսա, որ անիկա պարզ մի հանդիպում չէ, հոնդե մի թիմատրով ուժ կա, և այդ ուժը շատ հեշտ չհանձնվիր։ Այնպես որ պետք է մեկը անոր համար շնորհ ստացած լինի, պետք է անոր համար պատրաստված լինի, պատրաստությունն ալ հատուկ մի սուրբ կյանք ապրելու մեջ պետք է լինի։ Նույնիսկ այն մեղքերը, որ մեր առօրյայի համար, մեր հավատքի համար խնդիր չլա, այդ հանդիպումը ադեն կարելի է խնդիրը, որովհետև հաճախ կպատահի, որ այդ թևը կսկսի խոսելու և այդ մարդուն քաղնի կյանքը պատմելու, և կամ սարսափելու հայհոյանքները անում, այսինքն ամեն մարդ չկրնարկրեր այդ վիճակները։ Ես մի քանի անգամ ունեցա այդ տիպի հանդիպումներ, և իրավես շատ սպարիչ հանդիպումներ են անում, հոնդե թե կտեսնես Աստուծո Քրիստոսի խաչի մեծ զորությունը, բայց նաև կհասկնաս, որ հոնդե շատ մի պարզ երևույթ չկա, և Աստված գբահեք

0: Ese kıskas pač mišči badahum ku uzatsat ait tivaharin meč. Որովհետև ինչպես ասեցի, այդ թևերն ալ իրավունքներ ունին, ուժեր ունին մնալու։ Եվ ամեն մարդ Հիսուս Քրիստոս չէ, որ իր մեկ խոսքով այդ թևերը հնազանդին։ Հետևաբար այդպիսի բարականերուն մենք պետք է մթնոլորդ ստեղծենք և այդ մթնոլորդին մեջ իջեցնենք Հիսուս Քրիստոսը, որ պիտի կատարե գործը, մեզ մեջ չի վախնար, Քրիստոսից կվախենա։ Մի հավատացյալ քույր պատմած էր, ինքը տակավին նուրջ հավատացյալ չեղած երիտասարդության ժամանակը, այդպես մի քուշագին գերտան, որ աբակային սովորին, որոնց հետ պիտի ամուսնանան, պիտի չամուսնանան, եւ այլն, կսե կացած էինք և երկու ընկերներ կար, և անոնց մասին բաներ ասավ, ինձ ոչ մի բան չկարողացավ ասել։ Եվ կսե, որ քու վրա մի բան կա, որ արգելում է ինձ։ Եվ ինքը կսեր, որ Աստվածամոր մի նկարը կար իմ վրա, որ կգրեի ես այդ բանը։ Անոնք հոգևոր իրականություններուն ավելի դեղյակ են, որովհետև իրենց աչքերուն ավելի բաց է։ Հետևաբար կտեսնեն նաև մեր մեջը ինչ կա, մեր առավելությունը և նաև մեր բակասները։ Այնպես որ ամեն մարդ պետք է թև հանելու ելնե։ Եվ նույնիսկ եկեղեցակամը պիտի ունե այդ արարությունը, հատուկ պետք է ունե։ Սորնակ կաթոլիկ եկեղեցի մեջ հատուկ արտոնություն պետք է ստանա եկեղեցականը եպիսկոպոսից, որպես այդ ձեզը կատարվի։ Մեր մեջն է, մեր մաշտոցի մեջ է զորավոր ձեզ կա, և մեծամասնությունը նարեկացի աղոտներից փակացած, պետք է անիկա կիրարգվի հատուկ պատրաստությամբ։ Եվ եթե գարերի է, ոչ թե մեկ հոգիով, պետք է պասմությամբ։ Եվ հոստե մենք պետք է իմանանք, որ նաև թևի ելելը բոլոր հարցերուն լուծումը չէ, գարերի է ետ թարնալ, ինչպես Քրիստոս սկսա ետ կրնա թարնալ։ Այսպիսի մանրամասնություններ ալ կան, դժվարաբար մեր ժամանակը թույլ չի տալիս ավելի մանրամասն խոսելու այս բաներուն, ինքնին մի գիտություն է, աստվածաբանության մի ճյուղն է, դիվապանություն, դեմոնոլոգի, ինչպես հրեշտակները ուսումնասիրված են, այդպես էլ թևերը ուսումնասիրված են, բայց մեր հաղորդման սահմաններուն չմտներ բոլոր մանրամասնությունները խոսելը։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Տեսներ իմ տարապանքները և իմ բազմամեղ հոգու ցավերը, դարձիր, ներիր և դեպի քեզ առաջնորդիր, ինչպես որ ասացիր, դարձեք դեպի ինձ և ես կդառնամ դեպի ձեզ. Ողորմիր ինձ լքվածիս, օգնիր ինձ եղկելիս, ճարագայթիր ինձ խավարյալիս, առաջնորդիր ինձ մոլորյալիս, որ լի եմ մեղքերով և անթիվ հանցանքներով և տարոբերվելով ծփում եմ անօրենության հորձանքներում. Ձերք մեկնիր, ինչպես Պետրոսին, մաքսավորի պես արդարանալ եմ աղերսում, շնորհիր, ինչպես ավազակին, բաց ինձ կենաց ճանապարհի և մեծ արքունական արագաստի դուրը, ով խորք մեծության և իմաստության, ընդունիր բռնվածիս, որ մեղքերով ընկել եմ ծովի խորքը, պահպանիր և զորացրու ինձ գործելու քո կամքը, օր ու գիշեր սկալու և լալու իմ ողջ անօրենությունն ու հեղգությունն։

0: Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտ տող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը մեկնելու է Բարի Սամարացու առակը, ընթերցենք այն։
2: Եվ ահա օրինականներից մեկը վեր կացավ, փորձում էր նրան եւ ասում. «Վարդապետ, ինչ պետք է անեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ»։ Եվ նա նրան ասաց. «Օրենքում ինչ է գրված, ինչպես ես ընթերցում»։ Սա պատասխանեց եւ ասաց. «Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով եւ քո ամբողջ հոգով եւ քո ամբողջ զորությամբ եւ քո ամբողջ մտքով, եւ պիտի սիրես քո ընկերոջը ինչպես քո անձը»։ Եվ Հիսուս նրան ասաց. «Ճիշտ պատասխան տվեցիր. Այդ արա եւ կփրկվես»։ Եվ նա կամենալով ինքն իրեն արդարացնել ասաց Հիսուսին. «Իսկ ով է իմ ընկերը»։ Հիսուս պատասխանեց եւ ասաց. «Մի մարդ Երուսաղեմից Երիքո էր իջնում եւ ընկավ ավազակների ձեռքը, որոնք նրան մերկացրին, վիրավորեցին եւ կիսամեռ թողեցին ու գնացին։ Պատահեց, որ մի քահանա նույն ճանապարով իջնի։ Նրան տեսավ եւ թողեց անցավ։ Նույնպես եւ մի ղևտացի նույնտեղով անցնելիս տեսավ եւ թողեց անցավ։ Մի սամարացի, որ ճանապարհորդում էր, եկավ նույնտեղով նրա մոտ եւ տեսնելով նրան գտած եւ մոտենալով կապեց նրա վերքերը, վրան ձեթ ու գինի ածեց եւ դնելով նրան իր գրաստի վրա, տարավ մի իջևան եւ խնամեց նրան։ Եվ հաջորդ օրը, երբ դուրս էր գալիս այնտեղից, իջևանատիրոջը երկու դահեկան հանեց տվեց եւ ասաց. «Խնամիր նրան եւ ինչ որ ծախսես դրա վրա, իմ մյուս անգամ գալուն կհատուցեմ քեզ»։ Արդ ըստ քեզ, այդ երեքից որը մերձավորի պես վերաբերվեց նրան, ով ավազակների ձեռքն էր ընկել։ Եվ սա ասաց. «Նա, ով նրան բարի քարեց»։ Հիսուս նրան ասաց. «Գնա եւ դու նույն ձևով արա»։
0: Սրբազան ավետարանական այս հատվածում հիշատակվեցին այս խոսքերը. «Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով եւ քո ամբողջ հոգով եւ քո ամբողջ զորությամբ եւ քո ամբողջ մտքով եւ պիտի սիրես քո ընկերոջը ինչպես քո անձը»։ Սրբազան, ինչով է այս հրամանը կարևորվում եւ առանձնանում մյուսներից։
1: Ուրեմն, եթե մենք հրամանները ձարի նման ցնենք, Տասնապանյան եւ Մովսեսի դրված 168 օրենքները, հինգ դակարանի ժողովուրդին դրված էր, եթե ձարի նման ցնենք եւ այդ օրենքները ճյուղերուն, ուրեմն արմադը եւ կոչը այս երկու հրամաններն։ Արմատն աստվածասիրությունը եւ կոչն է մարդասիրությունը։ Մյուս բոլոր օրենքները ըսավ Տեր Հիսուս այս երկու օրենքից կցալկավորվին։ Իրականության մեջ պետք է մեկը սիրո օրենքի իրականացնա։ Այս շատ կարևոր օրենք է, որովհետեւ մենք հաջող կհանդիպենք, որ մարդիկ ու քան գհարցնեն գսեմ, որ ապա ուրիշ գրոնկներում պատկանողները ինչ պիտի լինեն։ Փրկություն չկա անոնց համար։ Այսինքն մարդ երկյանքի մեջ երբեք չհանդիպած Հիսուսին, քրիստոնեության հետ ոևը կապ չունեցած, Քրիստոսյան առաջ ապրած է եւ կամ այլ գրոնքին եւ ցամաքամասին մեջ ծնվել է, ինչպես պիտի փրկվի։ Անարդարություն չկա Աստծո մեջ։ Եվ Տեր Հիսուս հոստը իրապես մեզի այդ հույսը եւ լույսը կներշնչի, որ աշխարհի բոլոր արդարների համար փրկության թուրը բաց է։ Եվ ոստե Տեր Հիսուս գսե, որ այս երկու օրենքները նվազագույն են փրկության համար։ Եվ ոստե ինքը գսե, «Ճիշտ պատասխան տվեցիր, այդ արա եւ կփրկվես»։ Ուրեմն հարգավ թե օրենքները միայն մենք փրկվինք համար չէ, նաև մենք կատարելակործվենք, Աստծո կամքը սորվենք եւ յուրացնենք, մարսենք այդ։ Հոստե խնդիրը կարծեմ թե ոչ թե այս օրենքներու հասկացությունն է, մենք քնաստով կհասկնանք, որ արդեն շիդակ Աստվածներ հոս, Աստված սիրել եւ մարդ սիրել, սակայն եւ այնպես, երբ որ քործուկ կա գիրարության, այն դեմ մենք մի քիչ կդժվարանանք, ինչ սել Աստված սիրել, ինչ սել է մարդ սիրել, եւ հոնդե հարցեր գծակին, որովհետեւ մենք մեր միտքին մեջ արդեն ունինք ինչ է Աստված եւ մեզ մե ինչ է պահանջում եւ ինչ է մարդը եւ պետք է ինչպես վարվենք այդ մարդուն ըստ մեր նախաբաշխումներուն համաձայն։ Այսինքն իրականության մեջ ինչպես մեր աշխարհը բաժանված է, մարդուց սիրտերուն մեջ էլ բաժանված է այս երկու քաղաքները՝ Աստված եւ մարդ։ Այնպես որ շատ կարեւոր է գտնել ճշմարիտ Աստվածը եւ հասկանալ ճշմարիտ մարդը ով է եւ ըստ այն վարվել այս երկուքին։
0: Սրբազան, իսկ ովքեր էին օրինականները։
1: Ուրեմն օրինականները մեր օրերու օրենսգետներու բեսեր։ Այսինքն օրենքին գրոնական օրենքին մասնակետներն էին ասում եւ գսեին որ ժողովրդին դուք չեք գրնար հասկանալ այդ բոլոր օրենքները։ Մենք գիտենք որ ինչպես պիտի լինի, հետեւաբար այդ օրենքները ինչպես գիտեք օրենքով սփաու ամեն մարդ գիտե օրենքները մի քիչ չոր են։ Եվ այդ չորությունը անցած է այդ օրինականներուն մեջ։ Հետևաբար իրենք գուզեին ամեն ինչ այդպես մանրազնին երբով հասկանալ, հասկացնել, իրենց վարպետությունը այդ բարերու կորձածության և ջոխության մեջ էր, որ ամեն մարդ չգրնար ընելանիկա, բայց իրենք գրնան ընել, հետևաբար հոսալ իրավես մենք նույն բանը կանդվինք, Տեր Հիսուս իրեն ամենեն իր ծանոթ Աստվածաշունչի համարը գսե, բոլոր հրյաները անքիրքի դեին եւ մարդը կվիրավորվի, որովհետեւ գասկնա որ Հիսուս շիտակս է, գսե որ Հիսուս թուն ամենեն էականը մորցերես, ինձ կհարցնես անիկա, ինչու ինձ կհարցնես, այս է հրամանը, գիտես անիկա, եւ մարդը անգե գարնվի հարգավ թե, որովհետեւ դժվար վիճակի մեջ կմատնվի։ Դեր Հիսուս հոնգս է, որ թուն մուգը կպնդրես եւ լերը կգործունցնես։ Ուրեմն օրինականները կգարցեին, որ Աստուծո հաճելի ըլլալու ճամփան այդ օրենքները բազմացնելու մեջ է։ Եվ օրենքը ամենեն խիստ արումով գիրարկելու մեջ է։
0: Սրբազան, Հիսուսին փորձողը հարցնում է, թե ով է իր ընկերը։ Միթե դժվար է ճանաչել ընկերոջը, ձեր կարծիքով ինչու է հնչում այդ հարցը։
1: Որովհետև քիչ առաջ ասի, այս մարդը դժվար վիճակի մեջ կմատնվի եւ գուզես զրույցը շարունակել։ Հարգավ թե ես ասեմ, այդպես է, բայց ով է ընկերը։ Այսինքն երկու հոստե կոնսեպտները զննեն, քննենք, որ նայենք կհասկացվենք, թե ով է ընկերը։ Հասկացանք թե Աստված ով է, բայց ով է իմ ընկերս, որովհետև քանի որ այս օրենքի վերաբերյալ իրենք գուզեին մանրամասնել, ուրեմն ընկերն ալ իրենց ինչ ուրացեին, ընկեր փարը իրենց միտքին մեջ զանազանացեին մյուս մի հրամանով, պիտի սիրես քու եղբայրդ և պիտի ադես քու թշնամիդ։ Ուրեմն եւ իրենք հոստեղ կսկսին ով է իմ ընկերս սելով մտածելու։ Իրավես ով է մեր ընկերը, հոստեղ ընկեր փարը հայերենի մեջ ճիշտ թարգմանություն չէ։ Իրականության մեջ ճիշտ թարգմանությունը դրացին է։ Այսինքն ավետարաններում կորձացված փարը ճիշտ դրացի է։ Հարգավ ընկեր փարը մեր հայերենի մեջ այդ իմաստնալու դա ընկերություն գսենք սորոնակ մենք, չէ՞։ Բայց ընկերություն երկու իմաստ ունի՝ հասարակություն եւ նաեւ մտերմություն։ Հոստե հրամանը ընկերության մասին է, ոչ թե մտերմության մասին է, հասարակության մասին է։ Այսինքն այն մարդիկ, որոնց հետ ես կշփվեմ, շփման մեջ եմ, պիտի սիրեմ այդ անձերը, ոչ թե ինձ մոտ եղած մտերիմը, այլ որուն հետ հարաբերության մեջ կանցնեմ եւ կշփվեմ, պիտի սիրեմ այդ, բայց ինչպես պիտի սիրեմ, իմ անձիսպես պիտի սիրեմ, այդ փանալի փարը իմ անձիսպես պիտի սիրեմ։ Ուրեմն հոստե ով է ընկերը օրինականին միտքին մեջ եւ Հիսուսի միտքին մեջ հստակ է։ Օրինականի միտքին մեջ բաժանված մի աշխարհ կա, բաժանված մի մարդկություն կա, Եվ այդ բաժանված մարդկության մեջ ինքը արդեն որոշած է, թե ով է իր ընկերը։ Այդ ասել է, որ ընկեր չեղող կա իրեն համար։ Եվ Հիսուս շատ լավ գիտե իր աշխարհը, այս մարդուն։ Եվ իր դված օրինակը արդեն կփնորոշ է իր ընդրած անձերը իր արագին մեջ, քահանան, ղևդացին, սամարացին, այս ճիշտ այս օրինականին բաժանված, այդպես սենյակներու բաժնված իր աշխարհին պատկերն է։ Այդ պատկերը օգտագործելով դեր Հիսուս իր արագը հիսում է։
0: Սրբազան, ինչու առակում հիշատակվող քահանան և ղևտացին չեն օգնում կիսամեռ մարդուն։ Պատճառը վախն էր, անտարբերությունը, թե կարծում եք այլ պատճառներ էլ կան։
1: Ուրեմն հոստը ինչու քահանան և ղևտացին գիշե, այլ մարդ չէր գնար անցնել այդ ճամփային, գնար անցնել։ Բայց հոստը օրինականին մի տաստալուս է։ Քահանան, ով է քահանան, գրունական կյանքին և գրունական աշխարհին ամենեն բարձր և սուրբ անձն է։ Այսինքն Աստուծո մեջ սրբություն կփաշնի ժողովրդին։ Հետևաբար օրենքների ամենեն բծախնդիր գիրարգող պետք է լինի։ Ինչպես սուրբ պիտի պահե ինքսինք և այդ ինչպես ցույց պիտի տա, ինքը պետք է լավ իմանա։ Ուրեմն քահանան և օրգանստի և այս վիրավորը կտեսնե, երկու բան հրյա գրոնքին մեջ մարդը գաղտոտ էր. արյան թբիլ կամ մերածին թբիլ։ Հիմա քահանան մոտեցավ, ասավ, որ հիմա ես այս մարդուն թբիմ, եթե մերած է, ես բիղից պիտի թարնամ։ Եվ պիտի սպասեմ մի քանի օր, որպես այդ բղծությունես թրգվիմ, և երբ որ ես բղծեմ, չեմ գնար ծառայել Աստուծո տաճարին։ Ղևդացին, ով է ղևդացին, ալ քահանայի օգնականն է, որ Իսրայելի 12 ցեղերեն մեկն էր, որոնք դրամատրված էին տաճարին օգնելու և ժողովրդի գրոնական պետքերուն համար, և անոնցում է ոմանցալ քահանա կթարնային։ Ուրեմն ինքն ալ աշակերտ էր մի տեսակ այդ քահանայության, այդ օրենքները ուսումը կարներ։ Ուրեմն այն օրենքը, որ քահանան գիտեր, ինքն ալ գիտեր։ Միևնույն պատճառով ինքն ալ չթվավ։ Այսինքն օրենքը այն հասկացողությունը արգելք եղավ իրենց, իրենց նմանին, իրենց հրյա ազգակիցին օգնելու, նույնիսկ մահվան թողոցին։ Ուրեմն հոստը դեր Հիսուս հստակ կերպով մի տեսակ այս օրինականին սելգուզ է, որ թունալ այդպես պիտի վարվե իր, չէ՞։ Եվ օրինականը շատ լավ կհասկնար, թե ինչու քահանան և ղևդացին չթվան այդ մարդուն և չօգնեցին։ Նույնիսկ գիտեին, որ պետք է օգնեն, մարդկությունը անիկա պետք է անել, բայց իրենց գրոնքը արգելք էր մյուս մարդուն հետ, մյուս մարդու հետ շփվելու։ Եվ գիտեք, ավետարանի մեջ մեծակույն խնդիրը Հիսուսի և իր ժամանակի գրոնավորներու հետ, իրենք գսեին, որ պետք է գրոնքը արգել է մեղավորներու հետ շփման։ Պետք չէ երթանք մենք մեղավորին, պետք չէ թբինք, պետք չէ իրենց սեղաններուն մեջ վրա նստինք, որտեղ իրենց մեղավորությունը մեր վրա գանցնի։ Հիսուսն ալ գսեր, որ չէ, պետք է երթանք, որպես մեր սրբությունը անոնց անցնի։ Եվ այսպիսի հակասություն կար իրենց միջև։
0: Սրբազան, կիսամեռ մարդուն օգնողը հիշատակվում է որպես սամարացի։ Ովքեր էին սամարացիները և ինչու է առակում շեշտվում սամարացի լինելը։
1: Ուրեմն Սամարիա շրջանմուն է Հրյաստանի մեջ, եթե քարտեզով մտածենք հյուսիս և հարավ, այդ սամարացիներու շրջանը ճիշտ Կետրոնը կգտնվեր։ Եվ հոնդե ապրող ժողովուրդն ալ կոչվեր Սամարացի։ Ասոնք 500 տարի առաջ եկած էին Քրիստոսյան առաջ այդտեղ, որովհետև բաբելոնացիները երբ որ գրավեցին Սուրբ Երգերը, Երուսաղեմը, և ժողովուրդը արին Բաբելոն Աքսոր դարին, ըստ այդ կայսերական քաղտավարության, ուրիշ երկիրներեն ալ Հրյաստան Աքսորներ բերին։ Ահա, սամարացիներ այդ նորեկներու սերունդն էին։ Այս մարդիկ եկան մի ուրիշ աշխարհեն, եկան և հաստատվեցան հոն և հոնդեղ խառնվեցան աղքատ հրյաներու հետ, որովհետև բոլոր հրյաները չէին տարած, աղքատները թողած էին այդ երկրի մեջ։ Ուրեմն աղքատ հրյաները և այս նորեկները խառնվեցան և իրենց կրոնկներն էլ խառնվեցավ, թե իրենց աստվածները բերին և թե այդ երկրի աստվածը, աստուծույն, մեկ աստուծո սկսան բաշտելու, սովորեցին հրյաները կրոնքը և այդպես մի խառն ժողովուրդ կազմվեցավ։ Եվ որ հրյաները ակսորեն վերադարձան, ուրեմն այս մարդիկ ուզեցին մաս կազմել այս վերադարձող հրյա ժողովրդին, որովհետև ասեմ, որ մենք էլ գավառանք այդ աստծո, բայց հրյա գրոնքը, որ ցեղի վրա հիմնված էր, մերժեցին, ասեմ, որ դուք ուրիշ ազգեք, ուրիշ լեզու եք գործածում, ուրիշ է ձեր թավանանքը, դուք զուտ մովսիսական չեք կրնար։ Նույնիսկ իրենք Երուսաղեմի շինության օգտակար ըլլալ ուզեցին, բայց մերժեցին։ Այնպես այդ խտրականությունը արդեն այս ժողովրդին դվավ ուրիշ մի ինքնության գաղափար։ Իրենք իրենց տաճարը գերդեցին, և որ իրենց տաճարը գերդեցին, հրյա իշխանները հարձակեցին, իրենց տաճարը կործանեցին։ Եվ այդպես, ինչպես ասենք, մի խնդիր կար իրենց մեջ։ Եվ ավետարանի մեջ տարբեր դեղերում մենք կհանդիպինք, բայց Հիսուս քնած այս ժողովրդին նաև։ Ուրեմն հրյա ժողովրդի և սամարացիներու հարաբերությունը շատ բաղ էր, փիրտ թշնամական ցուցափերում ցույց չէին տար, իրար ուրա չէին հարցակեր, բայց իրար հետ չէին խոսեր, չէին շփվեր, և որ մյուսի մասին կխոսեին, շուն կսեին անոր, հրյան սամարացիին շուն կսեր, սամարացինալ հրյային շուն կսեր։ Եվ այդպես մի ադելություն կար, արհամարհանք կար, թեև Աստծո կրոնքը քրեթե նույն էին, և լեզուն ալ նույն էր այլևս, արամերեն կխոսեին, բայց այդ պատմութենեն եկած այդ թշնամությունը մի տեսակ նստիպեր, որ Աստծոն կործ չունեն, եթե զորնակ հրյաները հյուսիսեն հարաբի դե անցնին, Սամարիայեն պետք է անցնին, բայց քաղաքներ չեն հանդվիր, քաղաքներ չեն հանդվիր, ճամփաներեն կանցնին, և անոնց քյուղերեն ոչ հաց և այլն ալ չեն վերցներ, այդպես մյուս կողմը կանցնեին, և նույնը գնային սամարացներ։ Ուրեմն հոստե սամարացին այս օրինականի միտքին մեջ նաև թշնամին է, այն մարդն է, որ ամենեն հետին անցն է, որ քու ընկերդ գրնալալ, հրյայի ընկեր չգրնալալ, հրյայի համար ընկեր եպ, որ կմտածեր օրինականը, անիկա միայն հրյա գրնալալ, և նաև գրոնավոր հրյա գրնալալ, մեղավոր, մաքսավոր, թերևս այլ մի խմպագի պատկանող հրյան ալգարերի է ընկեր չլլա։ Ուրեմն հոստը այդ սամարացին է, որ ճամփուն կհանդիպի այս վիրավոր մարդուն, և այս հանդիպումը դեր Հիսուս այնքան քեիցի կերպով կպատմե, որ երկու աշխարհները կմիանան, հոնդե գրոնքը կանգ կառնի, հոնդե ազգությունը կանգ կառնի, հոնդե մեկը գա վիրավոր է, պիտի մեռնի թերևս, զավակներ ունի, ապակա ունի, գին ունի, ապրելի կյանք ունի, և չգրնար այլևս ինքն իրեն օգնել, կյանքի մի թշպախտությունը իրեն այդ վիճակին գցերը, և հիմա մի ուրիշ մարդ բուկա, ուրիշ մի ատամի որդին, և կտեսնա այդ վիճակը, ինչ կսե երկրորդ օրանքը, պիտի սիրես քո ընկերս քու անսիպես, և հոնդե երկու աշխարհները կմիանան, կվերանա բոլոր վարակույրները, բոլոր պատնեշները փուլ կան, և հոնդե խիճը կսկսի շարժել այդ մարդկային, այդ ամենեն քեղեցիկ բանը, և ցերկ կերկար է, և կոկն է, որովհետև հավանաբար մարդը կսե, որ նույն ես կրնայի լավ, կարելի է ես ինգած լայի, ավազակները իմ վրա հարցակեին, ես ինչ կուզեի այնադեն ինձ ընեն, Ուրեմն այս մարդը առանց իմանալու այդ խիճի շարժումով ոսկե օրենքը դերը բերե։ Ինչ անիկա ընե այն բանը, որ ուզես, որ ուրիշները քեզ անեն։ Ուրեմն այս օրենքը համարացին դերի գբերը եւ մի տեսակ Տեր Հիսուս հարգավ թե օրինականին աչքերուն նայելով գպատմա ասիկը հավանաբար օրինականին հոգին մեջ ալմի բաներ փուլ գուքա հոնդը որովհետեւ Հիսուս հոնդը սերգուսե որ ընկերը գտնելու համար նախ պետք է մարդ գտնես Անգլիացի փանաստեղծը գա Lord Byron հայերեն ալկիտեր այս փանաստեղծը ուրեմն ազնվական էր ինքը մի ազնվական ընկերոջ հետ գերտանցիագարքին նստած շքեղ հետո գկեցնե եւ հոնդե մի քյուղացի հետ խոսելու կսկսեն քյուղացին մորուկները երկար էր գոշիկները ցեղի մեջ է ակուսները լավ չէ մյուս ազնվականը գցանցրանա այսինքն մի քիչ ալ գերգարի խոսակցություն ի վերջո գերտանցը որ գթարնա այս փանաստեղծին ինչպես գրծած գրծար խոսել այդ մարդն է չես տեսած այդ մուրգները այդ աղդուդությունը գոշիկները եւ այլն եւ այլն ինչու այսքան երկար խոսեցար փանաստեղծը ասա որ չտեսար որ թե եւ ես որուն հետ խոսեցա որուն հետ խոսեցար քախնի ասնվական մներ ով էր չէսը ես մարդու հետ խոսեցա այդ մուրուկներուն մեջ այդ աղդոտ հակուսներուն մեջ այդ ցեխոտ գուշիկներուն մեջ մարդ կար դու չտեսար ուրեմն մենք մեր վրա վերցած գրոնական սկացումները ասկության սկացումները մեր գրթությունը շատ անգամ իրականության մեջ մեզ խովեր գտա եւ երբ որ ուրիշին նայենք մենք ամեն ինչ կտեսնենք այդ մարդուն վրա բացի անոր մարդկությունը բայց երբ որ այդ մարդկությունը մենք փախցնենք այն արդեն փախցնենք աստված ճշմարիտ հավատքը եւ նաեւ ընկերը ուրեմն Տեր Հիսուս իրավես հոստես սամարացին թնելու արագին մեջ փոլորովին այդ օրինականի աշխարհ գտնլայնը Եվ գսա որ տեսքս է ուրիշ մարդիկ ալ կան այս աշխարհի մեջ միայն քու ցեղիդ քու հավատքիդ պատկանողներ չեն ուրիշներ ալ կան եւ բարի մարդիկներ կան անոնք եթե չես տես նրանց ինչպես կնաս հասկնալ աստծո մեծ ծրագիրը նաեւ անոնց համար ինչպես ցերթ կնարից կնաս երկարել առանց տեսնելու անոնց մեջը մարդը
0: սրբազան ինչ դաս պիտի քաղենք այս առակից
1: ուրեմն թասը ես կգարցամ որ շատ հստակ է այն անցին հետ որ մենք հարաբ կհարաբերվենք ոսկի օրենքը պիտի կիրարկենք պիտի մտածեմ եւ պիտի երևակայեմ ես ինձ այդ մարդուն դերը տնել եւ իմ զրույցս իմ հարաբերությունս հոնդերեն սկսել ոչ միայն անպայման շատ ցանր օգնության պետք ունին մարդիկ բայց մարդիկ պետք ունեն, որ մենք գարեկցինք, համագրենք եւ այդպես իրենց հետ վարվենք։ Այսինքն երբեմն մարդիկ ուրիշի հետ այնպես կխոսելու կսկսի, որ շատ պատրաստ է անոր սիրտը կոտրելու, շատ պատրաստ է անոր թասը տալու, ամենեն վերջին սերի խոսքը ամենեն առաջ սերու, հայհոյելու։ Բայց պետք է ընկերը հասկնալ, այնպես որ քո անձպես պիտի սիրես, պիտի թնես եւ պիտի ասես, որ մեկը ինձ հետ ինչպես խոսի, ինչ ասե ինձ կուսեմ։ Եվ այն ադեմ պիտի հասկնամ, որ կուսեմ, որ ինձ հետ խոսի քնքուշ, թրվադ է ինձ, քեիցի խոսկեր ասե, իմ սխալս չտեսնե, բայց նախ եւ առաջ տեսնե իմ բարի կողմս, հետո իմ սխալս ինձ եղբայրապար, բարեկամ ապար ասե։ Ուրեմն ես ալ այդպես պիտի ունեմ, այդպես պիտի սկսեմ հարաբերության։ Այսինքն անպայման փողով օգնել չէ մեկում մարդու դեղ տնելու համար։ Մեր բոլոր շարժուցել նույն ունիսկ մեկ նայվածքը, մեկ ժպիտը, շատ բաներ կփոխի։ Եվ մենք հաշիվ տալու ենք իրապես, որովհետև մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով, եւ բոլորը գուքան աթամի նույն արյուն են։ Մյուս բոլորը լեզուները, ազգությունները երկրորդական են, հիմնականը մարդկություն է։ Շիտակ է, որ մենք գրնանք պատմության ընթացքին վիրավորել ազգ ազգին, գրոն գրոնքին, ադելություն գրնակ ու դակվիլ, բայց մենք երբ որ անձնական հարաբերության մեջ կանցնենք, մի կողմ պիտի տնենք այդ բոլորը, եւ պիտի տեսնենք ոնդե մարդը։ Չեմ խոսի, որ ազգային մագարտակով, միջազգային մագարտակով այս օրենքը գիրարելի է, բայց դեր Հիսուս գսե, որ քու արջևդ ով գուքը, պիտի գիրարես այդ, այդ է քու տրացիդ, այդ է քու ընկերդ, գյանքը եւ Աստված քու արջևդ թերավ այդ մարդը, եւ հիմա պիտի վարվես այնպես, ինչպես որ թուն գուսես քեզ վարվի։
0: Սրբազան, խնդրում եմ առակը մեկնեք նաև իր այլաբանական նշանակությամբ։ Արդյոք առակում հիշատակվող ձեթը, գինին, երկու դահեկանը եւ գործող անձինք նաև խորհրդանշական իմաստներ ունեն։
1: Նախ եւ առաջ պետք է ասենք, որ այս առակը Գարմիր խաչի քաղաքարն է նաև, հա՞։ Գարմիր խաչի քաղաքարը աշխարհի վրա առաջին այդ օգնության գազմագերպությունն է, չէ՞, եւ առանց ասկի, առանց գրոնքի, երբ որ ուր որ աղետ կա, պետք է վասել եւ օգնել այդ մարդուն, ուրեմն այս Գարմիր խաչը քրիստոնեության աշխարհը դված, աշխարհին մատուցած մի ծառայություն է, եւ քրիստոնյաներն ալ ներշնչանք արած են այս Փարիս համարացի արագից։ Իսկ արագի հոգեոր մեկնությունը շատ հետաքրքրական է, բոլորը մի տեսակ մեկնիչներուն կհամագերվեն, որ Փարիս համարացին ուստի Տեր Հիսուս ինքն է, եւ հոնդե վիրավորվողն ալ մենք ենք, մեղավորներս։ Եթե գարթամ ես այս արագը եւ գանք արնելով այդ սիմվոլներուն վրա, որ օգտագործվեն, թերևս այլաբանական մեկնությունը ավելի հստակ կելը։ Մի մարդ Երուսաղեմից Երիքով իջնում էր։ Երուսաղեմը Աստծո քաղաքն է, իսկ Երիքովը հինգդգարանեն մենք գիտենք, որ հրյաները որ գրավեցին Սուրբ Երգերը, շուրջ 7 անգամ թարցան, հետո բորացին, պատերը ինգան եւ գրավեցին, հեթանոսական քաղաք մներ։ Ուրեմն մարդը Երուսաղեմեն գերտա, Երիքով գիչնա, Զարիվերը, Զարիվայրը, ուրեմն Սրբութենեն թեպի մեղավորության գերտա, եւ կամ Աստծո քաղաքեն, Աստծո արքայութենեն սադանայի գործանումին գերտա։ Մենք ենք այդ մարդը, իսկ ճամփուն, այդ մեղքի ճամփուն վրա մենք թևերու եւ սադանայի հարցակման ենթարկվենք, եւ գիսամեր կթողու սադանան մեզ, գրնանք մերնել, գրնանք առողջանալ, եւ գրնանք ետ դառնալ։ Ուրեմն հոստը այս վիճակի մեջ գուքա քահանան, Ահարոնի ցեղից ղևդացները, Մովսեսականությունը, ուրեմն ասոնք մեղավորին միայն թե գսեմ, որ մեղավոր է, եւ մեղքը եւ սրբությունը պետք է բաժնվի տարբերով լան։ Ուրեմն մեղքը ախտանշեցին, բայց չգրցան օգնել, մեղավորը չգրցավ փրկել Մովսեսականությունը, եւ դակավին չգրնար փրկել մեղավորը։ Պարզապես օրենքով մեղքը մեջտեղ կհանե, մեղքը գսա այս է, մեղքին բադիշ մահը գսա, եւ թուք մեղավոր եք, եւ սրբութենեն հերու պիտի կենաք։ Ուրեմն իսկ հետո սամարացին կմոտենա, սամարացին, որ ինգած մարդուն թշնամին է, եթե այդ մարդը արթուն ըլլար, ողջ եղածատենը դեսներ, պիտի ասեր, որ այս իմ թշնամիսը, սամարացի է, եւ այդ մարդը գոգնե, ուրեմն Հիսուսն է ան։ Եվ ավետարանի ամեն քեզի խոսքերը մեկը այն է, որ Աստված մեզ սիրեց, դակավի մենք թշնամի էինք իրեն, որովհետեւ բոլոր մեղքը, մեղք գործողները թշնամիներն են Աստծո։ Ուրեմն սամարացին դեր Հիսուսն է, հրեա ժողովրդի կողմէ չհասկացված եւ արտաքսված մի երևույթ է ինքը։ բայց ինքը սիրով կմոտենա, բայց ինքը օդար հերետիկոս հրճակված է իր ժողովրդի կողմը։ Ուրեմն ինչ կնը վիրավոր է, նախ և առաջ անմիջապես իր վերքով կսպաղվի, քինը կտնե, որ դեզինֆեկտայի համար է, մակրակործողը, հետոյալ յու կտնե որպես տեղ և թարման, քինին դեր Հիսուս Քրիստոսի արյունն է, չէ՞։ Ուրեմն մեղքը դեր Հիսուս Քրիստոս կբուժէ իր արյամբ, որովհետև մեղքին բաժիչը մահ է, և դեր Հիսուս Քրիստոս խաչի վրա տապած այդ արյամբը մարդկության մեղքը կկավե, իր սուրբ արյամբ, անիկա մեղքին, իր խաչը մեղքին թշնամին է։ Ուրեմն իսկ ցետը Սուրբ Հոգի նշանն է, ուրեմն ոչ միայն կմաքրե մեզը, բայց Սուրբ Հոգիով կզորացնե, կպատտե և կարնե իր էշի վրա գտնե և կարնե գտանի իջևան, ինքը չգրնար գնալ, ինքը պիտի երթա, հոնդե երկու թահեգան գուտա իջևանի դիրոջ, իջևանը եգեեցն է, եգեեցին հանցնեց դեր Հիսուս Քրիստոս մեղավորներով փրկությունը, առաքյալներուն սալ, ինչպես հայրը ուարգեցինցի, ես սալ ձեզը ուարգեմ այդպես, կացեք և որում որ մեղքեր գտողուկ, թողված գլա, որում որ մեղքերը կկապեք, կապված գլա երկինքի մեջ։ Ուրեմն Քրիստոսի եգեեցին, որ իր մարմինն է, հավատացյալներու միությունն է, այս աշխարի վրա մեղքեն վիրավորվածները կքուրքուրա, կթարմանը, իսկ երկու թահեգանը դեր Հիսուս Քրիստոսին ավան ցկած երկու խորհուրդներ են՝ Սուրբ Մկրտություն և Սուրբ Հաղորդություն։ Սուրբ Մկրտությունը, մկրտությամբ մենք Քրիստոսի հետ կմիանանք, աթամի անեծքեն կփրկվինք, իսկ Սուրբ Հաղորդությամբ կսնվինք անոր անմահ մարմինով, կզորանանք օրիստ օրը, և ան մեզի այդ մեղքի հարվածներից փոլորովին կփուժե։ Եվ ինչ կսե ծախսը, երբ որ ես վերադառնամ, վերստին միտի ավելիով կվճարեմ, ուրեմն ասիգալ դեր Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ կալուսն է։ Ուրեմն այս քեիցիկ մեկնությունը, երբ որ մենք կմտածենք, իրապես մեր առջևը հորիզոններ կփանա, դեր Հիսուսի իրապես ասած ամեն մեկ խոսքի մեջ այդ խորությունը կա, և այս մեկնությունն ալ քեիցիկ հոգևոր մեկնությունն է, այլափանական է, բայց լիովին դեր Հիսուս Քրիստոսի քործին գծարա է, դեր Հիսուս իրապես մեզ ընդունած է որպես եղբայր, եղբայր, երկինքյան իջած է, որպես մենք փրկվինք, և ոչ մեկ մարդ չէր գնար փրկել մեզը, ոչ մի գրոնավոր չէր գնար օգնել, ոչ մեկ օրենքով մենք չէինք գնար փրկվել, բայց ինքը եկավ, թպավ մեր մեղքերուն, մեր վերքերով իր ցերքերը աղտոտվեցավ, այդ ցերքերը ծակվեցան, բայց հետագավին ան սիրեց մեզ, և կշարունակես սիրելու և քրքրալու։ Այնպես որ դեր Հիսուս մի տեսակ ասե, որ դու բոլորդ ինձպես գրնակ լավ, բոլորդ բարի սամարացի գրնակ լավ, բոլորդ մաս գրնակ կազմել մարդուց փրկության համար, փրկելիք շատ բաներ կա ձեր շուրջը, կացեք և տեսեք այդ փրկվելիք բաները, և մի բան փրկեցեք, հոգ չէ ինչ անիկա, ես պիտի հատուցեմ անիկա, և մի օր պիտի ասեմ, որ անոթի էի հաց տվիր, զարավ էի չուր տվիր, բանդի մեջ էի վանդանոց էի այցելեցիր, և մենք պիտի ասենք երբ ուրինք անիկա, ասե այդ ամենեն փոքր աննշան մարդուն իր ինձ իրաց եղար։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Ծով կենցաղույս հանապազ զիս ալեկոծ է, մրկյալ ալիք թշնամին զիս հարության է, նավապետ բարի լեր անձին իմու ապավեն։ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի ապաշխարության շարականներից մի փոքրիկ դրվակ, որը մեզ հիշեցնում է մեր տիրոջ կողմից իրականացված Փոթորիկի խաղաղեցման դրվագ, այս կյանքի ծովը մշտապես ինձ ալեկոծում է, թշնամին իմ դեմ փոթորկուն ալիքներ է բարձրացնում, բարի նավապետ, եղիր իմ կյանքին, իմ անձին ապավել։ Հիշենք ֆրանսիացի 19-րդ դարի հայտնի նկարիչ Լակրուայի նույնանուն կտավը, որտեղ շատ հետաքրքիր կերպով նկարիչը ներկայացրել է նավակի մեջ մի հստակ հակադրություն պատկերի միջոցով, որը մենք նաև կարդում ենք ավետարանի հիշյալ դրվագում։ Հիսուս հանգիստ քնած է, նրա այդ նավակում գտնվող աշակերտները տագնապի մեջ են, ամեն մեկ այդ տագնապը արտահայտում է յուրովի, ծովը ալեկոծված է, և այդ շարժման մեջ զարմանք է հարուցում մեր տիրոջ հանդարտություն։

առասարակ փոթորիկի խաղացման դրվագը մի քանի անակնկալներ են պարունակում։ Նախ Հիսուս օրվա ամբողջ այդ վարդապետության ծանրությունից հետո փոխանակ աշակերտների հետ վերադառնա տուն հանգստանալու երեկոյան։ Աշակերտներին կարգադրում է, որպեսզի անցնեն նավակով լճի մյուս կողմ։ Եվ հետաքրական է, որ աշակերտները հնազանդվում են իրենց վարդապետին։ Երբ նավարկության են դուրս գալիս, Հիսուս ննջում է նավի ետնամասում, ինչ որ փափուկ բարձի վրա։ Մարդկային է, հոգնած է, բայց ննջում է շատ խորը, որովհետև ոչ փոթորիկը, ոչ ալեկոծությունը, որը նավակը լցնում է ջրով, եւ ոչ էլ աշակերտների տագնապը աղմուկ աղակով, նրան չեն արթնացնում։ Իդեպ ծովը ոչ միայն ունի կենսական նշանակություն, այսինքն կալվում է որպես կյանքի աղբյուր, այսինքն կենսատու արգանդ, այլ նաև ճիշտ հակառակը, գերեզման, որովհետև կերպ չունի ջուրը և անկառավարելի է։ Եվ հին կտակարանի մտայնության մեջ ծովը միայն կարող է կառավարել, տիրապետել Աստծո ամենակարգ զորությունը։ Մյուս կողմից հին ուխտի ժողովրդին կալման մեջ ծովն էր բնակավայրը Լևիաթանի, այդ հսկա վտանգավոր վիշապի, այդ պատկերացումը ունեին։ Մի տեսակ չար ուժերի բնակավայրն էր, որը անընդհատ փոթորկվում է սպառնալիք ստեղծելով մարդկանց համար, և վախենում էին ծովից։ Հիմա այս այլաբանությունը համարժեք է նաև մեր կյանքին, եթե այն համեմատում ենք ծովի հետ, որ անընդհատ մենք ենթարկվում ենք փորձությունների, և մեր ընկալման մեջ էլ այդ փորձությունները մի տեսակ խտասված են չարիքի մեջ։ Չէ, մենք հաճախ ենք չարին պատկերացնում որպես այդ փորձությունների հեղինակ։ Փոթորիկի խաղացման դրվագը մեզ ներկայացնում է այլաբանորեն և տալիս է նաև դաս, թե մենք ինչպես պետք է դիմագրավենք։ Լսեք, Հիսուս աշակերտներին հորդորում է անցնել մյուս ափ։ Երբ մենք մեր կյանքում ինչ-որ փոփոխություն ենք ունենում, սա հենց այս անցումն է։ Եվ ամենամեծ փոփոխությունը մեր հավատքի ճանապարհին դա մեր դարձն է, դարձի պատմությունն է, և Սուրբ Մկրտության արարողությամբ Աստծո ընտանիքին անդամագրվել, եկեղեցու զավակ դառնալ։ Բայց ինչ ենք մտածում շատ հաճախ։ Հաճախ մտածում ենք, որ եթե քրիստոնյա դարձանք, մկրտվեցինք, ուրեմն մենք զերծենք փորձություններից, չարիքից, այդ հարվածներից, կյանքի ծովի ալեկոծությունների։ Եվ հակառակը, երբ մարդիկ ենթարկվում են որոշակի փորձությունների և ինչ-որ իմաստով ընկղմվում են, հարված են ստանում, որ երբեմն մենք պատկերացնում ենք որպես պատիժ, մենք այդ մարդկանց պատկերացնում ենք, որ առանց Աստծո են,
երկուսն էլ ճիշտ չէ։ Եվ այս պատմությունը մեզ գալիս է ասելու, որ Քրիստոսի հետ նույնիսկ մենք ենթարկվում ենք ուրեմն կյանքի փորձություններին եւ ալեկոծություններին։ Քրիստոսի հետ լինել դեռ չի նշանակում ազատվել փորձություններից ու տառապանքներից եւ ընդհակառակը ենթարկվել տառապանքների չի նշանակում ունենալ Քրիստոսի բացակայության փորձառությունը։ Երբ մենք շահունակությունն ենք տեսնում պատումի, ավելի մեծ անակնկալ ենք այստեղ նկատում, ինչը նաև աշակերտների համար էր զարմանալի։ Լավ, Քրիստոսի խոսքին հավատացին, վստահեցին, հնազանդվեցին, վերսեցին իրենց այդ նավակի մեջ և հիմա շարժվում են դեպի մյուս ափ։ Ենթարկվեցին փորձության, ալեկոծության, բայց Քրիստոս քնած է։ Եվ սա մի տեսակ անտարբերության նշան է։ Եվ աշակերտները իրենց կարելին անելով ալեկոծության դեմ նառնելու, հաղթահարելու համար տեսնում են, որ այլևս ճար չկա, մոտենում են Հիսուսին և արթնացնում են։ Եվ այս արթնացումը ուղեկցում է աշակերտների կշտամբանք. Քո հոգը չէ, որ մենք կորչում ենք։ Տեր Աստված, քո հոգը չէ, որ ես այս ծանր վիճակի մեջ հիվանդ եմ, գործերս գնում են դեպի անհաջողություն։ Եվ սա, ի դեպ, չի վերաբերում միայն մարդու անձնական կյանքին, սա նաև վերաբերում է համայնական կյանքին, օրինակ մեր ազգին, մեր հասարակությանը։ Բայց մեզ սպասվում է հաջորդ անակնկալը։ Հիսուս իհարկե աշակերտների կշտամբանքին անմիջապես խոսքով չի պատասխանում, քնից արթնանալով խաղաղեցնում է փոթորիկը, բայց երկու սադրիչ նաև կշտամբող հարց է բարձրացնում։ Ասում եմ, ինչու եք այդքան վախկոտ, միթե հավատք չունեք դեռևս։ Լավ, զարմանալի է, տագնապի մեջ, վտանգի առաջ, խեղտվելու վտանգի առաջ, ինչ է չտագնապեն, չվախենան։ Հետարքիր պատկեր է բացվում մեր աչքի առաջ, երբ համատում են Գեցեմանիի դրվագ այս դրվագի հետ։ Այստեղ աշակերտներն են տագնապած, Հիսուս հանգիստ քնած է, Գեցեմանիի պարտեզում Հիսուս ինքն է տագնապած, աշակերտներն են քնած։ Եվ մի փոքր էլ առաջ գնանք, խաչապայտի վրա այդ անասելի թե բարոյական թե ֆիզիկական ցավի մեջ Հիսուս ինքն է արդեն Աստծո բացակայության կամ

Աջի իմ թշնամիների, թող վերացնի այս չարիք։ Այսինքն ակնկալում ենք Աստծո զորություն։ Հետևապես Հիսուս այս վախ և հավատք, այս հակադրություն առաջ բերելով, նախ մեզ ցույց է տալիս, որ այո, վախը թերահավատության որոշակի դրսևորում է։ Եվ երկրորդը ցույց է տալիս, որ հավատալ Աստծուն նախ նշանակում է հավատալ մի Աստծու, որը սիրում և փրկում է։ Վախենալ նշանակում է հավատալ մի Աստծու, որը ուղղակի զորություն է գործադրում, ուժ է գործադրում։ Երբ կա սեր, կա փոխադարձ կապ և կա փոխհարստացում այդ կապով։ Երբ մենք հավատում ենք, որ Աստված սիրում է մեզ և մենք ենք Աստծուն սիրում, մենք մշտական այս փոխհարստացման մեջ ենք։ Բայց երբ մեր հավատքը վախի դրսևորում է, մեր հարցը լուծվեց, մենք դարձյալ կտրվում ենք Աստծուց։ Մինչև կգա մեկ ուրիշ փորձություն, նորից կդիմենք Աստծուն, որ նորից միջամտի իր զորությամբ և մեր հարցերը լուծի։ Մի տեսակ նաև այստեղ եսակենտրոն դրսևորում կա։ Եվ այս զգացողությունն են ունենում աշակերտները, խաղաղեցված, ուրեմն, ծովի առջև, որը բերում են նրանց երկրորդ տեսակի վախի։ Ուրեմն աշակերտները երկու փորձառություն են ունենում վախի։ Մեկը վախենում են մահից, որովհետև նավաբեկության են ենթարկվում, մյուսը վախենում են այն հայտնությունից, որը տեղի է ունենում, երբ Հիսուս, իրենց վարդապետը լինելով, որին շոշափում են որպես մարդու և այլն, և գիտեն, որ ծովի վրա միայն իշխանություն ունի Աստված, և հանկարծ Հիսուս առանց Աստծուն աղոթելու, առանց Աստծուն դիմելու, ինչպես անում էին, ասենք, իրենց հայրերը հին կտակարանում, այլ ինքն է սաստում, ինքն է տիրապետում այդ բնական տարերքի վրա։ Եվ այս Աստվածային հայտնության առջև լցվում են մեկ ուրիշ վախով։ Եվ սա մեր վախերի մեկ ուրիշ մայր պատճառի մասին է խոսում, որը վախ Աստծուց, որը քիչ առաջ ներկայացրեցինք։ Եվ հարց են բարձրացնում, ով է սա, որին նույնիսկ ծովը և փոթորիկը հնազանդվում են։ Այս պատմումը ի վերջո մեզ շատ կարևոր մի բանալի է տալիս։ Այս պատումը և փոթորիկի խաղացման դրվագը նախերգանքն է այն ավելի մեծ և ուժգին ալեկոծության փոթորիկի, որ Քրիստոս ունեցավ, Քրիստոս և իր աշակերտները ունեցան Երուսաղեմ։ Եվ հետարքրական է, որ այնտեղ իրենց նավը խորտակվեց։ Այս դրվագում Քրիստոս խաղաղեցրեց ալեկոծությունը, փրկելով և աշակերտներին և իրեն այդ նույն նավակի մեջ, նաև մյուս ուղեկցող նավակները, բայց Երուսաղեմում այդ ալեկոծությունից խուսափելը, փոթորիկից և նավաբեկությունից խուսափելը չհաջողվեց։ Եվ Հիսուս այս դեպքում իջավ երկրագնդի որովայնը, գերեզմանվեց։ Հիմա մենք ինչ ենք ակնկալում մեր խնդիրների, ցավերի, տառապանքների, հիվանդությունների, դժբախտությունների և ի վերջո մահվան առաջ։

ենք ակնկալում Աստծուց։ Չէ՞ որ Հիսուս ինքը արդեն չփրկվեց այն ամենից, ինչ մենք ակնկալում ենք մեզ համար։ Ուրեմն Փոթորիկի խաղաղեսման դրվագում ավետարանիչ Հիսուսի քնից զարթնելը ներկայացնում է այն եզրաբանությամբ, որը կիրառում է եւ կիրառվում է Հիսուսի մահվան եւ հարության վերաբերյալ։ Հիսուս քնից արթնանում է մեզ հիշեցնելով իր մահվան եւ հարության պատկերը։ Հիսուս բաժնեկից է դառնում մարդկային մահվանը, անցնում է այդ մահվան միջով եւ իր մահով հաղթանակ է տանում մահվան նկատմամբ, հարություն առնելով։ Եվ երբ մենք մկրտվում ենք, մենք ենք անցնում Քրիստոսի մահվան միջով եւ վերածնվում ենք որպես նոր արարածներ։ Այն հեռանկարով, որ մի օր ֆիզիկապես կնքելու ենք մեր մահկանացուն եւ Քրիստոսի պես հարություն ենք առնելու։ Իդեպ մեր դարձի պատմությունը չի կարող չուղեկցվել փոթորիկներով եւ ալեկոծություններով։ Ինչու՞։ Ինչ է փոթորիկը։ Ինչպես ենք բացատրում բնության այս երևույթը։ Ուրեմն քամին փոթորիկը առաջանում է այն ժամանակ, երբ մթնոլորտում տեղի է ունենում ջերմային ցնցում, ջերմային փոփոխություն, երբ սառը եւ տաք օթային հոսանքները խստորեն տարբերվում են իրարից։ Եվ այդ հոսանքների հավասարակ կշռումը բերում է քամու փոթորիկ։ Ուրեմն երբ մենք դարձի պատմություն ենք ունենում, մեր մեջ այս երկու հոսանքների բախումն է տեղի ունենում։ Եվ մենք սկսում ենք կանգնել փորձությունների առջև։ Հին կյանքի սառնությունը արժեհամակարգային հանդիպում է նոր կյանքի տակությանը։ Այնպես ինչպես ես ապրում էի առանց Աստծո, բախվում է նոր իրականությանը, որ պետք է ապրեմ արդեն Աստծուն հնազանդ, Աստծո պատվիրաններով, նոր արժեհամակարգով։ Այս բախումը նաև տեղի է ունենում, երբ մի ամբողջ հասարակություն է դարձի գալիս։ Հայ իրականության մեջ 100 տարի փոթորիկներով լեցուն տևեց, երբ քրիստոնեությունը դարձավ մաշկի գույն, ինչպես Եղիշե պատմիչն է նկարագրում։ Եվ այսօր էլ մենք գտնվում ենք հավատքի եւ անհավատության, հավատքի եւ կեղծ հավատքի, հավատքի եւ թերահավատության բախման մեջ այսօր։ Եվ որից առաջացել է նաեւ արժամակարգային այս ճգնաժամ։ Փոթորիկը գլոբալիզացիայի անընդհատ կա։ Անընդհատ փորձում է խորտակել մեր նավը։ Բայց մի բանում մենք վստահ ենք։ Երբ նավակի մեջ Քրիստոս է գտնվում, այդ նավը երբեք չի խորտակվում։ Եվ եթե նույնիսկ առաջոք այդ նավը մենք տեսնենք խորտակված, միևնույն է, հարություն է առնելու, որովհետև Քրիստոս հարություն առնելու։

Արաքի լություն, որպես եզրգամ սահմանում, գնշանակ է բարոյական, կենցաղային, բարեբաշտական հատկանիշներ, որ ասված կսիրե, եւ ասված կակնգալ է, որ մենք այդպես այդ արժեքներով ապրինք եւ զարգացնենք մեր կյանքի մեջ։ Արաքի նությունները մեզ գմիացնեն իրարու հետ, գմոդեցնեն համերաշ կյանք մաբրելու համար, այդ նպատակով, որ մեզ մոդեցնեն առաստված։ Կա արաքինություն, կա քրիստոնեական արաքինություն։ Քրիստոնեական արաքինություն հավատքի վրա հիմնված է։ Հետևաբար, երբ որ կսենք արաքինություններ մեզի համար որպես հավատացյալներ, այս արաքինությունները ծակած են արաքելական կարոզչությունից, մեր տիրոջ կարոզությունից, անշուշտ նաև ավետարաններից։ Եվ այս արաքինությունները ուղենիշներ են, որ ի վերջո պետք է դառնան սովորություններ, ավանդույթներ մեր կյանքներ, որ կարանք ուղեք մեր կյանքը դեպի Քրիստոսի ավետարանի համապատասխան կյանքին։ Հավատքը իրավեշ շատ տարածված բառ մնա ամեն մարդ կործածը եւ հավատացյալ եմ կամ տշպախտը պարլոման կայցել ես չեմ հավատա, բայց իրավեշ կարժե մի քանի ռոբի անդրադրնալ հավատքի մասին որպես եզր։ Հավատք պարզապես մտքի մեջ բամ ընդունիլ չէ, որ կասես ես համոզված եմ, ես կհավատամ։ Հետաքրքրական է Աստվածաշունչի մեջ, նոր կտագարանի մեջ, ուրեմն Մատթեոս ավետարանի կամ Մարկոս ավետարանի լավ 5-րդ գլխու մեջ գերգեսացի դիվահար մարդ մգա, որ գմոտնա Հիսուսին եւ ուզե, որ Հիսուս բժշկե իրեն։ Եվ երբ որ Հիսուս գմոտնա բժշկելու, դիվահարի մեջ բիղձ ոգին գսե, ինչու զիս գհալածես, ով բարձյալ Աստծո որդի։ Այսինքն նույնիսկ դևը ճաշնա Հիսուսին, եւ գիտե որ բարձյալ Աստված գոյություն ունի։ Հետո որ կսենք կհավատանք, բարձրապես մտային համոզում չէ, այլ այդ մտային համոզումը պետք է վերածվի, թարգմանվի ամենօրյա կենցաղի։ Եվ ավասիկ այդ դերը, որ հավատքը դառնա արաքինություն։ Բողոս արաքյալը գսե օրինակաբար, մենք ամենքս էլ մեղավոր ենք։ Եվ ամենքսալ չեն կարա մենք զմես փրկել առանց Աստծո շնորհքին, հետևաբար մենք մեղավորը լալով գարտարանանք հավատքով։ Այսինքն պետք է մենք ընդունենք ոչ թե միայն Աստվածի գոյությունը, այլ պետք է ընդունենք, որ Հիսուս Քրիստոս, որ ապրեցավ 33 տարի աշխարհի վրա, եւ կյանքը կամավորաբես զոհեց մեր մեղքերու համար, ոնց որ Հովհաննես Մկրտիչը իրեն ավետարանի առաջի գրքում է չկսե, ահավասի գալիս է գարն Աստուծո, գարը ադորերուն զոհապերության համար գարն է, զոհելու համար, մատաղ։ Հետևաբար Քրիստոսի առաքելություն այն է, որ դառնա փրկակինը մեր մեղքերում։ Եվ որ գսենք ես կհավատամ, թիվ մեկ, ոչ թե միայն մտքիս մեջ կսեմ, այո, Աստված գոյություն ունի, այլ որպես քրիստոնյա պետք է ընդունիմ, որ ես կհավատամ Հիսուս Քրիստոսին որպես իմ փրկիչը, որ զոհվեցավ խաչի վրա գամավորապես, իր ազատ կամքով գնաց Երուսաղեմ իմ մեղքերու սկինը վճարելու համար։ Եւ այդպեսով Բողոս արաքյալը գսե, հակառակ որ մենք մեղավոր ենք եւ մեղքը կործենք, սակայն եթե մենք կհավատանք Քրիստոսի, Քրիստոսի արյունը, Քրիստոսի զոհապերությունը վճարեց գինը մեր մեղքերուն, եւ ես արդարացած եմ։ Ուրեմն որ ասենք հավատացյալ պետք է այս ամեն ընթացքը մենք հասկանանք, տեղյակ լինանք, եւ ավասիկ ինչու համար եկեղեցու կարոզչությունը կարեւոր է, եւ երբ որ գսեմ գհավատամ Քրիստոսին, ոչ թե միայն գհավատամ իր գոյությանը կամ իր արաքելությանը, այլ կհավատամ, որ ինձի համար, մեղավորիս համար Հիսուս խաչվեցավ, որ իմ անցելույս աժմույն եւ առաջգա մեղքերուս կավության կինը վճարե, բրկակին գսենք մենք։ Սրան կպատասխանե Հակոբոս արաքյալը, հիմա Բողոս արաքյալը շատ մտերեր գխոսի այս արդարանալ հավատքով։ Եթե հավատ չունենանք Հիսուս Քրիստոսի խաչելության որպես մեր մեղքի փրկակինը, անադեն չենք արդարանալ եւ ասված չի կարա մեզ փրկել, որ մենք մեղավոր ենք։ Սա շատ մտերեր Բողոս արաքյալը գխոսի, ներառյալ ասենք Հռոմեացի նամակի մեջ 3-րդ գլուխ 28-րդ համար հստակ ասկետ գիշե։ Սրա պատասխան ծովում հայելիմը Հակոբոս արաքյալ գուդա իր նամակի մեջ 2-րդ գլխու 14-րդ համարի մեջ արաքյալ գսե, բայց հավատքը ինչ արժեք ունի, եթե դա չթարգմանվի կորձի։
Ուրեմն հավատ կիրաբես արակյալ քշեշտե ճիշտե մենք անձամբ մենք զմես չենք կարաբեր փրկել մենք պետք ունենք Քրիստոսի զոհաբերության որ մեր մեղքերը մաքրվին բայց եթե ցենք մենք գավադանք Հիսուսին ինչ կնշանակե արակյալը հագոփոս քսե դա պետք է թակմանվի գենցաղի կյանքի դրա համար Հիսուսով ներեցեք ձեր հալածողներուն, աղոթեցեք ձեր իշտեմ սիրեցյալներուն, օգնեցեք աղքատներուն, այցելեցեք միավոր։ Հետևաբար հավատքը, երբ որ մենք խոսենք հավատքը որպես սահմանում, մենք կհասկնանք նախ ընդունիլ Քրիստոս որպես ճշմարիտ Աստված, որուն խաչելություն մեզի համար բրգության ճանապարհ եղավ, բրգեց մեզ, ինք բրգակին վճարեց, ապա եթե մենք հավատանք, ուրեմն մկրտվինք այդ հավատքով եւ կյանքենից ուխտենք հետևին այդ փրկչի ավետարանին եւ այդ կեվեսը կսկսի, ուրեմն մեր կենցաղը պետք է փոխվի եւ համապատասխան լա Քրիստոսի ավետարանին եւ կարոշչության։ Այո, բողոս սարակյալ խոսի հավատ քույս եւ սեր անշուշտ հավատ կը առաջին գծնե, բայց քսե հավատ նույս արակյալը գսե, հավատ կը այնքան իմաստ չունենա, թե սեր չունենանք։ Անշուշտ երեք նար հիմքերն են մեր քրիստոնեական կյանքին, այսինքն հավատ աստուծո քոյության եւ իշխանության եւ ամենակալության, հույս, որ աստվածադուր խոստումները պիտի իրականացվին, այսինքն հույս, որ մենք հաղթահարած ենք մահու, մահեն վերջ մենք միտաբրինք երջանիկ անվերջ կյանք, մենք պիտի միանանք մեր ծնողներուն, տատիներուն, պապիկներուն եւ այլ նահատակներուն, սուրբերուն, սա հույսն է։ Իսկ սերը իրապես կարևոր կամուրջն է, որ կկապե այս ամենը, այսինքն ես ոնց կարամսեմ Աստծո կհավատամ, եթե ես այդ սերը չունեմ հանդեպ Աստծո ավետարանին, Աստծո ստեղծագործության, աստվածատուր աս կյանքին որպես պարգև, ես ոնց կարամ ասեմ Աստծո կսիրեմ կամ կհավատամ, որ իրապես ֆիզիկապես գոյություն չունի, բայց իմ դրացիս կամ բարեկամից կամ գործակիցից կատեմ եւ կհալածեմ։ Երևաբար սերը այդ կապն է, որ գմիացնի աս երյակը, ասենք արակինության երյակ, հավատ, հույս, սեր։ Մենք սիրով է, որ կգաբնենք Աստծո հետ, ոչ թե վախի պատճառով, որ մեզ միտի պատժե կամ որպես բարձաբես, որպես բաբենական ավանդություն, սրանք անշուշտ մարդկային էյության մեջ կոյություն ունին, բայց կարևորակույն պատճառը, որ մենք Աստծո գաբնենք, որ մենք Աստծո կսիրենք, որ նա մեզ սիրեց, Հովհաննես 3:16 կսե, ասված այնքան սիրեց ստեղծագործություն աշխարհը, որ զոհվեցավ նույնիսկ իրան։ Չէ՞ ասված այնքան հրահանգեց մարդիկ փրկվին, կամ ասված այնքան կատարյալ գործ լավ, այս այնքան սիրեց, հետևաբար Աստծո հարաբերությունը մեր հետ, որ մեզ գրավիրե դեպի հավատ, սիրո հիմնված, սիրո վրա հիմնված հարաբերությունն է, եւ մենք փոխադարձաբար պետք է սիրո պատասխանով գաբնենք հետը, ոնց որ նարեկացի միշտ կսա, «Ի խորոտ սրդի խոսքն Աստծո, սրդից փխած խոսքեր»։ Եվ անշուշտ նույնպես ար հույսը, եթե ես իրապես չեմ ընդունիլ Աստծո որպես իրական գոյություն ունեցող, հավերժական գենտանություն ունեցող ամենակալ Աստված, եւ չեմ կարա սիրել իրեն, երևար ոնց կարամ վստահիմ կամ հույս ունենամ, որ իր խոսումները ճշմարիտ են, որ իրապես ես մահից միտ փոխադրվիմ դեպի հավիտենական կյանք, կամ իրապես ինձ մի առաջ հանգուցյալները այսօր Աստծո ներկայության մեջ են եւ թալաբարության որ հավիտենական կյանք պիտի վայելեն։ Հույսն ար հիմնված է սիրո հարաբերության վրա, բայց ի վերջո սրանք ամենն ար ըստ իս կարևորակույնը դեպի Աստված հավատքն է։ Այսինքն ես կարամ սեր ունենամ Աստծո ստեղծագործության հանդեպ, մարդկանց հանդեպ, իջնեմ աշխարհական ուրիշ նյութերու հանդեպ, բայց դա սերը ես չեմ մշակած դեպի Աստված, ուղիղ գաբ Աստծո հետ, այդ սերը կատարյալ սեր չէ։ Հանկարծ հավատոն, նորեն հիանալի օրինակն է, ոնց մեր գեղեցին կհասկնա մեր դավանություն եւ նաեւ կթարգմանե ամենօրյա կյանքի անշուշտ հավատամքի մեջ գիշվին Սուրբ Երրորդության անձերը, այսինքն Աստծո երեք ցևերով հայտնությունը մարդկության պատմության մեջ՝ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, բայց մեջ նաեւ եկեղեցին կանդրադառնա Սուրբ Հոգու
Գործունեության վրա աշխարհի մեջ Սուրբ Հոգին է որ մեզ կկարոզե կարոզեց մարգարեներու եւ արաքյաներու միջոցով հավատքը առաստված Սուրբ Հոգին է որ եկեղեցին հաստատեց եւ Քրիստոս հաստատեց եկեղեցին բայց Սուրբ Հոգին է որ գարաշտորտի եկեղեցին այսօր եւ Սուրբ Հոգին շնորհիվ է որ մենք մկտվենք եւ միանանք Քրիստոսի մարմնի հելեւապար եկեղեցին նաեւ մեզ գիշեցնե որ մենք գհավատանք այս եկեղեցու արաքելության եկեղեցու վարդապետության որում է հիշված ընս ամեն արաքինությունները որ մասին խոսեցանք նաև մեզ գիշեցնե որ աստվածային խոսումները ճիշտ են մենք հավատանք որ հարության օր պիտի գա եւ սուրբերը պիտի արդարանան եւ հավիտենան յանք ապրին հերեւապար հանկանակ հավատոնք որ մենք հավատամ կսենք որ նիգյո ժողովեն ցակածը իրավես հիմքն է մեր հավատքին կամ փոփե հավատքի կարևոր սույները եւ ցեւով մը գկաբե մեր հավատքի ամենօրյա կյանքի հետ որն է եկեղեցու առաքելություն միանալ եկեղեցի մկրտվիլ ապրիլ եկեղեցու կյանք եւ հույսով որ ի վերջո մի դարժանանք աստվածային խոստումներուն հավատքը անշուշտ ճանապարհ է իրավես վերջագետ չէ հավատքը կյանք է մենք կաճինք հավատքով մեր բարակային երբ որ մենք նոր գծենք մենք հավատք ունենք բայց կյանքի փորձարություններուն չենք ենթարկված երբ որ կաճինք այդ կյանքի փորձարությունները սատանան գոկտակորձե եւ ուզե մեզ շեղեցնել հավատքից եւ այստեղ է որ մեր հավատքը սկսի աճել գիտեք ոսկին փայլի երբ որ գրագով կփայլեցնես եւ յանքի փորձարությունները քրիստոնյա համար կդառնան արիտներ հավատքը զորացնելու եթե մարդը գուզե զորացնել հավատքը եթե ոչ այդ փորձարությունները գործանեն իրեն եւ կդառնա մեղավոր անց բայց որքան որ հաղթահարես այդ փորձարությունները այնքան որ հավատքդ կաճի եւ կզորանա հետեւաբար յանքի մեջ ամեն բայց ամեն ընթացք ամեն տարի մեր հավատքը դարբեր մակարդակի վրա է հույսով ենք որ կաճի եւ ավելի կզորանա եւ ըստ այն այդ հավատքը պետք է արդացոլվի ըստ այդ հավատքի չափահասության ցոսենք ամենօրյա մեր գենցաղի հետ իրապես լուրջ քրիստոնյա մոդելը պետք է արդացոլե այդ այդ հավատքը իր ամենօրյա մարդկանց հետ հարաբերություններով այսինքն հավատքը պետք է արտահայտվի որ կամոր աջինք հավատով հավատքի մեջ այնքան հրամայական դառնա այդ կորզնական արտահայտությունները դու չես կարող հավատքես ես իմ սրտիս մեջ ոմանք իմ 35 տարվա առաքելության մեջ ինձ ասած ես սրբազան ես եկեղեցի չեմ կար հաղորդում չեմ բայց ես կհավատամ հավատքը իմ եւ աստծո մեջ է շատ սխալ ու բնում է հավատքը պետք է թակման մի կորձի ժողովուրդը շուրջդ պետք է զգան քո հավատքը դու մի տարբերիս մեր դեր գսարակյաններուն սիրեցեք զմիմյանս իրարու սիրեցեք որ ժողովուրդը քիննա որ դուք իմ աշակերտներս եք այսինքն ընդհանրապես 12 օկ իրար այդ համացային դժվար է այն մարդ մյուսը ինքը շեֆը լա ինքը լավագույնն է այն իսկ Հիսուս ենցավ սիրեցեք միասին եղեք որբեսի քիննան որ դուք իմ աշակերտներս եք հետեւաբար յուրաքանչյուր քրիստոնյա եթե գուզե արժանանա քրիստոնյա դիդրոսին բադիվին պետք է ամեն ջանք ծապե որ այդ հավատքը թարգմանի կյանքի Եվ ահա այնտեղ է որ հավատքը գաստի մեր ամենօրյա կյանքի մեջ։ Ներողամիտնալ, օգնել, իշնեմ այցելել ուրիշներուն, աղոթել ուրիշներու համար եւ այն։ Սա ամենար արդահայտիչ տոսենք հետևանքներն հավատացյալ կյանքի։ Հավատացյալ հասարակություն անշուշտ շահեգան է շատ մտցեվերով նախ գիտեք աշխարի ամենամեծ համրաճանոթ տնտեսական սոցիալական համակարգեր հիմնված են քրիստոնեական ավետարան քրիստոսի ավետարանի վրա անշուշտ իվեր շեղած են բայց
Երևակայեցեք ընկերություն, որ ամեն մարդ իր արուգոք դե, ասին ֆիզիկաբես, ֆինանսաբես եւ այլն, որ ովև է մարդ միայնակ չսկար, զրգված չսկար, միշտ մարդիկ միասին արդ գարձի, ասին հիանալի ամեն գոմե շահագան մտնորդմն է, եւ ի վերջո նորից հիշենք իմ առաջի խոսքի տեղանք, Աստված գուրախանա, Աստված մեզ ստեղծեց, որ իրար հետ ապրինք ուրախ երջանիկ կյանք, մենք ոչ թե իրար հետ պայքարինք եւ հարազանք։ Ես կան ընդ մտածեմ, ես Աստծո աղոթեմ ասեմ, ով դեր Աստված բաճի աստիշնամիս, միշտ ոմե տշնամիս ինքն է աղոթում Աստծո, ով դեր Աստված բաճի վահարի, հիմա Աստված ինչ մինն է, երկու զավակներ են աղոթեն մեկ միսի թեմ, պրոբլեմ գլա դա, նույս հորմ եթե հայր մի երկու զավակներ իրար հետ պրոբլեմ ունենան, հայրը նույնքան դիրեց, թե ոչ ավելի շատ գցավի։ Հետևաբար, եթե մենք իրապես ապրինք մեր հավատքի սկզբունքներով, այդ ընկերությունը, այդ համայնքը հիանալի օրինակ կդառնա, կադարյալ գնամսել կյանքի մտնելորդի աս աշխարի մեջ։ Ի վերջո աս աշխարը մեղավոր և ժամանակավոր աշխար է, բայց գնանքսել ամենամոտ գլանք այդ հավիտենական երանյալ կյանքի։ Իրապես հավատքը հասկանալ ոչ թե որպես պասիվ մտային համոզում, այլ հավատքը պետք է հասկանանք որպես ամենօրյա կյանք, որուն նպատակն է մեր հարաբերությունը իրարու հետ ճշտել, շտկել, հիմնել Քրիստոսի ավետարանի վրա, որոն հետևանքով մենք ավելի կմոտնանք Աստծո, ավելի սիրելի կդառնանք Աստծո, եւ այդ է հավատի առաքելության իմաստը։ Հավատքը զորացնելու համար անշուշտ կարևորագույն թերը կխաղան մեր ծնողները, մեր ընտանիքը, մեր գերդասանի անդամները, մեր գյուղը, մեր քաղաքը, բայց կարևորագույն թերը խմբավոր չափաստելու համար եկեղեցին խաղա, եկեղեցին, յուրաքանչյուր գյուղի, քաղաքի եկեղեցին մեծ կարևոր թեր խաղա նախ բացադրելու հավատքը։ Մենք պետք չէ բարձրապես ասենք երեխան ծնա մկրտվեցա, ուրեմն հավատացյալ է։ Եթե այդպես լար վիճակ, Աստված պետք չուներ 1500 էջնոց Աստվածաշունչ գրելու։ Եթե Աստված Աստվածաշունչ գրած է, եւ եթե Քրիստոս հրամայած է առաքյալներուն, որ քարոզեն, ուրեմն այդ քարոզչության մեջ, այդ Աստվածաշունչի մեջ Աստվածային պատկանը գա, որ կարևոր է մեզի համար։ Հետևաբար մի քիչ ջանք տապենք, հասկանալու համար ինչ է քրիստոնեական հավատքը։ Կարևոր են սովորություններ, մոմվարել, եկեղեցու պատը համբրել, շատ կարևոր է, եւ մեր հիանալի բավենական ավանդույթներն են, բայց սրանք միջոցներ են դեպի նպատակ, նպատակը հավատալ Քրիստոսին եւ երկրպագության առաքելության, որն է հիմքը, վեմքարը Հայաստանի այս առաքելության եկեղեցու կարոշչությանը։

Բովուրխանի վանքը Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանում է, Նընգի գյուղից 3 կիլոմետր հարավ արևմուտք։ Հայ առաքելական միջնադարյան վանական համալիրը կառուցվել է 17-րդ դարում, Բովուրխան լեռան հյուսիսային լանջին Փարթամ անտառի մեջ։ Պատմական Արցախի այս շրջանը ուշ միջնադարում Վարանդա էր կոչվում։ Վանական համալիրը Վարանդայի մելիքների ամառային նստավայրն էր։ Սարը և Վանկամրոցը մելիքի անունով էլ կոչվել է Բողրխան։ Անվանումը հետագայում վերափոխվել է և դարձել Բուրուխան, Բովրխան, Բովուրխան։ Վանքը բոլորված է 40 մետր երկարությամբ պարսպով։ Պարսպի ներսում միաբանների բնակության խցերն են։ Խցերն իրար հետ չեն հաղորդակցվում, յուրաքանչյուրի մուտքն առանձին է, վանական անապատներին բնորոշ ճարտարապետությամբ։ Համեմատաբար լավ է պահպանվել արևելյան մասում տեղակայված եկեղեցին։ Այն պատկանում է հայկական թաղածածկ միանավ բազիլիկների տիպին։ Պարսպապատի արևմտյան հատվածում կլոր աշտարակ կա ձվաձև սենյակով։ Վանքն ունեցել է նաև տնտեսական շինություններ։ Համալիրի բոլոր շենքերը կառուցված են կոպտատաշ տեղական դեղնավուն կրաքարով։ Շուշեցի հայտնի հոգևորական գիտնական Մակար եպիսկոպոս Բարխուդարյանը 19-րդ դարում այստեղ ևս երկու փոքրիկ խաչքար է նկարագրում համառոտ արձանագրություններով։ 20-րդ դարում Արցախն ադրբեջանական բռնայուրացումից ազատագրելուց հետո Վանքում խաչքար չի հայտնաբերվել։ Անաղարտ է, սակայն, ազգագրագետ Բարխուդարյանի նկարագրած միջավայրը։ Անտառապատ է Վանքիս շուրջը, որն ունի պատվական ջուր և օդ։ թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին Վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Բովուրխանի վանական համալիրը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեք շաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Սրբազան։
0: Հիսուս իր աշակերտների և մյուս մարդկանց հետ հաճախ էր խոսում առակներով։ Այսօր անդրադառնալու ենք մաքսավորներին Հիսուսի պատմած առակներից մեկին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Մի մարդ երկու որդի ուներ, նրանցից կրտսերը հորն ասաց. «Հայր, տուր քո ունեցվածքից ինձ ընկնող բաժինը»։ Եվ նա ունեցվածքը բաժանեց նրանց։ Քիչ օրեր հետո կրտսեր որդին փողի վերածելով ամեն ինչ գնաց հեռու աշխարհ և այնտեղ վատնեց իր ունեցվածքը, որովհետև անառակ կյանքով էր ապրում։ Եվ երբ ամեն ինչ սպառեց, այդ երկրում սաստիկ սով եղավ, և նա սկսեց չքավոր դառնալ։ Գնաց դիմեց այդ երկրի քաղաքացիներից մեկին և սա ուղարկեց նրան իրագարակը խոզեր արածեցնելու։ Եվ նա ցանկանում էր իր որովայնը լցնել եղջերենու պտղով, որ խոզերն էին ուտում, բայց ոչ ոք այդ նրան չէր տալիս։ Ապա խելքի եկավ և ասաց. «Քանի վարձու աշխատավորներ կան իմ հորտանը, որ առատ հաց ունեն, և ես այստեղ սովամահ կորչում եմ. Վեր կենամ գնամ իմ հոր մոտ և նրան ասեմ. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ ու քո առաջ, և այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու. Ինձ վերցրու իբրև քո աշխատավորներից մեկը»։ Եվ վեր կացավ, եկավ իր հոր մոտ, և մինչդեռ հեռու էր, հայրը տեսավ նրան և գթաց։ Վեր կացավ և վազեց նրան ընդառաջ, ընկավ նրա պարանոցով և համբուրեց նրան, և որդին ասաց նրան. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առաջ, այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու»։ Հայրը իր ծառաներին ասաց. «Անմիջապես հանեցեք նրա նախկին պատմուճանը և հագցրեք նրան, մատանին նրա մատը դրեք և նրա ոտքերին կոշիկներ, բերեք պարարտ եզը, մորթեցեք, ուտենք և ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս որդին մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց, և սկսեցին ուրախանալ, իսկ նրա ավակ որդին ագարակում էր և մինչ գալիս էր և տանը մոտեցավ, լսեց երգերի և պարերի ձայնը, և իր մոտ կանչելով ծառաներից մեկին հարցրեց, թե այդ ինչ է։ Եվ սա նրան ասաց. «Քո եղբայրը եկել է և քո հայրը մորթեց պարարտ եզը, որովհետև ողջ առողջ ընդունեց նրան»։ Նա բարկացավ և չէր ուզում ներս մտնել, իսկ հայրը դուրս ելնելով աղաչում էր նրան։ Որդին պատասխանեց և ասաց հորը. «Այս քանի տարի է, որ ծառայում եմ քեզ, և երբեք քո հրամանները զանց չեմ արել. Ինձ երբեք մի ուլ չտվիր, որ բարեկամներիս հետ ուրախություն անեի. Երբ եկավ քո այդ որդին, որը քո ունեցվածքը կերավ պոռնիկների հետ, պարարտ եզը նրա համար մորթեցիր»։ Հայրը նրան ասաց. «Որդյակ, դու միշտ ինձ հետ ես և ամեն ինչ, որ իմն է, քոնն է, բայց պետք էր ուրախ լինել և ցնցալ, որովհետև քո այս եղբայրը մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց»։ Սրբազան, ինչու Հիսուս պատմեց այս առակը։
1: Ուրեմն Ուգաս 15-րդ գլխում դեր Հիսուս երեք առակներ կպատմե՝ գործված թրամի, գործված ոչխարի և գործված մարդուն։

0: շփության հասկացողության անդունդ կա։ Ուրեմն իր ունգնդիներուն միտքին մեջ մեղավորը մեղավոր է, սուրբը սուրբ է։ Կամ մեղավոր ես, այնադեն սուրբ չես, կամ ասուրբ ես, մեղավոր չես և մեղավորները հետ ալ քործ չես ունենար։ Այնպես որ մենք ալ այսպես շատ խոշոր սխաններ քործած, մեզի ծանոթ, սրիգա մեկը, և որ ապաշխարը հավատացյալ լա եգեսի էր, դա միշտ կասկածով գնա, ինդե ինչպես կարելի է այսպես փոխվել։ Ուրեմն Քրիստոսի մեջ եղած զորությունը, ինչպես ասենք, մեղքեն չեր աստվեր, ինչպես որ արևը և աղբը թեմ հանդիման կան և միանան, աղբը չաղդոտ էր արևը, բայց արևը աղբին մեջ փոփոխություն կբերե։ Մի քանի ամիս հետո կտեսնեք, որ ծաղիկներ գելեն այդ աղբին մեջ են։ Հետևաբար մեղավոր և Հիսուս որ հանդիպին, մեղավորը փոխվելու կսկսի։ Բայց մարդկային դգար բարակային այդպես չէ, ընդհանրապես եթե մենք որ մեղավորներու հետ հանդիպինք, անպայման իրենց մեզ վատ բաներ կուկա և մենք կվախնանք և կուզենք հերու մնանք անոնց մեջ։ Ուրեմն այդպիսի միտք կար և իրենք մի տեսակ անխիճ գմոդեն այդ մեղավորներու նկատմամբ և չէին տեսներ իրենց մեղավորությունը նաև և չէին հասկացած մեղքի մարդկային մի իրականությունը լալը, դիեզերականությունը խուսափած էին։ Իսկ Հիսուս գսե, որ չէ, մեղավորը սուրբ կլլա, սուրբը մեղավոր կլլա, մենք ես մեղավորներ և ես սուրբեր ենք իրականության մեջ, հետևաբար պետք է ավելի քուրքուրանքով մոտենանք, խիճով, ողորմությամբ մոտենանք իրարու հանդեպ և արի տանք մարդուն, մարդը գրնա փոխվի։ Մի մարդ գսե, որ ես ամենեն շատ իմ թերցակս եմ սիրում։ Գսեմ, որ ինչու թերցակդ ես սիրում, որովհետև եւ որ թերցակից երթամ, ամեն անգամ որ երթամ, իմ չափս վերստին կառնե, նոր չափ կառնե, իսկ մյուս մարդիկ այդպես չեն։ Ինձ իմ մասին եթե մեկ անգամ որոշեցին, հավիդյանս հավիդանից չեմ փոխեր իրենց միտքը, իմ չափից վերաբերյալ։ Հետևաբար դեր Հիսուս գսե, որ մարդուն չափը գրնա փոխվի և այս արագ կպատնա։
1: Ինչու կրծեր որդին պահանջեց ունեցվածքի իր բաժինը։
0: Հարգավ հոստը դեր Հիսուս նաև մեզի գուզե հայտնել, որ մեղքը կամ մեղավոր կյանքը մարդուն մեջ մի տեսակ ծարավի կրնա վերածվել։ Այս երիտասարդին մեջը որդ մգար, այլևս կողջեր իր գտնված տեղն, ինքը գուզեր ուրիշ հորիզոններ, ուրիշ քաղաքներ, ուրիշ մի տեսակ կյանք։ Մենք բոլորս, մենք մեր ունեցածին արժեքը չենք գիտեր, մեզ համար արժեքը մեր չունեցածն է հաճախ և շատ ուշ կսորվինք մենք, թերևս ծերության դարիներին կսորվինք, որ իրավես մեր ծերկնվողը մեծ արժեք արդեն փակտանք այդ։ Ուրեմն երիտասարդը մի տեսակ մեզի կբացատրե այդ մեղքի հիմնական գործոնը, որ մեղքը սկսելուց առաջ որդումը կգլա մեր մեջը, շարունակ խլուրդումներ կունենա և մեզի կհրե մեր գտնված տեղեն, մեր թիրքը թողելու։ Եվ այնպես որ այս երիտասարդի համար հավանաբար տեսած էր մեծ քաղաքներ, այցելած էր և հիմա իր ակարագի կյանքը, իր թաշտի և քեղչական կյանքը շատ ցանցրալի և անդանելի կթվեր և ինքը երթալ ուզեր, բայց թանկ ծերնարկներ են, մեծ քաղաքներ երթալ և ոնդ է ապրել և ուրեմն իր հոր կնացի լսավ, որ հայրը լսավ, քանի որ երբ օրնորդում մերնես, ժառանգիդ կեսի իմյունը սպիտոլ է, ես սպասել չեմ ուզեր, թուն ինձ համար հիմա մերացեց արդեն, դուր ինձ է իմ ժառանգի սպասի բաժինը և հայրը գուտա դարորնակ երկով այդ բաժինը, բայց հոստը որդին, գրծեր որդին կյանքին մեջ ըներիկ բաներ ունի և այդ ըներիկ բաներու համար իր կյանքի տրամակուլուխը գուզե օգտագործել, ավելի շիտակը վատնել գուզե և մեղքնալ երբեմն այսպես շատ սուղի կնստի մեզը, այսինքն կպահանջի մեզ մեր ժամանակ, էներգիա, տաղանդ, մարմնի և առողջության մեծ վնասներ, բայց հետո մենք այդ կգործենք և կտեսնենք, որ այդ չէ եղեր, ինչ որ մենք կմտածենք։

0: Բայց մեղքին սկիզբ այդպես չէ, մեղքը միշտ հաճելի կթվի, մեղքը միշտ քաշողական կթվի, մեղքը մենք միշտ իր վարձադրությամբ կտեսնենք, չենք տեսներ յետևային քալիք պատիշը։
1: Այստեղ որդու մեղքը որն էր, որ վատնեց հոր ունեցվածքը, սեփական ուժերը չփորձեց։
0: Հոստե որդու մեղքը հարգավտը վատնելն էր, ամեն ինչ վատնեց ինքը, և ինքը չարժևորեց իր հոր հետ եղած այդ վիճակը, և ինքը մի տեսակ ուզեց իրեն սորվեցված բարի ընթացքեն շեղիլ, տարբեր լալ, տարբեր ապրել, ինքը չթիմադրեց այն ցգտումներուն, թերևս այն ցգտումները մեծ որդինալ ուներ, մեծ որդինալ տեսած էր այն քաղաքները, որ կրծեր որդին տեսած էր, ինքնալ ուզեր, բայց ինքը թիմացավ այդ փորձության, և ետ կեցավ, և իր հորքովը մնաց, իսկ հոստե անարակ որդին չգրցավ հաշվի առնել, և հոստե իր մեծակույն սխալը չվստահեց հազարավոր դարվա իմաստության, և չվստահեց իր հոր խրատներուն։
1: Ինչու հայրը կատարեց որդու պահանջ, արդյոք դրանով չվնասեց նրան։
0: Հոստե իրավես դարօրինակ մի հայր կա այս արագին մեջ, մեր հայրերուն չնման էր, այսինքն նորմալ մի հայր եթե իր որդին կա և ասե, որ և որդում մերնիս արդեն ժարանքդ կեսի իմինսը, հիմա դուր այդ ժարանքի ինձ են, որ որդում իմ աչքիս մեջ մեռած ես ասե, և այդ հայրը ինչ պիտոն է, որ ապտակ մը գզարն է, հետո գսե ինձ հետ շահեց էր, քնաթում շահե, և չի դար այդ դրան, որ որդը մեծ արհամարհանք կա հոստե գրծեր որդի կողմը իր հոր նկատմամբ, այսինքն սեր գուզե, որ թուն ինձ համար մեռած ես արդեն, բայց հոստե դերը կնկարագրե իդեալացած հայրը, որ կներկայացնի Աստված, երկնավոր հայրը, հավանաբար աշխարհի վրա ոչ մի հայր չներ այդ գործը, բայց Աստված կնե, այսինքն մեր կյանքի բաժինը մեզի կուտա, արգսե քեզի ժամանակ, արգսե քեզի կյանք, արգ քեզի առողջություն, արգ քեզի միտք, արգ քեզի տաղանդ, բաժնվիլ գուզես ինձ մե, քնա բաժնվե, ես չեմ ուզեր, որ բաժնվես, ես չեմ ուզեր, որ մեղավոր լաս, բայց թուն ազատ ես, քեզ այդ պայմանով ստեղծեցին, ես կուզեի, որ ինձ հետ մնաս, և միշտ պիտի ուզեմ անիկա, և երբ որ վերադառնաս, ես միշտ պատրաստ եմ, բայց այս կյանքը քո գտե, և ինչպես պիտի կառավարես, թուն պիտի սորվիս անիկա, ուրեմն հոստե հայրը այնքան հասուն է, որ կհասկնա, որ ազատության թեմ չգրնարկենա, կամ այդ որդին պիտի փակեր մի տեղ, կամ ալ հասկցա, որ այդ որդին պիտի փախչեր, թերևս առանց դրամը առնելը, և հայրը ուզեց, որ անպաշտպան թող չերթա, առանց դրամի թող չերթա, ինքը զինված երթա կյանքին, և այդպես օգնեց, որ իր որդին իր ուզածը ունե, այսինքն նայեցեք, հայրը այդ արհամարհանքը կընդունի, և նույնիսկ կօգնի, և Աստվածալ այդպես կնե, ավետարան մեջ իմ ամենեն սիրած խոսքերս մեկը այն է, որ սե դագավի մենք թշնամիներ էինք, բայց Աստված սիրեց մեզ, որովհետև մենք թշնամի ենք Աստծո, Աստված միշտ հայրն է մեր, հոստե Տեր Հիսուս հստակ կերպով կսե անարակ որդիի վնասը իր հոր չնչիներ, մեծակույն վնասը իրեն տվավ, և գրնար գործունցներ իր կյանքը, այդ արկածախնդրության, մեղքի արկածախնդրության մեջ գործունցներ ամեն ինչը, բայց Հիսուս երջանիկ պատմությունը կպատմէ, վերադարձը կպատմէ, կարելի էր այդ մեղքի ճանապարհներում մեջ բոլորովին գործանվեր, ուրեմն հոստե իրապես մենք կտեսնենք, որ երկնավոր հայրը կսիրե մեղավորներուն, և մեծավես կհարկե մեր ազատությունը, և գուսե, որ մենք մեր ազատ կամքով հասկնանք մեղքի վատությունը, և սրբության լավությունը, և ազատ կերպով երթանք, և արժեք հասկնանք ինչս էր Աստծո հետ ապրված կյանքը։
1: Սրբազան որդին ցոփուշվայտ կյանք էր վարում եւ չհիշեց հայրական տան մասին։ Տուն վերադարձավ այն պահին, երբ սովը զգաց, սովի մեջ էր։ Եվ հայրն էլ նրան չպատժեց, չխրատեց, այլ ուրախությամբ ընդունեց։ Արդյոք ճիշտ էր հոր մոտեցումը։
0: Այո, այսինքն սովը հարգավ, թե հետաքրական մի բահն է։ Բոլոր մեղավորները մեղքեն հաճույք կարնեն։ Մենք բոլորս մեղքեն հաճույք կարնենք։ Բայց մեր կյանքին մեջ իրապես բահ մը կուքա բոլոր մեղքերը, բոլոր սնոդի ունային կյանքը մեզ մեծ պարաբության մեջ գտնե։ Շատ խորաբես մենք կսկանք, որ ունային է կյանքը, պարաբ է կյանքը, անապատ է կյանքը, մեր հոգին կտարապի հոնդը, ինչպես մեր մարմինի առանց չուրի մնար կամ առանց ճաշի պիտի տարապեր, մեր հոգին մեջ մենք կսկանք այդ խորում պահանչը։ Եվ այդ պահանչը, այդ սովը պատճառ կդառնա, որ մենք վերստին մտածենք մեր կյանքի մասին, մեր սխալներու մասին, և հետո վերադառնանք Աստված։ Ուրեմն այս Աստուծո ագնգալած թարցն է։ Ուրեմն հոստե անարակ որդին նմնցուց ամեն ինչ, և հետո սովը սկսավ, հետո խոզեակարագին մեջ հովություն գներ, անոթի փորով, ուրեմն այդ չքավորության մեջ մտածեց և պաղտադելու սկսավ իր հին կյանքը, իր հոր ակարագին մեջ։ Ուրեմն մենք հալ իրականության մեջ միշտ պետք է այդ պաղտադությունը պետք է ունենք, եթե կուզենք մեղքեն ցերպազատվիր և Աստուծով ասել, պետք է մենք հասկնանք, որ ինչ կուտա այս մեղքը ինձ է։ Այսինքն հովը փռնելու կնման է։ Ինչ մնաց երեկվան հաճույքներն, ինչ մնաց երեկվան անօրենություններն, ով այս աշխարից ինչ պիտի տանի, ինչու համար ես ապրերեմ, ինչու համար գամ այս աշխարի վրա, այս մեծ իմաստի հարցումը և այս մեծ առանցնությունը մարդուն կամ անձնասպանության կտանի մարդը, եթե խորապես մտածե, կամ ալ Աստուծո կտանի։ Ուրեմն Հիսուս հոստե ասե, որ այս տղան անձնասպան չեղավ, այս տղան իր հոր վերադարձավ։
1: Երբ տղան տուն վերադարձավ, հայրը չպատժեց, չխրատեց, այլ ուրախությամբ ընդունեց։ Արդյոք դա չի արդարացնում մեղքը։
0: Շիտակը ինչ է, գիտեք, Աստուծո համար մեղքը խնդիր չէ։ Աստուծո համար խնդիրը մեղքը չհասկանալն է։ Ուրեմն, երբ որ անարակ որդին տուն վերադառնա, հայրը չի հետաքրքրվիր, որ այս տղան ինչ մեղքեր, ինչ սխաներ գործեց, ինչպես վատնեց, որովհետև այդ բոլորը վերստին շահվելիք բաներ են։ Իսկ մարդու կյանքը արժեք չունի, անարժեք է։ Գրնակ երևակայև ծնողը իր զավակի հանդեպ ինչ պիտի մտածի։ Երբեմն զավակներ իրենց հոր մոր նկատմամբ ավելի անկուտ են, միշտ տաշվիկ արնեն, որքան տրամ ունին, լավ գրթություն տվել են իրեն, աբակա հայթայթեր են, ինչ տասագարկի կպատկանին, իմ հայրս, մայրս այսպես կլար, ավելի լավ կլա, այդպես կլա, բայց ծնողներ իրենց զավակին դարբեր գնային, իրենք ուղղակի այդ զավակին գնային, այդ զավակը ինչ որալ լա, ինչ որալ ներկայացնե, ինչ արժեք, ինչ հարստություն, ինչ չաչողություն ա ներկայացնե, այդ իրենց զավակն է։ Հետևաբար Աստուծո համար ալ մեղավորը ուզածին չափ մեղավորը լատակավին իր զավակն է։ Հետևաբար երբ որ կվերադառնա, Աստված վերադարձած իր զավակը կտեսնե, ոչ թե անոր վատնած, վատ կողմերը և այլն, բայց այդ թարցը Աստուծո կփավե, որովհետև մյուս բոլոր վատնված բաները Աստուծո համար նորոգել կարելի է։ Եվ արդեն պատմությունը ցույց տա, որ գարերի են որոքել, ինչ որ գործունեցեց անարակ որդին, գարերի անիկան որոքել, բայց կարևորը հոստե անցը կդառնա, անցը անքին արժեք ունի Աստուծո աչքին մեջ և չգոր անոր արժեքը։ Օրինակ կա կեղեցիկ, ուրեմն կարուզիչը իր կրպանեն 20 դոլար գահանե, գսե ով գուզե այս 20 դոլարը բոլոր ժողովրդի ցերկ կբարձրացնե։ Հետո այդ 20 դոլարը գճզմե իր ցերկին մեջ, հիմա գսե ով գուզե ամեն մարդ նորեն ցերկ կբարձրացնե։ Հետո քեդեն գնեդե գսկսի գողերու վրա գալուտե, հետո ցերկ գան ով գուզե գսե նորեն ամեն մարդ ցերկ կբարձրացնե։ Հա գսե ուրեմն որոշ արժեքները արժեքներ են։ Քեդին իինալով, ալդոտնելով անոր արժեքի չգործվեր։ Պարզապես, որովհետև այդ իր արժեքը ունի։ Մարդու հոգին ալ այդպես է։ Ինչ մեղքը կործենք մենք երկրորդական է։ Առաջինը մենք Աստուծո հետ ինչ հարաբերության մեջ ենք։ Այդ առաջինն է։ Հետևաբար երբ որ մեղավորը կվերադառնա Աստուծո, Աստված գսա որ թուն իմ զավակս ես։ Բայց մեղավորես, ալդոտես, ալդոտվել ես, վատ վարժություններ ունես, շիտակ է, և ես շատ ուրախաց եմ, բայց այս վիճակով չէ, պետք է քեզի վերապոխենք, պետք է քեզի հին վիճակին պետք է բերենք, և այդ դժվար չէ, թերեցեք իր հին ակուստը, պատմությանը, անոր համար պատրաստված, մատանին, գոշիկները, և զվարճություն կատարենք։ Աստուծո համար ուրեմն կարևորը մեղավորի հոգին է։ Իսկ մեզ համար ալ ավելի ինչ ուրած է, ինչ չէ ուրած, այսով կսպաղենք մենք, և մեզ համար ալ երբեմն ալ անթարմանալի մեղքեր և հանցանքներ կան։ Իսկ Աստուծո համար չկա։ Աստուծո համար ամեն ինչ կարելի է, և որ մենք մեռնենք և արժանանանք Աստուծո արքայության, ոնդ Աստված գսե, որ իրենց աչքեն բոլոր արդյունքները պիտի սրբեմ, և այլևս հին բաները պիտի չհիշեմ։ Ամեն ինչ նոր պիտի լինի։ Ուրեմն այդ նորությունը շատ կարևոր բան է։ Մեր հիշողությունը մեզի գսե, որ կարելի չէ ներել, կարելի չէ մոռնալ, կարելի չէ, Աստված ասել է, որ ինչու կարելի չէ, ամեն ինչ կարելի է։ Կարնես, ոչինչից կստեղծես, դու մեռնես, հողը կթարնաս, փոշի կթարնաս, նորեն ալ վերջ չէ ինձ համար։ Կարնեմ այդ հողը վերստին ավելի կատարյալ մարդ կկազմեմ անկե։ Հետևաբար Աստծո համար անգարելի չկա, ճարերը հատված չէ, պարզապես մենք հույսով լեցուն և Աստծո սիրույն վստահած պետք է երթանք։ Ամեն անգամ, որ մեղքը կործենք մենք, պետք է երթանք։ Մենք մեղավոր ենք անպիտները։ Ուրեմն մի հրճագավոր հավատացյալ կա, մահվան ժամանակը գսե, ով դեր գսե, ես մեղավոր եմ և թունալ պիտի ներես, գիտեմ, որովհետև այդ կու կործդ հայտ է։ Այսինքն Աստծո կործն է իրապես նորոգել, նայեցեք կյանքը որքան կնորոգ է, Աստծո կործն է, կարևոր մենք նորոգվի գուզենք, թե ոչ, մենք մեր հարաբերությունը շտկել գուզենք, թե ոչ, մենք Աստծո կովը երթալ գուզենք, թե ոչ, իսկ եթե չենք երթար, շատ հետաքրքրական է, այդ անհատական որոշումը չենք դար, հայրը յետևեն չերթար, հայրը յետևեն չերթար։ Թեև Հիսուս ուրիշ արակներով ցույց կտա, որ օրինակ գործված ոչխարի արակով, հովիվը գթողը 99 ոչխարը և գերթա մեկ գործվածին յետևեն, և կփնդրա անիկա, ինքն է դեր Հիսուս, բայց նայեցեք այս արագին մեջալ, այդ փնդրդուկն ալ իր սահմանները ունի։ Զորորնակ մեզ դիտող ամեն մարդ պետք է իմանա, որ Քրիստոս կգանչե քեզի, քեզի համար իջավ երկինքեն, և իր մահվան քինով քու փրկությունը շահեցավ։ Հիմա թուն ինչ պիտի դնես, թուն պիտի հետաքրքրվես, քեզ համար այսքան հետաքրքրվեր է Աստված, թուն Աստուծո հետ այսքան կհետաքրքրվես, քու հոգի փրկությանը համար, քու հավիտենական կյանքի համար, եթե ոչ շատ երկարատեն գործուված պիտի մնաս, դեռևս հավիտյան գործուված պիտի մնաս։
1: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք առակի այս հատվածը, անմիջապես հանեցեք նրա նախկին պատմությանը և հագցրեք նրան, մատանին նրա մատը դրեք և նրա ոտքերին կոշիկներ, բերեք պարարտի եզը, մորթեցեք, ուտենք և ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս որդին մեռած էր և կենդանացավ, կորած էր և գտնվեց։
0: Պատմությանը Սուրբ Գրքում շատ կարևոր է Աստծո ներկայանալու բանը։ սորունակ կահան